0: Jis premjerui Donaldui Tuskui anksčiau įspėjus apie galimas Rusijos hybridinės atakas prieš Ukrainą remiančias Europos šalis, Varšuva teigia esanti pasirengusi galimai grėsmei. Kalbėdamas Lenkijos parlamente, Tuskas teigia, kad Rusija gali pasitelkti dronus ar raketas ir bandyti tokius smūgius pateikti kaip atsitiktinius. Pasak jo, tai būtų siekiama paralyžiuoti arba susilpninti NATO šalių pasiryžimą ginti alijanso narę, jei ji būtų užpulta. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas pabrėžia, kad Tuskas pakartojo šalies įsipareigojimą ginti Baltijos šalis, jei kiltų grėsmė.
1: Žvalgyba, žinoma, kalba daugiausiai būtent apie pasienio infrastruktūrą ir įvairiausius išpolius viduje, tai būtent tokio kritinė infrastruktūra, geležinkeliai, energetikos infrastruktūra, taip pat svarbesnios gamyklos, karo pramonės objektai taip pat yra rusų taikiklyje, tai yra viena dalis. Iš kitos pusės, ką vakar minėjo Donaldas Tuskas, ir tai turbūt yra labai svarbi žinutė Lietuvai ir kitoms Baltijos valstybėms, labai griežtai ir aiškiai pabrėžė, kad Lenkijos įsipareigojimas Lietuvai, Latvijai, taip pat Estijai yra labai svarbus ir nepalaužiamas. Tai yra labai aiškus signalas, kad jeigu būtų net ir kažkokia karinė provokacija, kurios Lenkijos vyriausybė neatmeta, kalbame apie provokaciją, nebūtinai pilno masto karą, Lenkija yra pasirengusi čia padėti savo artimiausiams kaimynams.
0: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Europos rinkose vis labiau trūkstant naftos ir degalų, Lenkijos energetikos kompanija Orlen ieško kuo pakeisti Saudo Arabijos naftą po susprogdinto dujotiekio prie Raudonosios jūros. Orlen šiomis dienomis įsigijo kelias naftos siuntas iš Šiaurės jūros bei ieško tiekėjų kitose šalyse, tokiose kaip Jungtinės valstijos ir Kazakstanas. Verslo žinių rinkų apžvalgininkas Naglis Navakas sako, kad remonto darbai užtruks kelis mėnesius, tačiau nėra jokių garantijų, kad naftotiekis nebus vėl atakuotas.
2: Prognozavimo horizontas yra mėnuo ar pora. Niekas tiksliai nežino, kaip situacija vystysis fiziškai aplink tą rytų vakarų naftotiekį. Todėl prognozuoti, kokiam laikui jie neteko dalies savo krovinių, ko gero irgi yra sudėtinga. Dabar šiek tiek paaiškėjo daugiau detalių apie laiko horizontus ir pati Saudi Aramco pranešė, kuriems mėnesiams jie atšaukė savo krovinius, tai kol kas horizontas yra planavimo apie 2 mėnesiai. Čia nežinau, ar tai priklauso tik tais nuo remonto laikotarpio. Niekas negali paneigti, kad rytoj po ryto po 2 savaičių neatsitiks dar vienas smūgis ir paskui dar vienas smūgis.
0: Verslo žinių rinkų apžvalgininkas Naglis Navakas. Bolivijoje pirmą kartą per daugiau nei šimtmetį aptikta nauja laukinių kačių rūšis. Išsamiau Evelina Stankūnaitė.
3: Kiek mažesnis už įprastą naminį kačiuką, dėmėtų kailiuko, kurio raštai primena leopardo, nedidelių apvalainais kampučiais ausų. Štai toks naujas, o tiksliau žmonėms nežinomas katinas. 2016 metais Bolivijoje dirbanti biologė ir National Geographic tyrinėtoja sulaukė skambučio iš laukinių gyvūnų prieglaudos. Šiai vietinis vyras buvo atvežęs, kaip atsivardijo, keistą katę. Jis gyvūną rado dar visai mažiuką ant kelio netoli vieno miško. Pamanęs, kad tai tiesiog katė, ją parsivežė namo. Tačiau po maždaug metų jis pradėjo suprasti, kad tai labiau laukinis padarėlis ir atvežė jį į prieglaudą. Biologai susidomėjus ir pradėjus tyrinėti kačiuką po daugybės nesėkmingų išvadų, galiausiai pavyko išsiaiškinti, kad tai absoliučiai nauja, nežinoma rūšis. Tyrėjai ją pavadino leopardus tilkajo, taip kaip katina vadino vietiniai. Jie sako, kad tilkajo nieko nereiškia, bet taip laukinius katinus vadindavo ištisos kartos. Mokslininkai kol kas apie naują kačiuką žino labai nedaug, neaišku net kiek jų yra. Iki šiol patvirtintas tik vienas šios rūšės atstovas, maždaug 10 metų patinas. Tai svarbus atradimas ne tik dėl to, kad tai pirmoji per daugiau nei 100 metų atrasta nauja kačių rūšės. Tai gali padėti atrasti kitas naujas rūšės, jas apsaugoti ir daugiau suprasti apie gamtą.
0: Šiąnakt daug kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 9-14, prie jūros iki 16 laipsnių šilumos. Diena vietomis trumpai palis, vėjas išliks pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, sušils iki 17-22 laipsnių šilumos. 3:05.
4: Gaila, kai jį nukerta, iškerta, išvalo sklypą tam, kad galėtų užsisėti paskui žolytę ir pradėti pirkti brangius augalus, kurie tikrai nenori aukti, kurie sunkiai prigyja, vietoj to, kad turėti tą patį, nežinau, alyvų sąžalyną, pačių šeivamedžių sąžalyną. O šabakštynas? Tai ne šabakštynas, tai dalis tos sodybos, dalis jos istorijos vienas dalykas, dalis gyventojų, kurie ten gyvena, paukščiai, vabzdžiai kažkokie, tai yra sukurta mini ekosistema tokia, kurią pašalinus mes atveriame ten ir tuos pačius vėjus, ir triukšmą, ir dulkes, tarkim, nuo žvirkelio, kaip tarkim pas mus kaime. Tai jeigu mes neturėtume senų, va, senelio sodintų alyvų, tai būtų tikrai didelė bėda.
3: Taip apie medžių svarbą sode pasakoja sodininkė, sodo fotografė Auksė Dobilienė. Širvintų rajone senelio sodyboje prie Musės upės gyvenanti moteris sako, kad sodo charakterį formuoja gyvatvorės. Jos ne tik leidžia atsiriboti nuo nepageidaujamo triukšmo, bet ir sukuria paslaptingumo įspūdį sode. Apie medžių reikšmę, gyvatvorių funkcionalumą, atspariausius augalus, gėlynų kūrimo principus bei fotografijos svarbą papasakos sodininkė Auksė Dobilienė. Su jumis sveikinuosi aš, laidos Žydinti sodas vedėja Rūta Simanavičienė. Ir kviečiu likti drauge iki pat 19 valandos žinių.
5: Esam jūsų senelių sodyboje.
4: Taip, tai yra
5: Širvintų rajone.
4: Būtent senelio, nes mučiutė čia atitekėjo.
5: Strazdų kaimas prie Musės upės.
4: Taip, labai gerai skamba. Ir aišku, ta musė, bent jau mano vaikystės laikais, buvo gerokai, kaip sakyt, turtingesnė ir žuviningesnė. O dabar keičiasi tikriausiai dėl sausringų tokių vasarų. Jinai gerokai vandens mažiau, tas lygis labai stipriai šokinėja ir truputėlį gaila. Nes to grožio ir to turtingumo, vat, dabar, kurį prisimenu iš vaikystės, jau mažėja. Gaila labai aišku, bet dėja užtvanką turim, kuri yra reguliuojama žmogaus ir vat, irgi tai prisideda neigiamai prie visos ekosistemos tos upės.
5: Senelio sodyba. Na, žmonės priima įvairiausius sprendimus savo gyvenime. Vieni tas sodybas parduoda, kiti jas laiko ir jų nepuoselėja, o jūsų kelias, kaip suprantu, yra visai kitoks. Kodėl esam šiandien čia ir kodėl jums čia norisi būti ir kokiomis veiklomis čia užsiimat?
4: Kad sugrįšiu gyventi į šią sodybą, tikrai negalvojau. Galbūt tai buvo daugiau vyro iniciatyva, bet mes savaitgalius tikrai leisdavom čia kaime po truputėlį ir močiutį pagelbėdavom, nes seneliu išėjus reikėjo pagalbos. Ir kaip čia pasakius, jaukinomės visą aplinką. Ir mato, dar kitas dalykas, kad pas mus Vilniuje mes 5 arų sklypą turėjom. Ten gėlių aš irgi turėjau nemažai. Tas lūžis buvo, kai mano gėlės nebetilpo 5 aruose, tada visos po truputėlį pradėjo keliauti čia į sodybą. Pradžioje į vieną lysvę, tada į 2 lysvės, tada močiutės daržas pavirto mano gėlių lysvėmis. Tarp kitko čia, ką mes matom, tai nebuvo močiutės daržas. Jisai buvo ten, kur mano raudono solelio gėlynas. Ir tikriausiai ta ramybė, tas gėris, kurį tu jauti, šaknis galų gale, kurios tave visą laiką traukia, mus sugražino atgal čianais. Ir visą laiką galbūt vyras planavo sugrįžti, kai vaikai pabaigs mokslus ir mes galėsime būti laisvesni. Tai panašiai ir atsitiko, per karantiną atsikraustėme jau nuolat čianais gyventi ir dabar pasilikom. Ir tikrai neketinam niekur kažkur tai kitur išvykti, nes per daug gerai. Išvažiuoti kažkur tai tuos pačius tolimesnius ar artimesnės tas keliones būna kartais labai sudėtinga, nes atrodo, a ko aš važiuoju, man ir čia taip gerai.
5: Žodžiu, turit čia savo susikurtą rojų tokį, viską. Tam
4: tikra prasme taip, žinoma, tai galbūt šiek tiek romantizuoti aš šiandien kalbu, nes darbo pastangų ir finansinių išteklių visas tas aplinkos priežiūra tikrai reikalauja, bet po kurio laiko apėjęs vėl pradedi viską iš naujo ir vėl su kažkokia tai energija didesnė ar mažesnė. Nori gyventi tarp augalų, tarp gamtos, tarp gyvūnų, kurie kartais pridaro visokių nelabai gerų dalykų, bet tikrai tame yra gėris, didžiulis gėris.
5: Tai, kad puoselėja sodybą, vieni žmonės tai laiko pomėgiu, bet kaip suprantu, jūsų gyvenime apželdinimas augalai, na, atlieka ypatingą reikšmę. Ir tos gyvenimo veiklos yra susijusios. Gal jūs paminėkit, kokios jos yra, kaip turėčiau jūs pristatyti radio klausytojams, ką jūs pati norėtumėt labiausiai išskirti?
4: Aš esu sodininkė. Specialių mokslo aš nesu baigusi. Taip, tai yra mano pagrindinės domėjimosi objektas, sodo sodininkystė, apželdinimas, sodo dizainas. Ir tuo aš domiuosi jau tikrai senai. Tai kaip iš pradžių kaip ir toksai hobis, virtas aistra ir dabar sakyčiau, tai yra gyvenimo būdas. Esu įkūrusi tokį nedidelį augalyną, daugiamečius augalus ir dekoratyvinės žalias auginu ir juos parduodu. Plius edukacijas vedu savo sodyboje, pasakoju apie tai, su kokiais aš pati susidūriau, su kokiais iššūkiais, kas man pačiai aktualu, kas įdomu ir norisi tuo pasidalinti ir su kitais. Ta veikla, kuri tam tikra prasme buvo visiškai hobis, dabar yra mano darbas.
5: Gyvenimas būtent čia ir verda. Ar dar tenka kažkaip tai išvykti į miestą?
4: Vilniuje namai pasiliko. Sodelis dabar prižiūrimas vaikų yra. Jis, aišku, nėra toksai, koks buvo pirminis mano užmanimas, nes sodas yra, jis visą laiką reikalauja sodininko rankų, sodininko priežiūros. Tuo labiau suprantu, kad jeigu nėra sodininko, nėra ir sodo. Kaip tai liūdnai beskambėtų, bet tada sodas patampa gamta, nes gamta užkariauja labai greitai. Metai du, trys ir tavo neravimas, neprižiūrimas gėlynas tampa pusiau laukinio, o paskui beveik laukinio.
5: Čia iš tikrųjų visa gėlių jūra, čirškia žiogai, drugeliai ežiuolėse maudosi. Ir paminėkit, su kokia galbūt intencija, su kokiu jausmu kūrėt būtent šį želdyną, gėlyną?
4: Tai yra net ne gėlynas, net nespecialiai kažkaip sukomponuotas želdynas, tai yra mano augalų kolekcija, motininis augalynas, galima taip pasakyti. Nes daugelis augalų pagrindinis dalykas ir mano aistra, dėl kurio aš gyvenu, nes man visą laiką augalų trūksta. Kiekvienais metais reikia ne vieno, ne dviejų, ne trijų naujų augalų, kad tu juos galėtum pažinti iki galo. Tam tikra prasme, augalų perteklius sode yra nelabai geras dalykas, taip, bet šiuo atveju tai yra mano lobis skrynelė. Nes augalą pažinti per metus, per du, per tris kartais net negali. Kai kurie ilgamžiai augalai ypatingai savo tikrąjį veidą atskleidžia per 5 kartais ir 7 metus. Skirtingomis sąlygomis jie atrodo visai kitai. Tai yra ir tokia stebėjimų aikštelė, kur gali daug pasidaryti išvadų apie augalų, tarkim, atsparumą tai pačiai sausrai, apie augalų atsparumą vėjui, apie augalų atsparumą gerom ir blogom augimo sąlygom. Stebėjimų aikštelė, kur labai labai daug atradimų padaryta, augalų derinių atradimų, nes dabar aš kai kuriems augalams leidžiu laisvai sėtis, o vat šiais metais ypatingai gražiai atrodo piliaružės geltonos ir kiekvienais metais šis vaizdas būna vis kitoks, vienais metais kažkas tai vienas uždominuoja, antrais kitas ir vėlgi augalai auga ir bręsta, vieni silpnesni dėja nunyksta, kiti kaip tik subujoja ir atsiskleidžia visų grožio. Tai čia visiškai toksai eksperimentų stebėjimo kampelis yra. Ir jisai vėlgi kiekvienais metais savotiškai žavus, net ne kiekvienais metais, o kiekvienų sezonų pavasarį, vasarą, žiemą, rudenį. Žodžiu, čia begalinių stebėjimų laukas yra.
5: Motininiai augalai, taip. Jie, žodžiu, na, nėra parduodami.
4: Kai kurie iš jų yra dauginami ir tada jau parduodami. Kai kurie, va, tarkim, šiemet labai nustebino pasipylę monardų sėjinukai. Ir jie tokie įdomūs, tokie unikalūs, kurių aš neturėjau, bet kadangi yra daug monardų veislių, mano šitame plotelėje pasodinta, tai va, tas sėklų bankas, šiame tikriausiai buvo geros sąlygos sudygti ir suvešėti. Tai yra ir ne tik veislinių kažkokių tai augalų, kurie buvo pirkti ir sodinti, bet netgi tie, kurie jau čia atsiradę, susikryžminę ir galbūt kažkas tai naujo nematyta. Tai visą laiką labai smagu kažką tai tokio pastebėti, ko pats nepirkai, nesodinai, bet jisai vat ėmė ir pasisėjo, atsirado ir nustebino savo spalvą, savo formą. Monardo želynas yra tikrai geras augalas, formuoja labai gražius tokius kerus ir jeigu tokios spalvinės dėmes besikartojančios gėlinę, želdynę būtų, tai jos tikrai žavų tokį vaizdą sukuria. Tiesa, vat reikia pastebėti, kad jos vis tik tai mėgsta drėgnesnius metus. Ir šiemet, kai buvo daug lietaus, monardas nuostabiai suvešėjo.
5: Gėlynas jis atrodo pats kuria savo taisyklės, ar ne, kur nori plečiasi, kažkur kažkas tai kovoja su kažkuo.
4: Iš tiesų taip. Kažkuriuo tai metu aš supratau, kad kontroliuoti visą šitą procesą

0: Daug, tarkim, uždominuoja, tai visą laiką galima praeiti, išravėti, išrauti ir tam tikrą prasme reguliuoti visą šitą procesą.
1: Žydinti sodas.
2: Jūs klausotės pokalbio su sodininke Aukse Dobiliene iš Širvintų rajono. Moteris papasakojo apie savo motininę augalų kolekciją ir priežiūros principus. Toliau kalbėsimės apie tai, kokius augalus pasirinkti, kad jie būtų ilgaamžiai.
3: Čia yra tokie saulė mėgstantys augalai ir jeigu, pavyzdžiui, galėtumėte rekomenduoti kitų sodų, sodybų šeimininkams, na, kažkokias tai kompozicijas, kurios puikiai derės ir per sausrą, ir tikrai džiugins, neišgrius. Ir...
0: Tai galėtume nuėti į mano seniausią želdyną, kuriam jau dabar 12 metų ir jisai, galima sakyti, jau sulaukėjęs yra, aš kišuosi mažiausiai iš tikrųjų. Ir ką mes galime pastebėti, kas išgyveno 12 metų be laistimo, be kažkokios ypatingos priežiūros, sako, kokias išvadas galima padaryti, kad tai yra labai super ilgaamžiai ir patvarūs augalai. Tai, vat, matome, veronikūnai, skirtingos veislės, visos atsilaikė 12 metų. Persikarija polimorfa arba didžioji rūktis, jinai išvešėjo, patapo į didelius krūmus, suaugo. Tie patys flioksai, kemerai, monardos, astrai yra strūnai, lendrūnas, čia yra Karlas Forsteris ir Valdenbuchas susodinti. Tai vat tie augalai, su kuriais mes galime drąsiai pasisodinę žinoti, kad po 12 metų jie neišnyks. Aišku, aš nekalbu apie pirmuosius 2-3 metus, kai ta priežiūra reikalinga, kai reikia, kad augalas išaugintų šaknyną gerą, kad jisai subręstų ir tada jau galėtų gyventi savarankiškai. 2-3 metai tai tikrai reikalinga priežiūra. Aišku, reikėtų rankas pridėti, nu, va, tarkim, kiečiam neleisti, sėtis, bet jūs pažvelgit, flioksas ir kietis sidabrinis. Nu, visai geras žuvus dirinys. O kas pasakys, kad negražu?
3: Nuomonės reikalas.
0: Požiūrio klausimas. Taip, mes galime pradėti mokytis, išvelgti gražius dalykus, nes taip tikrai požiūrio klausimas. Nu, bet o kas yra negražu? Nudžiūvusi šaka gražu ir negražu? Šiemet, tarkim, mano viename želdyno nušalo šeivamedis blekleis. Jie praeitais metais be galo gražiai žydėjo, be galo užaugino gražias uogytes su brendu ir ši žiema buvo negailestinga ir viso šakos nušalo iki žemės. Ir žinot, kai pradėjo džilinėti šaknų, atėjau ir galvojau, vat ir nepjausiu už tų sudžiuvusių šakų. Nors dar daug kas pasakytų, kad tai yra negražu, kad tai yra netvarkinga, kad taip negalima daryti. Bet gamtoje, kai augalai nušala, nu niekas nepuola pjaustyti, jie tiesiog per kažkurį tai laiko tarpą patys susitvarko ir to šakos sunyksta, nunyksta ir patrišia tą patį augalą. Aišku, aš paskui rudinį juos išpjausiu tas šakas, bet man tiesiog reikėjo struktūros ir va matot styrančios to šakos virš dabar jau atželinčių juodų vat tų krūmų. Man jos tiesiog laikė struktūrą. Ir vėlgi, nu, gražu tai ir negražu. Man gražu. Bet vėlgi, sodas tai yra...
3: Kiekvienas galim kurti savo sodą ir tai,
0: net
3: kas
0: negalim,
3: gražu.
0: Mes privalom kurti, mes privalom daryti, kad jis būtų individualus, kad jis būtų kitoks. Nes augalų derinių yra tokia beprotiška galybė, kad mes galime būti nu, tiesiog labai labai unikalūs. Reikia drąsos kartais atprimti tokį sprendimą, kad nenupjauti nudžiūvusių šakų, tegul jos būna, nes nu, vat pas nieką taip tikriausiai nebus.
3: Čia mes buvom prie tokio labai ryškiai gausiai derančio žydinčio gėlyno. Čia praėjom tokius pačius atspariausius, kurie galbūt kartais gali būti ir kaip foniniai augalai, nebūtinai tie tokie dominuojantys ryškus. Ir čia ateinam taip pat yra toksai, nežinau, žolinių augalų daugiau pasirinkimas. Tai paminėkit, kokia yra čia kolekcija ir kasgi per tuos auginimo metus jums labiausiai pasiteisina.
0: Vat kaip pasakojau apie šeivamedį blekleisą, tai čia yra toks nedidelis... Toks eksperimentinis mano želdynas su augalais, kurie turi tamsią lapiją ir tamsius žiedus arba tamsius ne tik tai žiedynai, bet ir patys lapai, žodžiu, tamsus augalai. Ir kadangi tamsus augalai aplinkoje jie labai išnyksta, jų praktiškai nesimato, tai aš juos derinau su baltai žydinčiais augalais. Tai čia toksai yra baltai juodas želdynas ir tie augalai va čia tokie yra parinkti. Gal net ne visiškai, tarkim, valerijonas savo žydėjimo metu yra baltas, bet kai jisai pradeda baigti žydėti, matot, jisai tamsėja ir tamsus va tie kotai ir paskui

0: toksai tamsiai rausvas debesėlis gaunasi. Savo jos struktūra ir spalva labai puikiai įsilieja į šį želdyną. Veronikūnai balti savo aštriomis tokius žvakėmis suformuoja paskui labai gražiai kontrastą sudaro šitam puriam valerijonų debesėliai. Soros, vėlgi, kai išleis dar savo šluoteles, kurios vat, jau yra pakeliui, jos irgi bus tokio tamsiai rausvumo turinčios, vat, su tokiais irgi galiukais. Toksai užmanimas, ne visos soros turi šitą savybę, o šita būtent turi. Ir vat, kartu su šeivamedžiu Black Lace'u, jie vat, gražiai labai žiūrisi. Ir visa šito gėlyno pati idėja kilo visai netikėtai vaikštant jau gana vėlų rudenį po savo eksperimentinį tą vadinamą motininę auginą, kai aš pamačiau, kokie gražus gali būti tie tamsus ir šviesus, tie kontrastai ir mane va, tas įkvėpė ir tiesiog kitais metais puoliu būtent šitoj vietoje sodinti tuos rudenį užmatytus augalus. Yra tamsus astras leidinglė, kuri irgi žydi vėlai, bet jos labai gražus tamsus stebai. Pastebėkit, kokie dideli augalai. Tai kalba apie ką, kad mano dirvožymis yra be galo derlingas. Be galo derlingas dirvožemis yra ir pliusas, ir minusas. Tiesą pasakius, aš tikrai pavydžiu tiems, kas turi smėlingą dirvožemį ir kur augalai auga lėtai, iš lėto, ramiai ir jie tada netaip greitai sensta. O mano dirvožemį visi tiesiog subujoja, jie būna milžiniško dydžio ir jie tai per porą, 2-3 metai ir jie tiesiog milžinais patampa. Tai man tai yra tam tikra problema. Mano labai mylima Blakė žudė. Skamba baisiai, bet labai graži. Tai Queen of Sheba, tai čia Šybos karalienė. Tai labai toksai impozantiškas, aukštas ir žydi pakankamai vėlai. Nors jau žydynas dabar nekrauna, bet sužydės nepilnai gerai, tik tai rugsėjo mėnesį. Ir būna kitą kartą ir šalnos jau ateina ir jos tas žydėjimas jau kiti pradeda kaip ir vysti, pakasti tų šalnų, o jinai kaip karalienė, vat toj tokio jau niuresniai aplinkoj tiesiog uždominuoja be galo savo gražiai žiedynais ir labai malonų kvapą dar skleidžia. Čia irgi ne krapai, žinokite, tai yra bronzinis pankolis. Lapai ne visai žali, o turi tokį bronzinį atspalvį. Su ta pačia blakė žudė jie labai labai gražiai dera. Ir faktūra kontrastas ir žiedų formų kontrastas.
1: Čia yra didžiulis plotas ir tikrai, na, čia yra daug skirtingų augalų. Jums pačiai buvo paprasta rasti, kad ir štai dabar tą blakę žudę, ar pankolį, ar dar kažką. Kaip jūs pati tą kolekciją kaupėt?
0: Pati augalų kolekcija, jinai gana kaupiama chaotiškai, galima sakyti, bet kai jau tu galvoji apie konkretų želdyną, pavyzdžiui, apie tarkim šitą želdyną, tu jau augalus atsirinki ir atsirinkti augalai jau reikia stengtis jų nepadauginti. Tai yra visą laiką sudėtinga, nes norisi kuo daugiau, bet čianais, jeigu mes suskaičiuotume, tai būtų 6 maksimum rūšis ir jo, kažkur tai yra tikriausiai 6, nu gal 7 rūšis, jeigu tarkim dar paimti šeivamedį ir nedaugiau. Čia jau reikia turėti vidinės stiprybės ir nesumakaluoti per daug. Su laiku išmoksti, stebėdamas augalus, matydamas jų augimo visą procesą nuo pavasario iki žiemos ir čia tikrai visiškai sąmoningai buvo sudinti šitie būtent augalai, tai nebuvo kažkoks atsitiktinumas. Nors užuominas, idėja pačia, aš pastebėjau savo daiginę, tam auginę motininių augalų, kur tu tiesiog eidamas žvilgsniu matai, kas tuo metu dekoratyvu yra, įsidedi į galvą, aišku, fotografuoju. Tai vat fotografija vienas iš tų dalykų, kuris labai padeda sodininkystėje ir kuriant sodą. Fotografuodamas augalus per sezoną, tu matai visą jų gyvybės periodą. Ir net nykimo periodą tu irgi matai, kuris būna tikrai gražus.
1: Apie fotografiją dar pakalbėsim, bet jeigu galėtumėt dėti vardus savo skirtingiems želdynams, nes na, jie vis tiek yra kaip atskirti, kaip na, turint į savo stilistiką, kokį vardą įdėtumėt šiam želdynui?
0: Tai buvo pati idėja gimė rudenį, kai jau buvo gana niurus periodas. Kažkodėl tai mane galva atėjo angliškas pavadinimas, nes jisai, nežinau, vat būtent labai tą nuotaiką atspindėjo Ghost Garden, dvasių sodas. Kažkas niuraus, tamsos, bet tuo pačiu labai paslaptingo. Ir taip ir sukrito, kad paskui tie visi augalai, kuriuos sudėti, tai su tokiais egzotiškais ir pavadinimais. Lady in Black, Black Lace, Queen of Sheba. Taip skamba gana egzotiškai.
1: Ir tos šakos, kaip sakote, dabar suprantu, suprantu, kodėl jūs jas palikot, nes jeigu čia dvasių sodas, tai šakos...
0: Taip, tai irgi vienas iš tų dalykų buvo, jūs labai gerai pagavot mintį.
1: Nes kai ėjom iš toli, man reikėjo pabandyti suprasti.
0: Jo, reikėjo išvelgti, kame čia tas grožis yra. Taip. Bet vat, vėlgi, kalbant apie sodus ir sodų kūrimo, galbūt meną tą patį vat, Čelso parodą, visą laiką į sodą žiūri kitomis akimis, jeigu jisai turi savo istoriją, savo pasakojimą, savo idėją. Priduoda žavesio vienas dalykas ir svorio galbūt, nes nu, tiesiog palaidai sudinti augalus yra smagu. Irgi, nu, va, tas motininis auginas parodo, kad ten šilsmas yra, bet tema jinai irgi visą laiką sodai yra naudinga. Aš turiu raudonojo salelio gėlyną, aš turiu baltąjį gėlyną, aš turiu draugų gėlyną ir štai aš turiu dvasių gėlyną.
1: Kaip sodas, kaip suprantu, vis tiek tai yra privati jūsų šeimos erdvė. Ir ar gali žmonės, ar registruojasi, tarkim, kad galėtų aplankyti jūsų sodą?
0: Taip, iš tiesų klausimų, ar galima aplankyti, aš sulaukiu ne vieno ir ne dviejų. Ir bėda yra tame, kad bent jau mano įsivaizdavimu, kad pasikviesti žmonės ir juos vedžioti tame sode, tam reikia pasiruošti, reikia išsiravėti, reikia žolę gražiai nuspjausti, nes visi mes mėgstame estetišką sodą. Jeigu jisai apleistas, dalį jisai žavesio tikrai praranda. O vasara yra tokia trumpa, tas laikas taip greitai prabėga, kad kitą kartą norisi ir save palepinti, ir kažkur tai išvažiuoti, ir pailsėti, ir tiesiog tam sodo tai priežiūrai, tiesiog net to žodžio prasme neužtenka laiko. Todėl lankymas mano sode yra tikrai ribotas, kartais mes susitarėm labai iš anksto, tarkim, šiemet turėjau Latvijų ekskursiją, ukrainiečių grupė bus atvažiuos, tai mes šitą laiką derinom jau sausio vasario mėnesį. Aišku, buvo laikas, kai aš padariau atvirų durų dienas ir tikrai sulaukiau nemažai lankytojų ir tikrai buvo smagu, bet tam reikėjo dėti nemažai laiko ir pastangų.
2: Žydintis sodas.
1: Sodininkavimo patirtimi šiandienos laidoje Žydintis sodas dalijasi Auksė Dobilienė. Viena iš specifinių Auksės domėjimosi sričių yra ir gyvatvorės, bei jų funkcionalumas.
0: Gyvatvorės mano sode irgi senai atsirado, pati pirmoji tai prieš 10 metų. Ir būtent kodėl skroblai, nes skroblų gyvatvorės aš jau esu įsibandžiusi savo Vilniaus nedidelėme sodelyje. Jos man labai pasitvirtino, nes pakankamai greitai auga, greitai susiveria pati gyvatvorė, nėra tai reiklus, mūsų vietinės medis. Vienintelis minusas galbūt, kad reikia didesnio intensyvesnio genėjimo per sezoną, kaip minimum 3 kartus reikėtų genėti, kad jis atrodytų pakankamai dekoratyviai. Tai užima laiko taip ir jeigu tam negalite skirti pakankamai dėmesio, tai galbūt tada būtų verta rinktis spigliuočius kokias tujas, bet jeigu turite galimybių, tai skroblų gyvatvorės yra nuostabės.
1: Ko gero, turit skirtingų tų gyvatvorių.
0: Mes turim ir eglių gyvatvorę, kuri yra aukšta, nuo kelio atitveria mūsų sodo erdvę, apsaugo nuo žvirkelio dulkių, triukšmo. Tai jinai atlieka vat, tokią funkciją labiau apsauginę. Nėra labai dekoratyvi, nes mes ją pradėjom formuoti gana vėlai, kas tai yra klaida. Pasisodinus eglutes, jas reikia nuo pat pradžių pasistengti genėti. O mes to nedarėme, tai truputėlį dabar vaizdas galbūt nėra labai estetiškas, bet vėlgi požiūrio klausimas. Tada skroblai, tai jų čia nais dabar net nežinau, kiek čia tų metrų būtų, bet tikrai nemažai. Tai jie atskiria erdves, suskirsto sodą į tam tikrus, kaip čia pasakyti, labiau kambarius, galbūt nors pas mane gal kambariais nepavadinsi, nes erdvės yra didelės. Atskiria sodą nuo vidinio kiemo, čia ogynas yra nuo vakarų pusės apsaugotas tom gyvatvorėm, kitoje pusėje tas motininis mano želdynas irgi yra atskirtas būtent skroblų gyvatvorę. Tai gyvatvorės daug labai gerų funkcijų turi ir be jų aš net neįsivaizduoju sodo, nes gyvatvorės, aš manau, kuria sodo veidą. Jeigu jos yra lenktos, jos vienokia nuotaika suteikia sodo, jeigu jos yra tiesios ir griežtos, visiškai kitokia. Ir jos visą laiką turi 2 puses. Tai pagalvokit, kiek mes galime išnaudoti šią savybę. Tai. Iš vienos pusės, tarkim, sukurdami vienokios nuotaikos želdyną, iš kitos pusės sukurdami kitokios nuotaikos želdyną. Tai mes turime daug galimybių jomis žaisti savo sode ir kurti tas sodo erdves.
1: Kaip priimti tą tokį drąsesnį sprendimą, įsileisti tą mintį tai, kad na, gyvatvorė tai ne tik būtinai atskirianti namų erdvę nuo kelio erdvės.
0: Reikia drąsos nebijoti eksperimentuoti. Ir žinokit, viena gyvatvorės linija sodo veidą gali pakeisti tiesiog va taip vienu mirksniu, nes mūsų senoji, kai mes tik pradėjome čia nestvirkyti sodyboje, tai buvo labai plynas laukas, visiškai nebuvo jokių tokių kampelių. Ir tu atėjęs į kiemą, vienu žvilgsniu apriepdavai viską. O tai, ką žmogus nuskanuoja per pirmas minutes, jam galvoje niekas neužsilieka. Ta prasme, visą laiką sukurta intriga, sukurta paslaptis, o kas yra už to kampo. Va čia yra gyvatvorės pagrindinis tinkelis, kuris priverčia mus paeiti, pasidomėti ir pasižiūrėti, kas ten slepiasi už to kampo, už tos gyvatvorės. Ir mes, nu, gerokai įdomesnį sodą turime, kai jame yra daug gyvatvorių.
1: O ta priežiūra, kaip ir sakėt, genėjimas, bet vis tiek galbūt reikia kažkokių tai trąšų, nors jūsų žemė derlinga, ar reikia papildomai?
0: Nieko netrešiu. Taip, trąšus blogiausiai pas mane auga tujų gyvatvorė, tai yra faktas, nežinau, galbūt todėl, kad po senais medžiais dideliais pasodinta. Tai konkurencija tikriausiai šaknų vyksta. Bet skroblai auga puikiai, be jokio papildomo trešimo. Taip buvo priežiūra pirmus vėlgi 2 metus, kaip ir minėjau, kaip ir su gėlynais, daugiamečiais augalais ir dekoratyvinėm žolėm. Pirmi 2 metai yra svarbus ravėjimas, laistymas, trešimas. Vėliau, jeigu galima apsieiti be to, tai reikia apsieiti be to. Nes tarkim, mano skroblai 3 kartus mes genim, kartais 4, ir jie vis tiek be ypatingų vat, priežiūros dalykų, jie puikiai auga.
1: O čia irgi yra toks padarytas, taip. Nežinau, kaip tai pavadinti.
0: Tai yra žalioji skulptūra, tai yra kukmedžių kubai. Šitame želdyne jie yra 4, jų būtent funkcija sudaryti struktūrą žiemos metu. Kai kiti augalai nebėra dekoratyvus, tai jie labai labai gražiai atrodo. Tarp skroblų, kurie žiemą būna rudi, brozinės spalvos, tai kukmedžiai išlieka žali. Kukmedžio kubas tai nėra mano išradimas. Jį aš pirmą kartą pamačiau žiūrėdama garsios olandų kraštovaizdžio dizainerės Min Raus sodo nuotraukas internete. Kai gimė šitas želdynas, aš dar nebuvau to vat aplankiusi sodo, bet tai visą laiką buvo mano svajonės, nes tai tikriausiai geriausias mano matytas sodas, iš kurio labai labai galima daug pasisemti patirties ir idėjų. Tai pats principas tai tikrai ne mano sugalvotas, bet pati idėja juos įrėminti į metalinius tokius kubus, tai gimė visai netikėtai. Aš žinojau, kad reikės juos formuoti, jie buvo pasodinti 5 vienetai, jie buvo tikrai pakankamai maži. Ir aš žinojau, kad juos reikės kažkaip suformuoti, tą kubą padaryti. Tai aš paprašiau vyro, kad suvirintų rėmą. Kubo, kuris yra 50 cm aukščio ir metras ant metro. Ir kai mes pastatėme tą pirmą suvirintą rėmą ir kukmedžius, apglėbėm, kaip čia pasakius, aš supratau, kad jisai virsta skulptūra ir kad man reikia ne vieno ir net ne genėjimo, o tam kaip dekoracijai, kaip dekoratyviniam elementui, vat būtent šitame želdyne, tai taip atsirado tie 4 kubai. Ir labai įdomu buvo, žinokit, kol jie augo, jie atrodė, lyg būtų kažkokiam tokiam akvariume kukmedžiai. Dabar jau visiškai užsipildė, jie dabar jau visiškai savo ribose, vat kas yra virš, mes nugenime irgi apie 1 kartų į sezoną, tai dabar jie jau visiškai kubai, o buvo kukmedžiai kube.
2: Žydintis sodas.
3: Kaip sako sodininkė Auksė Dobilienė, svarbią reikšmę sode atlieka ne tik gyvatvorės, bet ir medžiai.
0: Graikinis riešutmedis.
1: Oho.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6 kamienų. Galingas medis ir suteikiantis tikrai labai šaunų pavėsį. Ir pavėsis sode, kai mūsų klimatas taip šyla, yra vertybė.
1: Prabanga.
0: Prabanga, netgi ir brandus medžiai, tai yra tai, ką mes turėtume labai vertinti. Brandžias obelius, brandžias kriaušės, bet kokį brandų medį, kuris auga.
1: Kaip pavyzdžiui, miestuose būna iškertami didžiuliai seni medžiai ir kartais būna argumentai tokie, kad reikėjo, nes gal kažkaip nebebuvo gražus, gal sirgo. Ar tai yra argumentas pjauti seną medį?
0: Man visą laiką argumentas yra išlaikyti seną medį. Mes turim vieną obelį, kuris kuri laikosi, nežinau, garbės žodžio, jeigu taip su humoru pasakius, bet mes jokių būdų jos nenorim pjauti. Tiek, kiek jinai gyvens, kiek jai gamta leis gyventi, tiek jinai ten gyvens. O pjauti visą laiką mes galime, bet pagalvokime apie tai, kad mes per savo gyvenime galim neužsiauginti tokio medžio, kokį turime. Didžiulė vertybė. Tai jeigu mes nusipirkam sodybas, jeigu mes turime ten, nežinau, senelių, prosenelių pasodintas tas

0: obelis, tai mes tiesiog įsivertinti turėtume ne tik kaip istorinę, tokią kultūrinę vertybę, bet, nu, va štai, kaip pavėsį, kurio mes su kiekvieną vasarą, nu, turime vis mažiau. Tik išlaikyti, tik paremti, bet kuriuo atveju yra arboristai, kurie gali suteikti informacijos. Mes dabar turim specialistus ir mes patys kvietėme specialistą savo medžius, kad apžiūrėtų, prižiūrėtų. Ir tai yra be galo naudingas dalykas, nes jeigu tu pats net nemoki genėti, kas yra normalu, tu neprivalai tam
1: mokėti. Negali visko mokėti.
0: Taip, taip, žinoma, tai yra specialistai, kuriuos visada galima kreiptis. Ir gaila, kai nukerta, iškerta, išvalo sklypą tam, kad galėtų užsisėti paskui žolytę. Ir pradėti pirkti brangius augalus, kurie tikrai nenori augti, kurie sunkiai prigyja, vietoj to, kad turėti tą patį, tai nežinau, alyvų sąžalyną, pačių šeivamedžių sąžalyną, o šabakštynas. Tai ne šabakštynas, tai dalis tos sodybos, dalis jos istorijos vienas dalykas, dalis gyventojų, kurie ten gyvena, paukščiai, vabzdžiai kažkokie, tai yra sukurta mini ekosistema tokia, kurią pašalinus mes atveriame ten ir tuos pačius vėjus, ir triukšmą, ir dulkes, tarkim, nuo žvirkelio, kaip tarkim pas mus kaime. Tai jeigu mes neturėtume senų, va, senelio sodintų alyvų, tai būtų tikrai didelė bėda. O dabar aš dėkoju seneliui, kad jisai pasodino, užaugino, o man tai lieka džiaugtis.
2: Auksės puoselėjamame sode susipina daug istorijų, tradicijų bei sentimentų. Būtent ir baltas gėlynas prie namo yra ypatingas.
0: Mes rekonstravome senelio namą senąjį ir tada mano svajonė buvo jį nudažyti juoda spalva ir jo fone juodos spalvos vat, namo pasodinti baltą gėlyną. Tai nuo pavasario čia žydi augalai baltais arba beveik baltais žiedais. Tarkim, dabar japoninės plūkės jos nėra akinamai baltos, bet jos yra šviesios ir tikrai puikiai atrodo juodo namo fone.
1: O čia, sakykit, atrodo lapeliai kaip gluosnio, bet tai čia kriaušė.
0: Taip, čia yra kriaušė, nes matot, kriaušiukai užmėgsti, bet jinai taip ir vadinasi, gluosnė lapė, kriaušė. Ir Skandinavijos šalyse jinai yra labai populiari, ją sodina kaip alyvmedžio atitikmenį. Ir mano atveju, tai kadangi jinai irgi turi tos šviesius sidabrinius lapus, kurie gražiai atrodo vat, juodame fone, tai jinai buvo čia pasodinta, auga pakankamai lietai.
1: Tokia o vaisiai ar dideli būna?
0: Maži ir labai neskanus, kažkada pavargavau, pasigailėjau. Tai jos visas grožis yra lapuose ir aišku, kai žydi, tikrai labai dekoratyviai atrodo.
1: Kada susikaupia daugiausia darbų jūsų sode? Nes, kaip suprantu, jūs paliekat didžiąją dalį tų augalų, kad jie džiugintų žiemą.
0: Tai pirmasis didelis darbas yra nukirpti visus augalus pavasarį. Tą aš darau palaipsniui, nes jeigu vienu metu, tai iš tikrųjų labai didžiulis krūvis. Dalį augalų netgi rudenį iškarpau, kurie jau nebeatrodo dekoratyviai, kurie kažkokio tai džiaugsmo man žiemą nesuteiks, tai aš juos jau rudenį pradedu karpyti. Ir taip užsitęsia praktiškai iki balandžio. Ir augalų, kurie, žinokit, net pavasarį, kai pradeda jau želti kiti augalai, jie išlaiko savo struktūrą. Kaip ir tada žiūri, nu dar vis gaila, nukirpti dar vis gaila dar. Bet jau supranti, kad jau viskas reikia duoti kelią jaunimui pabaiga. Tai vienas etapas, augalų kirpimas pavasarį, nu, arba vėlyvą rudenį. Ir paskui prasideda ravėjimai. Ravėjimai yra liudnoji dalis, ko aš tikrai sąžiningai nemėgstu. Nors jeigu nebūtų tų gėlynų daug, ravėjimas yra toks šiek tiek su meditacija susijęs dalykas, bet kai tu matai, kad tu čionais ravita savo vieną kvadratinį metrą, o už tavęs tenais penki arai šaukia, o kada mes būsime pravėti, tai ta jau meditacija perauga į tokią lengvą paniką. Tas darbymetis paskui jau tęsiasi visą vasarą, aišku, įpusėjus vasarą, kai augalai pasiekia savo maksimalų ūgį, jau to ravėjimo gerokai mažiau, bet jisai yra, nu, neišvengiamas sodininko gyvenime ir su tuo tiesiog susitaikai.
2: Žydintis sodas. Sodininkavimas Auksės Dobilienės gyvenime yra neatsiejamas nuo fotografijos. Per objektyvą ji ypatingai mato savo sodą. Ir tuo patyrimu dalyjasi su kitais. Socialiniuose tinkluose moteris puoselėja tinklaraštį Mano Garden Stories. Ten galite ir jūs leistis į sodo fotografijos kelionę. Bet dar kviečiu likti drauge ir toliau pasiklausyti pokalbio.
0: Bet kuriuo atveju vis tiek tu pasikrauni iš sodo, pasikrauni iš to grožio, iš gamtos galbūt grožio, įkvėpimo pagauni, tai kas, tarkim, ir fotografuojant man būna, išeini ankstyvą rytą ir tiesiog tau, va tikrai ta žodžio prasme, užgniaužia kvapą. Tu tiesiog sustingsti tą akimirką ir tada tos nuotraukos išeina su savo nuotaika, su savo kažkokiu tai jausmu, kuris ir kitus tikriausiai užkabina jau bežiūrinčius į tuos vaizdus. Tas fotografavimas gali būti labai skirtingas, jo tikslai gali būti skirtingi. Galbūt tau reikia nuotraukos augalų katalogui, tada tau reikia atskleisti augalo privalumus, galbūt ir trūkumus parodyti, nes tai yra viena fotografija. Bet tai, ką darau aš, tai mano meditacija, tai mano poilsis nuo mano sodo rutininių darbų, kai man norisi išeiti, atsijungti ir tikrąją žodžio prasme mėgautis.
1: Ar viena be kito galėtų tai egzistuoti? Ar fotografija jūsų gyvenime galėtų egzistuoti be sodo? Ar fotografuotumėt kažką kito?
0: Fotografija atsirado dėl to, kad atsirado Vilniuje sodas. Tai sakyčiau taip, nes fotoaparatą nusipirko vyras, jis jį turėjo ne vienerius metus, mes vykdavom į keliones, vaikus fotografuodavom ir kai mano sodelis Vilniuje pradėjo aukti ir aš į jį pradėjau žvelgti jau, nu, ne kaip į atskirus augalus, o kaip į visumą, man vat atsibūdo tas toksai fotografijos poreikis ir aš tą fotoaparatą laikiau rankose pirmą kartą gyvenime, aš piškindavau tikrai tą žodžio prasme automatiniu režimu, ten po milijoną kadrų ir visą laiką piktindavusi, nu kaip aš matau vienai, po man vat tas kadras visai netoksai išeina, kaip aš matau, kodėl. Tada prasidėjo kažkoks tai irgi domėjimas, tą sritimį, tą sodo fotografiją, į kursus lankiau, išmokau fotografuoti jau ne automatiniu režimu, o nusistačiusi tam tikrus reikalingus režimus, kurie man būtent reikalinga pagal saulės apšvietimą, pagal norimą sukurti nuotaiką ir po truputėlį ta fotografijos mano kokybė pradėjo gerėti, iš tiesų ta pažanga buvo ir aš ją pati mačiau, bet svarbiausiai tikriausiai tai yra tas jausmas, kurį tu jauti žiūrėdamas pro foto objektyvą. Jeigu, kaip pat minėjau, yra tau kvapą užgniaužę, tu įkvėpi ir sustingsti, ir tai žinokit, kadras, jisai matosi. Ta prasme, žmonės žiūrėdami jį irgi mato tą mano sustingimą, to jausmo pagavimą. Tai tikrai ne visos nuotraukos taip išeina. Tas, vat, kuriuos aš keliu vaizdus, tai greičiausiai būna su tuo wow efektu. Žinoma, gaunu pastabų, kad tai tam tikra prasme lengva apgavystė, bet fotografija, jinai ir yra efemeriško, sekundę trunkančio dalyko sustabdymas, nes šviesa tuo momentu, kada tu fotografuoji, yra unikali. Jinai antrą kartą nepasikartos, aš visą laiką įsivaizduodavau, kad o, kitais metais aš va šito bet augalo padarysiu geresnę nuotrauką. Ir iš tiesų ne. Tu turi pagauti momentą, kada tas apšvietimas, kada tavo nuotaika sutampa su aplinka, nes gali neturėti nuotaikos ir tau nesigaus gerai. Mes labai dažnai susižavim tom nuotraukom, kurios yra socialiniuose tinkluose ir bandom atkartoti tos vaizdus, bet reikia suprasti, kad tai yra sekundė, įamžinta kadre.
1: O pavyzdžiui, fotografija jums leidžia kažkaip sąlyginai išlaukti naujo sezono. Nes aš nežinau, būna žmonės mėgsta žiemą, kiti jos nemėgsta. Ir kaip jums, galbūt nėra nei vieno metų laiko, kurį norėtųsi praleisti ir išlaukti to paties mėgstamiausio?
0: O, koks geras klausimas. Tai žinokit, buvo taip. Jeigu anksčiau, kol aš neturėjau sodo, man rudeninė depresija prasidėdavo rugpjūtį. Baigėsi atostogos, prasideda darbai, tu visose rūpešiuose ir liūdna. Su sodo fotografija. Aš pamilau rudenį, aš pamilau žiemą ir man dabar, jeigu pasakytų, kuris tavo laikas yra pats mėgstamiausias, tai aš pasakyčiau lapkritis. Tame lapkrityje yra tiek grožio, tiek brandos, tiek stebuklų, jisai be galo gražus yra. Su laiku tą reikia išmokti pastebėti. Ir pavasarį ar vasaros viduryje, kai nu, mes turime be galo daug žiedų, mes turime be galo daug spalvų, tas grožis tiesiog supa mus ir mes jį tiesiog semiam rieškučiam. O lapkričio grožis, jisai yra labai subtilus. Ir jį pamatyti, pastebėti, tai yra didžiulis džiaugsmas. Gal tai ir su amžiumi ateina tam tikra prasme, bet dabar ruduo man nebekelia jokios depresijos, aš be galo laukiu. laukiu rudens ir gal dar dėl to, kad aišku, darbų sumažėja ir tu gali leisti savo mėgautis tuo sodu, tuo tą aplinką ir juo gerėtis. Ir net sušalusios rankos nebėda, nes irgi būna išini lapkričio šalnos, lapkričio rūkas, kai kūnas šiaip logiškai turėtų sustingti, jisai iš adrenalino tiesiog pulsuoja šilumą ir net spaudydama fotoaparato mygtuką, tu tą šalčio net nejauti. Tik tai tada, kai jau susiruoši namo, tu supranti, kad tavo pirštai jau beveik nebesilanksta.
1: Kad užsibuvai šiek tiek.
0: Taip, šiek tiek, jo. Bet tuo momentu tave labai labai stipriai užbūrė ta visa aplinka, tas paslaptingumas visas ir tu net tos drėgmės ir šalčio nejauti.
2: Apie tai, kaip sodo fotografija leido į širdį įsileisti, net ir atšiauriausią žiemą, pasakojo sodininkė fotografė Auksė Dobilienė. Visa ko įdomaus spėjome aptarti su Aukse, nuo gėlynų kūrimo iki medžių ir gyvatvorių svarbos sode, bei kokia priežiūra būtina. Jeigu nespėjote šios laidos pasiklausyti nuo pat pradžių, ją taip pat galite rasti LRT LT radiotekoje. Linkiu įdomiai praleisti šį rudenėjantį savaitgalį. Atsisveikinu su jumis iki kito penktadienio.
3: LRT radijas.

0: Lrt radijas. Ketvirtą valandą sužinome Žygimantas Kapočius. Liuksemburgo žiniasklaida praneša, kad šalia pagrindinio šalies oro uosto pastebėjus galimų bepiločių orlaivių keliai įskrendantis lėktuvai buvo nukreipti kitur. Ta patvirtina ir Liuksemburgo oro uostas, bei priduria, kad įprasta veikla jau atnaujinta. Pranešime rašoma, kad šalia oro uosto, o vėliau ir virš jo teritorijos pastebėti keli bepiločiai orlaiviai. Kol kas daugiau informacijos apie šį incidentą nepateikiama. Apie tai pranešama įvairiose Europos valstybėse, vis kartojantis panašiems incidentams. Rugpjūtį Vokietijos Leipcigo oro uoste aptikti 3 bepiločiai orlaiviai, vienas jų susidūrė su besileidžiančiu lėktuvu, tačiau didesnė žalos nepadarė. Vokietija, remdamasi tyrėjų surinktais duomenimis, padarė išvadą, kad už tai atsakinga Rusija. Tikslesnės incidento Liuksemburgė aplinkybės kol kas nežinomos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įstatymą, kuriuo numatomos sankcijos karo Ukrainoje tęsiančiai Rusijai. Šis įstatymas numato, kad prezidentas gali įvesti iki 100% muitus šalims, perkančioms rusišką naftą ir dujas, įskaitant didžiausias pirkėjas – Kiniją ir Indiją. Šį įstatymą anksčiau šią savaitę patvirtino Kongresas. Pakete taip pat ir sankcijos prieš Rusijos bankus, karo pramonę ir šešėlinį laivyną. Vienas projekto iniciatorių – Velionis Respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Jis netikėtai mirė Liepą po vizito Ukrainoje. Šis sankcijų įstatymas pavadintas jo vardu ir dažnai apibūdinamas kaip galintis turėti reikšmingą poveikį Rusijos ekonomikai. Teisės akto pasirašymą iškart pasveikino Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Donaldas Trumpas taip pat skelbė, kad trims žiniasklaidos priemonėms, kanalams CNN ir bei MS Now, bei portalui Politico, nuo šiol draudžiama dirbti Baltuosiuose rūmuose. Trumpo teigimu tokį sprendimą jis priėmė dėl neva melagingos informacijos klaidos. Amerikiečių teisės ekspertas Ervinas Čereminskis atkreipė dėmesį, kad tokie veiksmai gali prieštarauti Jungtinių valstijų konstitucijai. Pirmoji konstitucijos pataisa numato, kad negali būti jokio žodžio ar žiniasklaidos laisvės ribojimo. Teismai nekartą padarė išvadą, kad tai visų pirma reiškia, kad valdžia niekaip negali diskriminuoti dėl tam tikrų pažiūrų. Daugybėje bylų, įskaitant susijusių ir su pačiu prezidentu Trumpu, teismai nusprendė, kad negalima atimti iš spaudos privilegijų ir remiantis to žiniasklaidos priemonės požiūrio. Berklio universiteto teisės mokyklos dekanas Ervinas Čereminskis. Reaguodamas į Donaldo Trumpo paskelbtą draudimą, kanalas CNN pareiškė, kad tai būtų neteisėta ataka prieš spaudos laisvę. Portalas Politico savo ruoštų skelbė, kad ryštingai gins savo teises. Ekspertai svarsto, kokią įtaką degalų kainoms turės Mažeikių naftos perdirbimo gamykloje nutrauktas sąlyginai pigios žaliavos tiekimas iš Saudo Arabijos. Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus sako, kad naftos nesunkiai galima gauti ir iš kitur, tačiau kainos bus neišvengiamai aukštesnės nei šiandien.
1: Netgi jeigu naftotiekio remontas užsitęs 8 savaitės, tiek Lietuva, tiek Lenkija turi pakankamai rezervų, kad visą šitą laiką išgyventi. Tiek Orlenui, tiek kitiems gerokai stambesniems Saudo Arabijos klientams, jiems tikrai pavyks, žinokite, šitą naftą pakeisti. Kita. Tik tai kaina, žinoma, bus tokia, kad mums tas 2,20 dizelinas dabar švieslentėse, tai atrodys puikiai kaina buvusi kažkada tais, jau atrodys netgi ir tolimoj praeityje.
0: Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus. Tuo metu buvusio energetikos ministro Roko Masiulio teigimu, jei žaliavos kaina taptų neadekvati, Lietuva galėtų išnaudoti bendrovės Klaipėdos nafta infrastruktūrą, pati importuodama naftą Mažeikių gamyklai.
2: Visi kalba dabar, kad brangiai Orlenas nupirks naftą, to čia pas mus pakils naftą. Reikia žinot, kad Klaipėda yra kaino terminalas, kuris gali atvežti tiek naftos produktų, kiek Lietuvai reikia. Tai kai tik tai kainų skirtumas susidarys, tiekėjai atsiveš per terminalą. Pridėtinė keli tie procentai prie kainas, mes gausim skandinaviškas kainas ar iš kitur atsiveš. Tai Lietuvoj kainos vis tiek atitiks pasaulinį vidurkį, taip nebus, kad čia mes busim kažkokią salą.
0: Buvęs energetikos ministras Rokas Masiulis. Naftos tiekimas iš Saudo Arabijos bendrovės Orlen valdomai Mažeikių perdirbimo gamyklai buvo sustabdytas po atakų į naftotiekį ir infrastruktūrą. Saudo Arabijos nafta sudarė 46% gamyklos Orlen Lietuva žaliavos. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 13, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 12 laipsnių šilumos. Diena vietomis trumpai palis, vėjas išliks pietinių krypčių, vidutinio stiprumo sušils iki 17-22 laipsnių. 4:05.

0: Sveiki visi klausantis LRT radijo. Prie mikrofonų Mindaugas ir Jurga, o čia laida PIN kodas.
1: Sveiki visi, kurie klausotės šioje PIN kodo laidoje. Pakalbėsime apie įvairius piniginius klausimus, bet pradėsime mes nuo Google, Suomijos ir rekordinės investicijos ir kaip ją nulėmė būtent elektros kainą. Tai bus rekordinė Google investicija Europoje, ji pasirinko būtent Suomiją ir tai nulėmė viena iš tokių esmių. Priežasčių buvo elektros kaina. Kodėl, kas ir kaip, viską išgirsite tuoj pat.
0: Laidos vidurėje pokalbį su Vilniaus aukciono vadove apie tai, kaip įvertinti lietuvišką meną, o kalbame tame kontekste, kad už Atlanto Varnelio paveikslas Metafora buvo parduotas už 100 000 dolerių. Tai viena didžiausių sumų Lietuvos dailiai.
1: O laidą užbaigs Mindaugo pasakojimas apie avokadus, apie problemas su avokadais, avokadų pasaulyje ir kaip šias problemas bando spręsti Europą.
0: Tad likite su laida.
1: Google investuos rekordinę sumą 13 milijardų eurų į Suomijos dirbtinį

0: dirbtinio intelekto infrastruktūrą. Ir viena iš čia atviliojusių priežasčių – elektra. Numatoma, kad lėšos bus skirtos trims naujiems duomenų centrams finansuoti, jau esamo plėtrai ir energetikos projektams remti, siekiant patenkinti augančią dirbtinio intelekto paslaugų paklausą. Ši infrastruktūra padės palaikyti tokius produktus kaip dirbtinio intelekto pokalbių robotas Gemini, taip pat tokias paslaugas kaip paieška, žemėlapiai ar YouTube. Suomija tapo patrauklia vieta duomenų centrams dėl vėsaus klimato, gausios mažai anglies dioksido išskiriančios elektros energijos ir palyginti neperkrauto elektros tinklo. Žemesnė temperatūra leidžia sumažinti energijos sąnaudas, reikalingas kompiuterių serverių pilnų patalpų aušinimui. Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto mokslininkė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė sako, kad elektra vis dažniau taps vienu esminiu kriterijų investicijoms.
1: Esminė informacija yra tokia, kad na, jeigu mes paimtumėm, na, turbūt dabartinė šiuolaikinė infrastruktūra, kaip tarkim duomenų centrą. Tai duomenų centrą galima pastatyti per vienerius, trejus metus. Tuo tarpu, jeigu mes kalbam apie elektros infrastruktūrą, elektros tinklo infrastruktūrą, tai nu, jos išplėtimui reikia 5-15 metų gerokai daugiau. Ir tada be abejo, kad taip, sprendimai tiesiog daryti investicijas ten, kur jau yra elektros infrastruktūra, arba kur jos tenai tiesiog modernizavimas ir išplėtimas tinklo gali būti padarytas labai labai greitai ir sutapti su, tarkim, naujo duomenų centro pastatymu dažniausiai yra lemiamas. Ir tai visiškai nebeturi santykio su va, jau minėtais dalykais tokiais kaip darbuotojai, ar ten ekonominė aplinka, ar mokestinės lengvatos, ar visi kiti dalykai.
0: Technologijų įmonės lenktyniauja siekdamos susitikrinti elektros energijos tiekimą, nes dirbtinio intelekto bumas skatina didžiulį duomenų centrų tinklų paklausą. Anksčiau šiais metais Google patronuojanti bendrovę Alphabet padidino savo pasaulinius išlaidų planus iki 205 milijardų dolerių, siekdama padidinti pajėgumus dirbtinio intelekto paslaugoms. Tačiau viskas skamba gerai, gražiai, bet elektros energija tampa vis didesniu iššūkiu. Jau ir pačioje Suomijoje greta džiaugsmo sulaukus tokios investicijos girdisi nemenkas nuogastavimas, kad dėl taip stipriai išauksiančios suvartojimo, elektros tinklų apkrova gali būti per didelė, o kainos išaukti. Tačiau Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė sako, kad nereikėtų taip stipriai bijoti.
1: Oi, tai be abejo, turbūt viskas yra visada, bet koks tokio masto projektas nėra ne su savo rizikomis, bet šitoj vietoj reikia turėti omeny, kad na, jeigu imam konkrečiai šitą Google investiciją, vienas iš pagrindinių akcentų šitos investicijos tai tai, kad jie susitarė, kad 50% visų ten tos lovisos atominės elektrinės, kuris stovės būtent ne, prie to Google duomenų centro, 50% tos atominės elektrinės energijos pirks Google'as. Tai dabar kur yra turbūt svarbus momentas, kad ta atominė elektrinė Suomijoje stovi jau pakankamai seniai ir jeigu ją nebūtų daromos reikšmingos investicijos ir jinai nebūtų atnaujinama, tai ją reikėtų uždaryti 2030 metais. Tuo tarpu atėjęs Google'as ir pasakęs, kad aš pirksiu iš šitos atominės elektrinės energiją, pratęsė jos veiklą ir Suomija numato investuoti atitinkamai į atnaujinimą šitos elektrinės ir pratęsė šitos elektrinės veiklą iki 2050 metų. Tai ką tai reiškia? Ne? Tai nu, iš vienos pusės taip, be abejo, kad tų nuogastavimų yra. Iš kitos pusės, ne? Tai reiškia, jeigu neteitų Google'as su savo investicija, tai Suomija bet kokiu atveju turėtų daryti labai didelės savo investicijas arba kad pratęstų tos atominės elektrinės funkcionavimą arba tiesiog ją turėtų uždaryti 2030 metais, kas vėl atominės elektrinės uždarimas, kiek kainuoja, mes žinom čia Lietuvoje iš savo patričių ir kitas dalykas, ne tos energijos neturėtų.
0: Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto mokslininkė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė. Pašnekovė sako, kad varžybas dėl milijardinių investicijų gali šiandien laimėti tik tos valstybės, kurios geba pasiūlyti daug elektros betrikdžių čia ir dabar.
1: Tai šiuo metu daugiausia elektros energijos ir pirmauja ir daugiausia elektros energijos gali pasiūlyti Kinija. Mums čia gali tai patikti ar nepatikti, bet jau Kinijoje jau apie 28% galutinio energijos vartojimo yra elektra, tuo tarpu JAV tai yra apie 22%, Europoje apie 21%, tai taip pat maždaug apie 7% atsiliekam nuo Kinijos.
0: Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto mokslininkė Živilė Simonaitytė

0: Siliauskienė.
1: Tiek šioje temoje, dabar kelkime kalbėti apie labai įdomią temą - lietuvišką meną ir jo kainą - pinigus ir už kiek parsiduoda lietuviški paveikslai. Praėjusią savaitę Niujorke parduotas Kazio Varnelio paveikslas su 100 tūkstančių dolerių, beveik 90 tūkstančių eurų. Jau gerai paskaičiavome, šis paveikslas patenka į top 10 brangiausių Lietuvos dailininkų darbų. Kaip įvertinamas lietuviškas menas ir kaip jį parduoti? Studijoje Vilniaus aukciono vadovė Simona Skaisgirė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai Varnelio paveikslas metafora. Taip, 100 tūkstančių dolerių, beveik 90 tūkstančių eurų. Tai ta kaina, kuo jį ypatinga?
2: Na, jeigu mes pridėtumėm visus mokesčius, tai čia dar didesnė kaina būtų, nes tenai yra bios premium ir apie 30%, tai būtų apie 130 tūkstančių eurų be dolerių. Ir aišku, jeigu tai yra pirkėjai iš Lietuvos, tai dar prisiskaičiuotų siuntimas, importo PVM'as, tai ta suma dar gan reikšmingai išauktų. Ir kuo reikšmingas šis pardavimas, tai yra tuo, kad didžiausias oficialiai fiksuotas lietuvių menininko pardavimas. Ir be kita ko jis, na, kaip čia pasakyti, pramušė tą simbolinę šešių ženklų sumą. Šeši ženklis pardavimas yra. Tai aišku, visose kitose rinkose turbūt čia būtų juokinga tokiu faktu girtis, bet mums tai yra reikšminga. Mūsų mažai rinkai tai yra reikšminga, kad autorius, modernistas pasiekė tokią sumą.
1: Ir dar čia, ar mums reikšminga tai, kad apskritai lietuviškas autorius tokią sumą pasiekė, bet dar kad ir konkrečiai modernistas?
2: Taip, nu čia nestebina, turbūt būtent tik modernistas ir turėjo šansų pasiekti tokią ribą, nes mūsų senieji klasikai tai turbūt neturėtų šansų sukonkuruoti tarptautiniai rinkoje ir pasiekti tokių sumų, bet matot, Varnelio atveju jisai konkuravo faktiškai nebe kaip lietuvių autorius, bet kaip Niujorko oparto scenos atstovas. Jis išėjo truputį į kitą lygmenį, jis išėjo iš tos grinai lietuviškos rinkos ir į jį jau buvo žiūrima kaip jo parto rinkos atstovą. O parto rinka, tai žinot, ir Vazarelis, ir visi kiti, ir tai yra jau pasaulinė rinka tam tikrą prasme.
0: O mes čia jau galim kalbėti apie kažkokį, na, ir postumį galbūt mūsų šiandienos menininkams, ar tai yra tiesiog, na, toks įvertinimas, kad štai ir Lietuvos kūrėjai yra sukūrę tokių darbų, kurie, vat, štai yra jau stovintis ant aukščiausių piedestalų. Ne milijonai, bet vis dėlto. Mhm.
2: Žinot, šio pardavimo atveju paradoksalu, bet to tautinio aspekto kaip ir nereikia akcentuoti, jis mums taip yra svarbu, mums malonu, glosto širdį, mums smagu, kad lietuvių menininkas taip pasiekė, bet kaip minėjau, jis atsidūrė po Niujorko scenoje, jis atsidūrė Niujorko aukcione, na tiesa, ne Sotbis, ne Kristis lygio, bet pakankamai, sakim, respektabiliam Niujorko aukcione ir jisai nuo pradinės estimacijos, kuri buvo tikrai juokingai žema, nes estimacija buvo 3-5 tūkstančiai dolerių. Tai tiek aukciono rengėjai tikėjosi gauti, ne? Ir nuo tokios estimacijos šoktelio kaina štai tiek. Nu, klausimas, ar čia aukciono rengėjai kažko neįžvelgia, ar neįvertino, ar galbūt specialiai tokį žemą tą įvertį estimaciją davė, kad sužadint interesą, kad, taip sakant, pakurstyt rinką.
0: Tai vat būtent kaip nustatoma ta pradinė kaina, kas yra vertinama ir kas galų galę ją išpučia jau kelis kartus?
2: Tai kaina visuomet yra nustatoma pagal turimą pardavimų istoriją, arba jeigu jos nėra, arba jeigu jinai yra santykinai nedidelės imties, tai tada ieškoma maksimaliai panašaus kalibro autorių, panašių darbų, kažkokių tai analoginių situacijų ir tokiu būdu ta kaina taip yra pagal analogiją surandama. Bet aišku, centrinis dalykas, svarbiausias, į kurį yra atsižvelgiama, tai yra to autoriaus pardavimų istorija. Bet aišku, jeigu atsižvelgtum vieni tai ta kaina taip ir stagnuotų toj lentynėlėje, o mes matom, kad kartai staiga, prašau, įvyksta kokie šuoliai iš tos lentynėlės. Tai čia gali būti keli faktoriai. Vienas faktorius, tai gal tiesiog natūraliai ta kaina toj autoriaus lentynėlė, jinai po truputį kaista, auga ir taip sakant.

kažkokiu momentu iššoka iš tos lentynėlės į kitą. Kažkokia tai ant aukštesnės laktos, ne? Gali būti ir atvirkščiai, gali būti ir ant žemesnės laktos. Tai vienas momentas,

0: reiškia tą tokį psichologinį efektą, bet aišku, bet koks va toks iškilimas kainos turi efektą ir tam bendram kainų lygmeniui. Bet aišku, visuomet reikia atsižvelgti ir į priešingas situacijas, kai buvo neparduota, kai kaina buvo mažinama ir taip toliau. Tai žiniasklaida paprastai tokius dalykus nutylė, žiniasklaida visuomet mini tik tai va tos tokius top pardavimus, bet kai mes bandom surasti tą pradinę kainą, tai žiūrim į visumą atvejų to autoriaus pardavimų istorijoje. Tiek top pardavimų, tiek galbūt neįvykusių pardavimų ar kažkokių tai kainos mažėjimų. Žodžiu, žiūrim tikrai maksimaliai bendrą tą kainos dinamiką.
1: Dar norėjau prie Varnelio konkrečiai šito pavyzdžio grįžti. Tame kontekste, ką jūs kalbate, tai jūs iš tiek užsimenėte, bet tada tikrai atrodo ta pradinė kaina 3-5 tūkstančių dolerių per maža, turint omeny, kad paveikslas yra toks didelis, gana, nežinau, kas yra matęs Kazio Varnelio tą metaforą, bet net visai režimus kažkuria prasme, na gal lietuviškai akiai. Bet tu, kai užini Lietuvoje galerijas, tai ten paveikslų kainos, tai ir didesnės būna. Ar čia gal iš tiesų pabandyta pažaisti, kad būtų ta kova dėl jo ir įmanoma maksimaliai kainą išmušti, išlaužti?
0: Na, negaliu kalbėti už tų aukciono namų rengėjų mintis ir taktiką, ką jie galvojo, suteikdami tokią mažą kainą, nes netgi jeigu jie būtų pasidomėję Varnelio pardavimų istoriją, tai ta pardavimų istorija rodė pardavimus ir 11 tūkstančių ir visai neseną berods apie 28 tūkstančius, tai jeigu būtų bent kažkaip atsižvelgę, tai jau turėjo fiksuot, kad Varnelis turėjo aukštesnės kainos pardavimų. Sunku pasakyti. Įdomus momentas yra tas, kad šitas darbas ateina iš muziejaus, nes Amerikoje yra galimybė muziejam pardavinėti dalykus iš savo fondų su tikslu surinkti lėšų kažkokiem kitiem įsigijimam. Aišku, tai yra griežtai reglamentuotos procedūros, bet iš principo tai yra įprasta praktika. Ir net tokie muziejai kaip Metropolitanas, jie daro savo kūrinių aukcionus tam, kad pritrauktų lėšų kitiem įsigijimam. Lietuvoje tas yra neįmanoma. Taigi šitas Varnelio darbas ateina iš Manchesterio, tai nu, lokalaus miestelio netoli Bostono muziejaus. Na, tai būtų, aš nežinau, su ko čia galima palyginti, jeigu Lietuvos mastu, tarkim, koks ten, nežinau, tai Jonavos krašto, ar ten dar koks nors toks muziejus manytų parduoti savo kūrinį. Ir jis atidavė į aukciono namus ir va tokia provinencija. Bet siek, tai yra labai gera provinencija, nes reiškia, kad kūrinys jis buvo muziejaus fonduose. Ir kaip mes žinome, kad tą kūrinį jį padovanojo Čikagos modernaus meno muziejaus įkūrėjas. Tai reiškia, ir jis ko gero pažinojo Varnelį. Galim daryti tokią prielaidą. Reiškia, vis tiek ta darbo kilmė arba provinencija, jinai nu, kilminga yra, jinai yra neatsitiktinė.
2: Kai mes kalbam apskritai apie sumą, štai jūs paminėjot iš pradžių, kad tai yra toks simbolinis pardavimas, kad na, pagaliau jau tie 5-0, ar ne? Ir kai mes kalbam apie, štai verslo žinių buvo paviešintas prieš keliarius metus brangiausių lietuviškų paveikslų top 10, ir ten mes matom sumas na, 20 keli tūkstančiai, ten 60 keli tūkstančiai. Tai tos sumos, jos lietuviškam menui jau perkopti tą vat, 100 tūkstančių. Čia jau daug, ar vis dėlto dar mažai ir mes turim kur stiepti?
0: Na, žinot, pasauliniu mastu žiūrint, tai yra tiesiog mikroskopinės sumos.
2: Taip, bet aš turiu omeny pagal mūsų Europoje. Galimybės. Rytų
0: Europoje irgi. Dėl to, kad Lenkai milijono ribą yra senų senoviai peržengę ir ne vieną atvejį fiksuoja. Aišku, ten yra visai kita rinka ir tiek pasiūlos, tiek perkamumo prasme. Na, mes tikrai esam labai tokia mikroskopinė rinka su mikroskopinė pasiūla ir nežinau, kiek ribotom tom pirkimo galimybėm, įtariu, kad tos pirkimo galimybių ribos yra ne tiek finansinės, kiek galvoje. Nes, ko gero, atsitiko toks dalykas, kad fiksuodami mūsų aukščiausius pardavimus, mes patys Vilniaus aukcionas savo top, reiškia, brangiausiai parduotų kūrinių šimtuką skelbiam viešai ir matom, kad ten viršutinė pozicija yra 53 tūkstančiai, apatinės pozicijos, tai kitaip tariant, įėjimo į tą šimtuką kainą yra berods apie 7400. Tai reiškia, mūsų pačių praktika rodo, kad top šimtukas yra

0: ir maždaug 8,50 tūkstančio, ne, viso labo. Bet tai žmonių turbūt galvose uždeda tokį ir apribojimą, ir tokias stiklinės lubas, kaip aš sakau, tokį manimą, kad geros kokybės investiciniai, vis tiek darom prielaidą, kad 100 darbų yra investiciniai, galima nusipirkti už sumą kažkur, na, iki 50 tūkstančių. Tai vat ir tada atgaunasi taip, kad ir sukasi ta visa rinka maždaug apie tą, tų, reiškia, tokių mentališkai nusibrėžtų ribų rėmose, taip ir sukamės. Ir šio toks pardavimas parodė, kad gali būti ir kitaip, gali būti ir daugiau, ir įvertinta, ir nu, ir aišku, tai buvo įvertinta ne Lietuvoje, tai mes nežinom, kas dėl Varnelio varžėsi, bet aišku, labai tikėtina, kad lietuviai, bet būtų nuostabu, jeigu vis dėlto būtų nusipirkęs koks užsienio kolekcininkas, tikrai tai reikštų, kad Varnelis tikrai yra pripažintas kaip oparto atstovas, nepaisant visiškai neatsižvelgiant į jo tautybę.
1: Pakalbėkime dar apie apskritai meną ir pinigus. Ar galima prezimuoti, nes net ir apie Varnelį kalbant, taip apie jo tą, kad ir paveikslo, kilmės istoriją ir oparto kaip atstovą. Čia tarsi būtų aišku, kad jo paveikslas ir brangus, ir vertingas. Bet ar visai ką galima dėti lygybę ženklą?
0: Tai, žinot, rinka šiaip tam ir egzistuoja, kad sudėliotų tos lygybės ženklus. Nes jeigu tų lygybės ženklų nesiranda, reiškia, kažkur kažkas šlubuoja. Jeigu yra vertingas darbas, bet nebrangus, arba atvirkščiai, jeigu nevertingi darbai tampa brangus, tai reiškia kažkokį susirgimą rinkos. Ir mes šiaip turim tokių atvejų labai daug, kai tarkim pirminiai rinko autorius yra labai brangus, antriniai rinko jis yra visiškai nepaklausus, kaina visiškai nučiuožia žemyn. Būna aišku ir atvirkščiai, bet tai aukcionas ir yra labai patogus instrumentas tokius nelygumus išlygint.
1: Aš dažnai girdžiu netgi tokį pasakymą, pažiūrėk čia, galbūt visai yra geras menininkas, nes jis už labai brangiai savo paveikslus parduoda.
0: Tai čia yra pirminės rinkos teisė, vat tokius dalykus siūlyt ir pirminiai rinkoje kainos valdovas ir autorius ir jo galeristas ir kiek jie šaukia ir jeigu už tai perka, aleliuja. Nekritikuokim pirminės rinkos. Reiškia, suranda pirkėja, įtikina ir nu, viskas, vienas tiek nori, kitas sutinka mokėti, sandoris ir vyksta. Dabar antriniai rinkoje, tai mes visiškai pagal kitus principus vadovavomės ir mes tiesiog žiūrim, kokia yra paklausa, pasiūla, labai svarbus tampa retumo kriterijus, kilmės, autoriaus įsirašymo į meno istoriją, autoriaus tokios ilgalaikės perspektyvos prognozės. Visa tai tampa labai svarbu ir jau nebeatsižvelgiam, kiek už kiek to autoriaus kūrinys buvo pirktas ar parduotas pirminiai rinkui, na, arba atsižvelgiam tik tai labai, na, kaip čia pasakyti,
1: Ribotai,
0: taip. Dėl to, kad mes žiūrim iš kito galo, ar yra kas norėtų įsigyti, ar yra kas domisi, ar yra kas ieško. Ir tikrai patikėkite, yra labai daug atvejų, kai atneša į aukcioną kūrinį ir sako, kad pirkau labai, už labai brangiai, daug mokėjau ir arba iš vis nenoriu jo kontraktuoto kūrinio, nes nematau jo perspektyvo antriniai rinkoje, nepažįstu kolekcininkų, kurie domėtųsi su autoriu, arba siūlau tada už ženkliai mažiau.
2: Bet ką tai reiškia dar ir patiems, na, menininkams, menui, kūrybai, kai šiandien tikrai daug ką lemia viešieji ryšiai, socialiniai tinklai. Tai daro meno rinkai pačiai.
0: Ta pirminė ir antrinė rinkos, jos yra dalinai tik tai sukibusios. Žiūrėkime dinamiką, kaip toliau vystosi. Ar jisai sugeba tą kainą išlaikyti, ar jis jos nesugeba išlaikyti. Nes viešųjų ryšių pagalba vis tiek tu tam tikrą ribotą laiko tarpą tu gali taip palaikyti. Tu negali palaikyti labai ilgalaikiai perspektyvai tokių kainų, jeigu jis tikrai tos kainos išpūstos tik tai viešųjų ryšių pagalba. Nes vis tiek tos tikros kainos, jos laikosi ir atsiranda, kaip čia pasakyti, iš kokybės ir iš vardo reikšmingumo, o ne iš viešųjų ryšių. Tai tie visi viešųjų ryšių, na, triukai, jie taip, jie veikia, bet jie yra labai tokia trumpalaikė distancija. O ar į antrinę rinką ateina, na, kokios kokybės kūriniai, aš sakyčiau, tai priklauso ne tiek nuo iš tų žaidimų pirminiai rinkoje labiau priklauso nuo to, kaip čia pasakyti, kaip cirkuliacija meno kūrinių vyksta antriniai rinkoje tarp kolekcininkų. Kiek tų kūrinių nusėda į tokias, kaip čia pasakyti, ne tai, kad galutinės kolekcijas, galbūt ir galutinės, bet jau būtų muziejai, bet į tokias kolekcijas, kur na, artimiausius 20 metų jos nebus judinamos. Kiek jos galbūt nusėda į tokias na, kolekcijas, kuriuose apytaka yra na, intensyvesnė. Tai mums daug svarbiau yra va šitas momentas, kokia yra meno kūrinių cirkuliacija antrinėje rinkoje tarp kolekcininkų. Ir kai atsiranda tokie kolekcininkai, kurie, tarkim, institucionalizuoja savo kolekciją, ne, tarkim, paverčia muziejum, tai rinkai reiškia du dalykus, vieną pozityvų, kitą negatyvų. Pozityvus dalykas yra tai, kad visuomenė įgauna dar vieną muziejų, gali nueiti, pasižiūrėti, to žmogaus kolekcija yra įprasminama. Negatyvus dalykas yra tai, kad visa ta kūrinių imtis, jinai yra išimama iš cirkuliacijos ir, na, ir dingsta. Ir galbūt labai vertingi kūriniai, jie tiesiog dingsta iš apyvartos.
1: Tai atsispiriant to, ką pasakė, tai Mo muziejus. Gali beje pastebėti, kad aukcionos ir kitur atkreipiamas dėmesys, kad va, štai šito menininko paveikslo yra Mo muziejų kolekcininkų kolekcijoje.
0: Mo veikla vienareikšmiškai labai pozityviai yra vertintina ir tikrai jis, na, aišku, jis tiek supirkęs kažkiek gal tą rinką ir nudrenavo, bet to poveikis nėra žymus, nes Mo pirko ir perka iš dabar gyvų aktyviai kūrenčių kūrėjų, taigi jeigu iš jų kažką nupirko, jie aktyviai dirba ir papildo. Tai,
1: ir matyt, tai sukelia susidomėjimą tais menininkais kitiems žmonėms.
0: Be abejo. Ir be to Mo tapo vienareikšmiškai tarsi na, atskaitos tašku, tarsi tokiu kokybės pasitikrinimo na, būdu tokiu. Ir jo poveikis rinkai yra tikrai tik teigiamas.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Kalbėjome su Vilniaus aukciono vadove Simona Skaisgirė, o PIN kodas tęsiasi.
2: Šią savaitę, rugsėjo 16-ąją, buvo minima gvakamolės diena. Ir tai kaip tik puiki proga pakalbėti apie avokadą, pagrindinį gvakamolės ingredientą. Šis sezonas avokadams pasirodo sudėtingesnis, tačiau galva čia kelia Europa. Apie viską dabar Jums papasakos Mindaugas.
1: Pastaraisiais metais Europos avokadų rinka patyrė reikšmingų pokyčių, nors anksčiau didelę vartojimą dalį sudarė Prancūzija ir Jungtinė karalystė, atsiradus naujoms rinkoms, geografinis vaizdas Europoje palaipsniui plečiasi. Pavyzdžiui, Italijoje paklausa kasmet didėja trečdaliu, Vokietijoje, Lenkijoje ir Ispanijoje taip pat sparčiai auga avokadų populiarumas. Žinoma, daugiausia pasaulyje avokadų suvalgo Meksika ir Jungtinės Amerikos valstijos, daugiau kaip toną kasmet. Meksika yra ir didžiausia pasaulio avokadų eksportuotoje, jai tenka 40% rinkos, antroje vietoje Nyderlandai, vėliau Peru ir Ispanija. Todėl europiečiai visai rimtai žaidžia avokadų versle. Pasaulinio šio vaisiaus rinka sudaro apie 20 milijardų dolerių, tačiau dabar rinka susiduria su pasiūlos trūkumu ir manoma, kad tai tęsis iki spalio vidurio. Teigiama, kad kiekiai iš Peru mažėja, o Kenija vis dar susiduria su logistikos sunkumais. Sueco kanalo uždarimas ir būtinybė plaukti aplink gerosios vilties kyšulį ilgina transportavimo į Europos rinką laiką, o tai turi įtakos ne tik sąnaudoms, bet ir produkcijos kokybei. Tuo metu į rinką pateks produkcija iš viduržemio jūros regiono. Gamybos pradžia Izraelyje ir Maroke turėtų palaipsniui atkurti pasiūlos pusiausvyrą. Izraelyje laukiami rekordiniai metai, tikimasi surinkti iki 170 tūkstančių tonų avokadų. Dėl gausaus derliaus ant medžių, vaisiai greičiausiai bus smulkesni nei įprastai. Didelis augimas prognozuojamas ir Maroke, tikimasi iki 100 tūkstančių tonų derliaus, lyginant su maždaug beveik 60 tūkstančių tonų pernai. Augimas taip pat numatomas Ispanijoje ir Portugalijoje, o tai padės sustiprinti pasiūlą Europoje. Kai kurie sako, kad ateinančios žiemos sezono poreikis didžiąją dalį galėtų patenkinti ir tik Europos tiekėjai. Be šių viduržemio jūros regionų kiekių produkcija bus gaunama ir iš Čilės bei Kolumbijos. Rinkos pokyčiams įtakas gali turėti ir sunkumai susijęs su kitais vaisiais bei daržovėmis karščio bangos padarė didelį įtaką tam tikriems vietiniams ir Europos pasėliams. Jei šią žiemą iš tiesų pritrūks produkcijos, prekybos centrams teks pilti lentynas importuotais vaisiais. Todėl avokadų paklausa gali išaugti. Didesnė pasiūla taip pat sudarytų sąlygas dažniau rengti akcijas rudenį ir visą žiemą. Vis dėlto rinkoje vis dar tvyro didelis neapibrėžtumas, labiausiai dėl staiga besikeičiančių oro sąlygų.
2: Ir tai jau viskas šios savaitės PIN kodo laidoje. Prie mikrofonų buvo Mindaugas ir Jurga.
1: O jūs girdėjote PIN kodą, kuris šiame eteryje kiekvieną penktadienį 16.30, o kartojama laida šeštadieniais po 17 valandos žinių. Taip pat šios laidos įrašus galite atrasti lrt.lt radiotekoje.
2: Mes linkime jums gražaus savaitgalio. Tą savaitgalį būtinai leiskite su LRT radiju.
1: Iki!
3: LRT yra.

0: Radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Liuksemburgo žiniasklaida praneša, kad šalia pagrindinio šalies oro uosto pastebėjus galimų bepiločių orlaivių keliai į jį skrendantis lėktuvai buvo nukreipti kitur. Ta patvirtina ir Liuksemburgo oro uostas, bei priduria, kad įprasta veikla jau atnaujinta. Lėktuvai vėl gali leistis ir kilti, tačiau pareigūnai atidžiai stebi situaciją. Pranešime rašoma, kad šalia oro uosto, o vėliau ir virš jo teritorijos pastebėti keli bepiločiai orlaiviai. Kol kas daugiau informacijos apie šį incidentą nepateikiama. Apie tai pranešama įvairiose Europos valstybėse, vis kartojantis panašiems incidentams. Rugpjūtį Vokietijos Leipcigo oro uoste aptikti 3 bepiločiai orlaiviai, vienas jų susidūrė su besileidžiančiu lėktuvu, tačiau didesnės žalos nepadarė. Vokietija, remdamas tyrėjų surinktais duomenimis, padarė išvadą, kad už tai atsakinga Rusija. Tikslesnės incidento Liuksemburge aplinkybės kol kas nežinomos. Tuo metu įvairios Europos šalims vis dažniau susiduriant su Rusijos hibridinėmis atakomis, buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis teigia, kad kol kas vakarų atsakas į Maskvos keliamas grėsmes nėra pakankamas. Pasak Landsbergio, Vladimiras Putinas dėl to jaučiasi nebaudžiamas ir galime ginti vakarų ryštą. Kalbėdamas LRT televizijos dienos temai, jis sako, kad reikėtų imtis griežtesnių priemonių Rusijai bausti.
1: Aš manau, kad riba yra jau peržengta. Aš manau, kad mes jau esame karo zonoje, jisai yra galbūt neintensyvus, neaktyvus, ne toks kaip Ukraina, bet tai nėra mažiau karas. Ir mes turėtume taip ir reaguoti. Ta prasme, Putinas jau dabar turėtų turėti kainą už visas tas atakas, įskidusius dronus, atsitrenkusius ar sabotažo aktus ar kitus dalykus, kuriais užsiima jisai. Šiandien tos kainos nėra. Šiandien yra tik tai toksai, na, mušimosis į krūtinę, drąsų žodžiai, pažadai, kad ateityje mes kažkaip kitaip elgsimės, tačiau visa tai yra tik tai kvietimas Putinui tęsti tai, ką jis toliau daro.
0: Buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Anksčiau Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, kalbėdamas šalies parlamente, teigia, kad Rusija gali surengti atakų prieš šalis remiančias Ukrainą. Maskva esą galėtų pasitelkti dronus ar raketas ir bandyti tokius smūgius pateikti kaip netyčinius. NATO savo ruoštų kol kas nekalba apie tokią galimybę, bet alijanso vadovas Markas Rutė pripažįsta, kad Rusija pastaruoju metu elgiasi vis labiau beatodairiškai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įstatymą, kuriuo numatomos sankcijos karo Ukrainoje tęsiančiai Rusijai. Šis įstatymas numato, kad prezidentas gali įvesti iki 100% muitus šalims, perkančioms rusišką naftą ir dujas, įskaitant didžiausias pirkėjas Kiniją ir Indiją. Šį įstatymą anksčiau šią savaitę patvirtino kongresas. Pakete taip pat ir sankcijos prieš Rusijos bankus, karo pramonę ir šešėlinį laivyną. Vienas projekto iniciatorių – Velionis respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Jis netikėtai mirė Liepą po vizito Ukrainoje. Šis sankcijų įstatymas pavadintas jo vardu ir dažnai apibūdinamas kaip galintis turėti triuškinantį poveikį Rusijos ekonomikai. Teisės akto pasirašymą iškart pasveikino Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Donaldas Trumpas taip pat skelbė, kad trims žiniasklaidos priemonėms, kanalams CNN bei MS Now bei portalui Politico nuo šiol draudžiama dirbti Baltuosiuose rūmuose. Donaldo Trumpo teigimu tokį sprendimą jis priėmė dėl neva melagingos informacijos klaidos. Amerikiečių teisės ekspertas Ervinas Čereminskis atkreipė dėmesį, kad tokie veiksmai gali prieštarauti Jungtinių valstijų konstitucijai. Pirmoji konstitucijos pataisa numato, kad negali būti jokio žodžio ar žiniasklaidos laisvės ribojimo. Teismai nekartą padarė išvadą, kad tai visų pirma reiškia, kad valdžia niekaip negali diskriminuoti dėl tam tikrų pažiūrų. Daugybėje bylų, įskaitant susijusių ir su pačiu prezidentu Trumpu, teismai nusprendė, kad negalima atimti iš spaudos privilegijų remiantis to žiniasklaidos priemonės požiūrio. Berklio universiteto teisės mokyklos dekanas Ervinas Čereminskis. Naujienų agentūra AFP praneša, kad Saudo Arabijos sostinėje Riade šiąnakt buvo girdimi sprogimai. Šalies tarnybos taip pat buvo paskelbusios oro pavojų. Informacijos apie žalą ar nukentėjusiosius kol kas nėra. Apie tai pranešama Jemeno hučiams vis stiprinant atakas prieš Saudo Arabiją, kuri yra vienas svarbiausių pasaulyje naftos eksportuotojų. Šis Irano remiamas judėjimas anksčiau surengė žaibišką ataką palei Raudonosios jūros pakrantę ir užėmė strategiškai svarbių teritorijų, kurios suteikia galimybę hučiams blokuoti laivybą strategiškai svarbiu Bab el-Mandebo sąsiaurio. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 13, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, sušils iki 17-22 laipsnių šilumos. 5:05.
2: Su Aušra.

Sveiki gyvi, mėly klausytojai, iš mažosios studijos tęsame LRT radijo programą. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Pradėsime įprastai bažnyčios parinktą Evangelijos ištrauką. Joje garsusis Jėzaus palyginimas apie tai, ką reiškia ne tik klausytis, ne tik išgirsti, bet ir gyventi Dievo žodžiu. Gal kiek šventvagiškai, kai kam galėtų pasirodyti, bet palyginimas apie sėjėją ir jo barstomą sėklą man panašus į mokytojų, ugdytojų, tėvų triūsą. Viena vertus paguodžia, kad ne tik jų tariami žodžiai kartais pro vieną ausį įeina, o pro kitą išeina. Ir vis dėlto, tai netampa argumentu liauti sėjus. Luko Evangelijos eilutės lydės kunigo Vladimiro Solovej komentaras. Antroje laidos pusėje atversime krikščioniškos kultūros žurnalo kelionė, naujausiai numerį. Jame mažosios studijos bendradarbio Giedriaus Tamaševičiaus straipsnis apie netikrų katastrofų madą, gyvenimo prasmės paieškas, kai pasaulis regis vis labiau suka susinaikinimo kryptimi ir apie pasitikėjimą Dievo apvaizdą. Klausykimės gerosios naujienos.

Susirinkus gausiai miniai ir žmonėms dar skubant iš visų miestų pas Jėzų, jis bylojo palyginimu. Sėjėjas išsirengė sėti javų. Jam sėjant, vieni grūdai nukrito pakelėje, buvo sumindžioti ir dangaus sparnuočiai juos sulesė. Kiti nukrito ant tuolų, bet jų daigai sudžiuvo, nes jiems trūko drėgmės. Dar kiti nukrito tarp erškėčių ir tie kartu išaugę juos nusmelkė. O dar kiti nukrito į gerą žemę ir išaugę davė šimteriopą derlių. Tai papasakojęs jis sušuko, kas turi ausis klausyti, te klauso. Jo mokiniai paklausė, ką reiškęs tasai palyginimas. Jis atsakė, jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptis, o kitiems jos skelbiamos palyginimais, kad regėdami nematytų ir girdėdami nesuprastų. Palyginimas štai ką reiškia. Sėkla yra Dievo žodis. Pakelėje tai tie, kurie klausosi, paskui ateina velnės ir atima žodį iš jų širdies, kad jie netikėtų ir nebūtų išgelbėti. Ant tuolų tie, kurie išgirdę žodį, su džiaugsmu jį priima, bet neturi šaknų. Jie tiki lygi laiko, o gundimo metu pasitraukia. Kas krito tarp erškėčių, tai tie, kurie išgirdo, bet tolyn eidami yra nustelbiami rūpesčių, turtų ir gyvenimo malonumų ir neduoda vaisiaus. Nukritusi į gerą žemę sėklą, tai tie, kurie klauso žodžio, išsaugo jį geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu.

Šio palyginimo sėjėjas tai nėra kažkoks negabus ar nieko neišmanantis kaimietis, bet didžiulis optimistas, kuris tikisi, jog net akmenis gali tapti derlinga žemė ir pakelėse gali subręsti pilnos grūdų varpos. Kitais žodžiais tariant, Jėzus skelbė savo žodį visiems, blogiems ir geriems. Kadangi Dievas trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Dievas nėra šališkas žmonių atžvilgių. Jėzus skelbdamas žodį neieško geros dirvos, netaiko jokių kriterijų, kur apsimoka kalbėti, o kur ne. Jis tiesiog kreipiasi visus žmonės, kurie tik pasijartinasi. Jis atėjo gelbėti nusidėjėlių, gydyti ligonių. Jėzaus veikla yra nukreipta, sakytume, į blogiausią materiją, žmogiškai žvelgiant į beviltiškus, užkietėjusius nusidėjėlius. Žvelgiant netgi jo pasirinktus pačius artimiausius mokinius, negalėtume pasakyti, kad jis pasirinko pačius perspektyviausius, į kuriuos būtų verta investuoti. Svarbiausia, kad žodis yra skirtas visiems, o ne išrinktiesiems. Sėjėjas, mesdamas grūdus ant akivaizdžiai nederlingos žemės, parodo savo gerą valią, begalinį pasitikėjimą ir įsipareigojimą. Dievas įsipareigoja visiems ir kiekvienam, blogiesiems ir geriesiems. Jėzaus pasitikėjimas ir drąsa turėtų įkvėpti gerosios naujienos skelbėjus pasitikėti ne savo išmintimi, bet žodžio, kurį jie skelbia, gale. Dievo žodis tai tas grūdas, kuris turi savyje galę pradygti ir subręsti, bet kokioje dirvoje. Dievas nepavargsta laukdamas žmogaus atsivertimo, ir tai turėtų būti jo pasiuntinių įkvėpimo šaltinis. Po daugybės nesėkmių laukia derlius, kuris viršė bet kokius lūkesčius. Žvelgiant į šį palyginimą matosi, jog evangelizacijos derlingumas gali būti skausmingai nuvilenčių, bet kartu visada yra apstus paguodos. Sėkmė ateina tik po eilės nesėkmių. Evangelijos skelbimas vyksta lėtai. Tik drąsūs misionieriai, gebantys pasitikėti ir laukti, pamatys savo triūso rezultatus. Ši parabolė apreiškia mums Dievą esant nepagydomą optimistą. Jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptis. Pažinti Dievo karalystės paslaptis reiškia jomis gyventi. Naujajame testamente žodis paslaptis nereiškia kažkokios paslėptos tikrovės, bet išganimo planą sumanytą nuo amžių ir įgyvendintą Kristuje. Todėl pažinti dangaus karalystės paslaptis tai tiesiog pasiekti išganimą Jėzuje. Tuo tarpu tie, taip vadinamieji kiti, tai yra tie, kurie atvirai priešinasi Jėzui, fariziejai, rašto aiškintojai. Jie priešinasi akivaizdžiai tiesai, išreikštai palyginimuose. Daugeliu tokių palyginimų Jėzus skelbė žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Dievo žodis tik tuomet neša vaisius, jeigu jis suleidžia žmoguje savo šaknis. Tai reiškia, jei užsimezga gyvenimo santykis su Jėzumi, jei žmogus priima Dievo jam dovanojamą gyvenimą. Tikėjimas tai išgirstas Dievo žodis. Tikintis yra tas, kuris priima Dievą į savo gyvenimą. Dievo sėkla visuomet yra gera ir turi savyje begalinį potencialą. Problemiškas gali būti žmogus. Kiekviename iš mūsų yra visokios dirvos, akmenų, mūsų egoizmo, užsisklendimo savyje, pakelės, paviršutiniško vaikymosi, laikmečio mados. Pagal taisyklę, būk ir gyvenk kaip visi ar dauguma. Yra taip pat ir iškėčių, kurie gali nusmelkti gerą sėklą.
Nerimas dėl ateities, dėl turto, pasitikėjimas tik savo jėgomis ir savo gabumais tikrai gali nusmelkti dievišką gyvenimą mumyse. Pasitikėjimas savo turtingumu plačiausiai suprastu visuomet yra nerimo šaltinis ir piktojo sąjungininkas. Dievo žodžio sėkla tikrai atneš fantastišką, neįtikėtiną derlių, jei bus dosniai beriama, skelbiama, neatsižvelgiant į jokius pelningumo ar efektyvumo kriterijus. Ji būtinai bus išgirsta, priimta ir teiks gyvenimą.

0: Kunigas Vladimiras Solovej aptarė Evangelijos ištrauką čia mažoji studija. Tęsiame laidą atversdami krikščioniškos minties ir kultūros žurnalo kelionę naujausiai numerį. Jūsų dėmesiui Giedriaus Tamaševičiaus įžvalgos apie tai, kaip pasaulį užgriūnančių katastrofų aplinkoje išlaikyti pasitikėjimą Dievo gerumu. Skaito Rūta Tumėnaitė.
1: Ko gero, per daug nesusimastome, kad žodis katastrofa mūsų kasdienybėje yra pasidaręs visai įprastas, netgi banalus. Dienraščių antraštės, kuriomis siekiama pritraukti skaitytojų dėmesį, šiuo žodžiu apibūdina ir po netikėtos liūties patvinusias eilinio miestelio gatves, ir beviltiškai tritaškių nepataikančius krepšininkus, ir netgi situaciją, kai grožio konkurso dalyviai scenoje sakant kalbą netikėtai pabyra estetinės dantų laminatės. Ir patiems prasprūsta šis žodis aptikus, kad paskutinis ikriukas iš prabangių vaišių lėkštės netikėtai pratryškęs ryškiai paženklina šventinę palaidinę. Visai šiais atvejais ausį rėžia neatitikimas tarp tikrosios šio žodžio reikšmės ir nelaimės menkumo. Klasikinėje graikų tragedijoje, iš kurios ir kilo ši sąvoka, katastrofa reiškia lemtingą įvykių posūkį, vedantį tragiškos atomazgos link. Šiuolaikiniuose žodynuose katastrofos apibrėžiamos kaip didžiulės nelaimės, lydimos daugybės mirčių ir kančių. Dažniausiai tokios baisios pasekmės siejamos su kruvinais karais, maro epidemijomis, niokojančiais gaisrais ar žemės drebėjimais. Kiekviena katastrofa nepaliaujamai kelia klausimų dėl atsakomybės už nekaltas aukas, sudaužytas svajones, sugriautus gyvenimus. Tikintiesiems tai išbandymas išlaikyti pasitikėjimą Dievo visagalybę ir jo begaliniu gerumu, abejojantiems lemtingas postumis galutinai nusivilti Dievu. Šiuo požiūriu pasaulio istorijoje išsiskiria Lisabonos žemės drebėjimas 1755 metais visų šventųjų dieną nuniokojęs vieną gražiausių Europos miestų ir pražudęs penktadalį vietos gyventojų. Apšvietos filosofą Volterą ir jo amžininkus tuomet bene labiausiai suglumino tai, kad nelaimė aplenkė ant miesto kalvų įrengtų viešnamių lankytojus, nepagailėdama tūkstančių tą dieną susirinkusių melstis į bažnyčias. Šis įvykis daugeliui tapo patvirtinimu, kad dorybingieji ar pamaldieji šioje žemėje neturi jokios apsaugos, o nuožmus likimas atsitiktinumo dėka gali aplenkti net ir didžiausius piktadarius. Prancūzų švietėjas Lisabonos tragedija anuomet paskelbė esant esminių įrodymų, kad Dievui šis pasaulis visiškai nerūpi. Jo požiūriu visos kalbos apie

0: Dievo apvaizdos rūpestį kiekvienu ir tuo grindžiamas optimizmas dėl esai gerą vedančios pasaulio raidos tėra pasityčiojimas iš žmonijos kančių ir bejėgiškumo prieš stichiją ir žmogiškas ydas. Permastydamas ir suprasdamas tokią Voltero reakciją, lietuvių filosofas Leonidas Donskis gina optimistinį požiūrį į pasaulį ir jo raidą. Paraginęs kliautis išmintimi ir patirtimi, jis primena, kad toks optimizmas visų pirma reiškia tikėjimą, kad pasaulis visada yra kažkas nepalyginamai daugiau už mus, mūsų aplinką ir panašius į mus. Jei taip, tai jau vien mūsų buvimo pasaulyje faktas ir galimybė mąstyti bei abejoti yra dovana, nusipelnanti dėkingumo ir supratimo, kad viskas galėjo arba galėtų būti daug blogiau. Mūsų paprasčiausiai galėjo iš vis nebūti, tad laimės ar gyvenimo pilnatvės klausimas yra antrinis. Jau vien tai, kad esame šiame pasaulyje ir galime svarstyti savo vietą jame liudyje, jog mums šis pasaulis yra geriausias iš visų galimų pasaulių. Kituose pasauliuose mūsų nėra, tad ir apie jų gerumą ar blogumą turi spręsti kažkas kitas.
1: Rytojus laidoje išgirsite tęsinį Giedriaus Tamaševičiaus straipsnio apie pasitikėjimą Dievo apvaizdą nepaisant nieko. Darykite žurnalo kelionę arba įprastu metu įsijunkite LRT radiją ir išgirsite mažosios studijos laidą. Linkėdama palaimingo savaitgalio, su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Būkime sveiki ir nepaisant nieko, likime su Dievu.

Радиос. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Liuksemburgo žiniasklaida praneša, kad šalia pagrindinio šalies oro uosto pastebėjus galimų bepiločių orlaivių, keliai įskrendantis lėktuvai šiąnakt buvo nukreipti kitur. Ta patvirtina ir Liuksemburgo oro uostas, bei priduria, kad įprasta veikla jau atnaujinta. Lėktuvai vėl gali leistis ir kilti, tačiau pareigūnai atidžiai stebi situaciją. Pranešime rašoma, kad šalia oro uosto, vėliau ir virš jo teritorijos, pastebėti keli bepiločiai orlaiviai. Kol kas daugiau informacijos apie šį incidentą nepateikiama. Apie tai pranešama įvairiose Europos valstybėse, vis kartojantis panašiems incidentams. Rugpjūtį Vokietijos Leipcigo oro uoste aptikti trys bepiločiai orlaiviai, vienas jų susidūrė su besileidžiančiu lėktuvu, tačiau didesnės žalos nepadarė. Vokietija, remdamasi tyrėjusių

0: rinktais duomenimis padarė išvadą, kad už tai atsakinga Rusija. Tikslesnės incidento Liuksemburge aplinkybės kol kas nežinomos. Tuo metu įvairioms Europos šalims vis dažniau susiduriant su Rusijos hibridinėmis atakomis, buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis teigia, kad kol kas vakarų atsakas į Maskvos keliamas grėsmes nėra pakankamas. Pasak Landsbergio, Vladimiras Putinas dėl to jaučiasi nebaudžiamas ir galime ginti vakarų ryštą. Kalbėdamas LRT televizijos dienos temai, jis sako, kad reikėtų imtis griežtesnių priemonių Rusijai bausti.
1: Aš manau, kad riba yra jau peržengta. Aš manau, kad mes jau esame karo zonoje, jisai yra galbūt neintensyvus, neaktyvus, ne toks kaip Ukrainoje, bet tai nėra mažiau karas. Ir mes turėtume taip ir reaguoti. Ta prasme, Putinas jau dabar turėtų turėti kainą už visas tas atakas, įskidusius dronus, atsitrenkusius ar sabotažo aktus ar kitus dalykus, kuriais užsiima jisai. Šiandien tos kainos nėra. Šiandien yra tik tai toksai, na, mušimosis į krūtinę, drąsų žodžiai, pažadai, kad ateityje mes kažkaip kitaip pelksimės, tačiau visa tai yra tik tai kvietimas Putinui tęsti tai, ką jis toliau daro.
0: Buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Anksčiau Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas kalbėdamas šalies parlamente teigia, kad Rusija gali surengti atakų prieš šalis remiančias Ukrainą. Maskva esą galėtų pasitelkti dronus ar raketas ir bandyti tokius smūgius pateikti kaip netyčinius. NATO savo ruoštų kol kas nekalba apie tokią galimybę, bet alijanso vadovas Markas Rutė pripažįsta, kad Rusija pastaruoju metu elgiasi vis labiau beatodairiškai. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įstatymą, kuriuo numatomos sankcijos karo Ukrainoje tęsiančiai Rusijai. Šis įstatymas numato, kad prezidentas gali įvesti iki 100% muitus šalims, perkančioms rusišką naftą ir dujas, įskaitant didžiausias pirkėjas Kiniją ir Indiją. Šį įstatymą anksčiau šią savaitę patvirtino Kongresas. Pakete taip pat ir sankcijos prieš Rusijos bankus, karo pramonę ir šešėlinį laivyną. Vienas projekto iniciatorių, Velionis respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Jis mirė netikėtai Liepa po vizito Ukrainoje. Šis sankcijų įstatymas pavadintas jo vardu ir dažnai apibūdinamas kaip galintis turėti triuškinantį poveikį Rusijos ekonomikai. Teisės akto pasirašymą iškart pasveikino Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Naujienų agentūra AFP praneša, kad Saudo Arabijos sostinėje Riade šiąnakt buvo girdimi sprogimai. Šalies tarnybos taip pat buvo paskelbusios oro pavojų. Informacijos apie žalą ar nukentėjusiuosius kol kas nėra. Apie tai pranešama Jemeno hučiams vis stiprinant atakas prieš Saudo Arabiją, kuri yra vienas svarbiausių pasaulyje naftos eksportuotojų. Šis Irano remiamas judėjimas anksčiau surengė žaibišką ataką palei Raudonosios jūros pakrantę ir užėmė strategiškai svarbių teritorijų, kurios suteikė galimybę hučiams blokuoti laivybą svarbiu Bab el-Mandebo sąsiaurio. Ekspertai svarsto, kokią įtaką degalų kainoms turės Mažeikių naftos perdirbimo gamyklai nutrauktas saliginai pigios žaliavos tiekimas iš Saudo Arabijos. Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus sako, kad naftos nesunkiai galima gauti ir iš kitur, tačiau kainos bus neišvengiamai aukštesnės nei šiandien.
2: Netgi jeigu naftotiekio remontas užsitęs 8 savaitės, tiek Lietuva, tiek Lenkija turi pakankamai rezervų, kad visą šitą laiką išgyventi. Tiek Orlenui, tiek kitiems gerokai stambesniems Saudo Arabijos klientams, jiems tikrai pavyks, žinokite, šitą naftą pakeisti. Kita. Tik tai kaina, žinoma, bus tokia, kad mums tas 2,20 dizelinas dabar švieslentėse, tai atrodys puikiai kaina buvusi kažkada tais, jau atrodys netgi ir tolimoj praeityje.
0: Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus. Naftos tiekimas iš Saudo Arabijos bendrovės Orlen valdomai Mažeikių perdirbimo gamyklai buvo sustabdytas po atakų prieš šalies svarbų naftotiekį bei kitą infrastruktūrą. Saudo Arabijos nafta sudarė 46% gamyklos Orlen Lietuva žaliavos. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 12, Panevėžyje ir Utenoje 13, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Diena vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo sušils iki 17-22 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.
3: Rytas su muzika.

Čia LRT radijas.

0: Sveiki gyvi šį gražų rytą. Esame jau po rugsėjo vidurio, metas rudeniui. Tiesa, kai kurios dienos yra tokios maloniai vasariškos, kad visai nesinori keliauti kur nors kitur. Tačiau nebeverta rūpintis ne savo reikalais. Gamta viską sudėlios, paruoš ir padarys. O kad pokyčiai vyksta, matome naujuose lapų spalvose, pagaliau dienos trukmėje. Tikėjimą artėjančių rudenių sutvirtina judėjimas paukščių pasaulyje, o čia dar elniai. Jų siautimas, na, tiesiog jo nematyti ir negirdėti neįmanoma. Todėl kviečiame visus keliauti į gamtą ir tą pajausti patiems.
1: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė. Taip mus sveikina taurieji elniai. Iš tikro dabar jų pasaulyje pats didysis šėlsmas rujos įkarštis. Žvėrys užimti savo reikalais ir apie juos nežinotume, jei ne garsai, o jie tokie įspūdingi, tokie skambus. Pamiškių gyventojai jų gali klausytis kasdien, na, o kitiems tenka važiuoti ir taip susikurti savo susitikimo su gamta šventę.
0: Na, tuo tikrai daug kas mėgaujasi, nes patikėkite, tokio įvykio nei užsisakysi, nei nusipirksi. Gamta viską paruošė savo, bet galime klausytis ir mes. Beje, tu kalbėjai apie pamiškių gyventojus ir elnių vestuves. Vienas mano draugas pasakojo, kad jo šuo jau pavargo loti, girdėdamas iš girios sklindančius garsus ir dabar ramiai savo miega. O elniai aplinkui baubė.
1: Na, todėl, kad tas elnių džiaugsmas gana trumpas. Jau šį savaitgalį visoje Lietuvoje žmonės keliauja į miškus ne grybauti ar vaikyti, baikštinti elnių, bet būtent jų klausytis, nes tikrai jokie grybai to neatpirks.
0: Beje, apie žvėrių baikštinimą. Daug kur Europoje, na, sakykime, Vokietijoje rujos metu į miškus galima keliauti tik pėstiems ir vaikščioti tik miško keliais, takais. Grybais ten niekas neserga. Į žvėrių vietas nesibrauna, automobiliai yra ne miškui, jie paliekami miško pakrašty, o jeigu reikia užkardyti perdėtą judėjimą, keliai paprasčiausiai uždaromi.
1: Nori pasakyti, užrakinami?
0: O kam? Nepamiršk, čia kalbama apie Europą, juk ten pakanka parašyti, kad uždrausta ir viskas. Na, o spyna kitiems nekultūringiems, beje, palikime miškus elniams, ir trumpam prisiminkime čiurlius, vasaros paukščius. Tai ornitologai pranešė prieš porą dienų jauniklius radę inkile Margionių kaime Varėnos rajone ir Vilniuje gamtos filmų kūrėjo Vytauto Jankevičiaus balkone gyvenančių čiurlių jauniklis užvakar dar buvo lizde, jį maitino vienas iš tėvų.
1: Na, tikrai kažkas sunkiai įsivaizduojamo čiurliai rugsėjo vidurį, ar ne, Selemonai?
0: Na, jeigu man tai būtų pasakę prieš 50 metų, na, būčiau ne tas žodis, kad nepatikėjęs. Tačiau mes nežinome ir netikime daug ko. Na, pavyzdžiui, tuo, kad galima atkurti pelkę.
1: Bet tai yra realu ir šiandien turime progą pakalbėti apie mūsų pelkes, apie Lietuvos pelkes, apie jų atkūrimą ir ne tik apie atkūrimą. Mūsų studijoje yra Pelkių fondo pelkių ekologinio atkūrimo ir gamtos apsaugos specialistė Jūratė Sendžikaitė. Sveiki.
2: Sveiki, malonu.
0: Jūratė, pelkės kažkada jos užėmė didelę šalies dalį. Senuose šaltiniuose prašoma, kad keliai į Lietuvą buvo nepravažiuojami dėl pelkio. Patekti į tuometinius miestus buvo patogu tik žiemą, kai pelkės užšaldavo. Kas iš to liko iki šių dienų?
2: Taip, jeigu pasižiūrėti į pelkių paplitimą, durpinių dirbožemių paplitimą Lietuvoje, tai jie užima apie 10% Lietuvos teritorijos. Bet tai nereiškia, kad mes turime jau tiek pelkių. Didžioji pelkių dalis dėja yra nusausintos, apie 2/3 pelkių yra nusausinta ir skirta įvairiom reikmėms. Tai pavyzdžiui, žemės ūkiui, miškininkystei, durpių kasybos pramonės vystymuisi arba ten kokiom kitom reikliem, tarkim, kelių tiesimas.
1: Mes, kai pradedam kalbėti apie pelkės, aš įsivaizdavau būtent tas tokias sunkiai praeinamas ar įeinamas užpilkėjusias vietas, o jūs minite, kad jos naudojamos ir tam, ir šiam, ir durpėm, ir ūkiui, tai žodžiu, nusausinta, ir tai jau jos nebegali vadinti pelkė, tai tiesiog žemės ūkio veiklos žemė.
2: Tai čia ir yra ta terminologijos klausimas, kaip suprantame atskirus terminus. Nes pelkė tai yra toks durpynas, durpių telkinys, kuris yra ne tik tai vien durpės, bet yra ir pakankamai drėgmės, ir tipiška pelkiam būdinga augalija. Ir taip, jinai turi būti klampi, jinai turi būti spalvinga, jinai turi būti įtraukianti ir tokia jinai, būtent tokia jinai ir yra. Bet turi būti augalija, vanduo ir durpės. Sluoksnis bent 30-40 cm.
1: Tai tokių kiek? Turim tuos 10 procentų?
2: Tai iš tų 10 procentų va, nuimkite 70 procentų ir tada pamatysit, kiek turime
1: tik tai
2: pelkių, bet tai nereiškia, kad jos yra sveikos, kad jos yra geros būklės, jos gali būti apsausintos, gali būti žmogaus pakeistos, degradavusios. Tai iš tikrųjų didžioji dalis pelkių yra tikrai nukentėjusi Lietuvoje.
0: Žinoma, mes sakydami pelkė, na, lyg apibendrinam, bet iš tikro net ir nespecialistai žino, kad skirtingos aukštapelkė, žemapelkė, pereinamojo tipo, kaip pasiskirstė jos, kurių daugiausiai išlikę, na, bent pelkim dar vadintinų.
2: Jeigu žiūrėti pagal durpinius dirbožemius, tai daugiausiai Lietuvoje buvo žemapelkių. Nu, tai jos visos nusausintos ir dabar didžioji dalis žemės ūkyje yra naudojamos. Bet jeigu apie kalbant apie išlikusias, tai visa laimė, kad aukštapelkės nebuvo tokios tinkamos žemės ūkio vystymuisi arba miškininkystai, nes dirbožemiai nėra turtingi maistinių medžiagų, tenai, kad galėtų aukti kultūros, reikia papildomo įdirbimo, papildomo tręšimo ir visa kita. Tai laimė nutiko ta, kad jos nebuvo tinkamo žemės ūkio naudojimo ir jos išliko. Tai didžioji dalis tų saugomų pelkių dabar ir yra, aukštapelkės, ir jos užima didžiausius plotus. Ir jeigu pasižiūrėti saugomas teritorijas į mūsų gamtinius rezervatus, tai praktiškai ir pamatysim, kad beveik visi yra aukštapelkės.
1: Mes kalbam apie pelkės, apie kiek jų turime Lietuvoje, kiek jų anksčiau buvo, bet aš tikrai nebejoju, kad yra klausytojų, kurie iš galvoju, kam jis apskritai ta pelkė reikalinga. Nu, gal visas reikia nusausinti, įeiti ten negalima, na gerai, ten paukščių buveinės, bet šiaip, kodėl pelkės tokios būtinos ekologinių požiūrių, kodėl mes turim jas saugoti?
2: Visos ekosistemos yra labai svarbios. Ar pievos, ar pelkė, ar miškas, jos kiekviena turi suteikia mums kažkokias tai gėrybės, kažkokias tai gamtinės paslaugas. Kaip ir kiekvienas šeimos narys yra svarbu šeimoje, nesvarbu ar tėvas, mama, ar dukra, ar sunus. Visi yra lygiai taip svarbus, taip ir ekosistemos visos yra svarbios. Ir pelkės yra svarbios dar ir dėl to, kad jos kaupia labai didelį organinės anglies kiekį, tai yra jos prisideda prie klimato formavimo, tai yra sveikos gyvybingos pelkė, jos sugeria anglies dioksidą, kuris yra didžioji dalis mūsų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir sukeliančių tą problemą kaip klimato kaita, tai jos sugeria, jeigu yra sveikos, jeigu yra nusausintos ir naudojamas ypač žemės ūkyje intensyviai ariama, tai išskiria didžiulius kiekius anglies dioksido ir taip papildomai prisideda prie mūsų pramoninės automobilių veiklos didinant anglies dioksido kiekį atmosferoje. Na, žinoma, yra labai svarbu biologinė įvairovė. Tai, ką surasi pelkė, nerasi jokio kitoje ekosistemoje. Ir kadangi pelkių mažėja, iš kitom rūšims tiesiog nebelieka vietų planetoje, žemėje, Lietuvoje ar atskiroje pelkutėje, kur gyventi. Tai kiekvienas tas išsaugotas plotelis yra svarbus tam tikrų rūšių apsaugai. O rūšis yra tokia pati svarbi, kaip ir mūsų. Mes irgi esame atstovaujam vienai rūšiai.
0: Jūrate, mes galim na, šiek tiek pasigirti, kad viena pirmųjų, bent jau moksliškai aprašytų pelkių, tai Aukštumala Šilutės rajone, apie kurią buvo pirmoji monografija berods.
2: Beveik teisingai, nes pelkės tai aprašinėja ir medžiagos yra pateikta ir senesniais laikais, bet tai yra pirmoji mokslinė monografija apie aukštapelkės. Ne šiaip apie pelkės, bet apie aukštapelkės. Ir tai būtent yra išleista 1902 metais ją publikavo Berlyne vokiečių arba prūsų botanikas Karlas Albertas Weberis. Prieš tai atlikęs labai nuodugnius ir sudėtingus tyrimus pačioje Aukštumalos aukštapelkėje tuo metu priklausiusiai Rytų Prūsijai. Nes ta būtent Lietuvos dalis tada buvo mažoji Lietuva ir jinai priklausė Rytų Prūsijai ir dėl to šitos teritorijos įsisavinimas buvo skatinamas Rytų Prūsijos valdžios.
0: Na, šiek tiek vėliau pasirodė profesoriaus Brunzos monografija.
2: Įkvėpta, jau šitos knygos įkvėpta buvo pasirodė tada ir Brunzos profesoriaus
0: apie Kamanas.
2: Kamanas ir Šepeta.
0: Kamanos, ačiū Dievui, yra rezervatas, nors pakramsnota ir pasausinta iš pakraščių. O su Šepeta liūdna?
2: Na, Šepetos yra likęs nedidelis gabalėlis, į kurį sunkoka pakliūti, net ir patie mokslininkam, bet jis yra išlikęs, ten yra saugomų rūšių keletą auga, bet žinoma, tai yra aplinkui visa teritorija, yra skirta durpių gavybai ir tai yra pramoninis karjeras.
1: Mes džiaugiamės tą pirmąją knygą Vėberio, bet ar aš teisingai supratau, kad ji ir buvo skirta ne tiek pažinimui, kiek ir ne išsaugojimui, o būtent sužinojus apie tą pelkę daugiau, kaip jie panaudoti žmogaus reikmėms.
2: Tuo metu Lietuvoje, kaip ir Vokietijoje, vyko ta pramoninė revoliucija. Padaugėjo Europoje gyventojų, reikėjo maisto produktų. Reiškia, kažkur reikia tuos produktus auginti, daržovės, javus ir visa kita. Tai vakarų pasaulyje jau nuo senesnių laikų buvo sausinamos pelkės ir naudojamos žemės ūkyje. Na, kada jau tuo gyventojų pradėjo daugėti ir nebuvo, atsirado maisto stygius, tada pradėjo žiūrėti, kur tos kitos teritorijos, kurios yra dar nepanaudotos. Na, ir tai pamažu pradėjo ta Prūsijos valdžia žygiuoti į mūsų kraštą, į šiaurę, link mažosios Lietuvos, ir tai pirmiausiai buvo įsavintos Kaliningrado dabartinio, Karaliaučiaus ryties pelkės, ir paskui palaipsniui buvo einama prie dabartinės Lietuvos teritorijos esančių pelkučių, tai čia mes turim ir Žalgirių koloniją, ir daug Nemuno deltoje nemažai nusausintų pelkių, Kalvių pelkė, kurios buvo panaudotos būtent žemės ūkio plėtrai ir durpių kasimui, kas jau irgi atsirado poreikis, nes aukštapelkinės durpės labai tiko arklių kraikui, o tuo metu, kaip ir dabar, pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie Arabų Emiratus ir galvojam apie naftą, kad tai yra pagrindinis technologijų ir visokių judėjimų šaltinis. Tai anksčiau pagrindinis šaltinis judėjimo buvo kas karietos, kariuomenė ir visa kita buvo traukiama arkliais. Tai Nemuno delta buvo palanki tuo, kad tiekdavo labai daug geros pašarinės žolės iš tų visų Nemuno deltos pievų. Ir būtent aukštumalas pelkė buvo pradėta pamažu sausinti, gavus leidimą tam, kad būtų kas tos durpės ir siunčiamos tiesiai į Karaliaučių kaip kraikas. Dažniausiai ten buvo tada kalbama apie arklių tramvajų transportą, viešąjį transportą, kaip čia pasakyti. Tai va, buvo nutiestas geležinkelis ir geležinkelis ėjo pro Šilutę dabartinę ir ėjo į Karaliaučių ir va, būtent tais geležinkelio vagonais buvo gamenama durpė į Karaliaučių. Na, buvo, žinoma, ar kasama šiek tiek vietinių gyventojų trobelių apgyvendintimui. Vėliau jau čia.
0: Tyrimų ir daugiau buvo 60-aisiais metais po karyje atlikti visos Lietuvos pelkių žvalgymai. Yra trys knygos įrištos tokios, taip, durpynų kadastras.
2: Bet prieš tai buvo anksčiau išleistas dar vienas didžiulis toks atlaso dydžio durpynų kadastras, jisai ankstesnis.
0: Ir taip. Ir ten, žino, toks liūdnas vaizdas, kadangi iš vienos pusės man labai įdomus vaizdas, kadangi sužinai apie visas pelkes, pelkinius dirbožemius jau, bet kitas, kur skaičiuojama tik tai kubai, tie kietmetrai ir
2: ištekliai.
0: Taip, į pelkę žiūrima. Čia kaip su ekskursija jūs kas nors vestų per mišką ir sakytų, štai žiūrėkite beržas. Jo tiek? Medienos yra tiek, mediena kainuoja šitą tenai tiek eurų, o šitą eglę jos kaina tokia.
1: Taip, klausau, aš dabar ir galvoju, išties prieš šimtmetį pradėtos jos tyrinėti, gal kiek anksčiau pelkės, na ir paskui, kada buvo suvokta, suprasta, kad jas reikia atkurti Lietuvoje.
2: Čia gal nebūtinai apie patį pelkių atkūrimo, bet pats ekologinio atkūrimo, tai yra ekosistemų, nesvarbu, bet kokių ekosistemų atkūrimo, ta pati pradžia, tai yra, manau, kad yra 80-metis praėjusio šimtmečio, kada buvo pradėta jau galvoti, kad vis dėlto kartais neužtenka vien tik taip siriboti tam tikrų gamtinių išteklių naudojimų, bet reikia galvoti ir apie ateitį, ir apie ekosistemos, ir planetą planetos sveikatą, tai tada buvo atsirado tokia ekologinio ekosistemo atkūrimo grupė, kuri pamažu įkvėpė ir Lietuvos žmonės, kurie mokslininkus arba gamtosauginius atlikti tam tikras veiklas. O šiaip tai aš manau, kad galbūt Lietuvoje vienas iš pirmesnių reikalų tai buvo Kamanuose, kada profesorius Bumblauskas buvo patvenkęs keletą ten griovelių pačioje Kamanų pelkėje ir turėjo po to didelių problemų, nes išdžiuvo eglynas ir buvo labai daug, žmogus turėjo daug problemų, nes mediena buvo suprantama labiau kaip vertybė, negu kaip pati sveika pelkė. O šiaip kraštovaizdžio ekologijos laboratorijoje Botanikos institute buvo dirbo irgi pelkininkų grupė, kurie stengiasi apsaugoti pelkutes, mažas pelkutes, būtent kalvotame kraštovaizdyje, kuris buvo skirtas žemės ūkio intensyvinimui, ten kalvų išlyginimas, tenai kažkoks tai reliefo niveliavimas ir tų mažų pilkučių sausinimas, tai būtent profesoriaus Kazimiero Eringio ir profesoriaus vėliau Romo Pakalnio dėka, tam tikros pelkutės buvo išsaugotos ir kuriami tam tikri nedideli, maži ploteliai, kurie padarytų tą kraštovaizdį šiek tiek įvairesnį ir labiau turtingą biologinę įvairovę.
0: Turbūt mūsų klausytojams bus labai įdomu, ar užtenka apsaugoti, na, sukalam kuoliukus, parašom saugoma. Ką daryti reikia? Aš įsivaizduoju, kaip ir visų, kaip atkurti, na, griovių paverstą upelį, kaip, na, kažką dar, net nežinau, gamtinį kažkokį kraštovaizdį. Kaip ta pelkė atkuriama?
2: Jo, tai čia yra toksai dalykas, kaip aš sakau, jeigu dabar Vytautas sugalvotų pastatyti pilį Trakų saloj, tai tikrai negautų leidimo. Tai lygiai dabar yra taip pat mums sunku atkurti pelkės, nes pelkio atkūrimui pirmiausia reikia surasti tinkamą teritoriją, kurią įmanoma atkurti. Ir tada prasideda derinimo procesai su
0: savininkais,
2: su įvairiomis valstybinės institucijomis, su kelių tarnybomis ir daug visokių dalykų. Iš tikrųjų, paima labai daug laiko, energijos, nes derybos yra labai sunkios. Žmonės kiekvienas eina kovoja dėl nukirsto medžio ar kertamo miško, bet pelkė nežiūri kaip į didelę vertybę ir nu, yra toks labai gražus angliškas žodis veislanas, tai yra nu, niekieno nereikalinga žemė. Ir va tas atėjęs kažkoks, tai matyti iš 20 amžiaus pradžios atėjęs požiūris į tai, kad pelkė yra niekinga ekosistema ir dažnai trukdo žmonėms suprasti, kad galbūt galime ją atkurti įvairiais tikslais ir klimato, ir biologinės įvairovės tikslais, ir vandens švarimo tikslais, ir galų gale dabar kas pasidaro jau aktualu ir net ir mūsų pasienio gynybos tikslais. Tai nu, tikrai yra daug įvairių dalykų, bet nu, tikrai kartais pažiūrint labai būna tokia šiek tiek didelė nuoskauda. Esu labai už miškus ir tikrai labai palaikau, bet nemanau, kad prastesnis ekosistemos yra pievos ir pelkės.
1: Kita vertus, galbūt tai reikėtų ir skatinti žmonės. Aišku, matyt, buvo padaryta didžiulė klaida, kai be išimties viskas buvo gražinama, kaip ten galėjo tas žemės su pelkėm, be pelkio, o paskui žmonės kaip išmanė, taip ir vertėsi. Pavyzdžiui, žinau, vienas mano bičiulis atgavo savo senelių žemės. Jisai būtent paliko pelkę tą vietą, sako, taip turi būti, aš tokią gavau iš senelių, aš tokią ir paliksiu, aš noriu, kad būtų natūrali gamta. Man regis, jis galbūt net už tai gaudavo kažkokią išmoką, kad nelietė tų žemę.
2: Yra, yra šlapinių priežiūros, yra tam tikros schemos, pagal kurias yra mokamos išmokos, bet čia gal yra net ne, daugiau kalbama apie tas, kur galėtų būti žemės ūkio paskirties, kur reikia šienavimo, pavyzdžiui, kažkokio tai. Ta bėda yra tai, kad kada buvo išdalinta žemė, jinai kiekviena ta pelkutė dažniausiai suskaidyta į N kvadratų sklypus, skirtingi šeimininkai ir tada labai sunku suderinti, jeigu vienas nori, gali, arba 10 nori, vienas nenori ir tu nieko negali padaryti, nes žmogus nenori atkūrinėti tos teritorijos, jam yra būtent tokia, kokia yra reikalinga.
0: Gerai, kokiam priemonėm atkuriat?
2: Pirmiausia, kada jau susirandi teritoriją ir jeigu pavyksta suderinti tuos visus sudėtingus dalykus, tada yra atliekami tyrimai, atliekami durpių gylio parametrų tyrimai, tada augalijos tyrimai ir tada žiūrima nusausinimo sistemos ypatybės žiūrima, kiek galima gauti, surinkti iš aplinkoje esančio baseino surinkančio vandenį, kiek galima surinkti vandens. Įdomu modeliuoti, prie kokio vandens lygio pakelimo, kiek galima pagerinti būklę pelkės. Ir tada yra specialistai padaro specialų projektą, kuriame yra numatomos, kokiose vietose, kokio tipo užtvankos, užtūros yra statomos. Tada jau yra, kada viskas yra suderinta, tada yra atvažiuoja specialistai, priklausomai nuo to, kokios parinktos priemonės, ar miško kirtimas, jeigu yra apžėlė miškų, jeigu toj teritorijoje miško anksčiau nebuvo, tai medienos arba sumedėjusios augalijos šalinimas. Ir tada jau, kada sutvarkai teritoriją, tada vyksta tvenkimas užtvankų, užtūrų statymas įvairių konstrukcijų pagal priklausomai nuo būklės pelkės ir nuo griovių dydžio, gylio, pločio ir visa kita. Ir tada, čia šiaip sudėtingas procesas.
3: Bet tai, aš kaip suprantu, tai visuomenininkų reikalas, ar tai valstybės jėgomis ir valstybės lėšomis daroma?
2: Įvairiai.
3: Pelkių fondas, pavyzdžiui, kaip fondas finansuojamas?
2: Pelkių
3: kaip
2: fondas rašo projektus, kurie yra finansuojami Europos Sąjungos įvairių programų. Turime šiek tiek ačiū finansinių rėmėjų, kurie prisideda įmonės, kurios prisideda savo lėšomis, kai kurios prisideda savo lėšomis ir savo rankomis, kai kurios prisideda tik savo rankomis, bet visi yra, tie pinigėliai yra surenkami ir atliekami darbai. Ir taip pat surenkame iš gyventojų pajamų mokesčio šiek tiek ten tų pinigėlių, tai kiekvienas pinigėlis yra labai svarbus ir tai gali būti viena papildoma užtvanka, kad ir nedidelės lėšos gali prisidėti prie pelkės pagerdimo. O valstybė priemia, yra ir valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, kuri pati daro, organizuoja gamtotvarkos planų rengimą ir patį tvenkimą ir visus kitus darbus ir prižiūri. Tai yra kelios institucijos, kurios vykdo tokius darbus. Tuo labiau dabar turim gamtos atkūrimo reglamentą, kuris tiesiog mūsų valstybė įpareigoja atkurti įvairias ekosistemas.
0: Žinau, kad jūs ten darželius sodinant. Aš juokauju, ne darželius, augalus. Ir man buvo pats toks įspūdingiausias, čia prieš jau kurį laiką, kiminų sodinimas. O dabar jūs švylius sodinate. Tai aš klausytojams tik pasakysiu, kad kiminai tai yra samanos, tos, kurios yra durpėdarininkas. Taip, jos būtent gamina savo apatinę dalimi durpę, durpžemį. Švyliai tipiški pelkės augalai. Kaip jūs juos sodinat?
2: Na, nėra ten taip labai labai sudėtinga. Jeigu švylį paimi išsikasi kupstą, jį sudalini į dalis ir tada gerai, galima kaip nori, galima kvadratinių lizdinių būdų, galima bet kokių būdų, kad jis susodinti į pačią šlapę durpę ir tada jie auga.
3: Tai čia tokiu pat principu, kaip mišką sodis, savanoriai sodina ir
2: taip,
3: kas savanoriai?
2: Taip, mes penktadienį turėjome puikią savanorių vieno iš Lietuvos bankų komandą, kuri atvažiavo ir vienas iš darbų buvo būtent švylių sodinimas atkuriamame Dabravolės arba Žalio raisto durpynė, Kaišiadorių rajone. Tai labai esam dėkingi už jų rankas ir pasiryžimą padėti šitai pelkiai.
0: Toks savanorių įsijungimas, jis rodo tą tokią sampratą, kad žmonės supranta galų gale. Tie, kurie nematė tokio darbo, pasakys kitiems, tą idėją gali plisti. Aš tiesiog negalėčiau neprisiminti vieno reikalo, nes daug pelkių, kurios buvo nusausintos tikintis praplėsti žemės ūkio naudmenas, visas tas darbas, iš viso to darbo gavosi šnipštas. Pamenu, prie Žuvinto iš Marijampolės rajono pusės buvo gal 5-6 hektarų pelkės, tai yra aukštapelkės, tokio kyšulio nukirtimas, atkirsta melioracijos griovių, kadangi aš 5 metus dirbau Žuvinte, vis kasmet perardavo ir bandydavo sėti pievą. Ir tai truko, aš nežinau, 20 metų ar daugiau visėje, nieko neišeina ir visėje. Visai bandėm kažkaip išpešti, kad palikit jūs tą plotą. Galiausiai jie pavargo ir padovanojo rezervatui tą plotą sujauktą. Mes nieko nedarėme. Aš nebuvau ten 30 metų, nuvažiavęs po 30 metų, aš neradau tos pievos. Ten beržai, na, kai kuriuos dar apglėbiu. Kiti patys užaugę, išsikovojo, susiformavo, niekas nesodino. Tai apie tą gamtos jėgą, apie atsikūrimo, tai jeigu tik tinkamą sąlygą sudarysi, tai tie patys švyliai, žinoma, jūsų pasodinti, jie sėsis ir po to matyti ir patys plis.
3: Pamenysi, Lemonai, praeitoj laidoj specialistas mums kaip tik ir pasakojo apie čepkelių raistą, kad gamta daro taip, kaip jai reikia. Tik svarbu, kad žmogus nekištų nagų ir netrukdytų, atsistato, susitvarko ir gamta gyvena savo gyvenimą.
2: Tai čia yra tiesos. Bet jūs sakėt, kad buvo pelkė ir jūs atėjote į beržyną. Tai va čia, ko nepadarė tam tikrų metų žmonės, tai reikėjo paprasčiausiai patvenkti tos sausinamus griovius. Ir tada nebūtų ten tokio aukšto beržyną, aš žinau visi dabar už miškus, tai čia viskas yra gerai, kada auga medynas, bet jeigu mes kalbame apie prarastą pelkę, apie išeikvojamus durpinius dirvožemius, nes medžiai augdami sausoje terpėje tiesiog dar labiau sausina durpę, dar skatina labiau jos mineralizaciją, durpės klonio suslugimą ir kitus dalykus, tai va čia buvo galbūt ta truputėlį klaida, kad jeigu mes norėtume pelkės, tai reikėjo tada patvenkti. Būtų gal susiformavęs kažkoks tai toks pelkinis miškas, gal jisai būtų ne visai beržynas toksai, bet būtų labiau į pelkę nuėjusi.
0: Bet mes džiaugiamės ir kad gamtai tas
2: taip,
0: teko.
2: Taip, taip.
0: Nes tai čia buvo už aukštapelkės lago, jau praktiškai labai sunkiai užtvenkiama ir sunkiai tas hidrologinis režimas atstatomas. Galų gale tai liko gamtai.
3: Jūratė, na ir pabaigai paskutinis klausimas. Jums pačiai, kuri atkurta pelkė, kuri vietovė yra, na, pati labiausiai patinkanti, ar tiesiog kelia tokį džiaugsmą?
2: Kadangi jau yra ne viena vieta dirbta ir visos rysios savotiškai yra mielos, nors kai kurios labai skauda, kai tu ateini kartais į tas atkuriamas teritorijas ir jos tikrai nėra tokios žavios, kaip visi įsivaizduoja ir už ką visi, nes dažniausiai visi nori pamatyti gražų, nuostabų vaizdą ir tada jau gali ir suteikti ir lėšas ir visą kitą ir pritraukti žmonės, o kai tu ateini į tokį nuskriaustą pelenę, tu nori ją įkvėpti gyvybės. Tai galbūt iš tų labiausiai mėgstamų mano atkūrimo vietų, tai yra aukštumalą, tai žinoma, čia yra 20 metų darbo, tai čia jau virš 1200 užtvankų pastatėm ir įvairių dalykų tenai buvo padaryta. Tai dar viena labai įdomi pelkė yra, galbūt nelabai girdėta, Lietuvoje Sacharos pelkė, kur įgyvendinom labai tikrai sėkmingą pelkio atkūrimo projektą.
3: Kurioje vietoje yra?
2: Yra prie Rokiškio netoli ir, na, tikrai įdomus pavadinimas, bet dėl to, kad buvo durpių karjeras išdegęs ir paskui ten vėjas pustė pelenus ir žmonės pavadino Sacharą dėl to pustimo paprasčiausiai. Tai tenai iš tikrųjų labai gražiai atsikūrė. Mes negalim sakyti, jeigu pastatėm užtvanką, kad jau atkūrėme pelkę, mes tik padarėm, pagerinam sąlygas pelkiai atsikurti, panašiai kaip žmogus įsipjauna ir užklijuoja pleistriuką tam, kad nekraujuotų, tai mes lygiai pat tam dėl to statome užtvankas, kad sustabdytume pelkės kraujavimą, kad vandenį sustabdytume ir paliktume pelkę, kad jinai tas vanduo sugražintų gyvybę pačiai ekosistemai.
3: Na kągi, tikrai labai įdomu štai, kiek daug sužinojome apie pelkių atkūrimą. Na, aišku, negalim sakyti, kad viską matyt, dar kažkada galėsim vėl grįžti prie šitos temos, vis tiek tai yra toks gyvas dalykas, ta pelkė, jinai gyvena. Dėkui jums. Studijoje viešėjo Pelkių fondo pelkių ekologinio atkūrimo ir gamtos apsaugos specialistė Jūratė Sendžikaitė.
0: O mes keliaujame toliau rudens link, galbūt į pelkes, gal į mišką elnių klausytis. Būtinai parašykite, kaip jums ten sekėsi.
3: Primenu mūsų adresą gamta visų namai LRT radijas Konarskio 49 Vilnius. Visuomet galite parašyti elektroniniu paštu adresas gamta visų namai @lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų, kartojimo klausykitės ketvirtadienį po 9 valandos vakaro žinių. Visuomet rasite internete LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Girdėjote laidą Gamta visų namai. Ją parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Sonata Jadevičienė.

0: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Prisiminkime 200 tūkstančių nekaltai nužudytų Lietuvos piliečių. Vaikus, moteris, senelius. Pagerbkime jų atminimą, eidami atminties keliu. Daugiau apie atminties kelio eisenas komisija.lt. Organizatorius – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
1: Mes matom stiklą, jie mato dangų.
2: Mes matome atspindį, jie mato kelią.
3: Ir kartais šis kelias baigėsi.
1: Stiklas dažnai paukščiams tampa nematoma riba tarp skrydžio ir žūties.
2: Nelik abejingas, padėk išsaugoti gyvybės.
3: Nes stiklinis paukštelis tavo rankose.
2: Daugiau informacijos stiklinispaukštelis.lt.
4: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
5: 1, 2, 3, mažos renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
6: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
7: Technologijos gali padėti girdėti, judėti, bendrauti, gyventi savarankiškiau. Bet ar jos gali padėti sujungti tai, kas šiandien dažnai veikia atskirai – mediciną, švietimą, socialinės paslaugas? Nacionalinėme įtraukties ir inovacijų forume bus kalbama apie pagalbos sistemos spragas ir ieškoma sprendimų, kaip inovacijas paversti ne tik technologijomis, bet realia pagalba žmogui. Kai pagalbos sistema nesusikalba, ar inovacijos gali ją sujungti? Draugystė veža šiandien 16:30.

0: radijas.
1: 7 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pasiekęs susitarimą su Danija dėl Grenlandijos saugumo kontrolės. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
2: Socialiniame tinkle Truth Social Donaldas Trumpas paskelbė, kad Jungtinės valstijos su Danija pasiekė susitarimą, kuris Jungtinėms valstijoms užtikrins nuolatinę Grenlandijos saugumo kontrolę. Be Vašingtono rašytinio leidimo, ne NATO šalys negalės kurti bazių ar laikyti pajėgų Grenlandijoje ir negalės investuoti į jautrius jos ekonomikos sektorius. Amerika tuoj pat imsis didinti savo pajėgų buvimą Grenlandijoje, skelbia Trumpas. Netrukus po Trumpo žinutės pareiškimą išleido ir Danijos valdžia. Pasak Kopenhagos, susitarimas sustiprins regioninį saugumą ir bus pasirašytas kitą savaitę Niujorke. Trumpui grasinus Grenlandiją paimti jėga, toks paskelbtas susitarimas yra kompromisinis ir kol kas neaišku, kiek jis skiriasi nuo 1951 sutarties, kuri Amerikai jau buvo užtikrinusi teisęs kurti bazės Grenlandijoje.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas taip pat pasirašė įstatymą, kuriuo numatomos sankcijos karo Ukrainoje tęsiančiai Rusijai. Šis įstatymas numato, kad prezidentas gali įvesti iki 100% muitų šalims, perkančioms rusišką naftą ir dujas, įskaitant didžiausias pirkėjas Kiniją ir Indiją. Šį įstatymą anksčiau šią savaitę patvirtino Kongresas. Pakete taip pat ir sankcijos prieš Rusijos bankus, karo pramonę ir šešėlinį laivyną. Teisės akto pasirašymą iškart pasveikino Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainos tarnybos praneša, kad šalies sostinėje ir Kyjivo srityje dėl dronų grėsmės paskelbtas oro pavojus. Per ankstesnės Rusijos atakas sumose žuvo mažiausiai 2 žmonės. Pasak vietos valdžios valdomoje aviacinė bomba pataikė į gyvenamą į namą. Per šį smūgį taip pat sužeisti dar mažiausiai 8 asmenys. Ukrainos pareigūnų teigimu Rusija ir anksčiau šią nakt smogė sostiniai bei aplinkiniam regionui. Ekspertai svarsto, kokią įtaką degalų kainoms turės Mažeikių naftos perdirbimo gamyklai nutrauktas saliginai pigios žaliavos tiekimas į Saudo Arabijos. Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus sako, kad naftos nesunkiai galima gauti ir iš kitur, tačiau kainos bus neišvengiamai aukštesnės nei šiandien.
3: Netgi jeigu naftotiekio remontas užsitęs 8 savaites. Tiek Lietuva, tiek Lenkija turi pakankamai rezervų, kad visą šitą laiką išgyventi. Tiek Orlenui, tiek kitiems gerokai stambesniems Saudo Arabijos klientams, jiems tikrai pavyks, žinokite, šitą naftą pakeisti. Kita. Tik tai kaina, žinoma, bus tokia, kad mums tas 2,20 dizelinas dabar švieslentėse, tai atrodys puikiai kaina buvusi kažkada tais, jau atrodys netgi ir tolimoj praeityje.
1: Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus. Tuo metu buvusio energetikos ministro Roko Masiulio teigimu, jeigu žaliavos kaina taptų neadekvati, Lietuva galėtų

0: išnaudoti bendrovės Klaipėdos nafta infrastruktūrą, pati importuodama naftą Mažeikių gamyklai.
1: Visi kalba dabar, kad brangi Orlenas nupirks naftą, to čia pas mus pakils naftą. Reikia žinot, kad Klaipėda yra kaina terminalas, kuris gali atvežti tiek naftos produktų, kiek Lietuvai reikia. Tai kai tik tai kainų skirtumas susidarys, tiekėjai atsivež per terminalą. Pridėtinė keli tie procentai prie kainas, mes gausim skandinaviškas kainas ar iš kitur atsivež. Tai Lietuvoj kainos vis tiek atitiks pasaulinį vidurkį, taip nebus, kad čia mes busim kažkokią salą.
0: Buvęs energetikos ministras Rokas Masiulis naftos tiekimas į Saudo Arabijos bendrovės Orlen valdomai Mažeikių perdirbimo gamyklai sustabdytas po Jemeno hučių atakų į naftotiekį ir infrastruktūrą. Saudo Arabijos nafta sudarė 46% gamyklos Orlen Lietuva žaliavos. Liuksemburgo žiniasklaida praneša, kad šalia pagrindinio šalies oro uosto pastebėjus galimų bepiločių orlaivių keli į jį skrendantys lėktuvai buvo nukreipti kitur. Ta patvirtina ir Liuksemburgo oro uostas bei priduria, kad įprasta veikla jau atnaujinta. Pranešime rašoma, kad šalia oro uosto vėliau ir virš jo teritorijos pastebėti keli bepiločiai orlaiviai. Apie tai pranešama įvairiose Europos valstybėse vis kartojantis panašiems incidentams. Šiuo metu temperatūra Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 12, Panevėžyje 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių iki 14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 7:05.
2: Ryto garsai. Sveiki, Lietuvos radijo klausytojai. Šiandien šeštadienis, rugsėjo 19 diena. Prie mikrofono Darius Matas ir darbą eteryje pradeda laida Ryto garsai. Kviečiu kartu turiningai praleisti šią dieną. Apie artimiausių parų orus netrukus pasikalbėsime su sinoptiku, na o kiek vėliau su užsienio naujienų redaktoriumi apžvelgsime svarbiausias šio ryto tarptautinės žinias. Prieš 790 metų vykęs Saulės mūšis yra įamžinamas žemaitukų žirgų žygiu.
3: Nu, drunse galiu pasakyti, kad tas mūšis mums kažkokiam laikotarpiui užtikrino taiką. Ir atsakas buvo atėjūnams, kad nekiškit nuosis ten, kur gyven laisvi žmonės.
2: Šis pasakojimas jau visai netrukus. Taip pat kalbėsime apie tai, kad vidaus reikalų ministerija numatė skirti 16 milijonų eurų priedangoms modernizuoti. Po maždaug valandos ir diskutuosime, kaip turėtų atrodyti priedangos. Noreikiškėse rengiamas tradicinis bendruomenės renginys Visos kaimo laumės, žalčiai ir ruduo. Jis šiemet skirtas paminėti LRT radijo šimtmetį. Tad pakalbėsime su organizatoriais maždaug 8:30. Taip pat kviečiu susukti ir į LRT Facebook'o paskyrą. Čia jūsų taip pat klausime apie priedangą šį rytą ir vieną iš jūsų, atsakiusi iki pat laidos pabaigos, prieš pat 9:00 aptuvanosime ir specialiu LRT prizu. Jūsų laukia ir daugiau temų, tad likite kartu su laida, jie eteryje iki pat 9:00. Na, dabar sakau labas rytas sinoptikei Elenai Kliukinai.
4: Labas rytas.
2: Koks bus tas šeštadienis Lietuvoje?
4: Šeštadienis bus ganėtinai ramus, vietomis trumpai palis daugiausia vakarinėje Lietuvos pusėje. Ten bus ir labiau apsiniaukę, bet bus ir pragiedrulių, o daugiau saulės sulauksime pietiniuose rajonuose. Vėjas vyraus pietvakarių krypties 9-14 metrų per sekundę. Na ir vakarinėje Lietuvos dalyje vietomis kils 15-17 metrų per sekundę gūsiai. O aukščiausia temperatūra šiandien pakils iki 17-22 laipsnių šilumos.
2: O ko tikėtės likusį savaitgalį?
4: Likusį savaitgalį atkeliaus Skandinavijos ciklonas, tad sekmadienį daugelį rajonų protarpiais palis, dienos metu kai kur lis smarkiai, galima perkūnėje, vėjas išliks pakankamai stiprus, vėlgi pietvakarių krypties 8-13 metrų per sekundę ir pajūryje taipogi kils 15-17 metrų per sekundę gūsiai. O šilumos prasme viskas išliks labai labai panašiai. Naktį bus 11-16 laipsnių šilumos, o rytojaus dieną vėlgi 17-22 laipsnių šilumos.
2: Tai šią savaitę mes kaip ir jau žinome, ko tikėtis, o kaip pradėsime naują darbo savaitę?
4: Naują darbo savaitę taip pat pradėsime su lietumis, nes vis judės tas ciklonas į rytus, tad pirmadienio naktį dar vietomis smarkiai, dieną lis protarpiais, bet kiekiai jau bus mažesni. Vėjas vyraus pietvakarių vakarų krypčių 8-13 metrų per sekundę, vėlgi vakarinėje Lietuvos dalyje su 15-18 metrų per sekundę gūsiais, o temperatūros prasme bus vienu kitu laipsniu vėsiau. Pirmadienio naktį bus tarp 9-14, dieną šils iki 13-18 laipsnių šilumos, o nuo antradienio ciklonas atsitrauks, tačiau vėlgi daugelį rajonų trumpai palis, vėjas pamažu pradės silpti, gaus daugiau šiaurinės kryptis, o šilumos bus, kaip ir minėjau, labai panašiai, tarp 11-13 laipsnių šilumos nakties metu ir 13-18 dieną.
2: Dėkoju už pokalbį. Sinoptikė Elena Kliukina, o šiuo metu yra 7:10.

0: užsienio naujienų apžvalga.
1: Apžvelgsime užsienio naujienas ir ko gero viena svarbiausių naujienų tiek vakar vakare, tiek šiandien ryte yra tai, jog Jungtinės valstijos ir Danija skelbė pasiekusios susitarimo dėl Grenlandijos saugumo. Susitarimas pasiektas po pakartotinių Donaldo Trumpo grasinimų perimti Danijos autonominę salą. Išsamiau mes pasikalbėsime apie tai su kolege, užsienio naujienų redaktorė Beatričia Bankauskaitė. Tai papasakau, Beatričia, kas yra žinoma apie šį susitarimą?
2: Taip, kol kas viešai nėra skelbiamas sutarimo turinys, jis dar turės apskritai susitarimas būti pasirašytas abiejų šalių, tačiau informacijos turime iš lyderių. Tai pirmasis apie pasiektą susitarimą dėl Grenlandijos saugumo socialinėme tinkle paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Na ir jis susitarimą pateikė kaip Vašingtono pergalę, pasak Trumpo šiuo susitarimu Jungtinėms valstijoms būtų suteikiama nuolatinė Grenlandijos saugumo kontrolė, pasak prezidento, tai reiškia, kad Vašingtono priešininkė niekada negalės turėti karinių bazių, dislokuoti karių ar imtis jautrių investicijų saloje bei Jungtinių valstijų raštiško sutikimo, ir čia ypač pabrėžiamos tokios valstybės kaip Rusija ir Kinija. Ir kaip žinia, Trumpas nekartą tvirtino, kad Vašingtonas siekia kontroliuoti Grenlandiją būtent dėl saugumo, na ir dėl savo interesų ir keletą kartų grasino salą net perimti jėga. Ir tai galiausiai sukėlė įtampą tarp Jungtinių valstijų ir NATO kitų šalių, na ir nuo praėjusio sausio buvo vis sugrįžtama prie šio klausimo. Ir šiuo metu Donaldas Trumpas taip pat sako, kad šis susitarimas esą Jungtinėms valstijoms nieko nekainuoja ir suteikia šaliai galimybę daryti tai, kas būtina siekiant užtikrinti ir ginti Grenlandiją. Na ir jis pridūrė, kad Vašingtonas nedelsdamas pradės stiprinti karinį buvimą šioje teritorijoje, o tuo metu Danijos premjerė Mette Frederiksen buvo kiek nusikesnė, mažiau detalių pateikė, bet patvirtino, kad susitarimas buvo padarytas ir kad jis turėtų būti pasirašytas kitas savaitė Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Ji dar turi taip pat peržiūrėti teisininkai. Na, bet tiek ji socialiniuose tinkluose pažymėjo, tiek Grenlandijos vyriausybės vadovas pabrėžė, kad susitarimas toli gražu netitinka anksčiau Trumpo išreikštų norų perimti Grenlandiją. Na, ir taip pat Frederikson pažymėjo, kad taip yra stiprinimas saugumas Arktyje visame Šiaurės Atlanto regione, bet taip pat pripažįstama, kad Grenlandija yra Danijos sala ir išliks jo sala ir kad išliks jos teritorinis vientisumas ir taip pat Grenlandijos gyventojų teisė į savarankišką apsisprendimą.
1: Saloje yra Jungtinių Amerikos valstijų bazė, anksčiau jų buvo ir daugiau. Ar toks susitarimas galėtų reikšmingai pakeisti Jungtinių valstijų pajėgų dydį saloje, apskritai apie pokyčius, ko būtų galima tikėtis po šio susitarimo?
2: Turbūt tai yra esminis klausimas, kurį dabar kelia ekspertai. Apskritai, koks pokytis įvyks, ar jis bus kažkoks kitoks susitarimas nei anksčiau tarp šalių galiojantis. Na, bendrai buvęs Jungtinių valstijų ambasadorius prie NATO, Ivas Dalderis, teigia, kad šiuo metu sudėtinga matyti, koks būtų tas pokytis. Ir apskritai, jis teigia, kad jeigu ne Donaldo Trumpo išpūstos ambicijos, toks susitarimas galėjo būti pasiektas daug anksčiau.
3: Visa tai galėjo būti įspręsta per kelias dienas ar savaitės, jeigu Jungtinių valstijų prezidentas nebūtų viešai pareiškęs. Mes ne tik turime ją kontroliuoti, mums turi priklausyti Grenlandija. Būtent tai ir sukėlė visą šį sąmyšį. Dabar jau 7 mėnesius deramės, kad galiausiai pasiektume susitarimą, kuris matyt bus labai labai panašus į tai, ką galėjome turėti prieš 7 mėnesius. Bet turėsime pažiūrėti, ką tiksliai pasakys prezidentas, dėl ko jis susitarė ir kas galiausiai bus įtraukta į šį susitarimą. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad Grenlandija išliks suvereni, Danija išliks jos valdytoja ir Grenlandija toliau bus Danijos karalystės dalis. Nemanau, kad prezidentas pasiekė tai, ko norėjo, kad Grenlandijoje būtų pastatyta Amerikos vėliava. To tiesiog neįvyks.
2: Tai BBC televizijai komentavo užsienio politikos ir tarptautinio saugumo ekspertas Ivas Dalderis. Na, jis taip pat pabrėžė, kad Grenlandija yra NATO narė kaip Danijos sala ir todėl Jungtinės valstijos ir taip turi įsipareigojimą salą ginti. Pagal susitarimą, kuris buvo sudarytas dar 1951 metais, Jungtinės valstijos gali ir dabar siųsti į Grenlandiją karių tiek, kiek nori. Tas skaičius nėra limituotas. Kaip tu minėjai, tų karių yra, šiuo metu yra apie 100, taip pat yra karinių bazių salų.

Na ir pasak saugumo eksperto, Kinijos ir Rusijos grėsmė taip pat buvo labiau Donaldo Trumpo išpūstas reikalas ir bandymas kažkaip argumentuoti, kad vis tik jungtinėms valstybėms

0: Cersenate.
1: Dėkui tau. Beatričė Bankauskaitė apie Trumpo mėginimus susitarti su Danijos valdžia dėl Grenlandijos saugumo ir kontrolės, o dabar yra 7:19.

0: 6-ąją rugsėjo 19 dieną.
1: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį ir ko dar nustebins rytojus. Ką atnešė šiandien diena?
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: Čia LRT radijas.
5: Internete galima rasti ir įvairių patarimų, kaip nutolinti tam tikras ligas. Taip pat ir su Alzheimeriu. Kas iš tiesų gali prisidėti prie smegenų sveikatos, klausykite naujame Lauros Bajorskaitės rengiamame Smegenų DNR epizode.
6: Smegenų DNR.
7: Sveiki, su jumis neuromokslininkė Laura Bajorskaitė. Turbūt esate matę tokių vaizdo įrašų. Žmogus rodo, sudėkite pirštus, taip, dabar taip, tada dar kažkaip. Kartais tai vadina pirštų joga, kartais smegenų mankšta. Ir sako, kad tokie pratimai treniruoja smegenis, gerina atmintį ar net apsaugo nuo Alzheimerio ligos. Tačiau ką sako mokslas? O jis tarė, ne, jokia stebuklinga pirštų kombinacija Alzheimerio ligos rizikos nesumažins. Jeigu tokius pratimus darote ir jums smagu, puiku. Pirštams tikrai nepakenks, bet smegenims nuo to nei šilta, nei šalta. Ir apskritai smegenų treniravimo industrija jau ne kartą yra turėjusi problemų būtent dėl tokių pažadų. Prieš maždaug dešimtmetį viena garsiausių smegenų treniravimo programėlių Jungtinėse valstijose turėjo sumokėti 2 milijonų dolerių baudą, nes reklamose žadėjo tai, ko mokslas tiesiog nerodė, kad jų žaidimai gali atitolinti protinių funkcijų silpnėjimą ir apsaugoti nuo demencijos. Bet dabar pereikime prie gerosios dalies, nes dalykų, kuriuos iš tikrųjų galime daryti dėl savo smegenų, yra, ir jie daug įdomesni už pirštų kombinacijas. 2024 metais Tarptautinė komisija apžvelgė turimus duomenis ir išskyrė 14 demencijos rizikos veiksnių, kuriuos bent iš dalies galime keisti. Jų skaičiavimu, jeigu pavyktų suvaldyti visus 14, teoriškai būtų galima išvengti arba atitolinti maždaug 45% demencijos atvejų. Teoriškai. Čia labai svarbus žodis. Tai nėra pažadas, kad jeigu padarysite 14 dalykų, Alzheimerio liga jūsų nepalies. Bet tai labai gerai parodo, kur šiandien yra stipriausi įrodymai. Ir pradėkime nuo turbūt nuobodžiausios dalies. Kas bloga širdžiai, labai dažnai blogai ir smegenims. Aukštas kraujospūdis, padidėjęs cholesterolis, diabetas, rūkimas, per mažai judėjimo. Visa tai svarbu ir smegenų sveikatai. Smegenys sudaro vos apie 2% mūsų kūno masės, bet joms reikia milžiniško kiekio energijos ir nuolatinio kraujo tiekimo. Todėl judėjimas, mityba, kraujospūdžio kontrolė – tai nėra tik patarimai, kaip apsaugoti širdį. Tai kartu yra smegenų sveikatos priežiūra. Kitas dalykas, kuris žmonės dažnai nustebina – klausa. Kai klausa pradeda silpti, pokalbis smegenims tampa daug sunkesnė užduotimi. Jos turi įdėti daugiau pastangų, kad iš neaiškių garsų suprastų žodžius ir sakinius. Įsivaizduokite vakarienę triukšmingame restorane. Jeigu pusės pokalbio ne...

Girdite, po kurio laiko pavargstate klausinėti. Ką? Gal gali pakartot? Pradedate mažiau įsiterpti, mažiau kalbėti, gal net rečiau eiti į tokius susitikimus. Ir tada smegenys gali netekti ne tik aiškaus garso, jos netenka pokalbio, informacijos ir socialinio kontakto. O dabar veiklos. Yra vienas labai dažnai cituojamas tyrimas, kuriame 5 metus buvo stebimi beveik 500 vyresnių nei 75 metai žmonių. Su mažesne demencijos rizika buvo susijęs skaitimas, strateginiai stalo žaidimai, grojimas muzikos instrumentu ir ypač šokiai. Šokis nėra tik fizinis aktyvumas. Vienu metu reikia judėti, išlaikyti pusiausvyrą, prisiminti žingsnius, sekti ritmą, mokytis ir dar reaguoti į kitą žmogų. Vienu šokiu įdarbiname pusę smegenų. Ir čia atsiranda dar viena labai svarbi mintis. Smegenims ypač naudinga ne tai, ką jau mokame daryti automatiškai, o tai, ką dar tik mokomės daryti. Viename eksperimente vyresni žmonės 3 mėnesius gana intensyviai mokėsi visiškai naujų dalykų, pavyzdžiui, skaitmeninės fotografijos ar siuvimo. Kita grupė irgi buvo aktyvi, žmonės bendravo, žaidė, kartu važiuodavo į išvykas. Bet atminties pagerėjimas buvo ryškesnis tiems, kuriems reikėjo mokytis naujo ir sudėtingo dalyko. Čia ir slypi pati svarbiausia žinutė. Nebūtina ieškoti kažkokio specialaus pratimo smegenims. Mokykitės kalbos, pradėkite šokti, mokykitės groti, žaiskite šachmatais, išmokite naudotis nauja programa. Darykite tai, kas pradžioje erzina, nes nesiseka. Jeigu smegenims truputį sunku, būtent tada jos treniruojasi ir tampa sveikesnės. Ne tik mokymasis, bet ir žmonės yra labai svarbūs. Daugiau nei 10 tūkstančių Britų valstybės tarnautojų buvo stebimi beveik 30 metus. Tie, kurie apie 60-uosius gyvenimo metus dažniau bendravo su draugais ir artimaisiais, vėliau demencija sirgo rečiau. Ir čia noriu pasakyti dar vieną labai svarbų dalyką. Niekas iš to, apie ką šiandien pasakojau, nėra garantija. Didžiausi Alzheimerio ligos rizikos veiksniai vis dar yra amžius ir genetika. O jų mes nepasirenkame. Todėl jeigu jūsų artimasis serga Alzheimerio liga, nereikia ieškoti, ką jis padarė ne taip. Ar per mažai sportavo, ar per mažai skaitė, ar blogai miegojo. Taip ši liga neveikia. Mes kalbame apie rizikos mažinimą, o ne garantuotą prevenciją. Bet visgi, geriausia smegenų mankšta dažniausiai visai neatrodo kaip smegenų mankšta. Tai tiesiog gyvenimas, kuriame smegenys turi ką veikti. Klausos aparatas grąžina ne tik garsą, jis gali grąžinti pokalbį. Šokis nėra tik sportas, tai judėjimas, muzika, mokymasis ir kitas žmogus vienu metu. Nauja kalba nėra pratimas atminčiai, tai situacija, kurioje smegenys vėl turi stengtis, klysti ir mokytis. Todėl kitą kartą, kai pamatysite vaizdo įrašą žadantį apsaugoti nuo Alzheimerio ligos 3 pirštų pratimais, galite ramiai naršyti toliau. O tada gal pasitikrinti kraujospūdį, klausą, išeiti pasivaikščioti ar paskambinti draugui. Ir pradėti mokytis kažko, kas iš pradžių nelabai sekasi. Ne taip įspūdinga kaip stebuklingas pratimas, bet daug arčiau to, ką šiandien iš tikrųjų sako mokslas. Čia buvo smegenų DNR, o su jumis buvau aš, Laura Bojarskaitė. Jei šio epizodo nespėjote išgirsti iki galo arba norite juo pasidalinti su draugais, jį rasite LRT radiotekoje.

0: žinios trumpai.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pasiekę susitarimą su Danija dėl Grenlandijos saugumo kontrolės. Pagal susitarimą be Vašingtono rašytinio leidimo ne NATO šalys negalės kurti bazių ar laikyti pajėgų Grenlandijoje ir negalės investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Amerika tuoj pat imsis didinti savo pajėgų buvimą Grenlandijoje. Pasak Danijos, susitarimas sustiprins regioninį saugumą ir bus pasirašytas kitą savaitę Niujorke. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas taip pat pasirašė įstatymą, kuriuo numatomos sankcijos karo Ukrainoje tęsančiai Rusijai. Šis įstatymas numato, kad prezidentas gali įvesti iki 100% muitus šalims, perkančioms rusišką naftą ir dujas, įskaitant didžiausias pirkėjas Kiniją ir Indiją. Naujienų agentūra AFP praneša, kad Saudo Arabijos sostinėje Riade šiąnakt buvo girdimi sprogimai. Šalies tarnybos taip pat buvo paskelbusios oro pavojų, kuris vėliau atšauktas. Informacijos apie žalą ar nukentėjusiuosius kol kas nėra. Apie tai pranešama Jemeno hučiams vis stiprinant atakas prie Saudo Arabiją, kuri yra vienas svarbiausių pasaulyje naftos eksportuotojų. Daugiant atvejų, kai Lietuva įskrenda dronai, gyventojai kviečiami padėti juos užfiksuoti. Tam pakanka turėti nebenaudojamą telefoną. Jis gali būti naudojamas kaip garso jutiklis. Iniciatyvos dronų radaras autorius Audrius Zujus sako, kad taip užfiksuoti duomenys gali vėliau praversti incidentus tiriančioms institucijoms. Šiuo metu temperatūra Kaune 11, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 12, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakariniuose rajonuose kai kur gūsingas, kitur vidutinio stiprumo, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 7:32.
2: Ryto garsai.
3: Lietuvoje pirmą kartą numušus droną, o daliai savivaldybių vėl sulaukus perspėjimo apie galimą pavojų, Šiaulių rajono gyventojai sako, kad jaučia nemažai nerimo. Tačiau kai kurie pripažįsta su kiekvienu tokiu pranešimu, jaučiantis ir daugiau abejingumo. Taip pat žmonės svarsto LRT radijui tęsiant keliones per skirtingas šalies savivaldybės. Šį šeštadienį Edvinas Kučinskas kviečia susipažinti su praeiviais Kuršėnuose.
4: Tai pirmiausia, tada prisistatykit, kuo jūs vardu?
5: Birutė.
4: Jūs Birutė, o jūs?
5: Aleksandra.
4: Birutė ir Aleksandra, koks jūsų tarpusavio santykis?
6: Kažkada bendradarbės buvom.
5: Na, buvusias bendradarbės. Prieš kokį 40 metų.
4: Ir dabar draugės?
5: Taip.
6: Nu tai taip.
5: Tokias draugės, va, kas susitinkam visada, kalbam visada. Pasibėdavojam vieną kitai. Visokių bėdų turim. O ką daugiau?
4: Į darbas šitaip sujungia artimai, kad net po 40 metų taip. Kartu išliko.
6: Nu, taip, nepsipykom darbį, nesipykstam į dabar.
4: Gal nepaslaptis, koks darbas buvo?
5: Daugėliai. Tokie buvo daugėliai.
6: Plytinė, jeigu žinot, plytas gamindavom.

0: Sunkus darbs, už tai dabar su lasdom.
1: Dirbom, buvo darbs karštas. Per mėnesį laiką sudegdavom medinėm klumpėm, vaikščiodavom apsiautę. Ir per mėnesį laiką sudegdavo klumpės. Taip stovėdavom.
0: Neįsivaizduojant žmogus. Būdavo krosnės, prieki krosnė jau vyrai veždavo lauk išdegusias plytas, o mes eidavom paskus, statydavom šlapės. Tai jie išvežtų, žarijas paliek dar viskas, iki išgranda, bet jau ten įkaitis. Nu tai jau statyti, tai reik įlendus. Ir kojas degi, ir kap tam visas degi, nu ir ką darysi.
2: Žiaurus dar.
0: Dirbti reik. Žiaurus. Nu, bet o dabar už tai turim.
2: Bet čia paskirimai buvo tokie?
1: Ne, tai, nu, tai anksčiau tokie darbai laikais buvo.
0: Darbų, kur atrodė daugiau mokės ir pulnam. O kaip reik dabar, va, nebereik nei daugiau, nei mažiau.
1: Nei mažiau, visko užten. Dabar kiek gaunam, tiek ir užten.
2: Žodžiu, buvo labai sunkus fizinis darbas, kuris žiauriai. Dabar labai sveikatai atsiliepia.
1: Taip.
0: Vyriški darbai tokie.
1: Reik tokie vaikai. Buvo darbai, tokie laikai buvo. Kai pasiklausai kitas iki, kad dabar, pavyzdžiui, aš nesakau, sunkus darbs ir tų pardavėjų yra.
0: Stovėti ant kuo.
1: Morališkai sunkus, bet kada ein namo, pavyzdžiui, žiūrint, kokiai dar parduotuvėje dirb. Ir kada ein namo, Jėzau Marija, vos kojas pavelku. O man tuoj tokia mintiš, kuo tu būtum, ką tu darytum, jeigu tu padirbtum, vieną valandą mūsų darbą.
0: Ir pamainom dirbom. Ir pareisma vaikai mažiai. Ir tus vaikus reik žiūrėti. Vyrui valgyti virt svarbiausia, kad virs nebadaut. Ir pareini iš naktinis, kiek nusnaut vaikai kelas reikia keltis. Ir naktį vėl išeini darbo. Ir taip ir
1: o aš turėjau ligonį nuo 8 mėnesių. Kiekvieną savaitę išeiginį buvo kauns. Kaip tik išvaikė išeiginį, taip važiuoji į Kauną vaiką aplankyti. Parvažiuoji, iš naktį dirbi, išvažiuoji į Kauną, parvažiuoji ir vėl naktį į darbą eini.
2: Kaip atlaikėt?
1: O taip ir atlaikėm, matot.
0: Visai nemenkas esam.
1: Taip ir atlaikėm, jo.
2: Kuršėnuose vienu metu staiga atsirado labai daug jaunimo, vaikų, paauglių ir visi vieną pusę eina. O šį priešingą dabar, tai spėjau, tuoj pasieksiu kažkokią mokyklą. Jaunimas šviesus, bet iš veidų manau, kad kalbinti jų taip tiesiog gatvėj negalėčiau. Tai ieškosim suaugusių pašnekovų. Susitinkame viešojoje bibliotekoje Kuršėnuose ir iškart dvi pašnekovės, prisistatykit jūs ko vardu.
3: Aš esu Joneta.
2: Ir jūs?
4: Ingrida.
2: Ingrida, jūs esate direktorė?
4: Taip, bibliotekos direktorė.
2: O jūs, Joneta?
3: Aš esu direktoriaus pavaduotoja.
2: Va, ir dabar mes sėdim apžvalgos aikštelėje, pasižiūriu į dešinę ir matau visus Kuršėnus. Čia yra bibliotekos tokia kaip ryškiausia vieta.
4: Šia bibliotekos reprezentacinė vieta, kur yra skirta miesto svečiams. Ir kaip matote pro langą, mes matome visą Kuršėnų miesto panoramą.
2: Užėjusi biblioteką jaučiasi modernumas, naujumas tam tikras ir visokiausios tokios erdvės subtiliai apgalvotos, ko ne kiekvienoje bibliotekoje rasi. Kodėl taip yra čia?
3: Gražu pas mus bibliotekoje tai tikrai ir mes tuo labai džiaugiamės, didžiuojamės, neveltui turime ir inovatyviausios bibliotekos vardą pelnę Lietuvoje. Tai kodėl ji tokia? Todėl, kad mes darbuotojai nuolat ieškome naujų idėjų, norime parodyti, kad biblioteka tai ne tik knygos, bet ir įvairios kitos paslaugos, erdvės, kur žmogus atėjęs nu, tikrai gali pasijausti kaip tokiam, nu, kaip ne Lietuvoje, tokiam moderniam pastate ir kur gali leisti laisvalaikį, gali ir skaityti, gali ir pasiskolinti knygas, būti su šeima, žaisti ir tų paslaugų naujų kūrimas, tai yra mūsų toks varikliukas, arkliukas, kur mes labai džiaugiamės, kai vartotojai tuom yra patenkinti.
2: Ir vietos gyventojai, kaip jie reaguoja į tai, kad yra, turbūt, aišku, teigiamai, bet kiek lankosi čia pas jūs, domisi paslaugomis?
4: Vietos gyventojai labai nustebė, kadangi šitas pastatas anksčiau buvo prekybos vieta, parduotuvė. Dažnas kuršėniškis apsilanko čia, kad pažiūrėti, kaip pasikeitė. Ir dažnai net pažįsta.
2: Perėjus per tikrai labai gražų pėsčiųjų tiltą, tokį modernų. Pasitinka parke kultūros centras, visiškai neprimenantis kultūros centro, labiau kaip koks dvarinis pastatas. Kuršėno dvaro, o pataikiau, Kuršėno dvaro rūmų lankymo laikas. Kuo jūs vardu?
5: Alina.
2: Alina, mes susitinkame prie Kuršėnų dvaro, nors aš čia, kai jau per šitą gražų pešiųjų dviračių tiltą, iš pradžių radau, kad kultūros centras parašyta. Gal jūs galite pirmiausia paaiškinti, koks čia santykis tarp kultūros centro ir dvaro yra, ar nėra to santykio?
5: Kaip bebūtų keista, santykis yra. Nors tai yra visiškai dvi skirtingos įstaigos, bet mes esam visiškai netoli viena kitos. Ir kadangi šalia turim nuostabią erdvę, tokį ratą, žalę, medžiais apaugusi, kaip ir prie kiekvieno dvaro. Tai va, mes čia turim savo visokias bendras šventes, kur kartu linksminam jas, bendradarbiaujam, dainuojam, šokam, mokom kitus senųjų amatų ir visa kita.
2: Jūs čia dvare ką veikiat?
5: Aš iš tikrųjų esu etninės kultūros ir tradicinių amatų centre. O šitas dvaras yra kaip ir vienas vienetas vat, su mūsų amatų centru. Tai kada reikia, prisijimu tokią rolę, kokią reikia. Reikia su etninės kultūros specialiste, reikia pabūnų dvare, pagidauju, reikia kažkam tai kažką tai papasakoju, reikia pavaišinu, reikia parodą pakabinu ir taip toliau ir panašiai.
2: Gražų parką, kaip jau minėjau, jungia man žvelgiant, tai naujas tiltas. Ir aš spėju, kad jis čia kokius jau kelerius metus jau yra netoks ir naujas ir gal jau pabuvęs, bet kai jis atsirado, turbūt ir tų žmonių čia pradėjo daugiau plūst, ar netiesa, nes jisai tiesiog sujungia miesto centrą su čia tokia kaip salelė praktiškai išeina, kurią upė skiria.
5: Tikrai taip, žinokit. Nuo senų laikų Kuršėnai upės Ventos buvo padalinti į dvi dalis. Tai yra dvaro pusė ir yra miesto pusė. Ir Kuršėnus jungia tas dvi dalis tik tai tiltas. Tai va šiai dienai mes turim du tiltus, o anais laikais tilto nebuvo. Ir kas kėlė per upę kėlė keltininkas, kuris imdavo, aišku, už tą kėlimą kažką tai.
2: Grašį.
5: Be abejo, ar grašį, ar natūrą, ar kiaušinių, ar antį. Čia jau istorija nutyli.
2: Jau turbūt ir neužrašyta istorija, ką imdavo keltininką.
5: Yra legenda. Yra legenda graži, pasakodavo, kad keltininkas turėdavo savo sistemą. Turėdavo tokias medines lenteles, kurias įduodavo žmogui ir kai žmogus keldavosi per upę, keltininkas pasižymėdavo. Jeigu žmogus neturėdavo ko užsimokėti, keltininkas perkeldavo pirmyn atgal vieną kartą, perkeldavo antrą kartą, o trečiąjį kartą perkeldavo į vieną pusę ir nebegražindavo atgal.
2: Ką tik vėl dalyje Lietuvos suskambo oro pavojaus perspėjimas. Ir aš noriu jūsų paklausti, kas tuo metu, kai jūs matot žinias, kad kažkur Lietuvoje kažkas skraido galvoj dedasi. Ar tai yra baimė, ar tai yra noras pasiruošti, ar kažkoks abejingumas, kokios emocijos kyla, žinant tokias...
0: Aš turbūt esu visai jau nukvakus, aš neimu į galvą visai. Visai, nu pasakyti.
1: Vienas dalyks, o antras dalyks, tegu būn, bet koks tas oro pavojus, kur aš išeisiu. Jeigu aš be lasdų, ne vieną žingsnį nepainu.
3: Tai sukelia baimę, bet visada tokia mintis, kad reikia būti atspariem propagandai. Aš kaip ir gyventoja, kaip ir kelia baimę, bet ir labai galvoju.
4: Pasvarstymai tokie, kad gal reikia rimčiau į tą problemą pasižiūrėti, kadangi mes visi galvojam, kad kažkur tai toli vyksta ir mūsų tai nepalies. Rimčiau pagalvoti apie tą pasirengimą. Na ir žinoma, aš kaip vadovė galvoju, kaip čia reikėtų elgtis pas mus įstaigoje, kadangi pas mus yra priedanga.
5: Žinokit, tu ton reikalą, aišku, žiūram visi su dideliu baime. Čia jau kas kom besakytų, bet ta baime, ana yra reali ir ana egzistuon. Ir kažkaip tu pradedi galvoti, o kon žmonės tai jaut, kad reikia gyvent Ukraino, kad rimta yra realybė patapusi.
6: Sako Šiaulių rajono savivaldybėje, Kuršėnuose sutiktos gyventojos. Daugiau bus galima išgirsti šiandien po 18 valandos žinių laidoje Praeiviai. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Edvinas Kučinskas, LRT radijas.
7: Apie priedangas taip pat kalbėsime ir šiandien laidoje ryto garsai po 8 valandos žinių, o kiekvieno jūsų taip pat teiraujamės ir savo Facebook'o paskyroje, LRT radijo Facebook'o paskyroje, apie tai, kaip atrodo jums artimiausia priedanga. Šalies premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina kuo skubiau jas modernizuoti, būtų įdomu išgirsti jūsų istorijas, kaip jie atrodo, tos priedangos, kurios yra arčiausiai jūsų namų, ar jos jums atrodo saugios ar ne, tad apie tai galite pasipasakoti LRT radijo Facebook'o komentaruose, o vieną iš jūsų prieš pat 9 dar apdovanosime specialiu prizu.

0: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
1: Čia ir dabar. Rugsėjo 26 dieną Organum koncertų salėje skambės pianistų Dainiaus Pulausko ir Artūro Nosausko rudens pokalbiai. Du fortepijonai, jokių natų, džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
2: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
4: Technologijos gali padėti girdėti, judėti, bendrauti, gyventi savarankiškiau. Bet ar jos gali padėti sujungti tai, kas šiandien dažnai veikia atskirai – mediciną, švietimą, socialinės paslaugas? Nacionalinėme įtraukties ir inovacijų forume bus kalbama apie pagalbos sistemos spragas ir ieškoma sprendimų, kaip inovacijas paversti ne tik technologijomis, bet realia pagalba žmogui. Kai pagalbos sistema nesusikalba, ar inovacijos gali ją sujungti? Draugystė veža šiandien 16.30.
5: LRT radijas.
6: Prieš 790 metų vykęs Saulės mūšis jamžinamas žemaitukų žirgų žygiu. Kelias dienas keliavę per mažesnius miestelius ir kaimus, šiandien vidudienį raiteliai turėtų pasiekti žygio tikslą – Saulės mūšio vietą Jauniūnuose, Joniškio rajone. Vakar Aina Mizgirdė kalbino trumpo polsio staptelėjusius žygio iniciatorių Marijų Čekavičių ir žygio dalyvių Donatą Mazurkevičių.
7: Sveikinamės iš Kužių, tai yra viena iš gyvenviečių, kurioje staptelėjo žemaitukų žygio dalyviai. Šis žygis keliauja į Saulės mūšio vietą, tad dabar daugiau su šio žygio sumanytais ir pasikalbėsime apie šią kelionę. Kokios gyvenvietės jau yra aplankytos?
8: Pradėjom Žemaitijų, Lopaitius, prie Vykintą gimtenės ir paminklą, patiem traukiam per Varnius, per Pavandenę, aplankiam Šatrį, tęsiam žygį, prajodami Vitsodį, Gilvyčius ir nakvynę Gilaičiuose turėjom. Kužiuose aplankysim Bridus ir pro Kryžių kalną josim į Naisius.
7: Jubiliejiniai Saulės mūšio metai 790. Kiek svarbu yra šį mūšį prisiminti ir jį minėti? Turbūt tai vienas svarbiausių Lietuvos teritorijoje vykusių mūšių.
8: Nu, Drunse, galiu pasakyti, kad tas mūšis mums kažkokiam laikotarpiui užtikrino taiką. Ir atsakas buvo atėjūnams, kad nekiškit nuosis ten, kur gyven laisvi žmonės. Mes priimam į svečius, mes galim prekiauti, mes galim švents daryti, bet su ginklu į mūsų žemės neliskia. Ir tas dalyks buvo įvykdys. Į pagarbą mūsų prabočiams, ton dalykai darom gyvai, atiduodam į pagarbą, į pareigą.
7: Žemaitukų veislė. Tikrai ypatingi žirgeliai, su tokiais ir buvo laimėtas tas mūšis Saulės mūšio pelkėse. Kuo ypatinga yra ši žirgų veislė?
8: Nu, ton dalyką visi jau žino, kad tuomet buvo 70% medų. Ir tik su maža žirgelės galėjai veikti pelkės, klampinės ir turėti ištikimiausią draugą. Net ani laidojami šalia žmonių, tap kaip brolis, kaip draugs geriausias. Ir kits dalyks, nu, ta ištikimybė, supratėms, on nuskaitė žmogaus mintį. Tur vienintelė tokia gyvūnelė, kuris vadindavo ašvomis švens gyvūns. Ir tas žemaitukų iškeravojams irgi svarbu mūsų gentėm, dėl to, kad be jų mes neturėtumėm tos kilnios senobės praeitys ir vis tiek liks į dabar čia ir ateitė.
7: pasižymi ištvermę, kaip jiems ši kelionė, šios dienos, ar lengva įveikti tuos šiuolaikinius kelius?
8: Nu, dabartinė jau turim kaustyti, aš viens juoju su nekaustytu ir tur pasagas. Ir toks gražus žodis pasauga, kanopelį pasaga vadinas. O šiaip tai pripratinti prie šurmulį, prie mašinų, prie pipinimų. Visą laiką drinstam ronką pakelti, kad žmogus turėtų supratimą, ką reikia pristabdyti, nelenkti. Va, į gyvenvietę sijojam su vėliavom, su gyvenviečių vėliavom padarom jam žinimus. Ir žirgelė pripranta, nei tap ir nesibaimin, nereikia įsivaizduoti, kad jis yra jau laukinis. Bet jis verts yra pagarbos ir saugos. Pagrindinis mūsų žygis ir yra sauga. Ne tik atlikti pareigą, bet ir saugą atlikti. Dėl to, kad turim papuošti renginį, kuris skirtas Saulės mūšio vietoje. Ir tą dalyką darom.
7: Labai ačiū, Marijau. O dabar pasikalbėsime su kitais žygio dalyviais daugiau apie Saulės mūšį ir apie šiuos žirgelius. Kokie jūsų įspūdžiai iš kelionės? Ar oras geras, ar keliai geri?
9: Tai yra 7-asis mūsų žygis. Vyčių rinktinės žygis 2020-ieji. Kiekviena kelionė turi savo kraštovaizdį, savo žmonės, savo kelius. Tai gavom ir lietučio truputį, bet maloniai visur buvom sutikti. Ketvirtoji paskutinė, važiuojame su viena karieta į Saulės mūšio vietą Jauniūnų kaime Joniškio rajone, o kelionę pradėjome Lopaičiuose, Rietavos savivaldybei. Taigi, mūsų bus sukarta apie 140 km.
7: Kiek svarbus yra tas žygis? Čia susipina ir istorija, ir kariuomenė, ir žemaitukų žirgų veislė.
9: Tikrai taip, žirginkystės tradicijos, kur daugiausiai tą neša mūsų žemaitukų asociacija, toliau kariuomenė istorinę dalį pagrindžia ir čia minim Saulės mūšio 790-asis metinės Saulės mūšio, kur kalavijuočių ordina su Pskovo sąjungininkais ir kitais nugalėjo lietuvių žiemgalių ir žemaičių kariuomenė 1236 metais rugsėjo 22 dieną per lygiadienį ir mūsų laikais ta diena yra pavadinta Lietuvos Seimo ir Latvijos Seimo Baltų vienybės diena. Tai svarbi diena ir istoriškai, ir kultūriškai, ir tradicijų puoselėjimai. Susilieja viskas į krūvą ir puikiai šventė, puikus minėjimas. Ir nėra statiškas, mes judam per vietovę ir visur pabendraujam, visus sutinkam, visus tą žinias kleidžiam, kad mūsų istorija yra garbinga.
7: Štai toks žemaitukų žygis vyksta per Lietuvą, jis baigsis Joniškio rajone. Visi, kurie nori pasitikti žygeivius ir pamatyti štai šiuos žemaitukų žirgus, turėtų atvykti į Saulės mūšio vietą vidurdienį į Jauniūnus.
6: Žemaitukų žygio iniciatorių Marijų Čekavičių ir dalyvių Donatą Mazurkevičių kalbino Aina Mizgirdė 1236 metais rugsėjo 22 dieną vykusio Saulės mūšio metu žemaičiai ir kiti baltai nugalėjo kalavijuočių ordiną. Ši diena, kaip ir girdėjote, yra minima tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje kaip Baltų vienybės diena.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldas Trumpas paskelbė pasiekę susitarimą su Danija dėl Grenlandijos saugumo kontrolės. Pasak pirminių pranešimų, be Vašingtono rašytinio leidimo, ne NATO šalis negalės kurti bazių ar laikyti pajėgų Grenlandijoje bei negalės investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Tačiau ekspertai kelia klausimą, kuo naujas susitarimas skiriasi nuo 1951 sutarties, kai Amerikai ir taip leido į Grenlandiją perkelti neribotą kiekį karių ir kurti karinės bazes. Buvęs Jungtinių valstijų ambasadorius prie NATO Ivas Dalderis teigė, kad Donaldas Trumpas nepasiekė savo tikslų.
2: Visa tai galėjo būti įspręsta per kelias dienas ar savaitės, jeigu Jungtinių valstijų prezidentas nebūtų viešai pareiškęs. Mes ne tik turime ją kontroliuoti, mums turi priklausyti Grenlandiją. Būtent tai ir sukėlė visą šį sąmyšį. Dabar jau 7 mėnesius deramės, kad galiausiai pasiektume susitarimą, kuris matyt bus labai labai panašus į tai, ką galėjome turėti prieš 7 mėnesius. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Grenlandija išliks suvereni ir Danija išliks jos valdytoje. Nemanau, kad prezidentas pasiekė tai, ko norėjo, kad Grenlandijoje būtų pastatyta Amerikos vėliava. To tiesiog neįvyks.
1: BBC teigė užsienio politikos ir tarptautinio saugumo ekspertas Steve'as Dalderis. Jungtinių valstijų prezidentas penktadienio vakarą taip pat pasirašė kongreso šią savaitę priimtas sankcijų ir muitų Rusijai paketą. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
3: Dokumentų pasirašymui Donaldas Trumpas dažnai pasikviečia kameras ir žurnalistus į ovalųjį kabinetą. Tačiau šį kongreso priimtą sankcijų ir muitų Rusijai aktą Trumpas penktadienio vakarą Baltuosiuose rūmuose pasirašė už uždarų durų. Baltieji rūmai tik išleido pranešimą spaudai, kad įstatymas pasirašytas. Naujasis įstatymas Donaldą Trumpą įpareigoja per 30 dienų įvesti muitus iki 100% 5 daugiausiai rusiškos naftos ir dujų perkančioms šalims. 2 didžiausios tokios pirkėjos yra Kinija ir Indija. Pačiai Rusijai Trumpas turėtų įvesti muitus iki 500%. Šį teisės aktą kritikavo dauguma atstovų rūmų demokratų. Jų nuomone, įstatymo tekstas Trumpui palieka per daug lankstumo. Jis gali įvesti ir gerokai mažesnius muitus nei nustatytos lubos. Be to, pasinaudodamas šiuo įstatymu, esą galbūt galėtų muitais bausti net ir Amerikos sąjungininkus. Tačiau pakete taip pat ir sankcijos prieš Rusijos bankus, karo pramonę ir šešėlinį laivyną. Teisės akto pasirašymą iškart pasveikino Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis.
1: Daugėjant atvejų, kai Lietuvai skrenda dronai, gyventojai kviečiami padėti juos užfiksuoti. Tam pakanka turėti nebenaudojamą telefoną. Jis gali būti naudojamas kaip garso jutiklis. Iniciatyvos dronų radaras autorius Audrius Zujus sako, kad taip užfiksuoti duomenis gali vėliau praversti incidentus tiriančioms institucijoms.
4: Esam užfiksavę garsų, kurie manom, kad tikrai yra dronai. Idealiu atveju tai būtų tiesiog sodyba, kuris turit kažkokį tai Wi-Fi'ų. Galite telefoną tiesiog vėlgi už lango arba laukė už lango laidą pradėję padėti arba pavėsinį arba kažkur, tam, kad jis kuo geriau girdėtų ir kuo aukščiau būtų dangaus ir jau turint kelis šimtus pastoviai veikiančių, ar tai tūkstantį pastoviai veikiančių telefonų, tai yra naudinga informacija, bet kokia institucija, ypač tiriančiai, kas po to įvyko. Kuo daugiau sensorių turi, tuo lengviau yra nupiešti trajektoriją skraidančio drono realiu laiku.

0: Iniciatyvos autorius Audrius Zujus. Prisijungti prie iniciatyvos galima parsisiuntus mobiliąją programėlę Drone Radar. Šiuo metu prie šios iniciatyvos prisijungia daugiau nei 1000 vartotojų. Naujienų agentūra AFP praneša, kad Saudo Arabijos sostinėje Rijade šiąnakt buvo girdimi sprogimai. Šalies tarnybos taip pat buvo paskelbusios oro pavojų, kuris vėliau atšauktas. Informacijos apie žalą ar nukentėjusiuosius nėra. Apie tai pranešama Jemeno hučiams vis stiprinant atakas prieš Saudo Arabiją, kuri yra vienas svarbiausių pasaulyje naftos eksportuotojų. Šis Irano lemiamas judėjimas anksčiau surengė žaibišką ataką palei Raudonosios jūros pakrantę ir užėmė strategiškai svarbių teritorijų, kurios suteikia galimybę hučiams blokuoti laivybą strategiškai svarbiu Bab al-Mandebo sąsiauriu. Šiuo metu temperatūra Kaune yra 11, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 12, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių iki 14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. 8:05.
1: Ryto garsai.
2: Labas rytas turiu tiem, kurie tik dabar įsijungėte Lietuvos radiją. Čia prie mikrofono Darius Matas, laida Ryto garsai eteryje iki 9 valandos. Vidaus reikalų ministerija ką tik pristatė naują trečiąjį savivaldybių priedangų modernizavimo etapą. Jam žada skirti iki 16 milijonų eurų. Tai, kad reikia spartinti priedangų modernizavimą, kalba ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Taip pat ir įvairūs verslininkai teikia savo idėjas, kaip reikėtų pritaikyti priedangas, kad jis būtų ne tik saugios, bet ir patogios gyventojams. Apie tai mes taip pat padiskutuosime ir laidoje. Aš tik noriu priminti ir jum, kad taip pat šio ryto Facebook'o paskyroje, radio Facebook'o paskyroje, rasite su priedangomis susijusi klausimą. Jūsų teiraujamės, kaip jie atrodo jūsų artimiausia priedanga. Galbūt turite ir tam tikrų pastabų, kaip būtų galima ją modernizuoti, tad komentuokite Facebook'o paskyroje po šiuo įrašu, o vieną iš jūsų prieš pat 9 apdovanosime ir specialiu prizu. Na, o visų pirma kviečiu paklausyti pokalbio. Vakar pasikalbėjau su Paistrio seniūnu Virginijumi Šležu, kurio taip pat pasiteiravau, koks jo manimu yra pagrindinis trukdis, kodėl iki šiol Lietuvoje turime labai daug nemodernizuotų ir nepritaikytų priedangų.
3: Nu taip, dėl priedangų ne tik mūsų seniūnija, aš manau, kad ir visoje Lietuvoje yra ta pati problema. Kadangi tiek metų ramiai gyvenam, ar jos yra, jeigu ir yra dar kažkur, jos yra nepritaikytos. Daleiskim, ten visokie rusiai, valdiškų įstaigų, arba daugiabučių rusiai, nu ten nežinau, nuo ko gali pasislėpti, ten gali daugiau netgi pasikengti slėpdamasis, jeigu, pavyzdžiui, karo atveju, tai net nei ventiliacijų normalių nieko nėra, sprogtų bomba šalia tokios priedangos, tai užkimštų visas angas išėjimo ir viską. Uždustų žmonės. Žodžiu, labai labai dar čia nearti dirvonė, premjeras visiškai teisingai sako, kad reikia, tikrai reikia. Net nebūtinai nereikia ir karo, čia pat turim Astravą, tai čia pat ir iš tikrųjų šitą ir visokia dabar gamtos stichijos būna, kur tiesiog, ką tu žinai, dar koks žemės drebėjimas neteis. Tai žodžiu, tikrai darbo daug.
2: Taip pat numatoma ir didinti tam finansavimą. Kaip jūsų manimu būtų galima sutvarkyti tas priedangas, pavyzdžiui, kad ir jūsų seniūnijoje tam, kad viskas būtų tvarkinga ir saugu?
3: Nu, aš manau, kad tas senuose pastatuose kažką tvarkydamas dar daugiau išleisė, negu darydamas naują daiktą. Daugiau išleisė, dar vis tiek nepadarysi tobulai. Nes tai nepritaikyta. Tam, kur yra pritaikytas jau tuo metu, ta, kaip sakoma, prie Ruso, jau kur buvo paruoštos karui, tai ten tai užtenka gal tik patvarkyti biškį. Bet kur šiaip, jeigu tik Rusys ir priedanga, tai tikrai ne.
2: Patys gyventojai, ką sako dėl priedangų apskritai, ar mato reikalą į jas eiti, kai yra skelbimas oro pavojus, jeigu būtų skelbimas oro pavojus?
3: Nu tai mūsų visi gyventojai, Lietuvos, visi lietuviai, kol kas kas neatsitinka, nieks gi tuo netiki ir nieko nedaro. Jeigu pirmą kartą bus nukentėjęs, jau tada lėks visai kitas priedangas. Bet pradžiui tai reiks varyti, kaip sakoma.
2: Taip kalba Paįstrio seniūnas Virginijus Šležas. Na, o mes priteskime šį pokalbį ir aš sveikinuosi su vidaus reikalų viceministre Ana Murkovskienė. Labai diena.
4: Labas rytas.
2: Taip pat Klaipėdos savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjų Mindaugų Puškoriumi. Labai diena.
5: Labas rytas.
2: Pane Mindaugai, jūs neseniai lankėtės Ukrainoje. Kokias to šalies praktikas įsirengiant priedangas jūsų manimu būtų galima pritaikyti ir Lietuvoje, Klaipėdoje?
5: Na, Ukrainos ir mūsų sprendiniai techniniai įrenginėjant priedangas yra labai panašus. Tačiau aš manyčiau, kad iš Ukrainos verta perimti ne vien techninius sprendimus, bet ir požiūrį. Priedanga turi veikti realiai, o ne tik būtų įrašyta sąraše. Tai vieni tokių iš geriausių praktikų išskirčiau, tai kad patekimas priedanga turi būti atrakinta arba turėti nuotolinio atrakinimo sistemą. Prieimo turi būti aiškiai nurodyti atsakingo asmens kontaktai. Užrakintos durys Ukrainoje per oro pavojų tapo viena iš skaudžiausių praktinių problemų. Teko lankytis vienoje iš Ukrainos nevyriausybinių organizacijų, kurios patalpose yra įrengta priedanga. Ir yra nuolat atrakinta, žmonės ten gali ateiti visą parą, pasikrauti telefoną, veikia Wi-Fi'us. Yra vandens ir atsarginis elektros tiekimas. Ten jie gali saugiai pralaukti oro pavojų. Taip pat norėčiau išskirti, kad turėtų būti vienodi techniniai sprendiniai ir tipiniai projektai. Šiuo metu Ukraina nuo 23 metais pasitvirtino atnaujintos civilinės saugos statinių projektavimo normos, kurios vėliau buvo papildytos ir, kaip žinome, vyksta karas, yra jie nuolat atnaujinamos. Ir Lietuvai būtų naudinga turėti kelis patikrintus tipinius sprendimus, tai rūsio modernizavimo, mokyklos priedangos, požeminės ir antžeminės modulinės priedangos ir požeminės aikštelės pritaikymą. Priedangos ugdymo įstaigų teritorijose, jeigu pastato rūsiai netinkami, galima statyti sertifikuotos požeminės ar tinkamai apsaugotos modulinės gelžbetoninės priedangos. Klaipėdos miestui tai yra ypač aktualu, darželiuose ir mokyklose, kuriuose nėra tinkamų patalpų. Tačiau, kaip ir minėjau, tam turi būti tinkamas ir vienodas konkretus statybų techninis reglamentas, ko šiuo metu dažnai pasigendame.
2: Taip, ponia Burkovskienė, kodėl iš tiesų nėra tos tokios aiškios praktikos, štai apie kurią taip pat kalba ir Mindaugas Puškorius, kiek pamenu, buvo tikrai ne vienas bandymas įpareigoti ir statytojus, įrengti iš karto statant naują pastatą ir priedangas. Kodėl vėluoja tie reglamentai?
4: Labadiena, dar kartą. Tai norėčiau patikslinti, kad statybų techninis reglamentas dėl priedangų įrengimo yra reglamentuotas aplinkos ministro įsakymu 2024 metais ir šiais metais planuojama jį atnaujinti, dirbame intensyviai su aplinkos ministerija, su savivaldybėmis, su suinteresuotomis pusėmis, kad išgirstume tuos poreikius ir žinoma integruotume Ukrainos patirtis ir į tą reglamentą. Taip pat viena iš naujovių, kuri atsiras su nuo naujų metų įsigaliojus naujai versijai krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo, tai kad ir senų pastatų esančių priedangų skirstimas į tris lygius ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas rengia tipinius minimalius bazinius reikalavimus tokiem seno tipo pastatam, kad savivaldybėm būtų lengviau įsivertinti, ką jie galėtų atnaujinti, įrengiant arba modernizuojant priedangą. Kaip pavyzdžiui, pernai 56 savivaldybės gavo 16 milijonų eurų 385 priedangom modernizuoti. Šiais metais atitinkamai 53 savivaldybėms buvo skirta 14 milijonų eurų ir galės atnaujinti 416 priedangų. Ir tai tikrai reikšmingas finansavimas palyginus su kitom Baltijos šalim. Ir tos lėšos turėtų būti naudojamos būtent tam atsparumui, pastatų atsparumui ištikrinti.
2: Kol kas lėšos naudojamos pakankamai lėtai. Apie tai kalba ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, per pastaruosius dviejus metus priedangoms skirtų 30 milijonų buvo panaudota tik kiek daugiau negu dešimtadalis. Ir anot premjero tai nėra geras ženklas. Bet dar, ponė Burkovskienė, vis tik apie tas priedangas, kurios yra senuose pastatuose, girdėjote ir seniūną kalbantį, sako, nėra prasmės atnaujinti tų priedangų, nes jos apskritai nėra tinkamos priedangom ir geriau tuomet galvoti apie kažkokių naujų priedangų statybą ir įrengimą. Ar sutiktumėte, kad daugelyje ir daugiabučių senų mėgamųjų rajonų nelabai apsimoka būtent renovuoti tas priedangas, kurios yra tiesiog virtusios žmonių sandėliukais?
4: Aš galbūt nevertinčiau, kas apsimoka, kas ne, bet mano nuomonė, priedanga turi būti arčiausiai žmogaus. Ir jeigu, žiūrint Ukrainos patirtis, jeigu oro atakos vyksta ir naktį, kai žmonės būna namuose, tai abejočiau, kad žmogus ieškotų kažkokio požeminio parkingo ar bėgtų į nutolusią šaudyklą kur nors. Jis slėptųsi ten, kur galėtų apsisaugoti nuo šūkių, skeveldrų, tai patalpoj, kur nėra langų, arba bent jau nusileistų į rūsį. Tai tikrai nesakyčiau, kad tai neapsimoka, neverta, tai tikrai verta susitvarkyti rūsius, patraukti nereikalingus daiktus nuo bendrų patalpų, pasinaudoti vidaus reikalų ministerijos tam skirtų finansavimu, kai 100% lėšų yra kompensuojama, atnaujinant tas patalpas ir pritaikant jiems baziniam poreikiam, kad žmogui būtų komfortiška bent jau ten valandėlę praleist pusvalandį. Tikrai pas mus dar nėra paskelbta nei karo, nei mobilizacijos, nei jokio teisinio režimo, kuris įpareigotų tas priedangas laikyti atrakintas pastoviai, bet mes skiriam lėšas ir nuotoliniam užraktams, ir savivaldybės, kurios atsakingos už priedangų aktyvavimą, tikrai gali, turi įrankių įgalinti bendruomenės ir priedangų valdytojus, objektų valdytojus, padaryti tą procesą sklandesnį.
2: Kodėl su vertinimu taip lietai vyksta šis procesas, kodėl savivaldybės nepaima tų pinigų, kurias skiria vidaus reikalų ministerija ir neatnaujina priedangų?
4: Ką aš galėčiau patikslinti, tai kad visi sukontraktuoti pinigai, kur minėjau 30 milijonų jau yra skirta būtent priedangoms, jie sutartis yra pasirašytos, tiesiog dėl konstrukcinių ir statybinių kai kurių dalykų, konstrukcijų sustvirtinimo ir taip toliau, tie procesai šiek tiek užsitęsia ir tos priedangos bus modernizuotas anksčiau ar vėliau, tiesiog mes pratęsėm po tą laikotarpį projektų įgyvendinimo. Jo maksimalus laikotarpis yra 24 mėnesiai. Taigi, jeigu pernai buvo pasirašytos sutartys skirtos lėšos, tai tikėtina, kad iki šių metų pabaigos, kitų metų vidurio tikrai tas lėšas savivaldybės įsisavins. Tai tas procesas trunka, bet jisai vyksta ir tikrai tos lėšos nėra prarastos, jos yra tiesiog eigoje.
2: Štai viena iš idėjų, kaip būtų galima priedangas įrenginėti mėgamuosiuose rajonuose, kur galbūt tai yra sudėtingiau, iškėlė verslininkas Paulius Grigas socialiame tinkle, jis dalyjasi tokia idėja, kad būtų galima tiesiog įrengti didelės požeminės stovėjimo aikšteles mėgamosiuose rajonuose, kuriuose gyventojai galėtų statyti savo automobilius, kaip žinia, tokiuose rajonuose dažnai yra problema dėl automobilių statymo, o štai esamose stovėjimo aikštelėse tuomet būtų galima įrengti jau kažkokią poliso infrastruktūrą, parką, galų gale žaliasias zonas, o esant poreikiu tie požeminiai parkingai stovėjimo aikštelės galėtų virsti ir priedangomis. Pone Puškoriau, kaip jūs vertinate tokią idėją? Tai galėtų, pavyzdžiui, būti gyvendinta Klaipėdoje ir apskritai, kokie Klaipėdos planai artimiausių metų yra dėl priedangų?
5: Taip, tai su šito pasiūlymo aš tikrai sutikčiau, atsižvelgiant ir tai, kad apskritai statybiniai darbai šiuo metu nėra pigus, visą tai žinom, ir priedangų įrengimas nebus pigus, todėl tokių kaip pastatų, kaip požeminių aikštelių atsiradimas, tai ir išspręstų ir trūkumą stovėjimo vietų kiemuose, o pastačius naujas priedangas ir jas įveiklinant, tai būtų tikrai labai gera mintis ir aš tai pilnai palaikyčiau. Klaipėdoje šiuo metu, Klaipėdos miesto savivaldybė šiuo metu dalyvauja dviejų etapų valstybės gynybos fondo lėšomis finansuojimuose projektuose skirtose priedangų infrastruktūrai gerinti. Pirmų etapų, kurio vertė bus 1 022 000, pagal jį numatyto pagerinti 28 priedangų infrastruktūrą, kuri galės užtikrinti beveik 7 000 gyventojų saugumą. Priedangose bus įrengiamos vėdinimo sistemos, atnaujinimai evakuaciniai išėjimai, įrengiamos langų apsaugos priemonės ir rezervinis elektros tiekimas. Projektą planuojame pabaigti gyvendinti šių metų pabaigoje. Antrų etapų būtų atnaujinamas 16 priedangų infrastruktūros, kurios galėtų užtikrinti beveik 5000 gyventojų saugumo. Tai be vėdinimo, evakuacijos, langų apsaugos ir rezervinio elektros tiekimo sprendinių priedangos bus aprūpinamos būtinomis priemonėmis, sulankstomomis kėdėmis, baldais, vandens talpyklomis ir pagalbos priemonių komplektais. Tai projektą planuojam pabaigti gyvendinti 27 metų lapkričio mėnesį. Bendrai abiejų projektų metu planuojam

0: Sunku pasakyti, ar tai yra pakankama suma, ar visgi nelabai, nes gyvenimas nestovi, tai matom, darbai brangsta. Bet kuriuo atveju tai yra labai didelė paskata įrenginėjant priedangas ir geras sprendimas imtis šitų darbų. Ir labai, labai šaunu girdėti, kad šita tema yra toliau plėtojama ir nestojam vietoj ties pradėtais etapais.
1: Šiandien taip pat teiravomės ir savo klausytojų ir teiravomės vis dar apie tai, kaip atrodo jų artimiausia priedanga. Tai štai atsivertęs komentarus matau tokius žmonių pastebėjimus, sako, priedangų tikrai trūksta, o esamos dažnai neturi būtiniausio aprūpinimo. Sako, mokykloje esančios turinčios didelius stiklinius langus, taip neturėtų būti. Kitas žmogus mums rašo, artimiausia jo priedanga taip pat yra rūsys su langais, kai kurie apskritai neįsivaizduoja, kur artimiausia priedanga šalia jų namų. Ponia Burkovskienė, kodėl vis tik jūsų manimu tokia situacija yra, kai iš esmės mes pašonė Lietuvos turime karą jau 5 metus vykstantį plataus masto, o ir Lietuvoje vis dažniau dronai skraido virš galvų. Kodėl vis dar tie langai yra kažkam atrodo tinkamas sprendimas priedangoje?
2: Na, manau, kad tie objektai, kurie įsirenginėja ir modernizuoja priedangas, tikrai vengia patalpų su langais. Ir skiriant finansavimą priedangų modernizavimas, vienas iš finansuojamų sričių yra būtent patalpų, kur yra langai, pritaikymas, apklijuojant jas specialiom gal plevelėm, kurios neleidžia šūkiam patekti ant žmonių ir panašiai. Tai tų priemonių pagal projekto aprašą tikrai yra ir tos patalpos, kurios galėtų būti pritaikomos priedangom. Šiaip pirmiausia turi būti be langų, bet jeigu yra langai, tai yra finansuojamos priemonės tiem langam padaryti, na, ta prasme, kad būtų saugus.
1: O jeigu kažkurį savivaldybę nuspręstų pasiekti iš tai mano minėto verslininko pavyzdžių ir įsirengti tokią didelę stovėjimo aikštelę požeminę, kur nors mėgamajame rajone, kuri galėtų būti taikoma vėliau kaip ir priedanga, ar tai galėtų būti finansuojama iš šių projektų?
2: Požeminių aikštelių ir požeminių parkingų, kurie galėtų būti pritaikomi dvejopos paskirties tame tarpe ir priedangom, kol kas tokių projektų mes nefinansuojame, kadangi, kaip ir minėjo kolega, ir jūs minėjote, kad finansavimo mastas dar nėra didelis ir mūsų tikslas yra priedangų tinklą padaryti kuo platesnį, o požeminė infrastruktūra, skirta priedangom, yra tikrai labai brangi ir koncentruota tam tikroje vienoje vietoje ir tikrai abejotina, ar galėtų apsaugoti ir sudaryti sąlygas greitų metų patekti į ją gyventojams. Tačiau savivaldybės raginame investuoti į dvejopos paskirties patalpas, tame tarpe ir minėtas požeminės aikštelės, požeminius parkingus, kurie galėtų būti pritaikyti taikos metu gyventojų poreikiam, o pavojaus metu jose galima būtų pasislėpti. Bet dalis savivaldybių, girdėjau, iš regionų plėtros fondo jau finansuoja tam tikrus projektus ir artimiausiu metu tikėtina turėsim gerų pavyzdžių.
1: Dėkuoju už pokalbį. Ana Burkovskienė, vidaus reikalų viceministrė, taip pat kalbėjome su Mindaugu Puškoriumi, Klaipėdos savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjų.
3: Rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone atsiveria pramonės užkulisiai. Atviros pramonės savaitgalis 2026. Intriguojančios ekskursijos po pramonės įmonės, pramoginės patirtys ir netikėti pramonės įkvėpti skoniai. Viskas nemokamai. Daugiau informacijos atvirapramonė.lt. Renginio organizuoja Panevėžys Now. Finansuoja Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės. Informacinis partneris LRT.
4: Demencija gali paliesti kiekvieną iš mūsų. Manoma, kad Lietuvoje su ja susiduria maždaug kas šešta šeima. Rugsėjo 20-24 dienomis pirmą kartą vyks atvirumo demencijai dienos. Pažink, mažink riziką, veik. Renginiai vyks Vilniuje, Kaune ir nuotoliu. Daugiau adresu www.atvirademencijai.lt.
5: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Šiandien Niše Lietuvos vyrų teniso rinktinė pradės Deviso taurės pirmos pasaulio grupės susitikimą su Serbija. 15 valandą Lietuvos laikų pirmieji kortas žengs Edas Butvilas ir Serbijos rinktinės lyderis Miomiras Kecmanovičius, o po jų žais Vilius Gaubas ir Hamadas Medjedovičius. Serbijos rinktinėje nebus Novaka Džokovičiaus, tačiau šeimininkams atstovauja du pirmojo ATP šimtuko tenisininkai. Susitikimo nugalėtojai užsitikrins vietą kitų metų Deviso taurės finalų atrankoje. Įsamiau mes pasikalbėsime su Serbijoje esančiu kolega, LRT sporto žurnalistu Alonu Junukot. Sveikas, Alonai.
2: Labas rytas, Dariau.
1: Pradėkime nuo bendro vaizdo, kokios nuotaikos Lietuvos rinktinėje, kaip komanda atrodo po kelių nišę surinktų treniruočių.
2: Na, tos nuotaikos rinktinėje tikrai geros, labai smagu matyti pozityvius tenisininkus, leidžia laiką kartu, visi žaidėjai yra sveiki, treniruotėse dirba rimtai ir kiek teko matyti tų treniruočių, nes jos žurnalistams taip pat buvo atviras, tai jie atrodo pasirengę ir ta atmosfera komandoje tokia laisva, žaidėjai žaidžia stalo žaidimus, bet įžengia į kortą, žino, ką daryti, kad reikia rimtai dirbti, rimtai ruoštis tokiam rimtam varžovui ir pasirinkimu ir žaidėjų darbu liko patenkintas, aišku, ir rinktinės kapitonas Laurynas Grigelis, tik kviečiu paklausyti jo minčių.
3: Pasiruošimas vyko labai gerai, labai geras pasiruošimas, dar turime vat vieną treniruotę šiandien paskutinę prieš mačius ir svarbiausia, kad visi sveiki, vaikinai nuo pat pirmos dienos, nuo pat pirmos treniruotės labai rimtai žiūrėjo į kiekvieną treniruotę ir atidirbinėjo, ko jie visus metus dirba, tai labai buvo malonu ir laiką praleisti aikštelį, nes tikrai buvo aukštas lygis ir labai daug profesionalumo įdėta iš visų vaikinų.
2: Taip pasirengimą vertino Lietuvos rinktinės kapitonas Laurynas Grigelis.
1: Burtai lėmė, kad pirmas žais Edas Butvilas, o po to į kortą žengs ir Vilius Gaubas. Ar lietuviams toks mačo iliškumas yra palankus, kaip apskritai abu rinktinės lyderiai atrodė tarpusavio treniruotėse?
2: Na taip, tas mačo palankumas iš tikrųjų labai palankus, dėl ko vėlgi buvo smagu sužinoti tą informaciją. Edas po burtų sakė, kad norėjo žaisti pirmas ir jie netgi su Vilium turėjo diskusiją, buvo aptarę prieš tą burtų traukimo ceremoniją, kad Vilius labiau norėtų vis dėlto į kortą eiti antras, tai abu gavo iš esmės to, ko ir pageidavo. Tai pirmasis mačas iš esmės visą laiką yra labai svarbus viso susitikimo eigai. Ir jeigu Edui pavyktų įveikti aukščiausią reitingą Serbijos rinktinėje turinti Kecmanovičių, tai visas spaudimas iš karto, na, taip logiškai mąstant, turėtų persikelti šeimininkams. Kas ir dabar tikrai šeimininkai turėtų daugiau spaudimo jausti, nes turi daugiau ko prarasti. Kita vertus, net ir nesėkmės atveju, Lietuva, jeigu pirmą mačą pralaimėtų, tai savo pirmąją raketę Gaubą antrajame mače turėtų, tai čia irgi ir plius ir minus yra ir tame, tai apie tą darbą kartu rinktinėje Gaubo ir Butvilo taip pat kalbėjo Vilius Gaubas, tai jisai papasakojo kažkiek plačiau apie tą jų konkurenciją.
4: Niekada nesinori nusileisti, ypač Deviso taurėje, tai vienas kitam norisi parodyti tą aukštą lygį, kad esam pasiruošę, bet to pačiu manau sveika ta konkurencija, manau padeda.
2: Tai buvo Lietuvos rinktinės lyderis Vilius Gaubas.
1: Taip, šie mačai vyks uždaroje arenoje, ant kietosios dangos. Kam būtų iš tiesų Lietuvos žaidėjų tokios sąlygos palankiausios?
2: Na tai geriausiai ant to vadinamojo hardo, šnekamąją kalbą, jaučiasi Edas Butvilas. Jis pats pasakojo, kad ir užaugo žaisdamas ant kietosios dangos dar Lietuvos salėse, kadangi dabar jau kurį laiką Alikantėje sportuoja tiek Edas Butvilas, tiek Vilius Gaubas, tiesiog priminsiu, tai gali būti svarbu pirmajame mače su Kecmanovičiumi, kad ta danga yra tikrai palanki. Tuo metu Gaubas, bent jau prieš šį sezoną, buvo siejamas labiau su grunto danga, bet šį sezoną parodė, kad gali sėkmingai žaisti tiek ir ant kietosios dangos, tiek ir ant žalės, tai greitesnių dangų dabar jau Gaubas nebebijo. Beje, Laurynas Grigelis pabrėžęs buvo, kad Vilius dabar žaidžia gerokai agresyviau negu prieš metus. Na, o žaidėjai sąlygomis iš esmės yra patenkinti. Uždaroje arenoje nelabai reikės galvoti apie vėją, nes ten jo tiesiog nebus, tai išorinių veiksnių tikrai kur kas mažiau.
1: Nebus Novako Džokovičiaus, kiek jo nebuvimas pakeičia jėgų santykį ir kiek tuomet realios Lietuvos galimybės pateikti staigmeną, patekti kitą etapą?
2: Na taip, tas staigmenos galimybė tikrai padidėja ir jėgų santykį pakeičia tai, kad mes šiame Deviso turė neturėsime Novako Džokovičiaus, kuris yra na, vienas geriausių visų laikų pasaulio tenisininkų, bet Serbija ir bijo turi du pajėgius ATP pirmojo šimtuko žaidėjus, apskritai serbų ta teniso mokykla ir visas sportas yra paremtas tokia gera fiziologija, geru mentalitetu ir verta pabrėžti, kad jie vis dėlto žais namų aikštėje. Žinome, kad serbai labai karšti yra palaikytojai. Kita vertus, ne viena individuali akistata iš anksto neatrodo pralaimėta, jeigu mes kalbame apie Lietuvos ir Serbijos kovastas. Tai lietuviams tenka kažkiek mažesnis spaudimas, kadangi serbai žino, jog pralaimėjimas savo žiūrovų akivaizdoje tuo labiau būtų ypatingai skaudus. Tai tikėjimą savo galimybėmis rinktinėje apie tai kalbėjo ir Edas Butvilas, tik kviečiu paklausyti jo komentarų.
5: Nėra to spaudimo papildomo, tiesiog jaučiam ir žinom ir tikim, kad mes tikrai galim gerai pasirodyti ir ne tik gerai pasirodyti, bet ir laimėti, tai jeigu netiki, tada reiškia, kad negali laimėti, bet mes tikim ir esame pasiruošę ir to siekime.
2: Taip kalbėjo Edas Butvilas, kuris šiandieną ir pradės visą rinktinių susitikimą maču su Miomiru Kasmanovičiumi.
1: Tai labai trumpai apie tai, kiek iš tiesų ten yra susirinkęs ir galiu, ar gali pasakyti mums?
2: Taip, tai toje Chair arenoje jinai talpina daugiau negu 4000 sirgalių ir pagal bilietų pardavimus organizatoriai tikisi gana gausių tribūnų, tiesa, vakar dar nebuvo tikrai išpirkti visi bilietai. Na ir tikrai bus tas kažkiek ir politinis fonas, turbūt, kad galima jo tikėtis, kadangi žinome tą Lietuvos ir Serbijos sporto priešpriešą dabar jau atsiradusi ir apie tai šiek tiek užsiminė Lietuvos teniso sąjungos prezidentas Ramūnas Grušas.
6: Neslėpsim, apie tai kalbėjom, galvojom, bet kažkaip turim vilties, kad na, tenisos ir gali galbūt yra truputį kitokie nei komandinių sporto šakų ir šiek tiek mažiau to politinio atspalvio gali būti, tai tiesą pasakius negalim irgi būti garantuoti, kad to nebus.
2: Lietuvos teniso sąjungos prezidentas Ramūnas Grušas.
1: Dėkui tau, iš Serbijos praneša kolega apie šiandien vyksiančius tenisininkų pasirodymus. Primenu, kad 15 valandą būtų galima juos stebėti, o čia mes kalbėjome su Alnu Kotu.
0: Žinios trumpai.
7: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įstatymą, kuriuo numatomos sankcijos karą Ukrainoje tęsančiai Rusijai. Šis įstatymas numato, kad prezidentas gali įvesti iki 100% muitų šalims perkančioms rusišką naftą ir dujas, įskaitant didžiausias pirkėjas Kiniją ir Indiją. Jungtinės valstijos patvirtino karinės įrangos pardavimą Ukrainai už daugiau nei 2,5 milijardo dolerių, daugiausiai tai oro gynybai skirta ginkluotė ir amunicija. Amerikos valstybės departamento pranešime nurodoma, kad už ginklus būtų apmokama per Europos partnerius. Programoje numatyta, kad Ukraina galėtų įsigyti oro gynybos sistemas, radarus, raketas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pasiekę susitarimą su Danija dėl Grenlandijos saugumo kontrolės. Pasak pirminių pranešimų, be Vašingtono rašytinio leidimo, ne NATO šalis negalės kurti bazių ar laikyti pajėgų Grenlandijoje bei investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Daugiant atveju, kai Lietuvai skrenda dronai, gyventojai kviečiami padėti juos užfiksuoti. Tam pakanka turėti nebenaudojamą telefoną, jis gali būti naudojamas kaip garso jutiklis. Iniciatyvos dronų radaras autorius Audrius Zujus sako, kad taip užfiksuoti duomenis gali vėliau praversti incidentus tiriančioms institucijoms. Kaune šiandien vyks tradicinis Fluxus festivalis, šiemet lankytojus kviesantis įsitraukti į didžiojo sprogimo temą ir kopti į parodos kalną. Šiuo metu tema siejama su Fluxus judėjimo idėjomis, meno prieinamumu, jo ryšiu su kasdienybe, žaidimu, atsitiktinumu ir kūrybos laisve. Temperatūra šiuo metu Utenoje, Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje 12, Panevėžyje 13, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose kai kur gūsingas. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 8:34.

0: man. And I wanna go home.
1: Ryto garsai.
2: Noreikiškėse rengiamas tradicinis bendruomenės renginys. Visos kaimo laumės, žalčiai ir ruduo. Dalyvių laukia dainuojamoji poezija, radio imtuvai ekspozicija, kultūrinis paveldas, geras laikas šioje bendruomenėje. Šiemet šis renginys taip pat skirtas paminėti ir LRT radio šimtmetį. Mes kalbame su Noreikiškių kaimo bendruomenės pirmininku Vyteniu Černiumi. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Beros ketvirtą kartą jau renkatės į šią šventę, kaip patys rašote, apraudoti prabėgusią vasarą.
3: Taip, tai yra mūsų tradicinis renginys, tik tai norėčiau akcentuoti vieną dalyką, kad mūsų Noreikiškis yra Stakliškių seniūnijoje Prienų rajone. Kadangi Lietuvoje Noreikiškis yra trys, tai kad žmonės nesumaišytų ir atvažiuotų būtent į Prienų rajoną.
2: Tai sakykit, kokia ta vasara buvo, ar labai smarkiai raudosit dėl jos pasibaigusios?
3: Vasara buvo gera. Raudosime smarkiai irgi. Nepriklausomai, ar jinai būna gera ar bloga.
2: Tiem, kurie nėra girdėję apie jūsų šventę, kaip jį atrodo, ko galima ten tikėtis? Aš bandžiau čia trumpai nupasakoti, kad ir dainuojamoji poezija, radio imtuvo ekspozicija, kultūrinis paveldas, bet kaip tai iš tiesų atrodo?
3: Iš tikrųjų, tai mūsų šis tradicinis rudens renginys yra orientuotas į dainuojamą poeziją ir į kulinarinį paveldą. Bet kiekvienais metais stengiamės paminėti ir kažkokią svarbią datą visai Lietuvai. Taigi šiais metais nusprendėme paminėti Lietuvos radijo 100 metų jubiliejų, kadangi radija kaime yra neatskiriama gyvenimo dalis ir lydi žmogų kiekvieną dieną.
2: Ir taip pat numatėte radio imtuvę ekspoziciją, apie kiek įsamiau papasakokite, iš kur tie radio imtuvai, kokie jie ir kiek jų turit?
3: Radio imtuvai buvo renkami iš visos Stakliškių seniūnijos. Tai ir iš Stakliškių, iš Peštuvėnų, iš Žugoščio, iš Višniūnų, iš Želkūnų, iš Alšininko. Surinkome virš 30 radio imtuvų. Mūsų tikslas nebuvo surinkti tam tikrą skaičių, paprasčiausiai norėjome pasižiūrėti, kiek dar po žmonės yra jų išlikę ir norėjome, kad mūsų renginio metu taip pat svečiai pamatytų mūsų Stakliškių seniūnijos kultūrinį ir techninį paveldą.
2: Jūs patį nustebino tie imtuvai, kuriuos pavyko rasti?
3: Mane nustebino, kad žmonės taip mielai ir šiltai priėmė mūsų bendruomenės iniciatyvą ir lipo į palėpes ir ieškojo savo vaikystės ir jaunystės prisiminimų ir jos mums paskolino šiam renginiui.
2: Tai skamba radijas vis dar jūsų seniūnijoje?
3: Radijas skambėjo ir skamba. Skamba nuo kažkur 1960 metų, kada jau elektrifikacija pasiekė mūsų kaimą pilnai ir, manau, skambės dar 100 metų.
2: Tai minimum. Tikrai džiugu girdėti ir tikrai galiu prie to tik tai prisidėti, kad tikrai ir skambės. O štai dar trumpai apie patį renginį. 13 valandą, suprantu, renginio yra pradžia. Kiek iš esmės sulaukėte tų svečių ir koks būtų jūsų tuomet galbūt ir patarimas tiem, kurie štai mūsų klauso ir galbūt susivilioja aplankyti Noreikiškis?
3: Tai mūsų renginio pradžia yra 13:00 ir renginys vyksta iki 17:00. Svarbiausia, kad žmonės nesumaišytų ir nenuvažiuotų kažkur kitur į Noreikiškis, o atvažiuotų būtent į Prienų rajoną Stakliškių seniūniją.
2: Ko su savimi reikia turėti, nežinau, skėti, šiltai apsirengti, mes... pinigų grinais?
3: Renginys yra viešas ir nemokamas ir mes visiems sakom, atsivežkit gerą nuotaiką. Nes saulė bus, puiki muzika bus, kulinarinis paveldas bus.
2: O kas jų rūpinasi, beje, to kulinarinių paveldų? Čia patys vietoje bendruomenėje kepat kažką ruošiat?
3: Taip, mes turime tradiciją per savo bet kurį renginį puoselėti tą kultūrinį paveldą. Turime puikų virėją Mindaugą Tarailį, kuris jau N metų gamina bendruomenį maistą ir šiandien bus tradicinis Noreikiškių kaimo avienos troškinys.
2: O kuo jis yra išskirtinis?
3: Mindaugas Tarailis neišduoda savo paslapčių, kaip tikras virtuvės šefas, ir mes apie tai sužinome, koks jisai ypatingas tada, kada valgome.
2: Supratau, gerai, tuomet neišduokime tų paslapčių, tačiau tie, kurie susigundėte, tai tikrai galite užsukti į šią Noreikiškėse, kurios yra Stakliškių seniūnijoje, rengiamą renginį. Dėkoju jums labai už pokalbį, tai yra Noreikiškių kaimo bendruomenės pirmininkas Vytenis Černius, 8 valandos 43 minutės.
1: Pasaulio auditorija sužavėjęs, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama jau kino teatruose. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
4: 1, 2, 3, mažos renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
5: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
6: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Prisiminkime 200 tūkstančių nekaltai nužudytų Lietuvos piliečių. Vaikus, moteris, senelius. Pagerbkime jų atminimą, eidami atminties keliu. Daugiau apie atminties kelio eisenas komisija.lt. Organizatorius – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
7: Ateina žmonės šokti. Ateina kiti ir medžioti.
8: Aš jaučiu romantiką.
9: Čia kitas pasaulis,
10: taip yra, čia kitas tikrai pasaulis.
8: Tai yra taip gerai.
11: Visas kūnas džiaugtis pradeda.
12: Radio dokumentika kviečia į diskoteką pas Janiną.
7: Vedu šokius kam virš, sakykime, 45 ir iki begalybės.
12: Klausykite šį sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
13: LRT radijas.
2: 15 minučių lieka iki 9 valandos metas LRT radijo komentarui, o šiandien jį parengė gamtininkė Vilma Gudyninė.
14: Kaip pavasarį pradeda po truputį grįžinėti paukščiai, taip rudenį sugrįžta grybai. Šiomis savaitėmis tiek miškuose, tiek pievose galite stebėti visą jų įvairovę. Eini miško taku ir iš samanų kyšo, kiškiausio ausis. Kieta kepurė vos iš grunto pasirodžiusi skleidžia žaliuokį. Žvakides ant virtėlių sukrauna žvakidėliai. Net miesto beržinėliuose tokie drėgmiai laikantis lepšių galima prisigribauti. Pievose aptikti oranžinių guotenių. Grybų pasirodymo laikas sukelia be galo didelį pasigėrėjimo jausmą ir džiaugsmą matyti skirtingas rūšis ir rūšių grupių mainimas į mūsų klimato juostoje. Bet ne vienerių metų prireikė, kad bent dažniausias grybų, man keliančių didelį susidomėjimą, rūšis išmokčiau pažinti. O tikrų grybų specialistų Lietuvoje galima suskaičiuoti gal tik kokius 5. Bendrai pasaulyje dėl mažėjančio biologinės įvairovės specialistų skaičiaus kyla rizika, kad ateityje bus vis sunkiau atpažinti, tirti ir saugoti biologinę įvairovę. Remiantis 2024 metų Vengrijos situaciją nagrinėčių straipsnių, tyrėjai nustatė, kad beveik pusė iš maždaug 36 tūkstančių Vengrijoje užregistruotų gyvūnų rūšių neturi aktyvaus vietinio specialisto, galinčio jas identifikuoti. Daugiau nei ketvirtadalis rūšių turi tik vieną arba du, o viena iš problemų yra mažėjantis finansavimas, darbo vietų trūkumas, mažėjantis dėmesys taksonomijai ir faunistikai. Kita tarptautinė tyrėjo komanda atliko augalų taksonomų apklausą ir nustatė, kad 48% pasaulio šalių turi po mažiau nei 10 aktyvių augalų taksonomų. Todėl kolegas verta pakviesti apsilankyti Angoloje, Beninoje, Botsvanoje, Kolumbijoje ar Sierra Leonėje, Venezueloje. Tai anočios publikacijos pasaulio šalis, kuriuose organizmai sunaikinami dar jų neidentifikavus. Europoje daugiausiai rūšių specialistų susitelkia šiaurės ir vakarų šalyse. O pas mus, gebančių pažinti rūšis, daug mažiau. Atskleidė šiais metais atliktas belgų ir vokiečių tyrimas. Todėl labai rimtai verta susirūpinti, kas bus tie žmonės, kurie atsakys mums į klausimus tokius kaip ar grybus geriau pjauti, ar rauti ateityje. Šiandien tai yra padarę šveicarai, kurie nustatė, kad nei grybų rovimas, nei pjovimas reikšmingai nesumažino būsimų grybų derlių.
2: Komentarą parengė gamtininkė Vilma Gudyninė.
13: Ryto garsai.
2: Ukrainiečių kariai mūšio lauke sako, kad vakarai pramiegojo bepiločių orlaivių revoliuciją Karyboje ir dabar vėluodami mėgina ją pasivyti. Tačiau Reuters kalbintų karių teigimu, šiuo metu fronte vyksta dar viena revoliucija, o ją pramiegoti būtų ne ką mažiau pavojinga. Išsamiau apie tai Vytautas Jokubauskas.
9: Girdite, kaip ukrainiečių karo mechanikai garaže tobulina savo naujuosius mechaninius bendražygius. Tai bepilotės antžeminės sistemos, pakeisinčios pėstininkus, atliekančius pavojingiausias užduotis karo lauke. Pasaulinė seniai apskriejo vaizdo įrašai su pirmaisiais rusų karo belaisviais, kurie pasidavė bepiločiams robotams ant žemės. Nors ši istorija sulaukia daug dėmesio, tai tik maža dalis to, ką robotai jau dabar atlieka karo lauke. Brigados generolas Andrijus Bileckis, trečiojo armijos korpuso vadas, perspėja nepramiegoti robotų revoliucijos, kuri įvyks greičiau nei daug kas galėtų pagalvoti.
15: Zachid prospav bagato v čemu revoliucijų BPLA.
16: Daugeliu atžvilgių vakarai pramiegojo bepiločių orlaivių revoliuciją. Jei vakarai iš tiesų nori ne tik žengti koją kojon su laiku, bet ir šiek tiek aplenkti kitus, jiems reikia galvoti apie kitą būsimą revoliuciją. O kita revoliucija bus susijusi su didžiosios dalies žmogiškųjų išteklių, pirmiausia, pėstininkų pakeitimu antžeminėmis robotizuotomis sistemomis. Tai įvyks. Tai įvyks šiais metais.
15: Це відбудеться в цьому році.
9: Бригадос генералас Андрієс Білецькіс. Роботу ir antžeminių dronų gamyba užsiimama ne iš prabangos. Su gerokai gausesniu priešu kovojantys ukrainiečiai siekia kompensuoti žmogiškosios jėgos trūkumą ir pavojingiausius darbus patikėti mašinoms. Viena tokių mašinų – keturatė bepilotė transporto priemonė, vadinama Hiena. Ji su koviniu užtaisu tyliai slenka link priešo pozicijų ir detonuodama sunaikina gynybinius įtvirtinimus. 44 mechanikas šaukinių Chimera sako, kad kai kurios hienos jau paėmė ir karo belaisvių.
17: Tiesą sakant, jei sėdėčiau apkasuose, nenorėčiau, kad tokia mašina link manęs važiuotų. Tikrai nenorėčiau. Įsivaizduokite, kas yra 20 kg sprogmenų. Tai labai galinga jėga. Labai galinga.
9: Sako mechanikas šaukinių Chimera. Jo kolega, dalinio vado pavaduotojas šaukinių Baras, sako įdomu išgirsti reakcijas į kuriamas technologijas iš paimtų karo belaisvių.
18: Čim strašne dlenio NRK buvo dovolį cikavo.
17: Gana įdomu išgirsti, kokią baimę rusų karo belaisvių įkėlė ši bepilotė sausumos transporto priemonė. Mes niekada nebuvome kitoje barikadų pusėje. Nežinome, koks jausmas, kai prie tavęs kas nors artinasi ir sukelia itin garsų sprogimą. Jis sakė, kad šis sausumos dronas atneša tylę mirtį, nes nesigirdi, kai jis artėja. Jam nereikia nei maisto, nei vandens, nei rastų priedangoms įrengti. Skirtingai nei kariams, kurie privalo slėptis nuo tų, kurie nori juos nužudyti. Iš esmės, mums nereikia jausti robotams jokio gailėšio. Tai geležies gabalas, pasiūstas atlikti darbo, kurį anksčiau patikėdavome kariams.
9: 23 metų karys šaukinių Baras. Bepiločiai antžeminiai dronai jau dabar atlieka aibę funkcijų. Jie dėlioja minas atvirose, priešui matomose vietose, išminuoja paliktus sprogmenis, gabena priešakinėse linijose esantiems daliniams logistinę pagalbą, amuniciją, maistą, medicinos reikmenis. Taip pat iš karštųjų taškų išgabena sužeistuosius, kuriuos pasiekti kariams būtų pavojinga. Trečiojo armijos korpuso vadas Andrijus Bileckis sako, kad ši naujai vystoma sritis grindžiama kūrybiniu mąstymu.
16: Viskas krypsta prie bepiločių antžeminių sistemų. Visa tai bus integruota į mūšio valdymo sistemą, kurioje žmonės dalį savo užduočių, visų pirma, žvalgybinės informacijos vertinimą ir panašiai, perduos mašinoms bei dirbtiniam intelektui. Tuo metu žmonės priims kūrybiškus ir novatoriškus sprendimus. Kad ir kaip tai skambėtų, iš tiesų yra oficialus terminas, randamas kiekviename pasaulio žodyne. Tai karo menas. Karas yra kūrybinė veikla, tai menas. Priešingų atveju vadas vadinamas ne vadu, o skerdiku.
9: Brigados generolas Andrijus Bileckis. Tai, kad gabenti į mūšio lauką dažnai tenka ir bepiločius antžeminius dronus, sako pėstininkų kovos mašinos vadas Serhijus Vertanjanas.
19: Tai įprastas logistinis darbas. Pristatome antžeminius robotus, personalą ir būtiniausias priemonės, o tada grįžtame. Kartais vežame žmonės, kartais sužeistus karius. Būna situacijų, kai kariams lengviau judėti pėsčiomis, nei visiems kartu važiuoti transporto priemonę. Nes tada tampama vienu patraukliu taikiniu. Judant pėsčiomis, lietai ir prisidengiant medžiais, šansai išgyventi didesni. Tačiau transporto priemonė yra greitesnė. O kai yra sužeistųjų ar neduok dievė žuvusiųjų, geriau jos parvežti naudojant transporto priemonę.
9: 24-ojoje mechanizuotoje brigadoje tarnaujantis pėstininkų kovos mašinos vadas Serhijus Vertanjanas. Reuters duotame interviu jis pasakoja, kad jo užduotis – į frontą atgabenti nuotoliniu būdu valdomą robotą, kurio tikslas – logistiškai aprūpinti karius fronte. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.
2: Lieka mažiau nei 6 minutės iki 9 valandos, jos pabaigoje laidos mes, aišku, grįžtame ir prie LRT radio Facebook'o paskyroje paskelbto konkurso. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad priedangų įrengimo ir atnaujinimo tempas šalyje turėtų būti spartesnis. Pasak jo, iš per pastaruosius 2 metus priedangoms skirtų 30 milijonų, panaudota tik kiek daugiau nei 10-dalis. Tad reikėtų ieškoti būdų, kaip greitinti visą procesą. Taip pat paklaustas, ar šiandienės perspektyvos ši suma apskritai yra pakankama, Sinkevičius teigia, jog reikia sutvarkyti 1000 priedangų, tad numatyta suma yra per kukli. Jūsų taip pat įravomės Facebook'o paskyroje, kokia yra jūsų patirtis, aplankius galbūt ir priedangas, kurios yra šalia jūsų artimiausios, kaip jos atrodo, ar jums atrodo jos tinkamos, tai tikrai džiugu, kad radote laiko jūs ir pakomentuoti, ir pasidalinti savo įžvalgomis. Štai keletas komentarų, kuriuos matau, rašo Laima mums, jog priedangų tikrai trūksta, o esamos dažnai neturi būtiniausio aprūpinimo. Taip pat pastebima nemažai, jog vis dar tebėra priedangų, kurios yra, pavyzdžiui, rūsys su langais. Kai kurie iš jūsų netgi kelia klausimą, kad apskritai neįsivaizduojate, kur rasti artimiausią priedangą. Yra ir tų, kurie sako, jog žinote, bet jos yra, pavyzdžiui, per mažos, o kai kurie iš jų komentarų autorių rašo, jog gyvena nuo savame name, tad greičiausiai naudotų jo rūsį kaip būdą pasislėpti esant pavojui. Bet metas iš jūsų vieną ir apdovanoti, ir aš tuomet pasitelksiu kolegę, su kurios pagavo mes tą ir padarysime, aš slenku per komentarus, lauksiu signalo stop ir skaičiaus. Taip, ir sako man, kad 4 komentaras, tai iš esmės taip, mes matome pilną 1, 2, 3, 4, tai būtų Vytautas Meška, šio ryto mūsų nugalėtojas. Vytautai, sveikiname jus, o Vytautas mums rašo, mūsų Rusija yra patalpa su papildomomis 4 sienomis, ten ir slėpsimės. Izraelyje kiekviename name yra nedidelė įtvirtinta patalpa, skirta apsisaugoti nuo dronų ir raketų, reikėtų imti pavyzdį, sako Vytautas. Tai Vytautas Meška yra šio ryto mūsų nugalėtojas. Sveikinu jūs, parašykite mums Facebook'e žinutę, o mes jūs apdovanosime specialiu prizu ir pranešime, kaip jį galite atsiimti. O šio ryto prizas tai yra Lietuvos radio televizijos 100-mečio termopodelis. Išties geras prizas. Dėkoju visiems, kurie buvote šį rytą kartu su laida Ryto Garsai. Su jumis bendrau aš, Darius Matas, o visai netrukus 9 valandą išsamios radio žinios. Likite kartu su Lietuvos radiju, o laidos įrašų ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: Ты радиос. 9 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pasiekę susitarimą su Danija dėl Grenlandijos saugumo kontrolės. Iš Vašingtono Augustinas Šemelis.
1: Socialiniame tinkle Truth Social Donaldas Trumpas paskelbė, kad Jungtinės valstijos su Danija pasiekė susitarimą, kuris Jungtinėms valstijoms užtikrins nuolatinę Grenlandijos saugumo kontrolę. Be Vašingtono rašytinio leidimo, ne NATO šalys negalės kurti bazių ar laikyti pajėgų Grenlandijoje ir negalės investuoti į jautrus jos ekonomikos sektorius. Amerika tuoj pat imsis didinti savo pajėgų buvimą Grenlandijoje, skelbia Trumpas. Netrukus po Trumpo žinutės pareiškimą išleido ir Danijos valdžia. Pasak Kopenhagos, susitarimas sustiprins regioninį saugumą ir bus pasirašytas kitą savaitę Niujorke. Trumpui grasinus Grenlandiją paimti jėga, toks paskelbtas susitarimas yra kompromisinis ir kol kas neaišku, kiek jis skiriasi nuo 1951 sutarties, kuri Amerika jau buvo užtikrinusi teisęs kurti bazės Grenlandijoje.
0: Jungtinių valstijų prezidentas taip pat pasirašė įstatymą, kuriuo numatomos sankcijos karo Ukrainoje tęsiančiai Rusijai. Šis įstatymas numato, kad prezidentas gali įvesti iki 100% muitus šalims perkančioms rusišką naftą ir dujas, įskaitant didžiausias pirkėjas Kiniją ir Indiją. Šį įstatymą anksčiau šią savaitę patvirtino Kongresas. Pakete taip pat ir sankcijos prieš Rusijos bankus, karo pramonę ir šešėlinį laivyną. Vienas projekto iniciatorių velionis respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Jungtinės valstijos patvirtino galimą karinės įrangos pardavimą Ukrainai už daugiau nei 2,5 milijardo dolerių. Daugiausiai tai oro gynybai skirta ginkluotė ir amunicija. Amerikos valstybės departamento pranešime nurodoma, kad už ginklus būtų apmokama per Europos partnerius. Programoje numatyta, kad Ukraina galėtų įsigyti oro gynybos sistemų, radarų, raketų. Pasak Jungtinių valstijų siūlomas pardavimas padidintų Ukrainos gebėjimus atremti esamas ir būsimas grėsmes. Šį susitarimą dar turi peržiūrėti Kongresas. Karinius dronus kuriančios Lietuvos bendrovės RSI Europe vadovas Tomas Milašauskas sako, kad kalbant apie gynybą, prioritetas turėtų būti sausumos pajėgų stiprinimas.
2: Didžiausia Lietuvos egzistencinė grėsmė ir pagrindinis dalykas, nuo ko mes turėtume gintis, tai yra sausumos invazija, kurios prieš akį būsimės ir tai yra tas pagrindinis klausimas, kuriam turim būti pasiruošę 200%, o tam toli gražu nesam dabar pasiruošę. Mes esame nedidelė šalis su ribotais resursais ir turime fokusuotis į tuos klausimus, kurie yra egzistenciniai. O egzistencinis klausimas yra Lietuvoj teritorijos užėmimas.
0: Bendrovės RSI Europe vadovas Tomas Milašauskas. Ekspertai svarsto, kokią įtaką degalų kainoms turės Mažeikių naftos perdirbimo gamyklai nutrauktas sąlyginai pigios žaliavos tiekimas. Saudo Arabijos. Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus sako, kad naftos nesunkiai galima gauti ir iš kitur, tačiau kainos bus neišvengiamai didesnės nei šiandien.
3: Netgi jeigu naftotiekio remontas užsitęs 8 savaites. Tiek Lietuva, tiek Lenkija turi pakankamai rezervų, kad visą šitą laiką išgyventi. Tiek Orlenai, tiek kitiems gerokai stambesniems Saudo Arabijos klientams, jiems tikrai pavyks, žinokite, šitą naftą pakeisti. Kita. Tik tai kaina, žinoma, bus tokia, kad mums tas 2,20 dizelinas dabar švieslentėse, tai atrodys puikiai kaina buvusi kažkada tais, jau atrodys netgi ir tolimoj praeityje.
0: Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus tuo metu buvusio energetikos ministro Roko Masiulio teigimu, jeigu žaliavos kaina taptų neadekvati, Lietuva galėtų išnaudoti bendrovės Klaipėdos naftą infrastruktūrą pati importuodama naftą Mažeikių gamyklai.
4: Visi kalba dabar, kad brangiai Orlenas nupirks naftą, tai čia pas mus pakils naftą. Reikia žinot, kad Klaipėda yra kaino terminalas, kuris gali atvežti tiek naftos produktų, kiek Lietuvai reikia. Tai kai tik tai kainų skirtumas susidarys, tiekėjai atsiveš per terminalą. Pridėtinė keli tie procentai prie kainas, mes gausim skandinaviškas kainas ar iš kitų.

0: kitur atsiveš. Tai Lietuvoj kainos vis tiek atitiks pasaulinį vidurkį, taip nebus, kad čia mes busim kažkokią salą.
1: Buvęs energetikos ministras Rokas Masiulis. Šiuo metu Utenoje, Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje 12, Panevėžyje 13, Klaipėdoje 16 šilumos, dieną vietomis trumpai palis, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 9:05.
2: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
3: Labas rytas, skirkime 2 valandas kultūrai. Iki 11 valandos su jumis bus Kultūros savaitė ir aš Indrė Kaminskaitė. Šiandien bendrausime su po ilgos pertraukos į Lietuvos sceną sugrįžusiu režisieriumi Cezariu Graužiniu. Pasaulio kultūros apžvalgoje išgirsite apie iš Izraelio kino kūrėjų, filmo apie Gazą autorių, raginama atimti pilietybę. Kultūros komentarą šiandien parengė režisierius Gildas Aleksa. Po maždaug valandos išgirsite jo atsakymą Kauno merui Visvaldui Matijošaičiui, teigiančiam, kad menininką nuskriausti lengviausia. Pakalbinsime Lietuvoje viešinčius fluksus tyrėjus, kurie papasakos apie kūrybišką, pedantišką ir biurokratišką Jurgį Mačiūną. O paskutinį laidos pusvalandį susitiksime su aktoriumi Mariumi Repšiu, kurį jau galite išvysti didžiuosiuose ekranuose Andriaus Blaževičiaus filme Skirybos karo metu. Nieko nelaukdama pradėsiu laidą nuo pasakojimo apie įtampą kultūros ministerijoje. Ministerijos darbuotojai skundžiasi naujai darbus pradėjusio ministerijos kanclerio Evaldo Raistenskio elgesiu. Situacija buvo apsvarstyta ir Seimo kultūros komitete, tačiau kol kas jokių aktyvių veiksmų nesiimama. Plačiau apie neramumus kultūros ministerijoje pasakoja Marius Eidukonis.
4: Ši savaitė Lietuvos kultūros pasaulyje prasidėjo žinia, kad 8 kultūros ministerijoje veikiančių skyrių vadovai kreipėsi į kultūros ministrą, ministro pirmininko patarėją kultūros klausimais ir Seimo kultūros komitetą dėl netinkamo kultūros ministerijos kanclerio Evaldo Raistenskio darbo. Žurnalistų publikacijose buvę anoniminiai teiginiai trečiadienį Seimo kultūros komitete buvo įgarsinti pačių ministerijos darbuotojų. Siūlau juos išgirsti. Strateginių pokyčių grupės vedėja Eglė Saudargaitė.
5: Kreipimėsi paminėtas 4. punktas, kuriame minimas nesuderinamumas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnyje nustatytais principais. Dovanokite kanclerio. Komunikacijos apimtyje išlieka ir ta situacija nėra pašalinta. Šis straipsnis lieka ir toliau pažeistas. Darbuotojų išsakytos konkrečios situacijos, su kuriomis jie susidūrė, spaudimas, netinkama leksika, daug žmonių atsistojo ir jie visi kalbėjo, jie nebuvo tik vadovai. Ši situacija išlieka ir ją buvo bandoma paneigti. Neigimas nėra sveiko darbo klimato elementas.
4: Tai kultūros ministerijos darbuotoja Eglė Saudargaitė. Apie prastą emocinę ir net fizinę kultūros ministerijos darbuotojų sveikatą kalbėjo ir centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Daiva Lekienė.
6: Priekaištų kancleriui asmeniškai neturėčiau, bet esam tie žmonės, kur atsitikus kažkokiai nelaimiai, vis dėlto žmonės į mus kreipiasi, pasisako, situacija įtampa tvyro ore ir labai rimta. Dirbu ministerijoje 20 jau daugiau metų, per tą laiką pasikeitė 12 kultūros ministrų, matėm įvairių komandų atėjusių čia su mumis dirbti, bet tokia situacija pasitaikė tikrai, sakykime, pirmą kartą. Tai vertinant iš žmogiškos pozicijos, tikrai situacija tiek sudėtinga, kad stringa darbai, žmonės geria raminamosius, sunku dirbti, sunku susikaupti, tai čia yra tikrai destrukcija didelė, bet vertinant grinai formaliai, tai aš norėčiau priminti, kad yra toksai vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, kur pusė įstatymo šneka, kokia ta vidaus kontrolė turi būti. Tai 2 elementai vidaus kontrolės iš 5 Vertinant formaliai, šiuo metu ministerijoje neveikia pilnai taip, kaip jie turėtų veikti.

0: tai yra darbo aplinka ir komunikacija. Aš turiu omeny vidinę komunikaciją.
1: Tai Daiva Lekienė iš Kultūros ministerijos. Kokią leksiką tenka išgirsti Kultūros ministerijos darbuotojams iš kanclerio lūpų, pasidalino bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriaus vedėja Laura Šerniūtė.
2: Išsakyti žodžiai ne smart darbuotoja, per sena darbuotoja, užtilk, aš dabar kalbu, aš vadovauju. Paklausus apie finansus, kaip įgyvendinti pavestas užduotis, kai trūksta finansų, atsakoma, man neįdomu, eik ir ieškok. Tai apgailestaujame, bet turime tokią kasdienybę, esame už darbus, už kultūros sektorių, už rezultatų siekimą ir tikrai orientuojamės į rezultatus ir darbą ir norime dirbti ir komanda nori dirbti, bet apgailestaujame, kad turime tokią situaciją.
1: Kalbėjo Laura Šerniūtė. Ministerijoje kanclerio referentės pareigas užimanti Evelina Jurčiukonytė buvo kitos nuomonės.
3: Vertinant ir kolegų kultūros ministerijos pasisakymus apie vadovybę, čia gavosi dabar taip, kad visi akmenys nes į vadovybės pusę, tai tiesiog mano toks kaip kolegės pastebėjimas, kad galbūt kiekvienam kolegai kultūros ministerijoje reikėtų pradėti nuo savęs ir pasižiūrėti į save, kadangi iš tikrųjų tarp kolegų tarpe yra tokia, nežinau, pramoga galbūt pavadinti taip, tam tikrų istorijų kūrimas ir visa kita, kurie dalinasi prie kavos podelio, virtuvėliai, tai tiesiog gėda yra tai pasakot, kad kultūros ministerijos žmonės gali taip kalbėti, tai tiesiog siūlyčiau kiekvienam tapti geresniu ir pirmą pradėti nuo savęs, nes labai paprasta matyti kitus, bet neatsisukti į save.
1: Tai Kultūros ministerijos kanclerio Evaldo Raisenskio referentė Evelina Jurčiukonytė. Po pirmadienį viešumoje pasirodžiusios informacijos, antradienį Kultūros ministerijoje buvo surengtas susitikimas su darbuotojais, o kultūros ministras Lukas Alsys pažadėjo imtis pokyčių situacijai gerinti.
4: Aš noriu, kad labai aiškiai suprastų ir čia gerbiu, ką kolegos įvardino, kad na, yra pastangos iš vadovybės. Tai na, aš kaip ministras imu visą naštą. Tikiu, kad mums pavyks suvaldyti šitą susidariusią krizę. Ir tai nenoriu aš juos nei kaip sumenkinti, nei pasakyti, kad tai yra na, eilinis kažkoks nesusikalbėjimas. Taip, jeigu mes diskutuojam tokiam ratelėje, tai vadinasi yra reikalingas sisteminiai pakeitimai, kaip mes dirbsim. Tokia leksika ir toksai vadovavimo būdas nebus toleruojamas ministerijoje. Mes persižiūrėsime turbūt ir savo kaip komanda principus, kaip mes dirbam, kaip rengiami posėdžiai, kaip jie organizuojami yra, kaip kviečiami, kaip pasiskirsto pareigybės, atsakomybės, pavaldumai ir visi kiti dalykai, kaip vyksta įvairus ministerijos darbas. Aš ką noriu irgi akcentuoti, aš puikiai suprantu, kad tai nėra problemos sprendimas. Tas pokalbis, na, tai nėra kažkoks magiškas vaistas, kuris išspręs ir staiga mes nuo šiandienos baigę komiteto posėdį, tarytum visi dirbsim taip, kaip dirbom, nežinau, kažkada. Reikės laiko, reikės didesnio mano dėmesio ir mano įsitraukimo į visus įmanomus procesus. Aš tikiu ir dėkoju kolegoms, kad jie taip pat mato dialogo ir tolimesnio darbo galimybę. Tai ta linkme mes ir keliausime, priimdami atitinkamus žingsnius, sprendimus ir informaciją pateikiant savo kolegoms, kaip mes rutuliuojam tą darbą.
1: Tvirtina kultūros ministras Lukas Alsys, jis taip pat atkreipė dėmesį, kad jokių vidinių patikrinimų ministerijoje kol kas nėra.
4: Apie kažkokius tarnybinius patikrinimus, tai mano žiniomis šiai dienai ministerijoje nėra inicijuotas nei vienas, nei man būnant kancleriu, nei dabar būnant ministru, nei vieno patikrinimo mes darbuotojų atžvilgių nesam inicijavę ir aš kažkokios tokios minties net neturiu, kad poreikio aš nejaučiu tą daryti.
1: Kalba kultūros ministras Lukas Alsys. Vadybos ekspertas ir Vytauto didžiojo universiteto jaunesnysis mokslo darbuotojas Mykolas Deikus sako, jog klausantis ministro situacijos vertinimo girdimas noras menkinti situaciją ir labai supaprastinti.
5: Man nuskambėjo toks pavojaus skambutis, kad tai yra na, kažkoks buitinis konfliktas, kad na, mes dabar pasikalbėjome, kad na, mes kontroliuosime ir panašiai. Na, čia yra toks, aš kaip suprantu, bandymas nukanalizuoti emocijas ir dirbti toliau. Tačiau tos įtampos niekur nedingsta. Šiaip tai yra įprasta tokia taktika pas mus, kad na, sumažiname problemą ir tikimės, kad ji kažkaip tai išsispręs. Na, žmonės išsisakys ir važiuosime toliau. Bet problema yra tai, kad žmonės vis tiek lauks pokyčių. tos įtampos didės. Dabar yra kitas pavojus, kad ir jau čia nuo vadovo kultūros priklauso, ar neprasidės kažkokios tai raganų medžioklės. Na, ar nesijaus kancleris įskaudintas ir nepradės ieškoti, žiūrėti, įtarinėti, kas čia prieš jį kelia bangas. Ir toks sprendimo būdas, kai tarkim vadovai imasi, nelabai žinodami tos bendros situacijos viduje, priimti kažkokius sprendimus ir dalinti pažadus, na, jis nėra labai efektyvus. Vis dėlto, jeigu yra įtampa, yra kažkoks nesusikalbėjimas, aš vis dėlto nesakyčiau, kad tai yra kažkoks, na, mes mėgstam sakyti, tai yra komunikacijos problema, ten gražiai pakalbėsi su darbuotojais, duosi grįžtamą į ryšį ir viskas įsispręs. Na, taip neįsispręs, nes akivaizdu, kad problema yra vis dėlto vadovavimo kažkokia. Ir ta problema yra Lietuvoje gilesnė, nes kažkaip įsivaizduojama, kad, na, užtenka kažkokio tai politinio užnugario, užtenka kažkokio, tarkim, svorio vadovo, o vadybinės kompetencijos ir gebėjimas vadovauti, na, jisai nueina į antrą planą.
1: Kalba Mykolas Deikus. Seimo kultūros komitete konservatorius Vytautas Kernagis atkreipė dėmesį, kad situacijos stagnavimas ir nesprendimas gali lemti ir kultūros politikos procesų strigimą.
6: Aš nematęs tokios situacijos ministerijoje, aišku, čia dar tik tai trečią kadenciją, dar čia tik 10 metų, bet ministrų matėm ir pertvarkų, bet kad tokio kalibro žmonės šnekėtų tokius dalykus iš ministerijos, tikrai neteko susidurti. Tai aš įtariu, kad atmosfera yra užkaitus tikrai maksimaliai. Tai, nu, jeigu tie žmonės nedirbs, tai ministrė, jūs netnešite tų žadėtų savo darbų čia nais, jeigu netnešite čia darbų, mes jūs vėl kviesime, jūs suprantate, ne, kad čia nu, vis tas sniego gniuštinė tik didės. Tai mano būtų toksai palinkėjimas, aš tikrai žinau, kad matęs ministrų, man jūs atrodo labai daug žadantis, iš tikrųjų labai patinka jūsų požiūris, tai ką jūs kalbate ir aš kažkaip labai tikiu, kad jūs galite padaryti didelius darbus. Tai mano palinkėjimas būtų tik tai toks, kad nesusideginkite svetimo žmogaus sąskaitą.
1: Tai Vytautas Kernagis. Į įtampas kultūros ministerijoje sureagavo ir kultūros asamblėja, socialinėme tinkle pasidalinusi įrašu, kad šis kultūros ministerijos darbuotojų kreipimasis aiškiai indikuoja, kad situacija yra labai rimta. Kultūros asamblėja sakė, jog tikisi, kad ministras principingai imsis ją spręsti ne tik dėl kanclerio vykdomų sistemingų etikos pažeidimų, bet ir dėl jo nenoro gilintis į kultūros srities specifiką ir remtis ją išmanančių darbuotojų kompetenciją, nebendradarbiavimo ir teisinių procesų ignoravimo. Į situaciją kultūros ministerijoje laišku sureagavo ir Lietuvos meno kūrėjų asociacija. Na, o situaciją kultūros ministerijoje domėjausi aš, Marius Eidukonis. Let's go.

0: Atvažiavau į Lietuvą manydamas, kad lietuvių aktoriams bus smalsu susidurti su kitokiu žanru, šiek tiek kitokiais profesiniais iššūkiais. Tačiau to smalsumo nebuvo tiek, kiek tikėjausi. Sako 16 metų Graikijoje gyvenantis ir po ilgos pertraukos Lietuvoje spektaklį statantis režisierius Cezaris Graužinis. Jis jaunimo teatre jau šiandien pristato Filoktetą pagal Sofoklio tragediją. Režisierius pats lips į sceną ir atliks pagrindinį vaidmenį. Prieš pat premjerą susitikau su Cezariu Graužiniu ir pasikalbėjome, kokie kūrybiniai iššūkiai jį pasitiko Lietuvoje, kodėl socialinės problemas analizuojantis teatras anot režisieriaus yra absoliuti veidmainystė ir kodėl jo grįžimas į Lietuvą gali būti išėjimas. Ilgai Lietuvoje mes nematėme jūsų spektaklių ir daug kur yra akcentuojama, kad su Filoktetu lyg ir sugrįžtate į Lietuvos teatro sceną. Bet jūs pats, kaip suprantu, to nelaikote sugrįžimu, tai kodėl?
1: Man dar anksti spręsti, ar aš grįžtu, ar aš negrįžtu ir kur aš esu. Aš dar pakankamai jaunas žmogus, aš taip manyčiau. Aš neturiu ilgalaikių perspektyvų kažkokių. Aš atvažiavau padaryti vieną spektaklį ir pažiūrėkime, kas bus.
0: Kaip jums kol kas sekasi?
1: Labai sunkiai. Aš pirmą kartą gyvenime ir režisuoju spektaklį ir vaidinu pagrindinį vaidmenį. Tai nebuvo mano pirminis pasirinkimas, tiesiog sąlygos taip susiklostė, kad man teko vaidinti pagrindinį vaidmenį. Aš savęs nepasiskyriau į jį. Mane paskyrė aplinkybės ir gyvenimas. Tai yra sunku, tačiau aš jaučiuosi kaip, žinote, tas japonų lakūnas, kamikadze, be benzino sugrįžti. Aš skrendu tiesiai į taikinį ir negalvoju, kaip aš grįšiu kažkur. Man tiesiog reikia pataikyti į tikslą ir jį susprogdinti. Vat aš panašiai ir jaučiuosi dabar. Ir dėl to aš negalvoju apie grįžimą, ar tai yra grįžimas, ar tai yra atsisveikinimas su Lietuva. Aš tiesiog skrendu į tikslą ir bus sprogimas. Man to reikia. Kas čia yra, ar sugrįžimas, ar atsisveikinimas, mes pamatysime šiek tiek vėliau. Aš kol kas nieko neplanuoju, neprognozuoju, nes kvailiausias dalykas, ką galime daryti mes žmonės, tai yra planuoti. Planuoti ir tais planais tikėti. Planuodami mes iš karto save pasmerkiame nusivylimui.
0: Na, kalbant apie planus, planas buvo, kad šis jūsų spektaklis užbaigs praėjusį jaunimo teatro sezoną, bet mes matome, kad jis atidaro naująjį, tai kažkas nepavyko, kodėl šitas planas nepasiteisino?
1: Kaip sakė ir buvęs teatro meno vadovas, tai yra natūralus procesas ir tai yra ne pirmas kartas, kai atidedamos premjeros, teatre tokia praktika, na, tai yra teatro kasdienybė. Ir aš nenoriu komentuoti kažkokius teatro vidinių dalykų, teatro vidinės virtuvės, bet tai yra dalykai susiję su tuo, kaip funkcionuoja teatras, su tuo, kaip funkcionuoja trupė. Aš norėjau dabar nebūti čia Lietuvoje šitą rudenį, aš norėjau būti pas save namie Graikijoje, ten dar labai šilta ir galėjau šiandien jūroje maudytis. Tiesiog taip susiklostė.
0: Na, jūs vėl kalbate apie kažkokias mistinės aplinkybės. Kiek galite padetalizuoti? Tai, na, pavyzdžiui, kodėl jūs einate į sceną vaidinti Filokteto, o ne kažkoks kitas aktorius?
1: Todėl, kad man patarė žmonės, kuriais aš pasitikiu, jie man pasakė, tu esi Filoktetas, a tu iš

0: savo gyvenimą esi filoktetas. Aš tą išgirdau šiek tiek su ironija. Vėliau pagalvojau, protingi žmonės patarė, kodėlgi to nepadarius. Tas vaidmuo, ta istorija, na, iš tiesų, galima, aš ją galiu pavadinti dokumentinę. Jinai ten kažkiek, aš manau, simbolizuoja ir mano gyvenimą, simbolizuoja mano asmenybę, simbolizuoja mano patirtis. Protingi žmonės pasiūlė, sako, vat, tau tai lyg tai yra artima, tau tai turėtų gautis. Na, gerai, na, aš kaip teatro tarnas, aš tą privalau padaryti. Tame pasirinkime pačiam vaidinti, aš suprantu, aš iš karto, reiškia, save įstatau ant tokio prie gėdos stulpo, kad mane čia labai lengva apkaltinti, kad va, žiūrėkit, jis yra arogantiškas, jis yra pasipūtęs, jis yra pasikėlęs, jis čia galvoja, čia mums visiems parodys. Na, aš žinau lietuvių charakterį. Aš jaučiu, bus tokių nuotaikų, tokių nusistatymų, bet atsiprašau, na, lietuvių problemos yra jų problemos. O darbas turi vykti.
1: Na, kalbant apie tą lietuvių charakterį, pavyzdžiui, apie graikų aktorius, jūs esat atsiliepęs, kad, na, jų tas temperamentas jums patinka. O koks yra lietuvių aktorių tas temperamentas? Kaip jums sekasi su jais statyti tragediją, prie kurios jie tikriausiai nėra pratę mūsų scenose, nes nedažnai tragedijos žanras atsiranda čia?
0: Kai aš stačiau tragediją Graikijoje, aš užsienietis, tą jų mylimą tragediją, kuri yra jų identiteto dalis, ir jie labai kažkaip su meilė įdėmiai žiūri į tą tragediją. Aš nežinojau, kaip ją reikia statyti teisingai. Niekas nežino. Aš tą dariau savaip. Aš tą dariau rizikuodamas. Aš galbūt manau, kad šiek tiek daugiau psichologizmą naudojau, interpretuojant tos senosius tekstus. Ir graikai man niekada nesakė, tu darai neteisingai. Mokykis iš mūsų. Žiūrėk, kaip turi būti. Ne. Jam buvo smalsu, jam buvo įdomus kitas žvilgsnis, keistas žvilgsnis, užsieniečio žvilgsnis, pašalaičio, svetimo žmogaus žvilgsnis. Jam buvo smalsu pabandyti. Aš atvažiavau į Lietuvą, manydamas, kad ir lietuvių aktoriams bus smalsu susidurti su kitokiu žanru, su šiek tiek kitokiais profesiniais iššūkiais. Tačiau to smalsumo, na, nebuvo tiek, kiek aš tikėjausi. Lietuviai yra, aš nekalbu apie temperamentą čia, karšti šalti. Ir lietuviai yra labai karšti žmonės. Ir viskas su jais tvarkoj. Tačiau lietuviai yra bailesni, konservatyvesni ir labiau nesaugus. Nesaugus žmogus bijo rizikuoti, bijo bandyti, bijo išeiti iš savo komforto zonos. Okay. Taip kaip yra. Tačiau šiuo metu mes leidžiam premjerą. Man galų gale pavyko atrinkti nuostabią trupę, kurią aš tikiu. Ir ta trupė pradeda ir manim pasitikėti va dabar tikriausiai paskutiniam dienom prieš premjerą. Na, gerai, kad tai vyksta. Geriau vėliau negu anksčiau, bet svarbu, kad tai vyksta. Ir mes oriai mėginsime suvaidinti spektaklį, kuris bus keistas, kuris bus labai daug kam nepriimtinas, galbūt. Bet aš visada žinau, kad visada kiekvieną kartą spektaklyje sėdi žmogus, kuriam galbūt tai pirmas kartas ir kuris žiūri atvirai, kuris žiūri be išankstinių nuostatų, kuris ateina į teatrą nežinodamas, ką jis turi pamatyti.
1: Aktorių sudėtyje nėra Cezario grupės aktorių. Kodėl nepasikvietėt ar kodėl jie neatėjo?
0: Aš orientavausi į jaunimo teatro trupę ir tik tai. Tokia buvo pirminė nuostata. Aš atvažiavau su

0: tam tikrais netgi, na, kaip sakyt, edukaciniais tikslais. Mano intencija buvo valstybinio teatro, kadangi valstybė man patikėjo daryti šitą kūrinį, tai aš stengiausi, kad aš ir valstybei, ir valstybiniam teatrui atvežčiau kažkiek patirties, naujų kažkokių profesinių iššūkių, naujų profesinių įgūdžių. Ir aš va taip va atlapaširdiškai, nuoširdžiai nusiteikęs, atvažiavau iš tą teatrą. Duoti, kažko pasidalinti. Todėl apie Cezario grupę kalba neina kol kas. Šį kartą visa energija buvo nukreipta praturtinti Lietuvos valstybinį teatrą. Mhm. Už valstybės pinigus.
1: Ar galėtumėte įvardinti, na, ką jūs konkrečiai siekiate perduoti, kuo praturtinti, ar na, kuo pavyko praturtinti?
0: Kad pavyktų praturtinti, tai reikia noro, kad praturtėtų. Aš nenorėčiau dabar čia daug kalbėti, nes mes tada leistumės į gana tokius profesionalius vandenis, kaip sakyt, kur galbūt ne kiekvienam klausytojui tai yra įdomu, čia apie kažkas, apie aktorinę techniką, apie estetikas.
1: Esate spektaklį apibūdinęs kaip 1,5 valandos trukmės kelionė į save. Tai, na, ką šioje kelionėje manote, kad žmonės gali sužinoti apie save?
0: Kai aš sakau kelionę, aš iš tiesų tai sakau. Aš tikiuosi, kad žmogus iškeliaus kažkur, sėdėdamas teatro salėje. Aš nenoriu, kad jis žiūrėtų spektaklį. Man tai nesvarbu. Tegu jis keliauja. Tegu spektaklis bus pretekstas. Tai, kad jis atėjo į teatrą, tai, kad jis kažką mato sceną, tegu jį provokuoja keliauti savo vaizduotį. O kur jis keliaus? Ką jis matys? Aš negaliu nuspėti. Tuo nelabai norėčiau manipuliuoti. Kiekvienas turi laisvę. Mano amžinatilis tėvas, kuris buvo visiškai ne teatro žmogus, jis visada ateidavo, kol gyvas buvo, į mano premjeras. Ir aš visada jo klausdavau, nu, tėvai, sakau, kaip tau patiko spektaklis. Ir jis visada laikai man atsakydavo taip pat. Jis sakydavo, labai patiko. Jis sakau, nu ir kas tau patiko? Ir jis visada atsakydavo tą patį. Žinai, sako, va taip vat prasidėjo ir pasibaigė. Ir aš suprantu, kad žmogus kažkur keliavo. Vat jis neatsimena, kas ten buvo. Bet jam buvo gerai. Mano tėvas buvo mano idealus, turbūt žiūrovas. Ir aš noriu tą mano tėvo patirtį perteikti ir kitiems žmonėms. Man spektaklis nėra pasisakymas. Man spektaklis nėra pamokslas. Dabar yra madinga.
1: Jūs nesiunčiat žinučių, kiek
0: žinau. Aš nesiunčiu žinučių. Aš nesiunčiu žinučių, nes aš gerbiu žiūrovą. Aš nelaikau savęs kažkokiu protingesniu, kad aš ten kažką mokyčiau, pirštų nurodinėčiau, va, gerai, blogai ten, ar ten, va, šita problema yra svarbi. Aš manau, kad žmonės visi puikiai viską žino. Ir tai, kad mes užsilipę į sceną, stovime 1,5 metro aukščiau virš žmogaus, tai jokiais būdais nėra kažkokia privilegija aiškinti kažką ir atsiprašau įsireiškimą krušti protą. Aš manau, kad teatro uždavinys yra kitas, bent jau aš jį taip įsivaizduoju. Ir aš nesiviliu į tas diskusijas aktualu, neaktualu, čia mes jums priminsime ten kažkokias labai aktualias temas. Na, aš paprastai galvoju, jeigu bet aš kaip žmogus, jeigu man ten kažkokios temos, ten socialinės, ten įdomios, tai kur aš einu ten ieškoti atsakymų? Į internetą aš einu ieškoti atsakymų, Facebooką ten kalbuosiu su žmonėm. Na, tikrai aš neinu į teatrą, atsiprašau, absurdas, aš tikrai neinu į teatrą, kad išspręščiau ar ten pagalvočiau apie kažkokią socialinę problemą. Tačiau, vat teatro vadyba šiuolaikinė, nu, jiems reikia kažkaip politizuoti teatrą, jiems reikia kažkaip pagrįsti, kodėl valstybė turi skirti pinigų teatrui. Ir dėl to pradedama dengtis, kad va teatras čia kažką socialiai, kažkas žinutės siunčia, kad kažką teatras veikia. Atsiprašau, tai yra absoliuti veidmai.

0: keista. Tai yra tokia bendrų susitarimų, reiškia, vykstanti veidmainystė, reiškia, bandoma įrodyti teatro svarbą, kažkokią socialinę. Kai teatro paskirtis yra visiškai kita, ne politinė, ne socialinė, reikia žmogui duoti laisvės. Apie tai nutylimą. Nes dabar nereikalingi laisvi žmonės, laisvai mąstantys žmonės, savo galvą mąstantys žmonės. Teatras egzistuoja tam, kad žmogus turėtų kur nueiti ir pusantros valandos, dvi valandas, tris valandas pasėdėtų tamsoj ir pasijaustų savimi. Pasėdėtų su kitais žmonėm, matytų kitus žmonės prie savęs, matytų įprasmintą laiką, kondensuotą laiką spektaklį. Įprasmintą laiką, metaforizuotą laiką. Ir kad šiek tiek pabūtų vienas su savimi ir pajustų laisvę, mąstyti, jausti, užjausti. Teatro esmė yra užjausti, jausti, juoktis kartu su kitais, verkti kartu su kitais. Baikime čia. Ne, aš suprantu, kad čia toks šauksmas tyruose, reiškia, čia visi iš manęs pasišaipys, reiškia, gerai. Bet aš nuoširdžiai sakau, baikime vaidmainiauti ir sakyti, kad teatras sprendžia kažkokias problemas, siuntinėja žinutes, kažką nušviečia. Visiška vaidmenystė, visiškas absurdas. Kadangi yra tokios va, taisyklės, kad ten... Dabar čia ne Lietuvos problema, čia Europos Sąjunga, reiškia, reikia, jeigu nori kažką ten statyti spektaklį, ten vaidinti, turi rašyti paraišką, turi rašyti ten protingus žodžius, jo, stengiasi pataikyti į politinę agendą, nu, taip sakant, ne, ir gaunasi va, teatras toks, va, teatrą įsivaizduoja, politikai teatrą įsivaizduoja kaip propagandos įrankį.
1: Anksčiau esat vardijas, apie ką turi kalbėti teatras. Tai mirtis, dievas, meilė, pavydas, apie tai mes ir pamatysime pasakojimą Filoktete.
0: Nežinau, ką jūs pamatysite.
1: Na taip, kiekvienas savo kelionę išgyvens, kaip suprantu. Bet vis dėlto, na jūs kaip režisierius, na ką pačioje medžiagoje matote, kokias tas temas?
0: Iš jūsų tų paminėtų anksčiau ne vienos. Bet jeigu kiek rimčiau, tai galėčiau pasakyti. Turbūt mes visi žmonės anksčiau ir vėliau susidurėme su tokia problema, kiekvienas ją savotiškai išgyvename. Ta problema ar dilema, jinai dviem žodžiais vadinasi taip. Aš ir kiti. Aš ir kitas. Mes esame socialiniai gyvūnai, mes esame pasmerkti gyventi bendruomenės. Visiems žinomas egoistinis noras pasiūsti visus velniop, kažkur užsilipti ant kalno ir žmonės tą daro, atsiskiria, eina į mišką pasivaikščioti, užlipa ant kalno, eina į jūrą, į horizontą pasižiūrėti vienatvėje. Kiekvienam žmogui yra būdinga vienatvės troškimas. Tačiau tai visada baigėsi noru sugrįžti. Vėl tą patį žodį vartojam sugrįžimas, liktai, nuo kurio pradėjom šitą interviu. Norisi sugrįžti, vis dėlto nu, be kitų nu, niekaip negali išgyventi. Be kitų ir savęs nesuvoks, ir savo tapatybės nesuvoks. Va tai apie tą, reiškia, iš esmės šitą tragediją yra apie tą tokį labai gilų, labai universalų, amžiną žmogaus konfliktą. Aš ir kiti. Ir kad tam, kad gyventum su žmonėm, tam, kad gyventum su šeima, be meilės to nepavyks padaryti. Bet ta meilė surasti ne visada yra lengva. Galbūt vat, apie tą tokį, apie tą, tam tikrą mizantropiją, apie tam tikrą mizantropijos problemą ir yra šitas kūrinys su visa jo su visu jo grotesku, su visu humoru, taip, aš kalbu apie tragediją, su visu humoru, ten labai, labai daug gilaus paslėpto humoro ir, na, ir jo labiau aš čia neipatingai rimtai tą ir noriu pateikti.
2: Pasakoja teatro režisierius Cezaris Graužinis. Jis po ilgos pertraukos Lietuvoje vėl stato spektaklį. Šiandien ir rytoj jaunimo teatre galite išvysti jo premjerą Filoktetas.
3: Paliesaus dvarą užlies skandinaviškas džiazas. Norvegų pianistas Bugė Veseltoftas, švedų kontrabosininkas Danas Berglundas ir būgnininkas Magnusas Estromas. Grupė Rinden, spalio 3 dieną Paliesaus dvare. Informacinis partneris LRT Klasika.
4: Ketvirtasis tarptautinis Virgilijaus Noreikos dainininkų konkursas rugsėjo 19-26 dienomis. Pirmieji turai vyks Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Vilniuje. Finalinis galo koncertas rugsėjo 26 dieną Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre su teatro orkestru. Diriguoja Martinis Uozalinis. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos noreika.link.
5: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
6: Iš meilės kraštui, iš pagarbos kultūrai. Rugpjūčio 29, rugsėjo 26 dienomis į Plungę sugrįžta tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. Scenoje Lietuvos ir Lenkijos muzikos elitas, simfoniniai, kameriniai orkestrai, iškilūs chorai, pasaulinio lygio solistai. Ateikite, išgirskite, pajuskite. Didžioji muzika vėl skamba Plungėje.

0: Pasaulio kultūros įvykių apžvalgoje apie Izraelio kultūros ministro raginimą atimti pilietybės iš kino kūrėjų, sukūrusių pripažinimą pelniusią dokumentiką apie Gazos ruožą. Taip pat žvilgsnis į artėjantį popiežiaus Leono 14 vizitą Prancūzijos mieste bei Interpolo pastebimą išaugusi meno vagysčių iš muziejų skaičių Europoje. Pasiklausykime Rūtos Dambravaitės parengtos apžvalgos.
1: Pasaulio kultūros naujienos.
2: Šią savaitę pasaulio žiniasklaidoje nemažai dėmesio skiriama Izraelio dokumentinio kino kūrėjams, iš kurių po pastarojo jų filmo apie Gazą šalies vadovybė grasina atimti pilietybės. Naujausias Izraelio režisierių Juvalio Abrahamo ir Rachel Shaw dokumentinis filmas NASA apie masinės civilių palestiniečių žudynes Gazos ruože šiuo mečiame Venecijos kino festivalyje pelnė specialų jį žiūri prizą, o filmo premjera publika palydėjo 25 minutės trukusiomis ovacijomis. Apie tai praneša naujienų agentūra AFP. Kol kas filmas dar nėra rodomas viešai, tačiau kūrėjai atskleidė, kad naktį ant Tel Avivo stogų nufilmuotoje dokumentikoje atskleidžiamos detalės apie sistemas slypinčias už apskaičiuotų palestiniečių civilių žudynių Gazos ruože, kurias vykdo Izraelis. Savo liudijimais filme dalyjasi 24 tapatybės neskleidę Izraelio kariuomenės ir žvalgybos pareigūnai. Filmo pavadinimas NASA tai santrumpa vartojama apskaičiuojant numatomų civilių, kurie žus per karinį smūgį skaičių. Britų portalas BBC praneša, kad Izraelio kultūros ministras ragina atimti šalies pilietybės iš šių režisierių, kaltindamas juo šalies išdavystę. Pasak Mikio Zoharo, šie kūrėjai nori pakenkti savo šaliai vien tam, kad sulauktų aplodismentų iš antisemitų visame pasaulyje. Socialinio tinklo X paskyroje ministras rašė paprašęs atsakingų pareigūnų įsiaiškinti, kaip filme atskleidžiama informacija buvo išgauta ir kas už to slypi. BBC praneša, kad laiške skirtame Izraelio vidaus reikalų ministerijai kultūros ministras rašė, kad filme pristatomi faktai yra melagingi ir iškraipyti, todėl kategoriškai atmeta bandymą vaizduoti Izraelio gynybos pajėgų karius ir Izraelio valstybę kaip tyčinių nusikaltimų vykdytojus. Tuo metu Izraelio nacionalinės gynybos ministras šių kino kūrėjų poelgį pavadino gėdingu ir žeminančiu. Nuo 2023 metų spalio per Izraelio vykdomą Gazos ruožo bombardavimą žuvo apie 73,5 tūkstančio palestiniečių, o daugiau nei 174 tūkstančiai buvo sužeisti. Šios skaičius nurodo Hamas kontroliuojama Gazos ruožo sveikatos apsaugos ministerija. Šios duomenys patvirtina ir Jungtinės tautos. O dabar persikelkime į Prancūziją, kuri laukia popiežiaus Leono 14 vizito rugsėjo 25-ąją. Pontifikas Prancūzijoje praleis 4 dienas. Paryžiuje jis aplankys Eliziejaus rūmus, kur susitiks su šalies prezidentu Emanueliu Macronu. Taip pat popiežius susitiks su tikinčiaisiais Paryžiuje, sveikindamasis su visais iš papamobilio. Taip pat skaitys pamokslą Dievo motinos katedroje bei susitiks su migrantais. Vėliau Leonas 14-asis lankysis Lurde, kur laikys mišes bei bendraus su sergančiaisiais ir piligrimais. Popiežius taip pat privačiai susitiks su bažnyčioje patirto smurto aukomis. Paskutinėje vizito dieną, rugsėjo 28-ąją, popiežius lankysis Mece, Prancūzijos mieste esančiame netoli sienos su Vokietija. Popiežius Leonas 14-asis čia pasveikins tikinčiuosius ir atvykėlius iš papamobilio ir laikys mišes miesto katedroje. Tai bus vienintelė vieta, kur per vizitą popiežius laikys mišes ne po atvirų dangumi. Naujienų agentūra Reuters rašo, kad Meco katedra yra viena didžiausių katedrų Europoje, kuri gali sutalpinti daugiau nei 2000 žmonių.
3: La visite apostolique du pape s'achève.
2: Meco vyskupas Filipas Bajo Reuters naujienų agentūros žurnalistams pasakojo, kad jų miestas popiežiaus vizitui pasirinktas neatsitiktinai. Kur baigėsi popiežiaus apaštališkasis vizitas, klausė vyskupas. Mece, Mozelio departamente, teritorijoje patyrusioje 3 karus, tarp jų 2 pasaulinius karus ir 2 aneksijas. Nuo 1870 iki 1918 metų, trukusią beveik 50 metų, ir nuo 1940 iki 1945. Jo akimis tai miestas, kuris savo kailiu labai skaudžiai patyrė susitaikymo galę. Prieš mišęs popiežius susitiks dialogui su kitų religinių bendruomenių atstovais ir skaitys kalbą Roberto Schumano kongresų centre. Šio centro direktoriaus pavaduotoja Rafaelė Amar sako, kad tai, kad buvo pasirinktas Roberto Schumano kongresų centras, nėra atsitiktinumas. Jis įsikūręs pasienio teritorijoje, pačioje Europos širdyje. Pastatas pavadintas Roberto Schumano, kuris taip pat laikomas vienu iš Europos kūrėjų vardu. Todėl jos nuomonė surengti šį renginį būtent čia buvo visiškai prasminga. Rafaelė Amar pasakoja, kad visi jaučia labai daug emocijų, kadangi kalbame apie žmogų, kuris yra žinomas ir garsus visame pasaulyje, kuris skleidžia labai stiprią žinę, kad nepaisant žmogaus kultūros ar religijos, tai pasiekia tarptautinę bendruomenę ir negali nejaudinti, ypač turint omenyje žinutės, kurios bus išsakytos. Tai taiko žinia, labai pozityvi žinia. Todėl, pasak centro atstovės, tai visiems yra didžiulė garbė ir labai jaudinanti akimirka. Reuters praneša, kad popiežiaus vizito metu tikimasi sulaukti piligrimų iš viso pasaulio, bei iš kaimininių Belgijos, Vokietijos bei Liuksemburgo. Skaičiuojama, kad vizitas gali pritraukti apie 1 milijoną svečių. Naujienų portalas Art News praneša apie neseniai pavogtas 3 religinės meno vertybės iš kelių bažnyčių Ispanijoje. Nusikaltimai vyko 2 bažnyčiose Valjadolido mieste šiaurinėje šalies dalyje. Ispanų naujienų portalas El País praneša, kad dingo nedidelė sidabru puošta kryžiaus kelio stotis, vaizduojanti 2 kartą parpuolusi Jėzų. Taip pat 17 amžiaus ispanų renesanso dailininko Puiso de Moraleso paveikslo Este Homo kopija bei maždaug 1,5 metro aukščio polichrominė medinė angelo skulptūra. Kol kas neaišku, kas įvykdė vagystes ir ar tai gali būti tas pats asmuo. Portalas Art News rašo, kad Valjadolido miesto arkivyskupija kreipėsi į visas vietos bažnyčias ir prašė būti itin atidiems bei imti saugumo priemonių. Be to, bažnyčios skatinamos inventorizuoti meno vertybės ir pranešti apie įtariamą vagystę kuo anksčiau. Pastaraisiais metais Europoje stebimas išaugęs meno vertybių vagysčių skaičius. Šiemet būta ir daugiau vagysčių Ispanijoje, taip pat Vokietijos ir Prancūzijos muziejuose. O viena garsiausiai nuskambėjusių praėjusių metų vagysčių įvykdyta Luvre. Pavogtos kultūrinės vertybės netrastos iki šiol. Naujienų portalas BBC praneša, kad Europolo vertinimu meno vertybių vagysčių iš muziejų augimas prasidėjo prieš 2 metus. Pastebima, kad keičiasi metodai ir vagysčių taikiniai. Pastaruoju metu nusikalteliai vis dažniau naudoja jėgą ir taikosi į kuo brangesnės vertybės – brangiuosius metalus ir brangakmenius. Tarptautinė meno nusikaltimų tyrimo asociacija – ARCA BBC žurnalistams pasakoja pastebinti, kad pastarosios vagystės panašios tuo, kad pasirenkami nedideli, lengvai sinešami objektai. Taip pat rengiami išpoliai, kuriuos galima atlikti per kelias minutes. O apžvalgos pabaigoje pažvelkime į naujienas iš muzikos pasaulio. Anglų roko grupė Oasis nustebino savo gerbėjus paskelbę apie naują muzikinį turą Europoje 2027 metais. Beje, neseniai pasirodė ir dokumentinis filmas, jam žinęs 2025 metais surengto koncertą ir grupės sugrįžimo po ilgos pertraukos. Šį filmą dar galite išvysti Lietuvos kino teatruose. Tad pasaulio kultūros įvykio apžvalgoje šiandien tiek, ją parengiau aš Rūta Dambravaitė ir palieku jūs su Oasis.

0: Teatras yra pabėgimas. Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Rugsėjo 23, spalio 8 dienomis. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
1: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5, spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
2: Sklinda garsas, kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys Muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
3: Konkurso jaunojo dizainerio prizas 2026 paroda Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje. Rugsėjo 10, spalio 4 dienomis. Daugiau informacijos apie projektą ieškokite oficialiame konkurso tinklalapyje jdp.lt.
4: 20-asis tarptautinis menų festivalis Platforma. Rugsėjo 9, spalio 7 dienomis. Visa programa platforma.lt.
5: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė, mecenatas Kobalt, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: 10 valandų, prie mikrofono Rytis Rakauskas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pasiekę susitarimą su Danija dėl Grenlandijos saugumo kontrolės. Pasak pirminių pranešimų, be Vašingtono rašytinio leidimo, ne NATO šalis negalės kurti bazių ar laikyti pajėgų Grenlandijoje bei investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Tačiau ekspertai kelia klausimą, kuo naujasis susitarimas skiriasi nuo 51-ųjų sutarties, kuri jungtinėms valstijoms taip pat leido į Grenlandiją perkelti neribotą kiekį karių ir kurti karinės bazes. Buvęs Jungtinių valstybių ambasadorius prie NATO Yvas Daldaris teigia, kad Donaldas Trumpas nepasiekė savo tikslų.
1: Visa tai galėjo būti įspręsta per kelias dienas ar savaitės, jeigu Jungtinių valstybių prezidentas nebūtų viešai pareiškęs. Mes ne tik turime ją kontroliuoti, mums turi priklausyti Grenlandija. Būtent tai ir sukėlė visą šį sąmyšį. Dabar jau 7 mėnesius deramės, kad galiausiai pasiektume susitarimą, kuris matyt bus labai labai panašus į tai, ką galėjome turėti prieš 7 mėnesius. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Grenlandija išliks suvereni ir Danija išliks jos valdytoje. Nemanau, kad prezidentas pasiekė tai, ko norėjo, kad Grenlandijoje būtų pastatyta Amerikos vėliava. To tiesiog neįvyks.
0: BBC teigė užsienio politikos ir tarptautinio saugumo ekspertas Yvas Daldaris. Vidaus reikalų ministerija trečiajam savivaldybių priedangų modernizavimo etapui numato skirti 16 milijonų eurų. Vidaus reikalų viceministrė Ana Burkovskienė teigė, kad pavojaus atveju gyventojai slepiasi ten, kur arčiausiai, todėl ragina žmonės pasinaudoti progai įrengti priedangas.
2: Tikrai verta susitvarkyti rūsius, patraukti nereikalingus daiktus nuo bendrų patalpų, pasinaudoti vidaus reikalų ministerijos tam skirtų finansavimo, kai 100% lėšų yra kompensuojama, atnaujinant tas patalpas ir pritaikant jiems baziniam poreikiam, kad žmogui būtų komfortiška bent jau ten valandėlę praleist pusvalandį.
0: Vidaus reikalų viceministrė Ana Burkovskienė, Klaipėdos savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Mindaugas Puškolius sako, kad reikia perimti Ukrainos patirtį įrengiant priedangas.
3: Priedanga turi veikti realiai, o ne tik būta įrašyta sąraše. Vieni tokių iš geriausių praktikų išskirčiau, tai kad patekimas priedanga turi būti atrakinta arba turėti nuotolinio atrakinimo sistemą. Prieimo turi būti aiškiai nurodyti atsakingo asmens kontaktai.
0: Klaipėdos savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Mindaugas Puškorius. Paistrių seniūnas Virginijus Šležas sako, kad senos netnaujintos priedangos yra netinkamos slėpti nuo pavojaus.
4: Nepritaikytos. Leiskim ten visokie rusiai, valdiškų įstaigų arba daugiabučių rusiai, nu ten nežinau, nuo ko gali pasislėpti. Pavyzdžiui, karo atveju, tai net nei ventiliacijų normalių nieko nėra, sprogtų bomba šalia tokios priedangos, užkimštų visas angas išėjimo ir uždustų žmonės.
0: Paistrių seniūnas Virginijus Šležas. Sodros atstovė primena, kad užsienyje gyvenantys pensijų gavėjai savo tapatybę ir gyvenamąją vietą gali patvirtinti ir internetiniu vaizdo pokalbiu. Pasak Malgos Žatos Kozič, tokia galimybė kasmet pasinaudoja beveik 20 tūkstančių seniorų.
5: 14 tūkstančių žmonių, arti 20 tūkstančių, skaičius sviruoja kiekvienais metais, kreipiasi dėl tokios paslaugos suteikimo internetu vaizdo skambučio metu. O kiti, tie, kurie gyvena užsienyje, turi siųsti dokumentus. Na, šis procesas yra šiek tiek ilgesnis, reikia pažymos, kurią suteiks, tarkim, tos valstybės sodros atitikmuo, arba notaras, arba Lietuvos konsulinė įstaiga, kurios darbuotojas, atstovas patvirtina.
0: Sodros atstovė Malgožata Kozič. Pagal galiojančią tvarką, užsienyje gyvenantys pensininkai patvirtinti savo tapatybę ir gyvenamąją vietą turi nuo spalio pradžios iki metų pabaigos. Kaune šiandien vyks tradicinis Fluxus festivalis, šiemet lankytojus kviesantis įsitraukti į didžiojo sprogimo temą ir kopti parodos kalną. Šiuo metu tema siejama su Fluxus judėjimo idėjomis, meno prieinamumu, jo ryšiu su kasdienybe, žaidimu, atsitiktinumu ir kūrybos laisvė. Festivalis prasidės 21 valandą Jurgio Mačiūno aikštėje. Temperatūra Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 13, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Vakariniuose rajonuose kai kur gūsingas, temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.
6: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
7: Tęsime laidą. Iki 11 valandos Kultūros savaitė bus LRT radio eteryje, na ir prie mikrofono šį laiką aš, Indrė Kaminskaitė. Dažnai sakau, kad menininką nuskriausti yra lengviausia. Šiuos Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio žodžius komentuoja režisierius Gildas Aleksa.
8: Kultūros komentaras. Rugpjūčio 26 dieną Kauno savivaldybės Facebook paskyra įkelia mero Visvaldo Matijošaičio vaizdo kreipimasi į menininkus. Jis pristato Kauno akcentų programą ir tarsi tarp kitko ištaria tokį sakinį. Dažnai sakau, kad menininką nuskriausti yra lengviausia. Kam reikėjo tokio pasigyrimo, keistos replikos tokiame oficialiame kreipimėsi, nežinia. Juk visas formatas gana griežtas, skaitomas tekstas, improvizacijos nėra, džiaugiamasi skaičiais ir norima, kad mieste būtų kuo daugiau ir tankiau kokybiško meno. Kelias dienas šis kalbos riktas neapleido mano minčių, todėl nusprendžiau grįžti mintimis į savo gimtąjį miestą ir apsvarstyti, ar ten menininkai nuskriausti, ar mieste tanku kokybiško meno. Uolus komentatoriai, kurie gyrė merą ir dėkoja už nuostabų miestą, galėtų retoriškai paklausti. Kodėl tas Vilniuje gyvenantis niekam nežinomas režisierius kalba apie Kauną? Priminsiu, kad gana ilgai dirbo būtent Kaune ir tik gavęs įsimintiniausio Kauno meninko apdovanojimą nusprendžiau iš jo išvykti. Jei giriamės pasiekimais, tai giriamės. Visų pirma, akis krypsta į du valstybinius teatrus, kurie turi tuos pačius vadovus jau 20 metus. Neįsivaizduoju, kaip miesto žmonės gali turėti įvairų meninį matymą, kai tokio dydžio įstaigos, tiek pasiūlos, tiek priimamų žiūrovų kiekių, turi tą patį žmogų prie vairo tokį ilgą laiką. Neminiu kol kas asmenybių ar meninių krypčių, kalbu apie tiesiog ilgo vadovavimo faktą. Keletas empirinių pavyzdžių. Nukeliaujame į kitą šalį, paragaujame jų įprasto maisto ir geriausių atvejų nustembame. Bet vietiniams žmonėms per ilgą laiką tapo normalu tai, kas mums atrodo keista. Arba bendraujame su žmonėmis, kurie iš Lietuvos išvyko gyventi svetur 90-aisiais ar 2000-aisiais. Jiems grįžus jaučiame, kad tas bendravimas yra tarsi iš senų laikų. Vertybės taip pat. Taip pat ir vienas žmogus prie vairo. Juk patyrę vairuotojai išmano gerai pramintus kelius, o nevairuoja kas kart nepramintais takais. Ir jei mane stebino Kauno valstybinėme muzikinėme teatre 2017 metų sprendimą statyti spektaklį Adamsų šeiminėlę, tai galite įsivaizduoti mano reakciją, kai sužinojau, kokius spektaklius šis valstybinės reikšmės teatras atidaro sezoną. Neieškokite, nespėliokite, Šrekas. Kauno valstybinis muzikinis teatras stato Šreką. Ir nuojauta man kužda, kad spektaklis nebus studija apie žmogėdriškumo ir pasakiškumo aspektų šiuolaikinio žmogaus kontekste. Kauno nacionalinėme dramos teatre galiu išvardyti visus spektaklius, kurie tikrai sukėlė kalbų nuvilnyjusių po šalį. Tai Roberto Vilsono prieš ir po mirties pastatyti spektakliai, kad lietuviškose vėlinėse galimai deginama trispalvė, kad išpilevojo spektaklį, kai mes būsime jauni, negalima gauti bilietų ir kad lietuviškasis Enfant Terrible Arturis Areima pastatė ramų ir gražų spektaklį dviejų kūrėjų susijungimas. Aišku, Kauno nacionalinis dramos teatras turi spektaklių, kurie yra apdovanoti miesto ir valstybės apdovanojimais. Pats direktorius Egidijus Stancikas šiemet apdovanotas net dviem garbingais apdovanojimais. Ordino už nuopelnus Lietuvai, Riterio kryžiumi ir pirmo laipsnio santakos garbės ženklu. Jokių būdų nesakau, kad teatro veikla yra nereikšminga, bet mūsų susidūrimas su menu turi mus keisti, o nepalikti tokius pat dešimtmetis po dešimtmečio. Tarsi mėgindama užkirsti tokiam užsisėdėjimui kelią po dešimtmečio gana revoliucinio darbo savo antrąją kadenciją baigė Kauno miesto kamerinio teatro direktorė Jurga Knyvienė. Šių metų gegužės pirmą dieną buvo paskelbtas konkursas direktoriaus pareigoms eiti, tačiau apie naują vadovą ar vadovę informacijos nėra. Antonimas šiai situacijai buvo liūdnai pagarsėjęs Kauno šokio teatro Aura vadovo konkursas, kuriame ilgametė jo vadovė ir įkūrėja Birutė Lietukaitė nesurinko minimalaus balo. Apie pastarąjį įvykį iš dviejų Kauno savivaldybės teatrų buvo kalbėta nemažai ir situacijos, kuri labiau primena biurokratizmo spastus, kai siekdami stabilesnio finansavimo menininkai galiausiai būna išrotuojami iš savo sukurtos organizacijos, komentuoti papildomai nėra prasmės. Taip pat apie penktąjį Kauno teatrą valstybinį lėlių komentarų neturiu. Ilgametis vadovas pasikeitė nauja, dabar jau antrąją kadenciją einančią Rasa Bartninkaitę. Pradėjau nuo meninkų ir iššokau į vadovų klausimą.

0: gyvenimas sąmoningai, norėdamas aptarti miesto scenos meno pasiūlą. Ta nuolatinė repertuarinė. Nors mieste yra tokių scenos įvykių, kurie tarsi tramplynų atšoka nuo bene didžiausios problemos scenos menams. Mieste nėra vietos nepriklausomam scenos menui. Kontempo miestą paverčia scena ir džiugina tūkstančių žiūrovų tarptautinė programa, o namas numeris X kas kart kitą vietą paverčia scena, kurioje kūrėjai kūrė specialiai jai pritaikytus kūrinius. Nors aš labai džiaugiuosi, kad yra šie ir kiti renginiai, mano manimu, jie tokie nuostabus, kad mano įvardyta problema miesto valdžiai gali pasirodyti visai ne problema. Bet juk meninką nuskriausti lengviausia. O kur nepriklausomam meninkui kurti savo spektaklius mieste, buvusioje Europos kultūros sostinėje? Tarsi atsakymas į mano retorinį klausimą yra tame pačiame Visvaldo Matijošaičio kreipimėsi, kuriame jis kalba apie vizualų meną ir programą Kauno akcentai, apie kurią tarp meninkų nesugirdės ne vieno gero žodžio. Jis sako, norime, kad Kauno gatvėse, aikštėse, skveruose ir parkuose būtų kuo daugiau ir tankiau kokybiško meno. Suprantu, kad kalbama apie viešą meną, bet vėl kalbos riktas tarsi netyčiomis išduoda nepriklausomų scenos meninkų vietą. O pokyčių, kaip minėjau per ilgoje sekcijoje apie vadovus, Kaunas nemėgsta. Todėl linkiu kiekvienam klausančiam ar skaitančiam surizikuoti ir pamačius spektaklį, kuris nėra sukurtas jums pažįstamų organizacijų, kuo keistesnį, kuo mažesnį, apsilankykite jame. Kažkada Kaune prasidėjo mano spektaklio Otelas kelionė. Jį rodėme vis kitame bute. Iš vienos pusės, nes toks buvo sumanimas, iš kitos, man pranešė tuo metu Auksinių scenos kryžių komisijos narys ir buvęs kultūros ministras Remigijus Vilkaitis, kad mes rodome bute, nes neturime kur kitur. Tais metais už šį spektaklį ši komisija nominavo mane apdovanojimui.
1: Girdėjome režisieriaus Gildo Aleksos komentarą.

0: taupus, pedantiškas, biurokratiškas ir tuo pačiu kūrybiškas bei bendruomeniškas. Fluxus pradininko Jurgio Mačiūno biografija netrupučio nenobodi. Tuo galėjo įsitikinti tyrėjų iš Jungtinių Valstijų paskaitų dalyviai Vilniuje ir gimtajame menininko Kaune. Čia jau įsibėgėja kasmetinis Fluxus festivalis. O kopimo į parodos kalno apšilimą įdomiausiais epizodais iš pokalbio su Fluxus tyrėjais dalyjasi Kotryna Lingienė.
1: Kaune vykstant kasmetiniu tapusiam Fluxus festivaliui, šeštadienio vakarą kulminuosiančiam masiniu kopimu į parodos kalną, metas pasikartoti. Kas yra Fluxus? Judėjimas, momentas, srovė, o gal sąjūdis. Ir dar svarbiau, kas buvo Fluxus kūrėjas, Jurgis Mačiūnas, augęs keli žingsniai nuo festivalinio kopimo į kalną starto linijos.
2: Manau, jei paklaustumėte bet kurio Fluxus menininko, bet kurio meno kritiko, meno istoriko, mokslininko, kuratoriaus ar tiesiog Fluxus aistruolio, jie visi jums pateiktų vis kitokį apibrėžimą. Kas tai buvo? Judėjimas? Tendencija? Avangardas? O gal tam tikras požiūris ar principų seka? Kiekvienas menininkas, kiekviena figūra bent kiek susijusi su Fluxus, paprastai yra pasiūliusi savo apibrėžimą.
3: Fluxus has usually offered some kind of definition.
1: Sako amerikietis meno istorikas Colbis Chamberlainas, knygos Fluxus administracija, Jurgis Mačiūnas ir raštvedybos menas autorius. Kartu su kolega dizaino istoriku Jerry Biganu jis skaitė paskaitas Vilniuje ir Mačiūno gimtajame Kaune.
3: In my book, to be honest, I acknowledge that polyphony of definitions.
2: Savo knygoje aš pripažįstu tą definicijų polifoniją ir sąmoningai pasitraukiu iš žaidimų, kuriame bandoma pasiūlyti dar vieną teisingą apibrėžimą. Tiesiog privalau pripažinti faktą, kad pats terminas yra semantiškai nestabilus. Visi tie apibūdinimai vienu ar kitu metu tiesiog prilipo prie Mačiūno ir prie Fluxus. Ir jei bandytume remtis bet kurio menininko, kurį siejame su judėjimu nuo pat jo ištakų 70-ame dešimtmetyje žodžiais, dažnai rastume prieštaringas ir konfliktuojančias versijas. Be jokios abejonės, pats Mačiūnas sau prieštaravo beveik visais įmanomais atžvilgiais. Taigi, rašydamas knygą, aš ieškau ne to, ką Fluxus konkrečiu momentu reiškė, o ką Fluxus darė. Kai Jurgis Mačiūnas ištardavo žodį Fluxus, aš visada savęs klausiu, ką šiame konkrečiame kontekste jis norėjo tuo pasakyti, ką jis norėjo pasiekti. Manau, kad visuose šiuose kontekstuose jis bando sukurti tam tikrą kolektyviškumo formą ar bendruomenę. Tačiau tai, kaip tas veiksmas veikia ir kaip ta kolektyvinė struktūra sukonstruota, keičiasi priklausomai nuo situacijos. Reikšmė skiriasi priklausomai nuo to, ar jis naudoja žodį Fluxus laikraščio antraštėje, ar memorandume, ar architektūrinėme plane, ar registruodamas autorių teisės. Turėtume daugiau dėmesio skirti ne tam, ką Fluxus reiškia, o tam, ką jis nuveikė ir ką dar galėtų padaryti.
3: What Fluxus means, but what Fluxus did and could still do.
1: Su Colbiu Chamberlainu aptarusi Fluxus idėją, Jerry Bigano paprašiau daugiau papasakoti apie Mačiūno susižavėjimą spauda, tipografija, pašto procesais. Rodosi visą pasaulį aplink save Mačiūnas siekia užpildyti tekstu. Beje, tuščios paraštės jam buvo resursų eikvojimas. Iliuzinė erdvė, kuri mus tik klaidina ir blaško.
4: He's just fascinated by print, by the power of print.
5: Jurgį Mačiūną savotiškai hipnotizavo spauda ir spaudos gale daryti įtaką. Žodžiai ant kortelių, plakatų ar vokų, jo manimų geba aktyvuoti, sujudinti žmonės. Ir Mačiūnas tiesiog paniro į tuos žaidimus. Savo paskaitoje minėjau, kad dizainą jis kūrė kaip menininkas. Tapytojas gali vėl ir vėl dirbti prie tos pačios kompozicijos, o dizaineris paprastai sukuria viršelį ir juda prie kito projekto. Tačiau Mačiūnas arė tą pačią žemę vėl ir vėl, neįtikėtinai intensyviai. Pažiūrėkite jo atsitiktinių operacijų antologiją. Tai, kaip jis išdėliojo tuos persipinančius šriftus, gali atrodyti kaip atsitiktinumas. Tačiau taip nėra. Visa knyga paremta itin giliai apgalvota sistema, kurios išdirbimui jis turėjo sugaišti marias laiko. Jurgiui tai buvo žodžio ir spaudos gale, įtraukusi jį į šiuos eksperimentus, kuriais mes galime mėgautis šiandien.

0: Jau minėta Kolbio Čemberleino knyga apie Mačiūną prasideda paties menininko parengtų gyvenimo aprašymu. Jis glumina. Mačiūnas nurodo 31-aisiais gimęs Kaune, Sovietų Sąjungoje. Apskritai gilinantis į šios asmenybės biografiją akivaizdu, kad su patriotiškai nusiteikusia išeivyje jis artimų ryšių nepalaikė. Tačiau yra nuolat minimas greta bičiulio filmininko Jono Meko, kuriam Lietuva juk buvo itin svarbi.
1: Mackis is creating the entire infrastructure for underground and experimental film in the United States.
2: Jonas Mekas kūrė visą infrastruktūrą pogrindiniam ir eksperimentiniam kinui Jungtinėse valstijose. Organizavo cinemateką, kurioje buvo rodomi visi tie filmai, kūrė platinimo centrą ir leido žurnalą apie kiną. Visa ši infrastruktūra tapo oru, kurio kvepavo kiti kūrėjai. Mekas sukūrė sąlygas jų darbų galimybei ir matomumui, suteikdamas jiems tvirtą vietą pasaulyje. Tuo pat metu Mačiūnas kūrė infrastruktūrą, kurią mes šiandien atpažįstame kaip Fluxus. Viskas prasidėjo nuo leidinių. Vėliau sekė Fluxus koncertai ir festivaliai Europoje, galiausiai didieji organizaciniai projektai, tokie kaip Flux House kooperatyvai apleistame New Yorko rajone – Soho. Tai buvo milžiniškas ir sėkmingas kolektyvinio gyvenimo eksperimentas. Visa tai pavyzdžiai, kaip Mačiūnas bandė sukurti struktūrą, kuri būtų ne vien apie jį patį, bet apie sąlygas kitų menininkų kūrybai. Manau, abiem atvejais šis siekis statyti kolektyvinės struktūras buvo bandymas sukurti tam tikrą kompensacinę bendruomenę. Tai turėjo atstoti tą bendrystės ir tėvynės jausmą, kurį jie abu prarado visam laikui, kai tapo perkeltaisiais asmenimis, negrįžtamai išrautais iš Lietuvos.
1: Homeland that they lost as a result of being displaced persons, permanently removed from Lithuania.
0: Sako Kolbis Čemberleinas.
3: Coming to Lithuania on this visit, the depth of the horror of the experience of the domination by Russia.
4: Tik dabar, atvykęs į Lietuvą, aš suvokiu visą jūsų patirto siaubo dėl Rusijos dominavimo gylį. Man tai tapo visiškai aišku. Dabar suprantu, kaip sunku Amerikos lietuviams girdėti Mačiūną deklaruojant simpatijas komunizmui, nors jis pats toks nebuvo. Suprantu, kad jo pozicija buvo sąmoningai, o gal net tyčia provokuojanti. Jis norėjo judėti tolyn nuo tos gana konservatyvios lietuvių išeivijos, konservatyvios tiek kultūrinė, tiek kitomis prasmėmis. Bet Mačiūnas tikrai nebuvo tas, kuris eitų su darbininkais, kaip tai darytų tikri komunistai. Ne, jis nesisukiojo tarp jų. Jis leido laiką bohemos ratuose.
0: Man perklausus, ar Mačiūną galima laikyti kairiuoju ar komunistu, dėsto Jerry Biganas.
3: He had a romantic attachment to early constructivism, which is a sort of design movement as much as anything else.
4: Mačiūnas jautė romantišką prieraišumą rusų ankstyvajam konstruktivizmui, bet jam tai labiau atrodė kaip dizaino judėjimas, o ne kažkas kita. Taip pat svarbu suprasti New Yorko kontekstą, kuriame tuo metu gyveno Mačiūnas. Vyko Vietnamo karas. Kino pusėje tu esi tokioje situacijoje. Daugybė jo kolegų griežtai pasisakė prieš JAV kampaniją Vietname. O tokiu atveju, ar tu automatiškai esi už komunizmą? Mačiūnas, kaip ir daugelis kitų, į tai labai giliai nesigilino. Tačiau jis sukūrė vieną iš nedaugelių savo politinių kūrinių. Darbą apie Vietnamo karą, kuriame apkaltino Jungtinės valstijas genocidu. Tai duomenimis grįstas kūrinys, kuriame jis vadina JAV didžiausią genocido vykdytoje pasaulyje. Ar jis tame kūrinyje mini Staliną? Tikriausiai ne. Galbūt jis tiesiog nežinojo visos tiesos. Žvelgiant į jo skaitinius ir iškarpas, matyt, kad jo žinios nebuvo itin gilios. Jis tiesiog skaitė amerikietiškus žurnalus, kurie rašė apie tai, koks nuostabus yra rusų mokslas. Tad aš manau, kad jis nebuvo komunistas.
0: Mano pašnekovai savo tyrimų objekto gimtinėje viešėjo pirmąsyk. Jie atkeliavo Lietuvos kultūros instituto kvietimu. Paskutinis susitikimo klausimas. Kuo prasmingas jiems laikas praleistas ir vis dar leidžiamas su Mačiūno mitu?
4: Manau, šis procesas man suteikė be galo daug gryno malonumo. Nėra nieko panašaus jausmą, kai muziejuje, o tai patirti dėja galima tik muziejuose, atidarai Fluxus dėžutę. Pavyzdžiui, New Yorko viešoji biblioteka turi puikią kolekciją. Atidarai dėžutę, tyrinėji jos turinį ir būni nustebintas, suglumęs ir galiausiai sužavėtos to, ką ten randi. Tai nuostabi patirtis, kurios nepatyriau niekur kitur.

0: Fluxus performansai suteikia progą aktyvuoti meno pojūtį taip, kaip paprastas vaikščiojimas po galeriją niekada nesuteiks. Man tai buvo nuostabi kelionė. Taigi, aš manau, kad Jurgis Mačiūnas pakeitė mano gyvenimą.
1: Neslepia Jerry Biganas, o Colbis Chamberlainas tiesiog atsiverčia savo knygą.
2: Jei turėčiau pasiūlyti bent dalinį ir asmenišką paaiškinimą, ką man reiškia fluxus, išskirčiau nuolatinę užduotį. Užduotį atverti plyšį tarp to, kas yra, ir to, kas galėtų būti. Tai bandymas statyti gyvybingą, kitokį pasaulį, pradedant nuo paprasčiausios kasdienybės. To mane išmokė du žmonės. Mano žmona, Gemma Sharp, ir mano kolegė, meno istorikė, kuriai ir dedikuota mano knyga, ir žinoma, pats Jurgis Mačiūnas, apie kurį ši knyga yra.
1: Su Jurgio Mačiūno tyrėjais iš JAV bendravau aš, Kotryna Lingienė.

0: bohemiečiams 20. Rugsėjo 17 20 dienomis Vilniaus rotušės aikštėje 4 nemokami vakarai. Bohema, Verteris, Svinis Todas, Demonas Kirpėjas ir Trubadūras. Diskusijos, muzikologų refleksijos ir legendinių pastatymų peržiūros didžiajame ekrane. Nemokamai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
1: Spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilnius Shalom Festival uždarimo koncertas. Pasaulinė premjera ir atlikėjus iš 11 šalių vienijantis kolektyvas October Jazz Ensemble. Daugiau informacijos shalom.lt.
2: Savaitgalį praleisk kūrybiškai kartu su menu ir muziejais. Rugsėjo 19-20 dienomis į Vilniaus centrą sugrįžta Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus meno ir edukacijos festivalis EduFestas. Dalyvauk dirbtuvėse, meniniuose eksperimentuose ir įsikrauk kūrybiškumo bateriją. EduFestas. Tyrinėk, atrask, įkvėpk. Daugiau informacijos lndm.lt.
3: Kai žmogus viską turi, jis praranda fantaziją. Svarstydamas apie filme skyrybos karo metu įkūnito personažo Vyto gyvenimą, sako aktorius Marius Repšys. Šią savaitę šis Sundance festivalyje už režisūrą apdovanotas Andriaus Blaževičiaus filmas pasirodė Lietuvos kino ekranuose. Apie tai, kokius bendrus taškus su Vyto personažu aktorius randa ir kuo šis veikėjas skiriasi nuo daugybės kitų jo karjeroje, aktorių kalbino Urtė Karalaitė.
4: Sėskim ir pakalbėkim.
5: Kai pirmą kartą perskaitėjai šito naujo filmo skyrybos karo metu scenarijų, kas labiausiai gal tau įstrigo ir įsiminė kažkaip asmeniškai?
6: Man įsiminė personažas Vyto, kad jisai yra kitoks negu iki tol mano kurti kažkokie vaidmenys. Tai man tas labiausiai įsiminė ir tas labiausiai suviliojo ir pasirašiau tokiam projektui.
5: O kaip įvardytum, na, kuo kitoks, nes be abejo mes žinom blogiukų vaidmenis, tai be abejo, kad labai skiriasi, bet yra buvę įvairių.
6: Yra, tiek teatre, tiek kine, bet šis toksai pilno kraujo, pilno metro filme, tai pirmas, man atrodo, toksai, kur tikrai jau kitoks. Be jokių ten smurto, be jokių ten agresyvaus personažo, tiesiog jisai švelnus, tėvas, mylintis, gal kiek jau namų šeimininkė patapęs.
5: Įdomu iš tiesų, ar manai, kad reikia rasti bendrų taškų su personažu, na, bet kuriuo, ir kiek radai savęs, vat, šito Vyto?
6: Nu, šis mano gyvenimo etapas yra labai ramus, iš tikrųjų, pakankamai ramus, tai tame yra daug ir Vyto personažiai irgi toksai, jisai turi tos ugnies, bet jisai užgesęs, tai aš irgi gal prigesęs kažkiek, nežinau, ar čia dėl amžiaus, ar dėl ko, bet, nu, aš daug ramesnis nei buvau ten, tarkim, prieš 10 metų, kur kažkoks cholerikas, nesuprasi, kas ten iš manęs buvo, bet ir tas mane sugretino su personažu, iš tikrųjų.
5: Bet ar manai, kad bendrai vat, svarbu yra rasti bendrų taškų, ar gali įgyvendinti personažą, na, su kuriuo gal visai nerandi?
6: Aš manau, visaip galima, yra visokių metodų, bet man tai yra svarbu turėti. Kaip jau, jeigu kalbant ir apie kitus personažus, daug nu, įdedi daug savęs, nu, arba dalelė savęs kažkokia, ir arba savo kažkokia charakterio savybė, nu, iš to padarai visą personažą.
5: Sakai, kad šitas Vytas šiame filme yra ramus ir toks prislopęs galbūt.
6: Melancholiškas.
5: Taip, bet aš pastebėjau jo agresijos tuos tokius pliūpsnius, galima sakyti, ir kažkaip vis tiek suvedžiau, kad, na, va to tokio užslepto kažkokio pykčio jisai turi.
6: Taip, pasyvios agresijos, galima taip sakyti.
5: Taip, taip. Na ir tikrai, vat, ką ir sakai, tai personažo posūkis nuo tokių ypač kietų vyrukų prie nelabai tokio sėkmingo, va, prislopusio vyro, kuris net negali savęs išlaikyti. Tai tokios stereotipiškos priešingybės, kiek tau iš vis svarbu, koks tu tampi ekrane? Ar visas spektras personažų tau tinka, ar tau asmeniškai kažkaip visgi galvoja apie taip, kaip atrodo?
6: Aš kažkaip koncentruojus labiau į filmo rezultatą, man atrodo. Man svarbu, koks filmas gausis ir kad jisai būtų geras. Nu, aišku, aš Andriumi labai pasitikiu, bet kad aš labiau koncentruojuosi į filmą. Nu, aišku, ten gal nesinorėtų kažkokių personažų jau ten tokių labai žiaurių, žinai, bet ir tos turi kažkas vaidinti. Tai va.
5: Tai aš sakytum, kad na, turi kažkas, tai aš paimsiu tada.
6: Nežinau, čia labai, matai, toksai individualus momentų klausimas. Ta prasme, kokia situacija būtų, kas būtų, jeigu būtų, nu, reikia skaityti, analizuoti, žiūrėti, galvoti ir tada spręsti. Bet dažniausiai tai sutinku viską vaidint, tik tai dabar jau gal atsisakau kai kurių projektų, nes esu tiesiog dažnai pavargęs. Tai atgleidžiu savo palsį.
5: Na ir pamini režisierių Andrių Blaževičių, su kuriuo esi jau ne prie vieno filmo tai dirbęs ir kad pasitikėjimas yra.
6: Visiškas.
5: Neretai nutinka iš tiesų ir pasaulio kino scenoje ir Lietuvoje, na, kad režisieriai dirba su tais pačiais aktoriais dėl to, kad na ir susidirba ir pažįsta, kaip jie dirba, ar ne, tai, natūralu ganėtinai. Kiek tau norisi tęsti tokią vis tiek, galima sakyti, gana komfortišką tokį santykį, o kiek norėtų gal visai šokti į naujas komandas ir vat nežinia ką rasti.
6: Nu, žinai, su tom komandom Lietuvoje tai labai siauras ratas to kino. Iš tikrųjų, tai aš visokiose komandose dirbęs ir man atrodo dar visokiose teks padirbėti. Bet man labai gerai, kai aš pažįstu Andrių, Andrius pažįsta mane, aš jį iš pusė žodžio suprantu, jisai jaučia mane, aš jį jaučiu, ta prasme, tarp mūsų tokia sinergija, kaip ta žodis, yra toks.
5: Yra.
6: Tai sinergija tarp mūsų yra tokia nemenka. Tai va, tai man tas labai džiugu ir šiaip, kad dar jis mane kviečia, tai irgi tas labai džiugina.
5: Na ir šitos bendro darbo patirties filme Šventasis ir Bėgikė, tai čia taip dešimtmetis turbūt maždaug apima jūsų tą santykį. Kaip matytum, kur pas režisierius pajudėjo per šį laiką, na, matydamas vat iš šalies jo darbą?
6: Jisai pats kaip režisierius, mano akimis, jis labai patobulėjo, jo dialogai tokie labiau šneka kalbamesni, jo sakiniai visai kitokie, jis vartoja visai kitokius žodžius ir, nu, mano akimis labai patobulėjo. Aš su juo dirbu beje nuo antro kurso, mes kartu filmuojamės, tai aš visose filmuose pasivaidinu, vienam beje nesifilmavau, tai jisai ten nuliūdo, nes jam nepaėjo tas filmas, sakė, ne, aš tą visur įimsiu, sako. Tai labai tas irgi džiugina, nes, nu, Andrius yra, nu, tikrai geras ir didelis režisierius.
5: Grįžtu truputį dar prie tų personažų ir tų dažnai tavo įkūnijamų, tų vadinamų blogiukų personažų. Ar iš vis jauti poreikį, na, išlipti iš tokios, vat, komforto zonos, kur tau pažįstama linija, kaip
6: jau štampas.
5: Jo, galbūt, ir priimti naujus iššūkius.
6: Aš visada pasiruošęs naujiem iššūkiam, bet aš tų iššūkį tiek turėjęs, kad labai, nu, jau sunku save nustebinti. Su šiuo vaidmeniu aš dar save nustebinau. Kalbant apie tos blogiukų vaidmenis, tai aš anksčiau labai pergyvendavau ir dar, kai išvarymą repetuodavau, ten vaidindavom, Saulius Prusaitis sakydavom, nu, aš jam sakydavau, va, aš visur ten vandalas, kažkur toksai huliganėlis, banditėlis, bet sako, tu džiaukis, tu nors kažką sugebi, sako. Tu nors kažkur reikalingas, sako, tai tu, čia tau yra stiprioji pusė, vat, ją ir tobulink, ją ir vystik. Ir aš kažkaip pagalvojau, kodėl ne, nu tikrai, nu, jeigu aš sugebu tai gerai daryti, kodėl aš turiu atsisakyti to.
5: Taip apie neatsisakyti, bet gal ir nors kažkur reikalingas irgi skamba labai neigiamai, negatyviai.
6: Ne, kodėl? Nu, ta prasme, nu, aš tikrai tą sugebu daryti gerai, aš tą žinau, be jokių pasigyrimų, tas man lengvai gaunasi, aš tą gerai darau, aš džiaugiuosi, kad aš tą tikrai galiu padaryti ir o kodėl ne?
5: Bet esi reikalingas ir kituose personažuose.
6: Taip, aš reikalingas, jo, bet aišku, daugelis mane mato, vat, blogiukas, tai paimsi Marių. Nu ir gerai, imkit, aš ateisiu ir padarysiu tą personažą.
5: Užuojauta kitiem aktoriam, kurie bando į blogiukus prasimušti.
6: Neužuojauta, nu ta prasme, Aš prisipažinsiu, anksčiau, kai būdavo tie serialai, tik prasidėjo kriminaliniai visi, aš matydavau, kaip aktoriai vaidina, aš už galvos laikydavusi. Ta prasme, nu, aš galvodavau, nu, ar jūs kieme nors kartą buvot, žinai, nu, bet aš suprantu, ten scenaristų gal labiau bėdos. Bet kai gavau vandalą suvaidinti, tai, nu, turėjau progą pasireikšti ir pasireiškiau, žinai, nu, girios labai, tai žodžiu, gal nėra gerai.
5: Na, kad užaugai kieme, žodžiu, ir pasiemi iš kiemo tai, ką reikia.
6: Tas man padėjo labai.
5: Tai dar kalbant apie šį naujausią, šviežiausią Vytą, kiek tau vat įdomus yra toks personažas, kuris nėra, na, nei herojus, nei tai blogietis, na, tiesiog žmogus šiaip gana eilinis, kuris daro klaidas, bando gyventi, ar nesinori kažkaip, na, stipresnio tokio personažo, kiek tau vat įdomu tas eilinis žmogus.
6: Tai man atrodo, mes visi esame eiliniai žmonės. Tik tai Instagramas mus padaro neeilinis, žinai. Man atrodo, visi mes valgom tą pačią duoną, tą pačią košę, tik tai vaidinam kažką daugiau nei esam iš tikrųjų. Čia mano tokia nuomonė. Kuo aš ypatingesnis nei tu, arba tu ypatingesnė nei aš. Tu nei blogesnis, nei geresnis, tu esi žmogus. Visi mes, nu, tokie patys. Ir todėl man paprasti žmonės gal netgi įdomiau, negu ten, kurie ten užžiūrėjote nosį labai vaikšto.
5: Eteryje laida Kultūros savaitė, kurioje aš, Urtė Karalaitė, kalbuosi su aktoriumi Marium Repšiu. Kurie aspektai Vyto visgi tau buvo tolimi, na ir taip gal daugiau iššūkio kėlė ir suprasti, ir išvaidinti, ir išjausti?
6: Man tolimi gal ta skyrybos scena. Aš kažkaip, nu, esu patyręs skyrybas, bet labai seniai, tai gal tas.
5: Na ir Vytas būtent šiame filme gyvena tokį patogų, saugų gyvenimą, bet tuo pačiu yra įstrigęs kūrybiškai. Kas tau kaip aktoriui buvo gal įdomiausia šioje jo būsenoje tokio ir įstrigimo, ir tokio tarpinio, jo, lyg ir viską turiu, bet ir neturiu, net ir šeimą.
6: Žinai, tas patogumas labai, tas komfortas atima iš žmogaus kūrybą. Kai žmogus viską turi, jis praranda fantaziją. Kažkokiam filme ten sako, ką jūs darysiu su tais pinigais, jūs neturit fantazijos. Ta prasme, kai tu patogiai gyveni, tai tau nereikia susikurti dalykų. Aš atsimenu, mes akademijoje, kai ten nieko, ne, vat, pliko sienos, ir tu kuri etiudus, tu ką randi po ranka, vat jau reikia etiudą įrodyti dėstytojui. Paimi kažkokį ten gesintuvą ir eini vaidini su juo ir ten kuri. Arba prisineši kažkokį, nueini į pigūškę ten į humaną, nusiperki dalykų ir ten kuri vaidmenys. Dabar, aš nežinau, kaip dabar akademijoje, tai čia ne tas, bet kai žmogus patogiai gyvena, jisai, kai visko turi, jisai praranda kažkokį fantazijos savo vaizduotės, praranda vaizduotę tiesiog. Aš atsimenu, kaip pas vaikystėje būdavau, tai ir lėktuvą pasidarai, žinai, iš kelių lentų tenais, paėmi bliūdo dangtį ir ten jau vairas tau, žinai, paėmi močiutės piniginę, fotoaparatas, na, žinai, tokie dalykai, ir tu žaidi pusę dienos su to bliūdo dangčiu, žinai, tu vairuoji autobusą, žinai, pasidarai. Tai tas labai kažkaip žavu buvo. Dabar tai, kad vaikai su bliūdo dangčiai žaistų, nežinau, retas galbūt.
5: Skamba liūdnai, ar ne? Net nesvarėtų, kad vaikai žaistų iš vienos pusės tarsi.
6: Nu jo, yra, tam yra žaislai, aš suprantu. Bet kai yra krūvo žaislų, kurie mėtosi ir niekam nereikalingi, žinai, o kitas su bliūdo dangčiu žaidžia.
5: Kalbant tuomet apie tą kūrybiškumą, na ir patogų gyvenimą ir to kaip ir priešpriešą, sakai, ar atpažintum, kad, na, dabar vis tiek esi jau nebe akademijoje, jau esi tokiam taške gyvenime, kur turi patogų gyvenimą, ar pastebi ir savo kasdienybėje, kad tas vat, kūrybiškumas tada kažkiek prislopsta, nes, na, viską lyg ir turi?
6: Prislopsta, iš tikrųjų. Aš dabar vat, vėl grįžtu prie vandalo, prie išvarimo. Vat, aš dabar nesukurčiau tokio vandalo, kokį sukūriau tada, būdamas 27 metų. Ta prasme, aš dabar stebėjau, o kaip aš tą sugalvojau, kaip aš tą padariau, kaip aš, vat, dabar patogiai gyvendamas galbūt, nu, būtų kitoks vaidmuo tiesiog.
5: Na ir naujausi tavo pasirodymai kine, kinų jūroj ir šiame filme ir kai kurie ankstesni yra tokių emociškai prislėgtų vyrų personažai ir įdomu, vat, kiek tas įsikūnijimas į tokią būseną na, veikia iš tiesų tave patį.
6: Žinai, aš apie tai daug galvojau iš tikrųjų, kai veikia personažas aktoriaus psichika. Na, čia labai tokia gili ir svarbi tema ir aš vieną

0: kart pradėjau galvoti apie tai, kad tavo psichika, man taip atrodo, aš nesu profesionalas, žinai, gal mane gydytojai, specialistai pataisys, bet kai tu išgyveni emocijas scenai ir tu jas tikrai išgyveni, tavo psichika, tavo kūnasgi nesupranta, ar tu čia, kur tu randies, ar sceną, ar gyvenime. Ir man atrodo, tas labai veikia tavo visą emocinį stovį.
1: Taip, tai nežinau, ar esi pastebėjęs, bet sapnuose, jeigu kažką intensyvaus sapnuoji, tai juk tas emocijas tikras ir patiri.
0: Tu ir patiri, tai jo.
1: Čia panašiai.
0: Nes, nu, tikrai buvo ten spektaklis Katedra, kur verkiau be perstojo, ten tai mylimoji mirė, tai išdavė draugai, tai aš draugus išdaviau, tai, nu, ten visa plejada tokių, žinai, visa serija tokių netekčių ir skausmų, ir aš labai rimtai žiūrėjau tą spektaklį, labai rimtai vaidinau, ir man, nu, aš paskui galvojau, vat, iš kur, vat, tas, žinai, toks psichikos sutrikimai visi tie ir buvo, žinai, nes, nu, tikrai kūnas tai nesupranta, tu čia verki iš tikrųjų, ar tu čia scenoje, ar tu gyvenime verki, tu pastovi išgyveni tie mylimosios netekti kiekvieną vakarą, žinai, tai, nu, aš manau, tai veikia labai psichika.
1: Ką darai su tuo, na, kaip tvarkytis tada vis tiek per ilgus metus, tai norisi išmokti ramiau bent jau kažkiek.
0: Nu, dabar tai jau moku, iš tikrųjų. Dabar tai manęs taip neveikia, nes anksčiau tai grįždavau po spektaklį, tai tas šleifas dar vilkas, žinai, personažo. Dabar tai jau ne.
1: Ar nesinorėtų tuomet tiesiog ramesnių, lengvesnių, smagesnių personažų?
0: Ne, tiesiog džiaugios, kokie yra, su metais jis keičiasi. Tai lošėjus kažkokius vaidini, tai kovotojus, tai man, nu, taip etapais visokiais būna. Tai man, aš džiaugiuos, kad turiu darbo, galiu dirbti ir džiaugiuos, kad dar esu vis įdomus, tikiuosi.
1: Grįžtant prie tų trijų Andriaus Blaževičiaus filmų, kuriuose vaidini Vytą, įspūdinga iš tiesų, aš tik dabar suvedžiau, kad visur ir šventame, ir bėgikė, ir skirpos.
0: Ir 10 priežasčių, jo, irgi Vytas.
1: Vytas visur, ar žiūrėdamas iš šiuos skirtingus Vytus, matai ir savo paties, na, kaip aktoriaus kažkokį kismą, virsmą.
0: Tai žinoma, jo, dabar spėjau, koks buvau šventajam ir koks dabar, tai, nu, visiškai skirtingi žmonės. Aš pats pasikeičiau 10 kartų, aš ir svorį numečiau, ir priaugau, ir fiziškai, ir savo mentaliai, nu, ta prasme, šventajam tai iš vis ten, man viskas taip dzin būdavo, kur tu kelia tave, tai į pamainą jau laukia tavęs, tu atsigeli, kavą dar atsigeri, ten, žinai, nueini į balkoną, ten, nu, nesakysiu, kad ten darau balkoną, negali. Nu, žodžiu, ten niekur neskubi, tavęs laukia, žinai, toks atsipūtės, man dzin, toks pasipūtės, visas puikybės buvo. Dabar jau, nu, daug profesionaliau viskas tengiuos daryti, nes, nu, branginu ir kitų laiką. Nes ten tikrai būdavo skambina, mes jau atvažiavom, aš dar mėgau, žinai, tai, nu, žodžiu, negerai ilgiaus. Tikrai negerai.
1: Galvoju dar apie tai, kad, na, bėgikė iš tiesų vaidinai su ta pačia aktore, Žygimantė Elena Jakštaitė, irgi porą vaidinot, labai kitokią porą. Kaip matytum, kad, na, šita bendra patirtis jūsų ir vis tiek tokio intimesnio kažkokio santykio veikia jūsų darbą skirybos karo metu filme?
0: Žygimantė yra iš tikrųjų labai profesionali aktorė, tai su ja labai smagu dirbti yra, jinai kantri, labai charizmatiška, tai su ja didelis malonumas tiesiog, o kaip veikia, nu ką žinau, ten vienokia pora, čia visai kitokia buvo pora.
1: Tu ir matytum, kas svarbu šiek tiek jau pažinoti, na ne tiek asmeniškai, bet vat ir ekrane, ir scenoje, tą aktorių, su kuriuo, vat kuris iš šeimyninį kažkokį artimą santykį, kad labiau pasitikėtum, na...
0: Nu, čia mano bėda, kad aš labai pasitikiu žmonėm, tai aš visada pasitikiu. Aš ją pažįstu jau, nu, aš jai pradėjau dėstyti, aš jos dėstytas buvau antram kurse, aš senos judesį dėšiu, tai aš jau ją labai seniai pažįstu.
1: Ar manai, kad tai naudinga yra, kad jūs jau pažįstami ir kad tą vaidmenį geriau išpildot?
0: Jo, aš manau naudinga, jo.
1: Kitas variantas, galvoju, gal kaip tik sunku nutolti nuo bendrų ankstesnių vaidmenų?
0: Ne, labai viskas yra kitoks scenarius, kitokie žodžiai, kitokie išrašyti personažai. Tai jau gaudai, ką reikia daryti, jau ir išvaizda kitokia, ir, nu, reikėjo ir pasikeisti, ir barzdą, ir plaukus atsiauginti. Nu, jau tas irgi labai daug duoda. Vien jau akinius tau uždeda, tu jau kitaip jautiesi. Nėra, kad tu toks pats, žinai.
1: Aš pripažinsiu, iš tiesų, kai pamačiau, gal net kažkokius nuotraukas iš šito naujausio filmo, aš net pažinau.
0: Na, nu
1: tai. Aš nežinojau, kas čia šitas aktorius.
0: Ir ne, nu tai smagu.
1: Taip, įspūdingai.
0: Nu tai čia komplimentas, ačiū, ačiū.
1: Ir apie šitą filmą, na, ir esi minėjęs, kad tarsi ta žinutė yra apie santykius, ar ne, pagrindinė.
0: Man apie santykius.
1: Ką galbūt pats savo apie santykius iš šio filmo ir istorijos išsineši, vis tiek daug gyvenai su tuo?
0: Man atrodo, poroje yra labai svarbu kalbėtis. Tiesiog gerbti vienas kitą, kalbėtis vienas su kitu, kas skauda, kas patenkina, kas netenkina, visais klausimais, kokie kyla.
1: Ar matytum, na, būtent šiame filme Vytui kaip ir nuostaba, netikėta, ar ne, yra, nes apie tai nebuvo jokių nei užuominų, nei kad blogai kažkas tuose santykiuose, tai ar matai, kad būtent kalbėjimuose trūkumas.
0: Nu, čia Marijos buvo klaida kažkokia, nu, vat, jinai kaupė ir paskui va taip išvirto. Jeigu būtų jinai nekaupus, jinai pasakytų, kas ir kaip. Ir man atrodo, galima viską išnekėti. Aš taip darau.
1: Taip, po filmo Skyrybos karo metu premjeros Lietuvos kino teatruose sako pagrindinį vyro vaidmenį atlikęs aktorius Marius Repšys. Pokalbį parengiau aš, Urtė Karalaitė.
2: Taigi šiandien tiek laidoje Kultūros savaitė. Aš Indrė Kaminskaitė dėkoju, kad pabuvote drauge. Laidos įrašas, žinoma, tradiciškai nuguls į LRT radioteką, tad savo patogiu metu galėsite pasiklausyti, jeigu ko nors negirdėjote. Sakau jums iki kitų kartų ir gražios likusios dienos su LRT radiju. Čia netrukus išgirsite naujausias žinias.

0: naktį iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: Kol visuomenė verda iš pasipiktinimo dėl Anykščių labirintų parke 15-metę išžaginusio jaunuolio bausmės atidėjimo, laidoje aiškinamės, kaip teismas priema tokį sprendimą ir ar galėjo skriaudiką pasodinti į kalėjimą, ir kaip po tokio teismo sprendimo jaučiasi nukentėję paaugliai. Laida Žmonės klausia pirmadienį po 18 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas penktadienio vakarą pasirašė kongreso šią savaitę priimtą sankcijų ir muitų Rusijai paketą. Iš Vašingtono Augustinas Šemelis.
2: Dokumentų pasirašymui Donaldas Trumpas dažnai pasikviečia kameras ir žurnalistus į ovalųjį kabinetą. Tačiau šį kongreso priimtą sankcijų ir muitų Rusijai aktą Trumpas penktadienio vakarą Baltuosiuose rūmuose pasirašė už uždarų durų. Baltieji rūmai tik išleido pranešimą spaudai, kad įstatymas pasirašytas. Naujasis įstatymas Donaldą Trumpą įpareigoja per 30 dienų įvesti muitus iki 100% penkioms daugiausiai rusiškos naftos ir dujų perkančioms šalims. Dvi didžiausios tokios pirkėjos yra Kinija ir Indija. Pačiai Rusijai Trumpas turėtų įvesti muitus iki 500%. Šį teisės aktą kritikavo dauguma atstovų rūmų demokratų. Jų nuomone, įstatymo tekstas Trumpui palieka per daug lankstumo. Jis gali įvesti ir gerokai mažesnius muitus nei nustatytos lubos. Be to, pasinaudodamas šiuo įstatymu, esą galbūt galėtų muitais bausti net ir Amerikos sąjungininkus. Tačiau pakete taip pat ir sankcijos prieš Rusijos bankus, karo pramonę ir šešėlinį laivyną. Teisės akto pasirašymą iškart pasveikino Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis.
1: Jungtinės valstijos patvirtino galimą karinės įrangos pardavimą Ukrainai už daugiau nei 2,5 milijardo dolerių. Daugiausiai tai oro gynybai skirta ginkluotė ir amunicija. Amerikos valstybės departamento pranešime nurodoma, kad už ginklus būtų apmokama per Europos partnerius. Programoje numatyta, kad Ukraina galėtų įsigyti oro gynybos sistemų, radarų, raketų. Pasak Jungtinių valstijų, siūlomas pardavimas padidintų Ukrainos gebėjimus atremti esamas ir būsimas grėsmes. Šį susitarimą dar turi peržiūrėti kongresas. Amerikos vadovas Donaldas Trumpas skelbė, kad trim žiniasklaidos priemonėms, kanalams CNN bei MSN Now, bei portalui Politico nuo šiol draudžiama dirbti Baltuosiuose rūmuose. Trumpo teigimu, tokį sprendimą jis priėmė dėl neva melagingos informacijos klaidos. Amerikiečių teisės ekspertas Servinas Čereminskis atkreipė dėmesį, kad tokie veiksmai gali prieštarauti Jungtinių valstijų konstitucijai.
3: Pirmoji konstitucijos pataisa numato, kad negali būti jokio žodžio ar žiniasklaidos laisvės ribojimo. Teismai nekartą padarė išvadą, kad tai visų pirma reiškia, kad valdžia niekaip negali diskriminuoti dėl tam tikrų pažiūrų. Daugybėje bylų, skaitant susijusių ir su pačiu prezidentu Trumpu, teismai nusprendė, kad negalima atimti iš spaudos privilegijų remiantis tos žiniasklaidos priemonės požiūrio.
1: Berklio universiteto teisės mokyklos dekanas Servinas Čereminskis. Reaguodamas į Donaldo Trumpo paskelbtą draudimą, kanalas CNN pareiškė, kad tai būtų neteisėta ataka prie spaudos laisvę. Portalas Politico savo ruoštų skelbė, kad ryštingai gins savo teisės. Bendrovės Google vartotojams skirtas dirbtinio intelekto modelis Gemini vykdant testus atspėjo prisijungimo duomenis ir įsilaužė į kelias sistemas. Kaip skelbė žiniasklaida, per standartinį vertinimą modelis internete rado viešai prieinamos informacijos ir atspėjo prisijungimo duomenis, kad galėtų patekti į interneto svetaines, kurias laikė testo dalimi. Šis incidentas sustiprino nuogastavimus, kad dirbtinio intelekto bendrovės gali nepajėgti suvaldyti savo modelių, nes apie panašius atvejus praneša ir anksčiau kitose bendrovėse. LRT skelbia nacionalinės atrankos į Eurovizijos dainų konkursą pradžią ir kviečia atlikėjus bei dainų autorius siųsti savo kūrinius. Iš visų iki lapkričio 11-osios gautų paraiškų komisija atrinks ne mažiau kaip 30 dainų, kurios toliau dalyvaus nacionalinėje atrankoje. LRT vyriausiasis prodiuseris Audrius Giržadas.
4: Pusfinalius mes turėsime 4, vienu mažiau šiais metais negu buvo pernai. Daina 3 minučių trukmės. Ji turėjo nepasirodyti anksčiau negu rugsėjo 1, iki rugsėjo 1 niekur neskambėjus nepasirodžiusi. Ir vėlgi 6 žmonės visame pasirodyme. Nesvarbu, ar visi 6 scenoje, ar scenoje vienas, o už scenos pritariantieji 5 dainininkai, bet iš viso pasirodyme dalyvauja 6 žmonės, nedaugiau.
1: LRT vyriausiasis prodiuseris Audrius Giržadas. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Utenoje 15 šilumos, dieną vietomis trumpai palis vėjas pietvakarių, vidutinio stiprumo vakariniuose rajonuose vietomis gūsingas, temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. 11 valandų 5 minutės.
0: Tuzinas.
5: Sveiki. Jūs klausotės LRT radijos, su jumis Ignas Klėjus ir laida Tuzinas. Aš kiekvieną savaitę grįžtu į eterį su pokalbiais, su įvairiomis asmenybėmis, tyrinėtojais, pasaulio pažinėjais, žinių ekspertais ir bandome šitą pasaulį iš įvairių krypčių pažinti. Ir šiandien, tiesą sakant, turbūt dažnai girdėsime žodį universitetas, kalbėsime apie žinias, apie

0: autoritetą, kaip keičiasi tas autoritetas bėgant metams. Ir iš tiesų, per kelis dešimtmečius pasikeitė pasaulis, turbūt net pažįstamai, ne tik Lietuva, bet ir visas pasaulis. Žmogaus santykis su žiniomis pasikeitė ir anksčiau norėdavome sužinoti kažką daugiau, išmokti kažko. Tai žinoma, turėjom ieškoti atsakymų knygose, bibliotekose, galbūt tai tik kokias nors mokyklas, galiausiai universitetus, ir šiandien informacija mus pasitinka beveik kiekviename žingsnyje. Mes savo ekranuose, telefonuose, socialiniuose tinkluose matome ne tik save vadinančiais ekspertų žmonės, bet ir per akademinės bendruomenės žmonės, kurie dalinasi tą informaciją. Ir pats universitetas, kuris, mano nuomonė, šimtmečius buvo tokia viena svarbiausių vietų, kur ne tik tai gimdavo ir būdavo perduodamos žinios, šiandien, manau, sau savaime turi atsakyti į klausimą, kokia jo prasmė, kai tas pasaulis keičiasi, kai žmogus žinias gauna taip greitai iš įvairiausių šaltinių. Ir šiandien apie tai, koks šiandien yra išsilavinęs žmogus, kas visuomenėje vis tampa autoritetu ir ko mes mokysimės ateityje, kokių krypčių pasaulyje ir kokių žmonių pasaulyje reikės. Pabandysiu šiandien pagvildensiu su žmogumi, kurį, tiesą sakant, jau taip ilgai mintyse laikiau, taip labai norėjau pakviesti, su istoriku Vilniaus universiteto rektoriumi profesoriu Rimvidu Petrausku. Sveiki, profesoriu.
1: Labai diena.
0: Profesoriu, aš taip paklausiau jūsų fakto, taip pasitikslinau, kada pirmą kartą išžengėt pro universiteto duris, jūs pasakėt, kad su nepriklausomybė, tai 36 metai. Atsimenat gerai tą laiką?
1: Taip, labai gerai. Pats laikas buvo išskirtinis 1990 metais, kai viskas keitėsi, Lietuvos nepriklausomybė, universitetas irgi keičiasi, nes atgauna savo autonomiją, keičiasi tas fakultetas, tas, į kurį aš atėjau, istorijos fakultetas, kuriame kaip tik tuo metu jaunas dekanas, tuo metu Alfredas Bumblauskas darė tikrai reformas ir kažkuria prasme nuo pat pradžio atvėrė mums galimybę tikrai labai laisvai studijuoti ir tyrinėti, tai puikiai atsimenu tą laiką ir turbūt, aš manau, kiekvienas žmogus, kuris keičia savo tam tikrą gyvenimo etapą, pradeda mokyklą, pradeda universitetą, po to darbą, bet tą pirmąjį įžengimą, pirmąjį sudūrimą su tą naują instituciją, natūraliai prisimena gerai.
0: Jums buvo 18 metų tada?
1: Taip, tuo metu baigdavom dar 18 metų. Tai dar buvo 17, nes rudenį vėlyvą buvo gimęs.
0: Tai gerai, tai kas įstrigo, nes aš taip galvoju, aišku, natūraliai norėtųsi tą 18 metį iš šios laikus taip numesti ir paklausti, kur čia labiausiai gal nusteptų 18 metis profesorius, ką jis pamatęs universitetų nusteptų.
1: Bet aš manau, kad šiuo požiūriu turbūt niekas, vat būtent šiuo požiūriu, per daug nepasikeitė tą prasme, kad perėjimas iš mokyklos universitetą iš tiesų yra didelis žingsnis, didelis perėjimas, kadangi tu perėjai visai kitokią mokymosi aplinką, kuri nebe tokia disciplinuojanti, kur yra laisvas paskaitų lankymas, kur tu lankai dalykus, nu kurie iš esmės visi vienai par kitaip iš to dalyko, ką tu nori, jeigu teisingai pasirinkai studijuoti, tu studijuoji su daugiau mažiau panašiais į save ar panašius interesus turinčiais žmonėmis, tu studijuoji pas tuos, apie kuriuos jau šiek tiek žinai, aš jau tuo metu irgi apie profesorių Gudavičių ir kitus ten iš laidų, iš publikacijų žinojau, tu tiesiog ateini visiškai kitokią aplinką ir kuri, aišku, kad jinai nustebina, bet tu studijuoji šiuo atveju irgi Vilniaus centre, senamestyje, tai visas gyvenimo būdas, visas gyvenimo ritmas smarkiai keičiasi.
0: Taip, aš šitam pokalbė su pagrinkės skriptis, kurios man atrodo labai siejasi su universitetu kaip institucija, čia yra autoriteto klausimas ir daugiau, bet man labai įdomu, aš dar vis grįžtu prie to jūsų laikmečio pradžios, kaip jūs prisimenat, apie ką diskutavo visuomenė, kokias jai buvo aktualu, kaip jinai žvelgi į ateitį, kas bus aktualu, ar ne? Internetas atrodydo dar taip.
1: Oi, nebuvo jokio.
0: Kažkokias ten užuomazgos kažkur tais giliai mokslo gelimėse.
1: Baigi, tai kompiuterių jokių nebuvo, tai čia ne apie tai kalba, tai jeigu norėjom rasti literatūros, eidavom į tokį dalyką, kuris dabar yra visiškai užmirštas kortelinis katalogas, ieškodavom dalykus pagal abecelę, pagal dalykinį katalogą, kad reikėdavo surasti ir taip toliau. Todėl, iš tiesų, man pavyzdžiui, buvo Vokietijai didžiulis atradimas surasti tą, kas vokiškai vadinasi Presence bibliotek, kur jau tais laikais, buvo tiesiog, ne tais laikais, visuomet šitoks atradimas jau senas, bet taip kažkodėl Sovietų Sąjungoje nepritaikytas buvo, sudėti knygas pagal dalykinius dalykus, kad tu galėtum ramiai tą surasti ir panašiai. Tai čia dar nekalbant apie tai, kad Lietuva apskritai buvo tuo metu ypač mūsų srities humanitarinių ir socialinių mokslų knygų stoka, nes buvo tikrai santykiai su vakarais buvo priboti, knygų nebuvo. Kai kurių knygų iš tiesų, jeigu iš tiesų jų norėjai, vienintelis kelias, tiesą pasakius, buvo beveik nuvažiuoti į tą šalį ir ją surasti ten vietoj.
0: Tiesą sakant, vienas tokių pagrindinių akcentų, kas manim paskatino jūs pasikviesti į laidą, aš mačiau apie tokią plačiąją prasme temą.

0: man kaip autoritetas ir galvoju apie universitetą, nes tikiu, kad universitetas tam tikrą prasme daug metų ir tikiu, kad vis dar ugdo autoritetus, ar ne, bet mane privertė suabejoti apskritai giliau pagalvojus apie socialinius fenomenus, kurie vyksta mūsų visuomenė, nežinau, paimkim, kad ir socialinius tinklus, kuriuose šiandien ekspertu tapti labai lengva, ar ne, gali surinkti 50 tūkstančių sekėjų ir kalbėti apie geopolitiką, gali kalbėti apie istoriją, mediciną, sveikatą, ar ne, ir kaip jūs matote universiteto vaidmenį, kūrent autoritetą šiuolaikiniam pasaulyje, jis vis dar stiprus yra, ar tikrai nusilpęs ir jį perima medijos?
1: Čia tikrai teisingas klausimas. Ta prasme, kad universitetas iš esmės atsirado kaip autoritetą, iš autoriteto ir autoritetus gimdant instituciją. Universitetas atsirado kaip studentų ir profesorių bendruomenė, kur studentai norėjo būti tiesiog sekti pas kuriuos mokytis, pavadinkime autoritetais ir va tokiu būdu su jais bendrauti. Kartu universitetas atsirado kaip tam tikras valdžios užsakymas. Nereikia užmiršti, nes už tai kažkas turėjo mokėti. Tai universitetas atsirado kaip valdovų, popiežių, imperatorių, karalių. Kaip ir Vilniaus universitetas Lenkijos Lietuvos valdovas tapo nuo Batoro tam tikras užsakymas. Nes valdžiai neužteko karinės jėgos, jiems prireikė ekspertizės, kurią kažkas turėjo suteikti, duoti, kažkas turėjo užpildyti jų kanceliarijas, kaip dabar paskaitavo ministerijas ir ten valdyti. Tai natūralu, kad universitetas ilgą laiką tikrai buvo va tokia, tai pavadinkime, autoritetas, ekspertinė įstaiga. Jinai darė mokslą, ugdė žmonės. Kartu iš universiteto, jau 20-am amžiu daugiausiai atėjo ir gimė ir ganėtinai pažangus verslas daugelis sričių. Bet tikrai dabar keičiantis technologijom ir keičiantis medijom visų pirma, natūralu, kad ne tik universitetas, visos tradicinės institucijos patiria tam tikrą iššūkį. Jos turi natūralu, kad jos turi iš naujo apmastyti savo vaidmenį visuomeniai. Tikrai, jeigu anksčiau jeigu reikėjo kažkokio žinojimo, nu žmonės jo, žinojo, kad reikia kreiptis į savo to dalyko specialistą, gauti tam tikrą atsakymą ir panašiai. Dabar tokių galinčių atsakyti ir patarti labai daug. Taip. Ir universitetas iš tiesų yra tokio pobūdžio konkuruojančioje situacijoje. Jeigu mes anksčiau net galvojom, kad tokia istorija yra tarsi, kur kiekvienas, taip sakant, sveiko proto žmogus gali išmastyti ir ten pradeda ten aiškinti ir mokyti istorikus. Galvom, gal čia tik istorija būdinga, bet pastaruoju metu mes
0: kaip
1: matome.
0: Paaiškinkit situaciją, kaip tai būdavo?
1: Kad tai tiesiog, nu atrodo, kad apie istoriją visi viską žino, istoriją lengva interpretuoti. Čia nebūtina būti profesionaliu istoriku, kad paaiškinti ten, ko norėjo Vytautas, Gediminas, jau lab šaltiniai, jeigu kai kurie išversti iš lotynų ir lietuvių kalbą, tai tarsi kiekvienas gali to užsimti, nesižvelgiant į tai, kad už to viso žinojimo tikrai yra daug dalykų, kuriuos reikia tiesiog kontekstualiai pažinti ir kitaip yra didžiulė diskusija viena ar kitokia tema, į kurią įžengti, nėra taip lengva. Taip, bet jeigu vis tiek čia istorija yra apie žmonės, sveikas protas ir taip toliau, visą laiką galvodavai, kad medicina, gyvybės, mokslai, ten fizika, nu jau čia nepamokės niekas mokslininkų ir taip toliau. Bet dabar matome, per pandemijos laikotarpį atsirado ir čia tokių ekspertų, kurie žino, skiepytis ar nesiskiepyti, vienokį ar kitokį sprendimą priimti. Ir todėl šituo požiūriu universitetam ne vien dėl to, kad išgyventi čia reikia tą autoritetą išlaikyti. Bet visų pirma, aš tai manau, dėl valstybės ir visuomenės gerovės universitetas turi stengtis tą daryti. Ir čia, aišku, universitetas tuo požiūriu turi tikrai dar labiau pasikeisti, nors, aš manau, visuomet universitetas tą vaidmenį vaidino. Bet turbūt vis tiek akademija turi tokią neišvengiamą norą šiek tiek užsidaryti patogiai savo, kaip labai dažnai tą metaforą naudojama, dramblio kaulo bokštę. Tarpusvyk patogu. Diskutuoti labai ten sofistikuotais klausimais, ten į tarpusavį, tarp specialistų vat, ir taip toliau. Bet kažkiek, vat, nerandant laiko, noro, galimybių apie tai pabandyti, papasakoti platesnį visuomenį, nes šiek kitoks kalbėjimas. Tam reikia ir pasirengti, nebijoti, mokėti. Kai kuriosios rytys šiais laikais net matome nebijoti susilaukti ir tokio, žinai, ganėtinai tikrai mes yra net fizinių grasinimų esam girdėję apie vienus ar kitus. Net vėlgi tą patį istoriją, mano didžiai gerbiamas profesorius amžinatilsio Edvardas Gudavičius, kuomet pabandė šiek tiek atviriau kalbėti apie Lietuvos istoriją, apie santykius su Lenkija ir kitus, tai jis gaudavo grasinančius laiškus ten.
0: Iš žmonių?
1: Iš žmonių, tiesiog į savo tuo metu paprastą, ne elektroninį, ne elektroninio pašto dėžutę. Tai šiuo atveju dabar tikrai turi tie universiteto žmonės ryštis išeiti plačiau. Aš tikrai labai giliai esu įstikinęs, vieni gali daugiau rasti laiko, kiti mažiau, vieni galbūt iš savęs asmeniškai yra linkę tuo dalintis, kai tai galbūt mažiau, bet jeigu žmogus savo gyvenimą yra dedikavęs taip tikrai giliai vienai ir kitai problemai, nu jis turi būti toks šiek tiek nuomonės formuotojas.
0: Bet taip nėra, srityje.
1: Kai kur yra, kai kuriuose srityse yra, bet...
0: Negalima absoliutinti, bet taip.
1: Bet tokių žmonių tikrai per daug, bet jeigu mes tam pradėsime galvoti, tikrai kiekvienose srityse tikrai galime surasti, tikrai jų turėtų būti daugiau ir dar vienas dalykas, kad jie turi, nu... vis tiek reikštis toje konkurencinėje aplinkoje. Tu negali tikėtis, kad dabar visi ten priims tavo nuomonę ir taip toliau, tu turi rasti net tam tikrų požiūrį, nuosekliai kartoti kai kurios dalykus, kad tai būtų išgirsta, apmastyta, galbūt, o jeigu jau eina kalba apie sprendimo priėmimą kažkur politikoje, kad tai turi būti ir dar įtikinta. Tai aišku, lengva, čia šiuo atveju lengva, ką reiškia lengva. Pandemijos laikotarpį to labai gerai pasirodė, kai tikrai buvo didžiulė krizė. Ir tikrai visose, čia ne tik Lietuvoje, visoje Europoje, visam pasaulyje, vyriausybės nežinojo, ką daryti. Ir tada natūralu visos pradėjo burti ekspertus, nuo medikų, baigiant psichologais ir visais kitais, ir nu, tikrai pasitikėjo ir vadovavosi jų sprendimais. Ir tai tikrai yra laikas, dabar jau net tyrimai apie tai jau pasirodo, kaip atskiros šalis tvarkėsi tokiu būdu. Pandemija baigėsi, krizė baigėsi, vėl grįžome į... normalybė ir vėl grįžo tas ta pati konkurencinga.
0: Tai gerai, tai kaip jūs manot, kas šiaip dabar turi didžiausią įtaką, kuriant autoritetą visuomenėje? Ar dar apskritai tokia autoritetų hierarchija egzistuoja, nes, čia žinot, galima dėti influenceris versus profesorius, tokių irgi situacijų gali būti. Aš pats, na, medikas būdamas, kiekvieną dieną susiduriu su žmonėmis, kurie, tiesą sakant, aš taip sakau, tai yra suklaidinti žmonės ir reikalbama apie kažkokį labai jautrų, tarkim, gydymo klausimą, tai ir šiandien net vienam žmogui pasakiau, kad jūs turite surasti autoritetą, su kuriuo jūs pasitikėsite, o negraibyti iš skirtingų pusių nuomonių, o ne faktų. Tai man atrodo, kad tai atspindi tokio šiuolaikinio žmogaus
1: situaciją. Aš tai giliai įstikinęs, kad autoriteto svarba ne tik, kad nesumažėjo, bet dar gal net ir padidėjo mūsų toj tokioj pluralistiniai, demokratiniai visuomeniai, ne tik universitete, sakyčiau, tas pats yra mokykloj. Vienas svarbiausių dalykų, mes dažnai kalbam apie mokytojų, kaip juos motivuoti, ką daryti. Vienas, manau, svarbiausių dalykų, apie ką turim kalbėti, kaip susigražinti tiesiog mokytojų autoritetą ir klasį, ir pačioj mokykloj, bendraujant su tėvai šiuo atveju. Nes tėvai irgi yra dabar viską žino ir link irgi mokyti, mokytus, kaip reikia mokyti ir taip toliau. Tai vat, jeigu mum pavyktų tikrai taip nuoširdžiai kalbantis ir galvojant ir vieni kitus kantriai įtikinėjant, kad vis dėlto mes turim turėti autoritetą. Tie patys tėvai savo srityse galbūt irgi yra autoritetai, kurie nori apginti tą savo autoriteto vaidmenį ir taip toliau. Tai aš visuomet, nu vis dėlto labai pasitikiu profesionalais. Niekas neginčia, tam tikrosios srityse profesionalai gali turėti skirtingas nuomenės.
0: Taip.
1: Čia ir turi diskutuoti, jie turi galbūt net ir mokėti parodyti, kad va čia yra išsiskirimas nuomonių ir kad va ir taip galbūt galima daryti ir čia jau po to galbūt politikai gali galų galia pasirinkti, kuris kelias įmanomas. Bet vis dėlto yra tam tikri dalykai, nu, kurie yra nekvestionuojami, kurie yra ištirti, kurie daugiau mažiau yra pažinti visose srityse ir kur tikrai, nu, vis dėlto yra, nu, labai svarbus dalykas yra žinojimas, bet yra patikimas žinojimas. Nu, kažkur mes turime to patikimo žinojimo ieškoti. Tai vat patikimas žinojimas, nu, vis dėlto turi gimsta ir yra, nu, dėl to akademijos įvairios. Taip.
0: Bet mes turim irgi situacijų ir pavyzdžių, kuomet net mokslo laipsnis, mokslo daktaro laipsnis gali klaidinti žmogų, ar ne? Mes turim tikrai žmonių, kurie turi mokslo daktaro laipsnį ir na, tikrai atvirai skleidžia dezinformaciją. Taip. Aš net aiškinsiu konkrečių pavyzdžių, nenorėdamas užkabinti kažkokių tais, bet mes tokių pavyzdžių turim, tikrai
1: taip,
0: surastume.
1: Taip, ir nesunkiai, ir Lietuvoje, ir ne tik Lietuvoje, ir visokiausio, kokių tik tai neįmanoma. Aišku, jų yra daug vėlgi. Visais laikais bet tai būdavo, kad natūralu, kad egzistuodavo žmonės, kurie dėl įvairių tikslų mėgdavo kažkiek savo nuomonę ir žiniomis piknaudžiauti ir taip toliau. Dabar, kai vis dėlto aukštasis mokslas, titulai tapo dar labiau platesni, dar daugiau žmonių susiduria su šituo, tai aišku, kad natūralu, kad įvairiausių žmonių yra labai įvairi, kad įvairių žmonių egzistuoja, bet čia vėlgi, čia kolegų vis dėlto yra irgi kažkuria prasme nu, paskirtis. Vis dėlto nu, drąsiai kalbėti, kritikuoti ir nu, parodyti, kur yra šarlatanizmas, kur yra prasėda manipulacijos, nenutėlėti, pasakyti tiesiai, drąsiai, atskleisti ir panašiai. Čia autoriteto dalis beje yra. Tas yra autoritetas, kuris nu, iš tiesų gali demaskuoti, atskleisti, žinai, va tokius dalykus, parodyti. Ir aišku, čia kalbėjimas, rasti kelią, rasti būdą nėra lengva. Ta tikrai gana kompleksiška žinojama. Žinojimas yra, šiais laikais tikrai yra labai sudėtingas. Yra daugybė išlygų ir tas, kas konferencijose tikrai yra vienaip kalbama. Tu vis dėlto kalbėdamas plačiau turi susitart su savim gal. Šiek tiek supaprastyti, simplifikuoti reikalus. supaprastinti, nu, ne tą primityvę iš to žodžio prasme, tiesiog savais žodžiais žmonių kalba paaiškinti gana sudėtingus dalykus. Nuo istorijos iki medicinos, čia visiems dalykam galioja vienodai.
0: Jūs vienam interviu esat sakęs tokią mintį, kad universitetas turi ugdyti elitą, ir tada man kyla klausimas, kas šiandien, o tada yra tas elitas?
1: Tai elitas, autoritetas, aš čia beveik pusiau sinonimiškai vartuoju iš to žodį, pas mus tikrai bijomasi, ir manyčiau, visai bereikalo bijomasi iš to žodžio, elitas yra tai, kas savo srityse yra geriausia. Taip.

0: Bet kuri diskusija neapsieina be dirbtinio intelekto proveržio, ar ne? Ir man labai įdomu, ar universitetas suspėja su tuo tempu, su kuriuo įėjo į mūsų gyvenimą dirbtinis intelektas. Ir vėl grįžtu prie to, žmogus per kelias sekundės gali gauti žinias, kurias tas pats universitetas turbūt kaupė ir gamino. Ir gal čia apskritai dirbtinis intelektas, net nesinori čia klausti, kaip jis čia keičia tą universitetą, bet gal iš tiesų mums reikėtų viską ir savo tokius mokymo metodus padėti į senus savo stalčius ir galvoti visai kitaip, kad mokymosi procesas kitokią reikšmę turi, nes galbūt nebetenka prasmės pats fakto žinojimas, žinot faktą, gal ateina visai kitų gebėjimų laikas.
1: Gal čia kaip tik patvirtina, ką universitetas nusekliai kartojo, bet ne visą laiką būdavo išgirstamas, kad universitetas, taip, jis kiekvienoj srity suteikia žinojimą. Žmonės įstojo į universitetą studijuoti konkrečias disciplinas, kurie tikrai yra lūkestis, teisėtas lūkestis galvoti po 3, 4, 6, 6 metų, tu tikrai daug daugiau žinosi, susigaudysi ir taip toliau. Tai viskas yra okay. Bet universitete nuolat sakydavom, bet gali būti, kad šita vat, dirbtinio intelekto banga užaštrins tą antrą universiteto aspektą, ką universitetas sugdo. Tai universitetas sugdo gebėjimą, čia dažnai sakoma, kritinis mąstymas, bet už to, nu, ten kritinis mąstymas labai, labai abstraktu. Tai yra visų pirma gebėjimas daryti įvairius dalykus, tai visų pirma, to žinojimo siekti. Universitetas iškart deklaruoja, kaip rektorius ir kaip profesorius, universitetas neperduda žinojimą. Neįmanoma pertikti visą žinojimą. Universiteto pareigai yra, iš esmės, ugdyti, aš taip vadinu, tokį bazinį instinktą, to žinojimo siekti per visą laiką. Tada jis turi ugdyti sugebėjimą išmokti, kur to žinojimo iškoti. Atsirinkti informaciją, išmokti vertinimą, vertinti, išmokti atskirti argumentus toje srityje, kur tu studijuoji ir galbūt plačiau. Ir visą tai ir po to, va, tai apibendrinti ir kažkokį sprendimą pasiūlyti. Tai visą tai yra va, kritinis mąstymas, kritinis žinojimas plačioje prasme, kurio pareiga tikrai yra ugdyti universitetą ir todėl, aišku, yra universitetas tikrai sutinku su tuo, kad universitetas turi peržiūrėti savo irgi kai kurias programas, dar labiau galbūt leidžiant žmonėms patiems viena vertus per individualias studijas ar kaip nors kitai papildomai, šalia pagrindinės disciplinos, papildomus dalykus mokytis. O kita vertus, universitetas vis dėlto turi atsiverti įvairiom visuomenės grupėm ta prasme, kad tas mokymasis, parodyti, kad mokymasis nėra baigtinis, kad universitetą galima ir grįžti vienokio ar kitokio kursų pavidalu ir toliau tas žinias vėl atnaujinti ir panašiai. Bet tikrai visuomet turėti tuos du aspektus, viena vertus. Kažkiek kaupti tą žinojimą, normalu, įgūdžius, čia viskas aišku, bet kartu ir ugdyti tas, nenoriu to žodžio, subanalinto kompetencijas, bet greičiau tokį savivoką, suvokimą, kad tas žinias, nu kaip tu tas žinias gauti ir kaip jas atmastyti, kaip jas atsirinkti.
0: Dar turbūt kita mintis, kuri yra susijusi su tokio dirbtinio intelekto atėjimu į mūsų gyvenimus, tai yra permastoma ir galvojama, ar tikrai galima dažnai girdėti ir žiniasklaidoje kalbančius ir technomagnatus, ir šiaip mąstytojus, kokios profesijos čia bus aktualios ateityje, ką žmonės veiks iš vis. Čia buvo galima The Economist interviu su Elonu Musku girdėti, kad na, kitame dešimtmetyje mums gal visai pinigų net nereikės ir atrodo, kad ką, dėl ko žmonės gyvens ir ką jie dirbs. Ir yra mintis, kad humanitariniai mokslai, tai yra istorija, filosofija, kultūros mokslas, gali netikėti vėl išgyventi aukso amžių, nes jų centre yra ne informacijos kažkoks, na, informacijos kūrimas taip pat, bet interpretavimas ir samprotavimas taps tokiu esminiu elementu. Ar jūs tuo tikite? Aš suprantu, istorikas turbūt bus šališkai tikėsi tuo.
1: Ne, aš kaip tik norėčiau pasakyti, kad man atrodo, yra vis dėlto čia toks vis dėlto toliau dichotominis svarstymas. Buvo laikas, neužmirškime, visai dar nesenas, kai sakė, apskritai humanitarų nereikės niekam. Ir tikrai daugelį, ypač anglosaksiškų universitetų, per pastaruosius 10 metų buvo uždaryta daugybė filosofijos, senosios istorijos, tu atrodo, tu atgyvenusių, nebereikalingų katedrų. Ir taip toliau. Tai šio požiūrio aš manau, kad tikrai dabar toks vyksta atsikūrimas, bet aš nenorėčiau nuvertinti ir kitų. Per mano gyvenimą pakankamai ilgoką universitete, tai vis dėlto aš mačiau daugybę prognozių, kokių reikės, kokių nebereikės.
0: Bet žiūrėk, kad programavimo specialybė buvo tokia paklausi. Prieš 10 metų čia buvo, na, sakydavom, perspektyvi, ir mes dabar ateinam, programuotojai bus be abejo reikalingi, bet visai kitas vaidmuo ateina.
1: Tiesiog programavimas irgi turbūt keisis, IT, žinai, gal bendriau, kai kalbėkime, informacinės technologijos, manau, jų ruošimas ir jų vaidmuo tikrai nemažės, turbūt net ir didės, tik taip pats jų aišku.

0: Pats jų lavinimas, pats jų parengimas, pats jų darbo pobūdis turbūt keisės. Tai va, aš tai ir norėjau galbūt ir pasakyti, kad aš manau visas disciplinas vienodai, ar humanitarinės, ar tiksliųjų mokslų, paliečia šitas iššūkis. Kiekviena turbūt reaguos savarankiškai, bet aš tikrai dabar nu niekaip neprisimčiau atsakomybės, nedrįščiau aiškinti ir mokyti ir sakyti, kokiu čia disciplinu reikės, kokiu nereikės.
1: Nes labai lengva prašauti?
0: Taip, ne vien dėl to, bet aš manau, kad iš principo visos turbūt disciplinos daugiau mažiau jų reikės, tik tai jos galbūt keisės jų tam tikras specifika.
1: Bet mes ar neturėtume kaip visuomenė taip mąstyti į ateitį, ko mums labiausiai reikės, ar ne? Mes visą laiką dėliojam, ten trūksta, nežinau, gydytojų, trūksta ten tos ir tos ryties kažkokių specialistų.
0: Čia, čia kitas dalykas, ten, kur mes galime ir pajėgus prognozuoti, va tiesiog, kur dabar, va tam tikrose dalykuose, tai va medicina geras pavyzdys, dar yra galbūt keletą, kur mes tiesiog galim žinoti, kad va rinkoje, ar kur labai dabar trūksta. Pavyzdžiui, tikrai niekas neneiks ir savaime aišku, kad STEM mokytojų yra didžiulė krizė, chemija, fizika, biologija, ir kad mūsų tikrai uždavinys, kaip įmanoma, pabandyti patraukti ir moksleivis ar vėliau studijuojančių žmonės, kad jie vienu ar kitu savo gyvenimo laikotarpiu ar net karjeros laikotarpiu tiesiog pagalvoto, gal jam verta pasirinkti tokį kelią. Tai taip, bet aš greičiau bendriau kalbėjau apie visokio žinojimo poreikį. Tai dar net mestina, kad dar naujų disciplinų, aišku, atsiras su šito dirbtinio intelekto. Bet kuriuo atveju aš vėlgi sutikčiau su jumis tą prasme, kad humanitarinių mokslų svarba šitam laikotarpiu tikrai yra didelė, nes yra vienas dalykas technologinis didžiulis progresas, bet kita vertus žmonijos vaidmuo, kritinis protas, santykis su technologijomis tikrai turi būti apmastytas, parodytas, pademonstruotas, papasakot apie jį, kad vis dėlto mes, kiek įmanoma, tą kondiciją humaną, tą savo žmogiškumą sugebėtumėm, nu, kažkurio prasme įtvirtinti, kad mes netiduotumėm, tiek nepasitikėtum. Tikrai dabar labai lengva perduoti.
1: Taip.
0: Net ir beveik sprendimus dirbtiniam intelektui, bet vis dėlto mes, nu, tam yra, turbūt tam ir yra reikalinga istorija, kad parodyti, kaip žmonė keitėsi ir adaptavo instrumentus ir istorijos pamokas, pavyzdžiui, kuo yra geros dar ir dėl to, kad nebijoti nu į technologiją, nes yra, aišku, viena galimybė per daug pasitikėti dirbtinėmis technologijomis ir vos ne viską jom ilgai, nu, gal net dabar, bet artimiausiai tie optimistai technologiniai, Maskas ir visa kita sako, kad nu, nebereikės žmogui, jam viską sudėlios. Tai viena vertus kvestionuoti tokį požiūrį, bet kita vertus sakyti, kad nu, nebijom tų instrumentų, nes nu, buvo liudytai kažkada 19 amžiuje, kurie ten laužė naujus produktus tam, kad atrodė trukdo jų įprastam darbo ritmui. Tai mes tokie neturėtumėm būti modernus liudytai ir kovoti su turbūt neišvengiamu naujų technologijų atėjimu į mūsų gyvenimą.
1: Kaip manot, per mažai mes permastom taip garsiai?
0: Manau,
1: nes techno optimistai, jie svarbus, jų mintys svarbios, horizonte gerai matyti tai, apie ką techno optimistiškai galvoja, apie pinigų išnykimą.
0: Aš sutinku, kad tai konservatyviai šiuo atveju, kaip aš dabar bandau šiek tiek liberaliai konservatyviai samprotaujant apie žmonijos ateitį, turbūt tikrai mes labiau girdime tų futuristų žodžius, nes iš tiesų nu, jie labai nesunkiai svaidosi prognozėm. Mes esam truputį galbūt atsargesni, bet kita vertus, nu, aš tikrai manau, kad tikrai tą viešą opiniją verta įnešti tokį aspektą diskusijos, bet būtent ne tokiu ritmu, kad nereikiam, nenaudojam, atsisakom.
1: Jo, einam į biblioteką.
0: Taip, einam į biblioteką tikrai, bet derinam ir kodėl tai ir su pačiu dirbtiniu intelekto pagalba gilinam tą savo žinojimą. Jis tikrai dirbtinis intelektas, šiek tiek vis du, čia banalu aiškinti, bet turbūt visi suvokia, nu tikrai jis yra naudingas dalykas, jeigu tu paverti savo, taip sakant, dar vienu savo veiklos instrumentu, jis gali labai taupyti laiką ir taip toliau, bet žiūrėkit, net mano disciplinų ir taip nebus, kad taip. Nu, vis tiek net ir šaltinį interpretuojant, niekada šaltinis, jok šaltinis, net jeigu jis tau mūsų laikais ir dabar dar kalbą reikia gerai mokėti ir taip toliau tą senąją, pavyzdžiui. Gerai, aš sutinku, kad galbūt ateis kažkada toks laikas, kai dirbtinis intelektas bus tikrai pajėgus tą šaltinį perskaityti net ir paleografiškai. Gerai, bet mes vis tiek žinome, kad šaltinis pats, ir tai yra tikrai mūsų epistemika, mūsų mokslai įrodyta, kad ir nerodyti ir savo, tikrai galima tą parodyti nesunkiai, kad šaltinis joks nekalba. pats savaime. Tu persi šaltinį, jeigu tu neturėsi kitų žinių apie šitos visus dalykus. Tu gali būti suklaidintas, tu gali visiškai netaip suprasti, tu pažodžiui suprasi šitos dalykus. Tie patys žodis skirtingais istoriniais laikotarpiais, nebūtinai ne tą patį reiškia. Taip, taip, tai žinau. Aš tik tai ta disciplina, kurią geriausiai išmanau. Aš manau, kad kiti kolegos neblogesnius pavyzdžius pasakytų už savo sričių.
1: Šiandien laidoje svečiuojasi Vilniaus universiteto rektorius, istorikas profesorius Rimvydas Petrauskas. Kalbamės apie, na, turbūt apie šiuolaikinį žmogų ir ateities žmogų, apie autoritetus, apie dirbtinio intelekto proveržį universiteto gyvenime. Ir kviečiu pasilikti su mumis, mes pokalbį netrukus pratęsime ir pakalbėsime apie daugiau temų.

0: Valstybinės miškų tarnybos direktorius Mindaugas Tarnauskas kviečia prisijungti prie iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai.
1: Valstybinės miškų tarnybos vardu kviečiu visus tapti iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai dalimi ir pasodinti savo medį. Norime suburti bendruomenės, mokyklas, darželius, savivaldybės, organizacijas ir atskirus žmonės bendram tikslui, kad Lietuvoje auktų kuo daugiau medžių. Kurkime tai, kas išliks ilgam.
0: Daugiau informacijos internete milijonasmedžių.lt.
2: Pasaulio audio.

0: auditoriją sužavėjęs. Lietuvos nominantas Oskarui naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama jau kino teatruose. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epika. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.

0: Tuzinas.
1: Su jumis laida Tuzinas, čia Ignas Klėjus, svečiuose Vilniaus universiteto rektorius, istorikas, profesorius Rimvydas Petrauskas. Kalbėjom čia ir apie autoritetus ir apie žinomą profesijas, galbūt ateities. Ir tęsant profesorių mintį, tik dar norėčiau pratęsti tą mintį, suprasti ir turbūt paprastiems žmonėms, Lietuvos žmonėms suprasti, kaip reikėtų suprasti, į kur valstybė daugiausiai investuoja, pagal ką sprendžia, į kokią mokslo sritį daugiausiai investuoti. Ar tai yra paliekama, nežinau, įprastiems rinkos dėsniams, ten, kur daugiausiai ekonominės naudos, ten technologijos, biotechnologijos, medicina, dirbtinis intelektas, ten daugiausiai investicijų ir mes sulauksim į mokslą. Kaip visą tai vyksta, koks tas klimatas? Labai įdomu.
2: Čia tikrai gal per daug yra iš to srity ir tikrai aš sutinku, kad nėra tai lengva nustatyti, ko reikia, kiek reikia, bet turbūt yra vis dėlto dar nesusiklostas per ilgą laikotarpį, nes toks suvokimas, kaip reikia tas lėšas, visuomet jos yra limituotas, ribotos lėšos, kaip jas reikia investuoti į mokslą, akivaizdu yra gal keli dalykai, kurie akivaizdus bendresni. Mes matome, kad tos šalis, kurios laiku investuoja į mokslinius tyrimus, jos po to iš to laimi. Dabar mes turim keletą pavyzdžių Lietuvoje, gal nėra tiek daug, bent dvi ir tar vieną plus šakę galima parodyti. Tikrai savalaikės investicijos kadaisiai į lazerius, ir biotechnologinius tyrimus padarė tai, kad dabar ir Lietuva yra ir biotechnologijų, ir lazeriuose viena iš pirmaujančių šalių ir Europoje, bet ne vien tik tai mokslo srity, bet ir šalies ekonomikos požiūrį. Ten buvo net vienu metu iškeltas labai ambicingas tikslas 5% šalies, kad biologiniai mokslai sutikti. Bet kuriuo atveju yra 1% BVP šiuo metu sukuriamas beveik lazerinės industrijos, 3% biotecho. Tai tikrai yra pakankamai didelis skaičiai, kurie gali būti ir didesni. Dar viena industrija, kurią aš gal šitiek šalia universiteto formavusi, bet vis tiek aš manyčiau, kad ir universitetinis IT ir ekonometrija ir taip toliau smarkiai šitą dalyką paveikia, tai mūsų fintechas irgi. Taip toliau, tai vis dėlto tai yra tokios atpažįstamos rytis, kur vat, mes turim tam tikrus pasiekimus ir kur reikia išlaikyti. Bet ką reiškia išlaikyti pasiekimus, nes mes gyvenam didžiuliai konkurenciniai, globalioji konkurencija. Viso šalis tose srityse nori stiprėti ir taip toliau, tai čia šiuo atveju tikrai mūsų uždavinys nuolat įtikinėti priemančius sprendimus, kad va tos savo laikas investicijos į mokslą, šiuo atveju dabar į tas pirmaujančias šakas yra svarbios. Kartu natūralu reikia ir ieškoti dar kur. Natūralu medicina yra ta sritis, kur neišvengiam. Čia ir pritaikymo požiūrį ir kitais dalykais, kad yra tikrai aišku, kad yra didžiulio aktualiai. Natūralu, kad humanitarinė socialinė mokslai dėl kitų priežasčių, tų investicijų irgi turi sulaukti ir jos yra svarbios.
1: Tai aš galvoju, gal reikia mąstyti keliais žingsniais į priekį, jei kalbam apie ateities pasaulį ir daugiausiai išloš tie, kurie matys toliau šiek tiek.
2: Taip, ir truputį pasilygins. Vis dėlto mes gyvename, galime nesunkiai pasilyginti su kitom šalim, vis dėlto Lietuva. Ir toliau, nepaisant didžiulės pažangos Lietuvoje ir moksle, ir net mokslo finansavime reikia pasakyti, bet vis dėlto mes pakankamai smarkiai dar atsiliekame nuo pinigų, kurie skiriami aukštoje moksle. Vidurkė šalies biudžeto yra tikrai maždaug dvigubai yra atsilikimas, tai čia ta vieta, čia gal ir nebūtinai klausytojai labai įdomu apie tai kalbėti, bet žodžiu, kad aš galbūt dabar veikiau norėčiau tikinti ir klausytoją ir priimančius sprendimus apie tai, kad investicijos į mokslą tikrai grįžta, ypač labai kokybišką mokslą grįžta, kai kurią gražą lengva apskaičiuoti, kaip iš pramonės, kai kurią minkštesnę, kultūra, istorija, kalba, filosofija, apskaičiuoti yra sudėtingiau, bet mes tikrai jau pradėjo matyti, kad ir galvoti, kad iš tiesų konkurencija ir šitoj srity vyksta, koks naratyvas istorinis dominuoja, kaip mes apie save galim papasakoti ir atskleisti savo, kad mes vat, esam tokia europinė šalis ir turime savo irgi aišku suvokimą pasaulio ir panašiai. Tai šitas dalykas taip pat turi būti daromas ir be profesionalių tyrėjų ir tai, kas moka ir gali tą padaryti, iš to irgi nebus. Tai šiuo atveju, sakyčiau, visuomet turi būti tikrai čia. Tam valdžioj tikrai labai norisi, kad to dialogo tarp politikos ir mokslo šiuo atveju būtų daugiau, kad vat, bendrai rastumėm tos prioritetus.
1: Su profesijom, kaip ir aišku, aš taip norėčiau padaryti šuolį ir pereiti prie kitos temos, pakalbėti, kadangi kalbam universiteto kontekste ir pakalbėti ir apie valstybę. Ir mes praėjusiais metais, 2025 metais, turėjom čia labai tokių konkrečių pavyzdžių Jungtinėse Amerikos valstijose, kuomet Donaldo Trumpo administracija spaudė universitetus per finansavimą, per federalinį finansavimą. Ir turbūt ryškiausias atvejis Harvardas buvo, ar ne, buvo nutraukta daugiau kaip 2 milijardų dolerių tyrimo finansavimas ir Ir na, buvo argumentuojami tam tikrais dalykais, bet mačiau ir jūsų tiesą sakant straipsnius apie tai rašėt praeitais metais. Tai vat labai įdomu, aš manau, kad čia susiduria ir šiek tiek su politika universitetas. Ar universitetas politiškai neutralus turi būti, ar jis turi tam tikras vertybės šito klausimu, kaip jūs matote? Vat, nes, na, šitoks puikus pavyzdys, vienas didžiausias pasaulio valstybės, turtingiausias pasaulio valstybės.
2: Taip, tai universitetas politinių veikimo požiūrius, aišku, yra neutralus. Mes neremiam nei vienos partijos, nesam ir taip toliau, nors kiekvienas universiteto žmogus yra laisvas, aišku, pasirinkti ir taip toliau. Tačiau universitetas be abejo turi savo vertybės, kurias jis turi ginti, tai visų pirma, tai yra atvirumas, kritinis mąstymas ir teisė turėti savo nuomonę, bet čia tikrai visuomet yra klausimas, kas yra akademinė laisvė, čia tikrai, taip. Nes čia tam buvo labai svarbus susidūrimas, yra iš tiesų kalbant apie akademinę laisvę.
1: Paaiškink, kas yra akademinė laisvė prastam žmogui?
2: Taip, suprastu. Akademinė laisvė, mes taip sakom, kad žmogaus laisvė yra neribota ir taip toliau, tai akademinė laisvė yra teisė turėti savo nuomonę visų pirma toj srity, kurią tyrinėjai. Bet visų pirma, daugiausia apibrėžiame savo profesionalumu. Šita laisvė nėra, sakyčiau, nėra neribota. Neribota ta prasme, aš esu akademikas, aš vis dėlto negaliu piknaudžiauti savo akademinę laisvę, kalbėdamas tose srityse, kur vis dėlto mano pažymas yra nepakankamas ir negaliu pretenduoti tokį dalyką. Bet toj srity, kur tu esi, turi savo tyrimus, turi savo nuomonę, tu turi teisę tą nuomonę išreikšti, tu turi teisę tą nuomonę ginti, tu turi teisę nesutikti, net ir su aukščiau esančiu tavo kolegą ir taip toliau. Tai va čia yra toks fundamentalus dalykas. Nu ir dar vienas dalykas, aišku, tai yra demokratijos principas, kurio mes esam įsipareigoję ir nu, universitete turi teisę visokie žmonės studijuoti, atvykti.
1: Man atrodo, kad tas konfliktas tokį padiktuoja, nesinori sakyti kažkokias tendencijas, bet parodo puikų pavyzdį, kaip gali būti, ar ne, iš pačios, na, atrodytų demokratijos, ten, kur mes tikim tą demokratiją.
2: Bet čia yra universitetas, nu, va, čia vieta, kur universitetai negali nusileisti, taip sakant.
1: Nu, tai va,
2: universiteto autonomija.
1: Apie tą neutralumą čia aš ir klausiu, taip. Kur yra riba?
2: Ne, riba yra ta, kad valdžia negali diktuoti universitetam ir universiteto žmonėm, ką reikia tyrinėti, kaip reikia tyrinėti ir kokie turi būti tyrinėjimo rezultatai. Valdžia gali užsakyti tyrimus tam tikrus, taip. Gali užsakyti ekspertizę, gali užsakyti keliam ekspertam ir taip toliau, bet taip ir visuomet ir buvo. Universitetai atsirado ir pagrindinis principas, ką padarė valdžia viduramžiais, dar giliais viduramžiais, prieš daugybę metų, feodalizmo laikotarpiu, karaliai, kurie didžiojų dalis nemokėjo nei skaityti, nei rašyti, bet jie irgi kažkas patarė ir taip toliau. Jie sutiko atsisakyti dalies savo, nu, tokiu, gal tuo metu jam neskausminga buvo, savo dalies valdžios, perdavė universitetui, kad vat, pirmosiose privilegijose nuo pat pradžio tvirtino tą principą, kad universitetas yra laisva mokslo ir studijų vieta. Viskas, jie gauna finansavimą ir ten viduje jie turi ką veikti. Kas jau ateina dirbti pas valdovai dvarą, nu, ten jau kitas dalykas, va, į ministeriją dabar būtų ir panašiai. Bet universitetas kaip bendruomenė, kaip institucija yra laisva autonominė vieta. Tais laikais dar tas buvo ant tiek su absoliutanto, turbūt girdėjote, kad net rektoriai patys teisdavo to savo ten. Apskritai būdavo autonomija fundamentali, dabar jau to nėra demokratinė visuomenė, viskas okei. Okay. Bet vis tiek šitas pamatinis principas, kad niekas viešoji valdžia vis dėlto universitetų yra perleidusi atsakomybę patiems tvarkyti mokslo studijos reikalus, viskas. Ir čia aišku mes matėme, kad vienose šalyse autoritarinėse, tai tiesiog neegzistuoja, nu pažiūrėkime. Rusijoje, kas ypač vienas dalykas, kas labai aiškiai matėsi stiprinant autoritarizmą, tai mes daugiausiai, aišku, matėm žiniasklaidą, nu, bet jeigu kas labiau domėjosi, matėme, kaip tose pačiose universitetuose vis labiau siaurėjo galimybę turėti savo nuomonę, kol, nu, iš esmės, praktiškai jinai išnyko dabar. Kinija, galbūt panašiai ir taip toliau. Tai kažkuria prasme, nu, vat tas Trumpo Harvardo susikirtimas buvo apie tai.
1: Aš girdžiu jūsų istoriko žodžius ir tiesą sakant, natūraliai norėjosi klausti, jūs tyrinėjate žmonės gyvenusi prieš šimtus metų ir kaip jums pačiam dabar kaip istorikui, dabartiniai laikai, dabartinis žmogus, apie kurį mes čia ką tik pakalbėjom, ar ne, kuris kartais gal nemato savęs savo laikmetyje, istorikas turbūt turi dar kitą žvilgsnį į žmonės. Kaip jums dabartiniai ginčiai, dėl ko mes ginčinamės apie ir apskritai, atpažįsta senus žmogaus elgesio modelius?
2: Tai patys tokie bendriausiai turbūt vis tiek yra neišvengiamai panašus. Žmonės tiesiog natūraliai galvoja, masto, šiek tiek nerimauja dėl dabarties, o ypač dėl ateities. Tai čia visiškai natūralus dalykas, visais laikais tas būdavo, vienur labiau geriau išreikšta, kitur mažiau informaciniam amžiuje, kai kalbu apie tai yra daugiau, natūralu, kad tas informacinis laukas, kalbant apie grėsmes, iššūkius, jis tiesiog užvaldo žmonės, tas nerimas iš tiesų tikrai, bet tarsi toks natūralus žmogaus dalykas galvoti, šiek tiek nerimauti, apmastyti apie savo ateitį, bet jis yra tiesiog tikrai yra dabar pavirtęs tokiu apsėdimu, žinai, kad jis tikrai yra atakuojamas nuolat tomis žinutėmis. Ir čia turbūt irgi žmonijos irgi vienas iš iššūkių, kaip jis tvarkysis. Tai kažkuria prasme, nežinau, aišku, kad tikrai nesitikiu, kad čia akademikai bus vieninteliai pagalbininkai. Čia apskritai turbūt kultūra bendrai, žinai, visas tas mūsų kultūrinis pasaulis, nu, turi kažkaip mokykla pagaliau, turi padėti žmogui susiorientuoti šitame pasaulyje. Yra tikrai pakankamai neilgas laikas, kai mes gyvenam tame super informacijos laikotarpį. Ir tikrai, kad aš vėlgi, čia vat, dėl ko yra istorija svarbi, sakyčiau, istorija niekada, nu, vat, vis bandau tą pasakyti ir kartais ir kituose sutikimuose, kad istorija yra ne apie praeitį. Aišku, na ir apie praeitį papasakui, viskas svarbu, smalsumą tam tikrą patenkinti turi. Bet visų pirma, jis turi padėti leisti šiuolaikiniam žmogui šiek tiek padėti geriau susiorientuoti pasaulį. Parodyti, kad žmonės, nu, susitvarkydavo su krizėmis, įvaldydavo naujus įrankius, išspręsdavo ten pandeminės visokius iššūkius, visuomet išspręsdavo anksčiau ir vėliau į kitus dalykus. Tai va šiuo atveju, nu, tikrai kažkaip žmonėje turbūt tvarkysis ir su šito iššūkiu. Dabar, aišku, jo yra tikrai tas didžiulis populizmo suvešėjimas viešo erdvėje ir politikoje. Tikrai yra didelis iššūkis ir mes tą dalyką matom ir natūralu, kad visuomenėms sunkus su to tvarkytis, bet aš, nu, turiu tokį pasitikėjimą, kad vienai par kitaip šie dalykai bus įspręsti, ateis nuo iššūkiai. Taip. Čia irgi normalu. Taip. Tai va šitas galbūt toks dalykas svarbu ir aišku, kad niekas nepanaikins problemų, nerimo, bet kartu, aišku, visuomet yra labai svarbu, kad šalia nerimo diskurso egzistuotų ir tam tikras optimistinis diskursas. Viena vertus pažvelgus į netolimą praeitį, šiaip prisimenant. Slotobenės, mes juk irgi 90-tų pradžioje pergyvenom, kaip čia bus su ta Lietuva, nu, vat, daug tikrai ir to skurdo ir taip toliau buvo, bet kas įvyko per tuos 35 metus, nu, pažiūrim, kai,
1: taip, kur mes buvom. Taip, mes turim visai kitą žmonių kartą, ir taip pat žmonės ateina į universitetą.
2: Taip, ir karta kita, bet apskritai, nu, ta visa gerovė, bet, nu, žiūrė kita, neaišku, vien gerovė visko nepaaiškinsi, bet šiaip tas gyvenimas pasikeitė nuo laisvės iki galimybių žmonėm keliauti, kažką daryti ir taip toliau. Tai va taip žiūrint, tai va turbūt mes ir toliau į priekį turime galvoti, kad, nu, paprastai vis dėlto tas žmonės randa tuos sprendimus, toliau gyvena, kuria šeimas, dirba.
1: Ačiū, profesoriu. Buvo įdomu pasikalbėti. Man atrodo, reikalingos temos šiuolaikinėje visuomenėje, kaip ir pats sakėte, kartais gal vat, iš istoriko perspektyvos per retai samprotavome apie tuos dalykus, kurie vyksta kasdien pas mus. Autoritetas, dirbtinis intelektas, informacijos gausa, kurią mes patiriame ir gauname įvairiuose šaltiniuose. Dažnai tie šaltiniai skaitmeniniai šiais laikais. Ir žinoma, pasikalbėjom ir čia ir apie universiteto vaidmenį kartu su Vilniaus universiteto rektoriumi, istoriku, profesoriumi Rimvydu Petrausku. Ir jeigu buvo įdomių akcentų, kuriuos mes čia laidoje aptarėme, tai kviečiu susirasti laidos įrašą LRT radiotekoje. Kaip visada, šiuo laiku su jumis buvo Ignas Klėjus, laida Tuzinas. Grįšiu kitą savaitę, o jūs kviečiu pasilikti su LRT radiju. Iki kitos savaitės, iki.

0: Technologijos gali padėti girdėti, judėti, bendrauti, gyventi savarankiškiau. Bet ar jos gali padėti sujungti tai, kas šiandien dažnai veikia atskirai – mediciną, švietimą, socialinės paslaugas? Nacionalinėme įtraukties ir inovacijų forume bus kalbama apie pagalbos sistemos spragas ir ieškoma sprendimų, kaip inovacijas paversti ne tik technologijomis, bet realia pagalba žmogui. Kai pagalbos sistema nesusikalba, ar inovacijos gali ją sujungti? Draugystė veža šiandien 16.30.
1: Žiniasklaida, žmogaus teisės ir LGBT bendruomenė. Kaip tai buvo nušviečiama spaudoje prieš 30 metų? O kas buvo nutylima ir kur trūko pagarbos?
2: Apie tai pokalbį su mokslininke Rasa Navickaite laidoje buvo nebėra. Rytoj po 17 valandos žinių.

0: LRT radijas. Jungtinės valstijos ir Danija susitarė dėl Grenlandijos saugumo kontrolės. Amerikos vadovas Donaldas Trumpas pasirašė sankcijų Rusijai paketą. LRT skelbė nacionalinės atrankos į Eurovizijos dainų konkursą pradžią. 12 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pasiekęs susitarimą su Danija dėl Grenlandijos saugumo kontrolės. Danijos užsienio reikalų ministras teigė, kad tai sustiprins saugumą Arkties regione, o kartu ir NATO narėse. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
1: Socialiniame tinkle Truth Social Donaldas Trumpas paskelbė, kad Jungtinės valstijos su Danija pasiekė susitarimą, kuris jungtinėms valstijoms užtikrins nuolatinę Grenlandijos saugumo kontrolę. Be Vašingtono rašytinio leidimo, ne NATO šalys negalės kurti bazių ar laikyti pajėgų Grenlandijoje ir negalės investuoti į jautrus jos ekonomikos sektorius. Amerika tuoj pat imsis didinti savo pajėgų buvimą Grenlandijoje, skelbia Trumpas. Netrukus po Trumpo žinutės pareiškimą išleido ir Danijos valdžia. Pasak Kopenhagos, susitarimas sustiprins regioninį saugumą ir bus pasirašytas kitą savaitę Niujorke. Trumpui grasinus Grenlandiją paimti jėga, toks paskelbtas susitarimas yra kompromisinis ir kol kas neaišku, kiek jis skiriasi nuo 1951 sutarties, kuri Amerikai jau buvo užtikrinusi teisęs kurti bazės Grenlandijoje.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas taip pat pasirašė įstatymą, kuriuo numatomos sankcijos karą Ukrainoje tęsiančiai Rusijai. Šis įstatymas numato, kad prezidentas gali įvesti iki 100% muitų šalims, perkančioms rusišką naftą ir dujas, įskaitant didžiausias pirkėjas Kiniją ir Indiją. Šį įstatymą anksčiau šią savaitę patvirtino Kongresas. Pakete taip pat ir sankcijos prieš Rusijos bankus, karo pramonę ir šešėlinį laivyną. Vienas projekto iniciatorių velionis respublikonų senatorius Lindsey Grahamas, jis netikėtai mirė Liepą po vizito Ukrainoje. Šis sankcijų įstatymas pavadintas jo vardu ir dažnai apibūdinamas kaip galintis turėti triuškinantį poveikį Rusijos ekonomikai. Teisės akto pasirašymą iškart pasveikino Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis. Per Rusijos ataką Sumuose žuvo mažiausiai 2 žmonės. Pasak vietos valdžios, valdoma aviacinė bomba pataikė į gyvenamąjį namą. Per šį smūgį taip pat sužeisti dar mažiausiai 8 asmenys. Ukrainos pareigūnų teigimu, Rusija ir anksčiau šią naktį smogė sostiniai bei aplinkiniam regionui. Pavlograde netoli Kyvo apgadinta medicinos klinika bei logistikos infrastruktūra. Liuksemburgo žiniasklaida praneša, kad šalia pagrindinio šalies oro uosto pastebėjus galimų bepiločių orlaivių keli į jį skrendantys lėktuvai buvo nukreipti kitur. Ta patvirtina ir Liuksemburgo oro uostas bei priduria, kad įprasta veikla jau atnaujinta. Pranešime rašoma, kad šalia oro uosto vėliau ir virš jo teritorijos pastebėti keli bepiločiai orlaiviai. Daugiau informacijos apie šį incidentą nepateikiama. Apie tai pranešama įvairiuose Europos valstybėse vis kartojantis panašiems incidentams. Rugpjūtį Vokietijos Leipcigo oro uoste aptikti 3 bepiločiai orlaiviai, vienas jų susidūrė su besileidžiančiu lėktuvu, tačiau didesnės žalos nepadarė. Vokietija, remdamasi tyrėjų surinktais duomenimis, padarė išvadą, kad už tai atsakinga Rusija. Daugėjant atvejų, kai Lietuva įskrenda dronai, gyventojai kviečiami padėti juos užfiksuoti. Tam pakanka turėti nebenaudojamą telefoną, jis gali būti naudojamas kaip garso jutiklis. Iniciatyvos dronų radaras autorius Audrius Zujus sako, kad taip užfiksuoti duomenys gali vėliau praversti incidentus tiriančioms institucijoms.
2: Esam užfiksavę garsų, kurie manom, kad tikrai yra dronai. Idealiu atveju tai būtų tiesiog sodyba, kuris turit kažkokį tai Wi-Fi'ų. Galite telefoną tiesiog vėlgi už lango arba laukia už lango laidą pradėję padėti arba pavėsinį arba kažkur, tam, kad jis kuo geriau girdėtų ir kuo aukščiau būtų dangaus ir jau turint kelis šimtus pastoviai veikiančių ar tai tūkstantį pastoviai veikiančių telefonų, tai yra naudinga informacija, bet kokia institucija ypač tiriančiai, kas po to įvyko. Kuo daugiau sensorių turi, tuo lengviau yra nupiešti trajektoriją skraidančio drono realiu laiku.
0: Iniciatyvos autorius Audrius Zujus. Prisijungti prie iniciatyvos galima parsisiuntus mobilėje programėlę Drone Radar. Šiuo metu prie šios iniciatyvos prisijungia daugiau nei 1000 vartotojų. Karinius dronus kuriančios Lietuvos bendrovės RSI Europe vadovas Tomas Milašauskas sako, kad kalbant apie gynybą, prioritetas turėtų būti sausumos pajėgų stiprinimas.
3: Didžiausia Lietuvos egzistencinė grėsmė ir pagrindinis dalykas, nuo ko mes turėtume gintis, tai yra sausumos invazija, kurios prieš akį būsimės ir tai yra tas pagrindinis klausimas, kuriam turim būti pasiruošę 200%, o tam toli gražu nesam dabar pasiruošę. Mes esame nedidelė šalis su ribotais resursais ir turime fokusuotis į tuos klausimus, kurie yra egzistenciniai. O egzistencinis klausimas yra Lietuvoje teritorijos užėmimas.
0: Bendrovės RSA Europe vadovas Tomas Milašauskas. Vidaus reikalų ministerija trečiajam savivaldybių priedangų modernizavimo etapui numato skirti 16 milijonų eurų. Vidaus reikalų viceministrė Anna Burkovskienė teigia, kad pavojaus atveju gyventojai slepiasi ten, kur arčiausiai, todėl ragina pasinaudoti progai rengti priedangas.
4: Tikrai verta susitvarkyti rūsius, patraukti nereikalingus daiktus nuo bendrų patalpų, pasinaudoti vidaus reikalų ministerijos tam skirtų finansavimu, kai 100% lėšų yra kompensuojama, atnaujinant tas patalpas ir pritaikant jiems baziniam poreikiam, kad žmogui būtų komfortiška bent jau ten valandėlę praleisti pusvalandį.
0: Vidaus reikalų viceministrė Ana Burkovskienė. Klaipėdos savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Mindaugas Puškorius teigia, kad reikia perimti Ukrainos patirtį įrengiant priedangas.
5: Priedanga turi veikti realiai, o ne tik būtų įrašyta sąraše. Vieni tokių iš geriausių praktikų išskirčiau, tai kad patekimas priedanga turi būti atrakinta arba turėti nuotolinio atrakinimo sistemą. Prieimo turi būti aiškiai nurodyti atsakingo asmens kontaktai.
0: Klaipėdos savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Mindaugas Puškorius. Paįstrių seniūnas Virginijus Šležas sako, kad senos netnaujintos priedangos yra netinkamos slėptis nuo pavojaus.
6: Nepritaikytos. Leiskim ten visokie rusiai, valdiškų įstaigų arba daugiabučių rusiai, nu ten nežinau, nuo ko gali pasislėpti. Pavyzdžiui, karo atveju, tai net nei ventiliacijų normalių nieko nėra, sprogtų bomba šalia tokios priedangos, užkimštų visas angas išėjimo ir uždustų žmonės.
0: Paįstrių seniūnas Virginijus Šležas. Saudo Arabijos sostinėje Riede šiąnakt buvo girdimi sprogimai. Šalies tarnybos taip pat buvo paskelbusios oro pavojų, kuris vėliau atšauktas. Informacijos apie žalą ar nukentėjusiuosius nėra. Apie tai pranešama Jemeno hučiams vis stiprinant atakas prieš Saudo Arabiją, kuri yra vienas svarbiausių pasaulyje naftos eksportuotojų. Šis Irano remiamas judėjimas anksčiau surengė žaibišką ataką palei Raudonosios jūros pakrantę ir užėmė strategiškai svarbių teritorijų, kurios suteikia galimybę hučiams blokuoti laivybą strategiškai svarbiu Bab al-Mandebo sąsiauriu. Ekspertai svarsto, kokią įtaką degalų kainoms turės Mažeikių naftos perdirbimo gamyklai nutrauktas saliginai pigios žaliavos tiekimas į Saudo Arabijos. Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus sako, kad naftos nesunkiai galima gauti ir iš kitur, tačiau kainos bus neišvengiamai didesnės nei šiandien.
7: Netgi jeigu naftotiekio remontas užsitęs 8 savaitės, tiek Lietuva, tiek Lenkija turi pakankamai rezervų, kad visą šitą laiką išgyventi. Tiek Orlenui, tiek kitiems gerokai stambesniems Saudo Arabijos klientams, jiems tikrai pavyks, žinokite, šitą naftą pakeisti. Kita. Tik tai kaina, žinoma, bus tokia, kad mums tas 2,20 dizelinas dabar švieslentėse, tai atrodys puikiai kaina buvusi kažkada tais, jau atrodys netgi ir tolimoj praeityje.
0: Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus, tuo metu buvusio energetikos ministro Roko Masiulio teigimu, jeigu žaliavos kaina taptų neadekvati, Lietuva galėtų išnaudoti bendrovės Klaipėdos nafta infrastruktūrą, pati importuodama naftą Mažeikių gamyklai.
8: Visi kalba dabar, kad brangiai Orlenas nupirks naftą, tai čia pas mus pakils naftą. Reikia žinot, kad Klaipėda yra kaino terminalas, kuris gali atvežti tiek naftos produktų, kiek Lietuvai reikia. Tai kai tik tai kainų skirtumas susidarys, tiekėjai atsiveš per terminalą. Pridėtinė keli tie procentai prie kainas, mes gausim skandinaviškas kainas ar iš kitur atsiveš. Tai Lietuvoj kainos vis tiek atitiks pasaulinį vidurkį, taip nebus, kad čia mes busim kažkokią salą.
0: Buvęs energetikos ministras Rokas Masiulis. Naftos tiekimas į Saudo Arabijos bendrovę Orlen valdomai Mažeikių perdirbimo gamyklai sustabdytas po Jemeno hučių atakų į naftotiekį ir infrastruktūrą. Saudo Arabijos nafta sudarė 46% gamyklos Orlen Lietuvos žaliavos. Sodros atstovė primena, kad užsienyje gyvenantys pensijų gavėjai savo tapatybę ir gyvenamąją vietą gali patvirtinti ir internetinių vaizdo pokalbių. Pasak Malgožatos Kozič, tokia galimybė kasmet pasinaudoja beveik 20 tūkstančių seniorų.
9: 15 tūkstančių žmonių, arti 20 tūkstančių, skaičius sviruoja kiekvienais metais, kreipiasi dėl tokios paslaugos suteikimo internetu vaizdo skambučio metu. O kiti, tie, kurie gyvena užsienyje, turi siųsti dokumentus. Na, šis procesas yra šiek tiek ilgesnis, reikia pažymos, kurią suteiks, tarkim, tos valstybės sodros atitikmuo, arba notaras, arba Lietuvos konsulinė įstaiga, kurios darbuotojas, atstovas patvirtina.
0: Sodros atstovė Malgožata Kozič. Pagal galiojančią tvarką užsienyje gyvenantys pensininkai patvirtinti savo tapatybę ir gyvenamąją vietą turi nuo spalio pradžios iki metų pabaigos. Suomija tikisi, kad Google investicijos į dirbtinio intelekto infrastruktūrą dar labiau paspartins technologijų vystymąsi šalyje. Technologijų milžinė Suomijoje artimiausioje ateityje ketina investuoti apie 13 milijardų dolerių. Tai didžiausia šios amerikiečių kompanijos investicija Europoje. Google Suomijoje žada statyti duomenų centrus ir pirkti vietoje gaminamą elektros energiją. LRT radio bendradarbė Suomijoje Aurelija Kaškelevičienė sako, kad investicijos sulaukia ir kritikos dėl galimo poveikio gamtai, tačiau džiaugiamasi ekonominė investicijų nauda.
10: Tokio didelio investicijų paketo Suomijos istorijoje nebuvo ir kalbama, kad tai ir bendras vidaus produktas padidės, sudarys 3,6 milijardų eurų per metus ir kalbama apie užimtumą, vis dėlto tų statybų metu bus sukurta apie 37 tūkstančius darbo vietų, visada yra kritikos, kalbama, kad kaip ten bus su švare elektra, kaip bus panaudojamos vėjo jėgainės, bet Google pasakė, kad nieko blogo gamtai neatsitiks, nes visi suinteresuoti, kad būtų viskas gerai.
0: LRT radio bendradarbė Suomijoje Aurelija Kaškelevičienė. LRT skelbia nacionalinės atrankos į Eurovizijos dainų konkursą pradžią ir kviečia atlikėjus bei dainų autorius siūsti savo kūrinius. Iš viso iki lapkričio 11-osios gautų paraiškų komisija atrinks nemažiau kaip 30 dainų. LRT vyriausiasis prodiuseris Audrius Giržadas.
11: Pusfinalius mes turėsime 4, vienu mažiau šiais metais negu buvo pernai. Daina 3 minučių trukmės. Ji turėjo nepasirodyti anksčiau negu rugsėjo 1, iki rugsėjo 1 niekur neskambėjus nepasirodžiusi. Ir vėlgi 6 žmonės visame pasirodyme. Nesvarbu, ar visi 6 scenoje, ar scenoje vienas, o už scenos pritariantieji 5 dainininkai, bet iš viso pasirodyme dalyvauja 6 žmonės, nedaugiau.
0: LRT vyriausiasis prodiuseris Audrius Giržadas. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 15-17 laipsnių šilumos, dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose kai kur gūsingas, bus 17-22 šilumos. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad rytoj išliks panaši šiluma.
12: Sekmadienį daugelyje rajono protarpiais palis, dienos metu kai kur lis smarkiai, galima perkūnėje, vėjas išliks pakankamai stiprus, vėlgi pietvakarių krypties 8-13 metrų per sekundę ir pajūryje taipogi kils 15-17 metrų per sekundę gūsiai. Iš šilumos prasme viskas išliks labai panašiai, naktį bus 11-16 laipsnių šilumos, o rytojus dieną vėlgi 17-22 laipsnių. Šilumos. Naują darbo savaitę taip pat pradėsime su lietumis, nes vis judės tas ciklonas į rytus, tad pirmadienio naktį dar vietomis smarkiai, dieną lis protarpiais, bet kiekiai jau bus mažesni. Vėjas vyraus pietvakarių vakarų krypčių, 8-13 metrų per sekundę, vėlgi vakarinėje Lietuvos dalyje su 15-18 metrų per sekundę gūsiai. gūsiais, o temperatūros prasme bus vienu kitu laipsniu vėsiau. Pirmadienio naktį bus tarp 9-14, dieną šils iki 13-18 laipsnių šilumos. O nuo antradienio ciklonas atsitrauks, tačiau vėlgi daugelį rajonų trumpai palis. Vėjas pamažu pradės silpti, gaus daugiau šiaurinės kryptis, o šilumos bus labai panašiai. Tarp 11-13 laipsnių šilumos nakties metu, 13-18 dieną.
0: Sinoptikė Elena Kliukina. 12 valandų 15 minučių.
13: Lietuvos diena.
14: Tyrimas atskleidžia, kaip gyventojai vertina savo sveikatą. Nuo spalio Regitra apmokestins iki šiol nemokamą automobilių nuosavybės deklaravimą internetu. Prezidentas Trumpas teigia pasiekę susitarimą su Danija dėl Grenlandijos saugumo. LRT paskelbė nacionalinės atrankos į Euroviziją pradžią. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Savo sveikatą labai gera arba gera laiko 48% gyventojų, o daugiau nei pusė nurodo turintys lėtinių ir ilgalaikių sveikatos sutrikimų. Tai rodo valstybės duomenų agentūros pernai rudenį atliktas gyventojų sveikatos statistinis tyrimas. Pavyzdžiui, ryškiausiai per pastaruosius metus žmonėms pasireiškė depresijos simptomai. Kita didėjanti problema – antsvoris ir nutukimas, bet to mažėjo procentas gyventojų kasdien valgančių vaisius ir daržovės. Plačiau apie gyventojų sveikatos būklę, sveikatos priežiūrą ir sveikatą lemiančius veiksnius. Mano pašnekovė valstybės duomenų agentūros gyventojų ir namų ūkio statistikos skyriaus vedėja Inga Daunaravičienė.
15: Matom, kad jaunesni gyventojai jie susiduria su mažesnėmis tiek ligų problemomis ar apskritai kalbant sveikatos problemomis. Mažėja ir fizinis aktyvumas, ir ligų daugėja jau vyresnio amžiaus gyventojai.
14: Ponia Daunaravičienė, pirmiausia klausiu apie tai, kaip patys gyventojai vertina savo sveikatą ir kaip šis vertinimas keičiasi lyginant su ankstesniais tyrimo rezultatais.
15: 2025 metais atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad beveik pusė, apie 48% Lietuvos gyventojų savo sveikatą vertina kaip labai gerą arba gerą. 2019 metais tokių gyventojų buvo 52%, 38% kaip vidutiniška, 2019 metais tokių gyventojų buvo 36% ir 15% kaip bloga arba labai bloga, kai to tarpu 2019 metais buvo tokių gyventojų 12%. Tai bendra išvada matyt būtų tokia, kad lyginant su 2019 metais savo sveikatą gerai ir labai gerai vertinančių gyventojų dalis sumažėjo. Be abejo, kad savo sveikatos vertinimas itin skiriasi priklausomai nuo amžiaus. Kaip labai gerą arba gerą jie įvertino net 88% gyventojų tarp 15-24 metų amžiaus. O tuo tarpu 75 metų ir vyresnių gyventojų tokių buvo tik 7%. Ir šioje amžiaus grupėje net 44% gyventojų savo sveikatą įvertino kaip blogą arba labai blogą. Vyrai savo sveikatą vertina palankiau nei moteris. Labai gerai arba labai gerai jie vertina 56% vyrų ir 42% moterų.
14: Ką tyrimo duomenys rodo apie gyventojų galimybes gauti gydytojo konsultaciją ir kitas visas sveikatos priežiūros paslaugas?
15: Tyrimo rezultatai parodė, kad per metus iki apklausos į bendrosios praktikos šeimos gydytoją kreipėsi apie 80% gyventojų, tai yra 85% moterų ir 72% vyrų. Į gydytoją specialistą ar chirurgą dėl savo sveikatos kreipėsi 48% gyventojų, tai yra 13% punktų daugiau nei 2019 metais. Ir 24% apklaustųjų nurodė, kad per metus iki apklausos dėl ilgų eilių atidėjo kreipimasi dėl sveikatos priežiūros paslaugų. Jiems buvo sunku gauti taloną ar siuntimą pas gydytoją. Tuo tarpu 2019 metais tokių gyventojų buvo 20%, o 2014 tik 11%. Dėl atstumo ir transporto problemų vizitą pas gydytoją atidėjo 6% kaimo gyventojų ir 3% miesto gyventojų. Ilgos eilės išlieka viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių gyventojai atideda kreipimąsi dėl sveikatos priežiūros paslaugų ir tokių gyventojų dalis nuo 2014 metų nuosekliai didėjo.
14: O kokios sveikatos problemos, remiantis tyrimo duomenėmis, yra labiausiai paplitusios tarp gyventojų?
15: Tai 2025 metais atliktas tyrimas parodė, kad 52% gyventojų nurodė, kad serga kokia nors lėtinė liga ar turi ilgalaikių, trunkančių mažiausiai 6 mėnesių sveikatos sutrikimų. Moterų teigusių, kad turi ilgalaikių sveikatos problemų, buvo daugiau negu vyrų, tai atitinkamai 57 ir 44 procentai. Ir ilgalaikių sveikatos problemų turėjo 8 iš 10, 65 ir vyresnių gyventojų. Apklausos rezultatai parodė, kad 37 procentai gyventojų buvo padidėjęs arterinis kraujospūdis, 28 procentai gyventojų kraujyje buvo nustatytas padidėjęs cholesterolio, kraujo lipido ar trigliceridų kiekis. 34 procentų gyventojų turėjo apatinės nugaros dalies ligą ar skundėsi lėtinėmis nugaros problemomis. Ir kas dešimtas gyventojas kentė nuo alergijų, tokių kaip alerginė sloga, šienligė, akių uždegimas, dermatitas, alergija maistui ir panašių ligų.
14: Pone Daunoravičiene, kokius gyventojų sveikatos įpročių ir elgsenos pokyčius rodo tyrimo duomenys?
15: Jeigu taip žiūrėti bendrai ar ne, tai tikrai 2025 metais atliktas tyrimas parodė, kad daugiau nei pusė gyventojų turi ilgalaikius sveikatos problemų, daugėja antsvorių turinčių ir nutukusių gyventojų, vaisių ir daržovių valgoma rečiau. Apskritai kalbant, tabako ir alkoholio vartojimas mažėja, tačiau elektroninių cigarečių naudojimas didėja. Ir tai, kad iš šeimos gydytoje kreipėsi 8 iš 10 gyventojų.
14: Valstybės duomenų agentūros gyventojų ir namų ūkio statistikos skyriaus vedėja Inga Daunoravičienė. O su mumis šeimos gydytoja edukacinės kampanijos iniciatorė Jurga Dudienė. Labadiena.
13: Iki.
14: Tyrimas rodo, kad vis daugiau žmonių susiduria su sunkumais laiku gauti įvairias sveikatos priežiūros paslaugas. Jūsų matymu, kokia to priežastis?
13: Labai džiaugiuosi iš tiesų galimybę ir tų procentų duomenų, kiek čia yra pateikta ir koks skirtumas yra 19 ir dabar 26 metais, ar ne, kad vis ilgėja tas

0: trumpėja ir mažėja laiko pačio, trumpėja laiko, ar ne, bet ir vietų, kad užsiregistruotų žmonės dėl sveikatos problemų, mes turime mažiau. Tai yra dėl administracinių dalykų, paprastų kreipiasi žmonės ir mes tada turime ilgesnį eilę žmogui, kuris turi sveikatos klausimą. Tai va tą norime atkreipti dėmesį ir naudotis progą tikrai kviesti, dalyvauti kartu.
1: Jūs čia kalbate apie šeimos gydytojų profesinės sąjungos iniciatyvą sukurtą projektą Rožinis krokodilas, kurį palaiko ir valstybinė ligonių kasa ir kuriuo atkreipiamas dėmesys į perteklės medicininės pažymas, kurių pacientų kartais iš jų prašoma dėl visiškai sveikatos vertinimų nesusijusių priešačių. Tai apie patį projektą papasakokit plačiau.
0: Pats projektas iš ties yra, mes kartu su pacientais šeimos gydytojai atsidurėm tokioj absurdiškoj situacijai. Tikrai daug kas registruojasi savarankiškai ir net nežinome prieš atvykstant pacientui, kokiu klausimu jisai atvyks. Tai žmogus yra tiesiog prieš pastatytas prieš faktą kažkokios institucijos, savivaldybės organizacijų, iš seniai išlikusių tokių, gal sakykime, tradicinių klausimų, kad atnešti kažkokią pažymą, kad gauti kažkokią paslaugą. Nu, elementariausiai, sakyčiau, absurdiškiausia, ką galim išgirsti, tai kad gauti malkų, kaip pavyzdys. Arba kaip suaugęs žmogus nori eiti mokytis, pilotuoti droną, tai jam reikia pateikti pažymą iš gydytojo, kad jisai gali eiti mokytis. Arba, tarkim, į baseiną, kad lankytis gali. Tai tokių absurdiškų pažymų, jos natūraliai užima tą laiką, kurį mes galėtumėm skirti pacientams, kuriems reikia diagnostikos, kurie yra dabar susirgę, kurie nori pasitikrinti profilaktiškai sveikatą. Tai tas vat ir ilgina iš tikrųjų eilės ir čia kartu ir pacientus norime tikrai paraginti, kad atkreiptų dėmesį ir perklausų, ar tikrai tos pažymos reikia kažkuriai institucijai. Netgi tokį simbolį esame iš tikrųjų perėmę iš savo kolegų Europoje, tai yra mes pritaikėme ne purpurinį krokodilą, o rožinį krokodilą. Tas rožinis krokodilas tai yra toks kaip biurokratinė tokia metafora ir kartais tikrai nenustepkit, bet artimiausių laikų tikrai galvojam dėti tokio pavidalo rožinio krokodilo antspaudus, kad dar labiau išryškint tą problemą ir tai tikrai nepaskęs kažkur tai mūsų tiesiog kaip idėjoje, bet mūsų, kaip minėjot, palaiko ne tik tai ligonių kasos ir sveikatos ministerija, mes norime atkreipti dėmesį ir peržiūrėti ir įsakymais patvirtinti, kur tikrai reikia medicininės išvados. O atsikratyti tų administracinių kažkokių pažymų, absurdiškų pažymų ir būtent taip padidinti laiką, galimybės patekti pacientams pas gydytojus.
1: Tai kas ir kodėl tų pažymų reikalauja? Ar čia kažkieno tai užgaida yra kažkokios institucijos, galbūt buvusių ministrų sveikatos ar panašiai, ar tai yra teisės aktų problema?
0: Teisės aktų problemos tikrai besivelkančios iš labai gana tokių senų laikų, kur kartais net ir pačių institucijų ar sporto klubų sugalvotos iš tikrųjų taisyklės, tarkim, pažyma į šachmatų būrelį, kad gali lankyti. Na, sutikim, jeigu laisvalaikiu eina šeima ir kažkur tai rekreaciniai tikslai savaitgalį dalyvauja, o jau žiūrėk darbo dienomis į kažkokį būrelį reikia kažkokios pažymos. Tai yra ir sukurtų, bet yra tikrai, kaip jūs ir sakot, ir teisės aktais tokių, vadinkim juos likučiais, kuriuos tiesiog reikia atlikti darbą, peržiūrėti ir atsisakyti. Tai yra įvairių situacijų, tiek iš socialinės rūpybos srities, kur daug galėtų atlikti, ten tikrai gydytojo įvertinimo nereikia, ten galbūt yra administracinio, socialinio darbuotojo sprendimo kažkokio tai reikia, bet tai yra labai paprastuoju būdu perkeliama viskas į šeimos mediciną, tai yra kreipkitės į šeimos gydytoją, ten jums bus sutvarkyta, nes realiai mes atliekam labai platų tą tokį spektrą paslaugų, mes bendraujam su visa šeima nuo gimimo iki pat vyriausio amžiaus žmonių ir mes jų problemas, aišku, kad geriausiai žinom, tai iš institucijų pusės yra labai lengva pasakyti, vat naisit, gausit ir mums bus papildoma varnelė, kad taip yra ir gydytojo išvada.
1: Tai ponia Dūdienė, vis dėlto kas su kuo nesusikalba, nes šeimos gydytojų profesinė sąjunga, valstybinė ligonių kasa, jūsų minėta ministerija, tai kur dar reikia kreiptis, kad tos pažymos, tokios pažymos, apie kurias jūs kalbate, būtų panaikintos?
0: Visas institucijas prie vieno stalo susodinti. Ir tada tą absurdo lygį įsivertinti kartu. Nes turime labai gerą pavyzdį, kai buvo perteklinės sveikatos pažymos mokyklai, kad pasveiko vaikas. Kad pasveiko vaikas, reikėdavo atvykti tėveliams kartu su vaiku ir užfiksuoti tą faktą ir tokią pažymą popierinį reikėdavo pristatyti, kad gali lankyti mokyklą, gali

0: lankyti toliau darželį, nes jis jau pasveiko vaikas. Tai va šito jau 2019 metais sumažėjo. Taip. Ir įdomu tada nagrinės iš tiesų, kiek žmonių va besikreipiančių. 80% žmonių apsilanko. Bet va, ar tikrai visada dėl sveikatos? Kartais tai tikrai būna dėl paprastų pažymų. Dėl sveikatos į prevencinės programas mes turim vos pusę, mažiau net negu pusę žmonių dalyvaujančių kai kuriuose prevencinėse programose. Mes ten jau nepasikviečia. O dėl tokių paprastų dalykų, perteklinis dalykas.
1: Ačiū Jums už pokalį. Šeimos gydytoja Jurga Dūdienė.
2: Lietuvos diena.
1: Jungtinės valstijos ir Danija skelbia pasiekusios susitarimą dėl Grenlandijos saugumo. Tai vyko po pakartotinių Donaldo Trumpo grasinimų perimti Danijai priklausančią autonominę salą. Tačiau analitikai kelia klausimą, ar naujasis susitarimas iš tiesų ką nors keičia. Šią temą studijoje aptarsime su užsienio naujienų redaktorė Beatriče Pankauskaitė. Beatriče, papasakok, kas šiuo metu žinoma apie susitarimą.
3: Tai kol kas susitarimo turinys nėra skelbiamas viešai, tačiau socialiniame tinkle apie susitarimą pirmasis pasiskelbė Jungtinių valstijų prezidentas. Donaldas Trumpas narys teigia, kad naujas susitarimas Vašingtonui suteikia nuolatinę Grenlandijos saugumo kontrolę. Na ir pasakėjo, be Vašingtono rašytinio leidimo, Vašingtono priešininkės ne NATO šalys negalės kurti bazių, laikyti pajėgų saloje, bei negalės investuoti į jautrius ekonominius sektorius. Na ir čia konkrečiau kalbama apie Kiniją ir Rusiją, apie kurių grėsmę prezidentas kalbėjo nuolat. Na, jis taip pat susitarimą pateikė kaip asmeninę pergalę, teikdamas, kad jungtinėms valstijoms šis susitarimas nieko nekainuos, bet suteiks kontrolę tiek saugumo, tiek ir kitose srityse. Narys žada, kad greitu metu Grenlandijoje bus ženkliai didinamos amerikiečių karinės pajėgos. Tuo metu Danijos premjerė Mette Frederiksen savo įraše buvo kiek nuosaikesnė. Ji neminėjo kontrolės, apie kurią kalba Jungtinės valstijos, tačiau teigė, kad susitarimas pirmiausia sustiprino saugumą Arktyje ir visame Šiaurės Atlanto regione. Ji taip pat pabrėžė, kad susitarimu yra pripažįstamas Danijos karalystės vientisumas teritorinis, na ir kad Grenlandijos gyventojai turi teisę patys apsispręsti. Tai tiek Frederikson, tiek Grenlandijos vyriausybės vadovas pabrėžė, kad susitarimas toli gražu netitinka tų pirmųjų Donaldo Trumpo siekių perimti Grenlandiją. Na ir čia turbūt svarbu priminti, kad Grenlandija prezidento Trumpo akiratį atsirado jau pirmosios jo valdymo kadencijos metu, dar 2019 metais, bet konfliktas pasiekė tokį aukščiausią įtampos tašką, kai praėjusį sausį Donaldas Trumpas pagrasino Danijai priklausančią autonominę salą perimti net jėga. Tai paaštrino įtampą tarp NATO sąjungininkų ir prie šio klausimo buvo sugrįžtama nuolat. Na ir dabar, kaip skelbiama, susitarimas yra sudarytas, jis yra peržiūrimas teisininkų ir turėtų būti pasirašytas visų trijų lyderių kitą savaitę New York'e, kai vyks Jungtinių tautų generalinė asamblėja.
1: Kokių reakcijų sulaukta Danijoje ir Grenlandijoje dėl to?
3: Apie tai pasikalbėjome su LRT bendradarbe Danijoje, Aiste Hofbek. Ji pabrėžė, kad bendrai nuotaiko šalyje gana nuosaikios, nes dėl ilgą laiką trūkančios įtampos buvo juntamas didelis nuovargis. Na, tačiau taip pat jis sako, kad gyventojai bendrai pasitiki tiek Danijos, tiek Grenlandijos lyderiais ir tiki, kad jie gali sudaryti tinkamą susitarimą.
4: Tema ir karštai ir sudėtinga, ir Danai jau truputėlį yra pavargę nuo jos, nes jau realiai antri metai, jau to bus du metai, kaip vyksta nuolatiniai komentarai, ypač iš Amerikos pusės, ta Danai truputėlį yra pavargę nuo tos įtampos, kadangi kurį laiką jau buvo ruošiamasi, gal bus kažkokia tai agresija, buvo stiprinamos pajėgos, netgi kraujo maišeliai buvo vežami, jeigu bus kažkokia tai ataka, taip kad Danai truputėlį yra pavargę nuo tos įtampos ir manau, kad yra palengvėjimas, jo kažkokia sutartis yra priimta. Ir Danai pasitiki savo valdžia, taip kad jeigu premjerai ir ministrai sako, kad sutartis yra gera ir Danijos suverenitetui negrasina, Danai kol kas nelabai kritikuoja, kadangi, kaip sakant, detalių vis dar trūksta.
3: LRT bendradarbė Danijoje Aistė Hofbek, na ir ji taip pat pabrėžė, kad per šiuos metus reikšmingai pasikeitė ir santykiai tarp abiejų šalių ir kad jie suartėjo.
4: Svarbiausia yra paminėti tai, kad visų pirma sutartį peržiūrėjo Grenlandai. Danijos vyriausybė vis dar labai tvirtai teigia, kad Grenlandija priklauso Grenlandams ir jeigu jiems ta sutartis tinka ir jie ją priima, Danai daugiau mažiau taip pat sutiks. Šita visa situacija, kai Amerika parodė tokį susidomėjimą Grenlandiją, labai suartino Grenlandiją ir Daniją. Prieš du metus vyko Grenlandijos vidinis balsavimas ir pirmą kartą per daugybę metų laimėjo pati konservatyviausia partija, kur yra linkusi laikytis arčiau Danijos ir turėti labai labai lėtą nepriklausomybės procesą, kas buvo visiškai nelaukta, tačiau manoma, jog būtent grėsmė iš Amerikos patvirtino Grenlandams, kad jiems yra daug saugiau su Danija ir jie norėtų kuo arčiau jos laikyti.

0: Taip kalbėjo LRT bendradarbė Danijoje Aistė Hofbek. Na ir bent jau iš oficialių pasisakymų panašu, kad ir grenlandiečių atstovai taip pat žiūri šį susitarimą pozityviai, akcentuojama, kad tokie rezultatai buvo pasiekti būtent dėl to, kad na, žmonių vienybė prisidėjo ir apie tai kalba Danijos grenlandiečių nacionalinės asociacijos direktorė Julija Radermacher, jis sako, kad tai yra visų pergalė. Jei dabar tai pavyks, tai taip pat bus žmonių pergalė, nes būtent jie parodė, kad yra pasirengę susivienyti ir veikti iš vien. Tai buvo didžiulės komandinės pastangos. Daugybė žmonių ilgą laiką dirbo dieną ir naktį, beveik nemiegojo. Jie daug paukojo, kad galėtų visą tai įgyvendinti. Taigi tai iš tiesų labai svarbu. Tai taip pat parodo, kad būdami kartu kaip žmonės galime daryti įtaką ir siekti, kad valdžia liktų daugelio, o ne vien kelių žmonių rankose.
1: Danijos grenlandiečių atstovė Julija Rademacher.
2: Beatriče, ką realiai gali pakeisti šis susitarimas?
0: Tai yra klausimas, kurį būtent analitikai ir kelia vienas esminių klausimų šiandien ir žiniasklaidoje, tačiau aiškaus atsakymo nėra, nes neturime paviešintų visų susitarimo detalių. Ir turbūt tas esminis klausimas yra toks, kaip naujas susitarimas skiriasi nuo tos sutarties, kuri tebegalioja dabar tarp valstybių, pasirašyta dar 1951 metais. Be kita ko, ta senoji sutartis, Jungtinėms valstijoms jau leidžia kurti karinės bazės saloje, neriboja karių skaičiaus, na ir šiuo metu Grenlandijoje šių karių yra apie 100 ir Jungtinės valstijos ir taip yra įsipareigojusios ginti Grenlandiją kaip NATO narę, todėl ekspertai ir klausia, na, kokių pokyčių gali tai kelti ir galbūt tų pokyčių apskritai nebus, na, o buvęs Jungtinių valstijų ambasadorius prie NATO, Ivas Dalderis teigia, kad Donaldas Trumpas vis tik savo tikslų nepasiekė ir iš dalies pralaimėjo šitą mūšį.
3: Visa tai galėjo būti įspręsta per kelias dienas ar savaitės, jeigu Jungtinių valstybių prezidentas nebūtų viešai pareiškęs. Mes ne tik turime ją kontroliuoti, mums turi priklausyti Grenlandija. Būtent tai ir sukėlė visą šį sąmyšį. Dabar jau 7 mėnesius deramės, kad galiausiai pasiektume susitarimą, kuris matyt bus labai labai panašus į tai, ką galėjome turėti prieš 7 mėnesius. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Grenlandija išliks suvereni ir Danija išliks jos valdytoje. Nemanau, kad prezidentas pasiekė tai, ko norėjo, kad Grenlandijoje būtų pastatyta Amerikos vėliava. To tiesiog neįvyks.
0: Tai BBC teigia užsienio politikos ir tarptautinio saugumo ekspertas Ivas Dalderis. Na ir tik trumpai noriu paminėti, kad susitarimas paskelbtas likus visai nedaug laiko iki Jungtinių valstijų vidurio kadencijos rinkimų lapkritį. Na ir yra manančių, kad Donaldui Trumpui tiesiog reikėjo dar vienos pergalės, kurią galėtų pasigirti rinkėjams dėl to, kad dabar karas yra ne itin nepopuliarus ir iš tiesų respublikonams kyla iššūkis, kaip išlaikyti nedidelę daugumą atstovų rūmose ir senate.
2: Dėkuoju tau, užsienio naujienų redaktorė Beatričė Pankauskaitė. Toliau Lietuvos dienoje prezidentas Trumpas sako pasiekė susitarimą su Danija dėl Grenlandijos saugumo, tą mes tik tai aptarėme. Nuo spalio regitra apmokestins iki šiol nemokamą automobilių nuosavybės deklaravimą internetu, LRT paskelbė nacionalinės atrankos į Euroviziją pradžią, kaip žemaitukų žygių jam žinomas istorinis saulės mūšis. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Nuo spalio regitra apmokestina automobilio registraciją ir savininko deklaravimo kodo suteikimą net ir tada, kai paslauga atliekama internetu. Dalis vairuotojų klausia, kodėl reikia mokėti už elektroninę paslaugą, kuri pati taupo regitros darbuotojų laiką ir lėšas. Tokio mokesčio pagristumo ir papildomo finansinė našta bejoja ir naudoto automobilių verslo atstovai. Nuo spalio deklaravimo paslaugų kaina internetu bus po 3,36 €. Su mumis regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis. Labą dieną.
4: Sveiki.
2: Ir Lietuvos naudotų automobilių verslo asociacijos vadovas Silverijus Statkus. Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Pone Paliulį, kodėl regitra naikina nemokamą SDK išdavimą dokumentus tvarkant internetu?
4: Na, turbūt reiktų prisiminti, kad SDK kodas buvo įvestas dar 21 metais ir tuo metu siekiant tiek suvaldyti srautus padaliniuose, tiek skatinti elektroninės paslaugas, buvo priimtas sprendimas deklaracijos paslaugą teikti nemokamai. Tačiau iš savęs pati paslauga generuoja ir generavo ir generuoja kaštus tiek dėl sistemų palaikymo, integracijų su 14 kitų sistemų, tiek incidentų sprendimų ir panašiai. Tai buvo priimtas sprendimas šią paslaugą apmokestinti, siekiant toliau vystyti skaitmeninės paslaugas ir gerinti klientų patirtis tam, kad klientai galėtų visas skaitmeninės paslaugas gauti skaitmeninėme kanale.
2: Bet mokestis taikomas už paslaugą elektroninę, kuris sumažina regitros darbuotojų darbo ir klientų aptarnavimo sąnaudas.
4: Taip, tai tuo ir buvo grįsta ir mažinta kaina, 20% žemesnė kaina internetu, tam, kad tos paslaugos išliktų toliau patrauklės ir patogios klientui. Ir kainodara buvo paskaičiuota remiantis pagristais kaštais, kurie susidaro iš būtent skaitmeninių paslaugų ir fizinio kanalo teikiamų paslaugų.
2: Tai dar kartą pakartokit, kiek kainuos vienos transporto priemonės deklaracijos administravimas internetu ir kiek padalinyje?
4: Kainuos 3,36 € skaitmeninėme kanale ir dabar tiksliai nepasakysiu, 4,40 €.
2: 4,20 €.
4: Taip.
2: Pone Statkau, jūs kaip naudotų automobilių verslo asociacijos vadovas, dėl tokio regitros sprendimo oficialiai kreipėtės ir į tą pačią regitrą, ir į vyriausybę, ir atsakingas institucijas, ministerijas, ko jūs prašote?
6: Mes prašom, kad toks mokestis nebūtų įvedamas. Nu, tiesiog, kaip ir paminėjot, nu, mes taupom laiką būtent darbuotojų, mes neinam į padalinį išimti tų kodų, tai tiesiog nėra logiška. Tai aš norėčiau jo paklausti dabar direktoriaus, jeigu mes visi ateitumėm ir mes gyvai lauktumėm eilės ir mes tvarkytumėm SDK kodus padaliniuose, ar jums neišauks kaštai, nes jums reikės ir naujų darbuotojų įdarbinti ir taip toliau, tai mes savo laiką investuojam, mes tą darom ir visada darėm, tai aš nelabai suprantu, kokių lėšų jums trūksta, jeigu galite ir pasižiūrėti savo pelną, tai ta prasme 25 metais buvo 4 milijonai, taip pat vidaus reikalų ministerija 22 metais aš dar užklausiau, jinai pati pasakė, kad kai atsirado SDK kodas, per metus surinko papildomus 5,5 milijono eurų ir dabar norit pasakyti, kad neturti lėšų sistemos palaikymui. Tiesiog jeigu jau šitą mokestį apmokestinti, tiesiog internetinį, kur kaštų jokių kaip ir neturėtų patirti, jinai jau yra veikianti sistema. Tai jeigu taip jau remintis tokią logiką, tai galėtumėm čia kiekvieną funkciją apmokestinti, tai talonėlių išėmimą apmokestinti, įvažiavimą į registras aikštelę apmokestinti, tai nu, tokios nėra logiška taip daryti.
2: Pone Paliuli, koks jūsų atsakymas būtų?
4: Tai gal pradėti nuo pirmos dalies, tai pirmiausia dėl srautų padaliniuose, tai aš manau visų pirma mes turim žiūrėti į mūsų paprastą fizinį klientą ir jo patirtis, tai klientų suėjimas, sakykime, ir verslų suėjimas ir eilių skatinimas, na tikrai neatlieptų geros klientų patirties ir mūsų tikslas ir yra išlaikyti populiarias skaitmeninės paslaugas, o atsakant apie surinktas lėšas, turbūt reiktų atskirti keletą dalykų, ką ir valstybinė mokesčių inspekcija kalbėjo apie surinktas lėšas, kurios buvo surinktos tiesiai į valstybės biudžetą, būtent įvedus SDK kodą ir skaidrinant šitas paslaugas, kuomet daugelis verslų, sakykime, savo veiklą išviešino ir tą pradėjo daryti legaliai, tai tos lėšos buvo surinktos tiesiai į valstybės biudžetą, nei į regitros sąskaitą. Tai čia turbūt reiktų atskirti vat, du šitos dalykus.
2: Tai, ponia Paliulė, ar bus keičiama šitą kainodarą, ar vis dėlto pasiliksite prie savo nustatyto dalyko?
4: Šiai dienai yra numatyta, kad nuo spalio pirmos ši kainodara įsigalioja.
2: Ponia Statkau, galbūt jau gavote atsakymus iš vyriausybės ir atsakingų ministerijų savo kreipimasi?
6: Atsakymų negavom, bet yra suplanuotas susitikimas su regitros atstovu ir ministerija Seime čia 22 dieną šio mėnesio, tai bandysim kažkaip tai dar ir gyvai susitikę spręsti.
2: Pone Paliulė, o priimant tokį sprendimą apmokestinti deklaravimą internetu, ar buvo svarstytos, pavyzdžiui, alternatyvos, jeigu tokio apskritai esama?
4: Tai visuomet yra svarstoma, kaip būtų galima geriau vystyti veiklą, tai tų alternatyvų svarstom ir šiai dieną jų yra įvairių, bet būtent dėl šitos paslaugos, nes jinai tiesiogiai konkrečiai šitą paslaugą patiria savo kaštus, tai dėl to mes ir primėm tokį sprendimą tiesiog apmokestinti tą paslaugą pagal jos patiriamus kaštus.
2: Pone Statkau, kokios sumos papildomai susidarys vairuotojams jums automatiškai naudotų automobilių savininkams dėl tokio mokesčio įvedimo iš regitros?
6: Nu, čia paprasčiausiai principas yra, o ne tie kaštai. Aišku, tie kaštai taip pat susidaro, jie dideli, kai reikia padauginti 100 kartų ir daugiau. Mes per metus tai tikrai ne vieną automobilį įvežam, tai čia suma taip pat susidaro. Ir nepamirškim to, kad SDK kodas jisai ne vieną kartą yra suteikimas, jisai pasikeičia savininkas dar kartą, po to dar kartą, tai gali ant automobilio kokie ir 10 kartų būti keičiamas SDK kodas. Tai ar tiek lėšų jiems būtina surinkti, aš nežinau. Jeigu tokiu pavyzdžiu man tai galėtumėm tada pajamų deklaracijos pateikimą apmokestinti, irgi taip pat kainuoja sistemos palaikymai, funkcijų naujų įdiegimai, tai lygiai taip pat, o regitra yra valstybė įmonė, tai jinai valstybėje valdo, nėra jinai privati. Tai aš nežinau, ką pasakyti, iš tikrųjų čia reikėtų ilgiau diskutuoti apie tai.
2: Kągi, čia padėsime tašką. Ačiū Jums abiems už pokalbį. Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis ir Lietuvos naudotų automobilių verslo asociacijos vadovas Silverijus Statkus.
7: Lietuvos diena.
2: Prieš 790 metų vykęs Saulės mūšis įamžinamas žemaitukų žirgų žygiu. Kelias dienas keliavę per mažesnius miestelius ir kaimus, šiandien vidurdienį raiteliai pasiekė žygio tikslą – Saulės mūšio vietą Jaunuose, Joniškio rajone. Pakeliu į šią vietą kolegė Aina Mizgirdė kalbino trumpo polisio sustabtelėjusius žygio iniciatorių Marijų Čekavičių ir žygio dalyvį Donatą Mazurkevičių.
8: Sveikinamės iš Kužių, tai yra viena iš gyvenviečių, kurioje staptelėjo žemaitukų žygio dalyviai. Šis žygis keliauja į Saulės mūšio vietą, tad dabar daugiau su šio žygio sumanytojais ir pasikalbėsime apie šią kelionę. Kokios gyvenvietės jau yra aplankytos?
9: Pradėjom Žemaitijų, Lopaitius, prie Vykintą gimtenės ir paminklą, patiem traukiam per Varnius, per Pavandenę, aplankiam Šatrį, tęsiam žygį, prajuodami Vitsodį, Gilvyčius ir nakvynę Gilaičiuose turėjom Kužių. Aplankysim Bridus ir pro Kryžių kalną josim į Naisius.
8: Jubiliejiniai Saulės mūšio metai 790. Kiek svarbu yra šį mūšį prisiminti ir jį minėti? Turbūt tai vienas svarbiausių Lietuvos teritorijoje vykusių mūšių.
9: Nu, Drunse, galiu pasakyti, kad tas mūšis mums kažkokiam laikotarpiui užtikrino taiką. Ir atsakas buvo atėjūnams, kad nekiškit nuosis ten, kur gyven laisvi žmonės. Mes priimam į svečius, mes galim prekiauti, mes galim švents daryti, bet su ginklu į mūsų žemės nelyskia. Ir tas dalyks buvo įvykdys. Į pagarbą mūsų prabočiams, ton dalykai darom gyvai, atiduodam į pagarbą, į pareigą.
8: Žemaitukų veislė. Tikrai ypatingi žirgeliai, su tokiais ir buvo laimėtas tas mūšis Saulės mūšio pelkėse. Kuo ypatinga yra ši žirgų veislė?
9: Nu, ton dalyką visi jau žino, kad tuomet buvo 70% medų. Ir tik su maža žirgelės galėjo įveikti pelkės, klampinės ir turėti ištikimiausią draugą. Net ani laidojami šalia žmonių, tap kaip brolis, kaip draugs geriausias. Ir kits dalyks, nu, ta ištikimybė, supratėms, on nuskaitė žmogaus mintį. Tur vienintelė tokia gyvūnelė, kuris vadindavo ašvomis švens gyvūns. Ir tas žemaitukų iškeravojams irgi svarbu mūsų gentėm, dėl to, kad be jų mes neturėtumėm tos kilnios senobės praeitys ir vis tiek ir liksi dabar čia ir ateitė.
8: Pasižymi ištvermę, kaip jiems ši kelionė, šios dienos, ar lengva įveikti tuos šiuo laikinius kelius?
9: Nu, dabartinė jau turim kaustyti, aš viens juoju su nekaustytu ir tur pasagas. Ir toks gražus žodis pasauga, kanopelį pasaga vadinas. O šiaip tai pripratinti prie šurmulį, prie mašinų, prie pipinimų. Visą laiką drinstam ranką pakelti, kad žmogus turėtų supratimą, ką reikia pristabdyti, nelenkti. Va, į gyvenvietę sijojam su vėliavom, su gyvenviečių vėliavom padarom jam žinimus. Ir žirgelė pripranta, nei tap ir nesibaimin, nereikia įsivaizduoti, kad jis yra jau laukinis. Bet jis verts yra pagarbos ir saugos. Pagrindinis mūsų žygis ir yra sauga. Ne tik atlikti pareigą, bet ir saugą atlikti. Dėl to, kad turim papuošti renginį, kuris skirtas Saulės mūšio vietoje. Ir tą dalyką darom.
8: Labai ačiū, Marijau. O dabar pasikalbėsime su kitais žygio dalyviais daugiau apie Saulės mūšį ir apie šiuos žirgelius. Kokie jūsų įspūdžiai iš kelionės? Ar oras geras, ar keliai geri?
10: Tai yra 7-asis mūsų žygis. Vyčių rinktinės žygis 2026. Kiekviena kelionė turi savo kraštovaizdį, savo žmonės, savo kelius. Tai gavom ir lietučio truputį, bet maloniai visur buvom sutikti. Ketvirtoji paskutinė, važiuojame su viena karieta į Saulės mūšio vietą Jauniūnų kaime Joniškio rajone, o kelionę pradėjome Lopaičiuose, Rietavos savivaldybei. Taigi, mūsų bus sukarta apie 140 km.
8: Kiek svarbus yra tas žygis? Čia susipina ir istorija, ir kariuomenė, ir žemaitukų žirgų veislė.
10: Tikrai taip, žirginkystės tradicijos, kur daugiausiai tą neša mūsų žemaitukų asociacija, toliau kariuomenė istorinę dalį pagrindžia ir čia minim Saulės mūšio 790-asis metinės Saulės mūšio, kur kalavijuočio ordina su Pskovo sąjungininkais ir kitais nugalėjo lietuvių žiemgalių ir žemaičių kariuomenė 1236 metais rugsėjo 22 dieną per lygiadienį ir mūsų laikais ta diena yra pavadinta Lietuvos Seimo ir Latvijos Seimo Baltų vienybės diena. Tai svarbi diena ir istoriškai, ir kultūriškai, ir tradicijų puoselėjimai. Susilieja viskas į krūvą ir puikiai šventė, puikus minėjimas. Ir nėra statiškas, mes judam per vietovę ir visur pabendraujam, visus sutinkam, visus tą žinias kleidžiam, kad mūsų istorija yra garbinga.
8: Štai toks žemaitukų žygis vyksta per Lietuvą, jis baigsis Joniškio rajone.
2: Žemaitukų žygio iniciatorių Marijų Čekavičių ir dalyvį Donatą Mazurkevičių kalbino kolegė Aina Mizgirdė. 1236 metais rugsėjo 22 dieną vykusios Saulės mūšio metu žemaičiai ir kiti baltai nugalėjo kalavijuočių ordiną. Ši diena Lietuvoje ir Latvijoje minima kaip Baltų vienybės diena.
7: Lietuvos diena.
2: Šiandien LRT paskelbė nacionalinės atrankos į Euroviziją pradžią ir kviečia atlikėjus bei dainų autorius siūsti savo kūrinius. Nacionalinės atrankos laimėtojų atiteks teisė atstovauti Lietuvai tarptautinėme Eurovizijos dainų konkurse, kuris kitų metų gegužę vyks Bulgarijoje. Su mumis Lietuvos Eurovizijos delegacijos vadovas Audrius Giržadas. Sveiki, Audriau.
11: Sveiki, gyvi.
2: Nuo šiandien LRT laukia atlikėjų ir autorių paraiškų, kurias gali teikti iki lapkričio 11, tai ką jiems reikia žinoti?
11: Na, jiems reikia žinoti, kad svarbu nepavėluot, daina turi būti niekur nepasirodžiusi iki rugsėjo pirmos dienos, 3 minučių trukmės, ir yra keletas tokių taisyklių atnaujinimų, tai dalyvių amžius jau turi būti 18 metų. Jeigu dar kartais ten savaitės kitos ar mėnesio trūksta paraiškos pateikimo metu, tai svarbu, kad atrankos finalo dieną, vasario 20-ąją, dalyviui būtų 18 metų.
2: Kodėl šiemet nuspręsta, kad reikia 18 metų, ne 16, kaip buvo anksčiau?
11: Na, konkursas yra nelengvas išbandymas kiekvienam atlikėjui ir ten tos 2 savaitės praleistos pasiruošiant yra tikrai nelengvas laiko tarpas. Tuo labiau tie, kas seka konkursą ir žino jo naujienas, girdėjo ir matė, kad visko ten būna ir visko nutinka, atsižvelgiant į šiuolaikinę įtemptą geopolitinę padėtį. Todėl buvo nuspręsta, kad konkurso dalyviai turi būti jau visiškai pilnamečiai ir visiškai atsakingi už savo veiksmus, bei jau visai subrendę žmonės.
2: Audriu, kokiu adresu reikia siūsti paraiškas?
11: Eurovizija eta LRT.lt elektroniniu paštu.
2: Po lapkričio 11 iki 25 gautas paraiškas komisija žiūrės ir atrinks 30 dainų. Tai kaip vyks atranka?
11: Taip, mes peržiūrime visas paraiškas, pažiūrime, ar viskas ten gerai iš administracinės pusės, tada klausome dainų ir grupė, darbo grupė balsuoja, kiekvienas atskirai, kurios dainos jo manimų yra geriausios, tie balsai yra susumuojami ir braukiamas brūkšnys. Va taip ir atrenkam. Ir dar yra viena didelė naujovė, tai IBU, Europos transliuotojų sąjunga šiuo metu ruošia dirbtinio intelekto naudojimo gaires ir čia taip pat labai trumpai tariant taisyklė konkreti. Negali daina būti pilnai sukurta dirbtinio intelekto.
2: Sakot, negali pilnai, o truputį gali būti sukurta?
11: Na, aš manau, kad dainų prodiuseriai ir autoriai jau seniai naudojasi dirbtiniu intelektu ir mes puikiai suprantame ir Europos transliuotojų sąjunga puikiai supranta, kad dirbtinis intelektas yra puikus instrumentas, tol, kol jisai naudojamas kaip pagalbinė priemonė, o ne pakeičia autorių.
2: O kaip praktiškai bus tikrinama, ar dainai kurti nebuvo pasitelktas dirbtinis intelektas apskritai?
11: Patikėkit manim, kol kas dar labai gerai girdisi. Tuo labiau, kad tie, kas jau taip bando prasmukti, tai kartais netgi nepasivargina, čia jau praeitų metų patirtis, kartais netgi nepasivargina patys perdainuoti demo versijos, o taip ir atsiunčia dirbtinio intelekto sudainuotą dainą. Tai kai tu matai, kad pradedantis dainininkas arba dainininkė dainuoja Šakiros balsu, tai iš karto aišku.
2: Tai iš kokios skaičios paprastai tenka rinktis komisijai dalyvius, kurie jau tenka į tą antrąją etapą po lapkričio 25-os?
11: Labai įvairiai nuo metų priklauso, bet būna 80, būna 70 paraiškų, čia jau neskaitant vien tik tai, čia kalbu apie atlikėjus, o dar pridėkime tuos, kurie siunčia tik dainas, dažnai užsieniečiai siunčia dainas atlikėjams norintiems bandyti savo sėkmę atrankoje, bet neturintiems dainų. Taigi čia puikiai proga priminti tiem, kas dainų neturi atlikėjams, bet norėtų pabandyti savo jėgas, tai jie gali kreiptis į mus ir mes duosime pasirinkti iš tų atsiųstų dainų.
2: Audriu, jūs esate kalbėjęs, kad nors nacionalinės atrankos formatas kasmet šiek tiek keičiasi, tačiau šis tas išlieka. Tai kas keičiasi šiemet?
11: Na, keičiasi galbūt tai, kad konkursas trumpėja, mes turėsime tik tai 4 pusfinalius ir iš karto finalą vasario 20 dieną, taigi jau ir suprantama pretendentų bus jame mažiau. Tai ko gero yra pagrindinė taisyklė. Ir be jau mano minėtų amžiaus apribojimų, dirbtinio intelekto vartojimo gairių ir dar visi, kas dalyvaus, jau tie, kas praeis atranką, gaus iš mūsų informaciją apie tai, labai detaliai jau į bijų išrašė, kas gali būti įrašyta fonogramoje, kas ne.
2: O apskritai,
11: bet pati atranka, jos formatas, tai taip išlieka toks pat.
2: O atlikėjams, kurie teikiant paraišką, jau reikia žinoti, kaip jie norėtų pasirodyti scenoje, tarkim?
11: Na taip, jie turėtų žinoti, kad jie turės dainuoti gyvai, kad pasirodyme gali būti nedaugiau 6 žmonių, nesvarbu, ar scenoje, ar pavyzdžiui, pritariantieji balsai stovėtų už scenos, vis vien pasirodyme gali dalyvauti nedaugiau 6 žmonių. Taigi visas bendrasis taisyklės, kurios yra išrašytos jau dabar portale LRT.lt, galima rasti ir reikia įdėmiai perskaityti.
2: Tai dar kartą, Audriau, kokių dainų atlikėjų ir idėjų labiausiai laukite šioje nacionalinėje atrankoje?
11: Mes laukiame visų dainų, nes Lietuva jau ir pasižymi Eurovizijoje tuo, kad mes nesirenkam lengvų kelių ir kiekvienais metais vis nustebiname atvažiavę tenais ir rengėjus ir kitų šalių dalyvius, kad mes drąsiai siunčiame įvairių žanrų dainas. Taigi aš tikrai nesiūlau niekam ieškoti kažkokių tai eurovizinių formulių, eurovizinio standarto ar eurovizinio štampo. Kokią muziką jūs kuriate, kokią jūs norite parodyti, tokią ir atneškite į Euroviziją.
2: Ir dar, Audriu, 3 sakiniais apie balsavimą. Pokytis laukia žiūrovų dėl balsavimo koks?
11: Taip, žiūrovų laukia pokytis toks, kokį jie išbandėme nacionalinės atrankos finale praėjusiais metais ir didžiojoje Eurovizijoje tie, kas balsavo, jau tai patyrė. Tai yra balsuoti galima bus tik tai internetu, balsavimo taip. Telefonu, trumpuoju numeriu nebebus.
2: Ačiū Jums už pokalbį. Lietuvos Eurovizijos delegacijos vadovas Audrius Giržadas.
7: Lietuvos diena.
2: Dabar laidoje komentaras, o jo autorė gamtininkė Vilma Gudinienė.
12: Kaip pavasarį pradeda po truputį grįžinėti paukščiai, taip rudenį sugrįžta grybai. Šiomis savaitėmis tiek miškuose, tiek pievose galite stebėti visą jų įvairovę. Eini miško taku ir iš samanų kyšo, kiškiausio ausis. Kieta kepurė vos iš grunto pasirodžiusi skleidžia žaliuokį. Žvakides ant virtėlių sukrauna žvakidėliai. Net miesto beržinėliuose tokiai drėgmiai laikantis lepšių galima prisigrybauti. Pievose aptikti oranžinių guotenių. Grybų pasirodymo laikas sukelia be galo didelį pasigėrėjimo jausmą ir džiaugsmą matyti skirtingas rūšis ir rūšių grupių mainimasi mūsų klimato juostoje. Bet ne vienerių metų prireikė, kad bent dažniausias grybų, man keliančių didelį susidomėjimą, rūšis išmokčiau pažinti. O tikrų grybų specialistų Lietuvoje galima suskaičiuoti gal tik kokius 5. Bendrai pasaulyje dėl mažėjančio biologinės įvairovės specialistų skaičiaus kyla rizika, kad ateityje bus vis sunkiau atpažinti tirti ir saugoti biologinę įvairovę. Remiantis 2024 metų Vengrijos situaciją nagrinėčių straipsnių, tyrėjai nustatė, kad beveik pusė iš maždaug 36 tūkstančių Vengrijoje užregistruotų gyvūnų rūšių neturi aktyvaus vietinio specialisto.

0: galinčio jas identifikuoti. Daugiau nei ketvirtadalis rūšių turi tik vieną arba du, o viena iš problemų yra mažėjantis finansavimas, darbo vietų trūkumas, mažėjantis dėmesys taksonomijai ir faunistikai. Kita tarptautinė tyrėjų komanda atliko augalų taksonomų apklausą ir nustatė, kad 48% pasaulio šalių turi po mažiau nei 10 aktyvių augalų taksonomų. Todėl kolegas verta pakviesti apsilankyti Angoloje, Beninoje, Botsvanoje, Kolumbijoje ar Sierra Leonėje, Venezueloje. Tai anot šios publikacijos pasaulio šalis, kuriuose organizmai sunaikinami dar jų neidentifikavus. Europoje daugiausiai rūšių specialistų susitelkia šiaurės ir vakarų šalise, o pas mus gebančių pažinti rūšis daug mažiau, atskleidė šiais metais atliktas belgų ir vokiečių tyrimas. Todėl labai rimtai verta susirūpinti, kas bus tie žmonės, kurie atsakys mums į klausimus tokius kaip ar grybus geriau pjauti, ar rauti ateityje. Šiandien tai yra padarę šveicarai, kurie nustatė, kad nei grybų rovimas, nei pjovimas reikšmingai nesumažino būsimų grybų derlių.
1: Girdėjote gamtininkės Vilmos Gudinienės komentarą. Tuo visą informaciją Lietuvos dienoje laidą rengiau ir vedžiau Madona Luškaitė. Netrukus per LRT radiją žinios 13.5 laida pakartos su Domantu Razausku.
2: Bohemiečiams 20. Rugsėjo 17-20 dienomis Vilniaus rotušės aikštėje 4 nemokami vakarai. Bohema, Verteris, Svinistodas, Demonas Kirpėjas ir Trubadūras. Diskusijos, muzikologų refleksijos ir legendinių pastatymų peržiūros didžiajame ekrane. Nemokamai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulyje. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
4: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
5: Žiniasklaida, žmogaus teisės ir LGBT bendruomenė. Kaip tai buvo nušviečiama spaudoje prieš 30 metų? O kas buvo nutylima ir kur trūko pagarbos?
6: Apie tai pokalbį su mokslininke Rasa Navickaite laidoje buvo nebėra. Rytoj po 17 valandos žinių.

0: LRT radijas. 13 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Jungtinėms valstijoms ir Danijai paskelbus apie pasiektą susitarimą dėl Grenlandijos saugumo kontrolės, LRT bendradarbė Danijoje Aistė Hofbek teigia, kad šalies gyventojai pasitikė vyriausybės lyderiais ir tikisi, kad susitarimas bus geras. Tačiau gyventojams jaučiant nuovargį dėl užsitęsusio konflikto reakcijos Danijoje kol kas nuosaikios.
1: Tema ir karštai ir sudėtinga, ir Danai jau truputėlį yra pavargę nuo jos, nes jau realiai antri metai, jau tuoj bus du metai, kaip vyksta nuolatiniai komentarai, ypač iš Amerikos pusės, ta Danai truputėlį yra pavargę nuo tos įtampos, kadangi kurį laiką jau buvo ruošiamasi, gal bus kažkokia tai agresija, buvo stiprinamos pajėgos ir manau, kad yra palengvėjimas, jo kažkokia sutartis yra priimta ir Danai pasitiki savo valdžia, taip kad jeigu premjerai ir ministrai sako, kad sutartis yra gera ir Danijos suverenitetui negrasina, Danai kol kas nelabai kritikuoja, kadangi, kaip sakant, detalių vis dar trūksta.
0: LRT radio bendradarbė Danijoje Aistė Hofbek. Susitarimo detalės kol kas nėra viešinamos, tačiau Jungtinių valstybių prezidentas skelbia, kad naujas susitarimas Vašingtonui suteikia nuolatinę Grenlandijos saugumo kontrolę. Pasak Trumpo, be Vašingtono rašytinio leidimo ne NATO šalis negalės kurti bazių, laikyti pajėgų Grenlandijoje ar investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Dėl Rusijos atakų prieš Ukrainą Lenkija vėl buvo pakėlusi naikintuvus, tai padaryta reaguojant į atakas, kurioms Rusija naudojo reaktyvinius bepiločius orlaivius. Lenkijos operacija buvo prevencinė ir jie siekta užtikrinti šalies oro erdvės saugumą. Valstybės duomenų agentūros pernai rudenį atliktas gyventojų sveikatos statistinis tyrimas rodo, kad daugiau nei pusė gyventojų turi ilgalaikių sveikatos problemų. Į šeimos gydytoje kreipiasi 8 iš 10 gyventojų. Valstybės duomenų agentūros gyventojų ir namų ūkių statistikos skyriaus vedėja Inga Daunaravičienė.
2: Ilgos eilės išlieka viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių gyventojai atideda kreipimąsi dėl sveikatos priežiūros paslaugų. Ir tokių gyventojų dalis nuo 2014 metų nuosekliai didėjo. 2025 metais atliktas tyrimas parodė, kad daugiau nei pusė gyventojų turi ilgalaikius sveikatos problemų, daugėja antsvorių turinčių ir nutukusių gyventojų, vaisių ir daržovių valgoma rečiau. Apskritai kalbant, tabako ir alkoholio vartojimas mažėja, tačiau elektroninių cigarečių naudojimas didėja.
0: Inga Daunaravičienė iš valstybės duomenų agentūros. Šeimos gydytoje Jurga Dudienė atkreipė dėmesį, kad eilės pas gydytojus būtų galima sumažinti atsisakus reikalavimo gauti tam tikras pažymas.
3: Sakyčiau, absurdiškiausia, ką galim išgirsti, tai kad gauti malkų, kaip pavyzdys. Arba kaip suaugęs žmogus nori eiti mokytis pilotuoti droną, tai jam reikia pateikti pažymą iš gydytojo, kad jisai gali eiti mokytis. Arba tarkim į baseiną, kad lankytis gali. Tai tokių absurdiškų pažymų jos natūraliai užima tą laiką, kurį mes galėtumėm skirti pacientams, kuriems reikia diagnostikos, kurie yra dabar susirgę, kurie nori pasitikrinti profilaktiškai sveikatą.
0: Šeimos gydytoja Jurga Dudienė. Elektroninius dienynus naudojantys tėvai ir mokiniai tarp ugdymui būtinos informacijos gauna reklamas, o norintiems jų išvengti tenka mokėti iki 50 eurų per metus. Šeimų asociacijos steigėja Urtė Žukauskaitė Zabukė sako, kad dėl to didinama socialinė atskirtis.
4: Paslauga yra apribota ir mes didiname socialinę atskirtį tarp žmonių, kurie gali susimokėti už tą paslaugą ir gauti ją be papildomų trikdžių ir tų, kurie negali susimokėti.
0: Šeimų asociacijos steigėja Urtė Žukauskaitė Zabukė. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė sako, kad privataus dienynų verslo pakeisti neketinama.
5: Tikrai negalvojam, kad toks nacionalinis centralizuotas sprendinys jisai turėtų arba pakeistų ir rinkoje esančius dienynus. Dėl to, kad iš esmės tokią sistemą net ir nacionalinę reikia išauginti.
0: Švietimo mokslo ir sporto ministerijos ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė. Temperatūra šiuo metu svyruoja apie 16-18 laipsnių šilumos, naktį daug kur daugiausia šiaurės vakarų Lietuvoje trumpai palis, vėjas pietvakarių iki 13, pajūryje gūsiai 18 metrų per sekundę, bus 11-16 laipsnių šilumos, rytoj dieną daug kur lietus daugiausia trumpas, vietomis lis smarkiai galima perkūnė, vėjas pietvakarių vakarų, kai kur gūsingas, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 13 valandų 5 minutės.
6: LRT radio laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės. Sveiki, bičiuliai, LRT radijas Pakartot ir aš, Domantas Razauskas, prie mikrofono. Šiandien apie didžiausią iš melų, apie statistiką. Kartą per metus aš vis užmetu akį į IFPI ataskaitas, kiek anksčiau šiemet paskelbta praėjusių metų pasaulio muzikos industrijos situacijos ataskaita. Ir visai prieš kelias dienas atskirai paskelbta Europos Sąjungos muzikos industrijos situacijos ataskaita. Kas nepamena, IFPI yra tarptautinė fonogramų pramonės federacija, milžiniška šiaip jau tarptautinė nevyriausybinė organizacija, kuri vienija muzikos industrijos atstovus, prodiuserinės kompanijos, muzikos licenzijavimo ir muzikos pasaulio dalyvių teisių gynimo organizacijas. IFPI šiuo metu atstovauja 8000 juridinių asmenų visame pasaulyje, tarp jų 70 nacionalinių muzikos licenzijavimo agentūrų iš 70 skirtingų pasaulio muzikos rinkų. Tarp jų, aišku, ir Lietuvos rinka, Lietuvos atlikėjų asociacija, bei gretutinių teisių gynimo asociacija AGATA, taip pat yra IFPI narė, na, o šios organizacijos tarybos pirmininkas yra jūsų nuolankus tarnas. Kalbėsime šiandien apie perklausas, apie uždarbius, apie regionus, apie didžiausias muzikos rinkas, populiariausius formatus ir, aišku, klausomiausius arba daugiausiai perklausų sugeneravusius atlikėjus, vadinasi, ir apie pinigus. Pelenai, pinigai. Iš labai labai seno albumo Aš pavargau, kuriame beje nedainuoja Česlovas Gabalis, dainuoja Sigitas Meilus, žodžiai ir muzika Ginto Banio, įrašyta 1990-92 metais Vilniuje studijoje Lituanus, kurios seniai nebėra. Taigi, pelenai.

mažojausioje pasaulio muzikos rinkas apžvelginčioje ataskaitoje atsispindi industrija, kuri auga. Beje, šiais metais pirmą kartą pristatytas ir Lietuvos muzikos industrijos vertės tyrimas, apie jį kiek vėliau, bet norisi pasidžiaugti, kad na, bendrame katile mes labai, labai gerai atrodome. Neišvengiamas yra tolesnis technologijų plitimas šioje srityje ir su tomis technologijomis, aišku, ateinantis vis gausesnis medijų vartojimas. Ir tai lėmė jau 11 metus iš eilės trunkantį pasaulinį muzikos industrijos augimą. Taip pat atlikėjų kūrybinę ir komercinę sėkmę. Kokią ten sėkmę paklaus kokia nors Rusija repetuojanti grupė? Na, bet laikai tokie, kad pastebėtas ir ant piedestalo užkeltas, sutikite, gali būti kiekvienas. Kad ir trumpam. Džiugus faktas tas, kad muzika pritraukia vis daugiau žmonių prie mokamo srautinio klausymosi arba prie platformų prenumeratos, o tai šiuo metu yra pagrindinis įrašytos muzikos pajamų šaltinis pasaulyje. Vis dažniau šis augimas atkeliauja iš dar platesnio rinkų rato, o vietinės, regioninės reinvestycijos leidžia atlikėjams iš įvairiausių pasaulio kampelių tapti globalios muzikos istorijos dalimi. Ir beje, galima būti gerai žinomu savo regione, praktiškai nežinomu kitoje pasaulio pusėje ir vis vien statistiškai būti tarp klausomiausių pasaulyje. Ir regionas ar net valstybė neturi būti siaubingai didelė, bus tokių pavyzdžių. Vietinės muzikos bendruomenės auga ir suteikia daugiau galių savo šalies mylimiausiems atlikėjams, kurie būrė stiprias gerbėjų bazės tiek namuose, tiek užsienyje. Muzika kuria daugybę darbo vietų ir, aišku, skatina ekonomikos augimą. Muzika skatina šalies kultūros eksportą ir muzika stiprina minkštąją galią, kas itin labai, labai, labai svarbu šiais laikais. O šiaip muzikos industrijos istorija – tai nuolatinio technologinio kismo ir prisitaikymo istorija. Ir šių dienų rykštė generatyvinio dirbtinio intelekto technologijos nėra išimtis. Įrašų kompanijos ir bendradarbiauja su dirbtinio intelekto vystytojais, kurie gerbia autorių teises ieškodamos būdų, kaip tas technologijas galima būtų na, kažkaip pasitelkti kūrybiškumui skatinti ir kartu bylinėjasi su tomis, kurios tą kūrybiškumą siekia neskatinti, bet pakeisti. Bus be galo įdomu stebėti, ar ateinančiais metais šie ryšiai išsivystys į naują kūrybinės išraiškos priemonę, į naują pajamų šaltinį atlikėjams, ar suirs teismuose. Vyriausybės ir reguliavimo institucijos čia taip pat suvaidins aišku svarbų vaidmenį kovoje su bendrais priešais, tokiais kaip sukčiavimas platformose, kuris yra, na, tikrai viena skaudžiausių, opiausių dabarties problemų, kuris mažina teisėtas atlikėjų, dainų autorių ir

teisių turėtojų pajamas. Šioje ataskaitoje pateikti skaičiai, prie kurių dabar prieisime, puikiai iliustruoja, kokia iš tiesų yra svarbi muzika. Muzika kaip kultūrinė jėga ir kokia svarbi muzika kaip ekonomikos variklis, kai kuriuose regionuose savo finansinė išraiška didesnis ir už tradicinės ūkio šakas. Bet aišku, visada atsiras tų, kurie sakys, ką jie ten grojinėja, ką jie ten žaidžia. Nerimta visa tai. Jie. Ego mašina. Praėjusioje laidoje, kaip žvelginėjau lietuviškas leidybinės naujienas, paminėjau, kad naują albumą netrukus išleis vilniečiai krautrokeriai Ego mašina. Albumas jau išėjo, vadinasi jis Sunkumas. Štai kūrinys iš jo, jis vadinasi Jie. Dėl visko visada kalti tik jie, ar ne?

Taigi, merkime į skaičių pasaulį. Kad ir kaip nedvasinga tai būtų. Pasaulinės muzikos pramonės pajamos pernai viršijo 30 milijardų JAV dolerių arba 26 milijardus eurų. Ir augo jau 11 metus iš eilės. 2025 metais pasaulinės įrašytos muzikos pajamos pasiekė visų laikų rekordą – 31,7 milijardo JAV dolerių. Tai pirmasis kartas, kai šios pajamos viršijo 30 milijardų dolerių ribą. Šios pajamos pernai augo 6,4% ir tai buvo geresnis rezultatas nei 2024 metais buvo tuo metu užfiksuotas 4,7% augimas. Šeštus metus iš eilės pajamų augimas užfiksuotas visuose pasaulio regionuose. O tai turbūt pabrėžia išliekančią muzikos jėgą ir aprėptį visame pasaulyje. Greičiausiai augantis regionas buvo Lotynų Amerika, kurios pajamos praėjusiais metais padidėjo net 17,1%, o į pirmą dešimtuką, į top 10, dabar pirmą kartą pateko net dvi Lotynų Amerikos rinkos. Brazilija dabar yra 8 pasaulio didžiausia muzikos rinka, na, o Meksika 10 vietoje. Rinkų lygmenių šiaip 57 iš 58 tirtų rinkų praėjusiais metais užfiksavo pajamų augimą. Iš tiesų, praėjusiais metais visos pasaulinio dešimtuko rinkos demonstravo augimą ir tai yra geresnis rezultatas nei užpraeitais metais, kai augimą fiksavo 8 iš 10 didžiausių rinkų. Srautinis muzikos klausimas. Taip turėtumėm sakyti taisyklingoje, paprasčiausiai tariant, muzikos klausimas jis per platformas toliau augo, didėjo. Na, o pajamos už tokį pasiklausimą pirmą kartą viršijo 22 milijardus JAV dolerių. Mokamų prenumeratų srauto pajamos 25 metais sudarė daugiau nei 50% visų pasaulinių įrašytos muzikos pajamų. Pusę visų pajamų. Taip, aišku, įrodydamos tvarų šio formato populiarumą. Augimas neapsiriboja skaitmeninė erdvė. Fizinių formatų pajamų augimas aplenkė skaitmeninių formatų augimą tik antrą kartą per visą stebėjimų istoriją. Čia labai įdomu. Fizinių laikmenų pajamos atsigavo po buvusio nuosmukio 24 metais ir prie to prisidėjo grįžimas prie augimo didžiausioje pasaulio fizinių laikmenų rinkoje Japonijoje. Bei puikūs rezultatai keliose kitose pasaulio rinkose. Fiziniai produktai atlieka ne tik klausimosi formato vaidmenį, čia reikia tai pabrėžti, jie taip pat suteikia didžiausiams muzikos gerbėjams apčiopiamą būdą ir išreikšti savo atsidavimą mylimai grupei ar atlikėjui ir pagaliau galimybę muziką paliesti į muziką pasižiūrėti kaip į vizualų meno kūrinį. Taigi, top 10 didžiausių muzikos rinkų praėjusiais metais. Pirma vieta nieko nenustebins. Vis dar Jungtinės Amerikos valstijos jos diktuoja madas. Antra vieta jau daug ką įtari nustebins. Antroje vietoje, ponai ir ponios, yra Japonija. Ne tokie jau didelė, sutikite, šalis lyginant su kitomis čia mano šalimis, kurias išvardinsiu toliau. Trečioje vietoje Jungtinė Karalystė. Ketvirtoje Kinija. Šoktelėjusi laipteliu aukščiau iš penktosios vietos, o penktoje vietoje Vokietija, ją būtent ir išstūmė Kinija, Vokietija penktoje vietoje, šešta didžiausia pasaulio rinka yra Prancūzija, septinta Pietų Korėja, aštunta Brazilija, per vieną vietą pakilusi aukštyn ir išstūmusi į devintą vietą Kanada. Na, o dešimtoje, kaip jau minėjau, net per du laiptelius šoktelėjusi praėjusiais metais dešimta didžiausia pasaulio muzikos rinka – Meksika. Taigi, ta Japonija mane labai sudomino. Turbūt nėra šiuo metu klasikos pasaulį geriau parduodamos ir daugiau pasaulio scenoje koncertuojančios žvaigždės nei Japonas Jo Hisaishi. Jis yra absoliučiai ikoniškiausių japoniškų studio Ghibli anime filmukų muzikos autorius – Hayao Miyazakio filmukų. Hisaishi lenkiamasi didžiausiose festivaliuose pasaulyje. Pernai BBC Proms festivalį jis pasitiktas, na, kaip didžiausia pop žvaigždė. Jo koncertus praktiškai neįmanoma gauti bilietų. Kad jau tokia nedidelė šiaip jau yra sąlyginai Japonijos rinka ir antra didžiausia pasaulio muzikos industrija, pasiklausykime ir mes japoniškos produkcijos iš mano kaimyno Totoro, Jo Hisaishis ir Karališkasis Filharmonijos orkestras.

Klausymasis platformose ir toliau buvo pagrindinis įrašytos muzikos pajamų augimo variklis, jis augo 7,7% ir papildė globalias pajamas 1,6 milijardų JAV dolerių. Fiziniai formatai, štai kas mane labai nustebino ir tikiu ne mane vieną. 25 metais vėl atsigavo, o jų pajamos paaugo net 8% palyginti su gerokai silpnesniais 24 metais, kai fizinių laikmenų pajamos buvo sumažėjusios 3%. Pajamos iš gretutinių teisių, arba iš atlikimo teisių, užfiksavo tokį nuosaikų 0,3% augimą. Tuo tarpu sinchronizacijos bei atsisiuntimų ir kitų skaitmeninių formatų pajamos, deja, praėjusiais metais traukėsi. Prie fizinių formatų mes taip pat prieisim, bet kalbant apie tas pajamas iš platformų. Jos ir toliau stabiliai augo ir pirmą kartą viršijo 22 milijardus JAV dolerių ir sudarė iš viso 69,6% visų, pasakiau,

ėmus augo 4,3%. Na, apie tos fizinius formatus, čia turbūt daug kam įdomu. Kaip sakiau, fizinių laikmenų pajamos atsigavo ir augo sparčiau nei bet kurio kito formato, atnešdamos 390 milijonų JAV dolerių pajamų prieaugį. Pasaulinės fizinių formatų pajamos siekė 5,3 milijardo JAV dolerių ir praėjusiais metais padidėjo 8%, o dabar įdomiosios tendencijos. Taip, augimą daugiausiai lėmė puikūs vinilo rezultatai. Vinilo pajamos išaugo arba pajamos iš vinilo pardavimų išaugo 13,7%. Tai žymėjo jau 19 iš eilės šio formato augimo metus. Visi, kurie sako, kad vinilo bumas jau praėjo, klysta. Pardavimai, vinilo ir populiarumas toliau auga ir tai vyksta tęsiasi 19 metus iš eilės. Bet kas įdomiausia ir ką man sakė taip pat keli rimti muzikos industrijos žmonės, net ir be statistikos, kompaktinių diskų CD paklausa ne tik nesumažėjo, bet pradėjo didėti. CD ir muzikos vaizdo įrašų pajamos augo atitinkamai 3,7 ir 10,8%. Tai labai keista ir įdomi tendencija ir vėl ateinanti, šiaip jau iš Japonijos. Atsisiuntimai į kompiuterį ir kiti skaitmeniniai formatai -5%. Pajamos iš šių formatų toliau mažėjo ir mažėjo jau 13 metus iš eilės, turbūt atspindėdamos rinką, kurioje gerbėjai vis dažniau renkasi srautinį klausimas, iš platformų klausytis, turėti muziką kietajame diske tikrai nebėra madinga ir tampa vis mažiau ir mažiau prasminga. Šie formatai sudarė tik 2,5% visų pasaulinių įrašytos muzikos pajamų. Sinchronizacija irgi -2%. Pajamos iš sinchronizacijos 25 metais po 4 metų nuoseklaus augimo sumažėjo ir sudarė 641 milijoną JAV dolerių. Kas ta sinchronizacija, paklausite? Šios pajamos gaunamos už įrašytos muzikos naudojimą filmuose, televizijoje, reklamoje ir kompiuteriniuose žaidimuose. Sinchronizacija sudarė 2% visų pasaulio įrašytos muzikos pajamų. O kas pasakė, kad visa muzika jau seniai parašyta, tik dar ne visi pinigai paimti? Taip, legendinis Benjaminas Gorbulskis. Dar prisiminkime trupinėlį vasaros, labai labai kažkaip norisi, kur aukštos kopos, Tado Šumsko vokalinis kvintetas, Benjamino Gorbulskio muzika. Čia LRT radijas, pakartot prie mikrofono aš, Domantas Razauskas. Niekur nedinkite.

0: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
1: Vilnius Shalom Festival pristato rugsėjo 30 dieną Vilniaus rotušėje Fausto Latėno 70-mečiui skirtas koncertas. Programoje styginių kvartetas Metis ir pianistas Vytis Šakūras. Daugiau informacijos shalom.lt.
2: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt. LRT radijas.
3: LRT radijo laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės.

Priminsiu, čia pakartot. Prie mikrofono aš, Domantas Razauskas, šiandien laidoje naujausia pasaulio ir Europos muzikos industrijos vertės ataskaita. Kur klausomės, ko klausomės, kokios tendencijos ir kas kiek uždirba, irgi labai labai svarbu žinoti. Ačiū, kad esate kartu, neperjungite LRT radio. Dabar apie rodiklius pagal regionus. Kiekviename regione praėjusiais metais buvo užfiksuotas įrašytos muzikos pajamų augimas, o keturiose iš šių augimas buvo netgi dviženklis. Lotynų Amerika buvo greičiausiai augantis regionas, kurio pajamos padidėjo netgi 17,1%. Tai jau 16 iš eilės šio regiono augimo metai. Klausimasis iš platformų išliko pagrindiniu varikliu ten ir sudarė net 88,1% visos įrašytos muzikos pajamų. Jau kur nemėgsta žmonės fizinių formatų ir visiškai pasitenkina Spotify'ais, tai Lotynų Amerikoje. Beje, turimas galvoje bendras Pietų Amerikos ir Centrinės Amerikos regionas. Brazilijos rinka išaugo 14,1%, tad pasauliniame reitinge jį pakilo vieną poziciją ir užėmė 8 vietą, o Meksika, kaip minėjau, tapo 10 didžiausia pasaulio muzikos rinka, nes jos pajamos išaugo 13,3%. JAV ir Kanada – didžiausias pasaulyje įrašytos muzikos regionas. Savo pajamas pernai padidino 3,5% ir užėmė netgi beveik 39% visų pasaulinių pajamų dalies ir pasaulinės pajamas papildė daugiau nei 400 milijonų JAV dolerių. JAV pati didžiausia įrašytos muzikos rinka pasaulyje fiksavo 3,3% augimą, na, o Kanada nukrito vieną poziciją žemynį 9 vietą, fiksavo 5,6% pajamų augimą. Artimųjų rytų ir šiaurės Afrikos, vadinamasis bendras MENA regionas, dalijosi antra greičiausiai augančio regiono vieta, o jo įrašytos muzikos pajamos pernai išaugo 15,2%. Regione ir toliau dominavo taip pat srautinis klausimas, kurio pajamos, netgi baisu sakyti, sudarė 97,5% visų regiono pajamų. Ten praktiškai nebeegzistuoja nei CD, nei LP, nei kasetės, jokie fiziniai formatai. Azija. 25 metais Azija užfiksavo stiprų augimo šuolį, pasiektas dviženklis, beveik 11% pajamų padidėjimas ir regionas išlaikė didžiausios fizinių laikmenų rinkos statuso, štai kur visi fizinės laikmenos. 25 metais Azijos dalis sudarė 45,1% visų pasaulinių fizinių formatų pajamų, tai yra LP, CD, kasečių ir taip toliau. Antroji pagal dydį pasaulio rinka, Japonija, grįžo prie augimo plus 8,9%, na, o Kinija aplenkė Vokietiją ir tapo ketvirta pagal dydį pasaulinė rinka, jos pajamos stipriai išaugo netgi 20,1%. Taip, Kinija tapo greičiausiai augančią rinką pirmajame 20-uke, bet grįžkime prie Lotynų Amerikos, Brazilija. Elis Regina

ir Antonio Carlosas Žobimas, Aguas de Marco. Taip, aš žinau, kad Aguas de Marco reiškia kovo mėnesio vandenis. Bet ši nuostabi braziliška daina portugalų kalba labai tinka ir šiam lietuviškam rudeniui, kuris ko jau ko, bet vandens irgi yra dosnus. Galbūt, jeigu klausote šios laidos vėliau šeštadienį ar iš LRT radiotekos, kaip sykis už lango lyja. Aguas de Marco.

Taigi tęskime didžiausių pasaulio muzikos rinkų regioninę apžvalgą. Subsaharinė Afrika arba viskas, kas yra į pietus nuo Saharos dykumos Afrikoje. Šiame regione įrašytos muzikos pajamos augo 15,2% ir pasiekė 120 milijonų JAV dolerių. Na, tokia rinkos vertė. Pietų Afrikos Respublika išliko didžiausia rinka regione ir jai teko 78,1% regiono pajamų, o pats augimas pernai siekė beveik 13%. Australazija, taip pavadinkime tą Australijos, Naujosios Zelandijos ir Filipinų regioną. Įrašytos muzikos pajamos regione pasiekė 623 JAV milijonų dolerių vertę ir užaugo 1,5%. Australija pajamas padidino 1,2%, tačiau pasauliniame reitinge nukrito per dvi pozicijas žemyn į 13 vietą. Na, o Naujoji Zelandija įrašytos muzikos pajamas irgi paaugino 3% ir sugeneravo 15,2% viso šio regiono pajamų. Šiaip dabar tokius skaičius vardinu 623 milijonai regiono, viso regiono vertė arba subsaharinės Afrikos 120 milijonų vertė. Kaip pagalvoji, Lietuvos vertė visame šitame kontekste mūsų muzikos rinkos vertė atrodo labai ir labai labai gerai. Netrukus prie to prieisime. Europa. Aš netrukus atskirai apie Europą taip pat pakalbėsiu, nes ką tik paviešintas Europos regiono atskiras tyrimas, ataskaita, bet užbėgant už akių prieš dainą panonsuosiu, kad Europa išlaikė antro pagal dydį regiono poziciją, o jos pajamos 25 metais augo 5,6%. Europai teko antras pagal dydį pajamų prieaugis tarp visų regionų. Ji pridėjo daugiau negu 500 milijonų JAV dolerių ir sudarė 30,4% visų pasaulinių įrašytos muzikos pajamų. Trijose didžiausiose regiono rinkose praėjusiais metais užfiksuotas pajamų augimas tiek Jungtinėje karalystėje, tiek Vokietijoje, tiek Prancūzijoje, mažiausias Vokietijoje. O dabar populiariausiai atlikėjai, kas dažnai įdomu, ir perkamiausi praėjusių metų įrašai. Dėmesio, ne naujausi, ne pernai būtinai įrašyti ar išleisti, bet perkamiausi. Tai yra daugiausiai prasukti platformose ir fiziniu pavidalu daugiausiai įsigyti. Jei kalbėsime apie atlikėjus ir grupės, tai grupių dešimtuke aš neradau nei vienos, tik meluoju, viena yra. Viena grupė dešimtuke vis dėlto yra. Daugiausiai pardavusi įrašų pernai buvo pirmoje vietoje tvirtai atsidūrusi arba sugrįžusi į pirmą vietą Taylor Swift. Antroje vietoje paauglių grupė iš Pietų Korejos Stray Kids. Trečioje vietoje reperis kanadietis, beje reperis Dreikas. Ketvirtoje dar vienas kanadietis The Weeknd. Penktoje puertorikietis reperis Bad Bunny. Šeštoje turbūt intelektualiausias ir rimčiausias sąraše Amerikos reperis Kendrickas Lamaras. Septintoje vietoje country atlikėjas Morganas Wallenas. Prisipažinkite, kiek jūsų žinote šią pavardę. Aštuntoje pop diva Sabrina Carpenter, devintoje pop diva Billie Eilish, na ir dešimtoje visai neseniai vaikelio susilaukusi Lady Gaga. Tai daugiausiai įrašų pernai pardavę, plus daugiausiai platformose klausyti pasaulio atlikėjai. Ši statistika tegul kalba pati už save apie mūsų skonį. Kalbant apie albumus, pernai daugiausiai uždirbę albumai buvo pirmoje vietoje Taylor Swift, The Life of a Showgirl. Antroje I Am The Problem, tas pats Morganas Wallenas. Na, o trečioje vietoje K-pop Demon Hunters. Tokia grupė ir taip ir vadinosi šis albumas. Kas tas Morganas Wallenas? Pagalvojau, kad šis country atlikėjas turbūt Lietuvoje labai labai menkai žinomas ir klausomas. Susipažinkime, kūrinys iš vieno klausomiausių albumų pasaulyje, I Am The Problem. Beje, albumas yra trigubas, labai labai ilgas albumas, o žmonės sako, kad kartais nebeišlaiko dėmesio nauja karta ir albumų ilgų niekas nebesiklauso. Tiesa, autotiuno, to balso sulyginimo albume labai daug, toks country pop, gal net sakyčiau, kartais skambantis dar ir kaip koks sukurtas iš klišių dirbtinio intelekto tvarinys. Kūrinys Lies, Lies, Lies. Melai, melai, melai. Nes juk yra melas, yra didelis melas ir yra statistika. Apie ją šiandien ir pakartot laida. Likite toliau kartu.

0: Technologijos gali padėti girdėti, judėti, bendrauti, gyventi savarankiškiau. Bet ar jos gali padėti sujungti tai, kas šiandien dažnai veikia atskirai? Mediciną, švietimą, socialinės paslaugas. Nacionalinėme įtraukties ir inovacijų forume bus kalbama apie pagalbos sistemos spragas ir ieškoma sprendimų, kaip inovacijas paversti ne tik technologijomis, bet realia pagalba žmogui. Kai pagalbos sistema nesusikalba, ar inovacijos gali ją sujungti? Draugystė veža šiandien 16.30.
1: Ateina žmonės šokti. Ateina kiti ir medžioti.
2: Aš jaučiu romantiką.
3: Čia kitas pasaulis,
4: taip yra, čia kitas tikrai pasaulis.
2: Tai yra taip gerai.
5: Visas kūnas džiaugtis pradeda.
6: Radio dokumentika kviečia į diskoteką pas Janiną.
1: Vedu šokius kam virš, sakykime, nuo 45 ir iki begalybės.
6: Klausykite šį sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.

LRT radijo laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės. Na, paskutinioji Pakartot dalis, čia LRT radijas, priminsiu prie mikrofono aš Domantas Razauskas. Šiandien mes kalbame apie naujausią pasaulio ir Europos muzikos industrijos vertės ataskaitą, apie statistiką, kur klausomės, kaip klausomės, kokios tendencijos ir kas kiek uždirba pinigų. Taigi dabar apie Europą. Remiantis naujausią rugsėjo mėnesį pasirodžiusią kasmetinę IFPI ataskaitą Music in the EU 2026, kurie nagrinėjami Europos muzikos sektoriaus rezultatai, įtaka ir netgi numatoma ateitis. Pasak ataskaitos, įrašytos muzikos pajamos Europos Sąjungoje praėjusiais metais pasiekė 6 milijardus eurų. Per metus šios pajamos išaugo 5,1% ir sudarė 21,3% visų pasaulinių įrašytos muzikos pajamų. Ši ataskaita atskleidžia, kaip Europos muzikos ekosistema toliau sėkmingai apjungia kultūrinę įtaką, technologinės inovacijas ir ekonomikos augimą. 9 iš 20 didžiausių pasaulio įrašytos muzikos rinkų yra Europos Sąjungoje. Kartu jie sugeneruoja 5,1 milijardų eurų pajamų, o visos Europos Sąjungoje įrašytos muzikos pajamos praėjusiais metais padidėjo 293 milijonais eurų. Šios sėkmės pagrindas nuolatinės įrašų kompanijų investicijos į naujų talentų atradimą, naujų talentų ugdymą ir populiarinimą. Tiek didžiųjų, tiek ir tų nedidelių nepriklausomų. Beje, pasauliniu mastu įrašų kompanijos į atlikėjų paiešką, repertuaro formavimą ir į rinkodarą, pasaka FPI, praėjusiais metais investavo 9,3 milijardus JAV dolerių arba 8,3 milijardų eurų. Ir tai padėjo ir kūrėjams iš visos Europos vystyti tvarias, ilgalaikės karjeras ir pasiekti klausytojus visame pasaulyje, tik Europoje. Ataskaitoje taip pat pabrėžiama vietinės muzikos gale visame žemyne. Net 53,5% kūrinių patekusių į atskirų šalių metinius populiariausių dešimtukus atliko būtent tos šalies atlikėjai. Na, tai reiškia, kad pusė Europos šalyse klausomiausių kūrinių yra tų šalių vietinė kūryba. Vokiečiai noriai klausosi vokiečių. Tarp vokiečių klausomiausių topų yra pusė vokiečių. Italai klausosi italų, o mes lietuviai labai labai noriai klausomės saviškių, ką rodo, aišku, ir rekordiniai stadioniniai Jessica Shy, srautai ir perklausos platformose. Platformos, beje, išlieka pagrindiniu augimo variklių regione ir 25 metais sudarė apie 66% visų Europos įrašytos muzikos pajamų. Tuo pačiu metu Europa išlieka milžinišką augimo potencialą turinčią rinką, nes mokamos muzikos pasiklausimo prenumeratos, platformų prenumeratos Europos Sąjungoje siekia vos 27%, lyginant su 54%, pavyzdžiui, Amerikoje, 47% Didžiojoje Britanijoje. Beje, kalbant apie Didžiąją Britaniją arba Jungtinę Karalystę, kuri nebenorėjo būti Europos Sąjungos narė ir nepateko į šią statistiką, pasiklausykime britiško kūrinio Have a Cigar. Paimk cigarą. Britai Pink Floyd turėjo tokį kūrinį būtent apie tai, kaip didelis įrašų industrijos šulas pasikviečia būsimą žvaigždę į kabinetą ir visi apgaudinėja, kalbasi kabinete su pradedančiuoju muzikantu. Paimk cigarą.

Be to, kad nagrinėjami sektoriaus sėkmę lėmę veiksniai, ataskaitoje pateikiamos gairės politikos formuotojams, siekiant padėti užtikrinti, jog Europa išliktų pasaulyje lyderiaujančią erdvę kūrybiškumui, investicijoms ir inovacijoms. IFPI organizacija ragina politikos formuotojus sutelkti dėmesį į veiksmingą esamų įstatymų įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą, palaikyti atsakingas dirbtinio intelekto inovacijas, įskaitant ir per reikšmingas skaidrumo priemonės, bei užtikrinti, kad kūrėjai toliau galėtų naudotis savo teisėmis ir gauti iš jų naudos. Čia turbūt kalbam apie tai, kad Europos Sąjunga griežčiausiai ir noriausiai iš visų pasaulio regionų stengiasi reguliuoti dirbtinio intelekto ir autorinių teisių santykius. Viktorija Aukly, IFPI vadovė, taip sakė, Europa išlieka viena didžiausių pasaulio muzikos sėkmės istorijų. Europos Sąjungos muzikos sektorius kuria darbo vietas, skatina inovacijas, praturtina kultūrą ir padeda Europos atlikėjams pasiekti klausytojus visame pasaulyje. Ši sėkmė paremta investicijomis, inovacijomis ir tvirta teisinė baze pripažįstančia kūrybiškumo vertę. Toliau tobulėjant naujosiam technologijomis, skaitant dirbtinį intelektą, Europa turi realią galimybę pademonstruoti pasaulinę lyderystę, užtikrindama, kad esamos taisyklės būtų veiksmingai įgyvendinamos ir taikomos. Teisinis pamatas jau yra. Dabar prioritetas – užtikrinti jo veikimą praktikoje, kad muzikos kūrėjai, novatoriai ir gerbėjai galėtų gauti naudos iš klestinčios muzikos ekosistemos. Taip diplomatiškai ir pasakyta. Žodžiu, stebėkime ir reguliuokime. Ataskaita Music in the EU 26 metai buvo pristatyta prieš kelias savaitės Briuselyje vykusiame renginyje, subūrusime politikos formuotojus, industrijos lyderius ir kitas suinteresuotasias šalis iš visos Europos muzikos bendruomenių aptarti galimybes iššūkius formuojančius šio sektoriaus ateitį. Ten dalyvavo ir Lietuvos atlikėjų asociacijos atstovai. Ir pakalbėkime pačioje pabaigoje apie mūsų regioną.

Palyginamojo tyrimo kol kas negaliu pristatyti, nes tik tai šiais metais, šį pavasarį, pirmą kartą po ilgų pasiruošimų, diskusijų ir ilgo darbo buvo pristatytas nelengvai įvykdytas pirmasis Lietuvos muzikos industrijos vertės tyrimas. Dabar jau aktyviai vykdomas antrasis. Čia dirba ir Lietuvos atlikėjų asociacija AGATA, ir muzikos verslo asociacija, ir kiti. Taigi, kitą met galėsime palyginti ir pamatyti, kaip ir kas keičiasi mūsų vidinėje rinkoje. 308,7 milijonų eurų. Tiek buvo verta Lietuvos muzikos industrija 24-aisiais, noriu pabrėžti, metais. Tai šiaip jau yra milžiniškas, gigantiškas skaičius, turint galvoje, kad visos ES rinkos dydis, kaip sakiau, pernai buvo 5,1 milijardų eurų. Čia net galima už galvos susimti ir sakyti, palaukit, tai čia 5% visos ES rinkos, Lietuva viena. Ne, nėra visai taip. Tiesiog Lietuvos atveju mes skaičiuojame ne tik pajamas iš įrašytų albumų, iš platformų, iš sinchronizacijos, iš autorinių teisių, mes įtraukime ir stipendijas, ir muzikos švietimo investicijas, ir atributiką parduotą, ir tiesioginės atlikėjų ir bilietų platintojų pajamas iš koncertų. Nepaisant to, atsižvelgiant į mūsų dydį, tikrai esame viena sėkmingiausių pasaulio muzikos rinkų. O ką parodys 2025-ieji? Manau, mūsų skaičius dar netgi negalutinis. Dalies muzikos sektoriaus pajamų dar tiesiog ir pamatyti negalime viešose duomenyse. Ir bus labai įdomu palyginti, ką pavyks surinkti šiais metais su tuo, kas buvo surinkta praėjusiais. O kol kas, bičiuliai, auksinis ruduo. Sudiev, netrukus išsamios žinios. Ir nepamirškite apie LRT radioteką. Aš, DR, linkiu ramios likusios savaitės. Likite su LRT radiju ir su žmonėmis.

0: Lrt radijas. 14 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas penktadienio vakarą pasirašė kongreso šią savaitę priimtą sankcijų ir muitų Rusijai paketą. Iš Vašingtono praneša Augustina Šemelis.
1: Dokumentų pasirašymui Donaldas Trumpas dažnai pasikviečia kameras ir žurnalistus į ovalųjį kabinetą. Tačiau šį kongreso priimtą sankcijų ir muitų Rusijai aktą Trumpas penktadienio vakarą Baltuosiuose rūmuose pasirašė už uždarų durų. Baltieji rūmai tik išleido pranešimą spaudai, kad įstatymas pasirašytas. Naujasis įstatymas Donaldą Trumpą įpareigoja per 30 dienų įvesti muitus iki 100% penkioms daugiausiai rusiškos naftos ir dujų perkančioms šalims. Dvi didžiausios tokios pirkėjos yra Kinija ir Indija. Pačiai Rusijai Trumpas turėtų įvesti muitus iki 500%. Šį teisės aktą kritikavo dauguma atstovų rūmų demokratų. Jų nuomone, įstatymo tekstas Trumpui palieka per daug lankstumo. Jis gali įvesti ir gerokai mažesnius muitus nei nustatytos lubos. Be to, pasinaudodamas šiuo įstatymu, esą galbūt galėtų muitais bausti net ir Amerikos sąjungininkus. Tačiau pakete taip pat ir sankcijos prieš Rusijos bankus, karo pramonę ir šešėlinį laivyną. Teisės akto pasirašymą iškart pasveikino Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis.
0: Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl chuliganizmo Vilniuje deginto Korano. Incidentas fiksuotas praėjusį savaitgalį, kai pranešta apie naktį vienoje iš senamiesčio gatvių deginamą Koraną. Koranas yra pagrindinė islamo religinė knyga ir didžiausias musulmonų šventraštis. Nuo spalio regitra apmokestins automobilio registraciją ir savininko deklaravimo kodo suteikimą net ir tada, kai paslauga atliekama internetu. Iki šiol ši paslauga buvo nemokama, tačiau dabar kainuos 3,36 eurus. Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis.
2: Pati paslauga generavo ir generuoja kaštus tiek dėl sistemų palaikymo integracijų su 14 kitų sistemų, tiek incidentų sprendimų ir panašiai. Tai buvo priimtas sprendimas šią paslaugą apmokestinti, siekiant toliau vystyti skaitmeninės paslaugas ir gerinti klientų patirtis tam, kad klientai galėtų visas skaitmeninės paslaugas gauti skaitmeninėme kanale.
0: Regitros paslaugų ir valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis, Lietuvos naudotų automobilių verslo asociacijos vadovas Silverijus Statkus abejoja tokio mokesčio pagrįstumu.
3: Mes taupom laiką būtent darbuotojų, mes neinam į padalinį išimti tų kodų, tiesiog nėra logiška. Jeigu jau šitą mokestį apmokestinti, tiesiog internetinį, kur kaštų jokių kaip ir neturėtų patirti, na, jau yra veikianti sistema. Tai jeigu taip jau remiantis tokią logiką, tai galėtumėm čia kiekvieną funkciją apmokestinti, tai talonėlių išėmimą apmokestinti, įvažiavimą į regitrą aikštelėje apmokestinti.
0: Lietuvos naudotų automobilių verslo asociacijos vadovas Silverijus Statkus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo vyriausiasis sūnus grąžino pinigus su Kremliumi susijusiam Rusijos verslininkui Umarui Kremliovui, kuris gegužę apmokėjo 2 dienas trukusią vestuvių šventę Bahamose. Prabangi dovana sukėlė klausimų dėl etikos ir užsienio valstybių įtakos. Trumpas jaunesnysis ir jo žmona bendrame įraše socialiniame tinkle anksčiau patvirtino gavę šią dovaną ir ją teisino. Balandį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas apdovanojo Kremliovą draugystės ordinu. Kremliovas taip pat yra prokremliško baikerių klubo nakties vilkai narys. Kubos energetikos ministerija praneša visoje šalyje fiksuojanti elektros energijos tiekimo sutrikimus. Pirminiais duomenimis sostinėje Kuboje penktadienio vakarą elektra turėjo vos apie 5% gyventojų. Tai jau 7 kartas šiais metais ir 12 kartas nuo 2024, kai šalis beveik visiškai paskęsta tamsoje. Didžiąją dalį šalies elektros energijos gamina itin prastos būklės šiluminės elektrinės. Padėtį sunkina ir Jungtinių valstijų sausį įvesta faktinė energetikos blokada. Temperatūra Lietuvoje svyruoja apie 17-19 laipsnių šilumos. Naktį daug kur daugiausia šiaurės vakarų Lietuvoje trumpai palis, puspiet vakarų vidutinio stiprumo vėjas, pajūryje jis sustiprės iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur lietus daugiausia trumpas, vietomis lis smarkiai galima per kūnyje. Temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 14:05.

0: Sveiki gyvi malonūs klausytojai, eteryje mažosios studijos programa, prie mikrofono Rūta Tumėnaitė. Girdėsite laidą Popiežius ir pasaulis. Trumpai apie laidos temas. Ką slepia Leono šypsena arba kur slypi popiežiaus ramybės šaltinis? Tokia šios dienos vedamojo tema. Ar įmanoma susikaupti maldai priešais meno kūrinį, jei jo autorius yra kaltinamas išnaudojimu? Dar kartą apie Marko Rupniko mozaikas Giedriaus Tamaševičiaus parengtoje spaudos apžvalgoje. Taip pat išgirsite naujo kelionės numerio temas, o prieš tai keletą naujienų pranešimų. Rugsėjo 10 dieną pasirodė knyga, kurioje bažnyčia raginama persvarstyti savo komunikacijos strategiją dvasininkų seksualinio išnaudojimo krizės metu. Knygoje Tiesa gydo dvasininkų seksualinis išnaudojimas ir katalikų bažnyčios reakcija autorė Paulina Guzik teigia, kad komunikacija turi būti traktuojama kaip pagrindinė apsaugos dalis, o ne kaip antraeilis dalykas. Remdamasi veiksmingos ir nesėkmingos komunikacijos pavyzdžiais iš viso pasaulio, knygos autorė, kuri yra žurnalistė ir žiniasklaidos studijų bei komunikacijos dėstytoja Krokuvos popiežiškajame universitete, sakė norėjusi užpildyti spragą tarp esamų apsaugos elementų ir vieno elemento, kurio aiškiai trūksta – komunikacijos. Popiežiai, pradedant Jonu Pauliumi II ir baigiant Pranciškumi, pradėjo keisti, nors ir lietai ir dažnai spaudžiami išorės, bažnyčios teisę bei kultūrą. Tačiau trūko aiškių gairių, ką, kaip ir kada reikėtų komunikuoti seksualinio išnaudojimo atvejais, sakė autorė. Ji teigia, kad komunikacija nėra tik kosmetinis apsaugos elementas, bet nuo pat pradžių turi būti dalis bažnyčios reakcijos. Prieš atsiprašymus, kompensacijas ar teisinės strategijas būtina išklausyti nukentėjusiosius, patikėti jų kančių rimtumu ir reaguoti su užuojauta, teisingumu ir nuolatinė priežiūra, rašo autorė. Guzik pasisako už aktyvų informacijos atskleidimą, kai aptinkami rimti pažeidimai. Vietoj to, kad lauktų, kol informacija nutekės ar tyrimai apibrėž situaciją, bažnyčios institucijos turėtų pačios pasakyti tiesą, pripažinti tai, kas žinoma, paaiškinti, kokių veiksmų imamasi ir būti pasirengusios atsakyti į klausimus. Tyla retai kada apsaugo bažnyčią, rašo Guzik. Nes gynybinė tyla greičiau sukuria įspūdį, kad institucija vis dar labiau rūpinasi savimi nei nukentėjusiaisiais. Rugsėjo 16 dieną Vatikanas paskelbė dokumentą Vilties kelionė. 60 metų tarp religinio dialogo ir brolystės Vatikano antrojo susirinkimo deklaracijos Nostra Aetate šviesoje. Naujame dokumente patvirtinamas Vatikano antrojo susirinkimo mokymas apie bažnyčios santykius su žydų tauta ir kitų tikėjimo atstovais, kartu kviečiant žmoniją leistis į bendrą vilties kelionę. Ta kelionė reikalauja drąsos ir tikro mąstysenos pokyčio. Taip pat pabrėžiama, kad šiuolaikinių žydų religinis gyvenimas irgi yra aktualus krikščionims, o toks solidarumas su žydų tauta apima ir bendra kova su antisemitizmu. Dokumente pripažįstama, kad konfliktai, kurie pastaraisiais metais kilo artimuosiuose rytuose, paliko pėdsaką žydų ir krikščionių dialoge ir apsunkino abipusį bendravimą. Vis dėlto tikinčiųjų dialogo pamatai, sukurti prieš 60 bendrų pastangų metų, išliko tvirti. Rugsėjo 14 dieną popiežius Leonas atšventė 71-ąjį gimtadienį, tačiau dovaną gavo Vatikano darbuotojai, mat tą dieną Leonas paskelbė dekretą panaikinantį atlyginimų sumažinimą, kurį 2021 metais popiežius Pranciškus buvo nustatęs daugeliui Vatikano darbuotojų kaip dalį šventojo sosto išlaidų taupimo priemonių COVID pandemijos laikotarpiu. Dekrete teigiama, kad atlyginimo ribojimo priemonės dabar gali būti panaikintos, žinant, kad Šventojo Sosto ir Vatikano miesto valstybės institucijos įvairiais būdais tęsiasi pareigojimą užtikrinti ekonominį tvarumą. Leonas, kuris yra baigęs matematikos studijas, garsėja kaip puikus finansininkas. Jo brolis Džonas Prevostas Italijos transliuotojui Mediaset pasakojo, kad popiežius neseniai jam padėjęs išspręsti klausimą susijusi su mokesčių deklaravimu. O štai Vatikano stebėtojai Leono gimtadienio išvakarėse paskyrė straipsnį Roberto Prevosto šypsenai ir klausė, iš kur popiežius Leonas 14-asis semėsi ramybės, kurias spinduliuoja jo vieša povyza. Pagal portalą Commonweal pasakoja Violeta Osteikienė.
1: Bergoglio šypsena - taip vadinosi airių rašytojo ir žurnalisto Colmo Toibino milžiniškos apimties straipsnis apie popiežiaus Pranciškaus gyvenimą, paskelbtas London Review of Books. Tikriausiai galite įsivaizduoti tą šypseną, kurią Toibinas turėjo omenyje. Ji nušvito vėse 2013 kovo naktį, kai nedidukė figūra kukliais baltais drabužiais išėjo iš Šventojo Petro bazilikos balkoną. Naujasis Romos vyskupas kreipėsi į savo tikinčiuosius betarpišku Buonasera ir plačiai nusišypsojo. Tas spinduliuojantį šypseną miniai sukėlė tikrą ekstazę, o Toibinui buvo lūžio momentas Pranciškaus biografijoje, užbaigęs Bergoglio virsmą iš niūraus jėzuitų drausmintojo į patrauklų aukščiausiai pontifiką. Audringo būdo argentinietis užleido vietą saulėtam italui, tačiau Pranciškaus viešų pasirodymų šiltumas kėlė Toibinui įtarimų. Ar tikrai Bergoglio patyrė širdies perkeitimą po nelaimingų metų Argentinoje, vadovaujant jėzuitams karinės diktatūros laikotarpiu? Ar jis buvo politikas, kaip ir bet kuris kitas, žmogus siekęs visiems reikšti viską ir kurio šypsena buvo mislė? Palankiau popiežiaus atžvilgių nusiteikusius stebėtojus, to į šypseną irgi domino. Antai žurnalistas Andrew Sullivanas prisiminė šventajam Pranciškui priskiriamą posakį – visada skelbk evangeliją, jei reikia žodžiais. Ir teigė, jog Pranciškaus pontifikato radikalumas glūdėjo būtent popiežiaus laikysenoje. Sullivano teigimu, popiežius Pranciškus, kaip ir Jėzus, per tokį trumpą laiką padarė tokį didelį poveikį vien dėl to, kaip jis atrodė. Bergoglio šypsena buvo vizualus popiežiaus elgesio pasaulyje simbolis. Popiežystę galima nagrinėti tokiu paviršutinišku lygmeniu, tačiau išvengiant paviršutiniškumo. Juk postmodernios popiežystės autoritetas didelė dalimi yra susijęs su televizija. Popiežiaus užduotis, be visa kita, yra atrodyti kaip krikščionių viešumoje, o kartu ir mūsų ekranuose. Popiežius moko gestais ir išraiška ne tik oficialiais dokumentais. Todėl norėdami suprasti dar visai jauną Leono pontifikatą, turime be teologų pasikonsultuoti ir su vienu kitu kultūros kritiku. Pavyzdžiui, žurnalo New Yorker redaktorius Vincentas Cunninghamas pareiškė, kad nuolatinis Leono pasirodymas, nors ir subtilus, yra vertas dėmesio. Prisipažinsiu, kad pamačius Leono 14-ąjį Šventojo Petro bazilikos balkone, man šmėstelėjo negraži mintis, jog naujo popiežiaus šypsena nėra tokia jau nuostabi. Galbūt tikėjusi per daug, kažkokas prilygtų Pranciškaus spindesiui. Tuo tarpu šio palyginti mažai žinoma žmogaus šypsena atrodė ironiška, kreivoka, sunkiai įžiūrima, o jis pats santūrus netgi drovus. Kliaudamas iš šventąją dvasę, tikėjau, kad Robertas Prevostas yra dvasiškai gilus žmogus, bet negalėjau atsikratyti nostalgijos jo pirmtako žvaigždės spindesiui. Tačiau aš klydau. Atrodo, kad popiežius Leonas tikrai turi savotišką žvaigždės charizmą. Pavyzdžiui, Madride jis pritraukė daugiau žiūrovų nei reperis Bad Bunny. Ekspertai įvairiai aiškina neseniai išaugusi susidomėjimą Romos katalikybė, institucinio teisėtumo krizė, anomija susidūrus su dirbtinio intelekto grėsme, augantis konservatizmas tarp jaunų vyrų. Tačiau, kaip ir Pranciškaus atveju, būtų klaida nepaisyti asmeninių būdo bruožų. Leono povyzoje esama kažko paslaptingo ir patrauklaus. Jo šypsena, rami, šelmiška, bet tuo pačiu jauki ir sunkiai interpretuojama, galbūt ir yra raktas. Viešasis Leono įvaizdis apima kur kas daugiau nei vien kontemplatyvę palaimą. Ilgiau stebėdami popiežių pradėsite matyti, kad jo elgesys primena stop motion animaciją. Leono veido išraiškas taigi mainosi kadras po kadro. Iš pradžių rimta, tada gudri, po to ryštinga, o vėliau drovi. Pats popiežius tai žino. Mano veidas labai išraiškingas, sakė Leonas gruodžio mėnesį skrydžio iš Beiruto į Romo metu. Bet mane dažnai prajuokina tai, kaip žurnalistai interpretuoja mano veidą. Jūs manote, kad galite perskaityti mano mintis ar veidą, bet jūs ne visada esate teisūs, sakė popiežius. Vis dėlto kažkur tarp visų šių paradoksų ir dviprasmybių slypi nuolatinė tili ramybė. Kodėl mūsų apimantis ramybės jausmas taip nuosekliai siejasi su Leono viešaja tarnyste? Kodėl popiežiaus ramybė paveikia beveik visus, kurie su juo susitinka? Iš kur ji kyla? Leono šypsena kreipia mus link galimo atsakymo. Jo santūrumas gali sudaryti įspūdį, tarsi jam ką tik būtų atskleista paslaptis, bet ne kokia nors stebinanti, o atvirkščiai, tarsi tos paslapties turinys jį nuramino. Jis ne visada taip šypsojosi. Nuotrauka, kurioje Prevostas užfiksuotas kaip jaunas Augustinų naujokas, spinduliuoja tyrą nuo širdų entuziazmą, kurį tik šiek tiek sušvelnina nedidelis liudesys akise. Tai pamaldaus vaiko, mėgstančio nuotykius, šypsena. Bet toje nuotraukoje trūksta to sunkiai apibūdinamo ironijos ir ramybės derinio, kuriuo pasižymi suaugusio prevosto šypsena. Kažkas jame pasikeitė, kažkokia mislė buvo įminta. Biografinėme interviu žurnalistui paklausus Leoną, kas yra Robertas Prevostas, jis trumpai susimasto, tada kažką samprotauja apie teologiją, kol galop prieina prie esmės. Manau, kad didelė mano dalis tiesiog kažkaip džiaugiasi gyvenimu. Ir tai Leono laimė yra svarbi, ypač turint galvoje jam tenkančią milžinišką atsakomybę ir didžiulę kančią, su kuria jis susiduria kaip bažnyčios vadovas. Savo pamoksluose, enciklikoje ir gausybė interviu šis popiežius jau pasakė daug gražių ir patrauklių dalykų. Bet visų pirma, jis patraukė mūsų dėmesį todėl, kad jame išvelgėme pasitenkinimą, kuris nėra iš šio pasaulio.

0: Tęsiame laidą Popiežius ir pasaulis. Buvusio jėzuito menininko Marko Rupniko seksualinio ir dvasinio išnaudojimo byla laikoma reikšmingų įrodymų, jog Vatikanas yra pasiryžęs siekti skaidrumo ir atskaitomybės, kovojant su dvasininkų seksualiniu piknaudžiavimu. Kitas klausimas – ką daryti su Rupniko mozaikomis, iki šiol puošiančiomis ne vieną svarbią katalikišką šventovę visame pasaulyje? Šią diskusiją Lenkų spaudoje netrukus apžvelgs Giedrius Tamaševičius, bet prieš tai žurnalo kelionė vyriausioji redaktorė Faustina Elena Andrulytė pakvies susipažinti su naujausio numerio temomis.
1: Pasirodė naujas rudeninis žurnalo kelionė numeris, kuriame kalbame apie tai, kas teikia jėgų mūsų kasdienybės kelioniai. Žurnale įspūdinga savo gyvenimo istorija su skaitytojais dalyjasi karmelitas misionierius tėvas Emilianas Boiko, šiemet švenčiantis 50 metų kunigystės jubiliejų. Gimęs ir augęs Lenkijoje, Emilianas anksti pajuto troškimą tarnauti Dievui ir rinktis kunigystę. Tapęs kunigu ir broliu karmelitu, jis buvo pakviestas vykti į misijas Afrikoje, kur praleido 12 metų. Vėliau 24 metai misijose Argentinoje. Sugrįžęs į Europą ir per atostogas nuvykęs į gimtąją Lenkiją, susipažino su lietuviu tėvu Valdu. Prieš pietus vyresnysis jam pasakė, pasikalbėkit, o po pietų man pasakys, ar sutinki vykti į Lietuvą. Tėvas Emilianas vėl ištarė taip ir išpildė šventojo Rapolo Kalinausko vadovitose kadais ištartą pranašystę, kad vienas iš tos seminarijos auklėtinių atkurs karmelitų ordiną Lietuvoje. Nemažai dėmesio šiame kelionės numeryje skirta medicinos temai. Štai rašytoja Agnė Žagrakalytė kviečia apsilankyti šventųjų poliklinikoje. Gydytoja neurologė Eglė Sakalauskaitė Juodeikienė pasakoja apie medicinos istorijos Lietuvoje įdomybės, kai kaltūnas dar buvo laikomas liga. O skiltyje tarnystė pokalbį su Santaros klinikų gydytoja, naujagimių intensyviosios terapijos skyriaus vedėja Aušrinė Pliauckienė. Pasak ją kalbinusio kunigo Kęstučio Dvarecko, apsilankymai šiame skyriuje paliečia giliau nei patogu ir labiau nei tikiesi. Tai skyrius, kur daug skausmo, baimės, bejėgystės, neatsakomų klausimų ir tuo pat metu vilties ir tikėjimo, tikrumo ir tylos. Kaip sako gydytoja Aušrinė, čia betarpiškas bendravimas kuria stebuklus, guodžia ne tik tėvus, bet ir gydytojus. Vyksta abipusis dalinimasis. Gėrio dalybos kiekvienoje baisioje situacijoje dar krisleliu jį padidina ir sukuria stebuklą, tikrą gyvenimą. Be to, žurnale kelionė skaitytojų laukia pokalbis su žurnaliste Edita Mildažyte apie keliones, keliavimą, gyvenimą ir planais virstančias svajones. O kelionė aplink stalą, kaip minė Edita, kartais gali duoti daugiau negu kelionė aplink pasaulį. Dar vienas pokalbis su žaliųjų erdvių puoselėtoje Renata Mikailionyte. Man svarbu, kad galiu būti naudinga. Ir man dažnai atrodo, kad meilė kitam iš tiesų yra meilė sau, sako ji pasakodama apie savo kasdienybę. Gailestingumo kongrese dalyvavęs rašytojas ir pranašėjas Matt Fred dalinasi apie tai, kaip atrasti paprasto katalikiško gyvenimo grožį. Giedrius Tamaševičius primena, kad esame kviečiami pasitikėti Dievo apvaizdą net didžiausių sukrėtimų akivaizdoje. O sesuo Teresė Gudelevičiūtė kviečia kartu ieškoti super maisto, gilinantis į maisto ir valgymo reikšmę šventajame rašte. Skiltyje nutylimą temą psichologė Jurga Dapkevičė nedrasina pasikalbėti apie atsiskyrimą ir tai, ko tėvai nenori žinoti apie paauglystę. O Jūratė Micevičiūtė raginai pasigilinti į Judos liepinį klausiant, iš kur mumyse kyla niekšybė. Šie ir kiti vertingi tekstai jūsų laukia naujausiame žurnalo kelionė numeryje. Žurnalą kviečiame įsigyti, prenumeruoti arba klausytis audio formatu audioteka.lt.

Ar įmanoma melstis, žvelgiant į meno kūrinį, nepaisant to, kad jo autorius kaltinamas seksualiniu ir dvasiniu išnaudojimu? O ką daryti, kai dėl to paties kūrinio vienas žmogus net nepajėgia išbūti bažnyčioje, o kitam jis niekiek netrukdo kelti minčių dievop? Šie klausimai šiandien ypač aktualūs dėl vieno žmogaus – Marko Rupniko, slovėnų kunigo, teologo ir menininko. Daugiau kaip 20 moterų yra pateikusios jam kaltinimų dėl seksualinio, psichologinio ir dvasinio išnaudojimo, trukusio, kaip teigiama, ne vieną dešimtmetį. Viešai ši istorija iškilo 2022 metų pabaigoje. 2023-aisiais Rupnikas buvo pašalintas iš Jėzaus draugijos, o šiuo metu Vatikane tebevyksta jo kanoninis baudžiamasis procesas. Rupnikas yra vienas garsiausių pastarųjų dešimtmečių katalikų sakralinio meno kūrėjų. Jo ir jo vadovauto centro Aleti mozaikomis dekoruota daugiau kaip 200 bažnyčių ir kitų sakralinių erdvių visame pasaulyje. Nuo Vatikano iki Lurdo, Fatimos ir Vašingtono, viena tokių vietų – Šventojo Jono Pauliaus antrojo šventovės aukštutinė bažnyčia Krokuvos Lagevnikuose, konsekruota 2016 metais. Pastaruoju metu diskusijos dėl jų likimo atsinaujino Krokuvoje leidžiamame savaitraštyje Tygodnik Povšechny. Rugsėjo 4-ąją jas pradėjo žurnalistas Piotras Žilka, atkreipdamas dėmesį į

pontifikato savaitėmis iš Vatican News puslapių buvo pašalintos jo mozaikų reprodukcijos, anksčiau dažnai naudotos liturginiams tekstams iliustruoti. Apie tai, ką šiandien reiškia bandyti melstis Rupniko mozaiko apsuptyje, straipsnėje liudija pats Piotras Žilka. Šių metų kova būtent Šventojo Jono Pauliaus II šventovėje buvo iškilmingai pradedamas naujasis Krokuvos arkivyskupijos sinodas, kurio viena svarbiausių nuostatų – klausyti skirtingų, taip pat sužeistų žmonių balsų. Kad ir kaip norėjo, išbūti tokioje aplinkoje žurnalistas neįstengė ir galiausiai išėjo. Sinodo renginiuose dalyvavo ir seksualinį smurtą patyrusi moteris, straipsnėje pavadinta Katažina. Klausydamasi kalbu apie bažnyčią, kuri nori būti namais visiems, nori klausytis ir vesti žmogų iš tamsos į šviesą, ji jautė skaudų šių žodžių ir Rupniko mozaikomis užpildytos erdvės netitikimą. Kaip klausytis kalbu apie sinodinę bažnyčią, kuri nori išgirsti žmogų, kai tuo pat metu iš visų pusių žvelgia kūriniai dvasininko kaltinamo moterų išnaudojimu. Todėl suprantamas ir Piotro Žilkos siūlymas – jau dabar uždengti šventovės mozaikas, o dėl jų likimo galutinai spręsti pasibaigus Rupniko procesui. Žilka net svarsto, ar vietoje brangių mozaikų negalėtų likti baltos sienos ir paprastas medinis kryžius – kaip bažnyčios atgailo ženklas. Į šį tekstą po kelių dienų atsakė pranciškonas Kasparas Mariušas Kapronis. Viena vertus jis pripažįsta, jeigu žmogus prie Rupniko mozaikų nebegali melstis, jo patirties negalima neigti. Tačiau vienam žmogui tas pats kūrinys kelia skausmą, o kitam galbūt jau 20 metų padeda melstis. Ar vieno išgyvenimas gali nuspręsti už visus? Čia autorius pasitelkia ir sakramentų teologijos analogiją. Sakramento veikimas nepriklauso nuo kunigo moralinio tobulumo. Gal ir mene esama kažko panašaus. Grožis gali būti didesnis už savo kūrėją. Todėl mozaikų pranciškonas siūlo nebijoti. Gal jos turėtų likti kaip nepatogus atminties ženklas, kaip priminimas, kad talentas nėra šventumas, charizma negarantuoja moralinės brandos, o graži teologinė kalba gali slėpti dvigubą gyvenimą. Idėja uždengti mozaikas Kaproniui primena vaiką, kuris išsigandęs pabaisos, užsidengia akis ir sako, nematau, vadinasi jos nėra. Į šią mintį trečiuoju tekstu šią temą sureagavo Katažina, ta pati moteris cituota jau pirmajame straipsnyje. Nesijaučiu kaip vaikas, kuris užsidengia akis prieš pabaisą. Pasirodo, Rupniko menas jai nebuvo svetimas ar atgrasus, priešingai, ši Krokuvos šventovė jai buvo itin brangi, o vienos Rupniko mozaikos reprodukcija net puošė jos vestuvių kvietimus. Tačiau sužinojus apie dvasininkui pateiktus kaltinimus, pasikeitė ir jos santykis su tais pačiais kūriniais. Savo tekste Katažina atmeta ir dažnai kartojama Karavadžio pavyzdį. Šis menininkas galėjo būti padaręs sunkių nusikaltimų, tačiau jis nebuvo kunigas, teologas ir dvasinis vadovas. Rupniko atveju menas, teologija ir dvasinis autoritetas buvo glaudžiai susiję. Katažina primena ir kitus skaudžius pastarųjų metų bažnyčios atvejus – Žaną Vanje bei dominikoną Mari Dominik Filipą, Šventojo Jono bendruomenės įkūrėja. Jų autoritetas, dvasinis mokymas bei daugybė žmonių suteiktas gėris ilgą laiką egzistavo greta šiandien jau dokumentuoto moterų išnaudojimo. Į pranciškono priminimą, kad meldžiamės Kristui, o ne menininkui, Katažina atsako labai paprastai – esu tik žmogus – maldoje dalyvauja kūnas, juslės, emocijos ir atmintis. Dar aštriau jį reaguoja į bandymus aiškinti, kad susidūrimas su tokiais kūriniais galėtų padėti nukentėjusiems veikti. Nesakykite, kad žinote, kas man bus gera. Jei kliūva ir kitas dažnas argumentavimo būdas. Taip, nukentėjusiųjų skausmą būtina gerbti, bet... Po šio bet, pasak Katažinos, visas dėmesys vėl tenka meno grožiui, jo vertei ir autoriaus talentui. Vis dėlto straipsnio autorė sutinka, kad vieno žmogaus patirtis negali automatiškai tapti galutiniu kriterijumi visai bendruomeniai. Todėl jis siūlo, kad Krokuvoje prie vieno stalo susėstų nukentėjusieji, žmonės, kurie nebegali melstis prie Rupniko kūrinių, mozaikų bendrakūrėjai ir šventovės fundatoriai. Baigdama Katažina vėl sugrįžta prie Lurdo ir klausia, jeigu popiežiaus Leono XIV laikysenoje pastoracinis jautrumas ir rūpinamasis nukentėjusiais tampa svarbesni už būtinybę palikti

0: Malonus klausytojai, su jumis Katalikų radijo mažoji studija. Sveiki gyvi. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Kviečiu klausytis laidos 7 diena. Esu ne vieną kartą kritikavusi bažnyčią, prisipažįsta poetė Giedrė Kazlauskaitė. Tik vėliau, sako ji, sužinojo, kad tai laikoma nuodėme. Bet šiandien kur kas didesnė nuodėmė būtų stovėti po medžiu, kol bažnyčia krečia pedofilijos skandalai. Šiai temai autorė dabar ir paskyrė savo pastabas laidos skiltyje Laisvasis stilius. Jos tonas skiriasi nuo žiniasklaido ir socialiniuose tinkluose dominuojančių balsų. Ne, gink dieve, jį negina ir neteisė nusikaltusių kunigų. Visuotinėme chore apie visos dvasininkijos sugedimą autorė tik primena, kad net būdami netobuli, riboti, atsilikę nuo pasaulio, kunigai gali būti ganytojai ir kad jų dvasinių patarnavimų poreikis visuomenėje tik auks, sulik sunkia Europos situacija. Dar vienas pedofilijos krizę komentuojantis tekstas šioje laidoje – tai žinomo pamokslininko ir ganytojo vienuolio dominikono Timočio Ratklifo straipsnis Nusižeminusios bažnyčios link. Šio dvasininko nuomonė galios kultūra, vyraujanti pasaulyje ir bažnyčioje, yra viena iš priežasčių, kodėl nesiliauja nusikaltimai prie silpnuosius ir pažeidžiamuosius. Tėvas Ratklifas cituoja pranašą Izaiją: visa, kas išpuikia, bus nužeminta. Didingos kalvos, tvirtieji bokštai, galingosios sienos. Bažnyčiai skauda, bet toks yra kelias į atsinaujinimą. Tradicinį šeštadienio pokalbį su kunigu Moze Mitkevičiumi šiandien irgi pakreipiau į tą pačią pusę. Kaip panašių skandalų akivaizdoje reaguoti patiems kunigams? Ką pasakyti savo bendruomenėms? Kas galėtų gydyti tiek aukas, tiek įskaudintus tikinčiuosius, tiek nusikaltelius, nes jų gailestingumas niekada negali būti atšauktas ir pakeistas bausme, sunaikinimu. Sunkios temos, kurias dar svarstysime ir svarstysime. Bet ne ką lengvesnis šį sekmadienį ir evangelijos skaitinys, palyginimas apie šeimininką, darbdavį ir jo samdinius. Kyla baisus pasipiktinimas, nes darbdavys liepia sumokėti po lygiai ir tiems, kurie plušo kiaurą dieną, ir tiems, kurie buvo pasamdyti paskutinę valandą. Teisingumo jausmas įžeistas, o darbdavys ramiai sako, turis teisę elgti su savo pinigais kaip tinkamas. Ką ir kaip čia galima pritaikyti praktikoje? Gal nieko?
1: Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą. Su dangaus karalyste yra panašiai kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynuogynui. Susiderėjęs su darbininkais po denarą dienai, jis nusiuntė juos į savo vynuogyną. Išėjęs apie 3 valandą, jis pamatė kitus stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems: eikite ir jūs į mano vynuogyną, ir kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu. Jie nuėjo. Ir vėl išėjęs apie 6 ir 9 valandą, jis taip pat padarė. Išėjęs apie 11, jis rado dar kitus bestovinčius ir tarė jiems: ko čia stovite visą dieną be darbo? Tie atsako, kad niekas mūsų nepasamdė. Jis tarė jiems: eikite ir jūs į vynuogyną. Atėjus vakarui, vynuogyno šeimininkas liepė ūkvedžiui: pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutiniųjų ir baigdamas pirmaisiais. Atėję pasamdytieji apie 11 valandą gavo po denarą. Prisertinę pirmieji manė daugiau gausia, bet irgi gavo po denarą. Imdami jie murmėjo prie šeimininką ir sakė: šitie paskutiniai te dirbo 1 valandą, o tu sulyginai juos su mumis, nešusiais dienos ir kaitros naštą. Bet jis vienam atsakė: bičiulė, aš tavęs neskriaudžiu. Argi ne už denarą susiderėjai su manimi? Imk, kas tavo reik sau. Aš noriu ir šitam paskutiniam duoti tiek, kiek tau. Nejaugi man nevalia tvarkyti savo reikalų, kaip noriu? Ar todėl šnairuoji, kad aš geras? Taip paskutinieji bus pirmi, o pirmieji paskutiniai.
0: Ne viena mūsų bažnyčia sekmadienio mišios yra tai, kas turi teikti ramybę, atgaivą, dvasinę palaimą. Ateiname šventovin tam, kad susirinktume, susidėliotume visą, ką išardė, išmėtė, išblaškė prabėgusią savaitę.
2: Sakoma, buvo geros mišios. Susikaupiau, pasimeldžiau, nusiraminau. Kas galėtų būti prieš tokį rezultatą? Tačiau ką daryti, jeigu išeina visai atvirkščiai? Jeigu ieškojas bažnyčio ramybės ir harmonijos, įsineši nerimą, sumaišti, sprogdinančius klausimus. Jeigu tai, ką rūpestingai dėlioja ir statei, staiga griūva lyg kortų namelis. Kaltas būna Dievo žodis, aštresnis už dviešmenį kalaviją. Pamėgink nusiraminti po to, ką išgirdome šiandien Evangelijos skaitinyje. Kiek kartų skaičiau istoriją apie vynogino darbininkus, tiek kartų pasijūsdavau išmuštas iš balno, pritrenktas, praradęs turėtą ramybę. Paskutinieji bus pirmi, o pirmieji paskutiniai. Kas tai, krikščioniškas internacionalo variantas, nesikeičiantis dangaus karalystės dėsnis? Užsirašyti kaip lozungą ir iškelti priešais klebonijas vienuolynus vyskupų rūmus. Bet juk tai nesąmonė. Kažkas ir visuomenė ir bažnyčioje turi vadovauti, prižiūrėti, būti pirmaisiais. Paskelbti už tai jiems Evangelijos nuosprendį ir išaukštinti visus, kurie nepritapo, atsiliko. Bet juk ta pati Evangelija iškelia Petro pirmumą tarp apaštalų. Arba štai Paulius, aiškus ankstyvosios bažnyčios lyderis. Kitas dalykas – užmokestis atlyginimas. Ir tie, kurie dirbo vynogynę visą dieną, ir tie, kurie pusdienį, ir tie, kurie buvo pasamdyti vakarop, gauna po denarą. Vėl komunizmas. Išeitų Dievui nesvarbu, kiek ir kaip tu dirbai. Bet Biblija pilna nuorodų, kad Viešpats vertins mus pagal mūsų darbus. Nubraukti visą tai ir skelbti moralinį chaosą. Daryk, ką nori, vis tiek tau atlyginta. Kaip tada suskaistykla ir pragaru? Kaip tada aiškinti, jog apsimoka būti ištikimam ir tarnauti? Vynogino šeimininkas pasipiktinusiems darbininkams meta. Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras? Šeimininkas geras? Leiskite suabejoti. Taip, teisingumo jis nepažeidė. Tačiau ar nebuvo pažeminti, paniekinti anie darbščiausiai ir ištvermingiausiai? Ir man ko gero būtų pikta ir bent jau skaudu, jeigu dirbęs visą dieną, nesusilaukčiau gero žodžio. Tie klausimai taip ir liks neatsakyti. Evangelijų palyginimai neišveda jokių taisyklių. Jie atviri, provokuojantis mūsų jausmus ir protą, mūsų tikėjimą. Jie tarsi be pabaigos, jūs dabar nutarkite, kaip viskas turėtų baigtis. O jeigu vis dėlto norime šiandien ko nors apčiuopiamo, pamirškime moralizavimus. Šiame palyginime naip tol neužmokestis yra svarbiausias dalykas. Iš to nerimo, iš to sumaišties, įsirutuliuoja labai paprasta tiesa. Visi mes esame šaukiami, renkami darbų į vynogyną, nuolat, rytą, dieną, vakare. Šeimininkas tiesiog neriasi iš kailio, norėdamas mus surinkti. Įdomu, kad tie, kurie buvo pakviesti į vynogyną pirmieji, sulyksta su šeimininku dirbti už denarą. Su vėliau pasamdytaisiais nesiderama, jie tik pakviečiami, jiems tik pažadama, kad nebūsia nuskriausti. Kas siekia derybų ir teisingumo, jį gauna. Kas tiesiog pasitik ir priima, nustebę sulaukia dosnumo, viršienčio bet kokius lūkesčius. Norėjai teisingumo, įrasi, šalta. Norėjai denaro, štai jis. Palyginimo tomas gajo pačiame kvietime. Mažėja derybų, mažėja garantijų, didėja malonės galimybė. Ir žinoma, didžiulė staigmena.
0: Čia mažoji studija. Vienuolis dominikonas iš Anglijos Timotis Ratklifas, žinomas katalikiškoje erdvėje. Dešimtmetys yra vadovavęs dominikonų ordinu visame pasaulyje. Popiežius Pranciškus įkvietėsi pamokslauti per paskutinį bažnyčios sinodą ir paskui pakėlė į kardinolus. Savo laidose daug sykį esame vertę ir skaitę jo straipsnius ir pamokslus. Dabar girdėsime tėvo Ratklifo reakciją į jo šalies bažnyčioje anksčiau pralūžusią pedofilijos skandalų bangą. Konkrečių receptų nebus, bet galime pasimokyti šio kardinolo nuolankumo ir paprastumo.
3: Lytinio piktnaudžiavimo krizė rodyte rodo, kaip baisiai galia sugeba iškraipyti žmonių tarpusavio santykius. Nemanau, kad krizės šaltinis yra celibatas, nes tokiu atveju tarp katalikų kunigų užfiksuotas lytinių nusikaltimų skaičius būtų žymiai didesnis nei visur kitur. Šios krizės sprendimas iš tiesų prasidės tik tada, kai sekdami Jėzų, kuris yra romus ir nuolankio širdies, išmoksime įkūnyti autoritetą taip, kad būtų gerbiamas vienodas visų pakrikštytojų orumas. O kartu imsime gerbti ir globoti visus silpnuosius bei pažeidžiamuosius. Kruopšti kandidatų į kunigystę patikra ir vaikų apsaugos procedūros yra būtini dalykai, bet jie nepadės prisikasti iki problemos esmės. Filosofas Charlesas Tayloras savo veikale Sekuliarusis amžius atsekė kontrolės kultūros gimimą prasidėjusi 17 amžiuje. Visuomenė imama suvokti ne kaip gyvas organizmas, bet veikiau kaip mechanizmas, kurį leista taisyti, pritaikyti ir juo manipuliuoti. Monarchai skelbėsi turintis absoliučią galią net ir bažnyčiai. Vos tik visuomenė nustoja tikėti Dievu, kuris savo švelnia apvaizda valdo pasaulį, jo vietą turi užimti valstybė, primetanti savo valią. Ši galios kultūra yra ko gero viena iš nusikaltimų prieš vaikus priežasčių. Deja, bažnyčia dažnai pasirodydavo esanti užsikrėtusi tą pačią ligą. Taip iš dalies atsitiko todėl, kad bažnyčia vis grūmėsi ir gynėsi nuo ją mėginusi užvaldyti šio pasaulio galybių. Nuo savo gimimo Romos imperijos laikais iki pat komunistinių 20-ojo amžiaus imperijų, bažnyčia kovojo ir siekė pati tvarkyti savo gyvenimą. Dažniausiai viskas baigdavosi tuo, kad ji pati virsdavo savo priešininko atšvaitu. Mes tol neturėsime bažnyčios, kurioje būtų saugu vaikams, kol nepasimokysime iš Kristaus ir vėl netapsime nusižeminusią bažnyčią, kurioje visi bus lygus vieno tėvo vaikai, o autoritetas niekada nebus despotiškas. Baigiantis viduramžiams, kunigystė ištiko krizė. Ji nesugebėjo atsiliepti į naujojo pasaulio poreikius. Parapijų kunigai buvo menko išsilavinimo, kartais tik vargais negalais mokėjo aukoti mišes. Daugybė jų turėjo sugyventinės. Atsakas į šią krizę baigėsi nepaprastų kunigystės atsinaujinimu. Radosi naujas dvasingumas, naujos kunigų seminarijos, gilesnis teologinis ugdymas, nauja ir griežta disciplina. Tačiau mūsų laikais anas tridento susirinkimo įkvėptas kunigystės modelis jau rodo krizės požymius. Ir vienas jų, lytinio piknaudžiavimo skandalas, yra to simptomas. Sustingęs klerikalizmas ir autoritarizmas, nieko nestebinęs praeities kovų kontekste, dabar jau tikrai nepadeda bažnyčiai gyvuoti ir būti Dievo bičiulystės su žmonija ženklu. Pradedant Vatikanu ir baigiant parapijų tarybomis, mums reikalinga nauja autoriteto kultūra, kuri vestų žmonės į meilingą lygybę, taigi į pačios dieviškos trejybės slėpinį. Nereikia bijoti krizių. Per besikartojančias krizes Dievas praeityje artėjo prie savo tautos. Didžiausia Izraelio krizė buvo šventyklos ir monarchijos sugriovimas ir Babilono tremtis. Tauta prarado visą, kas buvo jos tapatybė, tačiau būtent tada jie atrado Dievą taip arti, kaip niekada anksčiau. Liturginiuose skaitiniuose girdime tokius pranašo žodžius. Galybių viešpats turi parengę savo dieną prieš visą, kas išdidu ir įžulu. Visa, kas išpuikia, bus nužeminta. Taip prieš visus Libano kedrus, aukštus ir didingus, ir visus Bašano ąžuolus. Prieš visus aukštus kalnus ir visas didingas kalvas, prieš kiekvieną tvirtą bokštą ir kiekvieną galingą sieną. Aišku, mums skauda, kai viešpats sudaužo mūsų pasistatytus bokštus ir klerikalinės pretenzijas į šlovę bei didybę. Bet šitai bažnyčia gali tapti vieta, kurioje žmonės būtų dar arčiau Dievo ir vienas kito. Tomas Mertonas rašė, šiuolaikinio gyvenimo tempas ir spaudimas yra turbūt labiausiai paplitusi vidinio smurto forma. Leistis nešamam begalės vienas kitam prieštaraujančių rūpešių, pasiduoti per nelik dideliam skaičiui reikalavimų, įsipareigoti per nelik dideliam skaičiui projektų, noras padėti visiems visame kame reiškia pasiduoti smurtui. Jei leisime vidiniam smurtui užnuodyti savo gyvenimą, jis vieną dieną išlysi paviršių. Gal tai bus įniršio bei priekaištų pilna kalba, gal imsime smurtauti prieš save svaigalais, o gal griepsime lytinės prievartos ir pateksime į silpnųjų išnaudojimo spastus. Drąsiai ir sutikėjimo vertinant lytinio piknaudžiavimo krizę, tai galėtų būti pirmas žingsnis į tikrą bažnyčios atsinaujinimą. Išsivaduotume iš pragaištingo galios panaudojimo bažnyčioje ir taptume panašesnį į Kristų, kuris buvo romus ir nuolankio širdies. O tada ir patys atrastume savo sielos ramybę.
0: Taip komentuodamas Anglijos bažnyčią supurčiusias kunigų pedofilijos istorijas yra kalbėjęs kardinolas ir vienuolis dominikonas Timotis Ratklifas, išmintingas ir jautrus ganytojas. Tęsime laidą 7 diena. Šį kartą mūsų tradicinėje pokalbių skiltyje jau nebus apaštalo Pauliaus reikalų, nes svarbiau pasvarsyti tai, kas vyksta mūsų pačių pašonėje. Tiesa, Pauliaus vardas ir žodžiai bus minimi, kaip patarimas ar pavyzdys, sprendžiant sunkias problemas. Taigi kuniga Mozė Mitkevičių klausiau, kaip jis reaguoja į dviem Vilniaus arkivyskupijos kunigams pateiktus kaltinimus vaikų seksualiniu išnaudojimu. Kaip tikėjimas, viltis ir meilė gali padėti mums rasti tinkamus ir visai Dievo tautai naudingus sprendimus.
4: Na, gal mes esame įpratę labiau galvoti apie bažnyčią tokią kaip šventųjų susirinkimą, kuriame tame susirinkime negali būti jokio blogio, apraiškų. Na ir tarsi vat ir įtikim, kad bažnyčia nuo to apsaugota, tai šis atvejis, bet turbūt ir visi atvejai, kurie istorijos bėgyje nuolat kartojasi, tai yra tik tai dar vienas pripažinimas, kad mes esame taip pat ir nuodėmės apsupti. Ir aišku, tas raginimas nuolat šventėti, jisai yra pasirodo, nuolatinis raginimas. Bažnyčia nėra pasiekusi kažkokio šventumo lygio, po kurio galėtų ramiai savo atsisėdus kontempliuoti. Tai čia taip bendraja prasme, kalbant apie blogio egzistavimą pasaulyje ir turbūt jisai bus iki pat laikų pabaigos, bet galbūt reikėtų kelt klausimą, kaip to blogio akivaizdoje reaguoja tikinčių bendruomenė ir tame tarpe ir kunigai. Tarkim, aišku, išgirdus tą žinę, tai pirmiausia, toksai liūdesys su skausmu, sumišęs toks dalykas ir labai gera, kai tu gali solidarizuotis su bažnyčia ir jaustis jos nariu, tokiuose tikrai šventuose dalykuose. Bet solidarizuotis reiškia taip pat ir priimti šitą pusę, kuri yra tokia. Ir tada, aišku, apima liūdesys, bet kažkaip bandai save drąsinti, kad tai yra ačiū Dievui pavieniai atvejai, bet tuo pačiu iššūkis, ką daryti arba ieškoti priežasčių, iš kur tas kyla. Man atrodo, Paulius, jisai kalba pirmam laiške Timotiejui apie tikėjimą ir sąžinę. Kaip turi nuolat budėt, nuolat klausyti sąžinės, nuolat išlikti tikėjime ir kai to nebelieka, tai tada atsiranda ir nusikaltimai tokie. Paulius tai labai konkrečiai net įvardina asmenis Himenėjas ir Aleksandras, kuriuos atidaviau šėtonui, kad išmoktų nebepikžodžiauti. Tai nežinom ten konkretaus atvejo, bet reiškia, pasitaiko žmonių, kurie nebeklauso sąžinės, nebegyvena tikėjimu ir juos tada Paulius ragina pašalinti iš bendruomenės.
2: Čia aišku, kad tu sakys, kas tiesa, bet gal tokia yra kažkokia laikotarpė, nežinau, ar situacijos bažnyčioje, kurios yra tarsi palankesnės, kažkas pro pirštų žiūrima, kiti kaltina tą seksualinę revoliuciją, kuri įvyko 70-mečio vidury pabaigoje, kad esi čia tas atpalaidavo. Yra, kurie kaltina, aš pasgirdėjau, antrąjį Vatikano susirinkimą, kadangi jis irgi visi atsipalaidavo kažkaip. Kunigija daug tada, žinoma, kad ir kunigų išėjo, reiškia, sukūrė šeimas, tai atsit ir tas dalykas. Yra, kurie kaltina celibatą, kad celibatas čia nuolat, reiškia, pakiša koją, jeigu kunigai būtų vedę, tai tokių dalykų nebūtų, nors tų atvejų yra ir tarp tų vedusių kunigų ir visose tose denominacijose kitose. Tai kažkoks turbūt yra, tam tikros palankios aplinkybės, kada, nutolsta galbūt kunigieno savo tikslo, pagrindinio darbo, nežinau, atrodo, tiek daug yra, ką veikti kunigam ir jauniem kunigam, ir staiga atsiranda, kur čia nėra šiaip, dabar mes nieko nežinom apie tą bylą, bet čia nemanau, kad čia yra kažkoks pavienis atvejis ant grybštelio kažkas, man atrodo, kad čia kažkas tikrai buvo organizuota, normaliai.

0: organizuota kažkoks tinklas, nesvarbu, bet kad tiek dėmesio ir visko gali kunigas skirt įdai tai savo. Ar...
1: Jeigu žmogus praranda tikėjimą, jeigu žmogus vėl grįžtų prie to, išsikreipia jo sąžinė, tai tos tokios vat, išorinės kažkokios permainos bažnyčios struktūros arba jos, vat, nežinau, liturginės permainos, dar kažkas neturi įtakos tiem dalykam. Bet galbūt galim galvoti apie tai, kodėl toleruojama visa tai, arba kodėl vat, bažnyčia šiandien yra vis tik tai palanki terpė tokiems nusikaltimams. Tai greičiausiai kaltas būtų toksai kunigų sudievinimas. Kai žmonės, nu, vat, iš esmės į kunigą žiūri...
0: Aš susidievinimus.
1: Na, visaip galim čia iš kunigų pusės irgi traktuoti. Yra, aš girdėjau ne vieną kartą pamokslaujant, labai aiškiai pabrėžiant, kad mes esam alter Kristus ir kad žmonės turi į mus žiūrėti kaip į Kristo, tai reiškia praktiškai klauptis ir bučiuot kojas. Siekiamybė, kad būtume tas alter Kristus. Bet iš kitos pusės, vat, nu, pamatyti, kad yra žmogus, kunigas yra žmogus, kunigas yra visuomenės dalis ir tada, vat, aišku, kaip taip yra, kad ir toje visuomenėje įmanoma, kad rastųsi tokio pobūdžio nusikaltimai. Tai vat aš daugiau per tą prizmę žiūrėčiau ir turbūt šiandien reikėtų kelt klausimą, kaip galima netoleruoti pirmiausia viso to tiek bažnyčioje, tiek visuomenėje.
0: Nu, bet o kokiu būdu tą toleravo, tai juk nieks neįrodyta, kad ten žinojo iš anksto, ten prieš kažkiek laiko ten ir nuslėpė, ten ar vyskupas, ar kažkokie kunigai šalia, nu, kažkas, aišku, žinojo, be abejo, ar ten tikintieji, ir kurie ten dabar aplausinėja tų parapijų žmonės, tikinčiosius, ir jie tą kunigą gina, tai matytis nėra kažkoks žvėris, kuris ten puolė draskytos vaikus ten visuokise, ten, ar kaip, nu, tai turbūt tie žmonės buvo visai patenkinti. Tai aš nesmantu, kad ką čia toleruoti ir ko čia netoleruoti. Tai, nu, tarkim, tu susidūrė su tokia istorija, nu, ką tu bėgsi vyskupui skūst, ar ką tu darysi? Ar pagal Evangeliją kalbėsi prie keturių akių ir paskiau, nežinau, perspėsi, mokysi, auklėsi tokį žmogų, jeigu tau pasitaikytų?
1: Nu, tas Evangelijos pavyzdys, kad laimėtum brolį, pirmiausia, pasikalbėti prie keturių akių, jeigu nepaklausys, tada su dviem trim liudininkais ir galiausiai jau kreiptis į vyresnybę bendruomenės ir tada tebūnie kaip pagonis ar muitininkas, tai reiškia atskirtas. Man atrodo, kad tas pasikalbėti prie keturių akių, jis daugiau skirtas motivuoti žmogų prisipažinti ir prisiimti pasekmes. Tai vat, galbūt,
0: atsakomybė.
1: Taip, atsakomybė. Tai vat, tą turėtų daryti tikėjimo žmonės, neglaistyt kažkaip, neslapstyt, arba tiesiog, na, nuleidus rankas pasakyt, kad viskas čia pasitaiko visiems ir visko, bet, vat, ragint prisimti atsakomybę. Ir tada, jeigu nepavyksta laimėti tokiu būdu brolio, tai, aišku, tą atsakomybę jau ragint su tam tikrų autoritetingų spaudimu. Kol galiausiai, jeigu ir tai nepavyksta, tai tada, vat, toks žmogus turėtų būti atskirtas nuo bendruomenės. Su tikslu aišku, kad vėl siektų atgailos, bet pirmiausia, ta atgaila tai irgi nėra asmeninis dalykas, bet jau šiuo atveju viešas dalykas. Tai siekti, kad aukos tau atleistų ir kiek laiko tai užtruks ir kokiu būdu tas įvyks, bet bent jau pradžiai atsiprašyt ir tada jau ieškoti būdų, kaip atlygint žalą. Ir tada ieškoti būdų, kaip gauti atleidimą iš tų aukų. Tai va čia, man atrodo, yra ir ta evangelija apie tai. Pirmiausia, ir pati bausmė, jos tikslas yra, kad žmogus suprastų, kad jo gyvenimo būdas nedera su tuo, ką mes vadiname Kristaus sfera. Ir galbūt va tas atiduoti šėtonui, tai čia ne apie kažkokį pragarą, bet daugiau apie tai, kad tu esi už Kristaus erdvės. Ir aišku, mes laukiam tavęs grįžtant, bet tu turi prisimti pasekmes ir turi grįžti kitoks. Bet, pavyzdžiui, antrame laiške korintiečiams, jisai Paulius jau ragins atleisti tam, kuris grįžta, tam, kuris jau atgailauja. Ir sakys, turite jam parodyti ypatingą meilę ir gailestingumą, kad jis nepalūštų. Ta prasme, kad ta našta, na, vat, dėl praeities nesužlugdytų galutinai žmogaus, na, kad jis turėtų vilti vis tik tai, jog jam gali būti atleista. Ir Paulius remiasi turbūt savo pavyzdžiu, sakydamas, kad buvau persekiotojas bažnyčios, bet vat Kristaus malonę esu priimtas, tai palikti šansą grįžti žmogui.
0: Kunigas Mozė Mitkevičius komentavo situaciją mūsų bažnyčioje po vasaros gale praūžusio pedofilijos skandalo. Tai buvo pirma dalis šiam klausimui skirto mūsų pokalbio. Jį baigsime kitą šeštadienį. Apie įvykius bažnyčioje sukeliančius ir žmonių skausmą, ir gėtą, ir įniršį kalbėjo patys dvasininkai. Dabar pasaulietės balsas, poetė Giedrė Kazlauskaitė ir jos tekstas Kunigų netobulumas iš rubrikos Laisvasis stilius. Pasiklausykime.
2: Esu nekartą viešai kritikavusi bažnyčią ir tik vėliau sužinojau, kad tai laikoma nuodėme. Nepamenu, ar tą nuodėmę išpažinau, bet šiandien kur kas didesnė nuodėmė būtų stovėti po medžiu, kol bažnyčia krečia pedofilijos skandalai. Nežinau vaiduokliškesnio arbitro sąžinę, bet nežinau ir jokio kito arbitro šiomis aplinkybėmis. Visgi šiandien norėčiau stabtelėti. Ne, tikrai neteisinsiu pedofilų nuodėmių, man tai atgrasu. Tačiau norėčiau apsidairyti aplinkui ir pamatyti, kad mūsų aplinkoje esama ir ganytojų. Galbūt jie nėra idealūs, nėra šventi, nemoka sakyti intelektualių pamokslų ar kiek pritingi jiems ruoštis. Gal per daug lindi socialiniuose tinkluose, per nelyg grožis patys savimi, nemoka sutelkti žmonių ar jų išsaugoti. Gal jų politinės pažiūros abejotinos, gal jie tiesiog labai nelankstus ir dvelkia senais vynmaišiais. Kunigo darbą atlieka lyg samdiniai, netrykšta noro tobulėti, neturi daug vilties ir dėl bendruomenių gaivinimo. Net ir tokie kunigai, pripažinkime, smarkiai geriau už pedofilus, nes širdies gilumoje jie vis vien yra geri, nenusikalteliai. Daugelis mūsų pripažintų, kad ir vidutinio išsilavinimo kunigas išpažinties metu yra pasakęs naudingų dalykų, dėl kurių atgaila pasirodė esanti tikra. Net ir katastrofizmas skelbiantis dvasininkai kartais suteikia vilties, kuri blyksteli visai ne jų pastangomis, o per sakramentus. Galų gale, kaip tik madingi kunigai vykdo tą gerą į bažnyčios propagandą, net jei jį perdėm sacharininį. Sutikčiau į kičinę šventovę, jeigu tik kičas būtų didžiausia jos problema. Keistas desningumas vis vien pritraukia tos bendruomenės, kuriuose kičio mažiausiai. Jose ir kunigų žodžiai labiausiai paliečia, ir jų laikysenos atrodo autentiškos, nesumeluotos. Nors gal tai tik skonio, nedorybės klausimas. Po to, kai Vokietijoje rinkimus laimėjo kraštutiniai dešinieji, Europos laukia sunkus laikai. Kitose šalyse taip pat netruks rastis fašistinių vyriausybių. Pas mus taip pat randasi baikerių, rugsėjo 11-ąją užsimojusių prieš Kauno mečetę. Maža to apstu tokias idėjas skleidžiančių politikų. Bet nenoriu skleisti katastrofizmo, už kurį ir pati kritikuoju kitus. Tikėtina rasis nemažai atsigrėžusių į bažnyčią, tikėjimą, dvasingumą. Dvasinio prieglobsčio žmonės ieškos veikiausiai ne pas pavienius stebukladarius, o intuityviai remsis vietos bendruomenę, kaip įprastai būna ištikus sunkumams. Prireiks ne tik kunigų, bet ir pasauliečių susitelkimo, taip pat atlaidumo, tolerancijos, pakantumo netokiems jau ir tobuliems dvasininkams. Ilgą laiką laikėme juos antžmogiais, tikriausiai dėl išbandymų skaistybę, klusnumų, neprisirišimų. Dabar tenka keisti savo pačių žvilgsnį, lūkesčius ir perskirstyti atsakomybės. Sielovadoje egzistuoja nemažai funkcijų, kurias pasauliečiai galėtų daug aktyviau perimti iš dvasininkų, palengvindami jų ir taip gausias pareigas. Per žinias rodė tas parapijas, kuriuose įvyko pedofilijos nusikaltimai. Pakalbinti vyresni žmonės negalėjo patikėti tuo, kas įvyko. Vis kartojo, kunigas yra šventas. Iš kur tas įsitikinimas? Gal dėl to, kad turi teisę išrišti nuodėmes, laikyti mišes, o perkeista Kristaus kūno pakleimo metu atspindi ir aukojančiojo kūnas, perkeistas kunigystės. Jeigu žiūrėsime idealizuotai, tada taip, kunigas tikrai yra šventas, juolab visi pažįstame kokių nors tikrų pavyzdžių – kunigų kovotojų, rezistentų, disidentų, asketų, kankinių ir labdarių. Per primicijas bučiuojame jauniems kunigėliams rankas, nes tikime, kad jos įgaus galę teikti sakramentus, kurie gydo sielas. Tai pagarba kunigystei, bet ne asmens sušventinimas. Bet prie šauknio kunigas yra šventas, šiandien būtina prirašyti ir antrąjo dalį – kunigas yra žmogus. Jėzus Kristus yra Dievo ir žmogaus sūnus, tad juo labiau kunigas negali prarasti žemiškosios prigimties dalies. Ją būtina suprasti ir atjausti. Net jeigu patys savo keliame aukščiausius kriterijus – realizuoti save, uždirbti, išlaikyti šeimą, gyventi sveikai – turėtume suvokti, kad negalima tų tobulumo kriterijų taikyti visiems kitiems iš eilės. Antraip labai greitai liksime vieni, be mums tarnaujančių kunigų. Ir kad nenutiktų taip, jog tarnas pasirodys esąs vertesnis, negu galvojame.

Ačiū Giedrei Kazlauskaitei už jos rimtą ir ramų nebeingumą. Ačiū visiems laidos dalyviams ir jums, mėly klausytojai. Šeštadienio susitikimą mažojo studijoje baigiame. Visa, ko tą tamsią progą galėtume linkėti, jau vienai par kitaip susakyta laidos dalyvių žodžiuose. Popiežius Pranciškus vis kartodavo, jog pati Dievo tauta išgydys ir atnaujins bažnyčią. Primenu, jog visą mūsų studijos repertuarą jums patogiu metu galite rasti LRT radiotekoje. Sudie, gyvuokite!

0: Čia radijas.
1: 15 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Jungtinėms valstijoms ir Danijai pasiekus susitarimą dėl Grenlandijos, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai svarbus žingsnis stiprinant saugumą Arkties regione. Socialinėme tinkle X jis teigia, kad glaudesnis transatlantinis bendradarbiavimas šiuose strategiškai svarbiuose regionuose yra būtinas Europos ir viso NATO alijanso saugumui. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimų susitarimas rodo, jog anksčiau dėl Grenlandijos kilusios įtampos nereikėtų vertinti kaip NATO krizės. LRT bendradarbė Danijoje Aistė Hofbek teigia, kad šalies gyventojai pasitikė vyriausybės lyderiais ir tikisi, kad susitarimas bus geras, tačiau gyventojams jaučiant nuovargį dėl užsitęsusio konflikto, reakcijos Danijoje kol kas nuosaikios.
2: Svarbiausia yra paminėti tai, kad visų pirma sutartį peržiūrėjo Grenlandai. Danijos vyriausybė vis dar labai tvirtai teigia, kad Grenlandija priklauso Grenlandams ir jeigu jiems ta sutartis tinka ir jie ją priima, Danai daugiau mažiau taip pat sutiks. Tema ir karštai ir sudėtinga ir Danai jau truputėlį yra pavargę nuo jos, nes jau realiai antri metai, jau tuoj bus du metai, kaip vyksta nuolatiniai komentarai, ypač iš Amerikos pusės, kurį laiką jau buvo ruošiamasi, gal bus kažkokia tai agresija, buvo stiprinamos pajėgos ir manau, kad yra palengvėjimas, jo kažkokios sutartis yra priimta ir Danai pasitiki savo valdžia, taip kad jeigu premjerai ir ministrai sako, kad sutartis yra gera ir Danijos suverenitetui negrasina, Danai kol kas nelabai kritikuoja, kadangi, kaip sakant, detalių vis dar trūksta.
1: LRT bendradarbė Danijoje Aistė Hofbek. Susitarimo detalės kol kas nėra paviešintos, tačiau Jungtinių valstybių prezidentas skelbia, kad naujas susitarimas Vašingtonui suteikia nuolatinę Grenlandijos saugumo kontrolę. Jungtinės valstijos patvirtino galimą karinės įrangos pardavimą Ukrainai iš daugiau nei 2,5 milijardo dolerių. Daugiausiai tai oro gynybai skirta ginkluotė ir amunicija. Amerikos valstybės departamento pranešime nurodoma, kad už ginklus būtų apmokama per Europos partnerius. Programoje numatyta, kad Ukraina galėtų įsigyti oro gynybos sistemų, radarų, raketų. Pasak Jungtinių valstijų siūlomas pardavimas padidintų Ukrainos gebėjimus atremti esamas ir būsimas grėsmes. Šį susitarimą dar turi peržiūrėti kongresas. Karinius dronus kuriančios Lietuvos bendrovės RSI Europe vadovas Tomas Milašauskas sako, kad kalbant apie gynybą, prioritetas turėtų būti sausumos pajėgų stiprinimas.
3: Didžiausia Lietuvos egzistencinė grėsmė ir pagrindinis dalykas, nuo ko mes turėtume gintis, tai yra sausumos invazija, kurios prieš akį būsimės ir tai yra tas pagrindinis klausimas, kuriam turim būti pasiruošę 200%. O tam toli gražu nesam dabar pasiruošę. Mes esame nedidelė šalis su ribotais resursais ir turime fokusuotis į tuos klausimus, kurie yra egzistenciniai. O egzistencinis klausimas yra Lietuvoje teritorijos užėmimas.
1: Bendrovės RSI Europe vadovas Tomas Milašauskas. Klaipėdos universiteto mokslininkai ketverius metus tirs, kaip vėjas perneša smėlį Kuršių nerijoje ir kaip augmenyje padeda tą smėlį sulaikyti. Tam kopose jau įrengtos smėlio gaudyklės ir vėjo matuokliai. Mokslininkai siekia išsiaiškinti, kiek efektyviai pačios gamtos procesai gali padėti saugoti smėlį ir ar augmenyje galima dar tikslingiau panaudoti krantosaugai. Klaipėdos universiteto mokslininkė Loreta Kelpšaitė Rinkienė.
4: Įrangai tobulėjant, dabar mes galime pasistengti tiksliai atsakyti, tai kiek to smėlio yra pernašama vėjo, kokie yra tikslesni yra to smėlio keliai ir pagaliau atsakyti ir klausimą, ar gali smėlis iš jūros atkeliauti į kopą ir suformuoti tos smėlio sanklodas kopas. Jeigu mes žinome tikslius skaičius, mes galime planuoti krantosauginės priemonės efektyviau, mes galime taip sutaupyti ir lėšas, tarkime, taikydami trumpalaikius kietuosius krantosaugos priemonius. Paprasčiausia būtų, tarkim, išbetonuoti visą krantą ir tas smėlis, tarkim, niekur nedingtų.
1: Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto mokslininkė Loreta Kelpšaitė Rimkienė. Temperatūra svyruoja apie 17-19 laipsnių, naktį daug kur daugiausia šiaurės vakarų Lietuvoje trumpai palis, vėjas pietvakarių iki 13 pajūryje gūsiai 18 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis vyraus trumpi lietus vietomis, lis smarkiai galima per kūnį, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, kai kur gūsingas. Temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.

0: pelėdnagiai, aukštieji kapliai, josvainiai, juodkaimiai ir kėdainiai svečius vilioti išmoko išradingai per skonius. Bendruomenė ir verslas geba įtraukti į edukacijas ar degustacijas, palengva paakina norą susipažinti ir su kaimo ar miestelio istorija, paveldu, žmonėmis. Sveiki, čia laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė. Šiandien mes keliausime į Kėdainius ir aplinkinius kaimus bei miestelius. Net nežinau, nuo ko pradėti. Gal nuo rečiau matomų ir girdimų bendruomenių, puoselėjančių savo krašto kultūrą, kuriančių naujas tradicijas. Taigi, juodkaimiai. Kaimas įsikūręs Kėdainių rajono savivaldybėje, pietvakariniame Josvainių miestelio pakraštyje, Šušvės dešiniajame krante, abipus Aristavos Sinkiškių plento. Juodkaimių kaimas garsėja bendruomenės veikla. Vietinė augina, džiovina ir pakuoja vaistažolės bei prieskonines žolelės, pasistatė žolynų namus. Tapo, taip sakant, teminiu kaimu, kurį smagu aplankyti, grožėtis auginamomis žolelėmis, susipažinti su jų nauda. Juodkaimio prieskonius ir arbatas jau pamėgo ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių gyventojai. Žolynų namuose vykdomos edukacijos. Juodkaimio bendruomenės pirmininkė Virginija Cukanovienė prisimena bendruomenės įkūrimo pradžią.
1: Mes esam Juodkaimių bendruomenės centras, įsikūrėm nuo 2003 metų, kai tik prasidėjo pirmos bendruomenės, kai prasidėjo Europos Sąjungos parama ir tai buvo dažniausiai pritraukiamos lėšos, tai kažką pagerinti, kažkas tai gyvenvietės, kažkokį gėrį. Nu, tai buvo vandentiekis, kanalizacija, nu, reikėjo kurtis bendruomenėm ir taip ir susikūrė ta bendruomenė. Paskui jinai daugiau buvo popierinė ir paskui 2009 metais, kaip mane išrinko pirmininkė, pradėjom imtis iniciatyvos kažką veikti. Turėjom tik tai šitą parkelį, davėm šitą sklypą, jisai buvo visuomeninės paskirties. Na ir pradėjom kryžiaus kelius, kol sutvarkėm žemę, tą veiklą vykdėm tiesiog lauke. Paskui sugalvojom, kad mums reikia namelio ir rašėm projektą ir pasistatėm va šitą namelį. Savo bendruomenės poreikiams tenkinti. Pradėjom po truputį veiklą, galvojom, nuo ko čia pradėti ir kažkaip tai surišom savo visą tą veiklą su prieskoniais, su prieskoninėm žolelėm, su vaistinėm žolelėm. Na, mūsų gal tokia bendruomenė nėra labai jauna, daugiau vyresnio amžiaus, vyresnio amžiaus žmonės. Pradėjom, o paskui po truputį rašėm vis projektus, įsisavinam lėšas, gražinom namelį, kūrėm, darėm, šokom, dainavom, na visko darėm. Ir dabar prieš 3 metus įkūrėm žolynų namus. Sukūrėm dvi programas, prieskonių detektyvas suaugusiems ir dvi programos vaikams. Tai žolynų magijos mokykla ir žolynų ir antra programa uždaroji erdvėj. Ir viena programa yra vasaros sezono metu, tai žolynų magijos sekliai pėtsekiai. Tai va, tai vykdom šitas tris kol kas programas. Na, žoliaujam, renkam visokias žoleles, iš jų gaminame hidrolatus, uogienės, sirupus, kvapus, smilkalus, raugiam agurkus pagal tradicinius savo receptus. Na, įvairiausiai imam visokiais va tokiais dalykais, kas susiję su netradiciniais prieskoniais tiesiog iš gamtos, nes pas mus tradicinių prieskonių nebūna. Tai va, o šiaip tai žaliaujamės iš tikrųjų Pašušviais, Panevėžiais, visur, kur yra ekologiškos pievos, ne tai, kad va čia va ne prie kelio, tai turim savo vietas ir aišku, savaime auginame, kiekvieną turim darželį prie namų. Turim ir čia tokį, bet jisai daugiau reprezentacinis tiesiog vat, parodyt žmonėm, vat, tai kas vaikai ypač domisi, jie nežino tų žolelių. Smagu būti kartu, bendrystė, savanorystė, nu visuomeninė veikla, nu kažkaip tiesiog dėl to. Ir aišku, be abejo, tie pomėgiai tokie panašus, vis tiek žmonės jungia taip panašus pomėgiai. Tai vat būtent tos žolelės, tai galbūt sveika gyvensena.
0: Ačiū ir tai buvo Virginija Cukanovienė. Kadangi esame arti Josvainių miestelio, apsilankykime pas kavinės Grūdinėje įkūrėją Sonatą Grūdienę. Nenustebkite, kai atvažiuosite ir jums pasiūlys meniu, o ten rasite pavyzdžiui sušius aštuonkojus.
2: Kavinės pavadinimas Grūdynė, kilęs nuo pavardės, kadangi vyras yra grūdė, galvojame pavadinimą ir šiaip ir taip, tai nusprendėme tiesiog nuo pavardės, kad grūdė, tai grūdynė. Šiaip esu pati kaunietė, vyras kilęs iš čia, iš Josvainių, mokiausi viešojo maitinimo sektorija, baigus vidurinę. Teta irgi buvo daug metų šefė, visuomet traukė maisto gamybą. Šiaip tai dar daugiau buvo kita kavinė Palma pavadinimu, nes vyras augino dar gėlės, buvo gvazdikų rūšis Palma, turėjom Palmą, o po to jau šitą kavinę atsidarėm 20 metų. Tai va, labai džiaugiamės, labai didžiuojamės, labai mylime savo darbą, mylime žmonės, mylime kolektyvą, labai savo ir visus, kurie čia atvažiuoja ir labai norime, kad jaususi kaip namie visi, šeimoje.
3: Išaugo ši kavinė ir meniu, ir viskas.
2: Taip, žinoma. Tai versle visuomet tendencija yra augti ir tobulėti, nes jeigu stovėsi vienoje vietoje, nebus progreso niekada. Taip ir gimsta idėjos. Bedirbant, bevažinėjant po pasaulį, besidomint. Prieš 20 metų buvo kepsniai kiaulienos.
3: Kuo riebiau?
2: Nebuvo, taip. Dienos pietų tikrai nebuvo, kažkokie kepsniai buvo.
3: Vietiniai ėjo?
2: Taip, o dabar labai mažai vietinių. Atvažiuoja iš Kauno, iš Jonavos, iš Dotnuvos, iš Akademijos, iš Krakių, iš aplinkinių miestelių, rajonų. Nu, žinoma, Kėdainiai čia prie pat, Kėdainiečių labai daug žmonių.
3: Savaitgaliais?
2: Be galo daug. Mes savaitgaliais grilių kuriam, komado, atvira ugnis, darome aštunkojus, jautienos steikas, gril vištieną, patys kuriame padažus, sunus mano grilina, darom visokius padažus, degintų paprikų, tai ir jalapeno, barbikiu patys galvojame, kuriame vietoj, bandome, ragaujame, kažką naujo sugalvojame. Su šiuo idėja gimė per COVID-ą, labai buvo sunku. Nežinojom, ką daryti, kaip žmogus užspęstas į kampą, vis tiek turi būti kažkokia išeitis. Tai buvo mano anūkės gimtadienis ir aš nuvykau į Kėdainius ir pamačiau, kokį maistą buvo su buvo šalta pica ir kažkokios bulvytės su vištiena. Ir klausiau Marčios, sakau, čia dabar labai populiaru tie sušiai. Sako, žinoma, jūs ką nežinojot? Taip, aš nežinojau. Tada aš Kaune pirkau vienoje vietoje labai skanius sušius be galo. Tiesiog gimė idėja per naktį. Įsijungiau televizorių, pasižiūrėjau, kaip jie gaminami. Tada skambinau į Kauną. Paklausiu, ar gali žmogus atvažiuoti apmokyt. Atvažiavo kitą dieną, sudėjau visas santaupas, ką turėjau. Ir buvo be galo didelė rizika. Visi mano draugai, kiek aš jų turiu, visi žinojo, kokia čia yra rizika, kad maža miestelį, kaimelį, sakyčiau, tokiam pagamint sušius. Nu, kas čia pirks juos? Na ir užsikūrė. Užsikūrė taip, kad buvo Velykos, mes dirbom dvi pamainos visą naktį. Non-stopu. Du žmonės plovė, vyrė, mano sūnų, mane ir dar vieną žmogų apmokė. Ir net negalvojom, kad tokį pasisekimą sulauks šitas maistas suši. Kaip kiti sako, čia pirmas ar antras patiekalas, sakau, nu tiesiog suši. Nežino žmonės. Skambina ir klausė, norim tų suktinukų. Sakau, kokių suktinukų? Vištienos? Ne, nu tų, kur sukat tenai su tais ryžiais. Ai, sakau, gerai, pagaminsiu. Tai va, ir gimė ta idėja, kada buvom uždaryti ir dabar toliau sėkmingai plėtojame, ieškome naujovių ir niekada nedarėme labai aukšti standartai iškelti kokybei maisto, sūriui ir visiems produktams žuvies. Mes žuvies iš vis nedarome patiekalų.
3: Skirus
2: tai aštunkojus per savaitgalį būna griliai ir jeigu iš anksto užsisako, žuvies neturim patiekalo. Sušiai su šviežia lašiša, taip.
3: Aštunkojai?
2: Taip, verda burokėlių sultise, atveža ketvirtadienį, penktadienį vyksta didysis pasiruošimas. Praktiškai iki 10 porcijų gaminam, niekada daugiau neturim. Jeigu trūksta, tai trūksta, bet tie, kurie paragavo ir žino, tai jie iš anksto užsisako. Darome su pankoliu, marinuojame pankolį, verdame kuskusą sultinį tokiam skaniam perlinį, kuskusą trispalvį verdam ir aštunkojus būna patiekiamas.
3: Pasimokyti teko, jūs nevažiuoti.
2: Patys viską labai, žinokit, bandom visur, labai įdomimės. Čia nėra stebuklo išmokti. Tiesiog reikia turėti kokybiškus produktus ir labai didelį norą. Ir ragauji, bandai. Ir taisyklė pagrindinė neperkepti, nepersudyti. Su saiku viskas.
3: Kaip dabar jūs pasiskirstote? Jūs čia šeimininkė, vyras?
2: Vyras, ūkvedys.
3: Sūnus.
2: Ūkio dalies vedėjas.
3: Sūnus yra?
2: Taip, prie griliaus būna, prie sušių būna daug.
3: Kas dar padeda?
2: Dirba 10 žmonių komanda.
3: Samdote, čia jau įkurtos naujos darbo vietos.
2: Taip, taip. Patys labai daug darom viską iš tikrųjų.
3: Miestelėje negalvojate pradėti edukacijas? Kažkas tokio, supažindinti jaunimą, mergaitės, berniukus su tuo, ką darote? su galimybėmis valgyti kitaip, gaminti kitaip.
2: Pradinių klasių mokytojos prašė edukaciją mielinės bandelės kepti. Vaikam rodėm, buvo be galo įdomu pradinukam. Ir kepurės tokias uždėjau aukštas ir davėm apsirengti. Po to padarėm arbatą ir valgėm. Jie turėjo pamoką laiko, buvo tokių daug klasių. Neveltui posakis, vienas laukia ne karys, už tavęs yra komanda, kaip piramidė tvirta. Tai manau labai svarbu, labai dėkoju, nes jeigu ne jie, tai retai rasi tokių žmonių, kur sako, gerai, padarysim, sakau, bet nespėsim, ateisim naktį, padarysim, nesinervuokit, sakau, bet nebepriimam užsakymų, priimam, padėsim. Tai, nu, man tai aš labai džiaugiuosi tokiais dalykais, nes nepatemtum niekaip vienas. Žinot, reikia ir prekės sužiūrėti, ir šiaip aš dar dainuoju ansamblį 28 metus, Josvainių kultūros centre, daug metų dainuoju, pavadinimas sonata. Šiaip chore dainavau, Juozo Naujalio Kaune mokiaus muzikos mokykloje, su smuiku grojau. Ir čia, kai atvažiavau į tą kaimą, galvoju, atsiprašau, miestelį, įsižeistų labai daug žmonių miestelį. Tai galvoju, ką reiks čia daryti, ką veikti. Įsivaizduojat, nu, kažkaip tai, nes buvau šiaip veiklus žmogus mokykloje. Ir tada pakvietė į ansamblį. Buvau viena iš pirmųjų ir va dabar ruošiame oratoriją, kadangi Kėdainiai kultūros sostinė šiais metais, tai va, dainuosiu solo irgi, nu, žodžiu, veiklos yra. Žinoma, buvo tokių minčių parduot, gal išnuomuot, bet irgi gerai, kad vyro tas palaikymas yra, vyras ramus žmogus, tai toks disbalansas yra labai, labai džiaugiuosi, kad namuose turiu, kaip sakau, tą įsikrovimo stotelę. Nežinau, kiek elementai laikys dar, bet labai tylu, ramu, nėra jokių paukščiai čiulba, varlės kurkia, prūdė, tai aš grįžtu iš šito namuose pailsėt galiu ir vėl toliau pirmin. Jau siūlė ne vieni plėstis, Kėdainės atsidaryti. Manau, geriau turėti kokybę mažiau vienoje vietoje, negu kad tu visur nesuspėsi aplakstyti. O vis tiek reikia būti.
4: Štai tau ir Josvainių miestelis, štai tau ir kavinės Grūdinė, savininkė Sonata Grūdienė. Ačiū už laiką.

0: Ir vėl teminis kaimas. Vietiniai kviečia skaičiuoti pelėdas, skanauti pelėdos kiaušinių, morkų pirago, gilių kavos, gal ir apyrankę susirišti. Kaimas senas. Pirmą kartą pelėdnagiai paminėti 1659 metais. Deja, bet iš 19 amžiuje ant Nevėžio kranto pastatyto dvaro, vandens malūno, karčiamos, fabrikėlio, plytinės, iki šių dienų liko tik mūrinis kumetynas ir liepų alėjos fragmentas. Tačiau pelėdnagiuose labai populiaru maudytis prie Šarienos tvenkinio. Kaime yra vietų skirtų sporto užsiėmimams, žaidimams ir kitoms pramogoms. Į pelėdnagius atvykusiems keliautojams patinka edukacija pelėdų kaime. Ir tikrai, net 40 pelėdų nutupė kaimo aikštėse, kiemuose, prie namų ir kelių. Su mumis pelėdnagių bendruomenės centro pirmininkė Virginija Vilkelienė, administratorė Zita Kazokevičinė ir narės Janina Girdienė, muzikos kolektyvo Šarieną vadovė Gitana Adomavičinė. Pasitinka Zita Kazokevičinė.
1: Labą dieną. Pelėdnagiai Lietuvos gražiausia kaimo vietovė, jau pripažinta 2008 metais. Turim tris pelėdas, Gendriko Galvanausko, o daugiau visos pelėdos Arvido Kšivisko, mūsų seninijos Saviečių kaimo gyventojo. Turim akmentašį Jonas Zorys, pas mum yra Vaidas Banys, istorikas, mūsų pelėdų kaimo jau 13 metų. O pelėdnagių bendruomenės centrui yra 23 metai.
2: Paplūdimys kuo ypatingas?
1: 4 km iki miesto. Pas mum labai daug žmonių atvažiuoja iš miesto.
2: Iš Kėdainių?
1: Iš Kėdainių. Labai švarus vanduo, labai gražus paplūdimys. Aikštelė yra, tinklinio aikštelė. Vaikams galima maudytis, nemokami žaidimai.
3: Prašom visi susėsti. Po pelėdnagius atėjot į pelėdų kaimą. Štai šitoje sėklyčioje mes ir gyvenam. Matot, kiek čia pas mus prisklydė pelėdų. Vienai pelėdai yra 50 metų. Jam nurišo prieš tiek daug metų, padovanojo vieną močiutę, kuri jau dabar iškeliavusi. Anksčiau būtent ryždavo tokias pelėdas, ryšimo techniką. Sako, kodėl reikia turėti ryštą daiktą nors vieną, nes tai yra apsauga nuo blogos akies. O kad tai tiesa kalbu, tai galima prisiminti, kaip mūsų močiutės pinigėlius nešiojo į nosinę susirišusios, nors turėjo piniginių. Na, atvykusius svetelius mes norime ir pavaišinti, kitą kartą dar būna ir kitokių dalykų. Na, o šiandieną turbūt visi labai norite sužinoti, iš kur kilo pelėdnagių pavadinimas. Tai šitose vietose prieš daug metų buvo didelis miškas, o miške gyveno žvėris, aišku, paukščiai, buvo pelėda. Kuo pelėdos minta? Pelėmis. Tik tai naktį pelėdos medžioja. Tai viena maža pelytė. Sumaišė dieną su naktim, nes švietė mėnuo ir išlėkė palakstyti. O pelėda, kur buvus, kur nebuvus, įskėtus nagus, jau puls tą pelytę. Bet pelytė buvo kvaila, bet labai greita. Išvast už medžio ir pasislėpė. O pelėda, nagus į medį, trauk negali. Paliko tos nagus ir nuskrydo. Praėjo kažkiek tai metų, atėjo žmogus į mišką, žiūri gražiai aikštelė, sako, reikėtų man čia trobą pasistatyti. Pradėjo statyti, rastus vežti, pritruko dar vieno rasto, pasižiūri medyje pelėdos nagai, sako, vadinasi, aš tą rastą įdėsiu savo trobą. Taip ir atsitiko. Lietuviai nebūtų lietuviai. Jeigu kaimynas pasistatė namą, tai ir aš pasistatysiu. Štėjo didelis kaimas. Kaimui reikia pavadinimo. Vienas sako vieną pavadinimą, kitas kitą. Netiko nei vienas pavadinimas. O žmogelis ir sako, žiūrėkit, kokį rastą turiu savo troboje. Gal tą kaimą pavadinkim pelėdnagiais. Visiems patiko. Ir tik vienintelis toksai Lietuvoje – pelėdnagių kaimas. Mes gyvenam visiškai prie Kėdainių. Mūsų kaimas pelėdnagiai. Kalbininkai sako, kad kilo ne nuo tos legendos pavadinimas. Mūsų kaimas yra įkurtas daugiau kaip 400 metų. Ir tada valdė Kėdainius Radvilos. O jų čia buvo žemės. Ir paprasti žmogeliai ne visada nusiplovė rankas. Tie ponai atvažiavę, jas vadino
4: pelėdnagiais, atgrubnagiais, nevalyvais. Na ir nuo to kilo mūsų kaimo pavadinimas. Dabar mes visiškai netolim turim kaimynus josvainius. Jeigu josvainiškis įsimylėdavo merginą iš mūsų kaimo, jokių būdų jis negalėjo įsikelti į savo kaimą, turėjo pats ateiti į mūsų kaimą. Tai buvo įspręsta darbo rinka. Mes šiandien vaišinam gilių kava, kurią rinkom Lietuvos vardo tūkstantmečio žolynė. Apie tūkstančio žolyną jums teko girdėti, Krajovaiša girdėjo, neregėta Lietuvos knyga. Tai va čia viskas surišta su šituo. Žolelių arbatos turime įvairiausias. Šiaip tai ir morkų pyragą kepam ir kitokius, bet šiandien jūs vaišina rabarbarų pyragu. Na, bet, kaip sako, pelėdnagiai be pelėdos kiaušinio. Tai va, turim tą pelėdos kiaušinį. Prie jų būtinai indeliuose yra pabarstukai ir būtinai kėdainiai su raugintais agurkais. Kai daugiau atvyks, tai tada mes dar daugiau turim įvairiausių vaišių. Būna ir kepta duona, ir sūris, ir du pyragai, ir sumuštinukai.
5: Mūsų susidaro visas ansamblis 11 žmonių. Yra 9 dainininkai, yra dar 2 armonikos.

0: Taip, koncertuojam, mes plačiai važinėjom per bendruomenės. Buvom ir Ignalinos bendruomenėje, vat pernai per Joninės. Dar prieš du metus buvom Kuršėnuose. Ir aišku, čia mūsų krašto irgi bendruomenėse mes visą laiką talkinam.
1: Neliūdna čia gyventi?
0: Ne.
1: Tik klausiu, žinau, kad sakysite, kad ne, bet gal.
0: Ne, ne, tikrai neliūdna.
1: Čia žmonės daugiau kuo užsijama.
0: Sunku atsakyti, kuo jie daugiau užsijama.
1: Mačiau, lankai šaudo, slidėmis čiuožia.
0: Tai čia mūsų yra edukacinė programa, į kurią viskas įveina. Ir šaudo, ir čiuožia, ir pina apyrankės. Čia viskas įveina į mūsų vadinamą programą pilną. Jinai būna 3 valandas.
1: O jo ašarienų paplūdimys.
0: Tai.
1: Išmaudote, įkišate.
0: Taip, taip. Tik gaila, dabar reik naujas vantas pradėti ryšti.
1: Dar nerišote?
0: Jau laikas ryšti.
1: Gal kokia pirtelė yra ant kranto, tvenkinio?
0: Seniau buvo.
1: Čia užtvanka yra.
0: Taip, yra užtvanka. Anksčiau buvo.
1: Sudeginti.
0: Niekur rašys projektą rašys, reikia dabar jau statyti ir pirtelę. Sutvarkytas pabludimis, tikrai gyvenvietė yra labai graži.
1: O jūsų čia daug žmonių gyvena?
0: 1000 geras. Va čia,
1: nemažai? Lėdų,
0: taip, aišku, nemažai.
1: Nemažai? Nemažai. Tai ir iš kur čia muzikantų traukti?
0: Ir iš miesto patraukia muzikantų. Taip, jiem labai čia pas mus patinka. Ir jie, mūsų bendruomenės nariai yra pagrindė visi seniorai. Ir jie mūsų bendruomenės nariai, jie labai nori užsiimti tą veiklą. Va šiame yra dar noras, jie labai nori, kad liaudiškus šokius pamokinčiau aš jo šokti.
1: O iš kur jūs tokia radotės ir šokti? Mokate, groti, mokate?
0: Aš 20 metų atidirbau pedagoginį darbą. Meno vadovė.
1: Radau prie ko prieiti, tai dabar galime iki ryto kalbėti.

0: belieka tarti ačiū už pasibuvimą Pelėdnagių bendruomenės centro pirmininkei Virginijai Vilkelienei, administratoriai Zitai Kazukevičienei, Janinai Girdienei bei muzikos kolektyvo Šarėna vadovei Gitanai Adomavičienei.
1: LRT radijas.
0: Čia pat ir aukštieji kapliai. Užsukime į sodybą pas bitininką Ramūną Ardavičių. Medaus, midaus, edukacijų ir degustacijų. Gal dar ką nors netikėtai sutiksime.
2: Aukštieji kapliai, sodyba pas bitininką. Esu ketvirtos kartos bitininkas. Kai pradėjau bitininkauti, tai mano buvo pirma bitininkystė, 200 litrų bačka ir šalia to vavilio. Įlindau ir daužiausi, supausi. Išlendu į galvą 24 gėluniai, mama ištraukė. Tai mano pati pirma bitininkystė, tai nežinau, nu, 8-10 metų buvo. O dabar jau bitininkauju profesionaliai, nebelendu į bačką, nesidaužau. Tai va, laikome šiai dienai apie 800 šeimų. Čia yra šeimos ūkis, dirbame sezono metu apie 7 žmonės. Tai va, ir dabar taip sugalvojau prieš kelis metus, prieš kroną pradėti daryti midų. Šviesti žmonės, edukuoti vaikus, kad naudotų daugiau vardotų medaus, o ne cukraus. Tai va, čia va mano senelio aviliai. O čia va paisime, matysime mano avilius ir mano tėvo avilius. Jeigu visą giminę sudėjus, tai mes didžiausi, nes ir mano pusbroliai bitininkauja, į dėdės bitininkauja, į dar vienas dėdė Norvegijoje bitininkauja netgi. Tai va, nuo ko pradedam tą bitininkystę, pirmas darbas, ką reikia padaryti, tai reikia dūminę užsikurti. Ir kuriam. Tada bitės pajunta, kad gaistras ir jos pradeda nektarą valgyti, kad jos išgelbėtų savo namus. Šiaip taip, kaip sakant, instinktyviai mes jas apgauname. Šiaip bitės yra pas mane neapyktos, pilkųjų neturim, dėl to, jeigu čia būtų pilkosios bitės, mes čia net nepastovėt. Pas mum yra skarnika ir italių.
0: Visko nepasakosiu apie bites, medų ir midų, bet apie bičių ūkininko Ramūno Ardavičiaus pakviestą bandonininką iš Kėdainių. Papasakosiu, bus linksmiau, susipažinkime, Gražvydas Drąsutis.
3: Bandonėje groju dumplinių instrumentų, turbūt sunkiausiai valdomas. Skirtingai nuo akordeonų, vienas mygtukas, klavišas duoda du garsus. Vienas spaudi dumplės, traukia vienas garsas, stumiant jau garsas kitas, tai va dėl to sunku groti. Toliau akordeonų ir armonikų, kairės rankos klavišai, vadinkim bosai, suskirstyti akordais daugybė jų. O ten kiekvieną akordą bandonininkas turi surinkti pats. Dar tas keblumas. Dėl to sunku išmokti žmogui tam, kuris visą gyvenimą atgruoja akordeonu, nes jau protas taip žmogaus sudarytas, kad turi į vieną pusę groti, nuo aukščiausiai iki žemiausiai. Nu, aš paskui pademonstruosiu ir pasakysiu.

0: man bus lengviau kaip grojant aiškinti, nes reikia matyti tą visą vaizdą ir tą meninį visą vyksmą. Tada galima suprasti. Duosiu rankose paturėti. Čia yra Kapliai, nuo Kėdainių apie 10 km. Aš Kėdainiuose gyvenu, Kėdainiuose dirbu, čia atvažiavau dabar pasisvečiuot.
1: Taip tiesiog.
0: Taip.
1: Dirbate kur?
0: Dirbu statybos darbus įmonėj.
1: Bandonija yra aistra?
0: Aistra, labai senai. Man dabar jau 40 metų, groju turbūt nuo 8 metų. Su akordeonu pradėjau mažiuką tokį akordeonėlį. Man tėvo draugas padovanojo, nu ir paskui ėjau į muzikos mokyklą, pasimokiau kažkiek, nepatiko, nu ir paskui harmonika, vokiška harmonika, bandonija. Bandonija labiausiai patiko. Turiu ir akordeoną kartais pagroju, bet vis tiek bandonija traukia labiau, nes sudėtingas. Žinau, kad niekas nepakartos. Muzikantai. Tai va dėl to gal. Nes Kėdainiuose ir nėra daugiau grojančių, aš nepažįstu.
1: Vienas unikalus esate toks išskirtinis.
0: Ne unikalus. Kėdainiuose. Garbės tai neieškau. Neieškau nei garbės nieko, taip tik tai.
1: Dėl savęs, bet
0: dėl savęs.
1: Kažkur žmonėms pasirodote?
0: Labai retai.
1: Tai ko dabar tai?
0: Nu, kam? Nežinau.
1: O ką mes
0: nes
1: nei
0: vieno koncerto negalėjau pagroti nesijaudindamas.
1: A, jaudinatės, taip.
0: Nors tie groju, senai atrodo, viską moku.
1: Kaip tik koncertas,
0: taip ir labai. Nu, išeina viskas gerai, bet judesiai sukaustyti būna gal daugiau.
1: Ai, pats
0: man tik
1: varstate,
0: taip atrodo,
1: taip.
0: Visi sako, viskas gerai, bet gal aš pats savo taip prisigalvoju.
1: Pats blogai jaučiatės.
0: Ne, aš jaučiuos gerai, bet taip tik tai tokia scenos baimė, kaip ir kiekvienam artistui, aš manau, čia tai yra.
1: Bet gal labai savikritiškas.
0: Tas irgi yra. Jeigu gerai, aš noriu dar geriau, kad būtų.
1: Labai daug galbūt grojate namuose.
0: Kaip čia dabar mažiau, bet anksčiau tai aš grodavau po 4 valandas kiekvieną dieną.
1: Ką kaimynai tai?
0: Kaimynai gal negirdėdavo.
1: O šeima?
0: Kai išmokau groti, nieko nebesakė. Kai nemokėjau, tai gal pykdavo paskui. Jau gali groti, sakot.
1: Į ką turėtų išvirsti šį aistrą?
0: Į nieką, jau dabar turbūt.
1: Na, važiu, galima pradėti kolekcionuoti bandonijas.
0: Aš turiu 2 bandonijas, bet nusipirkt gerą bandoniją yra labai sunku ir nėra jų. Kad tai būtų lengvai nusipirkti, aš pats gavau per vargus jas. Viena tai kaip iš dangaus nukryta ir kita praktiškai taip. Aišku, nelabai kokios stovioj, dumplės keuros, bet gerai. Kosmetiškai patvarkau biškį, ten mechaniką biškį pats patvarkau, derinti nemoku, tai šiek kaip man gerai.
1: Gyvenate savo Kėdainiuose,
0: jo.
1: Grojate bandoniją.
0: Jo.
1: Nekoncertuojate, nelabai gyrėtės, tai ir galvoju, apie ką mes čia kalbame su jumis.
0: Nežinau, apie gyvenimą.
1: Na, įdomu, dar negirdėjau, kaip jūs grojate.
0: Gal nepatiks visai mano tos grojimas.
1: Jau mane suintrigavote.
0: Kartais į mokyklą pasikviečia muzikos mokytoja, tai čia nutilėjau, nesakiau. Vaikam parodom, vaikam parodom.
1: Vis dėlto edukacijos.
0: Nu, bet tai čia būna vieną kartą į metus ir ne kiekvienais metais. Kas padarys, tai jeigu ne aš Kėdainiuose, nėra kam domas.
1: Nu, tai,
0: ir tai aš neimu jokio nei mokesčio, aš dovanai tą darau, nes tai pinigais yra nepamatuojama.
1: Bet tai ko dabar toks esat?
0: Nu, dėl to. Pats aš nekviestas neisiu, o į prašytis aš nenoriu. Siūloma prekė pigi.
1: Ambicingas.
0: Jo, tegul mane pasikviečia, tada aš ateisiu. Atvažiuosiu, atbrisiu.
1: Jeigu nežino.
0: Tai gal kada ir sužinos. Garbė pati turi ateiti. Ir kai jausiu, kai būsiu vertas pinigų, tada prašysiu pinigų. O kai jaučiu, kad aš nevertas to užmokesčio, tai aš dėl to jį neprašau. Mano grojimas ten toks senoviškas gal daugiau. Nors iš tikrųjų, kas nauja, tai viskas senoviška pamiršta. Bet nebuvo nei vienas žmogaus, kuris išgirdęs pasakytų, kad aš blogai groju. Gal iš pagarbos, gal taip.
1: Pasiklausyti. Vestuvėse grojate?
0: Ne. Aš niekur neinu, kur moka. Už muziką imt pinigus, už meną, kurį turi atiduoti žmonėm už dyką, yra žemas reikalas. Bet kas gali, o iš širdies groti negali niekas. Taip, už dyką, va, kad žmogui būtų smagu, laimingas būtų. Jeigu būčiau norėjęs valgyti duoną iš muzikos, būčiau mokęsis muzikos profesionaliai, kažkur tai mokslo aukštą baigti, o dabar tik tai.
1: Dirbate statybose?
0: Dirbus. Jo.
1: Kaip saugote pirštus?
0: Paprastai reikia saugoti. Pirštai nėra jau mano labai sveikiausi. Ir pjausyti, ir laužyti, va, ir... bet juda jie. O to piršto pusę nejaučiu, pagroju da, kažkaip. Visokius darbus darau, dirbu, kas sugebu.
1: Na va, ir turite širdies užsiėmimą.
0: Niekam aš ten nepasakoju, niekam ir neįdomu. Kai paklaus, papasakosiu, neklausia. Va, jūs paklausit, aš jums pasakau. O kam ten save rodyti? To labiau tokiam dirbant su statybos darbininkais. Ne visi kitą meną suprant.
1: Na, įdomu, kas jūs laukia.
0: Laikas parodys.
1: Ačiū, dabar lauksiu jūsų muzikavimo.
0: A dabar jau norit.

Tai jau tas Gražvydas Drąsutis, bandonininkas, žino žmogus, ką daro. Ačiū ir sėkmės užsispyrusiam, ieškančiam ir muziką mylinčiam žmogui Kėdainiuose.

0: Į Lietuvos kultūros sostinę Kėdainius užsukti būtina. Kaip kitaip sutikti? Grėjaus namo vadovą Mantą Petrulį. Restoranas įsikūręs pačioje senamiesčio širdyje. Jį puošia Škotijos vėliava ir dagys. Interjeras alsuoja škotiška dvasia. Mat šis pastatas 18 amžiuje priklausė škotui Jokūbui Grėjui. Tik čia galima užsisakyti nacionalinį škotų patiekalą Hagi. Tai vienas populiariausių delikatesų Škotijoje ir žinomas visame pasaulyje. Gaminamas iš avies žarnigalių, miežių ir įvairių prieskonių, kepamas avies skrandyje. Tiekiamas pakaitintame dubenyje su bulvių ir ropių tyrėmis, bei užgeriamas, atleiskite, viskiu. Pavyzdžiui, Radvilų troškinio receptas atkeliavo iš Radvilų virtuvės. Mūrinis 2 aukštų Grėjaus namas paminėtas 1765 metais miesto inventoriaus sąraše. Jokūbas Grėjus jo savininku galimai tapo 1731-40 metais, pardavęs 2 sklypus ir mūrinį namą kitoje Pilies gatvės pusėje. Šiuo metu pastate įsikūręs viešbutis restoranas Grėjaus namas, kuriame ir galima užsisakyti škotiško Hagio bei Radvilų troškinio ar pavyzdžiui agurkinių ledų. Mantas Petrulis, Grėjaus namo vadovas.
1: Sveiki, esu Mantas, Grėjaus namo vadovas, Petrulis, savininkas. Nu, šeimos verslas, tai aš realiai čia dirbu. Iš Kėdainių užaugau, mokiausi. Šiaip tai sustojau KTU, statybą baigiau ir kai tik baiginėjau, magistrą baiginėjau ir kai tik čia va, tėvai turėjo kitą verslą, nusipirko šitas pastatas, čia buvo anksčiau milicija. Čia labai buvo įdomu visiems kriminalistams matyti savo kabinetus, kur yra viešbutis, ten yra kambariai, jo pasižiūrėti. Ir aš kai Kaune, kaip jaunas, tai vis tiek visos kavinės aplankytos, viskas aplankyta. Kėdainiuose nebuvo nieko tokio, nu, buvo 2 gal kavinės, tokios jau senai gyvenančios, tai tokių naujovių įnešim. Buvom pirmas viešbutis Kėdainiuose, nu ir pirmas normalus restoranas. Pirmas patiekalas bus škotų nacionalinis patiekalas. Hagis. Dažnai kyla klausimas, kodėl Kėdainiai ir Škotija? Radvilas prisidirbo, prisikvietė visokių kitataučių ir buvo labai daug škotų. Jo, vienu metu gyveno jų čia didžiausia škotų bendruomenė visam Baltijos regione. Šitas pastas irgi L formos, pastatytas yra škoto Jokūbo Grėjaus. Už tai mes ir davėm Grėjaus namo pavadinimą. Tai atsidarydami restoraną galvojom ne tik pavadinimą, ką dar padaryti kažką tokio škotiško. Tai škotų nacionalinis patiekalas Hagis, jis kaip čia įtrauktas į pasaulyje 10 keisčiausių patiekalų sąrašą. Kaip škotai pasakytų, tai yra mažas gyvūnėlis, kuris sunku pagauti, štai taip retai mes ir valgom. Ir iš tikrųjų tai yra gyvulio subproduktų gaminys, įdėtas į skrandį ir iškeptas įdėta dar avižinių kruopų. Dabar mes tai perkam išpjovą, ausytės, žandus, ką tik tai norim, anksčiau žmonės suvalgydavo viską. Tas patiekalas tikrai yra autentiškas ir senas, tai realiai yra avies skrandį, kimšti avies subproduktai, plaučiai, inkstai, kepinės ir visi kiti dalykai ir iškepama. Šitas patiekalas yra patiekiamas su bulvių morkų pirė bei pastarnokų pirė.
0: Škoto Jokūbo Grėjaus name įkurto viešbučio restorano vadovas Mantas Petrulis. Ačiū. Dabar mūsų laukia kavos skonė.

0: Kėdainiuose kavos namus Kavamanija įkūrė Vaiga Cechanavičė.
1: Turime pirmą kavinę senamestyje, kuria yra 10 metų, šitai kavinė yra 1 metai. Tai yra mažas šeimos verslas, šita kavinė gimė iš noro pasiūlyti daugiau, mėgstam keliauti, matom, kaip gyvena žmonės. Patys gyvenom Vilniuje ilgą laiką, o mažo mieste provincijoje žmonių poreikiai yra lygiai tokie patys, nesvarbu, kad ir kur jie gyvena. Tai atsirado noras tiesiog praplėsti asortimentą, pasiūlyti savo miesto gyventojams daugiau, tą pačią kokybę ir turėti tą patį, ką turi kiti didieji miestai. Kodėl kava? Aš ir vyras baigėm mokslus Vilniuje, dirbom abu valstybinėse įstaigose, buvo labai nuobodu ir neįdomu, kadangi buvom veiklus ir kūrybiški ir labai mylėjom savo miestą, nors ir minčių neturėjom sam laikui grįžti gyventi, buvo mintis galbūt kažką sukurti savo. Kava natūraliai atrado dar mokykloje, nes buvo vieta tik tai degalinė, taip gyvenom tuo metu, todėl kilo meilė kavai ir atidarė darėm kavinę tik su kava. Tai 9 metus kavą tik tai virėm, desertus mums kepė patys. Metus laiko dabar ir pusryčius darom, ir desertus, ir bandeles, kurios jau mūsų vizitinė tokia kortelė patapo.
2: Tai būtent ką jūs norėjote atvežti ir kokią kultūrą čia
1: pusryčių įdėti? Kultūra į Kėdainius, nes daugumai žmonių yra neįprasta pusryčiauti, pietauti, galvoja, kad pusryčiai yra tik tai pusryčiai, tačiau jas galima valgyti visą dieną, tai ta kultūra tiesiog norėjusi atvežti į Kėdainius. Ir iš tikrųjų pirmus mėnesius pastebėjom, nes ėjo daug smalsuolių, kaip visada nauja vieta atsiranda, eina smalsų žmonės ir jie nesupranta, kas tai šakšuka, tai vat norėjusi atvežti kažką kitokio į Kėdainius ir supažinti su tą kultūrą, lygiai taip pat kaip ir su šviežia kava, papasakoti, kodėl jinai yra kitokia, kodėl pas mus yra rūšinė kava, kodėl mes verdam filtrinę kavą, kas yra espresas ir kodėl kavos pupelės kainuoja pas mus tiek ir ne tiek, kiek parduotuviai, nes maža mieste tiesiog sudėtingiau yra prieiti prie to žmogaus, nes jie turi gilius įsitikinimų savo, tai reikėjo pakeisti tą susiformavusią nuomonę ir tiesiog tą kultūrą atvesti, nes iš pat pradžių atsidariu šitą vietą, tai buvo toks galbūt dienos pietų turėsit, galbūt sriubytės kokios, tai vat norėjusi likti prie savo koncepto, kurį ir sugalvojom ir tiesiog daugiau laisvės ir daugiau kitokių skonių atvežti į šitą miestą. Niekada nesiskundžia, mums tikrai yra gerai, mes tiesiog dirbam. Tada dirbam, mūsų pagrindinis dalykas, mes nelaukiam svečių, mes patys dirbam, kad jie patys natūraliai pas mus ateitų ir dedam visas pastangas. Ir senamestis lygiai taip pat, nors turim ten kavą, viskas važiuoja, mums nėra ten nieko sudėtingo ir mūsų sėkmės paslaptis yra tiesiog daug darbo.
2: Kėdainiai yra kultūros sostinė ir jūs esate to dalis, taip kaip tas atrodo, ką tai reiškia?
1: Mes iš tikrųjų Kėdainius švenčiam visada. Pirmiausia dėl to, kad mes turim kėdainiečio kavą. Ant mūsų puodelių yra Kėdainių simboliai. Mes patys save vadinam Kėdainių ambasadoriais. Aš sakau influenceriai, jeigu dirbu už baro ir ateina kas nors, tai galiu pažerti 10 priežasčių, kodėl verta gyventi Kėdainiuose, mažame mieste, provincijoje, viskas žiauriai patogu. Mes esam prie Kauno, visko turim, ko mums reikia. Tai mes patys prisidedam prie renginių organizavimo labai aktyviai, nors turim šitą veiklą. Ir mano vyras šiuo metu kultūros sostinės komunikacijos vadovas yra. Mes tiesiog Kėdainiuose gyvenam, tuo gyvenam ir mes patys kaip kavinę pristatom prie renginių ir visada sugalvojam naujų renginių, kaip pritraukti žmonės. Tiesiog bendruomenėje esame labai labai aktyvus.
0: Ačiū, su mumis bendravo kavos namų Kavamanija Kėdainiuose įkūrėja Vaiga Cechanavičė.

0: Lankytis Kėdainiuose ir nesusitikti su agurkų karaliene Justina Gikniute, ko čia būtų tikras aplaidumas. Įdomu, yra Lietuvoje žmonių, kurie dar nežino agurkės krautuvėlės Kėdainių senamiesčio centre. Agurkų džemas, midus, pagardai, liofilizuoti agurkai šokolade, zefyrai, ledinukai, ledai, muilas, kremas. Asortimentas stebina. Na, o Justina, ta žmogus, kuriam fantazija per kraštus liejasi. Kėdainiuose sugebėjo atgaivinti net agurkų kulinarinį turizmą. Krautuvėje Gurkė yra muziejukas, vyksta edukacijos ir degustacijos.
1: Kągi, aš labai džiaugiuosi, kad jūs pas mus užklydote ir norėsiu jūs užvaišinti visokiais agurkėliais. Manau, kad jūs telefonus pasidėkit ir čiupkit lėkštutės. Ragausit įvairius agurkinius gaminius, šiek tiek ir laikmečiais pakeliausim. Tai kviečiu jūs visus pradėti šitą degustaciją iš karto atsigaivinti agurkų su medumi. Jūs ragaujate Jogailos laikų desertą. Lietuvos paštas tą progą išleido pašto ženklą su medumi ir agurkėliu. Istorikai surado šitai kronikose, kad buvo patiektas didikams desertas agurkas su medumi. Visada pradedam šitą degustaciją nuo šio skonio, bet mes aišku jį šiek tiek paturbinom sezamiukų su pipiriukų. Čiupkite marinuotą agurkėlį su beigelio prieskoniais. Beigelio prieskoniai žinoma mena apie žydų įtaką Lietuvai ir kaip žinia Kėdainiuose būtent jie išvystė agurkų auginimo verslą ir ne tik agurkų ir pomidorų buvo didžiulės plantacijos. Jeigu taip įsivaizduojant, kokio tai galėjo būti masto reikalas ir verslas, jeigu vat nori paskambinti Kėdainius vienu metu, paskambini numeris vienas ir pataikai pas žydą, kuris įsivedė už savo lėšas telefono liniją. Ne merui, ne policijai, o pas žydą dėl agurkų ir pomidorų. Dabar kolegė jau dėlioja jums sūrį. Kviesim jūs ragauti šiuolaikinį desertą. Mūsų prieš 7 metus pristatyta labai nedrąsiai arba kaip tik labiau nurautai taip visuomeniai pristatyta agurkų džemą. Šį agurkų džemą pirmą kartą aš padėjau ant stalo per rinkis prekę lietuvišką 2018 metais. Reikėjo matyti kėdainiečius ir reikėjo matyti lietuvaičius, kurie yra ne iš Kėdainių. Visiems buvo ta mintis, kad wow, agurkų džemas, kaip įdomu, kaip nurauta, tai buvo, aišku, lietuvaičiai galvojo. Bet kėdainiečiams matėsi, kad buvo kažkokios traumos atsiverčiančios, labai stiprios. Net atatumstom, kiti ėjo nuo to mūsų agurkų džemo. Po šitos parodos aš supratau, kad bus daug reikalų Kėdainiuose, kaip man reikės tai pristatyti, kad čia yra normalu ir kad agurkai grįžta, nes visiems atrodė, kad jau agurkai uždarė savo šitą klausimą. Labai iš tikrųjų buvo tos periodas, kada po įvairių dviračio žinių mūsų Uspaskicho karjeros, nu tiesiog žmonėm buvo va čia tie agurkai ir net gėda buvo pasakyti, kad tu iš Kėdainių, nes nu kur be nuvažiuosi, ar ten į Palangą, ar ten, nu Turkiją, nu į darbo reikalais, nu pasakyk, kad iš Kėdainių. Tai net ir iki šiol dar vis. Tai kaip čia tas jūsų geras vaizdelis? Ta tokia jau, aš suprantu, kai vieną kartą išgirsti, bet kai nuolatos, tai taip jau net, tai žodžiu. Po tos parodos buvo mano mintis, kad reikės kėdainiečiam atskiro pristatymo ir marketingo, kaip tą džemą pristatyti geroj šviesoj. Tai taip ir vadinam, tai agurkų vardo rehabilitacija ir atgaivinimas kitaip, maloniai, lauktuvėms, nes kažkaip iki tol ir nebuvo agurkinių gaminių, iš tiesų nebuvo ką nuvežti va tokio. Kai paragausit, paspėliokit, kokia ten yra žolelė. Čiobrelis. Džemas ypatingai skanus su įvairiais sūriais. Mes vaišiname su varškės sūriu, bet visada skatiname žmonės namuose arba svečiuose išbandyti ar su kietuoju kokiu brandintu arba bry sūriu. Tai tikrai nu, nuostabus variantas. Ir aš netgi kaip pas mus užsieniečiai kokie ateina, jeigu paragauja ir sako, nu čia, nu wow, tikrai, nes su sūriu ta kombinacija ir ypač, pavyzdžiui, su baltais pelėsiniais, tai tikrai labai labai gerai dera, ypač prie ar taurės kokio vyno, tiesiog taip vat gurmaniškai paragauti. Ir kai šitą džemą gaminom, aš iš tiesų šiek tiek buvau nusigandus, nes susiradau veterinarijų reglamentą, prisiminiau ten ir visokių istorijų susviestas vestuota, kad nu kaip čia gali būti ir agurkai. Ir džemas, nu arba sviestas, kaip kai neišsviesto, tada supratau, kad gerai man čia viskas tikrai sutampa, nes pasirodo, norint pasivadinti džemu, privalai tą gaminį gaminti iš uogų arba vaisių. O botaniškai agurkas yra vaisius. Tai net ne daržovė, nors atrodo, prekybos centre ieškai pasisverti, tai turi eiti į daržovių skyrių, tai va, toj, kur mano kolegė. Papilstik. Dabar jūs paragausite jau ne mūsų gaminį, bet kėdainietišką šušvės medaus, agurkinis medus. Tai trečios kartos bitininko gaminys ir jis taip pat sumastė, kad reikia atiduoti duoklę agurkams ir pagamino tokį va, agurkinį medutį ir jis yra lengvas su agurkų sultimis. Čia jūs matote mūsų agurkinis muziejukas. Jis tikrai mažiukas, jam metai ir keli mėnesiai, bet tos visokius dalykėlius agurkais kaupiau tikrai ilgus metus, bet tiesiog natūraliai kažkur keliavom, kažkur ten padovanojo, žinodami, kad čia su agurkai susiję. Ir kai paskelbėm šitą žinią, kad darysim tokią kaip ekspoziciją, pakvietėm ir bendruomenę prisidėti, tai sulaukėm irgi didžiulio prisidėjimo, tai ir nuo

0: ten pasakų knygų, ten kelnaičių, įvairių niekučių sėklų, tai žmonės tiesiog irgi pradėjo nešti šitos dalykus. Tai žodžiu, klausimas toks, kad čia yra antras pasaulyje muziejus, agurkinis. Tai atspėkite, kur, kokioje šalyje yra Vokietijoje. Taip, Vokietijoje, Dresdeno apylinkėje yra Lubenau miestelis ir jie turi tokį kaip ir gamtos parką, rezervatą ir ten turi agurkų muziejuką. Kaip ir lauke, tokios senelės pastatytos. Tai vat, ir
1: bendraujate?
0: Pernai nuvažiavau į tą muziejų. Nuvažiavau dar pas vieną vokietį. Gavau šio dar dovanų agurkų temą. Jam apie 70 virš metų ir jis man padovanojo savo močiutės puodą tradicinį, kokiame raugia agurkus vokiečiai vyresnės kartos. Ir žinoma, įdėjo man dar į vidurį ir akmenį. Sako, būtinai reikia akmuo supakuotas. Čia, žodžiu, taip originaliai kaip galvo, taip ir laikau. Kuo įdomus tas puodas, kad jis turi griovelį, kai sudeda agurkus, žodžiu, čia įpila vandens, uždengia. Ten, kai viskas vyksta jau procesai, pasidaro hermetiška aplinka, nes tiesiog neleidžia jam nukilti tom puodui, vakumas pasidaro. Gurkensangė, agurkų žnyplės, tai yra įprastas dalykas, su kuo tu turi paimti, tai va, kad neįnešti bakterijų ir, nu, tiesiog, kad dar labiau neįrūktų. Tai va čia šiek tiek apie tą muziejų. Tai yra krekeriukas, fermentinis sūris ir kviečiu dėtis ant jų pagardų. Vokiečiai irgi turi panašų receptą, gurkenreliš, tai va čia irgi toks mūsų variantas, saldžiarūkštis pagardas, tinkantis prie mėsos, ten žuvytės, bet čia mes iš tiesų net neplanavom nieko tokio vat, rauginto, marinuoto gamint, bet dažnai ateina žmonės ir sako, o kur agurkai? Nesimato agurko, kas prie mėsos? Nu tai žodžiu, teko jau pagal pašpilkinimus, kaip sakant, kurti kažką ir tikrai vat, valgiui ne vien tik tai pasigardžiavimui. O čia ragaukite taip pat mūsų marinuoto agurkėlių alus.
1: Čia jis ir laipsnių turi?
0: Turi laipsnių. Vyrai dažniausiai sako antros dienos alutis. Nu, toks ir rasalo, bet realiai jį verdant į bačką suleisti tikri marinuoti agurkai ir jie virimo metu atidavė savo galus. Dar jeigu taip apie laikmečius keliaujant, sovietmetis buvo labai įdomus Kėdainiuose su agurko auginimu. Jokie verslai nebuvo legalūs tais laikais, o tai buvo, na, kaip ir ta vadinama chaltūra tokia. Ne tik Kėdainiuose, visoje Lietuvoje galiojo toks įsakymas, kad galėjai turėti savo reikmėm nedidesnį negu 40 kvadratų šiltnamį. Tai čia yra labai mažiukas. Jeigu jau taip jau auginti, tai čia juokas yra, tik daigams pasiauginti. Ir žmonės tikrai va pasakojo, kad su metru vaikščiodavo rajonuose ir matuodavo tos šiltnamis ir tikrai atvažiuodavo inspekcija ir tikrai nugriaudavo žmonėms tos šiltnamis. Tai daug kas po to traukėsi į kaimus, į regioną, kuo toliau nuo akių, o ten susidurdavo dar su kitais iššūkiais. Ten visada galėdavo būti apvoktas, nes atvažiuodavo žmonės tiesiog vat, jau skinti savo agurkų ryte anksti ir žiūri, jau buvo kažkas plevesuoja gale, plevelė jau išskynė. Tai ir nakvodavo žmonės ir budėdavo tose šiltnamiuose, tai čia daug tų visokių nuotykių, ten ir šunis laikydavo. Dar Kėdainiuose buvo agurkų reketas. Yra tokia viena atkarpa kelio, kur labai dažnai važiuodavo ir pardavėjai, vadinkim, ir augintojai, ir supirkėjai. Žinojo, vat nori kažkas nusipirkti didesnį kiekį agurkų, važiuoja ant to kelio. Tikrai kažkas bus, o jeigu nori parduoti, žinai, kad turi agurkų, ten kažkas nupirks. Ten prie to kelio gyveno vienas toks veikėjas, kuris laikė, kad tas kelias yra jo. Norit prekiauti, užsukit pas mane į kiemą. Žmonės turėdavo išsukti, išsikrauti dalį agurkų arba kaip ten sutardavo, kaip atsiskaitydavo ir jeigu jau ten atsiskaitai pasi, tada gali stot ant to kelio prekiauti. Ir po to viena moteris buvo irgi pas mus degustacijoje iš Kėdainių. Aš neturėjau įrodymų, kad tikrai tai buvo. Ir ta mergina sako, aš dabar supratau, kodėl mano tėvai važiuodavo į tą kiemą. Sako, man nesigyrė, nesakė, kad moka reketą. Sako, mane palikdavo ant kelio saugoti tų kitų agurkų. Ir sako, visada tradicija, žodžiu, atvažiuojam čia prekiauti, važiuoja į tą kiemą, tada į ten to kelio, žodžiu. Aišku, jau 90-aisiais daugelis galėjo jau išsimti ūkininko pažymėjimus, tai jau etapo legalus. Reikalai pasitaisė. Šiandien mes jau turim trečios, turbūt kartos augintojus. Kėdainiuose yra didžiuliai šiltnamiai jau modernus. Ten niekas nebeaugina agurkų nei grunte, tik tai maišai. Per sezoną yra du derliai, du augalai pakeičiami ir po to pereinama tik prie ilgavaisių. Tai čia yra jau pasiektas labai, nu, toksai didelis jau mastas augintojo reikaluose, nes anksčiau būdavo tik tai vienas derlius ir maždaug liepos pabaigoje jis baigėsi. Dar vieną desertuką, jau kaip ir paskutinį, čia yra agurkiniai zefiriukai. Kaip įprastai, jeigu vat, kepiklėlės ar kokie desert,

0: Nes gamina naminius zefyrus, tai su obolių tyre, o šitie su agurkų džemu.
1: Ačiū, ir tai buvo Justina Gikniutė Kočė, agurkų karalienė Kėdainiuose. Tai tiek, manau, nemažai sužinojote. Ir kaip visada, susitinkame šeštadieniais 15.05 ir trečiadieniais 5 minutės po 21. Radiotekoje rasite visas laidas. Taip pat jų galite ieškoti tinklalaidžių platformose. Sudieu.

0: Mes matom stiklą, jie mato dangų.
1: Mes matome atspindį, jie mato kelią.
2: Ir kartais šis kelias baigėsi.
0: Stiklas dažnai paukščiams tampa nematoma riba tarp skrydžio ir žūties.
1: Nelik abejingas, padėk išsaugoti gyvybės.
2: Nes stiklinis paukštelis tavo rankose.
1: Daugiau informacijos stiklinispaukštelis.lt.
3: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
4: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
5: Pasaulio auditorija sužavėjęs. Lietuvos nominantas Oskarui. Naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama jau kino teatruose. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epika. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
6: Technologijos gali padėti girdėti, judėti, bendrauti, gyventi savarankiškiau. Bet ar jos gali padėti sujungti tai, kas šiandien dažnai veikia atskirai – mediciną, švietimą, socialinės paslaugas? Nacionalinėme įtraukties ir inovacijų forume bus kalbama apie pagalbos sistemos spragas ir ieškoma sprendimų, kaip inovacijas paversti ne tik technologijomis, bet realia pagalba žmogui. Kai pagalbos sistema nesusikalba, ar inovacijos gali ją sujungti? Draugystė veža šiandien 16:30.

0: LRT radijas. 16 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinėms valstijoms ir Danijai pasiekus susitarimą dėl Grenlandijos, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai svarbus žingsnis stiprinant saugumą Arkties regione. Socialinėme tinkle X jis teigia, kad glaudesnis transatlantinis bendradarbiavimas šiuose strategiškai svarbiuose regionuose yra būtinas Europos ir viso NATO alijanso saugumui. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu susitarimas rodo, jog anksčiau dėl Grenlandijos kilusios įtampos nereikėtų vertinti kaip NATO krizės. Susitarimo detalės kol kas nėra paviešintos, tačiau Jungtinių valstijų prezidentas skelbia, kad naujas susitarimas Vašingtonui suteikia nuolatinę Grenlandijos saugumo kontrolę. Pasak Donaldo Trumpo, be Vašingtono rašytinio leidimo, ne NATO šalys negalės kurti bazių, laikyti pajėgų Grenlandijoje ar investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalis sukūrė naują droną gaudytuvą skirtą kovai su reaktyviniais šahed tipo dronais ir jau sėkmingai jį panaudojo. Jis socialinėme tinkle X paskelbė naujojo drono gaudytuvo veikimo vaizdo įrašą ir pridūrė, kad Ukraina stengiasi didinti reikiamos ginkluotės gamybos apimtis. Pastaruoju metu Rusija ima aktyviau naudoti reaktyvinius dronus, kuriuos yra sunkiau numušti. Laikraštis The Independent skelbia, kad per pastaruosius metus prie Jungtinės karalystės karinių objektų smarkiai padaugėjo incidentų su dronais. Nurodoma, kad dronai daugiau kaip 300 kartų buvo nukreipti į Jungtinės karalystės karinius objektus. Šalies gynybos ministerija neatskridė, kas galėjo būti atsakingas už dronų veiklą. Tačiau šie duomenys paskelbti Europos šalims įspėjant apie jų teritorijoje dažnėjančias įtariamas Rusijos hibridinės operacijas. Nuo spalio regitra apmokestins automobilio registraciją ir savininko deklaravimo kodo suteikimą tada, kai paslauga atliekama internetu. Iki tol ši paslauga buvo nemokama, tačiau dabar kainuos 3 eurus 36 centus. Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis.
1: Pati paslauga generavo ir generuoja kaštus tiek dėl sistemų palaikymo integracijų su 14 kitų sistemų, tiek incidentų sprendimų ir panašiai. Tai buvo priimtas sprendimas šią paslaugą apmokestinti, siekiant toliau vystyti skaitmeninės paslaugas ir gerinti klientų patirtis tam, kad klientai galėtų visas skaitmeninės paslaugas gauti skaitmeninėme kanale.
0: Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis. Lietuvos naudoto automobilių verslo asociacijos vadovas Silverijus Tatkus abejoja tokio mokesčio pagrįstumu.
2: Mes taupom laiką būtent darbuotojų, mes neinam į padalinį išimti tų kodų, tiesiog nėra logiška. Jeigu jau šitą mokestį apmokestinti, tiesiog internetinį, kur kaštų jokių kaip ir neturėtų patirti, na, jau yra veikianti sistema. Tai jeigu taip jau remiantis tokią logiką, tai galėtumėm čia kiekvieną funkciją apmokestinti, tai talonėlių išėmimą apmokestinti, važiavimą į registrą aikštelę apmokestinti.
0: Lietuvos naudoto automobilių verslo asociacijos vadovas Silverijus Tatkus. Suomija tikisi, kad Google investicijos į dirbtinio intelekto infrastruktūrą dar labiau paspartins technologijų vystymąsi šalyje. Technologijų milžinė Suomijoje artimiausioje ateityje ketina investuoti apie 13 milijardų dolerių. Tai didžiausia šios amerikiečių kompanijos investicija.

0: Europoje. Google Suomijoje žada statyti duomenų centrus ir pirkti vietoje gaminamą elektros energiją. LRT radio bendradarbė Suomijoje Aurelija Kaškelevičienė sako, kad investicijos sulaukė ir kritikos dėl galimo poveikio gamtai.
1: Tokio didelio investicijų paketo Suomijos istorijoje nebuvo ir kalbama, kad tai ir bendras vidaus produktas padidės, sudarys 3,6 milijardų eurų per metus ir kalbama apie užimtumą. Vis dėlto tų statybų metu bus sukurta apie 37 tūkstančius darbo vietų. Visada yra kritikos. Kalbama, kad kaip ten bus su švare elektra, kaip bus panaudojamos vėjo jėgainės, bet Google pasakė, kad nieko blogo gamtai neatsitiks, nes visi suinteresuoja, kad būtų viskas gerai.
0: LRT radio bendradarbė Suomijoje Aurelija Kaškelevičienė. Temperatūra svyruoja apie 17-19 laipsnių šilumos, naktį daug kur daugiausia šiaurės vakarų Lietuvoje trumpai palis, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, pajūryje gūsingas, temperatūra 11-16 laipsnių. Sekmadienį dieną daug kur lietus, daugiausia trumpas, vietomis lis smarkiai, galima perkūnija, pus vidutinio stiprumo, pietvakarių vakarų vėjas, kai kur gūsingas, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
2: Čempionų pietus.
3: Labadiena, gerbiami LRT radio klausytojai. Su jumis šiandien sveikinuos aš, LRT sporto žurnalistas Rokas Uslavičius. O šiandien pas mus svečiuojasi muzikantas, dainininkas Vaidas Baumila. Sveiki, Vaidai.
4: Labadiena.
3: O kadangi laida Čempionų pietus apie sportą, tai mes šiandien pasikalbėsime ne apie muziką, nors gal kažkiek ir paliesim, bet apie sportą, apie Vaido sportinius iššūkius, nuotykius, keliones. Vaidai, jums tenka tikrai koncertuoti nemažai, turit muzikinės veiklos, bet mano klausimas tada ir būtų apie tą sportą. Tai kiekgi tu treniruočių per savaitę padarot?
4: Aš sakyčiau, kad treniruojasi praktiškai kiekvieną dieną, išimtis būna kartais, jeigu keliauji į koncertą kokį, ar šiaip pailsėt su bičiuliais, su šeima, leki prie jūros, ar kažkokie tai kiti užsiėmimai, galbūt netgi išėjimas į gamtą, bet dabar pats sakau ir pats galvoju, kad vis tiek tai susiję šiek tiek su kažkokiu tai judėjimu į sportinę veiklą, tai praktiškai iš tikrųjų kiekvieną dieną aš judu, o ypatingai judu tada ir tas pasireiškia labai sukaupta ta patirtis kažkokia, tai įgytas fizinis aktyvumas ir forma salėje ar sportuojant įvairiausio plauko sportus, tas pasireiškia labiausiai scenoje, kadangi tikrai reikia nemažai ištvermės, taip tiek, kiek aš judu ir tiek, kiek aš susitaškau ant scenos, tai man ta sportinė veikla, jinai yra, na, visokeriopai naudinga ir ypatingai mano amatui.
3: Aha, šiaip jūs bėgiojat, tikrai naudojat ir širdies dažnio monitorius. Mm-hmm. Ar per koncertus būnat, užsidedat, pasižiūrėt, koks tas krūvis būna?
4: Kadangi turiu tokį būdą kartais, arba fanai rėkia nusirenk, tai labai įdomu būtų pasižiūrėti, kaip reaguotų publika į mane su monitoriaus diržu ant krūtinės. Bet reikės galbūt įsigyti kažką, kas ant riešo, žinai, ir pasimatuot, kiek iš tikrųjų užkyla širdies dūžių per minutę ta širdelė ir kiek iš tikrųjų to intensyvumo aš patiriu ant scenos. Šiaip būtų tikrai, ta biometrika būtų įdomu pasidomėti ir pasižiūrėti, kiek tos energijos suikvoju, kiek tų kalorijų išdeginu ir taip toliau ir panašiai. Daug įdomių tikriausiai dalykų įvyksta ant scenos.
3: Tai jau minėjot, kad treniruotės beveik kiekvieną dieną, bet tas sporto šakų spektras pakankamai platus. Gal galit šiek tiek atskleisti, koks tas repertuaras? Bėgiojat, minėjo treniruoklių salė, treilo bėgimas dabar taip, atsirado, taip, taip. Tas pats kličių bėgimas ir taip toliau.
4: Aš šiaip visai pamėgau dabar madingą, po padėlio tikriausiai antroji vietoje ir taip pat ir vadinama įvairiausiais liaudės įsireiškimais tą sportą, Hyroxą. Tai man tas sportas ypatingai tinka ir patinka todėl, kad ten yra mišinys visko. Ir ypatingai bėgimo. Bėgiot man Nepasakyčiau, kad... Nežinau, ar patiems rimčiausiam bėgiotojams patinka bėgioti. Bėgimas galbūt nėra tas pats kažkoks tai lengviausias būdas prisijaukinti sportą. Tačiau, kai įsibėgėji ir kai iš tikrųjų nuramini širdelę, ypatingai bėgiodamas ten toje antroje zonoje, ar ne, ir išmoksti bėgti lėtai, kas yra viso ko pagrindas, lėtai išmokti sportuoti, lėtai išmokti bėgioti, tai... Tada labai labai smagu įstoti į būrį to sporto, kuriame vienas iš pagrindinių aspektų yra bėgimas. Po to vėlgi svorio kažkoks tai kelimas, stumimas. Visa tai, ko iš tikrųjų reikia tau judėjimui gyvenime, žmonos pernešimo per tilto prasmėje, kažkokių tai produktų sunkių nešimo iš parduotuvės įvykiuose ir taip toliau. Ir, žodžiu, tas sportas mane suviliojo to, kad na, ten daug implikuota įvairiausių kažkokių tai sporto šokų. Tai be Hyrux'o aš dar stiprinu save ir auginu raumenį salėje tiesiog, užsiimu raumenų hipertrofiją, kas man, kaip jau žengiančiam į penktą dešimtį už kitų metų, yra na, toksai essential dalykas gali būti, vertimas būtų nu, tikriausiai net mainomas, nepamainomas dėl to, kad mes turime auginti tą raumenį kuo labiau senstame, tam, kad būtume saugus, sveiki, saugotume savo kaulus, saugotume savo gebėjimą, išlaikytume savo gebėjimą judėti ir ne tik tai, bet ir smegenų funkcijai padedantis reikalas ta raumenų hipertrofija ir dar visokiausių papildų naudingų naudojimas.
3: O kaip tik apie tą smegenų funkciją turėjau vieną iš klausimų. Ar, pavyzdžiui, išeinant prasibėgti treniruoti į toj antroji zonai, kai mintise galima susigalvoti kažkokių dalykų, ar būna, pavyzdžiui, kūriamas kokios nors dainos, žodžiai, melodija? Abejonės.
4: Čia labai gerai paklausė, labai geras klausimas. Iš tikrųjų kyla ir dėja, bet kartais tenka nutraukti, na, ne visą treniruotę, bet tuo metu minutėj pailsėti. Aišku, norisi išbėgti tos 15 km non-stop, bet kartais tikrai kyla tų idėjų, minčių. O bėgti su telefonu rankoje ir užsirašinėti vienu metu yra pakankamai sunku, tai sustoji, užsirašai kažką, bėgi toliau. Tai būna, tikrai būna. Aš esu iš tų žmonių, kurie bėgioja nesiklausant muzikos ir nesiklausant kažkokių tai podcastų, įrašų arba tavo laidų.
3: Čia gal buvo koks nors treneris? Aš turėjau tokį trenerį, kuris nuo mažumės įskėpėjo tai, kad na, bėgiot, sportuoti negali su ausinukais, ypač su dviračiu, jeigu važiuoji, nes tu turi klausytis aplinką, turi smegenis dirbti kitą darbą, negu tiesiog klausytis.
4: Visiškai taip. Ir man netgi vienas kineziterapeutas yra pasakęs, kad jeigu tu susiduri su keblumu savo mintise noru netgi paleisti, pamesti arba savei tikinėjai, kad pavargai ir tave žudo tas nuovargis, ypatingai maratoną bėgant arba pusmaratonį greitai norint subėgti. Pabandyk, pavyzdžiui, skaičiuoti mėnesius atbulinę eiga. Įdarbink savo smegenis visai kita veikla. Tai aš neįsivaizduoju, kaip tą būtų įmanoma padaryti, kai tu klausaisi ausinuko arba kažkokio, aš nežinau, tikrai podcasto Andrew Hubermano apie naujausias studijas, kažkokių tai vaistų ir taip toliau ir panašiai.
3: O tai gerai, ar yra kažkokia daina arba bent jos užuominos iš nu, mums gerai žinomų hito, kuri gimė būtent, va, pavyzdžiui, treniruočių metu galvoje?
4: Sunku pasakyti, aš dabar tau taip tiesiai šviesiai nepasakysiu, aš žinau, kad vaikščiodamas, haikindamas po kalnus, tai tikrai susimastęs esu dėl dainos Eik, jinai taip ir vadinasi, bet šiaip galbūt taip išimant iš to na, sporto, šiek tiek nueinant nuo sporto, bet vis tik išliekant mintimis galbūt gamtoje, dėl to, kad sportas aišku, ne tik salėje, o tai yra didžiuma dalies gamtos, dėl to man ir patinka bėgioti tikriausiai tą treilą, dėl to, kad man patinka miškai, patinka medžiai, patinka kalnai, kalnai yra viso, ko man atrodo atsakymas, tai tuose kalnuose aš esu daug ir vaikščiojęs. Tai galbūt nuo to jau bėgiojimo atitolstant, bet vis tiek aš manau, kad vaikščiojimas kalnais yra pakankamai didelė sportinė veikla. Ten gimsta labai daug minčių, labai daug visokiausių. Negaliu prigretinti prie vienos dainos kažkokios, tai, bet esu įsitikinęs, kad Eik yra viena iš tų dainų. Tokia jinai folk, Amerikos folk stiliaus. Tai gimė keletas žodelių, keletas frazių man vaikščiojant. Arba būna aš pratęsiu mintį, kad stringi kažkaip tai dainos kūrimo procese, žodžių kūrimo procese ir viską meti, užsidedi sportinius batelius ir išbėgi. Prasivalai smegenis, praputi vėjų, arba tie patys lentų sportai, išvažiuoji į kalnus, nusileidi keletą tų, žodžių, stipresnių nusileidimų greitesnių ir žiūri, kad viskas jau tuščia. Tuščia, o tuščia yra gerai. Smegenis, kai tuščia, tai yra gerai. Reiškia, atsiranda vietos lentynoms dėlioti kažkokiams tai kūrybinėms.
3: Žinai, gal tas toks paradoksas būna, kai po kažkokių įtemptų darbų išeini treniruoti tam, kad pailsėtum.
4: Taip, taip. Nors aš galiu patvirtinti, kad labai dažnas žmogus daro klaidą galvodamas, kad gaudamas tiek streso per dieną, tą stresą dar reikėtų užmušti kitų stresų, nes sportas nebūtinai yra tas įsigelbėjimas, ypatingai tada, kai tu esi psichologiškai ir fiziškai pavargęs kitoje veikloje. Man atrodo, kad sportui tu turi irgi būti šviežias ir pailsėjęs.
3: Nes... Čia turbūt pradedančiųjų turbūt klaida būtų, kai jau pasiekė tam tikrą lygį, jau tada gali turbūt laviruoti ties šitą vietą, kai na, kitoje veikloje esi turbūt toks... Pertemtas ir va, taip, tas ir, lėtas bėgimas ir aš, gali būti
4: vaizdžiai. Ir aš tau galiu patvirtinti savo atveju, kad daug kartų ir persitempiau, ir ligos užpuolė, ir atrodo, kad esu sveikas žmogus ir sportuojantis, ir per daug ten nevartuojantis kažkokių tai tų, žodžiu, antakį pakeliančių preparatų, kaip, žinai, rūkimas, alkoholis ir visi kiti dalykai. Aišku, ranka prie širdies pridėjęs galiu pasakyti, kad esu nusikaltėlis šiuo atveju, bet tikrai ne per dažnas. Aš dar kas nuo karto lankau plaukimą ir plaukimo treneris Igoris, galbūt pažįstamas, galbūt ne, jisai triatlono penkiakovininkų, man atrodo, o gal labiau triatlono treneris. Jis ir jo žmona man pasiūlė plaukiant, kad mintis nuvyčiau nuo noro kuo tobuliau atlikti kažkokį tai techninį įrį, savo mintise dainuočiau dainelę.
3: Kokia ta dainelė?
4: Pamiršau kokią dainą, bet man kažkokia lietuviška, gal mokinukių daina tai buvo, ar kažkas kitko saulė, būtent Igorio antroji pusė, jinai pasakė, kad pabandyk dainuot dainą, jeigu tu, sako, vis nori išnirti ir kvepuoti ir nesupranti tos kvepavimo technikos, pabandyk tiesiog savo mintise leisti su kiekvienu įriu kažką tai dainuoti ir niuniuot. Pamatysi, kaip yra lengviau. Ir iš tikrųjų, kvepavimo technika po vandeniu, ant vandens, ji labai staigiai susitvarkė. Ir tas oro išleidimas niuniuojant ir galų gale įkvėpimas tarpuose, jisai pasidarė labai ritmiškai natūralus. Tai muzika be jokios abejonės, juk tai yra ritmas, juk tai yra ne tik melodija, bet ir tavo smegenų ta funkcija, kur jinai tiksliai kaip laikrodukas tada veikia.
3: O išgirdom dar apie vieną naują sporto šaką, triatloną. Mhm. Kur randat motivacijos išbandytas vis kitas sporto šakas? Nes pakankamai daug. Bėgimas, treilas, hairoksas, triatlonas, kliučių ruožas, nežinau, praeitais metais teko ir irklavimą išbandyti, buvot vienas iš pasaulio jaunimo čempionato ambasadorių.
4: Mhm. Tačiau neplaukiau dėl to, kad man atsirado nedideliotinų koncertinių veiklų. Tačiau treneris tuo metu tikrai visai džiaugiasi, kaip greitai aš pagavau tą tikrai labai nestabilios valties
3: įrį. O ten turbūt pradedantiesiam pusiausvyrą tą išlaikyti sudėtingiausia ir buvo?
4: Neįtikėtinai sunki užduotis išlaikyti pusiausvyrą sportinėje valtyje. Tačiau treneris pradžioj, na, trenerio pagalba tikrai buvo ypatingai naudinga dėl to, kad jis buvo tas žmogus, kuris neleido mums apsiverst. O po to, kai jau pagauni ritmą, pagauni kvepavimą, pagauni supratimą, kaip reikia valdyti irklus, juos kas kart pasukant, kiekvieną kartą reikia juos pasukti ir tada nuleisti ir vos, vos ramiai liečiant vandenį irtis ir tada vėl pasuki ir vėl. Žodžiu, bet sunki užduotis. O triatlonas tiesiog atėjęs į mintį, atėjusi užduotis, kurią aš norėčiau įveikti gyvenime, dėl to labai išlėto, po truputį, tik užuominomis sportuoju, tikrai nebėgu stačiai galvą, dabar neneriu stačiai galvą, neperku ten 10 000 eurų vertės dviračio, stengiuosi išmokti plaukti, kad išmokti plaukti. Normaliai išmokti plaukti. Dabar šiek tiek esu apleidęs, nes tikrai tų veiklų yra nemažas kiekis. Išmokti plaukti, tada dviratuką patobulint ir gal galų gale visai pavyks ir sudalyvauti triatlone. O gal ir geležinėme žmoguje?
3: Taip, čia iš

0: Šokis nemenkas, bet tikrai būtų įdomu jūs pamatyti, o apskritai, vat, dėliojantis grafikus, vis tiek tų sporto šakų nemažai. Kokias varžybas, kaip pasirenkat, kur startuosit, kur planuojat, ar tiesiog žiūrit pagal jausmą?
1: Ten, kur su draugais galiu dar ir gerai linksmai praleisti laiką prieš ir po sportinės veiklos. Išvažiuojame į kalnus, važiavom dabar į Morziną, į Prancūziją, kur po 10 km man teko nusimti. Dėl to, kad vakarą prieš padariau visiškai rūkį tokio naujoko klaidą, ko niekada šiaip nedarau, suvalgiau ten vietiniam restorane burgerį. Ir viso gero, vakare aš tualete palikau visą savo gyvenimą. Visą. Dabar aš kaip suaugęs vyras, kaip jau visai gyvenimo patyręs vyras, tiek netupėjęs, sakyčiau, susilenkęs, nebuvau pakibęs ties tualetu ir tiek nepalikęs, atsiprašau klausytojų iš kartai, kurie valgo. Nesakysiu tų žodžių negražių, bet žodžiu jūs įsivaizduojat, kas turėjo būti. Ir kitą rytą aš atsikeliu, jau prigėręs naktį visokiausių ten tų rehidronų ir elektrolitų ir ko tik tai neatsikeliu, galvoju, visai neblogai jaučiuos. 50 km, su 3,5 km sukilimu, su 60 ar 70 kliūčių, kovoju, kas man yra, nieko čia tokio, išbėgau, pirmas kalnas 600 sukilimo.
0: Nu tai už karto duoda.
1: Šiai pirmas kalnas 600 sukilimo, tai reiškia, kad per kokius 3 ar 4 km mes sukilom 600 metrų. Nu ir ką, ir pirmosios kliūtis, žiūriu, kad bičiulis, kuris, ir jeigu jis įklausys šitos laidos iš karto, atsiprašau, gerokai jis už mane lėtesnis yra kalnuose. Bet jis įkandin manęs bėga, netgi priekyje, aš jį kartais pasivėjau. Galų gale aš jį paleidžiu po vienos stiprios kliūties. Kažkurioje kliūtyje aš netgi svaigstu, apsvaigsta man galva, aš nešuosi į vieną šoną, vos neparkrentu, nešdamas 40 kg. Grandinę ant pečių, reikia užnešti tokį įkalnę ir nusileisti. Nu ir po to viskas prasideda toksai bliuras, toksai apsinešė galva, apsinešė akis, o aš labai labai lėtų žingsnių lipu į kalną, nulipu nuo kalno, mane pasivėja iš mūsų lietuvių komandos dar vienas žmogutis, kuris 20 minučių už mane vėliau išbėgo kitam garde. Sako, nelaikai peiso, ne? Sako, nelaikai savo ritmo. Sakau, visiškai nelaikau, žinok, kad nelabai gerai jaučiuosi. Sako, žinok, nelabai gerai ir atrodai. Tai kai tai pasakė, Lukas, vienas iš mūsų bičiulių, aš nuėjau prie organizatorių, paprašiau, kad nukirptų mano pikoje ir baigiau savo pasirodymą. Čia buvo po 10 km iš 50 kalnuose. Buvo nedžiugu, buvo tikrai nefaina, buvo ruoštasi, bet bus pamoka, kad kokios 3-4 dienos iki varžybų, kaip ir visi sportininkai puikiai tą žino, reikia valgyti savo ruoštą maistą.
0: Ir dar čia gal pridursiu, ypač nuvažiuojant į kitas vietovės, kitas šalis, dar labai būna svarbus dalykas geriamas vanduo. Ir
1: taip,
0: nerekomenduočiau iš krano tikrai negert. Jeigu yra galimybė pirkti savo žinomą geriamą vandenį ir vežtis, blogiausia atveju pirktis geriamą vandenį iš parduotuvės.
1: Tikrai.
0: Mes esam, galiu trumpai irgi vieną istoriją papasakosiu su Betlono jaunimo komanda Prancūzijoje irgi. Ir labai daug komandų tam pačiame restorane valgė. Ir labai daug komandų apsinuodijo. Ir vienas bendras vardiklis buvo stalo vanduo. Nes yra kai kas vegetarai, skirtingas meniu, bet stalo vanduo buvo bendras vardiklis. Ir kitą dieną varžybose ten tikrai apie 40% sportininkų net nebestartavo, nes tiesiog visi masiškai apsinuodijo.
1: Tai galiu to paantrinti, kad buvo daug DNF-ų tą dieną ir pagrindinis nusiskundimas buvo... food poisoning. Žodžiu, apsinuodėjimas maistu, bet galbūt net ir ne maistu, kaip tu sakai, o galbūt to stalo vandens gerimas arba iš krano vandens gerimas. Nors Prancūzijoje kalnuose jisai, manau, kad pakankamai geras ir tenka ir pasiskaityti tuos dalykus ir gerint vandenį, prieš gerint vandenį iš krano. Tačiau matyt, kad mūsų organizmai yra pripratę prie kitų kažkokių tai bakterijų galbūt.
0: Gali būt.
1: Tai... Žodžiu, tos klaidos stengsiu nebedaryti. Praėjusiais metais visai neblogai teko subėgti Zelemzy, Austrijoje 50 km, irgi su daugiau negu 3 km sukilimu. Visai neblogai pasiruošiau, aš kadangi nesu, aš pats kudžiausias bėgikas, tikrai

tas padėtų bėgant, net ir kalnuose tą svorį nešti, su palaikantis tokio biškį platesnę, didesnę formą. Žmogutis atletas mėgėja.

0: aukštikalnių, sakykime, kaip Alpės mes neturim, bet jūsų nuomonė, Vilnius, bėgimas bekelė, tas pats 100 km takas aplink Vilnių. Kaip jums patinka, kokį įspūdį palieka? Aš pats asmeniškai stengiuosi prabėgti visur, kur būnu, nuvažiuoju kažkokį miestą, Berlynas, Stambulas, dar kažkur, ir bandau pasireitinguoti tuos miestus pagal bėgimo skalę. Na, prie Vilniaus dar nieks arti nepriartėjo.
1: Vilnius tikriausiai yra vienas sunkiausių miestų bėgioti ir netgi pačiame Vilniuje Vilniaus maratonas yra nelengvas tuo, kad tas sumautas Tauro kalnas visą laiką yra įpinamas į bėgimą ir, na, jeigu to kalno neįveiki greitai, jisai tave pradeda psichologiškai tikrai labai veikti. Tai aš netgi treniravausi su Jonu Žakaičiu treneriu, kuris irgi man yra tokį patarimą davęs, kad kai priartėsi Tauro kalną, tiesiog įveik jį greitai. Pamatysi, kaip po to viskas bus tiesiog lengviau. Ir iš tikrųjų, po to gerokai lengviau įbėgi į Vingio parką ir jau Vingio parke, tai lafa visiškai lengva ir po to jau užbaigi tą ratą. Tai Vilnius yra be proto status, iš tikrųjų. Galbūt ne tiek status, kiek tų įkalnių ir nuolydžių yra labai daug. Ir aš pats šiek tiek ir bėgioju 100 km atkarpose aplink Vilnių, bet esu įveikęs visą jį pėsčiomis per kelias dienas. Tai galiu pasakyti, kad tie, kurie nori patirti iš tikrųjų smagių ir surinkti savo sukilimą bėgiojant ir besiruošiant kalnams, bet čia nieko naujo aš nepasakysiu tiems, kurie iš tikrųjų tą daro, tai sakyčiau, Panerių atkarpa yra
0: ten aukštyn žemyn,
1: smagi. Aišku, kad mūsų Sapiegų Antakalnio visos atkarpos yra, gali rasti ten ir be jokios abejonės pati sunkiausia galbūt ir su tokiam stačiausiam jau atkarpom įkalnėm, kur pirmyn atgal gali rinkti tą sukilimą, tai Gariūnai ir Paneriai, tai ten vienas šalia kito. Tai ten lėkit, bėgiokit ir...
0: Ten yra vienas Gariūnų nusileidimas arba pakilimas, jeigu tu iš kitos pusės, kuri neįsivaizduoju, kaip su dviračiu iš esmės neįmanoma.
1: Neįmanoma.
0: Ir ten pėšiomis didžiulis iššūkis nusileisti. Apie bėgimą ten jau turbūt, bėgant nusileisti tą nusileidimą, neįsivaizduoju, neįmanoma.
1: Tai va, tai tu ten lėtai vaikščiant ir renki. Ai, dar viena, aišku, statyti įkalnė, kuri yra, nu, tiesiog dantis turi suspaudęs į ją lipti, tai yra ta, kuri nuo Neries upės į televizijos bokštą kyla. Irgi
0: yra,
1: pakankamai sunki įkalnė.
0: Karoliniškių šlaitai.
1: Taip, Karoliniškių šlaitai, taip, tikrai taip. Tai, žodžiu, aš savo ruoštų tiesiog visus skatinu bent jau eit pasivaikščiot į mūsų gražų Vilnių, aplink Vilnių. Vilnius yra nuostabus. Ir šiaip paikite į gamtą. Ta prasme, ta pandemija atnešė mums, man atrodo, suopratį, kažkokį tai suvokimą, kiek mes iš tikrųjų pasilgstame būti lauke. O dabar, kai ir Vilnius pasidarė 100 km trasą, tai yra nuostabu tiesiog. Ir šiaip sportuokit, kvepuokit grįno oro ir judėkit. Tai yra ilgamžiškumo paslaptis. Ir sportuokit salėje, kilnokit tą geležį. Daug kas vis dar turi tą blogą įsitikinimą, kad geležies kilnojimas sporto salėje yra kažkoks tai, ai, čia viskas dėl pasirodymo, ai, viskas dėl gražių raumenų. Nevelnio, dėl ilgamžiškumo ir dėl sveikatos. Ir nepamirškite mobilumo.
0: Kaip tik norėjau parašyti jūsų palinkėjimo visiems, kurie klausosi, kurie galbūt svarsto, ar reikia pradėti sportuoti. Tai labai gražiai čia susakėt. Ačiū, Vaidai, jums už pokalbį apie sportą. Na, bet kaip visada, šios laidos Čempionų pietų laidos įrašą vaizdo formatu galėsite rasti LRT mediatekoje, audio formatu galėsite rasti LRT radiotekoje, na ir tekstinį variantą portale lrt.lt. Aš, Rokas Uslavičius ir Vaidas Baumila. Atsisveikinam. Iki.
2: Ateina žmonės šokti. Ateina kiti ir medžioti.
3: Aš jaučiu romantiką.
4: Čia kitas pasaulis,
5: taip yra, čia kitas tikrai pasaulis.
3: Tai yra taip gerai.
6: Visas kūnas džiaugtis pradeda.
7: Radio dokumentika kviečia į diskoteką pas Janiną.
2: Vedu šokius kam virš, sakykime, nuo 45 ir iki begalybės.
7: Klausykite šį sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.

0: Žiniasklaida, žmogaus teisės ir LGBT bendruomenė. Kaip tai buvo nušviečiama spaudoje prieš 30 metų? O kas buvo nutylima ir kur trūko pagarbos?
1: Apie tai pokalbį su mokslininke Rasa Navickaite laidoje buvo nebėra. Rytoj po 17 valandos žinių.
2: LRT radijas. Draugystė veža.
3: Labą dieną, mėly LRT radijo klausytojai, su jumis laida Draugystė veža, aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Kai žmogui nustatoma negalia ar reta liga, atrodo, kad nuo tos akimirkos turėtų tapti aiškiau. Kokios pagalbos reikia, kur jos ieškoti, kas už ją atsakingas. Tačiau labai dažnai nutinka priešingai. Vienos durys nuveda prie kitų. Gydytojas nukreipia pas specialistą, specialistas į kitą įstaigą. Medicinos sistema turi savo kelią, švietimas savo, socialinės paslaugos dar kita. O visų šių kelių sankirtoje lieka žmogus ir jo šeima, kurie galiausiai patys turi tapti savo pagalbos koordinatoriais. Ar tokia sistema gali būti vadinama prieinama? Ir ką čia gali pakeisti inovacijos? Ne tik naujos technologijos, bet ir kitoks pačios pagalbos organizavimas. Šiandien apie tai ir kalbėsime, artėjant spalio pirmąją vyksančiam nacionaliniam įtraukties ir inovacijų forumui. Ir su manimi studijoje šiandien yra Aurelija Babinskienė, asmens su negalia teisų apsaugos agentūros, metodinės pagalbos ir analizės skyriaus vyresnioji patarėja, nacionalinio įtraukties ir inovacijų forumo organizatorė. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Dar su manimi studijoje yra Edita Matonė, mama, auginanti retą ligą turinti vaiką ir pati yra šeimos gydytoja. Labą dieną.
5: Labą dieną.
3: Ir nuotoliu jungiame su Kaunu, kur mūsų laukia profesorė Lina Jankauskaitė, Kauno klinikų retų ligų koordinavimo centro vadovė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorė. Labą dieną.
6: Labą dieną.
3: Na, Aurelija, pradėkime nuo paties forumo. Kodėl šiandien reikia renginio, kuris suburia skirtingus sričių specialistus, sprendimų priėmėjus, praktikus ir žmonės su negale? Apie įtraukti kalbame jau ne vienerius metus. Tai kas vis dar neveikia taip, kaip norėtųsi?
4: Iš tiesų, kaip ir anksčiau pasakėte, kad mes turime labai daug pagalbos formų. Ir jos labai dažnai veikia atskirai viena nuo kitos, ir kaip šiandien galbūt ir Edita pasidalins savo istoriją, kartais atsitinka taip, kad žmogui yra labai sudėtinga ją surasti, tą pagalbą, kurios jam reikia šiuo metu, ir tenka tų durelių labai daug atsidaryti. Šiais laikais mes kalbam labai daug apie inovacijas. Mes pasitelkiam dirbtinį intelektą, mes surandam išmanius protezus ir visa kita. O žmogus ne visada apie tą pagalbą žino ir ne visada jinai jį pasiekia. Ir labai dažnai tenka girdėti, dalyvauti renginiuose, kur skirtingos institucijos, skirtingos sritis, ar tai būtų švietimo, socialinė apsauga, ar mokslininkai galbūt tie patys, kurie universitetuose dirba, kad mes kalbam apie tos pačius dalykus. Bet labai retai susėdam kartu ir pasižiūrėti, kaip mes galėtumėm veikti sinergijoje, kaip galėtumėm padėti vieni kitiems tuos išmanius dalykus pritaikyti tam žmogui, kuriam tos pagalbos šiandien reikia. Tai spalio pirmą ir bus tokia proga, kai susirinks labai skirtingų sričių specialistai, nuo, sakykime, paslaugų gavėjų, kurie patys turi vienokį ar kitokį negalį, iki mokslininkų, vienos universiteto profesorių, kurie pristatys savo inovacijas ir kartu bus proga pasikalbėti, kur link jos veda ir ką galime šiandien padaryti geriau, kad jos iš tikrųjų padėtų žmogui.
3: Jūs sakote, kad forumo tikslas inicijuoti prasmingą dialogą apie pagalbos asmenims turintiems negalią sistemos ateitį. Teisingai suprantu?
4: Vienas iš tikslų, taip.
3: Taip. Ir tai, ko šiandien labiausiai trūksta tam dialogui? Ar skirtingos sistemos, jūs jau minėjote, medicina, socialinės paslaugos, švietimas, technologijų, kurie vis dar per dažnai dirba atskirai? Ar jie iš esmės dirba atskirai?
4: Na, galim sakyti, kad mes dirbam kaip ir ten pat, toj pačioj srity, bet tenka pastebėti, kad žmonėm kartais atrodo, kad iš tikrųjų dėl sveikatos paslaugų vienu reikia kreiptis, dėl socialinių paslaugų kitur ir lygiai taip pat

0: mes darom labai daug gerų dalykų, puikių dalykų, išradinėjom. Ar visada paklausėm to žmogaus, ar jo, jam to reikia. Ir viena iš mūsų diskusijų ir bus būtent ir profesorė Lina dalyvaus, ir Edita šitoj diskusijoje, kurios šiandien yra studijoje, apie tai, ką mes galėtumėm padaryti ir kaip mes pačių žmonių galėtumėm paklausti, surinkę duomenis, ko jiems iš tiesų reikia. Tai ne tik institucijos tarpusavė, bet ir įtraukti kuo labiau tą tikslinę grupę, kad jie pasakytų, ko šiandien reikia žmogui.
1: Ir dar viena labai svarbi jūsų išsakyta mintis, kiekvieno žmogaus poreikiai ir problemos turi būti išgirsti ir atliepti. Ką reiškia atliepti praktiškai? Nes žmogų galima išklausyti, galima užregistruoti jo problemą, galima nukreipti kitur, bet ar tai jau yra reali pagalba?
0: Man atrodo, kad mes visi vadovaujamės Jungtinių Tautų žmonių su negalia teisų konvencija, kuri nurodo, kad įtrauktis į visuomenę yra žmogaus teisė. Ne kažkokios paslaugos suteikimas ir panašiai, bet tas mūsų siekiamybė, kad kiekvienas žmogus, kad ir kokių sutrikimų ar negalių ar specifikų kažkokių savo asmenybės aspektų turėtų, kad jisai galėtų būti visuomeniai priimtas, kad jis turėtų lygiai tokias pat teisės į paslaugas, pasinaudoti techniniam pagalbos priemonėm, inovacijom, kad jis gyventų taip kaip visi, kad tai negalia jo niekaip neeliminuotų, kas dabar tikrai atsitinka tiek dėl aplinkos pritaikymo dalykų, tiek dėl kitų dalykų. Tai man atrodo, kad kuo daugiau mes apie tai kalbėsimės ir kartu kalbėsimės, eisim į dialogą, gal po truputėlį ir pakeisim tą dalyką.
1: Ko gero, čia ir yra svarbiausia, kad visi susirinks į vieną vietą, vieną krūvą. Edita, jūs šitą sistemą pažįstate ne iš teorijos. Kai jūsų vaikui buvo įtarta reta liga, nuo ko prasidėjo šeimos kelias?
2: Mano vaikui yra nustatytas jau dabar Čerčis sindromas, tai yra reta liga. Ir kai jis gimė, tas sindromas, jisai buvo įtariamas pagal jo išorinius, na, bruožus, požymius. Ir tai, na, kaip ir nekeitė labai stipriai gydymo prasmės mūsų atveju, bet iš tikrųjų sulaukime iš gydytojų tokios, na, informacijos, kad norint nustatyti tiksliai, kad tai yra būtent tas sindromas, apie kurį jie įtarė, jie negali to daryti reikalingas ambulatorinės paslaugos suteikimas ir kad tai bus galima atlikti tik tai namuose. Tai mes tuo metu su šituo berniuku gulėjome vaikų naujagimių reanimacijoje ir tikrai būklė buvo sunki, niekas nekalbėjo apie namus ir tai atrodė tikrai labai keista, nesuprantama, kodėl, na, negalima tą diagnozę nustatyti dar, na, bebūnant stacionare. Tai tiesiog vat, taip ir ta kelionė jinai prasidėjo, vėliau ta diagnozė buvo nustatyta tarp stacionaro ir ambulatorinių paslaugų, pritaikius tam tikras aplinkybės, kad tai būtų galima kuo greičiau paimti kraujo tyrimus ir pavyko, na, diagnozuoti. Tai aišku, kad padeda, aš tikiu, kad ne, na, mano atveju, galbūt mano vaiko atveju, tai nebuvo kažkokio konkretaus gydymo, specifinio gydymo, ar, na, reikalaujantis, sakykime, tolimesnė taktika, bet mums taip pat buvo svarbu, nes galima kai kurias prognozes numatyti ar kai kurias problemas susijusias su tuo sindromu numatyti ir užbėgti įvykiams už akių arba anksčiau nustatyti.
1: Kas vyksta šeimos viduje tokioje situacijoje, kai supranti, kad tavo vaikui labai blogai, bet kartu dar turi aiškintis, kaip apskritai veikia sistema?
2: Tai yra labai sudėtinga situacija. Aš nuolat dabar jau bendraujant toje bendruomenėje būdama šeimų, kurios augina vaikus su negalia, ta vat pradžia, kada tu jautiesi vienišas, paliktas, sistemoje tu jautiesi kažkaip atskirtas, tu nežinai, kurio kryptimi eiti, atrodo, kad tu pats turi ieškoti visos informacijos ir taip ir nutiko, aš pati ieškojau literatūros ir man šitoje vietoje, vat bebūnant po vaikučio gimimo, aš labai nesupratau, kodėl mes esam tokiam, nu, nedidelė Lietuva iš tikrųjų ir vis tiek dar sugebam save išskaidyti į Vilnių, Kauną, Klaipėdą ir atrodo, kad tais retais atvejais, nu, aš tiesiog norėčiau, kad ir medikai, ir kiti specialistai, jie taptų komandą. Ir kai ir to vaiko atveju jie galėtų, na, priimti, kai kas galbūt, žinot, susidūrė buvo su tokia sindromu. Lietuvoje, mano žiniomis, jų yra 15, bet kai vaikas gimė, na, gydytojai buvo pasimetę ir tiksliai nežinojo, kaip elgtis.
1: O ar tuo metu buvo žmogus, kuris galėjo pasakyti, štai jūsų situacija, štai ko reikia jūsų vaikui, štai kas bus toliau, ar tokį kelią teko susidėlioti pačiai?
2: tikrai patiems, pačiai šeimai. Ir dėja nebuvo. Man atrodo, kad toks žmogus atsidūręs bet neseniai gimusio vaikučio šeimoje, kuris koordinuotų procesą, tai būtų nu, tiesiog fantastika.
1: Kiek šeimai reiškia toks dalykas, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo tiesiog kaip geras administracinis sprendimas? Kaip jūs manote, kokius būtų nuo jūsų nuėmę vargus?
2: Manau, kad tą nežinę ir tą tokią baimę dėl ateities, nes buvo neaišku daug dalykų tiek dėl pačios sveikatos, tiek dėl to, kaip grįžti namo, ką daryti namuose ir net ir grįžus teko tos kelius ieškoti patiems. Tai manau, kad šalia nuovargio, rūpesčio, nerimo didelį įtampą ir nežinia buvo.
1: Tačiau gal liko mažiau laiko pergyvenimams?
2: Čia ta teigiama pusė. Žinoma, kad kažkiek galbūt, na, bet vis tiek aš tikiu, kad šeimos lieka atskirtos, vienišos ir, nu, kaip ir už tam tikros sienos atrodo, nuo, na, kaip kitam pasaulyje gyvenančios. O mes kalbam apie tai, kad, na, reikia integruoti kartu kažkaip į sociumą, tai šitoje vietoje jos tampa atskirtos.
1: Ačiū Jums. Profesorė Jankauskaitė, girdite Editos istoriją. Kiek šiandien retų lygų sistema Lietuvoje jau gali pasiūlyti tokį koordinuotą kelią pacientui, kas veikia gerai, o kur dar yra spragų?
3: Tai ačiū už pakvietimą ir iš tiesų klausant, net nežinau nuo ko pradėti, nes kyla įvairių minčių, yra kaip ir pasiūlymų, yra ir dokumentų, ir sakykime, paciento priežiūros planai yra, ir dokumentai, ir ką turėtų veikti tie vadinami referencijos kompetencijos centrai ir teisės aktai išleisti, tačiau, na, aš galiu tik tai paantrinti, kad tai iš tikrųjų yra sunkus kelias ne tik pacientui, bet ir, na, sveikatos sektoriui. Kodėl? Todėl, kad dažnai ta sistema nėra vieninga, nėra susijusi tarpusavyje ir taip neveikia kaip parašyta. Ir tą matome. Nesvarbu, kas kiek punktų prirašyta, ne, ką turi daryti, sakykime, retų lygų centras kažkuris, ką turi daryti šeimos gydytojas, kaip siūsti ir taip toliau, ta informacija kažkur pasimeta. To vieno langelio norimo principo nėra. Ir galbūt va šitas forumas, šitas renginys spalio pirmą, tai yra pirmas toksai, kuris bando sujungti visus tos vadinamus stakeholderius. Kodėl taip sakau? Nes daugumoje retų lygų renginių apskritai mes kalbame apie kliniką, apie simptomus, ką pacientas jaučia, kada kreipiasi, kada nesikreipia, pristatome atvejus. Ir nuo paciento tokio kaip, na, jo aplinkos, ko reikia, kiek jisai išgyveno, dažnai nutolstame. Dėl ko taip yra, tai yra labai daug dedamųjų. Pirmiausia, tai yra ir dėl kultūrinių aspektų Lietuvos, kitas dalykas dėl teisinių aspektų, kitas dalykas dėl medicinos finansavimo, viso reguliavimo. Kadangi naminėti koordinatoriai, mes labai norime to visi, dirbantys su retų lygų pacientais, jų šeimomis, jų aplinka. Tačiau, na, turim suprasti, kaip PSDF iš viso finansavimas veikia, tikriausia, na, galbūt jau daug šnekama ir daug kam aišku apie tai. Tai iš tikrųjų, na, koordinatorius pats, toksai kaip administratorius, jisai PSDF net nenumatoma kaip finansuoti dėl to, kad tai nėra įvardinama kaip medicininė paslauga, kas mano supratimu ir daugelio kolegų supratimu, na, yra visiškai netiesa, taip, nes šio laikinė medicina tai nėra tik tai diagnozuoti ligą ir išrašyti vaistą. Tai yra, na, labai kompleksinė sistema. Ir taip pacientas tikrai ieško ir mes turime pacientų ir manau, kad nesumeluosiu ir Vilniaus Santaros klinikos tokią pačią patirtį turi, kai pacientai, jų artimieji ar suaugę, ar vaikų tėvai ieško diagnozių 15 metų, kelis metus, tai yra Europos praktika, kad 5 vidutiniai, na, vidutiniškai 5 metai trunka iki tos diagnozės, bet čia nesustojam, tas kelias nesibaigia, ne? Tarsi diagnozė palengvina, na, ką aš žinau, ko lauksiu, galbūt kažkokias išeitis, gal yra kažkokia priemonė gydymui, gal simptominis gydymas, bet tuo nesibaigia, nes tai yra socialinė integracija, apskritai integracija, aš tokį labai paprastą noriu pavyzdį pasakyti, kai žiemą pasidarykim tiesiog eksperimentą visi, ypatingai tie, kurie nevažiuoja mašinom, kiek yra kelių šaligatvių nuvalytų, tai nereiškia, kad tik man, kuris, na, aš, sakykime, funkcionuoju pilnai, galiu, esu įgalus eiti sudėtinga, bet pakalbėkime apie tuos, kurie turi kompleksinę negalę, kur nėra šaligatvio nuolydžio ir taip toliau ir taip toliau. Ir begalybė kitų tokių smulkių dalykų, kur parodo, kiek mes rūpinamės tai žmonėmis, kiek mes integruojame. Ir ne tik diagnozė, ne, jie tai lemia įtraukti. Nes diagnozė yra viena dalis, viena dedamoji šeimai, sakykime, pačiam pacientui, bet dar už to yra labai daug. Tai aš tikiuosi, kad šitas formas bus tokie vartai atverti ir, na, man skaudu girdėti, su tom istorijom susiduriam kiekvieną dieną, bandom atliepti, bandom būti empatiški, kiek įmanoma, dažnai ne mūsų galiose, net medicininių įstaigų galiose yra išspręsti daug tokių socialinių ar tokių aplinkos ar inovacijų dalykų, kurie kartais būna labai paprasti. Kitas dalykas, ką aš dar matau, kur yra didelė spraga, mes turim tikrai susikūrę labai daug sistemų, labai daug duomenų turim, bet labai esam susiskaidę, jais nesidalinam, net viduje, nors ir Europa sako, kad turim dalintis ir su Europa, o jau ir viduje net nežinom, kas darosi. Tai jie nėra integruoti tarpusavį. Na, pavyzdžiui, jeigu aš bet ko paklausiu, sakykime, ar galim dabar pasakyti va šiandieną, kiek reta arba kompleksinė liga sergančių žmonių Lietuvoje lanko kažkokią įstaigą, arba turi hobį, arba turi integraciją, lanko universitetus, kurį universitetai ir taip toliau. Na, tai irgi rodo, ne, tam tikrą pasiruošimą visuomenės ir integraciją. Mes greičiausia to negalėtume atsakyti, nepakėlė kažkieno kažkur Excel failų kažkokių. O tai turėtų būti viskas integruota labai paprastai ir labai lengvai sprendžiama.
1: Dabar norėčiau iš karto klausti Editos. Jūsų vaikas turi ir klausos, ir regos negalę, taip?
2: Taip.
1: Ir buvo atlikta klausos reabilitacija, dėti implantai ir atrodytų didžiulė inovacija, jau yra medicinos didžiulis sistemos darbas padarytas, bet tada vaikas turi išmokti suprasti, ką jis girdi. Tai kas nutiko tada? Ar sistema turėjo aišku planą, kaip padėti vaikui toliau?
2: Tikrai ne. Plano dėja nebuvo. Žmonės, kurie buvo mano aplinkoje, tiesiog patarė kreiptis pačiai ieškoti specialistų. Aš nebuvau nekaip nukreipta. Šeima nebuvo informuota, kur jinai turi kreiptis. Kreipusis pas specialistus, na, iš tikrųjų, dėl klausos konkrečiai tikrai sulaukėm išgaščio, nes tai buvo vaikas tikrai nestandartinis, kai įdedama tik klausos, na, kochleriniai implantai, kai įdedami vaikai dažniausiai, na, turi galimybę kalbėti. Mano vaikas dėl to, kad turi dar ir kitų problemų, turi tracheostomą, per kurią kvėpuoja per angą kakle, jis yra nestandartinis, kitoks ir individualus toksai ugdymas, buvo didžiulis iššūkis ugdymo sistemai. Ir aš susidūriau su tokiu, nu, ir nenoru, ir išgaščiu, ir baime, teko ieškoti iš tikrųjų pačiai burti Vilnių ir Kauną ugdymo srityje, kad specialistai turintys patirties su ugdymu, būtent su šito sindromu dirbančių specialistų, tiflo pedagogų, būriau kartu su surdo pedagogais Kaune, kad galėtume, na, kažkaip gauti pagalbą vaiko ugdymo srityje.
1: Aurelija, klausantis Editos istorijos kyla klausimas. Gal mes kartais per siaurai suprantame inovacijas? Forume bus kalbama apie dirbtinį intelektą, skaitmenizaciją, medicinos inovacijas, bet ar inovacija negalėtų būti ir tokia sistema, kuri padėtų žmogui susiorientuoti? Kokios pagalbos jam reikia ir kas jie turi suteikti?
0: Iš tiesų, vienas iš tokių yra tikslų parodyti, kad inovacijos nebūtinai yra kažkas stebuklingo ar kažkas tokio, kad būtinai dirbtinis intelektas ar, nežinau, visokie modernus įrankiai. Šitam forume savo inovaciją pristatys ir socialinių paslaugų įstaigos, kurios parodys, kaip žmogaus įtrauktis į visuomenį irgi gali būti suprantama kaip inovacija, nes tai kaip žmogus pasikeičia nuo to tokio nežinojimo ir nugalinimo iki įsitraukimo į darbo rinką, man atrodo, kad yra inovacija. Tai kartais turime tą įsivardinti. Taip pat, pavyzdžiui, na, viena iš inovacijų formų gali būti ir tai, kad, sakykime, jau dabar yra savivaldybėse veikiantis negalios koordinatoriai, kurie galbūt kažkiek galėtų tą funkciją, apie ką Edita sako, atliepti, suvesti sistemas skirtingas švietimo, socialinė pagalba, aišku, medicina galbūt truputėlį toliau yra, bet na jau ir retų ligų koordinaciniuose centruose yra tie tokie panašus kažkokie modeliai ir

0: mes galėtumėm dar geriau veikti ir girdėti vieni kitus, kad iš tikrųjų neliktų tos šeimos pačios tvarkytis ir kad nebijotų tiek švietimo sistema, tiek socialinių paslaugų sistema, vaikų, nu kaip aš atsiprašau už šitą žodį, bet nu, toks jausmas kartais ar ne, kai mūsų ir agentūroje šių metų mes išsikėlėm vieną iš tokių prioritetų, tai būtent retos kompleksinės lygos ir todėl šiandien kalbam per medicinos galbūt šiek tiek prizmę, nes tai yra ypatingi atvejai, sudėtingi atvejai, kai ypatingai kuršneregystės, tai atvejai, kai mes dar nesuprantam šitų žmonių, mes nemokam jų priimti, bet galbūt tikrai yra būdų. Ir kaip ir profesorė minėjo, vienas iš būdų yra tiesiog jų pačių paklausti. Ir mes jau mano minėtoj diskusijoje ir kalbėsim apie tai, kaip mes galim tos visus nu, per duomenis, per... kreipdamiesi į patį žmogų sužinoti iš tikrųjų, kokių paslaugų trūksta, ko reikia ir galbūt, na, iš tikrųjų, dar kartą peržiūrėti tą sistemą, kad jinai veiktų kartu.
1: Profesorė, jei į pagalbą žiūrėtume ne tik kaip į gydymą, bet kaip į žmogaus gyvenimo kokybę, ką turėtume vertinti? Ar galime sakyti, kad šeimos gebėjimas gyventi kuo normalesnį gyvenimą taip pat yra sveikatos ir pagalbos sistemos rezultatas?
2: Pilnai sutinku, iš tikrųjų. Dėl to, kad mes per daug gal iš tikrųjų prisirišę esam prie tų vardiklių, rodiklių ir, na, apskritai medijoje labai daug neakcentuojama, kas yra sveikas, kas yra nesveikas, o tas sveikas tarsi susijęs su tuo, kad visi rodikliai medicininiai turi būti normos ribose ir taip toliau. Tai mes labai, na, siaurai suprantam ir iš tikrųjų kartais per siaurai vertinam, kas, nes žiūrim per savo prizmę dažniausia taip ir Aurelija aš pritarsiu, kad, na, iš tikrųjų turim paklausti būtent tų, kuriems paslaugą mes teikiame, kokią tai paslaugą beteiktume, ar tai, na, medicininę, ar tai socialinę, ar švietimo ir taip toliau, nes, na, būkim biednikai sako ir beteisingi, kad dažnai net pacientų neįtraukiam ir neįtraukiami į daugelį procesų, kurie su jais susiję. Ir požiūris tiek medicinos, tiek visų kitų procesų, tai daugiau yra, na, kad su pacientu mes turime kalbėti. Mes abu esam kaip partneriai, ne, šitoje situacijoje, nes jeigu aš neturiu kažkokio sindromo, aš negaliu suprasti iš tikrųjų pilnai, kiek, na, ta kokybė nukenčia gyvenimo, ne, nes man kiekvieną dieną netenka gyventi nei toje aplinkoje, nei aš turiu šitą negalę, taip, tai iš tikrųjų, na, mes tikrai turime kalbėtis ir mes matome, kad mums irgi pacientai ir kreipiasi ir parašo ir kartais galvojam, na, tikrai niekas iš medicininio personalo ar iš kitų įstaigų, ne, sakykime, neparašo va šitų konkrečiai problemų, kurios atrodytų tokios mažos, bet iš principo, na, tikrai pagerintų kokybę ir, na, Editos minėti dalykai, tai taip, aš tai visai, na, man baisu, kad net nuostabos nekelia tokie dalykai, ne, kad tikrai išgąsdina visus specialistus ir dėl to, kad nebūtinai ta patirtis yra išskaidyta, tas bendravimas yra išskaidytas ir dažnai tai nulemia, kad ta kokybė nukenčia.
1: Edita, kas nutinka šeimai, kai vaiko priežiūra reikalauja labai daug, o sistema sako, šitos paslaugos jums negalime suteikti?
3: Tai yra labai plona riba iki, na, skaudžių rezultatų tokių šeimų gyvenime. Tada nukenčia visa šeima, jos gyvenimo kokybė, bendrai vaiko sveikatos priežiūra. Ir man atrodo, kad aš čia labai, kaip pasakiau, kad tą ploną ribą kalbu apie tai, kad žmonės kartais net nebenori gyventi, kai susiduria su tokia, na, situacija savo šeimoje, šalia nepriėmimą aplinkos atstumimą, tai dėl to čia ir kalbam apie tai.
1: Aurelija, jeigu po spalio pirmosios forumo turėtų prasidėti vienas konkretus pokytis pagalbos sistemoje, kuo labiausiai norėtumėt?
0: Aš norėčiau, kad mes dažniau susitiktumėm ir pažintumėm vieni kitus. Ir aš tikiu dialogo gale. Vienas iš pranešimų bus Vilniaus Tech profesoriaus apie tai, kad, tarkim, kodėl inovacijos dažnai lieka stalčiuje. Tai norėtųsi, kad ir visi sužinotų gamintojai apie tas inovacijas ir mes paklaustumėm pacientų, arba na, ne tik šiuo atveju, galbūt kalbam per mediciną, bet tiesiog tų pačių vartotojų, kuriam reikia. Ir lygiai taip pat, kad tie gamintojai ateitų ir sakytų, mes norim padaryti gerą darbą ir tai inovacija tegul tarnauja žmonėm, mes duosim milijoną.
1: Jūs įsivaizduojat, kaip tai galėtų padėti veikti tai sistemai, kad tokios šeimos kaip Edito šeima galėtų ramiau gyventi tiesiog?
0: Nesu naivi ir nenorėčiau pasakyti, kad per vieną dieną kažkas pasikeis, bet iš tiesų galbūt įsiklausysim ir galbūt pergalvosim procesus tiek, na, sakykime, pradedant medicinos įstaigose ir nuėjimo kelią iki socialinių paslaugų ar švietimo. Aš tikiuosi.
1: Profesorė, koks vienas pokytis medicinos sistemoje labiausiai palengvintų retą ligą turinčio žmogaus ir jo šeimos kelią?
2: Tai yra per sudėtingas klausimas. Aš manau, kad pritarsiu Aurelijai, kad dialogas, nors atrodo tai elementaru, ne, ir primityvus atsakymas, bet tikrai esam per daug visi užsidarę savo sistemose, labai esam, na, nesakysiu, kad visiškai susiskaldę, tikrai yra pavyzdžių, kai komandiškai dirbama ir labai stipriai, tačiau manau, kad turime daugiau dalintis, daugiau kalbėtis. Na, toks elementarus ir aš tai ir Aurelijai pritarsiu, kad inovacijos slypi tikrai paprastume, kartais logistikos pergalvojimas, kartais gali būti ne finansų, net didinimas, o kartais perskirstimas ar logistikos perskirstimas, tai galėtų būti, na, tas inovatyvus sprendimas, kuris palengvintų pacientam ir jų aplinkai visus procesus.
1: O jūs, Edita, jeigu rytoj galėtumėt pakeisti vieną dalyką, kuris iš esmės palengvintų jūsų šeimos gyvenimą, kas tai būtų?
3: Komandinis procesas pagalbai teikiant namuose, kai yra reta liga sergančio asmens šeima ar pats asmuo, be abejonės pagalba į namus gali padaryti didelius stebuklus visos šeimos gyvenime.
1: Aurelija, kur vyks viskas, kur galima rasti informaciją?
0: Informaciją galite rasti interneto svetainėje forumas.anta.lt. Ten kviečiame visus registruotis. Na, o forumas vyks Vilniuje, Lvivo verslo centre. Labai visų laukiam ir dar noriu pasakyti, kad turėsim ir pramoginę dalį, tai tylyje diskoteką, į kurią kviečiame visus, net ir tuos, kurie negirdi, tai su specialiom ausinėm galėsite išgirsti muziką ir pasilinksminti.
1: Ačiū visoms pašnekovėms, tikiuosi šitą diskusiją plačiau, žymiai plačiau bus pratesta forume. Ir, mėly klausytojai, ar išgirdote, pagalbos prieinamumas nėra vien galimybė pasinaudoti paslaugą. Tai galimybė ją realiai gauti tada, kai jos reikia. Labai linkiu visiems, kad pradėtumėm visi kartu susikibę už rankų žingsniuoti viena kryptimi. Ačiū laidos garso režisieriai Eglei Jarmolavičiūtei. Šią, kaip ir visas kitas laidas, rasite LRT radiotekoje. Iki kito

0: Demencija gali paliesti kiekvieną iš mūsų. Manoma, kad Lietuvoje su ja susiduria maždaug kas šešta šeima. Rugsėjo 20-24 dienomis pirmą kartą vyks atvirumo demencijai dienos. Pažink, mažink riziką, veik. Renginiai vyks Vilniuje, Kaune ir nuotoliu. Daugiau adresu www.atvirademencijai.lt.
1: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
2: Rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone atsiveria pramonės užkulisiai. Atviros pramonės savaitgalis 2026. Intriguojančios ekskursijos po pramonės įmonės, pramoginės patirtys ir netikėti pramonės įkvėpti skoniai. Viskas nemokamai. Daugiau informacijos atvirapramonė.lt. Renginį organizuoja Panevėžys Now. Finansuoja Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės. Informacinis partneris LRT.
3: Čia visas laikas.

sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: radijas.
1: 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Jungtinės valstijos ir Danija paskelbė apie pasiektą susitarimą dėl Grenlandijos saugumo kontrolės. Susitarimo detalės kol kas nėra paviešintos, tačiau Jungtinių valstijų prezidentas skelbė, kad naujas susitarimas Vašingtonui suteikia nuolatinę Grenlandijos saugumo kontrolę. Pasak Donaldo Trumpo, be Vašingtono rašytinio leidimo, ne NATO šalys negalės kurti bazių, laikyti pajėgų Grenlandijoje ar investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Tačiau ekspertai kelia klausimą, kuo naujas susitarimas skiriasi nuo 1951 metų sutarties, kuri Jungtinėms valstijoms ir taip leido Grenlandijoje dislokuoti neribotą skaičių karių bei plėsti karines bazes. Ekspertai svarsto, kokią įtaką degalų kainoms turės Mažeikių naftos perdirbimo gamyklai nutrauktas sąlyginai pigios žaliavos tiekimas iš Saudo Arabijos. Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus sako, kad naftos nesunkiai galima gauti ir iš kitur, tačiau kainos bus neišvengiamai aukštesnės nei šiandien.
2: Netgi jeigu naftotiekio remontas užsitęs 8 savaitės. Tiek Lietuva, tiek Lenkija turi pakankamai rezervų, kad visą šitą laiką išgyventi. Tiek Orlenui, tiek kitiems gerokai stambesniems Saudo Arabijos klientams, jiems tikrai pavyks, žinokite, šitą naftą pakeisti. Kita. Tik tai kaina, žinoma, bus tokia, kad mums tas 2,20 dizelinas dabar švieslentėse, tai atrodys puikiai kaina buvusi kažkada tais, jau atrodys netgi ir tolimoj praeityje.
1: Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus. Tuo metu buvusio energetikos ministro Roko Masiulio teigimo, jei žaliavos kaina taptų neadekvati, Lietuva galėtų išnaudoti bendrovės Klaipėdos nafta infrastruktūrą, pati importuodama naftą Mažeikių gamyklai.
3: Visi kalba dabar, kad brangiai Orlenas nupirks naftą, tai čia pas mus pakils naftą. Reik žinot, kad Klaipėdoje yra kaina terminalas, kuris gali atvežti tiek naftos produktų, kiek Lietuvai reikia. Tai kai tik tai kainų skirtumas susidarys, tiekėjai atsiveš per terminalą. Pridėtinė keli tie procentai prie kainas, mes gausim skandinaviškas kainas ar iš kitur atsiveš. Tai Lietuvoje kainos vis tiek atitiks pasaulinį vidurkį, taip nebus, kad čia mes busim kažkokią salą.
1: Buvęs energetikos ministras Rokas Masiulis. Naftos tiekimas iš Saudo Arabijos bendrovės Orlen valdomai Mažeikių perdirbimo gamyklai buvo sustabdytas po Jemeno hučių atakų į naftotiekį ir infrastruktūrą. Moldova pareiškė įtarinti, kad dėl nepriimtino šalies oro erdvės pažeidimo, per kurį dieną anksčiau netoli sostinės Kišiniovo nugriaudė jos sprogimas, kaltas bepilotis orlaivis. Per incidentą žmonės nenukentėjo, žalos nebuvo padaryta. Moldovos užsienio reikalų ministerijos pareiškime teigiama, kad incidentas yra nauja ir rimta Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Sprogimas Moldovoje įvyko vakar, netoli šalies sostinės esančiame kaime. Policija socialiniame tinkle Facebook pranešė šalia sprogimo vietos radusi, kaip manoma, drono nuolaužų. Sodros atstovė primena, kad užsienyje gyvenantys pensijų gavėjai savo tapatybę ir gyvenamąją vietą gali patvirtinti ir internetiniu vaizdo pokalbiu. Pasak Malgožatos Kozič, tokia galimybė kasmet pasinaudoja beveik 20 tūkstančių seniorų.
4: 15 tūkstančių žmonių, arti 20 tūkstančių, skaičius sviruoja kiekvienais metais, kreipiasi dėl tokios paslaugos suteikimo internetu vaizdo skambučio metu. O kiti, tie, kurie gyvena užsienyje, turi siųsti dokumentus. Na, šis procesas yra šiek tiek ilgesnis, reikia pažymos, kurią suteiks, tarkim, tos valstybės sodros atitikmuo, arba notaras, arba Lietuvos konsulinė įstaiga, kurios darbuotojas, atstovas patvirtina.
1: Sodros atstovė Malgožata Kozič. Pagal galiojančią tvarką, užsienyje gyvenantys pensininkai patvirtinti savo tapatybę ir gyvenamąją vietą turi nuo spalio pradžios iki metų pabaigos. Šią valandą Klaipėdoje ir Panevėžyje yra 18, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose.

19 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur, daugiausia šiaurės vakarų Lietuvoje, trumpai palis. Pūs pietvakarių stiprokas vėjas. Pajūryje gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Vietomis lis smarkiai gali sugriaudyti ir perkūniją. Pūs pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo vėjas, kai kur gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Diena sušils iki 16-21 laipsnių. 5:05.

0: Sveiki visi klausantis LRT radijo. Prie mikrofonų Mindaugas ir Jurga, o čia laida PIN kodas.
1: Sveiki visi, kurie klausotės šioje PIN kodo laidoje. Pakalbėsime apie įvairius piniginius klausimus, bet pradėsime mes nuo Google, Suomijos ir rekordinės investicijos ir kaip ją nulėmė būtent elektros kaina. Tai bus rekordinė Google investicija Europoje, ji pasirinko būtent Suomiją ir tai nulėmė viena iš tokių esminių priežasčių buvo elektros kaina. Kodėl, kas ir kaip, viską išgirsite tuoj pat.
0: Laidos įdarėje pokalbį su Vilniaus aukciono vadove apie tai, kaip įvertinti lietuvišką meną, o kalbame tame kontekste, kad už Atlanto varnelio paveikslas metafora buvo parduota su $100,000. Tai viena didžiausių sumų Lietuvos dailiai.
1: O laidą užbaigs Mindaugo pasakojimas apie avokadus, apie problemas su avokadais, avokadų pasaulyje ir kaip šias problemas bando spręsti Europą.
0: Tad likite su laida.
1: Google investuos rekordinę sumą 13 milijardų eurų į Suomijos dirbtinio intelekto infrastruktūrą. Ir viena iš čia atviliojusių priežasčių – Elektra. Numatoma, kad lėšos bus skirtos trims naujiems duomenų centrams finansuoti, jau esamo plėtrai ir energetikos projektams remti, siekiant patenkinti augančią dirbtinio intelekto paslaugų paklausą. Ši infrastruktūra padės palaikyti tokius produktus kaip dirbtinio intelekto pokalbių robotas Gemini, taip pat tokias paslaugas kaip paieška, žemėlapiai ar YouTube. Suomija tapo patrauklia vieta duomenų centrams dėl vėsaus klimato, gausios mažai anglies dioksido išskiriančios elektros energijos ir palyginti neperkrauto elektros tinklo. Žemesnė temperatūra leidžia sumažinti energijos sąnaudas, reikalingas kompiuterių serverių pilnų patalpų aušinimui. Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto mokslininkė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė sako, kad elektra vis dažniau taps vienu esminiu kriterijų investicijoms.
2: Esminė informacija yra tokia, kad na, jeigu mes paimtumėm, na, turbūt dabartinė šiuolaikinė infrastruktūra, kaip tarkim duomenų centrą. Tai duomenų centrą galima pastatyti per vienerius, trejus metus. Tuo tarpu, jeigu mes kalbam apie elektros infrastruktūrą, elektros tinklo infrastruktūrą, tai nu, jos išplėtimui reikia 5-15 metų gerokai daugiau. Ir tada be abejo, kad taip, sprendimai tiesiog daryti investicijas ten, kur jau yra elektros infrastruktūra, arba kur jos tenai tiesiog modernizavimas ir išplėtimas tinklo gali būti padarytas labai labai greitai ir sutapti su, tarkim, naujo duomenų centro pastatymu dažniausiai yra lemiamas. Ir tai visiškai nebeturi santykio su va, jau minėtais dalykais tokiais kaip darbuotojai, ar ten ekonominė aplinka, ar mokestinės lengvatos, ar visi kiti dalykai.
1: Technologijų įmonės lenktyniauja siekdamo susitikrinti elektros energijos tiekimą, nes dirbtinio intelekto bumas skatina didžiulių duomenų centrų tinklų paklausą. Anksčiau šiais metais Google patronuojanti bendrovė Alphabet padidino savo pasaulinius išlaidų planus iki $205 milijardų, siekdama padidinti pajėgumus dirbtinio intelekto paslaugoms. Tačiau viskas skamba gerai, gražiai, bet elektros energija tampa vis didesniu iššūkiu. Jau ir pačioje Suomijoje greta džiaugsmo sulaukus tokios investicijos girdisi nemenkas nuogastavimas, kad dėl taip stipriai išauksiančio suvartojimo, elektros tinklų apkrova gali būti per didelė, o kainos išaukti. Tačiau Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė sako, kad nereikėtų taip stipriai bijoti.
2: Oi, tai be abejo, turbūt viskas yra visada, bet koks tokio masto projektas nėra ne su savo rizikomis, bet šitoj vietoj reikia turėti omeny, kad na, jeigu imam konkrečiai šitą Google investiciją, vienas iš pagrindinių akcentų šitos investicijos tai tai, kad jie susitarė, kad 50% visų ten tos lovisos atominės elektrinės, kuris stovės būtent ne, prie to Google duomenų centro, 50% tos atominės elektrinės energijos pirks Google'as. Tai dabar kur yra turbūt svarbus momentas, kad ta atominė elektrinė Suomijoje stovi jau pakankamai seniai ir jeigu ją nebūtų daromos reikšmingos investicijos ir jinai nebūtų atnaujinama, tai ją reikėtų uždaryti 2030 metais. Tuo tarpu atėjęs Google'as ir pasakęs, kad aš pirksiu iš šitos atominės elektrinės energiją, pratęsė jos veiklą ir Suomija numato investuoti atitinkamai į atnaujinimą šitos elektrinės ir pratęs šitos elektrinės veiklą iki 2050 metų. Tai ką tai reiškia? Ne? Tai nu, iš vienos pusės taip, be abejo, kad tų nuogastavimų yra. Iš kitos pusės, ne? Tai reiškia, jeigu neteitų Google'as su savo investicija, tai Suomija bet kokiu atveju turėtų daryti labai didelės savo investicijas arba kad pratestų tos atominės elektrinės funkcionavimą arba tiesiog ją turėtų uždaryti 2030 metais, kas vėl atominės elektrinės uždarimas, kiek kainuoja, mes žinom čia Lietuvoje iš savo patričių ir kitas dalykas, ne tos energijos neturėtų.
1: Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto mokslininkė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė. Pašnekovė sako, kad varžybas dėl milijardinių investicijų gali šiandien laimėti tik tos valstybės, kurios geba pasiūlyti daug elektros be trikdžių čia ir dabar.
2: Tai šiuo metu daugiausia elektros energijos ir pirmauja ir daugiausia elektros energijos gali pasiūlyti Kinija. Mums čia gali tai patikti ar nepatikti, bet jau 20, Kinijoje jau apie 28% galutinio energijos vartojimo yra elektra, tuo tarpu JAV tai yra apie 22%, Europoje apie 21%, tai taip pat maždaug apie 7% atsiliekam nuo Kinijos.
1: Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto mokslininkė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė.
0: Tiek šioje temoje, dabar kelkime kalbėti apie labai įdomią temą, lietuvišką meną ir jo kainą, pinigus ir už kiek parsiduoda lietuviški paveikslai. Praėjusią savaitę Niujorke parduotas Kazio Varnelio paveikslas su 100 tūkstančių dolerių, beveik 90 tūkstančių eurų. Jau gerai paskaičiavome, šis paveikslas patenka į top 10 brangiausių Lietuvos dailininkų darbų. Kaip įvertinamas lietuviškas menas ir kaip jį parduoti? Studijoje Vilniaus aukciono vadovė Simona Skaisgirė. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Tai Varnelio paveikslas metafora. Taip, 100 tūkstančių dolerių, beveik 90 tūkstančių eurų. Tai ta kaina kuo jį ypatinga?
3: Na, jeigu mes pridėtumėm visus mokesčius, tai čia dar didesnė kaina būtų, nes tenai yra bios premium yra apie 30%, tai būtų apie 130 tūkstančių eurų be dolerių. Ir aišku, jeigu tai yra pirkėjai iš Lietuvos, tai dar prisiskaičiuotų siuntimas, importo PVM'as, tai ta suma dar gan reikšmingai išauktų. Ir kuo ypatinga šis, kuo reikšminga šis pardavimas, tai yra tuo, kad didžiausias oficialiai fiksuotas lietuvių meninko pardavimas. Ir be kita ko jis, na, kaip čia pasakyti, pramušė tą simbolinę šešių ženklų sumą. Šeši ženklis pardavimas yra. Tai aišku, visose kitose rinkose turbūt čia būtų juokinga tokiu faktu girtis, bet mums tai yra reikšminga. Mūsų mažai rinkai tai yra reikšminga, kad autorius, modernistas pasiekė tokią sumą.
0: Ir dar čia, ar mums reikšminga tai, kad apskritai lietuviškas autorius tokią sumą pasiekė, bet dar, kad ir konkrečiai modernistas?
3: Taip, nu čia nestebina, turbūt būtent tik modernistas ir turėjo šansų pasiekti tokią ribą, nes mūsų senieji klasikai tai turbūt neturėtų šansų sukonkuruoti tarptautiniai rinkoje ir pasiekti tokių sumų, bet matot, Varnelio atveju jisai konkuravo faktiškai nebe kaip lietuvių autorius, bet kaip Niujorko oparto scenos atstovas, jis išėjo truputį į kitą lygmenį, jis išėjo iš tos grinai lietuviškos rinkos ir į jį jau buvo žiūrima kaip jo parto rinkos atstovą. O parto rinka, tai žinot, ir Vazarelis, ir visi kiti, ir tai yra jau pasaulinė rinka tam tikrą prasme.
1: O mes jau galim kalbėti apie kažkokį, na, ir postumį galbūt mūsų šiandienos menininkams, ar tai yra tiesiog, na, toks įvertinimas, kad štai ir Lietuvos kūrėjai yra sukūrę tokių darbų, kurie, vat, štai yra jau stovintis ant aukščiausių piedestalų. Ne milijonai, bet vis dėlto.
3: Žinot, šio pardai

0: Matėjau, paradoksalu, bet to tautinio aspekto kaip ir nereikia akcentuoti, jis mums taip yra svarbu, mums malonu, glosto širdį, mums smagu, kad lietuvių menininkas taip pasiekė, bet kaip minėjau, jis atsidūrė po New Yorko scenoje, jis atsidūrė New Yorko aukcione, na tiesa, ne Sotbis, ne Kristis lygio, bet pakankamai, sakim, respektabiliam New Yorko aukcione, ir jisai nuo pradinės estimacijos, kuri buvo tikrai juokingai žema, nes estimacija buvo 3-5 tūkstančiai dolerių. Tai tiek aukciono rengėjai tikėjosi gauti, ne? Ir nuo tokios estimacijos šoktelio kaina štai tiek. Nu, klausimas, ar čia aukciono rengėjai kažko neišvelgia, ar neįvertino, ar galbūt specialiai tokį žemą tą įvertį estimaciją davė, kad sužadint interesą, kad, taip sakant, pakurstyt rinką.
1: Tai vat būtent kaip nustatoma ta pradinė kaina, kas yra vertinama ir kas galų galia ją išpučia jau kelis kartus?
0: Tai kaina visuomet yra nustatoma pagal turimą pardavimų istoriją, arba jeigu jos nėra, arba jeigu jinai yra santykinai nedidelės imties, tai tada ieškoma maksimaliai panašaus kalibro autorių, panašių darbų, kažkokių tai analoginių situacijų, ir tokiu būdu ta kaina taip yra pagal analogiją surandama. Bet aišku, centrinis dalykas, svarbiausias, į kurį yra atsižvelgiama, tai yra to autoriaus pardavimų istorija. Bet aišku, jeigu atsižvelgtum vieni tai, tai ta kaina taip ir stagnuotų toj lentynėlėje, o mes matom, kad kartai staiga, prašau, įvyksta kokie šuoliai iš tos lentynėlės. Tai čia gali būti keli faktoriai. Vienas faktorius, tai gal tiesiog natūraliai ta kaina toj autoriaus lentynėlė, jinai po truputį kaista, auga ir, taip sakant, kažkokiu momentu iššoka iš tos lentynėlės į kitą. Kažkokia tai ant aukštesnės laktos, ne? Gali būti ir atvirkščiai, gali būti ir ant žemesnės laktos. Tai vienas momentas, antras momentas, kad yra tas aukciono efektas. Kartais tiesiog čia sužaidžia psichologija ir jeigu sustinka du tiesiog tokie užsispyrę pirkėjai, kolekcininkai, kurie negali nusileisti, tai ta kaina taip ir iškyla. Ir vat tokiu atveju tai nereiškia, kad tiesiogiai tas darbas tiek ir kainuoja, tai labiau reiškia tą tokį psichologinį efektą, bet aišku, bet koks va toks iškilimas kainos turi efektą ir tam bendram kainų lygmeniui. Bet aišku, visuomet reikia atsižvelgti ir į priešingas situacijas, kai buvo neparduota, kai kaina buvo mažinama ir taip toliau. Tai žiniasklaida paprastai tokius dalykus nutylė, žiniasklaida visuomet mini tik tai va tuos tokius top pardavimus. Bet kai mes bandom surasti tą pradinę kainą, tai žiūrim į visumą atvejų to autoriaus pardavimų istorijoje. Tiek top pardavimų, tiek galbūt neįvykusių pardavimų ar kažkokių tai kainos mažėjimų. Žodžiu, žiūrim tikrai maksimaliai bendrą tą kainos dinamiką.
2: Dar norėjau prie Varnelio konkrečiai šito pavyzdžio grįžti. Tame kontekste, ką jūs kalbate, tai jūs iš tiek užsimente, bet tada tikrai atrodo ta pradinė kaina 3-5 tūkstančių dolerių per maža, turint omeny, kad paveikslas yra toks didelis, gana, nežinau, kas yra matęs Kazio Varnelio tą metaforą, bet net visai režimus kažkuria prasme, na gal lietuviškai akiai. Bet tu, kai užini Lietuvoje galerijas, tai ten paveikslų kainos, tai ir didesnės būna. Ar čia gal iš tiesų pabandyta pažaisti, kad būtų ta kova dėl jo ir įmanoma maksimaliai kainą išmušti, išlaužti?
0: Na, negaliu kalbėti už tų aukciono namų rengėjų mintis ir taktiką, ką jie galvojo suteikdami tokią mažą kainą, nes netgi jeigu jie būtų pasidomėję Varnelio pardavimų istoriją, tai ta pardavimų istorija rodė pardavimus ir 11 tūkstančių ir visai neseną berods apie 28 tūkstančius, tai jeigu būtų bent kažkaip atsižvelgę, tai jau turėjo fiksuoti, kad Varnelis turėjo aukštesnės kainos pardavimų. Sunku pasakyti. Įdomus momentas yra tas, kad šitas darbas ateina iš muziejaus, nes Amerikoje yra galimybė muziejam pardavinėti dalykus iš savo fondų su tikslu surinkti lėšų kažkokiem kitiem įsigijimam. Aišku, tai yra griežtai reglamentuotos procedūros, bet iš principo tai yra įprasta praktika. Ir net tokie muziejai kaip Metropolitanas, jie daro savo kūrinių aukcionus tam, kad pritrauktų lėšų kitiem įsigijimam.

0: Lietuvoje tas yra neįmanoma. Taigi šitas Varnelio darbas ateina iš Manchesterio, tai nu, lokalaus miestelio netoli Bostono muziejaus. Na, tai būtų, aš nežinau, su ko čia galima palyginti, jeigu Lietuvos mastu, tarkim, koks ten, nežinau, tai Jonavos krašto, ar ten dar koks nors toks muziejus manytų parduoti savo kūrinį. Ir jis atidavė į aukciono namus ir va tokia provinencija. Bet vis tiek tai yra labai gera provinencija, nes reiškia, kad kūrinys jis buvo muziejaus fonduose. Ir kaip mes žinome, kad tą kūrinį jį padovanojo Čikagos modernaus meno muziejaus įkūrėjas. Tai reiškia, ir jis ko gero pažinojo Varnelį. Galim daryti tokią prielaidą. Reiškia, vis tiek ta darbo kilmė arba provinencija, jinai nu, kilminga yra, jinai yra neatsitiktinė.
1: Kai mes kalbam apskritai apie sumą, štai jūs paminėjot iš pradžių, kad tai yra toks simbolinis pardavimas, kad na, pagaliau jau tie 5-0, ar ne? Ir kai mes kalbam apie, štai verslo žinių buvo paviešintas prieš keliarius metus brangiausių lietuviškų paveikslų top 10, ir ten mes matom sumas na, 20 keli tūkstančiai, ten 60 keli tūkstančiai. Tai tos sumos, jos lietuviškam menui jau perkopti tą vat, 100 tūkstančių. Čia jau daug, ar vis dėlto dar mažai ir mes turim kur stiepti?
0: Na, žinot, pasaulinių mastų žiūrint, tai yra tiesiog mikroskopinės sumos.
1: Taip, bet aš turiu omeny pagal mūsų
2: Europoje.
1: Galimybės.
0: Rytų Europoje irgi. Dėl to, kad Lenkai milijono ribą yra senų senoviai peržengę ir ne vieną atvejį fiksuoja. Aišku, ten yra visai kita rinka ir tiek pasiūlos, tiek perkamumo prasme. Na, mes tikrai esam labai tokia mikroskopinė rinka su mikroskopinė pasiūla ir nežinau, kiek ribotom tom pirkimo galimybėm, įtariu, kad tos pirkimo galimybių ribos yra ne tiek finansinės, kiek galvoje. Nes, ko gero, atsitiko toks dalykas, kad fiksuodami mūsų aukščiausius pardavimus, mes patys Vilniaus aukcionas savo topų, reiškia, brangiausiai parduotų kūrinių šimtuką skelbiam viešai ir matom, kad ten viršutinė pozicija yra 53 tūkstančiai, apatinės pozicijos, tai kitaip tariant, įėjimo į tą šimtuką kainą yra berods apie 7400. Tai reiškia, mūsų pačių praktika rodo, kad top šimtukas yra tarp maždaug 8 ir 50 kelių tūkstančių, ne? Viso labo. Bet tai žmonių turbūt galvose uždeda tokį ir apribojimą, ir tokias stiklinės lubas, kaip aš sakau, tokį manimą, kad geros kokybės investiciniai, vis tiek darom prielaidą, kad 100 darbų yra investiciniai, galima nusipirkti už sumą kažkur na iki 50 tūkstančių. Tai vat ir tada atgaunasi taip, kad ir sukasi ta visa rinka, maždaug apie tą, tų, reiškia, tokių mentališkai nusibrėžtų ribų rėmose. Taip ir sukamės. Ir šio toks pardavimas parodė, kad gali būti ir kitaip, gali būti ir daugiau, ir įvertinta, ir nu, ir aišku, tai buvo įvertinta ne Lietuvoje. Tai mes nežinom, kas dėl Varnelio varžėsi, bet aišku, labai tikėtina, kad lietuviai. Bet būtų nuostabu, jeigu vis dėlto būtų nusipirkęs koks užsienio kolekcininkas, tikrai tai reikštų, kad Varnelis tikrai yra pripažintas kaip oparto atstovas, nepaisant visiškai neatsižvelgiant į jo tautybę.
2: Pakalbėkime dar apie apskritai meną ir pinigus. Ar galima prezimuoti, nes net ir apie Varnelį kalbant, taip apie jo tą, kad ir paveikslo, kilmės istoriją ir oparto kaip atstovą. Čia tarsi būtų aišku, kad jo paveikslas ir brangus, ir vertingas. Bet ar visai, ką galima dėti lygybės ženklą?
0: Tai, žinot, rinka šiaip tam ir egzistuoja, kad sudėliotų tos lygybės ženklus. Nes jeigu tų lygybės ženklų nesiranda, reiškia, kažkur kažkas šlubuoja. Jeigu yra vertingas darbas, bet nebrangus, arba atvirkščiai, jeigu nevertingi darbai tampa brangus, tai reiškia kažkokį susirgimą rinkos. Ir mes šiaip turim tokių atvejų labai daug, kai tarkim pirminiai rinko autorius yra labai brangus, antriniai rinko jis yra visiškai nepaklausus, kaina visiškai nučiuožia žemyn. Būna aišku ir atvirkščiai, bet tai aukcionas ir yra labai patogus instrumentas tokius nelygumus išlygint.
2: Aš dažnai girdžiu netgi tokį pasakymą, pažiūrėk čia, galbūt visai yra geras menininkas, nes jis už labai brangiai savo paveikslus parduoda.
0: Tai čia yra pirminės rinkos teisė, va tokius dalykus dalykus siūlyt ir pirminiai rinkoje kainos valdovas ir autorius ir jo galeristas ir kiek jie šaukia ir jeigu štai perka, aleliuja, nekritikuokim pirminės rinkos. Reiškia,

0: autoriaus tokios ilgalaikės perspektyvos prognozės. Visą tai tampa labai svarbu ir jau nebeatsižvelgiam, kiek už kiek to autoriaus kūrinys buvo pirktas ar parduotas pirminiai rinkui, na, arba atsižvelgiam tik tai labai, na, kaip čia pasakyti,
1: ribotai.
0: Ribotai, taip. Dėl to, kad mes žiūrim iš kito galo, ar yra kas norėtų įsigyti, ar yra kas domisi, ar yra kas ieško. Ir tikrai patikėkite, yra labai daug atvejų, kai atnešo į aukcioną kūrinį ir sako, kad pirkau labai, už labai brangiai, daug mokėjau ir arba iš vis nenoriu jo kontraktuoto kūrinio, nes nematau jo perspektyvo antriniai rinkoje, nepažįstu kolekcininkų, kurie domėtųsi tuo autoriu, arba siūlau tada už ženkliai mažiau.
2: Bet ką tai reiškia dar ir patiems, na, menininkams, menui, kūrybai, kai šiandien tikrai daug ką lemia viešieji ryšiai, socialiniai tinklai, tai daro meno rinkai pačiai.
0: Ta pirminė ir antrinė rinkos, jos yra dalinai tik tai sukibusios. Žiūrėkime dinamiką, kaip toliau vystosi. Ar jisai sugeba tą kainą išlaikyti, ar jis jos nesugeba išlaikyti. Nes viešųjų ryšių pagalba vis tiek tu tam tikrą ribotą laiko tarpą tu gali taip palaikyti. Tu negali palaikyti labai ilgalaikiai perspektyvai tokių kainų, jeigu jis tikrai tos kainos išpūstos tik tai viešųjų ryšių pagalba. Nes vis tiek tos tikros kainos, jos laikosi ir atsiranda, kaip čia pasakyti, iš kokybės ir iš vardo reikšmingumo, o ne iš viešųjų ryšių. Tai tie visi viešųjų ryšių, na, triukai, jie taip, jie veikia, bet jie yra labai tokia trumpalaikė distancija. O ar į antrinę rinką ateina, na, kokios kokybės kūrinė, aš sakyčiau, tai priklauso ne tiek nuo iš tų žaidimų pirminiai rinkoje, labiau priklauso nuo to, kaip čia pasakyti, kaip cirkuliacija meno kūrinių vyksta antrinėje rinkoje tarp kolekcininko. Kiek tų kūrinių nusėda į tokias, kaip čia pasakyti, ne tai, kad galutinės kolekcijas, galbūt ir galutinės, bet jau būtų muziejai, bet į tokias kolekcijas, kur, na, artimiausius 20 metų jos nebus judinamos. Kiek jos galbūt nusėda į tokias, na, kolekcijas, kuriuose apytaka yra, na, intensyvesnė. Tai mums daug svarbiau yra va šitas momentas, kokia yra meno kūrinių cirkuliacija antrinėje rinkoje tarp kolekcininkų. Ir kai atsiranda tokie kolekcininkai, kurie, tarkim, institucionalizuoja savo kolekciją, ne, tarkim, paverčia muziejum. Tai rinkai reiškia du dalykus, vieną pozityvų, kitą negatyvų. Pozityvus dalykas yra tai, kad visuomenė įgauna dar vieną muziejų, gali nueiti, pasižiūrėti, to žmogaus kolekcija yra įprasminama. Negatyvus dalykas yra tai, kad visa ta kūrinių imtis, jinai yra išimama iš cirkuliacijos ir, na, ir dingsta. Ir galbūt labai vertingi kūriniai, jie tiesiog dingsta iš apyvartos.
1: Tai atsispiriant nuo to, ką pasakė, tai Mo muziejus. Gali beje pastebėti, kad aukcionos ir kitur atkreipiamas dėmesys, kad va štai šito menininko paveikslo yra Mo muziejų kolekcininkų kolekcijoje.
0: Mo veikla vienareikšmiškai labai pozityviai yra vertintina ir tikrai jis, aišku, jis tiek supirkęs kažkiek gal tą rinką ir nudrenavo, bet to poveikis nėra žymus, nes Mo pirko ir perka iš dabar gyvų aktyviai kuriančių kūrėjų, taigi jeigu iš jų kažką nupirko, jie aktyviai dirba ir papildo. Tai,
1: ir matyti, tai sukelia susidomėjimą.
0: Ir sukelia susidomėjimą, be abejo. Ir be to Mo tapo vienareikšmiškai tarsi, na, atskaitos tašku, tarsi tokiu kokybės pasitikrinimo, na, būdu tokiu. Ir jo poveikis rinkai yra tikrai tik teigiamas.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Kalbėjome su Vilniaus aukciono vadove Simona Skaisgirė, o PIN kodas tęsiasi.
2: Šią savaitę, rugsėjo 16-ąją, buvo minima gvakamolės diena. Ir tai kaip tik puiki proga pakalbėti apie avokadą, pagrindinį gvakamolės ingredientą. Šis sezonas avokadams pasirodo sudėtingesnis, tačiau galva čia kelia Europa. Apie viską dabar Jums papasakos Mindaugas.
1: Pastaraisiais metais Europos avokadų rinka patyrė reikšmingų pokyčių, nors anksčiau didelę vartojimą dalį sudarė Prancūzija ir Jungtinė karalystė, atsiradus naujoms rinkoms, geografinis vaizdas Europoje palaipsniui plečiasi. Pavyzdžiui, Italijoje paklausa kasmet didėja trečdaliu, Vokietijoje, Lenkijoje ir Ispanijoje taip pat sparčiai auga avokadų populiarumas.

0: Žinoma, daugiausia pasaulyje avokadų suvalgo Meksika ir Jungtinės Amerikos valstijos, daugiau kaip toną kasmet. Meksika yra ir didžiausia pasaulio avokadų eksportuotoja, jai tenka 40% rinkos, antroje vietoje Nyderlandai, vėliau Peru ir Ispanija. Todėl europiečiai visai rimtai žaidžia avokadų versle. Pasaulinio šio vaisiaus rinka sudaro apie 20 milijardų dolerių, tačiau dabar rinka susiduria su pasiūlos trūkumu ir manoma, kad tai tęsis iki spalio vidurio. Teigiama, kad kiekiai iš Peru mažėja, o Kenija vis dar susiduria su logistikos sunkumais. Sueco kanalo uždarimas ir būtinybė plaukti aplink gerosios vilties kyšulį ilgina transportavimo į Europos rinką laiką, o tai turi įtakos ne tik sąnaudoms, bet ir produkcijos kokybei. Tuo metu į rinką pateks produkcija iš viduržemio jūros regiono. Gamybos pradžia Izraelyje ir Maroke turėtų palaipsniui atkurti pasiūlos pusiausvyrą. Izraelyje laukiami rekordiniai metai, tikimasi surinkti iki 170 tūkstančių tonų avokadų. Dėl gausaus derliaus ant medžių, vaisiai greičiausiai bus smulkesni nei įprastai. Didelis augimas prognozuojamas ir Maroke, tikimasi iki 100 tūkstančių tonų derliaus, lyginant su maždaug beveik 60 tūkstančių tonų pernai. Augimas taip pat numatomas Ispanijoje ir Portugalijoje, o tai padės sustiprinti pasiūlą Europoje. Kai kurie sako, kad ateinančios žiemos sezono poreikis didžiąją dalį galėtų patenkinti ir tik Europos tiekėjai. Be šių viduržemio jūros regionų kiekių produkcija bus gaunama ir iš Čilės bei Kolumbijos. Rinkos pokyčiams įtakos gali turėti ir sunkumai susijęs su kitais vaisiais bei daržovėmis. Karščio bangos padarė didelį įtaką tam tikriems vietiniams ir Europos pasėliams. Jei šią žiemą iš tiesų pritrūks produkcijos, prekybos centrams teks pilti lentynas importuotais vaisiais. Todėl avokadų paklausa gali išaukti. Didesnė pasiūla taip pat sudarytų sąlygas dažniau rengti akcijas rudenį ir visą žiemą. Vis dėlto rinkoje vis dar tvyro didelis neapibrėžtumas, labiausiai dėl staiga besikeičiančių oro sąlygų.
1: Ir tai jau viskas šios savaitės PIN kodo laidoje. Prie mikrofonų buvo Mindaugas ir Jurga.
0: O jūs girdėjote PIN kodą, kuris šiame eteryje kiekvieną penktadienį 16:30, o kartojama laida šeštadieniais po 17 valandos žinių. Taip pat šios laidos įrašus galite atrasti lrt.lt radiotekoje.
1: Mes linkime jums gražaus savaitgalio. Tą savaitgalį būtinai leiskite su LRT radiju.
0: Iki!
2: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
3: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
4: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
5: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT radijas.
1: Jungtinės valstijos ir Danija paskelbė apie pasiektą susitarimą dėl Grenlandijos saugumo kontrolės. Dėl Rusijos atakų prieš Ukrainą Lenkija vėl buvo pakėlusi naikintuvus. Skelbiama nacionalinės atrankos į Eurovizijos dainų konkursą pradžia. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Jungtinėms valstijoms ir Danijai paskelbus apie pasiektą susitarimą dėl Grenlandijos saugumo kontrolės, LRT bendradarbė Danijoje Aistė Hofbeck teigia, kad šalies gyventojai pasitiki vyriausybės lyderiais ir vilėsi, kad susitarimas bus geras. Tačiau gyventojams jaučiant nuovargį dėl užsitęsusio konflikto, reakcijos Danijoje kol kas nuosaikios.
2: Svarbiausia yra paminėti tai, kad visų pirma sutartį peržiūrėjo Grenlandai. Danijos vyriausybė vis dar labai tvirtai teigia, kad Grenlandija priklauso Grenlandams ir jeigu jiems ta sutartis tinka ir jie ją priima, Danai daugiau mažiau taip pat sutiks. Tema ir karštai ir sudėtinga ir Danai jau truputėlį yra pavargę nuo jos, nes jau realiai antri metai, jau tuoj bus du metai, kaip vyksta nuolatiniai komentarai, ypač iš Amerikos pusės, kurį laiką jau buvo ruošiamasi, gal bus kažkokia tai agresija, buvo stiprinamos pajėgos ir manau, kad yra palengvėjimas, jo kažkokios sutartis yra priimta ir Danai pasitiki savo valdžia, taip kad jeigu premjerai ir ministrai sako, kad sutartis yra gera ir Danijos suverenitetui negrasina, Danai kol kas nelabai kritikuoja, kadangi, kaip sakant, detalių vis dar trūksta.
1: LRT bendradarbė Danijoje Aistė Hofbeck. Susitarimo detalės kol kas nėra paviešintos, tačiau Jungtinių valstijų prezidentas skelbia, kad naujas susitarimas Vašingtonui suteikia nuolatinę Grenlandijos saugumo kontrolę. Pasak Donaldo Trumpo, be Vašingtono rašytinio leidimo, ne NATO šalys negalės kurti bazių, laikyti pajėgų Grenlandijoje ar investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Tačiau ekspertai kelia klausimą, kuo naujas susitarimas skiriasi nuo 1951 metų sutarties, kuri Jungtinėms valstijoms ir taip leido Grenlandijoje dislokuoti neribotą skaičių karių bei plėsti karines bazes. Dėl Rusijos atakų prieš Ukrainą Lenkija vėl buvo pakėlusi naikintuvus. Tai padaryta reaguojant į atakas, kurioms Rusija naudojo reaktyvinius bepiločius orlaivius. Lenkijos operacija buvo prevencinė ir jie siekta užtikrinti šalies oro erdvės saugumą, ypač su Ukraina besiribojančiuose regionuose. Lenkijos oro erdvė pažeista nebuvo. Jungtinės valstijos patvirtino galimą karinės įrangos pardavimą Ukrainai už daugiau nei 2,5 milijardo dolerių. Daugiausiai tai oro gynybai skirta ginkluotė ir amunicija. Amerikos valstybės departamento pranešime nurodoma, kad už ginklus būtų apmokama per Europos partnerius. Programoje numatyta, kad Ukraina galėtų įsigyti oro gynybos sistemas, radarus, raketas. Pasak Jungtinių valstijų, siūlomas pardavimas padidintų Ukrainos gebėjimus atremti esamas ir būsimas grėsmes. Šį susitarimą dar turi peržiūrėti kongresas. Vidaus reikalų ministerija trečiajam savivaldybių priedangų modernizavimo etapui numato skirti 16 milijonų eurų. Vidaus reikalų viceministrė Ana Burkovskienė teigia, kad pavojus atveju gyventojai slepiasi ten, kur yra arčiausia, todėl ragina pasinaudoti progą įrengti priedangas.
3: Tikrai verta susitvarkyti rūsius, patraukti nereikalingus daiktus nuo bendrų patalpų, pasinaudoti vidaus reikalų ministerijos tam skirtų finansavimu, kai 100% lėšų yra kompensuojama, atnaujinant tas patalpas ir pritaikant jiems baziniam poreikiam, kad žmogui būtų komfortiška bent jau ten valandėlę praleisti pusvalandį.
1: Vidaus reikalų viceministrė Ana Burkovskienė. Klaipėdos savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Mindaugas Puškorius teigia, kad reikia perimti Ukrainos patirtį įrengiant priedangas.
4: Priedanga turi veikti realiai, o ne tik būtų įrašyta sąraše. Vieni tokių iš geriausių praktikų išskirčiau tai, kad patekimas priedanga turi būti atrakinta arba turėti nuotolinio atrakinimo sistemą. Prieimo turi būti aiškiai nurodyti atsakingo asmens kontaktai.
1: Klaipėdos savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Mindaugas Puškorius. Paįstrio kaimo esančio Panevėžio rajone seniūnas Virginijus Šležas sako, kad senos neatnaujintos priedangos yra netinkamos slėptis nuo pavojaus.
5: Nepritaikytos. Leiskim ten visokie rusiai, valdiškų įstaigų arba daugiabučių rusiai, nu ten nežinau, nuo ko gali pasislėpti. Pavyzdžiui, karo atveju, tai net nei ventiliacijų normalių nieko nėra, sprogtų bomba šalia tokios priedangos, užkimštų visas angas išėjimo ir uždustų žmonės.
1: Paįstrio seniūnas Virginijus Šležas. Policija pradėjo iki teisminį tyrimą dėl chuliganų.

0: ganizmo Vilniuje deginto Korano. Incidentas fiksuotas praėjusį savaitgalį, kai pranešta apie naktį vienoje iš senamiesčio gatvių deginamą Koraną. Koranas yra pagrindinė islamo religinė knyga ir didžiausias musulmonų šventraštis. Valstybės duomenų agentūros pernai rudenį atliktas gyventojų sveikatos statistinis tyrimas rodo, kad daugiau nei pusė gyventojų turi ilgalaikių sveikatos problemų. Į šeimos gydytoją kreipiasi 8 iš 10 gyventojų. Labai gerai arba gerai savo sveikatą vertina 48% gyventojų. Valstybės duomenų agentūros gyventojų ir namų ūkių statistikos skyriaus vedėja Inga Daunaravičienė.
1: Ilgos eilės išlieka viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių gyventojai atideda kreipimąsi dėl sveikatos priežiūros paslaugų ir tokių gyventojų dalis nuo 2014 metų nuosekliai didėjo. 2025 metais atliktas tyrimas parodė, kad daugiau nei pusė gyventojų turi ilgalaikius sveikatos problemų, daugėja antsvorių turinčių ir nutukusių gyventojų, vaisių ir daržovių valgoma rečiau. Apskritai, kalbant, tabako ir alkoholio vartojimas mažėja, tačiau elektroninių cigarečių naudojimas didėja.
0: Inga Daunaravičienė iš Valstybės duomenų agentūros. Šeimos gydytoja, edukacinės kampanijos iniciatorė Jurga Dudienė atkreipė dėmesį, kad eilės pas gydytojus būtų galima sumažinti atsisakus reikalavimo gauti pažymas tam tikroms veikloms.
2: Sakyčiau, absurdiškiausia, ką galim išgirsti, tai kad gauti malkų, kaip pavyzdys. Arba kaip suaugęs žmogus nori eiti mokytis pilotuoti droną, tai jam reikia pateikti pažymą iš gydytojo, kad jisai gali eiti mokytis. Arba tarkim į baseiną, kad lankytis gali. Tai tokių absurdiškų pažymų jos natūraliai užima tą laiką, kurį mes galėtumėm skirti pacientams, kuriems reikia diagnostikos, kurie yra dabar susirgę, kurie nori pasitikrinti profilaktiškai sveikatą.
0: Šeimos gydytoja edukacinės kampanijos iniciatorė Jurga Dudienė. Klaipėdos universiteto mokslininkai ketverius metus tirs, kaip vėjas perneša smėlį Kuršių nerijoje ir kaip augmenyje padeda tą smėlį sulaikyti. Tam kopose jau įrengtos smėlio gaudyklės ir vėjo matuokliai. Mokslininkai siekia išsiaiškinti, kiek efektyviai pačios gamtos procesai gali padėti išsaugoti smėlį ir ar augmeniją galima dar tikslingiau panaudoti krantosaugai. Klaipėdos universiteto mokslininkė Loreta Kelpšaitė Rimkienė.
3: Įrangai tobulėjant, dabar mes galime pasistengti tiksliai atsakyti, tai kiek to smėlio yra pernašama vėjo, kokie yra tikslesni yra to smėlio keliai ir pagaliau atsakyti ir klausimą, ar gali smėlis iš jūros atkeliauti į kopą ir suformuoti to smėlio sanklodas kopas. Jeigu mes žinome tikslius skaičius, mes galime planuoti krantosauginės priemonės efektyviau, mes galime taip sutaupyti ir lėšas, tarkime, taikydami trumpalaikius kietuosius krantosaugos priemonius. Paprasčiausia būtų, tarkim, išbetonuoti visą krantą ir tas smėlis, tarkim, niekur nedingtų.
0: Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto mokslininkė Loreta Kelpšaitė Rimkienė. LRT skelbia nacionalinės atrankos į Eurovizijos dainų konkursą pradžią ir kviečia atlikėjus bei dainų autorius siūsti savo kūrinius. Iš visų, iki lapkričio 11-osios gautų paraiškų komisija atrinks ne mažiau kaip 30 dainų, kurios toliau dalyvaus nacionalinėje atrankoje. Lietuvos Eurovizijos atrankos finalas vyks vasario 20 dieną. Iki tol bus surinkti 4 pusfinaliai. LRT vyriausiasis prodiuseris Audrius Giržadas teigia, kad pagrindinis atrankos tikslas yra atrasti dainą ir atlikėją, kurie atsineštų savitą idėją.
4: Pusfinalius mes turėsime 4, vienu mažiau šiais metais negu buvo pernai. Daina 3 minučių trukmės. Ji turėjo nepasirodyti anksčiau negu rugsėjo 1, iki rugsėjo 1 niekur neskambėjus nepasirodžiusi. Ir vėlgi 6 žmonės visame pasirodyme. Nesvarbu, ar visi 6 scenoje, ar scenoje vienas, o už scenos pritariantieji 5 dainininkai, bet iš viso pasirodyme dalyvauja 6 žmonės, nedaugiau.
0: LRT vyriausiasis prodiuseris Audrius Giržadas. Tarptautinis Eurovizijos dainų konkursas gegužę vyks Bulgarijoje. Šią valandą Panevėžyje yra 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Vilniuje ir Kaune 19 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur, daugiausia šiaurės vakarų Lietuvoje trumpai palis. Pūs pietvakarių stiprokas vėjas, pajūryje gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis markiai gali sugriaudėti ir perkūnija. Pūs pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo vėjas, kai kur gūsiai sustiprės iki 15-18 metrų per sekundę. Diena sušils iki 16-21 laipsnio. 18 valandų 10 minučių.
5: LRT radijas.
6: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Kalbės Šiaulių rajone sutikti gyventojai.
7: Medinėm klumpėm vaikščiodavom apsiautę.
8: Žadėjus,
7: ir per mėnesį laiką sudegdavo klumpės.
9: Čia grįžus atrodo viskas ranka pasiekiama, čia peškom gali praeiti visus tos kuršėnus. Tai.
10: Dažnas kuršėniškis apsilanko čia, kad pažiūrėti, kaip pasikeitė. Ir dažnai net pažįsta.
11: Tai būm vien dienai, tom pus pasidaudo, kad kietą dieną į kietą pus pasidaudo.
6: Neplanuoti pokalbiai šią savaitę įvyko Kuršėnuose. Vienoje ryškiausių žemėlapyje šios žiedinės savivaldybės vietų. Kaip ir kiekvieną kartą pasikalbėti kviečiu visus gatvėse tuo metu sutiktus žmonės, tačiau neretai dalis žmonių kalbėtis nenori. Šį kartą nutiko panašiai kaip Šakiuose. Visos sutiktos moterys interviu davė, o visi vyrai atsisakė. Tuo metu laidos pabaigoje bus ir vienos aktualijos įvertinimas. Šį kartą apie tikėtino oro pavojaus pranešimus, kurie vėl po pertraukos Lietuvoje buvo paskelbti, tik kiek toliau nuo šio rajono. Tačiau pasidomėjau, kokias mintis jie kelia. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai Šiaulių rajono savivaldybėje. Tai pirmiausia, tada prisistatykit, kuo jūs vardu?
7: Birutė.
6: Jūs Birutė, o jūs?
12: Aleksandra.
6: Birutė ir Aleksandra, koks jūsų tarpusavio santykis?
12: Kažkada bendradarbės buvom.
7: Na, buvusias bendradarbės. Prieš kokį 40 metų.
6: Ir dabar draugės?
7: Taip.
12: Tai.
7: Tokias draugės, va, kas susitinkam visada, kalbam visada. Pasibėdavojam vieną kitai. Visokių bėdų turim. O ką daugiau?
6: Į darbas šitaip sujungia artimai, kad net po 40 metų taip. Kartu išlikot.
12: Nu, taip. Nesipykom darbį, nesipykstam į dabar.
6: Gal nepaslatis, koks darbas buvo?
7: Daugėliai. Tokie buvo daugėliai.
12: Plytinė, jeigu žinot, plytas gamindavom. Sunkus darbs, už tai dabar su lasdomai.
7: Dirbom, buvo darbs karštas, per mėnesį laiką sudegdavo medinėm klumpėm, vaikščiodavom apsiautę. Ir per mėnesį laiką sudegdavo klumpės. Taip stovėdavom.
12: Neįsivaizduojant žmogus, būdavo krosnės, prieki krosnė jau vyrai veždavo lauk išdegusias plytas, o mes eidavom paskus, statydavom šlapės. Tai jie išvežtų, žarijas paliek dar viskas, iki išgranda, bet jau ten įkaitis. Nu tai jau statyti, tai reik įlindus. Ir kojas degi, ir kap tam visas degi, nu ir ką darysi.
6: Žiaurus dar.
12: Ir reik,
7: nu, žiaurus.
12: Nu, bet o dabar už tai turim.
6: Bet čia paskirimai buvo tokie?
7: Ne, tai,
12: nu, tai anksčiau
7: tokie darbai
12: laikais darbų, kur atrodė daugiau mokės ir kulnam.
7: Taip.
12: O kaip reik
7: taip.
12: Dabar, va, nebereik nei daugiau, nei mažiau.
7: Nei mažiau, visko užtenk. Dabar kiek gaunam, tiek ir užtenk.
6: Žodžiu, buvo labai sunkus fizinis darbas, kuris dabar labai sveikatai atsiliepia.
7: Taip.
12: Vyriški darbai tokie. Reik
7: tokie vaikai. Buvo darbai, tokie laikai buvo. Kai pasiklausai kitas iki, kad dabar, pavyzdžiui, aš nesakau, sunkus darbs ir tų pardavėjų yra.
12: Stovėti ant kuo.
7: Morališkai ne, sunkus, bet kada ein namo, pavyzdžiui, žiūrint, kokiai dar parduotuvėje dirba. Ir kada ein namo, Jėzau Marija, vos kojas pavelku. O man tuoj tokia mintis, kuo tu būtum, ką tu darytum, jeigu tu padirbtum, vieną valandą mūsų darbą.
12: Ir pamainom dirbom, ir pareisma vaikai mažiai. Ir tus vaikus reikia žiūrėti, vyrui valgyti virt svarbiausia, kad virs nebadaut. Ir į pareini iš naktinis, kiek nusnauti vaikai kelas reikia keltis, juk ne, Ir naktį vėl išeini darbą. Ir taip ir
7: o aš
12: taip.
7: Turėjau ligonį nuo 8 mėnesių. Kiekvieną savaitę vien išeiginį buvo Kaunas. Kaip tik išvaikė išeiginį, taip važiuoji į Kauną. Vaiką aplankyti, parvažiuoji, iš naktį dirbi, išvažiuoji į Kauną, parvažiuoji ir vėl naktį į darbą eini.
6: Kaip atlaikėt?
7: O taip ir atlaikėm, matot.
12: Visai nemenkas esam.
7: Taip ir atlaikėm, jo. Sunku, baisu prisiminti yra, baisu.
12: Ir būdavo ir po 2 pamainas tekdavo dirbti ir žiūrėk, netein į kitą pamainą, koks žmogus prašo, meistras padirb.
7: Nusnaudint, nu, atsisėdis kur kampi.
12: Kol ta pamaina jau susirenk, tikrai pasnaudė ir
7: dirbti. Ir pinigų reikėdavo. Kas tokį darbą dirbom, dabar sako, oi, vaikus augin, mažai mok, kas mums mokėja? Nieks, 2 mėnesius dekretinių gavom ir ja, viskas.
6: 2 mėnesiai dabartinių motinystės vadinamųjų atostogų buvo tuo metu jums?
7: Taip. 2 mėnesiai prieš gimdymą, 2 mėnesiai po gimdymą, viskas. Ir kur nori tą vaiką, ten dėk.
6: Tai aš suprantu, šiandien jūs, kai klausot tų svarstymų, kaip čia šeimas paskatinti gimdyti, jūs truputėlį juokas ima.
7: Ne, viens dalyks juoks ir zlestis. Žinokit, žiaurų šlikštų klausytis.
6: Taip pat dėkingumą daugiau dabartiniam laikam reikėtų jūsų manimų žmonėms, nes tikrai geresni laikai negalit sakyti turbūt, ne?
7: Nu tai taip, aišku geresni. Dabar iki 2-3 metų mok pinigus kažkokius tai ir vis tiek blogai yra. Ir pampersai, o mes per naktį prisidėdavom krūvą. Į šutintuvą netilpdavo vystyklai, atsikelsi,
12: nu,
7: atsikelsi rytą, užsidėsi katilą ant ugnies, išvirinsi, išskalausi, ne taip kaip dabar, kad sukišai mašiną, išplovi, geriau neprisiminti.
6: Šiek tiek linksmesnė nata, kas šiandien jums džiugesio suteikia, bent kažkas turi suteikti.
12: Kas suteikia, kad jau nebėra kam.
7: Kad sveikatas būtų.
12: Sveikatas nebėra, kojas skaudų.
7: Džiugesio užtenk.
12: Nugaras
7: užtektų skaudų. To džiugesio, kad jui, sveikatas būtų.
12: Užtektų ir visko taip. Užtektų, vaikai užaugi, savo šeimas gyvenka, atrodo, ir džiaugis, bet kad duotų sveikatas.
7: Dabartiniais laikais važiuoja žmonės, nebuvo tokios madas. Niekur neišvažiavom.
6: Kuršėnai, iš principo, pagerėja, pagražėja, ar dar trūksta čia kažko gal taip esmingai? Vat suprantu, turi sveikatos problemų, tai gal paslaugų kažkokių specifinių reikia, kurių čia nėra, ar yra?
7: O kokie šitos
12: o
7: paslaugos?
12: O kas į tokius bežiūr? Daktorai nebežiūr, vat kad ir vakar, aš buvau pas neurologį Šiauliuose, todėl to stuburą. Aš jai pasakoju, jinai net neatsisuko, net nepaklausė, net nepasakė, galite eiti. Nei vaistų, nekokių, nei, nu nieka, gali eiti. Nu, tokių metų jau kita dar paklaus, močiutį pasižiūrėk į pasą.
7: Taip.
12: Va tokių yra daktarų.
7: Aš, pavyzdžiui, pas neurologą su prisiregistravusi vasarė mėnesį ir dar neprijėjusis.
6: Tai dabar palaukit, kas dabar yra rugsėjus?
12: Taip.
7: Dar neprijėjusis.
12: Aš pasakiau, prisiregistravau balandį, ir dar neturiu, nežinau, nėra žinios, kada tas
6: būtų. Čia tokios eilės pas jūs.
7: Taip.
6: Kuršėnuose vienu metu staiga atsirado labai daug jaunimo, vaikų, paauglių ir visi vieną pusę eina, o šį priešingą dabar. Tai spėjau, tuoj pasieksiu kažkokią mokyklą, jaunimas šviesus, bet iš veidų manau, kad kalbinti jų taip tiesiog gatvėj negalėčiau, tai ieškosim suaugusių pašnekovų. Ir dabar tik pamatęs gimnaziją, supratau, kad Kuršėnuose prieš kelis metus jau teko būti. Tik tuo metu buvo vakaras ir vėsesnis laikas nei dabar. Geresnė galimybė pavaikščioti ir paieškoti žmonių dabar. Labą dieną. Aš esu Edvinas Kučinskas iš LRT radio. Ir aš jūs pakalbint noriu. Ko jūs vardu?
8: Rugilė.
6: Rugilė, ar tai, kur mes dabar stovime, šiuga, jeigu tiksliau, yra jūsų vieta, ar jūs čia tik dirbat?
8: Aš čia tik tais dirbu.
6: Ar ilgai čia dirbat?
8: 4 mėnesius kažkur.
6: Tai visai dar šviežiai čia prisijungus, taip lyginant?
8: Jo.
6: Ar iš Kuršėnų esate?
8: Taip.
6: Ir visą laiką čia gyvenat?
8: Buvau išsikrausčiusi į Vilnių 4 metam, bet grįžau atgal.
6: Kodėl?
8: Vilnius man per didelis miestas, tai grįžau čia ir dabar kažkaip nusprendžiau, kad čia geriau man.
6: Pagyvenot didmiestį, supratot, kad ne jums. Koks yra esminis skirtumas čia, pavyzdžiui, dabar Kuršėnuose gyvenant, kas jums čia yra fainiau negu tame didmiestyje? Kaip tai skiriasi?
9: Na, Vilniuje, kai gyvenau, tai viskas gan tolima buvo, nors ir pačiam centre gyvendavau, beveik pačiam centre, tai kaip ir atrodo viskas arčiau, bet būdavo tokių vietų, kur nu, truputėlį ilgiau užtrukdavo nuvažiuoti ir visi kamščiai ir čia grįžus atrodo viskas ranka pasiekiama, čia peškom gali praeiti visus tos Kuršėnus, tai dėl to vat.
6: O ar yra kažkas, ko pasigendat, pavyzdžiui, iš paslaugų, iš parduotuvių, iš, nežinau, ar yra kažkoks trūkumas, ką, pavyzdžiui, galėtų pasistengti, nežinau, rajono savivaldybė čia, pritraukti ką nors ir panašiai?
9: Dabar jau nebe, nes, vat, kavinukė, vat, kaip ir jau yra, pizzerija yra, yra ir kitų vietų, kur pasėdėti, tai kaip ir daugiau nieko nebetrūksta.
6: Matau, kad svajojate į Italiją nukeliauti.
9: Jo.
6: Mano, ar pavyks iš šitų tipsų?
9: A, manau, kad tikrai pavyks.
6: Draugiški kuršėniški.
9: Draugiški.
6: Čia laida Praeiviai iš Šiaulių rajono. Praėjusią savaitę buvau Vilkaviškio rajone.
13: Aš labai mėgstu ginčyti. Su jie tai taip sunku šnekėti, jeigu negali įrodyti, tai nie nepradėjai.
14: Silpnesni šeimiai. Mergaitės normaliai, berniukas bėda. Čia maistas, visa kita, pasikeitė, matai, mityvą.
6: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Grįžkime į Kuršėnus. Susitinkame viešojoje bibliotekoje Kuršėnuose ir iš kart dvi pašnekovės prisistatykit jūs ko vardu.
15: Aš esu Joneta.
6: Ir jūs?
16: Ingrida.
6: Ingrida, jūs esate direktorė?
16: Taip, bibliotekos direktorė.
6: O jūs, Joneta?
15: Aš esu direktoriaus pavaduotoja.
6: Va, ir dabar mes sėdim apžvalgos aikštelėje, pasižiūriu į dešinę ir matau visus Kuršėnus. Čia yra bibliotekos tokia kaip ryškiausia vieta.
16: Čia bibliotekos reprezentacinė vieta, kuri yra skirta miesto svečiams. Ir kaip matote pro langą, mes matome visą Kuršėnų miesto panoramą.
6: Užėjusi biblioteka jaučiasi modernumas, naujumas tam tikras ir visokiausios tokios erdvės subtiliai apgalvotos, ko ne kiekvienoje bibliotekoje rasi. Kodėl taip yra čia?
15: Gražu pas mus bibliotekoje tai tikrai ir mes tuo labai džiaugiamės, didžiuojamės, neveltui turime ir inovatyviausios bibliotekos vardą pelnę Lietuvoje. Tai kodėl ji tokia? Todėl, kad mes darbuotojai nuolat ieškome naujų idėjų, norime parodyti, kad biblioteka tai ne tik knygos, bet ir įvairios kitos paslaugos, erdvės, kur žmogus atėjęs nu, tikrai gali pasijausti kaip tokiam, nu, kaip ne Lietuvoje, tokiam moderniam pastate ir kur gali leisti laisvalaikį, gali ir skaityti, gali ir pasiskolinti knygas, būti su šeima, žaisti ir tų paslaugų naujų kūrimas, tai yra mūsų toks varikliukas, arkliukas, kur mes labai džiaugiamės, kai vartotojai tuom yra patenkinti ir matome, nu, poreikis yra, tai užtat mes jas ir kuriam ir inovacijas, ir inovatyvias paslaugas.
6: Kiek laiko jau visą tai, ką mes matome šiandien bibliotekoje ir yra taip? Ar čia yra kelerių metų projektas, ar čia visai šviežia, vat mėnesių reikalas?
15: Čia dabar, kur esate šitoje naujoje mūsų bibliotekoje, tai kaip tik rugsėjo 12 dieną suėjo 4 metai, kaip mes esame čia šiuose erdvėse.
6: Ir vietos gyventojai, kaip jie reaguoja į tai, kad yra, turbūt, aišku, teigiamai, bet kiek lankosi čia pas jūs, domisi paslaugomis?
16: Vietos gyventojai labai nustebė, kadangi šitas pastatas anksčiau buvo prekybos vieta, parduotuvė. Dažnas kuršėniškis apsilanko čia, kad pažiūrėti, kaip pasikeitė. Ir dažnai net pažįsta tų erdvių, kuriuose lankėsi anksčiau. Įveiklindami šitą pastatą, mes visi pridėjom savo širdies. Kad išties ne tik tai mūsų lankytojams bibliotekos būtų įdomu ir patrauklu, bet ir patiems darbuotojams būtų čia jauku dirbti.
6: Perėjus per tikrai labai gražų pėsčiųjų tiltą, tokį modernų, pasitinka parke kultūros centras, visiškai neprimenantis kultūros centrą, labiau kaip koks dvarinis pastatas. Kuršėnų dvaro, o pataikiau, Kuršėnų dvaro rūmų lankymo laikas. Kuo jūs vardu?
17: Alina.
6: Alina, mes susitinkame prie Kuršėnų dvaro, nors aš čia, kai jau per šitą gražų pėsčiųjų dviračių tiltą, iš pradžių radau, kad kultūros centras parašyta. Gal jūs galite pirmiausia paaiškinti, koks čia santykis tarp kultūros centro ir dvaro yra, ar nėra to santykio?
17: Kaip bebūtų keista, santykis yra. Nors tai yra visiškai dvi skirtingos įstaigos, bet mes esam visiškai netoli viena kitos. Ir kadangi šalia turim nuostabią erdvę, tokį ratą, žalę, medžiais apaugusi, kaip ir prie kiekvieno dvaro. Tai va, mes čia turim savo visokias bendras šventes, kur kartu linksminamės, bendradarbiaujam, dainuojam, šokam, mokom kitus senųjų amatų ir visa kita.
6: Jūs čia dvare ką veikiat?
17: Aš iš tikrųjų esu etninės kultūros ir tradicinių amatų centre. O šitas dvaras yra kaip ir vienas vienetas vat, su mūsų amatų centru. Tai kada reikia, prisijimu tokią rolę, kokią reikia. Reikia su etninės kultūros specialistė, reikia pabūnų dvare, pagidauju, reikia kažkam tai kažką tai papasakoju, reikia pavaišinu, reikia parodą pakabinu ir taip toliau ir panašiai.
6: Kuršėnuose kas yra etniškai saugotino? Ką jūs išskirtumėt? Kas yra čia tokio ryškaus ir savito?
17: Be abejo, kaip ir visi turbūt žino, kad kuršėnai tai yra

0: savo upę, savo vingį, savo gražų tiltą, savo gražų parką. Išskirtinis miestas.
1: Gražų parką, kaip jau minėjau, jungia man žvelgiant, tai naujas tiltas. Ir aš spėju, kad jis čia kokius jau kelerius metus jau yra netoks ir naujas ir gal jau pabuvęs, bet kai jis atsirado, turbūt ir tų žmonių čia pradėjo daugiau plūst, ar netiesa, nes jisai tiesiogiai sujungia miesto centrą su čia tokia kaip salelė praktiškai išeina, kurią upė skiria.
0: Tikrai taip, žinokit. Nuo senų, senų laikų kuršienai upės Ventos buvo padalinti į dvi dalis. Tai yra dvaro pusė ir yra miesto pusė. Ir kuršienus jungia tas dvi dalis tik tai tiltas. Tai va šiai dienai mes turim du tiltus, o anais laikais tilto nebuvo. Ir kas kėlė per upę kėlė keltininkas, kuris imdavo, aišku, už tą kėlimą kažką tai.
1: Grašį.
0: Be abejo, ar grašį, ar natūrą, ar kiaušinių, ar antį. Čia jau istorija nutyli.
1: Jau turbūt ir neužrašyta istorija, ką imdavo keltininkas.
0: Yra legenda. Yra legenda graži, pasakodavo, kad keltininkas turėdavo savo sistemą. Turėdavo tokias medines lenteles, kurias įduodavo žmogui, ir kai žmogus keldavosi per upę, keltininkas pasižymėdavo. Jeigu žmogus neturėdavo ko užsimokėti, keltininkas perkeldavo pirmyn atgal vieną kartą, perkeldavo antrą kartą, o trečiąjį kartą perkeldavo į vieną pusę ir nebegražindavo atgal. Tai jeigu esi gudrus, persikeli į vieną pusę, eik užsidirbk ir turėk ko užsimokėti. Tai va tokia legenda.
1: Šiandien keltininko jau nebėra.
0: Šiandien yra keltininko graži skulptūra prie upės.
1: Jūs pati Kuršėnuose gyvenat?
0: Žinokit, ne. Jeigu jau būt labą sąžininga, aš esu grįna žemaitė. Aš esu iš žemaitėjų susins iš Telšių. Ir daugeliu čia atvykusių labą patink, jeigu ekskursijai vedu žemaitišką. Bet kažkap su jumis pradėjau šnekėti ne žemaitišką. Nu, nieko, pasitaisysim.
1: Ir tęskit žemaitiškai. Tai dabar Telšiuose ir gyvenat, ar iš Telšių esat?
0: Gyvenu tarp Telšių ir tarp Kuršėnų. Grina pusiaukelėje, Tryškių miestelėje. Tai buvom vien dienai, tom pusi pasidaudau, kad kietą dieną į kietą pusi pasidaudau.
1: Lankytojai, kurie pas jūs atvažiuoja, turbūt vis tiek labiau Žemaitijos regionas, ar plačiau sulaukia?
0: Oi ne, kad jūs žinotumėt, kokį margas vietą mes sulaukam. Ir iš Amerikas, ir iš Vokietijos, ir iš Airijos. Kažkap visim ta Lietuva tapa žiaurė didelė brongi. Ypač tim išvažiavusim. O be abejo, čia vietinė, tai aniai eini, reini ir iš artimųjų miestų, miestėlių, kaimėlių. Aniai čia važiauni, važiauni nepuveina kartą. Už tai, kad mes atidaudam dušį, atidaudam širdį, priimam ką pati brungiausią svečią.
1: Ką tik vėl dalyje Lietuvos suskambo oro pavojaus perspėjimas. Ir aš noriu jūsų paklausti, kas tuo metu, kai jūs matot žinias, kad kažkur Lietuvoje kažkas skraido, galvoj dedasi. Ar tai yra baimė, ar tai yra noras pasiruošti, ar kažkoks abejingumas, kokios emocijos kyla, žinant tokias...
2: Aš turbūt esu visai jau nukvakus, aš neimu į galvą visai. Visai, nu pasakyti.
3: Vienas dalyks, o antras dalyks, tegu būn, bet koks tas oro pavojus, kur aš išeisiu. Jeigu aš be lasdų, ne vieną žingsnį nepainu. Saka, susidėkit kuprinės. Tai kas man aną paneš? Čia nesąmonės kažkokias tai yra.
4: Kai pirmą kartą sužinojau, kad buvo oro pavojus, čia Vilniuje kai buvo, tai buvo labai neramu. Tokia nežinomybė, kur nežinau, ką reikės daryti toliau, bet dabar jau, kai antrą kartą buvo, kažkaip taip ramiau buvo, aš jau trečią kartą jau vėl kažkaip taip nebelabai reaguojas, nes, nu, atrodo, kad, nu, jeigu bus, tai bus. Ką jau padarysi? Nu?
5: Tai sukelia baimę, bet visada tokia mintis, kad reikia būti atspariem propagandai, kaip ir mūsų bibliotekos iš vienas iš mokymų yra šviesti gyventojus, kad būtų atsparus propagandai. Nu, aš kaip ir gyventoja, kaip ir kelia baimę, bet ir labai galvoju.
6: Pasvarstymai tokie, kad gal reikia rimčiau į tą problemą pasižiūrėti, kadangi mes visi galvojam, kad kažkur tai toli vyksta ir mūsų tai nepalies. Rimčiau pagalvoti apie tą pasirengimą. Na ir žinoma, aš kaip vadovė galvoju, kaip čia reikėtų elgtis pas mus įstaigoje, kadangi pas mus yra priedanga, tai dar kartą mintimis prabėgi, reiškia, kokių čia reikėtų imtis veiksmų, jeigu tai įvyktų.
0: Žinokit, ton reikalą, aišku, žiūram visi su dideliu baime. Čia jau kas kom besakytų, bet ta baime, ana yra reali ir ana egzistuon. Ir kažkaip tu pradedi galvoti, o kon žmonės tai jaut, kad reikia gyvena Ukraino, kad rimta yra realybė patapus. Ir nedaug tu viešpatie, kad ta realybė ateitų ir pas mūsų, aišku, visą tom priimam labai rimtai, visiškai

0: nejaukų formų ir su kažkokį baimę akysi.
1: Šiaulių rajone sutiktos gyventojos sako, kad Lietuvoje po pertraukos vėl paskelbtas tikėtino oro pavojaus pranešimas sukėlė nerimo. Kai kurioms gyventojams daugėja abejingumo, nes su sveikatos problemomis nelabai kur pasislėpsi, kitoms norisi daugiau ruoštis galimoms grėsmėms. Ką Kuršėnuose apie oro pavojų galvoja vyrai, teks pasidomėti kažkada kitą kartą ir tikėtis, kad pasikalbėti pavyks. Aš tik nuo savęs priminsiu, kad visi ekspertai ragina vietoj baimės rinktis pasirengimą. Galvoti apie galimas grėsmes ir joms ruoštis, patiems ieškoti informacijos ir tada iškart bus ramiau. Po savaitės keliausiu į kitą Lietuvos savivaldybę. Čia buvau aš Edvinas Kučinskas ir laida Praeiviai. Visus įrašus galite rasti LRT radiotekoje. Iki!

0: bohemiečiams 20. Rugsėjo 17 20 dienomis Vilniaus rotušės aikštėje 4 nemokami vakarai. Bohema, Verteris, Svinis Todas, Demonas Kirpėjas ir Trubadūras. Diskusijos, muzikologų refleksijos ir legendinių pastatymų peržiūros didžiajame ekrane. Nemokamai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
1: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Prisiminkime 200 tūkstančių nekaltai nužudytų Lietuvos piliečių. Vaikus, moteris, senelius. Pagerbkime jų atminimą, eidami atminties keliu. Daugiau apie atminties kelio eisenas komisija.lt. Organizatorius – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
2: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
4: Ateina žmonės šokti. Ateina kiti ir medžioti.
5: Aš jaučiu romantiką.
6: Čia kitas pasaulis,
7: taip yra, čia kitas tikrai pasaulis.
5: Tai yra taip gerai.
8: Visas kūnas džiaugtis pradeda.
9: Radio dokumentika kviečia į diskoteką pas Janiną.
4: Vedu šokius kam virš, sakykime, 45 ir iki begalybės.
9: Klausykite šį sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
10: Žiniasklaida, žmogaus teisės ir LGBT bendruomenė. Kaip tai buvo nušviečiama spaudoje prieš 30 metų? O kas buvo nutylima ir kur trūko pagarbos?
11: Apie tai pokalbį su mokslininke Rasa Navickaite laidoje buvo nebėra. Rytoj po 17 valandos žinių.

Shame.

0: LRT radijas.
1: 7 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalis sukūrė naują droną gaudytuvą, skirtą kovai su reaktyviniais šahed tipo dronais, ir jau sėkmingai jį panaudojo. Jis socialiniame tinkle X paskelbė naujojo drono gaudytuvo veikimo vaizdo įrašą ir pridūrė, kad Ukraina stengiasi didinti reikiamos ginkluotės gamybos apimtis. Pastaruoju metu Rusija ima aktyviau naudoti reaktyvinius dronus, kuriuos yra sunkiau numušti. Zelenskis taip pat pridūrė, kad Ukraina rengiasi plėsti ir savo tolimojo nuotolio pajėgumus. Tuo metu Rusijoje antrą dieną vykstant rinkimams į valstybės dūmą, vietos tarnybos skelbia, kad balsavimo sistemos neva susidūrė su kibernetiniais išpoliais. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas jau anksčiau nepateikęs įrodymų apkaltino Ukrainą bandymu trikdyti rinkimus, nors nėra abejonių, kad balsavimui pasibaigus pergalę skelbs Putino partija Vieningoji Rusija. Dėl Rusijos rinkimų įsiplieskė Maskvos ginčas su Moldova, kuri prieštarauja Rusijos norui balsavimo vietas atidaryti prorusiškų separatistų kontroliuojamojoje Uždniestrėje. Šalies vyriausybė teigia, kad Rusijos pasą turintys asmenys balsuoti gali tik Kišiniove esančioje ambasadoje. Netoli Rijado tarptautinio oro uosto kilo juodi dūmai ir liepsnos, o skrydžių stebėjimo svetainė pranešė apie atšaukiamus ar vėluojančius skrydžius. Tai įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Saudo Arabijos institucijos paskelbė oro pavojų signalą. Naujienų agentūra AFP skelbė, kad ugniagesiai netoli oro uosto mėgino užgesinti liepsnojančią degalų cisterną su Saudo Arabijos naftos milžinės logotipu. Naktį šalyje skeltas oro pavojus. Pirmasis nuo tada, kai šį mėnesį suintensyvėjo kovos kaimininėme Jemene. Elektroninius dienynus naudojantys tėvai ir mokiniai tarp ugdymui skirtos informacijos gauna reklamas, o norintiems jų išvengti, tenka mokėti iki 50 eurų per metus. Šeimų asociacijos teigėja Urtė Žukauskaitė Zabukė sako, kad dėl to didinama socialinė atskirtis.
2: Paslauga yra apribota ir mes didiname socialinę atskirtį tarp žmonių, kurie gali susimokėti už tą paslaugą ir gauti ją be papildomų trikdžių ir tų, kurie negali susimokėti.
1: Šeimų asociacijos teigėja Urtė Žukauskaitė Zabukė, švietimo mokslo ir sporto ministerijos ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė sako, kad privataus dienynų verslo keisti neketina.
3: Tikrai negalvojam, kad toks nacionalinis centralizuotas sprendinys jisai turėtų arba pakeistų ir rinkoje esančius dienynus, dėl to, kad iš esmės tokią sistemą net ir nacionalinę reikia išauginti.
1: Švietimo mokslo ir sporto ministerijos ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė. Suomija tikisi, kad Google investicijos į dirbtinio intelekto infrastruktūrą dar labiau paspartins technologijų vystymąsi šalyje. Technologijų milžinė Suomijoje artimiausioje ateityje ketina investuoti apie 13 milijardų dolerių. Tai didžiausia šios amerikiečių kompanijos investicija Europoje. Google Suomijoje žada statyti duomenų centrus ir pirkti vietoje gaminamą elektros energiją. LRT radio bendradarbė Suomijoje Aurelija Kaškelevičinė sako, kad investicijos sulaukia ir kritikos dėl galimo poveikio gamtai, tačiau džiaugiamasi ekonominę investicijų naudą.
4: Tokio didelio investicijų paketo Suomijos istorijoje nebuvo ir kalbama, kad tai ir bendras vidaus produktas padidės, sudarys 3,6 milijardų eurų per metus ir kalbama apie užimtumą. Vis dėlto tų statybų metu bus sukurta apie 37 tūkstančius darbo vietų. Visada yra kritikos. Kalbama, kad kaip ten bus su švare elektra, kaip bus panaudojamos vėjo jėgainės, bet Google pasakė, kad nieko blogo gamtai neatsitiks, nes visi suinteresuoti, kad būtų viskas gerai.
1: LRT radio bendradarbė Suomijoje Aurelija Kaškelevičinė. Šią valandą Panevėžyje ir Šiauliuose yra 17, Kaune ir Klaipėdoje 18, Vilniuje 19 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur, daugiausia šiaurės vakarų Lietuvoje trumpai palis, pūs stiprokas pietvakarių vėjas, pajūryje gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai. Gali sugriaudyti ir perkūnija. Bus pietvakarių stiprokas vėjas, kai kur gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Diena sušils iki 16-21 laipsnio. 19:05.

0: sveikinimų rate. Aš esu Loreta Jankauskaitė. Jau 28 metus ši laida gyvena kartu su jumis. Per tiek metų keitėsi žmonės, balsai, dainos, laikai. Bet vienas dalykas nesikeičia. Žmogui visada reikia žmogaus, reikia gerų žodžių, šilto palinkėjimo, apkabinimo ir žinojimo, kad kažkur yra tas, kuris apie tave pagalvoja. Todėl šiandien vėl sukame mūsų sveikinimų ratą. Studijos telefonas 05 Vilniaus kodas 2363111. Ir pradėkime nuo to, be ko gyvenimas būtų, na, daug tylesnis. Žinoma, pradėkime nuo meilės. Sakoma, kad meilė tai ne tada, kai du žmonės žiūri vienas į kitą. Meilė, kai du žmonės žiūri vieną kryptimį. O tikra meilė, matyt, prasideda nuo visai mažų dalykų. Nuo paklausto, ar nepavargai. Nuo podelio arbatos, nuo rankos ant peties, nuo skambučio be ypatingos priežasties. Kartais žmogui nereikia didelių žodžių, tačiau užtenka išgirsti, aš esu šalia. Tad šiandien linkiu visiems mylėti ne tik gražiomis progomis, mylėti paprastą antradienį, bendrą vakarienį, tylų pasivaikščiojimą žmogų, kuris sėdi šalia. Nes gražiausi gyvenimo dalykai dažnai būna labai, labai paprasti. Dar sykį studijos telefono numeris 05 Vilniaus kodas 2363111. Ir jau turime pirmąjį pašnekovą. Labą vakarą.
1: Alo.
0: Klausom jūsų, prašom.
1: Alo.
0: Labą vakarą, aš Loreta, o jūs kuo vardu?
1: Lina iš Skauda, noriu pasveikinti savo klasės draugus mokinti.
0: Tai, prašom. Mes jau klausom jūsų, jūs jau kalbėkit. Jo.
1: Aš šį vakarą jumis kreipėsi, Lina iš Skauda. Čia mes visą žemaitis norim pasveikinti savo grupės draugus, Žemės ūkio akademijos studentis buvusis. Aš jau paskaičiavau, kad 68 metą praeiką mes susitikom Kaunį Žemės ūkio akademiją. Ir lyg pat šiol mums dideliausia draugystė jung, kuri labai brangi. O ypatinga noriu pasveikinti šį vakarą Emilija Vausi Radžiūnaitį mūsų, kuri rytos šuves savo gimtadienį, ant gyven pridubysas Vilkaviškį rajonį, ką jums geran apžinau. Ir ant buvo pati gražiausia mūsų, pati geriausia mūsų grobis mergaitė, labą malonį, švelnį. O dabar susikraustin į savo tėviškį, kaip mes duomamos anos gyvenimo, anos voškelėm, anos veštelėm, anos gražių gyvenimų. Ir tik tą norim palinkėti, Emilija, sveikatas. O kaip gražiau pasveikins, jeigu na mūsų grupiokis salės bačiulienis posmas, kur visuomet ant mano stalo nusirinkinys. Ir vot ir elytis žodą tokį palinkėjimą. Lik ir toliau, Emilija, lik ir toliau, kantri stipri sveika, su muzika ir lyra širdyje. O savo šventinių šampanų taurį, kaip ir savo lemtį, gerk iki dugno, su šypsina veide. O mes vėjaliu tą vasaras nupūsim, saulute priglusim prie širdies, laukdami tavęs kartu pabūsim, tik neištrenki mūsų iš atminties. Tau pavasarį žiboklim sužydėsim, o rytais iškrisime rasa, ir tavo įdainoj mes suskambėsim, kai klajosi vakarais basa. Nu, o kaip nabadėkavoti? Ale, už tokius, ką mums nėra galbūt, kaip viens kiek pasveikinti. Vot, anus gražiau šitą kelią pasmėlį. Mėly atsiminimai. Įdalmus leidžias vakarų dangus. Širdis alcuoja atminimais. Jis surenka būrins anus draugus. Veidos jaunystės godus nuvilnyje. Žvelgiu į dangų užmerktom akim. Настать шилта и весь апсикабинам. Нас венас кита яучим и шербим. Тэв гяра, тэв милуаци миним. Эр плаукя минтис, тэй плайсвай аукштай. Нактес веса, ранкас бучуя и крутина. Жвельгю аукштин, швесю жвайглю склётай. Эр блестантис милу драугу ведай. Ачу таваля, ачу... Žinau, kad šį vakarą prie radijo aparato klausu šio sveikinimo mūsų likusios dar gyvos draugės.
0: Taip.
1: Ir visiems linkiu tos pačios draugystės, mielos, geros. Ačiū.
0: Dėkau, mielai Alina iš Skuodo, ačiū už tokią gražią žemaitišką šnektą, ačiū ir už poeziją, ir už nuoširdžius linkėjimus. Mielosios draugės, būkit sveikos, laimingos, kad viskas jūsų gyvenime kasdien įkvėptų didelį džiaugsmą. Sveikinu visus šią savaitę gimusius, jubiletus, sveikinu varduvininkus. Žinot, ko norėčiau šiandien palinkėti kiekvienam? Kad gyvenime būtų žmogus, kuriam galima būtų paskambinti ir pasakyti, man šiandien tavęs reikia. O po to kitoje telefono pusėje nuskambėtų, aš klausau. Nes kartais didžiausia dovana nėra patarimas, didžiausia dovana buvimas šalia. Steponas Januška, rudeniška samba.

0: Sveikinimų ratos studijos telefonas 05 Vilniaus kodas 23 63 111. Prie garso pulto dirba Skomantas Ostašenkovas, muzikinę programą parengė Edita Vilčiauskinė. O sveikinuosi su ponia Aldona Šakietė. Labą vakarą.
1: Labą vakarą, Šakietė Aldona Vikonienė. Noriu išreikšti padėką gydytojui, chirurgui Pauliui Mocevičiui už atliktą operaciją ir gydymą Kaune Nordvai medicinos centre. Dėkuoju gerajam gydytojui ir visam šio medicinos centro personalui už rūpestį ir meilę kiekvienam ligoniui. Tegul girdi visa Lietuva šią padėką šiam su maniam straupiam ir mielam gydytojui, chirurgui Pauliui Mocevičiui. Ačiū labai jum, gydytojas. O su gimtadieniu, su 96 gimtadieniu, aš jau kaip Aldona Cirūnaitė noriu pasveikinti visos giminės vardu antros kartos tetą, ponia Gražina Bunikytė Česnavičienė, palinkėti sveikatos, meilės, kuri ir taip sklinda iš jūsų mylimų sūnų, Kestučio ir Algirdo, ir jūsų šeimų, o gerumo angelas ir Marijos globa tebūna kartu su jumis visais. Ačiū Lietuvos radijai ir jums, gerbiama vedėja.
0: Miela ponia Aldona, malonu jūs girdėti, ačiū, kad klausot, ačiū už skambutį. Labą vakarą Vilnietei, ponia Elenai.
2: Labą vakarą, gerbiamoji ponia,
0: Ponia Elena, aš labai jūsų atsiprašau, labai blogas ryšys, kažkoks foninis garsas, praeitą kartą nutrūko. Ponia Elena, grįžkit prie stacionaraus telefono arba su mobiliuoju būkit toj vietoj, kur visuomet bus puikus garsas. Lauksiu jūsų skambučio, o dabar Gintarė Skerytė ir Egidijus Sipavičius Kaštonai.

O dabar laiškas. Sveikiname savo jauniausią seserį, Staselę Brasienę, gyvenančią Telšių rajone, Eigirdžių miestelyje, rugsėjo 20-ąją pasitinkančią gražų 70-ąjį gimtadienį. Kartu su ja džiaugiamės jos su vyru Antanu išaugintais trim puikiais vaikais, jos kantrybę, visą darbingą į gyvenimo laiką atiduoti pasirinktai profesijai, mokyti vaikus matematikos. Mes, jos vyriausiosios seserys Elena ir Vanda, perkopusios 80-mečius, su gausiomis savo šeimomis širdingai sveikiname sesę Staselę Brasienę, skirdamos jai dukterėčios poetės Giedrės Mičiūnienės eilėraščio posmą. Gyvenimą švesti kaip šventę, kasdien, iš visų jėgų. Gyvenimą švesti kaip šventę, kasdien, pakartoti myliu. Gyvenimą nešti kaip dovaną, vynioti atsargiai lėtai. Gyvenimą švesti kasdien, gyvenimą švesti ilgai. Su nuoširdžiausiais linkėjimais Staselei Brasienei, seseris Vanda Šileikienė iš Zarasų ir Elena Mažeikienė iš Telšių rajono Tučių kaimo. Ilgiausių metų jubiliatai Staselei Brasienei. Tau spindi tavo šypsena, dainuoja Violeta Tarasovienė ir Edmundas Kučinskas.

0: Labą vakarą, Justinu, iš Kelmės.
1: Labas vakaras, gerbimu Loreta. Šiandien noriu pašnekėti žemaitišką.
0: Prašau.
1: Kadangi Kelmės rajonų, Liulių senėlių numų, kultūros numus, vyka gražus Telšių gyvenančios poetės, rašytojos Zitelis Budrienės 75-ais gimtadienis jubiliejus. Skambiai gražias Zitelis sukurtas dainas, eilėraštė. Mes dainavom, tau kolektyvų dalyvavo. Gerbam Zitelį, jeigu į mūsų girdėt, mes visi linkim daug laimės, geros sveikatos, darant sukurt gražių, gražių, daug, daug eilėraštų. Todėl pagarba Justinas Kelmė.
0: Ačiū, Justinas, ačiū, graži, graži žemaičių kalba. O kiek dar, kiekvieno jūsų tai telšiškių, tai iš Kelmės šiek tiek skiriasi. Oi, kaip gerai, kaip gražu klausytis. Ačiū už skambutį. Pasiklausykime Gazebo. Aš mėgstu Šopeną.

0: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobalt, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
1: Savaitgalį praleisk kūrybiškai kartu su menu ir muziejais. Rugsėjo 19-20 dienomis į Vilniaus centrą sugrįžta Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus meno ir edukacijos festivalis EduFestas. Dalyvauk dirbtuvėse, meniniuose eksperimentuose ir įsikrauk kūrybiškumo bateriją. EduFestas. Tyrinėk, atrask, įkvėpk. Daugiau informacijos lndm.lt.
2: Demencija gali paliesti kiekvieną iš mūsų. Manoma, kad Lietuvoje su ja susiduria maždaug kas šešta šeima. Rugsėjo 20-24 dienomis pirmą kartą vyks atvirumo demencijai dienos. Pažink, mažink riziką, veik. Renginiai vyks Vilniuje, Kaune ir nuotoliu. Daugiau adresu www.atvirademencijai.lt.

19:35 minutės, čia LRT radio tiesioginė laida Sveikinimų ratas, studijos telefonas 05 Vilniaus kodas 2363111. Kiekvienas sveikinimas tai maža istorija. Kažkas sveikina mamą, kažkas vyrą ar žmoną, kažkas draugą, sesę, brolį, kaimyną ar kolegę. Bet už kiekvieno vardo slypi jausmas. Todėl, skaitydama jūsų laiškus, dažnai pagalvoju, kaip gražu, kad žmonės nepamiršta vieni kitų. Ir kol mes vieni kitus sveikinsime, tol pasaulyje yra vietos gerumui. Šarlis Aznavūras, mes kada nors dar susitiksime.

Sukame sveikinimų ratą ir dar vienas laiškas. Jubiliaus proga sveikiname Antaną Velykį, gyvenantį Nairių kaime Pasvalio rajone. Daug laimės ir sveikatos norim palinkėti, ir metų dar daug prasmingų ir ilgų, ir kad širdis dar vis ilgai plazdėtų, nors plaukai pasidabravę jau šerkšnų. Sveikinimus Antanui Velykiui iš Pasvalio rajono Nairių kaimo siunčia sesuo Ona su šeima. Eugenijus Hreptovas, Gyvenau.

Sukame sveikinimų ratą. Pusėserė Eglė su šeima iš Vilniaus, pusbrolis Egidijus iš Birštono, sveikina Patricija Barbora Logunovičiūtė ir Richardą Talbotą, šiandien aukso žiedus sumainysius Londone. Visi linkėjimai per SMS žinutę Messengeryje, o dabar muzikinė dovana. Žilvinas Žvagulis, vien tik tu.

Sukame sveikinimų ratą 40-mečio jubiliaus proga. Vilmantą Barauską, gyvenantį Kaune, sveikina draugė Marija. Mylėk tai, kas su tavim, tai, kas aplink tave, nes visa, kas tave supa, yra tavo. Džiaukis kiekviena gyvenimo akimirka, netgi ir tomis akimirkomis, kurios kartais nedžiugina. Būk laimingas, nesvarstydamas, ar gyvenimas yra toks, kuriame gali jaustis laimingu. Tikėk meilę. Girmantė ir Vaidas Baumila, kol meilę tikėsim.

0: Labą vakarą, poniai Linai iš Kauno.
1: Labas vakaras, seniai paskambinau.
0: Senokai, ponia Lina, kodėl, drįstu paklausti? Na, bet miela girdėt, miela.
1: Noriu pasveikinti miesto sodo direktorę Virginiją Ruminienę su artėjančiu gimtadieniu.
0: Taip.
1: Jos gimtadienis rugsėjo 21 dieną. Gerbama Virginija, būkite sveika, sveikatos, geros nuotaikos ir gražios šventės, Lina.
0: Ačiū, Linai, ačiū. Už skambutį. Ačiū. Pasiklausykime drauge Glorijos Gaynor atliekamos dainos Niekada nesakyk sudie.

Mėly klausytojai, ačiū, kad šį vakarą susitikome sveikinimų rate. Tegu jis sukasi, tegu jame niekada nepritrūksta meilės, sveikatos, draugystės, juoko ir gražių susitikimų. O jeigu šiandien dar niekad nepasakėt gero niekam žodžio, pasakykit. Jei seniai neskambinote, paskambinkit. Jeigu kažkam norite pasakyti myliu, netidėliokite, nes gyvenimas nėra sudėtas vien iš didelių įvykių. Jis sudėtas iš mažų akimirkų, kurias patys padarome gražias. Būkit sveiki, būkit mylimi, būkite vieni kitiems geri. Ir tegul skamba sveikinimų ratas dar ilgai, ilgai. Iki kito susitikimo.

0: radijas.
1: 8 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Per pastaruosius metus Jungtinės karalystės kariniai objektai daugiau nei 300 kartų tapo dronų taikiniais. Kaip rašo laikraštis The Independent, per pastaruosius metus virš Jungtinės karalystės gynybos objektų arba netoli jų užfiksuota 340 saugumo incidentų susijusių su dronais. Pernai tokių incidentų buvo kone 100 mažiau. Jungtinės karalystės gynybos ministerija neatskleidė, kas atsakingas už šiuos dronų skrydžius. Tačiau apie tai pranešama Europos šalims įspėjant apie padidėjusį įtariamų Rusijos hibridinių operacijų skaičių jų teritorijose. Donaldas Trumpas nuo šiandien uždraudžia trims jam nepatinkančioms didelėms žiniasklaidos priemonėms, tarp jų ir televizijai CNN, dirbti Baltuosiuose rūmuose. Amerikos vadovas apkaltino jas dėl melagienų, taip pat pagrasino neįleisti ir daugiau žiniasklaidos priemonių. Draudimas iškart įplieskė politinę audrą ir gali virsti bylinėjimusi iki pat aukščiausiojo teismo, nes spaudos laisvę užtikrina pirmoji konstitucijos pataisa. Kelis Trumpo draudimus žiniasklaidai teismai yra panaikinę, bet leidė jam atrinkti, kas patenka į riboto dydžio renginius. Trumpas neatsakė, ar nelaužo priesaikos ginti konstituciją ir kodėl CNN, MS Now ir Politico uždraudė dabar. Bet Amerikos vadovas tikino turistam teisę, nes jos esą nuolat meluoja. CNN pavadino draudimą neteisėtų polimu, o Politico pažadėjo aktyviai gintis. Kritikai sako, kad Trumpas prieš rinkimus bando nukreipti dėmesį nuo degalų krizės. Nuo spalio regitra apmokestins automobilio registraciją ir savininko deklaravimo kodo suteikimą net ir tada, kai paslauga atliekama internetu. Iki tol ši paslauga internetu buvo nemokama, tačiau dabar kainuos 3 eurus 36 centus. Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis.
2: Pati paslauga generavo ir generuoja kaštus, tiek dėl sistemų palaikymo integracijų su 14 kitų sistemų, tiek incidentų sprendimų ir panašiai. Tai buvo priimtas sprendimas šią paslaugą apmokestinti, siekiant toliau vystyti skaitmeninės paslaugas ir gerinti klientų patirtis tam, kad klientai galėtų visas skaitmeninės paslaugas gauti skaitmeninėme kanale.
1: Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis, Lietuvos naudotų automobilių verslo asociacijos vadovas Silverijus Statkus abejoja tokio mokesčio pagristumo.
3: Mes taupom laiką būtent darbuotojų, mes neinam į padalinį išimti tų kodų, tiesiog nėra logiška. Jeigu jau šitą mokestį apmokestinti, tiesiog internetinį, kur kaštų jokių kaip ir neturėtų patirti, jinai jau yra veikianti sistema. Tai jeigu taip jau remintis tokią logiką, tai galėtumėm čia kiekvieną funkciją apmokestinti, tai talonėlių išėmimą apmokestinti, įvažiavimą į regitrą aikštelę apmokestinti.
1: Lietuvos naudotų automobilių verslo asociacijos vadovas Silverijus Statkus. Bendrovės Google vartotojams skirtas dirbtinio intelekto modelis Gemini, vykdant testus, atspėjo prisijungimo duomenis ir įsilaužė į kelias sistemas. Kaip skelbia žiniasklaida, per standartinį vertinimą modelis internete rado viešai prieinamos informacijos ir atspėjo prisijungimo duomenis, kad galėtų patekti į interneto svetaines, kurias laikė testo dalimi. Šis incidentas sustiprino nuogastavimus, kad dirbtinio intelekto bendrovės gali nepajėgti suvaldyti savo modelių, nes apie panašius atvejus pranešta ir anksčiau kitose bendrovėse. Liepa 2 OpenAI modeliai ištrūko iš uždaros aplinkos, kurioje turėjo likti, savarankiškai prisijungė prie interneto ir įsilaužė į dirbtinio interneto platformos vidines sistemas. Šią valandą Šiauliuose yra 16, Vilniuje ir Panevėžyje 17, Kaune ir Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur, daugiausia šiaurės vakarų Lietuvoje trumpai palis. Puspiet vakarių stiprokas vėjas, pajūryje gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis smarkiai gali sugriaudėti ir perkūnija. Puspiet vakarių vakarų vidutinio stiprumo vėjas, kai kur gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Diena sušils iki 16-21 laipsnio. 8:05.
4: Vakaro
0: vasarą.

0: Vasaros dienos Gendručio Morkūno knygoje Vasara su kačuniu bėga, bet nuotykiai nesibaigia. Kačunis ir jo draugas leidžiasi į dar vieną istoriją, kurioje gali nutikti tai, ko niekas nesitikėjo. Kartais tam, kad išspręstum paslaptį ar įveiktum sunkumą, reikia ne jėgos, o gero draugo šalia. Kas šį kartą nutiks jų vasaros pasaulyje? Sužinosime šį vakarą vakaro pasakoje. O jei pasilgote kitų gražių istorijų, daugiau pasakų rasite LRT radiotekoje. Skaito aktorius Saulius Čiučelis.
1: Išvarymas iš namų, lyjant lietui, nuo kurio neįmanoma pasislėpti. Mergaitė buvo

šlapia ir sušalusi. Kitaip ir negalėjo būti, nes tą dieną iš pat ryto lyjo. Tai buvo tokia lietaus rūšis, nuo kurios nepasislėpsi niekur ir labiausiai norėdamas. Yra trijų rūšių lietaus. Lietus, nuo kurio slėptis nesinori, lietus, nuo kurio pasislėpti galima, ir lietus, nuo kurio nepasislėpsi niekaip. Rečiausiai lyja lietus, nuo kurio slėptis nesinori. Kai kas mano, kad toks lietus būna po ilgos sausros arba gegužė. Tačiau toks ypatingas lietus gali lyti ir žiemą, ir rudenį. Jam lyjant, žmonės neskuba į pastogę, o tie, kurie turi skėčius, apie juos pamiršta. Tada vaikų nė už ką nepriprašysi namų, nors pro langus juos šaukia tėčiai ir mamos. Matyt, taip yra todėl, kad žmogus nuo tokio lietaus ūkteli. Tai stebuklingas lietus, kurio lašai prisodrinti debesims vienas į kitą trinantis atsirandančios medžiagos. Ta medžiaga ir skatina žmogų augti, net jeigu jis jau suaugęs. Tad jeigu lyjant lietui namo netraukia, lauke reikia ir likti, nors kelias minutes, ir stengtis, kad kuo daugiau lašų nukristų ant galvos, pečių, krūtinės, pilvo smakro, net ant delnų ir pėdų. O mamai paskui galima paaiškinti, kol lyjo, paaugai. Atidžiau pasižiūrėjusi, tuo įsitikins pati. Kur kas dažniau lyja lietus, nuo kurio visi kaip įmanydami slepiasi. Vieni žmonės bėga į namus, kiti lenda po įvairiais stogeliais, dar kiti po skėčiais. Yra ir neįprastų slėpimosi vietų ir būdų. Vietomis auga labai didelės varnalėšos. Tad po jomis visai lengvai gali pasislėpti maži ir net vidutinio didumo vaikai. Kai kurie vaikai slepiasi po mamų sijonais. Teko matyti žmogų, kuris vietoj skėčio sau virš galvos iškėlęs laikė nedidelį atviruką. Jame buvo saulė ir dykuma. Matyt, todėl žmogui atrodė, kad jo neplis. Pats bjauriausias lietus yra tas, nuo kurio pasislėpti neįmanoma. Jis labai klastingas. Žmogų gali užklupti tada, kai aplinkui nėra ne tik stogelių ar medžių, bet ir varnalėšų ar ilgų sijonų. Tačiau dažnai būna ir taip, kad ir kur slėptumeis, toks lietus tave vis tiek pasieks. Stovi po stogeliu, bet vėjas lašus neša ir po juo. Sėdi kambaryje ir matai, kaip nuo lubų ar palangės bėga srovelės. Išskleidi skėtį, bet jauti. Šalti lašai krinta už apykaklės. Mergaitė sušlapo ir sušalo todėl, kad nuo tą dieną įsismarkavusio lietaus pasislėpti negalėjo niekas. Gatvėje siuvo vien tik pikti žmonės, įniršė automobilį ant praeivių taškė balas ir tetrūkdavo menkiausio nieko, kad visų balsų imtų skalyti šlapi šunys. Visi skubėjo namo, nors ir ten kaulus smelkė drėgmė. Pasaulis skendo lietuje. Buvo šlapias ir Bernardas, ir kačunis. Bernardui buvo nejauku, nors mėgino guostis mintimi, jog ta dranga greitai baigsis. Kačunis atrodė nedaug laimingesnis. Kailiukas blizgėjo ir juo bėgiojo tik pilkos bangelės. Toks permirkęs buvo. Šlapią mergaitę jie pamatė atsitiktinai. Galima sakyti, nenorėdami. Menkas malonumas matyti tokią šlapią mergaitę. Gatvė buvo pilna perlytų žmonių, tačiau nė vienas jų nebuvo toks perlytas kaip ši mergaitė. Buvo perlyta kokius 6 kartus nuo galvos iki kojų ir dar kokius 4 nuo kojų iki galvos. Vanduo nuo jos čiurleno srovelėmis. Mergaitė buvo užsimerkusi ir net nuo ilgų blakstienų riedėjo bespalviai karoliukai. Bernardas paprastai mergaičių vengdavo. Jas gerbė, tačiau manė turi dar paaugti pats. Su mergaitėmis reikia bendrauti rimtai, taip kad jos tave gerbtų. O tai gali padaryti tik tas berniukas, kuris daug matęs ir daug žino. Žodžiu, gerokai paaugęs berniukas. Blogai, kai mergaitės iš berniukų šaiposi. Jie maži, kvaili, tauškia nesąmonės, bet vis tiek lenda prie mergaičių.
o šios iš jų tada tyčiojasi. Visą tai matydamas, Bernardas gūždavosi ir rausdavo. Atrodydavo, tarsi jos tyčiotusi iš jo paties. Tada guosdavosi mintimi, kad yra daug kvailų suaugusių vyrų, kurie su moterimis elgiasi taip, tarsi būtų maži ir kvaili berniukščiai. Ir nemato, jog moteris iš jų irgi šaiposi. Šį kartą, lyg sulaikytas nematomos jėgos, Bernardas prie mergaitės stabtelėjo. Taip netikėtai, kad iš paskos skubantis kačunis net atsitrenkė jį. Jie stovėjo prieš mergaitę, kuria tarsi upelis čiurleno vanduo. Mergaitė jų nematė. Dingojos, tarsi ji būtų visai kitame pasaulyje. Ei, nemiegok, kišenės iškraustys, stačiokiškai rėžė Bernardas. Jis jau seniai pastebėjo, kad stačiokiškumas, bendraujant su mergaitėmis, padeda. Ji nė nesujudėjo. Klausyk, gal tu negyva? Netlyžo Bernardas. Jis jautė, kad čia kažkas ne taip. Mergaitė, neatsimerkdama, sušnipždėjo. Eik šalin. Ko čia pristojai? Šnipždesys buvo toks tylus, kad Bernardas jį išgirdo tik dėl to, kad prie tokių žodžių buvo pripratęs ir kitokių nė nesitikėjo. 9 iš 10 mergaičių, bet ko paklaustos, atsakydavo būtent taip. Kitu metu Bernardas būtų ramia sąžinė ėjęs šalin. Ką čia prasidėsi su kvaila merga? Tegu sau stypso. Tačiau ji šnipždėjo taip tyliai, kad Bernardas suprato, mergaitei labai sunku. Nenoriu nieko blogo. Man pasirodė, kad tau reikia pagalbos, gal galiu ką nors. Nieko tu negali. Mergaitė atsimerkė. Prieš ją stovėjo berniukas ir šuo. Berniukas kaip berniukas, bet šuo, jis buvo keistas, ypač akys, ir turėjo kažką katišką. Geriau eitumėte abu namo, pažiūrėkite, visai sušlapote, ištarė mergaitė. Visos jos mėgsta rūpintis kitais, ypač berniukais, šunimis ir katinais, net tada, kai jomis pačiomis kažkas turėtų pasirūpinti. Pati ne ką sausesnė, ko čia stovi, gal namų neturi? Bernardas ėmė pykti. O ką jūs žinote, gal ir neturiu? Mergaitė kažkodėl kalbėjosi ne tik su Bernardu, bet ir su kačuniu. Gal jie sudegė? O gal išvarė tave kas nors? Kaip Sigutė? Bandė šaipytis Bernardas. Neišvarė, bet tikrai išvarys. Skėti pametei? Visas lėkštes sudaužiai? Šuo bevedžiojant pabėgo ir nuskendo. Ėmė klausinėti Bernardas. Jis bandė sugalvoti priežasčių, dėl kurių žmonės gali būti išvaromi iš namų. Nors vardijo jo manimų pačias rimčiausias, visos atrodė juokingos. Argi galima žmogų išvaryti iš namų, jeigu jam atsitinka nelaimė? Šiandien mama mane perspėjo paskutinį kartą. Pasakė, jeigu ir toliau taip elgsiuos, mane išvarys iš namų. O aš ir vėl pasielgiau taip pat. Senutė sumušiai. Banką apiplėšiai. Mergaitė tylėjo. Atrodė, nenori apie tai kalbėti. Visai nebenori kalbėti. Ir tada prabilo kačunis. Žinau, viską darai priešingai negu liepia mama. O jos kantrybė trūko. Kačunio žodžiai mergaitė pritrenkė tarsi sprogusi bomba. Kelias minutes, pamiršusi savo priešiškumą ir praradusi amą, žiūrėjo į staiga prašnekusi keistą padarėlį. Negalėjo patikėti nei ausimis, nei akimis. Pamiršo net lietų, skruostais ir smakru bėgantį vandenį. Kas tu? Galų gale sušnipždėjo. Nesvarbu, tai neturi reikšmės. Kuo tu vardu? Kodėl skaudini mamą? Griežtai kamantinėjo kačunis. Jeva, tai tik mamai atrodo, kad skaudinu, man taip išeina. Įsiterpė Bernardas. Ar reikia pykti, jeigu kitam žmogui padarei ką nors šlykštaus ir jis už tai tau atsilygina? Aš negaliu kitaip. Kiekvieną rytą pasižadu nedaryti nieko bloga, bet jau iki pietų ką nors iškrečiu. Man atrodo, tai išeina savaime. Aš nenoriu. Ėmė skustis Ieva. Tai, ką žmonės daro, galima suskirstyti į tinkamus ir netinkamus dalykus. Tinkama yra auginti gėles,
plauti indus, avėti batus, vaikščioti šaly gatviais. Netinkama – vaikščioti po veją, kaišioti kojas, valgyti sliekus, jodinėti ant katinų. Tiesa, yra žmonių, kurie mano, kad pavyzdžiui vokti privalo kiekvienas rimtas pilietis. Tokie žmonės vagia ne tik patys, bet taip daryti liepia ir savo vaikams. Tačiau net ir mažam vaikui aišku, vokti negerai. Kas su tuo nesutinka, tegu mintimis pabūna apvoktuoju. Įdomu, ar ir tada atrodys, kad vokti gerai. Dauguma žmonių stengiasi daryti tinkamus dalykus. Tačiau labiausiai kenčia tie, kurie netinkamus dalykus daro netyčia.

0: Šį vakarą panoramoje. Lietuva siūlo riboti galimybės rusams ir baltarusiams įsigyti nekilnojamąjį turtą šalyje.
1: Prorusiški Lietuvos piliečiai turbūt kelia nemažesnę grėsmę.
0: Prezidentas Trumpas teigia pasiekęs susitarimą su Danija dėl Grenlandijos saugumo. Planuojant Kauno laisvosios ekonominės zonos plėtrą, aplinkiniai gyventojai nerimauja, kad dar labiau išaugs tarša ir triukšmas.

Sveiki gyvi, mėly klausytojai, iš mažosios studijos tęsame LRT radijo programą. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Pradėsime įprastai bažnyčios parinktą Evangelijos ištrauką. Joje garsusis Jėzaus palyginimas apie tai, ką reiškia ne tik klausytis, ne tik išgirsti, bet ir gyventi Dievo žodžiu. Gal kiek šventvagiškai, kai kam galėtų pasirodyti, bet palyginimas apie sėjėją ir jo barstomą sėklą man panašus į mokytojų, ugdytojų, tėvų triūsą. Viena vertus paguodžia, kad ne tik jų tariami žodžiai kartais pro vieną ausį įeina, o pro kitą išeina. Ir vis dėlto, tai netampa argumentu liauti sėjus. Luko Evangelijos eilutės lydės kunigo Vladimiro Solovej komentaras. Antroje laidos pusėje atversime krikščioniškos kultūros žurnalo Kelionė, naujausiai numerį. Jame mažosios studijos bendradarbio Giedriaus Tamaševičiaus straipsnis apie netikrų katastrofų madą, gyvenimo prasmės paieškas, kai pasaulis regis vis labiau suka susinaikinimo kryptimi ir apie pasitikėjimą Dievo apvaizdą. Klausykimės gerosios naujienos.

Susirinkus gausiai miniai ir žmonėms dar skubant iš visų miestų pas Jėzų, jis bylojo palyginimu. Sėjėjas išsirengė sėti javų. Jam sėjant, vieni grūdai nukrito pakelėje, buvo sumindžioti ir dangaus sparnuočiai juos sulesė. Kiti nukrito ant tuolų, bet jų daigai sudžiuvo, nes jiems trūko drėgmės. Dar kiti nukrito tarp erškėčių ir tie kartu išaugę juos nusmelkė. O dar kiti nukrito į gerą žemę ir išaugę davė šimteriopą derlių. Tai papasakojęs jis sušuko, kas turi ausis klausyti, te klauso. Jo mokiniai paklausė, ką reiškęs tasai palyginimas. Jis atsakė, jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptis, o kitiems jos skelbiamos palyginimais, kad regėdami nematytų ir girdėdami nesuprastų. Palyginimas štai ką reiškia. Sėkla yra Dievo žodis. Pakelėje tai tie, kurie klausosi, paskui ateina velnias ir atima žodį iš jų širdies, kad jie netikėtų ir nebūtų išgelbėti. Ant tuolų tie, kurie išgirdę žodį, su džiaugsmu jį priima, bet neturi šaknų. Jie tiki lygi laiko, o gundimo metu pasitraukia. Kas krito tarp erškėčių, tai tie, kurie išgirdo, bet tolyn eidami yra nustelbiami rūpesčių, turtų ir gyvenimo malonumų, ir neduoda vaisiaus. Nukritusi į gerą žemę sėklą, tai tie, kurie klauso žodžio, išsaugo jį geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu.

Šio palyginimo sėjėjas tai nėra kažkoks negabus ar nieko neišmanantis kaimietis, bet didžiulis optimistas, kuris tikisi, jog net akmenis gali tapti derlinga žemė ir pakelėse gali subręsti pilnos grūdų varpos. Kitais žodžiais tariant, Jėzus skelbė savo žodį visiems, blogiems ir geriems. Kadangi Dievas trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Dievas nėra šališkas žmonių atžvilgių. Jėzus, skelbdamas žodį, neieško geros dirvos, netaiko jokių kriterijų, kur apsimoka kalbėti, o kur ne. Jis tiesiog kreipiasi visus žmonės, kurie tik pasijartinasi. Jis atėjo gelbėti nusidėjėlių, gydyti ligonių. Jėzaus veikla yra nukreipta, sakytume, į blogiausią materiją, žmogiškai žvelgiant į beviltiškus, užkietėjusius nusidėjėlius. Žvelgiant netgi jo pasirinktus pačius artimiausius mokinius, negalėtume pasakyti, kad jis pasirinko pačius perspektyviausius, į kuriuos būtų verta investuoti. Svarbiausia, kad žodis yra skirtas visiems, o ne išrinktiesiems. Sėjėjas, mesdamas grūdus ant akivaizdžiai nederlingos žemės, parodo savo gerą valią, begalinį pasitikėjimą ir įsipareigojimą. Dievas įsipareigoja visiems ir kiekvienam, blogiesiems ir geriesiems. Jėzaus pasitikėjimas ir drąsa turėtų įkvėpti gerosios naujienos skelbėjus pasitikėti ne savo išmintimi, bet žodžio, kurį jie skelbia, gale. Dievo žodis tai tas grūdas, kuris turi savyje galę pradygti ir subręsti, bet kokioje dirvoje. Dievas nepavargsta laukdamas žmogaus atsivertimo, ir tai turėtų būti jo pasiuntinių įkvėpimo šaltinis. Po daugybės nesėkmių laukia derlius, kuris viršė bet kokius lūkesčius. Žvelgiant į šį palyginimą matosi, jog evangelizacijos derlingumas gali būti skausmingai nuvilenčių, bet kartu visada yra apstus paguodos. Sėkmė ateina tik po eilės nesėkmių. Evangelijos skelbimas vyksta lėtai. Tik drąsūs misionieriai, gebantys pasitikėti ir laukti, pamatys savo triūso rezultatus. Ši parabolė apreiškia mums Dievą esant nepagydomą optimistą. Jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptis. Pažinti Dievo karalystės paslaptis reiškia jomis gyventi. Naujajame testamente žodis paslaptis nereiškia kažkokios paslėptos tikrovės, bet išganimo planą sumanytą nuo amžių ir įgyvendintą Kristuje. Todėl pažinti dangaus karalystės paslaptis tai tiesiog pasiekti išganimą Jėzuje. Tuo tarpu tie, taip vadinamieji kiti, tai yra tie, kurie atvirai priešinasi Jėzui, fariziejai, rašto aiškintojai. Jie priešinasi akivaizdžiai tiesai, išreikštai palyginimuose. Daugeliu tokių palyginimų Jėzus skelbė žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Dievo žodis tik tuomet neša vaisius, jeigu jis suleidžia žmoguje savo šaknis. Tai reiškia, jei užsimezga gyvenimo santykis su Jėzumi. Jei žmogus priima Dievo jam dovanojamą gyvenimą. Tikėjimas tai išgirstas Dievo žodis. Tikintis yra tas, kuris priima Dievą į savo gyvenimą. Dievo sėkla visuomet yra gera ir turi savyje begalinį potencialą. Problemiškas gali būti žmogus. Kiekviename iš mūsų yra visokios dirvos, akmenų, mūsų egoizmo, užsisklendimo savyje, pakelės, paviršutiniško vaikymosi, laikmečio mados, pagal taisyklę, būk ir gyvenk kaip visi ar dauguma. Yra taip pat ir iškėčių, kurie gali nusmelkti gerą sėklą.
Nerimas dėl ateities, dėl turto, pasitikėjimas tik savo jėgomis ir savo gabumais tikrai gali nusmelkti dievišką gyvenimą mumyse. Pasitikėjimas savo turtingumu plačiausiai suprastu visuomet yra nerimo šaltinis ir piktojo sąjungininkas. Dievo žodžio sėkla tikrai atneš fantastišką, neįtikėtiną derlių, jei bus dosniai beriama, skelbiama, neatsižvelgiant į jokius pelningumo ar efektyvumo kriterijus. Ji būtinai bus išgirsta, priimta ir teiks gyvenimą.

0: Kunigas Vladimiras Solovej aptarė Evangelijos ištrauką čia mažoji studija. Tęsiame laidą atversdami krikščioniškos minties ir kultūros žurnalo kelionę naujausiai numerį. Jūsų dėmesiui Giedriaus Tamaševičiaus įžvalgos apie tai, kaip pasaulį užgriūnančių katastrofų aplinkoje išlaikyti pasitikėjimą Dievo gerumu. Skaito Rūta Tumėnaitė.
1: Ko gero, per daug nesusimastome, kad žodis katastrofa mūsų kasdienybėje yra pasidaręs visai įprastas, netgi banalus. Dienraščių antraštės, kuriomis siekiama pritraukti skaitytojų dėmesį, šio žodžio apibūdina ir po netikėtos liūties patvinusias eilinio miestelio gatves, ir beviltiškai tritaškių nepataikančius krepšininkus, ir netgi situaciją, kai grožio konkurso dalyviai scenoje sakant kalbą netikėtai pabyra estetinės dantų laminatės. Ir patiems prasprūsta šis žodis aptikus, kad paskutinis ikriukas iš prabangių vaišių lėkštės netikėtai pratryškęs ryškiai paženklina šventinę palaidinę. Visai šiais atvejais ausį rėžia neatitikimas tarp tikrosios šio žodžio reikšmės ir nelaimės menkumo. Klasikinėje graikų tragedijoje, iš kurios ir kilo ši sąvoka, katastrofa reiškia lemtingą įvykių posūkį, vedantį tragiškos atomazgos link. Šiuolaikiniuose žodynuose katastrofos apibrėžiamos kaip didžiulės nelaimės, lydimos daugybės mirčių ir kančių. Dažniausiai tokios baisios pasekmės siejamos su kruvinais karais, maro epidemijomis, niokojančiais gaisrais ar žemės drebėjimais. Kiekviena katastrofa nepaliaujamai kelia klausimų dėl atsakomybės už nekaltas aukas, sudaužytas svajones, sugriautus gyvenimus. Tikintiesiems tai išbandymas išlaikyti pasitikėjimą Dievo visagalybę ir jo begaliniu gerumu, abejojantiems lemtingas postumis galutinai nusivilti Dievu. Šiuo požiūriu pasaulio istorijoje išsiskiria Lisabonos žemės drebėjimas 1755 metais visų šventųjų dieną nuniokojęs vieną gražiausių Europos miestų ir pražudęs penktadalį vietos gyventojų. Apšvietos filosofą Volterą ir jo amžininkus tuomet bene labiausiai suglumino tai, kad nelaimė aplenkė ant miesto kalvų įrengtų viešnamių lankytojus, nepagailėdama tūkstančių tą dieną susirinkusių melstis į bažnyčias. Šis įvykis daugeliui tapo patvirtinimu, kad dorybingieji ar pamaldieji šioje žemėje neturi jokios apsaugos, o nuožmus likimas atsitiktinumo dėka gali aplenkti net ir didžiausius piktadarius. Prancūzų švietėjas Lisabonos tragedija anuomet paskelbė esant esminiu įrodymu, kad Dievui šis pasaulis visiškai nerūpi. Jo požiūriu, visos kalbos apie Dievo apvaizdos rūpestį kiekvienu ir tuo grindžiamas optimizmas dėl esai gerą vedančios pasaulio raidos tėra pasityčiojimas iš žmonijos kančių ir bejėgiškumo prieš stichiją ir žmogiškas ydas. Permastydamas ir suprasdamas tokią Voltero reakciją, lietuvių filosofas Leonidas Donskis gina optimistinį požiūrį į pasaulį ir jo raidą. Paraginęs kliautis išmintimi ir patirtimi, jis primena, kad toks optimizmas visų pirma reiškia tikėjimą, kad pasaulis visada yra kažkas nepalyginamai daugiau už mus, mūsų aplinką ir panašius į mus. Jei taip, tai jau vien mūsų buvimo pasaulyje faktas ir galimybė mąstyti bei abejoti yra dovana, nusipelnanti dėkingumo ir supratimo, kad viskas galėjo arba galėtų būti daug blogiau. Mūsų paprasčiausiai galėjo iš vis nebūti, tad laimės ar gyvenimo pilnatvės klausimas yra antrinis. Jau vien tai, kad esame šiame pasaulyje ir galime svarstyti savo vietą jame liudyje, jog mums šis pasaulis yra geriausias iš visų galimų pasaulių. Kituose pasauliuose mūsų nėra, tad ir apie jų gerumą ar blogumą turi spręsti kažkas kitas.
0: Rytojus laidoje išgirsite tęsinį Giedriaus Tamaševičiaus straipsnio apie pasitikėjimą Dievo apvaizdą nepaisant nieko. Darykite žurnalo kelionę arba įprastu metu įsijunkite LRT radiją ir išgirsite mažosios studijos laidą. Linkėdama palaimingo savaitgalio, su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Būkime sveiki ir nepaisant nieko, likime su Dievu.

0: Deschide Radios.
1: Devynios vakaro, prie mikrofono Justė Urbonaitė. Dronui Ukrainos Sumų regione smogus automobiliui žuvo 4 žmonės. Taip pat pranešama, kad po rusų atakos viename Dnipro prekybos centrų kilo gaisras, 2 žmonės sužeisti. Tai praneša Dnipro Petrovsko srities karinės administracijos vadovas. Jo teigimu, per ataką be prekybos centro taip pat apgadinti sandėliai ir daugiabučiai namai. Liuksemburgo institucijos pradėjo tyrimą dėl dronų skrydžių, kurie privertė laikinai sustabdyti pagrindinio šalies oro uosto darbą. Pasak šalies ministro pirmininko Liuko Frideno, Liuksemburgas dėl šio incidento bendradarbiauja su NATO sąjungininkais, kurie vis garsiau perspėja dėl galimų hibridinių atakų iš Rusijos grėsmės.
2: This is new for Luxembourg, but it's not completely new for our neighboring countries, so we are currently analyzing the situation.
3: Tai naujas reiškinys Liuksemburgui, tačiau mūsų kaimynėms tai nėra nauja. Šiuo metu analizuojame situaciją. Stengiamės užtikrinti, kad tokiems įvykiams būtume atsparūs. Šiuo metu negalime tiksliai nustatyti, iš kur šie dronai atskrenda. Todėl klausimą analizuojame kartu su įvairiomis mūsų saugumo pajėgomis ir glaudžiai bendradarbiaujame su kaimyninėmis šalimis, draugais bei alijansų partneriais.
2: And we are closely working together with our neighboring countries, our friends and partners, our alliances.
1: Liuksemburgo ministras pirmininkas Liukas Frydenas. Liuksemburgo oro uosto darbas buvo trumpam sustabdytas naktį į šeštadienį, kai buvo pastebėta, kad netoli ir virš oro uosto be leidimo skraido dronai. Oro uosto teigimu tokių veiksmų imtasi siekiant užtikrinti keleivių, oro uosto darbuotojų bei įgulų ir orlaivių saugumą. Rusijai intensyvinant

0: kas Ukrainos teritorijoje, besiribojančioje su Lenkija, rytinėje Lenkijos Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos ketinama įrengti daugiau kaip 1000 automatinių pavojų sirenų. Šiuo metu jų yra beveik 350. Apie tai pranešė Lenkijos vidaus reikalų ministras. Dėl Rusijos atakų prieš Ukrainą Lenkija šiandien vėl buvo pakėlusi naikintuvus. Tai padaryta reaguojant į atakas, kurioms Rusija naudojo reaktyvinius bepiločius orlaivius. Lenkijos operacija buvo prevencinė ir jie siekta užtikrinti šalies oro erdvės saugumą, ypač su Ukraina besiribojančiuose regionuose. Lenkijos oro erdvė pažeista nebuvo. Naikintuvai ketvirtadienį taip pat buvo pakelti dėl galimo drono grėsmės. Tadien Liublino ir Žešuvo civiliniai oro uostai buvo laikinai sustabdę skrydžius, dalyje šalies kaukė perspėjimo sirenos. Klaipėdos universiteto mokslininkai ketverius metus tirs, kaip vėjas perneša smėlį Kuršių nerijoje ir kaip augmenyje padeda tą smėlį sulaikyti. Tam kopose jau įrengtos smėlio gaudyklės ir vėjo matuokliai. Mokslininkai siekia išsiaiškinti, kiek efektyviai pačios gamtos procesai gali padėti išsaugoti smėlį ir ar augmeniją galima dar tikslingiau panaudoti krantosaugai. Klaipėdos universiteto mokslininkė Loreta Kelpšaitė Rimkienė.
1: Įrangai tobulėjant, dabar mes galime pasistengti tiksliai atsakyti, tai kiek to smėlio yra pernašama vėjo, kokie yra tikslesni yra to smėlio keliai ir pagaliau atsakyti ir klausimą, ar gali smėlis iš jūros atkeliauti į kopą ir suformuoti tas smėlio sanklodas kopas. Jeigu mes žinome tikslius skaičius, mes galime planuoti krantosauginės priemonės efektyviau, mes galime taip sutaupyti ir lėšas, tarkime, taikydami trumpalaikius kietuosius krantosaugos priemonius. Paprasčiausia būtų, tarkim, išbetonuoti visą krantą ir tas smėlis, tarkim, niekur nedingtų.
0: Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto mokslininkė Loreta Kelpšaitė Rimkienė. Šią valandą Vilniuje yra 15, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur daugiausia šiaurės vakarų Lietuvoje trumpai palis. Pūspiet vakarų stiprokas vėjas, pajūryje gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai, gali sugriaudėti per kūniją. Pūspiet vakarų vidutinio stiprumo vėjas, kai kur gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Diena sušils iki 16-21 laipsnio. 9 valandos beveik 5 minutės.
2: LRT radio eteryje laida Čia ir dabar.
3: Labas kiekvienam, kas klausotės laidos Čia ir dabar. Giedrė Čiužaitė su prie mikrofono. Dėkoju už jūsų dėmesį. Ir šiandien kviesiu pasikalbėti apie baimes ir ne tik jas su psichiatru, psichoterapeutu Žilvinu Kunigėliu. Sveiki, Žilvinai.
4: Sveiki.
3: Jūs pirmą kartą šioje laidoj.
4: Tikrai.
3: Tai įdomu šiek tiek daugiau pristatyti, peržiūrėjus jūsų gyvenimo aprašymą. Pirmiausia, atkreipiau dėmesį, kad jūs ir psichiatras, ir psichoterapeutas, ir dabar net esat savo puslapyje parašęs, kad psichiatro paslaugų neteikiat, dirbat kaip psichoterapeutas. Tai kaip čia atsitinka, va, kad jūs ir gydytojas, ir konsultuojat žodžiu, neskirdamas vaistų, ir dabar labiau pabrėžia šitą pusę?
4: Taip, tai aš turiu psichiatro išsilavinimą ir daugybę metų dirbau psichiatro darbą ligoninėse.
3: Čia galima paminėti ir Klaipėdoj, ir Kaune, ir taip, net Norvegijoje.
4: Taip, ir tenais, ir Norvegijoje, šiek tiek ir su vaikų turėjau psichiatrijos sąlytį, bet pagrindė su suaugusiais. Tai toje rolėje yra vaistų skirimas, diagnozavimas, yra didelės tokios galios pozicija, kuri psichoterapijoje kaip tik siekiam kuo lygesnių santykių, nors irgi tai yra galios pozicija, atsisėdusi psichoterapeuto kėdę, įgyji kitą svorį negu kai sėdė kliento kėdėj. Tai mano tas sprendimas nederinti kartu nebūti ir psichiatru, ir psichoterapeutu daugiausiai išplaukė iš šito tokio galių pozicijos. Kita vertus, man atrodo, aš daugiau galiu duoti žmonėm, man

0: yra psichoterapinis darbas ir čia save mačiau jau daugybę metų.
1: Jums pačiam turbūt nesakytumėt, kad visada geriau psichoterapija ir nereikia vaistų, kalbant apskritai apie gyvenimą.
0: Taip, tai iš tikrųjų vaistų yra, nu, kai jie skiriami tikslingai ir motivuotai, tai nu, tikrai jų vertė yra didžiulė. Didžiulė, palygint, kaip žmonės negalėjo gauti antipsichotikų, sakykime, ir dabar gali. Tai visai kitoks yra psichozių pagalba jau kitokiam lygyje ir jų vis naujų atsiranda, tai šitoj srity ir antidepresantų skirimas irgi yra iš dalies nu, toks gėris, kai atrenkami tinkami vaistai. Ir kai žmogus nepasilieka, kad jis gauna tabletę ir viskas jau čia pasikeitė.
1: Ta pusė svarbi ir taip. Giluminio pokyčio priežasčių ieškojimo, kuri jums įdomi yra.
0: Taip.
1: Dar įdomu ta geografija. Net Norvegija jūsų karjeros žemėlapyje, bet neilgai ten dirbot.
0: Taip.
1: Gal yra koks trumpas atsakymas, kodėl taip neilgai? Džiaugsmas mums, nes kai pamatom medikus išvažiuojančius, tai liūdna noris, kad jie čia dirbtų, grįžot į Lietuvą.
0: Taip, nėra tokio vieno paprasto atsakymo. Nu, tas vat, nuotykių ieškojimas, ko gero, yra svarbi man dalis. Ir Norvegijoje tikrai buvo labai geros darbo sąlygos, labai koleginiai santykiai, nu, tokie, nu, tikrai labai puikus, bet, nu, to savumo labai trūksta, ten trūko. Išėjus į gatvę niekad nesutiksi žmogaus, su kuriuo galėtum pašnekėti, nueiti svečius, tu esi labai vienas izoliacijoje ir tas slėgė. Norėjosi to tokio bendruomeniškumo, kuriame jauti, kad esi tinkle įvairių ryšių. Tai tas tinklas labai, labai toks retas buvo Norvegijoje.
1: Lietuvoje tankesnis.
0: Taip, tikrai Lietuvoje nu, yra savų tokių sunkumų. Atsimenu, grįžus pusę metų buvau labai suirzęs, nes matau, kaip gatvėje mama bara ir stumdo už rankos mažą dukrytę ir nežinau, kaip elgtis. Man siaubas.
1: Čia Lietuvoje.
0: Lietuvoje grįžus. To nemačiau ten 3,5, beveik 4 metus. O čia nu, kažkas rėkia ant kito žmogaus, ant manęs ir nu, labai keista.
1: Jeigu sutiktume dar ties šią vietą pabūt, ar esat kada nors pasakęs komentarą kokį gatvį, jeigu pastebėt, kad visiškai netinkamai elgiasi kas nors?
0: Dabar neatsimenu tiksliai, bet esu bandęs sakyti, bet nu, tai netiko. Tai, nu, žmogus, jeigu jau įsiutęs, tai ką tu jam pasakysi?
1: Turbūt nebent tai būtų tikras smurtas,
0: jo,
1: reikia pranešti.
0: Jo,
1: taip. Toks jau labai ryškus.
0: Taip.
1: Neina psichoterapeutai, daugelio atveju neskleidžia savo žinojimo gatvėje, reikia ateiti pas juos.
0: Nu taip, atėjus į maksimą su apsauginiu nekalbėsi apie tai, kaip liūdna gyvenime kažkas.
1: Ir kartu man atrodo, kad psichiatro, psichoterapeuto darbas savaime, ta dalis tokia tiesioginė, gana irgi vienišas. Vienas žmogus susitinkat. Taip. Ir vat sako, tada svarbu tas tinklas, kad būtų.
0: Taip, vat iš dalies dėl to ir grįžau vat čia prieš 2 metus į psichiatriją, į darbą ligoninį, į dienos stacionarą po dabar, jeigu neklystu, 7 ar 8 metų tokio tik individualiai dirbant, tik tai tikrai privačioj praktikoje ir su grupėmis, ir individualiai, bet dirbant privačiai, nu, esi vis tiek toks atribotas, visą dieną sėdi su klientu, o ne su kolegomis, tai vat, ta darbo ligoniniai buvo tikrai labai intensyvus, bet nu, vat, tokie apdovanojantis bendruomenė. Ir anksčiau vat, buvau daug metų pradirbęs tokiose ligoninės bendruomenėse ar kitų vat, kolegų bendruomenėse, kur yra tokie tamprus santykiai, kur daug palaikymo, daug tokio džiaugsmo, juoko, gali paverkti vieną.

0: kitam ant pėties pasidalinti, kas tau šiandien yra. Tai tas labai svarbu kasdienoje.
1: Jeigu leistume taip banaliai gal pajokautų, va tai išgirdus žmonės, galbūt besiklausantys pagalvoja, aha, tai tie psichiatrai ir psichoterapeutai irgi žmonės.
0: Aha.
1: Reikia tų pačių paprastų dalykų ir kavos ir arbatos per traukėlių.
0: Be abejo.
1: Žilviną Kunigėlį kalbinu, psichoterapeutą, psichiatrą laidoje Čia ir dabar. Ir žadėjau tą baimių temą, nes mes besitardami dėl to, apie ką galėtų sukti pokalbis, įvardinom, kad tai viena ir jūs dominančių kaip specialistą ir mane kaip klausinėjantį žmogų. Nes apie baimės laidoje Čia ir dabar esam kalbėję apie nerimą, bet pastebiu, kad tai yra tos temos, kad kur prieiga specialisto gali labai skirtis nuo to, iš kaip jis save kildina, su kuo jis sieja. Tai. Pavyzdžiui, esam kalbėję su kognityvinės elgesio terapijos specialistais ir labai dažnai, jeigu į dirbtinį intelektą suves, ką man daryti dėl baimių, ką kreiptis, atsakymas bus, kad pirminė pagalba ir dažniausiai suveikianti yra kognityvinė elgesio psichoterapija, 10-20 sesijų. Jūs pamažu įves, jūsų smegenims parodys, kad jūsų baimė yra neracionali, atsidursit ten, kur, ko bijot, ir pamatysit, kad grėsmės buvo įsivaizduojamos ir tiesiog pakeisit savo mintis jūsų kitai bėgs. Aš čia sutiktumėt, kad taip apibūdinama kognityvinio elgesio psichoterapija ir kaip dirbam baimėmis. Tai nėra jūsų kryptis, jūs kitos krypties, bet va, ar čia nesuklaidinau klausytojų?
0: Manau, kad iš principo teisingai, nors, kaip sakot, aš nesu tos krypties terapeutas, tai aš truputį nejaukiai jaučiuosi, kai man priešinama terapinės kryptis įvairios. Aš manau, kad kiekviena kryptis yra labai vertinga ir mes kuo toliau, tuo daugiau mokomės vieni iš kitų. Ir tą, ką dabar pasakėte, tai ir psichodinaminė terapija.
1: Jūsų atstovaujama kryptis.
0: Taip, taip. Irgi tą priema ir kaip vieną svarbiausių terapijos momentų, kad jeigu yra vengimas, jeigu yra, kad ir išanalizuojamos priežastis, gilesnės prasmės to, nuo ko mes bėgame, bet išlieka bėgimas, tai terapija užstringa. Tai labai svarbu ekspozicija, labai svarbu eiti mažom dozėm link to, ko mes bijome ir įsitikinti, užgyventi gerą patirtį, kad mes galim išgyventi toje baimėje, išbūt su tais jausmais, nuo kurių norėjom bėgti ir kaip ir dabar į studiją vat atėjus galima, labai man aišku, kad aš bijau, bet vat, jūs man padedat kalbėti, mes kartu sukūrėm kažkokį tai vat, bendrą tokį pokalbį, kuriame galiu jūs patikėti, kad čia gyvybė nepavojinga.
1: Radijas tikrai nepavojingas gyvybė, tai ramu. Čia
0: taip,
1: jūs įvardinat, kad taip. Yra baimė, bet ramu, kad jums tai nepakenks ši laida, bent jau, nes čia nėra, galbūt, jeigu tai kriminalinė laida, labai kieti klausimai, bet laidoje čia ir dabar to nebus. Mes čia to geronoriškai atmosferą toliau kalbėsimės. Ir aš pasakysiu, dėl ko paklausiau apie kognityvinę elgesio terapiją, ne tam, kad supriešinčiau, bet žmonės, kai renkasi, labai dažnai, jeigu tu nieko nesi apie tai kalbėjęs ir tu konsultuosiesi būtent internetu, ir tau labai dažnai duos algoritmą kažkokį. Ir šiais laikais algoritmas dažnai prasidės nuo to, kad, na va, pabandykit kokių 10-20 sesijų su specialistu, su kuriuo tiesiog bandysit priversti savo tas toks smegenis, tas išmoktas reakcijas, tas savo iškraipytas, kaip sako, mintis, padaryti nebeiškraipytai ir klaidingai nebevertinti tos grėsmės.
0: Taip.
1: O kaip jūs pasakytumėt, apskritai gal tada, ir kitas žingsnis, ką ras irgi žmogus pagūglinęs, nes aš tą dariau prieš laidą, galvo, kaip man būtų, jeigu aš būčiau dabar bijantis žmogus ir ieškau. Tai dar pasakytų man, o jūs jaučiat baimę ar nerimą? Atskirkit, nes daug žmonių kreipiasi dėl nerimo, o galbūt tai yra baimė. Ir tada paaiškina, kad nerimas tai, kai tu bijai kažko, net nežinai ko, o baimė, kai yra labai konkretus objektas. Sutiktumėt ir ar svarbu atskirti, ar aš dabar baiminuosi, ar aš nerimauju?
0: Taip, tai tikrai daugiau

0: yra aiškumo, kurioje vietoje esame, jeigu tai yra, sakykime, baimė, kuri virtusi fobija, bijau skristi lėktuvo, bijau eiti liftą, bijau varlių ar kažko, tai yra aišku, kad čia yra jau kitas lygis, kur mes paslėpėm nuo savęs tą abstraktų nerimą, tą, kurio mes nežinom. Mes suradom pavadinimą, suradom talpyklą, kurioje tas nemalonus jausmas, kurio norim vengti, įgavo išorėje tokį atpažįstamą objektą, kurio galima vengti.
1: Fobija, tai, na, jei dar irgi dar susiaurinkim, ar ne, tai dažnai labai sako, kad tokia reakcija, kai, nu, kai labai jausmarki, kai tave gali panikos ataka apimti dėl to, kad tu, pavyzdžiui, užsidarei vienas netyčia lifte.
0: Taip.
1: Ir tai, na, tokia ypač aštri baimė. Ir aš teisingai girdžiu, kad jūs sakot, kad už to gali vis tiek slėptis ne tai, kad aš bijau lifto ir uždaros patalpos, kažkas giliau.
0: Nu taip, tai...
1: O kaip, ko čia dėtas tada liftas?
0: Mūsų smegenys labai kūrybingos, mes kuriame įvairius tokius strategijas, kaip susitvarkyti su nerimu. Ir vieną nerimo ar baimės formą verčiam į kitą, tai liftą mes atrandam, kad geriau yra į vieną objektą padėti tą baimę ir tada nejausti to nemalonaus jausmo, kuris lydi kitose situacijose. Tik tai vienoje situacijoje atsiranda. Ir tai gali būti įvairūs labai sunkiai toleruojami jausmai, kurie už to slypi. Nebūtinai nerimas, tai gali būti vidiniai konfliktai kažkokie, tai kaltė, bejėgiškumas, sunkus išgyvenimai, kaip trauminiai išgyvenimai, kurių mes vengiam prisiminti, mums geriau bijoti lifto.
1: Net nesąmoningai turbūt, tai mūsų smegenys nusprendžia.
0: Teisingai, tai nėra sąmoningas sprendimas, taip bijoti.
1: Ir besikalbėdami su klientais jūs galit prieiti prie to?
0: Tai jeigu yra tokių fobijų, tai žmonės nori apie tai kalbėti, nori gauti pagalbos. Nebent jeigu tai yra fobija, kuri visai netrukdo gyventi, tai jeigu aš bijau anakondų, bet Lietuvoje jų visai nėra ir niekad nebuvau išvažiavęs iš čia arba kur jų yra. Nu, tai...
1: tai gal net nežinai, ar bijai tada.
0: Nu jo, gal per televizorių pasižiūrėjus baisu.
1: Oi ne, ar ne? O gerai, esu mačius ir va tokį pavyzdį kažkur, kad tarkime, šuns baimė gali reikšti, kad ne tave šuo išgazdino, kaip mes dažnai įsivaizduojam. Buvo mažas vaikas, jį kažkada smarkiai užlojo kaimyno šuo, gal užpuolė, ir jis visą gyvenimą bijos šunų. Tai būna ir taip turbūt, ar ne?
0: Nu, tai toks paleidimo mechanizmas galėtų būti ir toksai.
1: Bet sako, dar būna, kad tu gali bijoti agresyvaus šuns, nes pavyzdžiui, gal tavo namuose buvo kažkuris agresyvus iš tėvų. Taip. Sutinka tokiu atveju, kad va tai įsireiškia?
0: Be abejo, tai va panaši galbūt schema galioja,
1: kad
0: turėjau sunku kažkokį patyrimą, konfliktą, myliu tėvą, bet jo bijau, pykstu ant jo, bet noriu artumo su juo ir su tuo konfliktu kažkaip gyvenant vienu metu atsiranda ta šuo, kuris iš tikrųjų išgazdino ar kažkaip nemaloniai paveikė, tai gali likti tokia fiksacija, kol žmogus naują patirtį užgyvena su šunim ir galbūt pradeda mėgti tos šunis, pradeda dirbti su savo santykiu su tėvu, atranda, tėvas atsiprašo galbūt po daugybės metų, kažkaip naujai sukuria santykį. Tai nėra, kad bijau šunų ir reiškia, pasiliks visą gyvenimą. Nors gali būti toks krūpčiojimas, bet žmogus po kurio laiko gali jau integruoti šitą savo buvusią patirtį kaip nepavojingą.
1: Kaip jūs prieinat prie to? Kokie klausimai sau, netgi jeigu neteini pas specialistą, daugybė žmonių ir neteis, gal jie tik paklauso

0: radio laidų, tinklalaidžių, bet ir net nenujaučia, nu va, kas gali slipėti už tos baimės. Ko reikia savęs klausti, kad pasiektum ar priartėtum prie tos galbūt tiesos?
1: Man tai atrodo labiau paradoksiškai čia. Kuo labiau mes susitelkiam į kažkokią bet kurį simptomą, tuo labiau mes tolstam nuo sprendimo. Nes nu, tam jis yra sukurtas kaip nuviliojimas nuo tikro skausmo, nuo didesnio skausmo, nuo didesnio kažkokio diskomforto. Tai mano darbo toks, nežinau kaip pasakyti, metodas, ne metodas, bet esmė yra kalbėti apie viską, kas yra aktualu. Mes po truputį prieinam, tai tikrai nėra 10 ar 15 sesijų, po kurių galima tikėtis rezultato. Bet kai kalbam ne apie simptomą, o apie gyvenimą, pradedam po truputį matyti, kaip gyvenimas ir simptomas siejasi, kaip siejasi santykiai, kuriuose mus kažkas žaidė ir kaip mes kuriam santykius, atkūrinėjam tuos santykius, kurie mus vėl žaidžia, kur mes kaip tik sustiprėjom. Tai nėra tokio, kad kapstant vienoj vietoj gaudam tą tinkamą rezultatą. Čia labiau, kad mes kedenam įvairiose vietose, kol ta, nu kaip mano terapeutė sakė, žvejo barzda, kai susipina, tai mes netrišinėjom vienoj vietoj, mes kedenam ir tada išsiskleidžia tas mazgas. Tai gal abstraktokai pasakiau, bet
0: man nesu barzda, man asocijuosi iš karto vaizdinis valo, kai žvejoji, nesmeškeri.
1: Taip, būtent valo barzda.
0: Ai, valo, ai, čia labai poetiškas pasakymas, bet iš tiesų, va, tarkim, neseniai žvejojau su vaikais ir kai reikia atnarplioti, mokai, kad nesusitelkti, tai ar nesuspausti tos vietos, bet viską taip pralengvinti ir tada pradeda kažkur tas kabliukas, jeigu jis ten landžiati ir tu žiūri, o, vėl tiesus valas ir vėl gali žvejoti toliau. Labai graži metafora. Ir kad tai barzda galima pavadinti, irgi dabar žinosiu. O apie dar vieną, tarkim, labai dažna baimė, nežinau, labai dažna, bet tenka girdėti, hipochondriją vadinamą. Nežinau, ar galima tiesiog vadinti baimę, bet kai žmogus, na, vos tik tai kažkoks pojūtis atsiranda, iškart bando kurti scenarių, kokia čia liga gali
1: taip,
0: būti.
1: Taip.
0: Ir esu girdėjusi savo aplinkoje, suaugusius, nustebusius, kad sako, aš tokį dalyką vaikystėje turėjau, dabar praėjau ir mano vaikai nieko apie tai nežino. Auga mano vaikas ir vos jis pradeda ten knygelės kokias vartyti, jau šiek tiek išmokta daugiau įvardinti, matau, kad jis irgi turi tą pačią baimę. Kaip tai galėjo atsitikti? Juk jis nežinojo, kad aš vaikystėje tą patį turiu ir aš tikrai stengiausi jam nieko neakcentuoti ir nieko negazdinti ir viskas pas mus labai lyg ir ramiai buvo. Ar yra paveldimos baimės?
1: Nėra paveldima kaip genetiškai, galbūt galima ir genetikos pusė daugiau gilintis, kokie tenais procesai, bet labiau aiškinčiau per vidinius darbinius mechanizmus. Mes visi turim savo komplektą įvairių gynybų, įvairių vertybių ir įsitikinimų, su kuriais mes gyvename. Ir vaikai mus nuskenuoja, nukopijuoja 100%. Ir tėtį, ir mamą, ir brolį, ir sesę, jeigu toje aplinkoje augdami vaikai viską mokinasi, viską įsideda į vidų. Aš daugiau per tai aiškinčiau, kad, sakykime, galbūt tai ligų baimiai buvo priežastis mano gyvenime, arba galbūt netgi mano senelių gyvenime. Aš galiu nenutuokti, kodėl aš bijau ligų. Ir mano vaikas tada irgi nenutuoks, bet perims tuos darbinius mechanizmus. Ir prasiplėtus asortimentu, ir vaikas išeina į darželį, į mokyklą, į universitetą, sutinka mylimuosius. Ir prasiplečia jo asortimentas

jis skirtingais būdais pradeda tvarkyti su įvairiom situacijom, praplečia ir tada pralaisvėja tas ta lygų baimė irgi.

0: Galėčiau tik tai spekuliuoti, kodėl būtent tokia pati forma.
1: Įdomu, paspekuliuokit.
0: Manau, kad paslaptis, pati paslapties toksai efektas yra, kad kuo mes labiau susitelkiam į tai, kad nesakyti vaikam kažko labai svarbaus, arba kada iš tikrųjų yra svarbu šeimos įvykis, kuris slepiamas, jis turi savo veikimo tada slaptą būdą. Mes tame mūsų santykių žemėlapyje aiškiai apeinam kažkokį ratą, nuolat išryškinam, apie skiepus kažkokiu vis kitokiu tonu šnekam, ar apie stomatologus, odontologus dabar. Tai gal tas?
1: Ir sugaunama, kaip sakot, vaikai skenuodami.
0: Taip, taip.
1: Labai jautrus tie jų lokatoriai.
0: Taip, jeigu tėvai labai bijo, kad vaikas ten vartos alkoholį paauglystį ar narkotikus, tai pati baimė gundo vaiką tą sritį patirinėti ir paprovokuoti tėvus. Arba tėvai labai jaučia kaltę, kai neduoda saldainių. Na tai vaikai tuo labai naudojasi, jie negali patys nesigundyti patirti savo galią prieš.
1: O kaip tada reikėtų elgtis, pakalbėti su vaikais apie tai, kad kai aš buvau mažas, man buvo labai baisu, suskausdavo ranką, aš galvodavau, kad čia jau beveik lūžo jinai.
0: Gal tokio nėra teisingo mano požiūriu tokio recepto. Jeigu pats tėvas, mama jaučiasi komfortiškiau toj temoj, tai tas pokalbis, manau, jo, galima būtų pašnekėti su vaiku apie savo būsęs baimės vaikam. Pamenu, mano, kai buvo maži vaikai, tai, nu, iš tikrųjų, jiems labai smagu išgirsti, kad aš bijojau kažkada tamsos, aš buvau mažas, man buvo prisisapnavusi ragana. Tai vaikam baimių tikrai daugybė yra ir tai yra kelias į drąsą. Jie susiduria su savo kūryba, kurioje daug labai tokių prieštaringų jausmų.
1: Žilvina Kunigėlį laidoje čia ir dabar girdite, psichoterapeutą, psichiatrą. Jeigu sutiksit atsakyt, ar yra buvę jum pačiam, jautėt kokią nors baimę, kurią teko pačiam arba su kažkino pagalba ir įveikti?
0: Sykį skaičiau tokį kaip seminarą, paskaitą, labai tokioj man pirmą kartą susiduriant su auditorija, kurios, nu, visiškai nežinojau, kokie lūkesčiai, kokio čia lygio turėtų būti paskaita, ir buvo, nu, labai nemalonus nerimas. Ir tas seminaras nebuvo labai pavykęs.
1: Jūs taip manot, ar taip mano tie, kurie dalyvavo?
0: Nu, man taip atrodo, bet teisingai paklausinėjus galbūt būtų kitas vaizdas.
1: Ir tada reikėjo padirbėti su tuo?
0: Nu, savo terapijoje gal ir buvau užsiminęs, bet ten ypatingo darbo ta kryptim nebuvo.
1: Bet ką jūs pasakėt savo, kad kitas toks seminaras jums nepaliktų tokios dėmės jūsų atminty? Nes aš galiu pasidalinti savo, tarkim, patirtim. Priminėt, aš šiek tiek dėstu radiją studentams žurnalistikos Vilniaus universitete. Ir man yra buvę, kad aš tarp savo studentų pamačiau atėjusiu studijuoti žurnalistą, kuris man yra autoritetas. Ir aš jo mačiau vardą, pavardę, bet netikėjau. Aš maniau, kad tai yra sutapimas, kad studentų sąraše, kad čia tikrai nebus tas žurnalistas, nes aš mokėčiau už jo, tarkim, įrašus Facebook'e, tada dar nebuvo. Na, kad man įdomu jį sekti. Ir kartu aš jį pamatau, atsisėdusi su visai studentais jaunais, kurie baigia bakalaurą, tik tai iš įvairių sričių. Ir, na, visai kitokio lygio kalbėjimas gali būti. Ir nors jau buvo patyrus, tai mane labai smarkiai išmušė iš vėžių. Aš jaučiau, kad, na, man, nežinau, va, kaip dabar netikėtai man suderinti ir kad jam būtų įdomu ir tiems 20-30 metų jaunesniems žmonėms. Ir tada vienas mano bičiulis, psichologas, pasakė: Giedre, ar tu turi strėlę? Sako, jeigu tu turi strėlę, tu ją mesk. Ir jinai kažkas

0: kur nuskris, o strėlė tai yra mano žinios. Mm-hmm. Ar tu turi ką pasakyti? Ir aš dabar visą laiką esu dėkinga tam draugui, mm-hmm. ir net jeigu būna aplinkybės tokios, aš galvoju, kas yra mano strėlė? Nu, va, ką aš čia galiu paleisti? Ir man tai tikrai padėjo, esu su tuo susidūrusi. Tikit, kad galiausiai, tarkim, va, nuo sutrikusio kalbėtojo, padirbėjęs jam tinkamais būdais, žmogus po 10 metų gali būti oratorius, kuris kels geriausią kalbą ten universitete. Hmm. Kaip jūs manot, kiek čia žmogus gali pasiekti?
1: Nu, aš manau, hiperkompensacija yra toks jau žinomas įveikos būdas ir visai nu, tokia sėkmingo oratoriaus karjera nu, gali ir prasidėti nuo to, kad žmogus nu, labai toj srityje sunkiai jaučiasi, bet turi užsispyrimo, turi tokio entuziazmo ir pasiekia tai.
0: Hiperkompensacija toks terminas yra, ar ne? Kad tu jo. Tiesiog taip tiek jau dedi pastangų, kad taip, iš taip. Tavo trūkumo tai tampa labai privalumo.
1: Taip. Tai reiškia, lyg ir neekonomiška būtų užtektų tik kompensuoti, bet čia dar hiperkompensuoti. Tik tai, nu, vėl ką tai duos, jeigu aš bijau auditorijos, tai jeigu tai yra iš asmenybės plaukiantis, kad nu, esu labai uždaras žmogus ir pralaisvėjus šitoj vietoje, nu per diskomfortą, tai na, tikrai pliusas asmenybei atsiranda kaip naujos visai kitokios patirties sala, kuri gali plėstis ir labai papildyti introverto, tokio nu, uždaro žmogaus nu, tokį kaip asortimentą. Bet jeigu tai yra kaip fobija, tai ją taip sutvarkius, yra tikimybė, kad neišsprendus priežasčių atsiras kita fobija.
0: Skelsi geražės kalbas, bet kažkur kitur atsiras jo,
1: tada,
0: nauja baimė.
1: Tada lifto bijosiu, kaip buvom. Tai, bet tikrai nebūtinai. Kartais nu, to tik tai reikia žmogui išeiti iš to vieno baimės patyrimo ir jis taip pat drąsiau gali tada kalbėti su tėvu, kurio bijojo, kaip pavyzdžiui.
0: O kai kada vėl, jeigu leisit, grįšiu į vaikystę, tarkim, mato tėvai drovų vaiką, kuris bijo kalbėti prieš klasę, ir jam net mokykloje patarė, leiskite į teatro būrelį, ne mokykloje, ne su tais pačiais vaikais, bet kažkokį kitą.
1: Taip.
0: Ir staiga, žiūrėkit, po 5 metų jisai bus Romeo mokyklos spektaklyje. Ir dalis tėvų daro taip, ir mano, kad daro vaikui paslaugą. Ar galima čia ir paslysti, jeigu tu vis tiek stumi vaiką į ten, kur jam tikrai nemalonu, ir ar vis dėlto daugelio atveju protingas pedagogas, protingi tėvai čia atneš naudą?
1: Nu, žiūrint, kiek vaikas turi palaikymo toje baimėje, jeigu jo nesėkmės kažkaip sutinkamos su tokiu, gal tokiu, negaliu pasakyti, jumoras gali išgąsdinti, kaip pašaipa gali vaikui atrodyti, bet parodoma, kad visi mes bijom, kad mes galime bijodami daryti dalykus, kad tau labai puikiai sekasi, nepaisant to, kad tu bijai, ir vaikui atsiranda pasitikėjimas, va, tas entuziazmas, smalsumas, tai ta baimės energija, jinai nu, yra labai irgi vertinga, jeigu jinai teisingai įdarbinta. Čia nu, išgyvenimo strategijos, kaip, kurios verčia mus arba pult, arba pabėgt, sustinkt, įtikt, šauktis pagalbos, tai tos strategijos turi labai galingą energiją. Mūsų kasdienos, ramios būsenos, ta dalis, jinai mažesnės energijos, nereikalauja išgyvenimo, daugiau savirealizacijos, kažkokių tai kompetencijų, plataus horizonto, ir vaikui tada atsiranda pusiausvyra tarp tų dviejų dalių išgyvenimo ir kompetencijos. Labai geras patyrimas. Bet jeigu vaikui neduodama palaikymo, jis tiesiog viršijant jo atsparumą vis vedamas ten, kur jam skauda nuo tų baimių, nu tada meškos paslauga.
0: nemėgst nei tėvų, nei tų mokytojų, nei teatro.
1: Taip. Ir... Nu, jis ko gero ilgai nepalankys. Ir hiperkompensacijos turbūt nesivystys, net, nes tai ne jo valia.
0: O kaip pajausti, kad ar dar aš turiu spustelt kaip geras tėtis, gera mama, ir čia tiesiog pirminė išgastis, ar jau jam tikrai negerai ir jau čia tikrai diskomfortas ir imkim jį iš to teatro būrelio, nes va kaip tik dabar mokslo metų pirmi mėnesiai, tai čia daug kas ieško. Ar dar sakyt, na, dar pabūk.
1: Nu, ko gero, jau čia tėvų intuicijos reikia klausti, nes na, kas geriau pažįsta savo vaiką negu tėvai, tai specialistas pasakys galbūt, kad reikia dar palaikyti, neduoti vaikam atsakomybės už tai, kad jis pasirenka pabėgimą, bet nu, yra ribos tikrai, kurias tėvai jaučia, kada jau per daug vaikui.
0: Dar kalbant tą baimių temą, jeigu žvelgtume į tyrimus, visuomenės nuomonės, pavyzdžiui, neseniai yra Lietuvos karito užsakymo atlikta apklausa, kur klausė apie baimės, formuluotė buvo, kur jūs kokioje gyvenimo situacijoje nenorėtumėt labiausiai atsidurti. Ir ten, pavyzdžiui, žmonės sako, kad labiausiai bijo sunkios ligos, benamystės ar kokio finansinio nepritekliaus, negalios ir geopolitinis nesaugumas įeina. Mm-hmm. Na, toks vis blokas, toks, na, nežinau, kaip jūs vadinate, tokios socialinės,
1: taip,
0: kur jau neanalizuojam kaip kažkokius savo vidinius labai didelius išgyvenimus, bet tiesiog tave tai, kas vyksta aplinkui, na, taip glumina, nu, kad tu tai vadini baimę, nu, tiesiog karo baimę.
1: Taip.
0: Ir vėlgi ateina pas jų žmogus, kuris sako, na, aš bijau to, kas dabar vyksta, kur be pasisuksi, ten yra karas. Mm-hmm. Apie ką jūs kalbėtumėt, kad jam būtų ramiau gyventi?
1: Nu, vėl, jeigu mes užsidarysime karo baimėje, tai ten ir liksime. Bet nepakalbėti apie tai irgi būtų neteisingai. Daugiau, nu, išsikalbėjus, žmogus gal dar kitaip įsivardina, kas jam baisu toj karo grėsmių situacijoje, kaip jisai su tuo elgiasi, kaip ruošiasi, strateguoja. Tai vien kalbant apie tai, pradedi matyti jo tam tikrą psichologinių tokių mechanizmų tokį žemėlapį, ar, nu, kaip pasakyti, psichologinių strategijų žemėlapį. Ir nu, vis tiek būtų svarbu susieti tą baimę su jo platesniu gyvenimo lauku, kaip yra santykiai šeimoje dabar, kokie patirtis ankstesniuose santykiuose svarbiuose, tai irgi labai, labai kažkaip susiję.
0: O su kuo tai gali būti tapatu, pavyzdžiui, žmogus gyvenęs ilga karta nugyveno be karo baimės.
1: Taip.
0: Bet ką jis galėjo iki tol jausti, kokios aplinkybės jo gyvenimo dabar gali jį paskatinti įkristi ypač didelę karo baimę.
1: Taip. Nu, ko gero, čia galim kalbėti ir apie transgeneracinės tokias traumas. Taip, kada galbūt mūsų seneliai arba net proseneliai patyrė kažką, nu tikrai per karą buvo visiems siaubingų dalykų, ir Lietuvoje, kai kalbam su klientu, tai nu, praktiškai kiekvienoj šeimoje yra nužudytų, ištremtų ar kažkaip kitaip režimo paliestų žmonių, tai čia mes prisodrinti, ir turbūt Lietuva nebereikalo taip jautriai ir empatiškai reaguoja į Ukrainos situaciją žymiai aštriau negu kai kurių kitų Europos kraštų.
0: Ir čia dažnai jūsų kolegos psichoterapeutai rekomenduoja tą veikimo būdą, na, kad kažką daryti, kad nesijaustum bejėgis,
1: tai
0: bent jau to skirti paramos, ir taip žinai, kad tu netiesiog nuleidai rankas ir žiūri, kas aplink tave dedasi.
1: Taip, tikrai taip pritarsiu.
0: Jūs, Žilvinai, esate ir grupių terapeutas.
1: Taip.
0: Ne tik individualiai dirbat. Ir dažnai žmonės, pavyzdžiui, neturi pinigų individualioms konsultacijoms ir mato, kad yra grupinė terapija kažkokia ir dažnai neskelbiama viena tema, tiesiog tai yra grupė, ateikit.
1: Taip.
0: Ar galima grupėje spręsti ir baimių klausimus?
1: Taip, tame tarpe ir baimių klausimus. Ir yra labai įvairios grupės. Grupės, kurias aš vedu, tai yra daugiau tokios mišrios grupės. Reiškia, ateina žmogus ir su baimėmis, ir su prislėgtumu, ir su kažkokiom krizėm nebūtų labai produktyvų į grupę ateiti, nes krizė greitai išsisprendžia čia tokiam ilgalaikiškesniam darbui. Bet su įvairiom situacijom, bet yra kur homogeniškos grupės, kur ateinama būtent su kažkokiom konkrečiom problemom.
0: O kaip kitų žmonių buvimą šalia, tarkim, atviras kalbėjimas su kitais žmonėms, susitarus dėl etikos, dėl to, kad mes neišnešim to kažkur į gatvę, kaip va, dėl dalinimas savo baime, kaip gali tau padėti?
1: Tai pirmiausia, baimė yra gana universalus dalykas. Jeigu grupiai pasakau, kad aš kažko bijau, labai didelė tikimybė, kad kažkas irgi pasakys, kad o man irgi yra va, kažkas panašaus, tik tai gal biški kitaip. Tai tas toksai nuramina normalizavimas. Nuramina, kad aš pasidalinau ir neįvyko kažkas baisaus. Aš pradedu kalbėti, kurdamas jau žodžius apie savo baimę, pradedu kurti ir tokią distanciją, kurioje atsiranda galimybė kitaip žodžius dėlioti, kitaip supratimą, performuluoti savo baimės, peržiūrėti. Ir yra suaugusioji dalis, kur, kaip sakiau, tokia rami, ekspertinė, matanti platų horizontą, jinai tas jaunas, kaip vidinius vaikus, kurie labai didelę energiją turi, raminančiai veikia. Ir grupėje baimės vis tiek tokį galimybę grupė suteikia tyrinėti kaip savo kūrybą, kad aš bijau kažko, tai ašgi sukūriau tas raganas, tai aš toks baisus, kažkas manyje gąsdina. Ir grupės nariai vienas kitam daug gali parodyti, ką pats nematau.
0: O jeigu tai yra baimė, na tarkim, galbūt moteris bijo vyrų apskritai, nes išgąsdino už kampo kažkoks, ar ne, žmogus kažką pasakė ir buvo grėsminga situacija. Tai gali būti turbūt, kad net apskritai bijo ateiti grupę ir atvirai kalbėtis, kur yra vyrų.
1: Taip.
0: Ar jūs siūlytumėt išdrįsti tai daryti? Kaip jūs va su tuo dirbti, nesakytų, žinot, aš... Nu va, atėjau, tarkim, pas jūs vyrą, psichoterapeutą, tik dėl to, kad man kažkas rekomendavo, šiaip niekaip neįčiau pas vyrą, bet visiškai man pora nelaimingų romantinių santykių ir dar kažkoks gatvėj žmogus išgąsdinęs, aš dabar iš visiškai nejaukiai jaučiuosi prie vyrų. Ar ateiti į grupinę terapiją, kur yra vyrų?
1: Būtų klausimas, kiek gili šita baimė ir ar pradėti nuo grupinės terapijos, ar geriau pirmame etape turėti individualią terapiją, nes vieno epizodo, kurį išgąsdino kažkoks vyras gatvėje, nelabai tikėtina, kad to užtektų, kad žmogus toks nelaimingas būtų, kuriant romantinius santykius arba tiesiog su vyrai santykius. Tai gali už to slypėti ir seksualinės traumos, ar kažkokias labai sunku santykiai su tėvo figūra, kur labai kažkokio tai grubumo daug. Tai įsiaiškinus daugiau, galima būtų patart arba kažkaip tai parekomenduoti, kurią kryptimį eiti, ar dabar individualiai, ar jau į grupę gali.
0: O jeigu kita pusė, pajaučiat, kad ateina žmogus dėl visai kitų dalykų, bet išsikalbat, kad jis kažko vengia smarkiai. Lik tarp kitko pamini, kad ne, jam tai gyvenimo nekeičia, bet aš niekada ten nedarau kažko. Ar jūs stengtumėtės patogiai grįžti prie to? Kad ar dažnai būna, kad mes iš viso taip bandom nutolinti savo baimės, kad net nepradedam apie jas kalbėti, tik netyčia?
1: Taip, tikrai gali ir tai būti. Tai be abejo, mano darbas yra girdėti viską ir ir grįžti, kada vėl yra galimybė prie to vėl prisiliesti. Tai tikrai...
0: Ir kaip tada dirbat? Kaip artimajam? Nu gerai, pavyzdžiui, yra sutuoktiniai. Mhm. Ir vyras pradeda jaus, kad žmona kažko vengia, kažko bijo, bet nuolat nusuka temą ir sako, aš nenoriu apie tai net kalbėti. Mhm. Bet jūs jaučiat, kad tai yra dramblys kambary?
1: Taip.
0: Kad tai jau gadina. Kaip išdrįst paskatinti ją saugiai prabilt apie tą savo baimę? Mhm.
1: Nu jo, čia net anekdotas yra, kaip psichoterapeutas keičia lemputę. Klausimas, kiek reikia psichoterapeutų, kad pakeist lemputę?
0: Taip.
1: Tai atsakymas, kad vieno užtenka, bet lemputė turi norėt pasikeisti. Tai kad užnorinti žmogų kažką keist savyje, nu, tikrai ne visada tas pavyksta, bet yra... Nurenki kažkokius tai momentus, kad žiūrėk, ar tau smagu ta situacija, kokia dabar yra. Ar nors tau nesinori apie tai išnekėti, bet tavo žmonai arba vyrui tai yra labai svarbu. Kaip veikia tai jūsų santykius, ar norėtum kažko tose santykiuose keisti, nu tai... Jeigu žmogus užsidarinėja, ko gero dar ne metas, tai atakuoti tą skaudančią vietą irgi nu, dozuotai reiktų. Yra kitų temų, kuriuose galima va, tą valo užsipynusią mazgų va, tokią barzdą prapainioti ir tada grįžti po kurio laiko.
0: Palaukti tinkamą metą, toks vien kirviu, ten tos, jeigu nukirsi tą susipainėjusį valą, tai nebus valo.
1: Taip,
0: jis taip sugadintas.
1: Turi prisirpti.
0: Turi prisirpti. O gerai, o kaip jūs vertintumėt apskritai mūsų bendrą būklę visuomenės, kai kurie sako, kad daugėja baimių, nerimo ir dažnai... įvardina, kad pagrindinė priežastis yra begalinis mūsų noras viską kontroliuoti šio laikinio žmogaus. Mm. Kad tarp tų mygtukų, paspaudimų, visų pirkimų internetu mes įpratę taip patogiai jaustis dievais, kad akistata su tikru gyvenimu mus iškart į tą tokią būseną atveda, kur norisi arba sustinkti, arba bėgti. Mm.
1: Nu čia toks sociologinis ir filosofinis klausimas, kur galiu tik tai pasvarstyti. Taip, tai be abejo, kaip ir minėjot, geopolitinė situacija, jinai nu, tokia realybė, kurioje yra daugiau nerimo. Mūsų atpratimas gyventi tokiam ne kompiuteriniai tikrovėje irgi duoda, kad mums grįžti į tą tikrovę kartais mažiau patrauklų, mes truputį privengiam to. Tai technologijos be abejo mus nu, vat, kažkaip nukreipia. Ir nu, pokyčiai su dirbtiniu intelektu, kurie ateina ir gazdina to tempu, kuris žada kažkokius profesinius irgi iššūkius ir vėl kažkokią nežinomybę mūsų ekologinė planetos būklė. Tai tas turbūt nerima kelia ir daug tada patraukliau lysti į ekraną, į kažkur, kur galiu kontroliuoti nekontroliuojamą.
0: Bet jeigu žmogus jaučia, kad vis dėlto tai jau, na, jis jau nebegyvena, kad ta iliuzija tokia susikūrė, kad taip patogiai savo pasidarė viską, bet jau gyvenimo tikro trūksta. Ir kad kaip žmogui pajausti, kaip čia pasakyti, na va, kaip atrasti tą pojūtį, kad tu gali gerai jaustis, bent pakankamai gerai jaustis ir nekontroliuodamas visko. Kas padeda paleisti tą norą viską kontroliuoti?
1: Nu, sudėtingas klausimas, neturiu tokio atsakymo greito, bet nu, mes grįžti galim prie savo prigimties. Tai nežinau, jeigu mes užstrigom prie tą priklausomybę nuo ekranų, kai pasidėjo karas Ukrainoje, supratau, kas yra priklausomybė nuo ekranų. Iki tol nežinojau. Tai tie algoritmai tikrai labai įtraukia. Ir nu, grįžti prie gamtos, grįžti prie sporto, grįžti prie tų santykių, kurie pamaitinantis, ko gero, nu, tokios hobi, kurie suteikia džiaugsmo. Tai tie resursai, kurie paprastai būna prieinami daugumai žmonių, ko gero būtų tokia pirmas punktas, ką reiktų pačiam daryti.
0: Kai kurie žmonės iš karto kreipiasi į psichiatrą ir sako, man reikia vaistų nuo, pavyzdžiui, nerimo. Mm. Mes einam visai link pokalbio pabaigos, nėra daug laiko, bet va, nuo to pradėjom.
1: Taip.
0: Ir tuo ir baigim, tai va, ar galima baimę ir nerimą gydyti vaistais? Ir iki kiek taip, o kada jau ne ir ką dar reikia daryti? Mm.
1: Taip, jeigu tai yra baimė, kuri visiškai uždaro kelius išeiti į gamtą, išeiti iš namų, palaikyti santykius, kuri yra, sakykime, psichozės lygmens baimė, tai be abejo reiktų ir pradėti nuo vaistų, kad žmogus atsigautų ir turėtų jėgų tuos resursus pasipildyti. Jeigu tai yra tokia labai sunki, kad ir neurotinė, sakykime, mes vienoje realybėje šnekamės ir nieks negali garantuoti, kad neištiks kažkokia krizė, kur labai stiprų nerimą jausime, didelę baimę ir tokiu atveju irgi galima pradėti nuo medikamentų, bet neapsiriboti. Reiktų ir tų tokių paieškų, kas tą nerimą maitina.
0: Per psichoterapiją, per savęs pažinimą?
1: Tai vienas iš būdų psichoterapija, bet nu, jeigu žmogus turi intensyvų, gražų tokį socialinį ratą, jeigu jo yra kitur labai išvystyti gebėjimai, nežinau, atsigauti įvairūs hobi, tai to gali užtekti.
0: Gali nereikėti psichoterapeuto.
1: Nu, kitaip, ne panacėja.
0: Ne, jūs pats, būdamas psichoterapeutas, tą sakot, nereikia, kai kurie dabar jaučia net prestižo dalykas, nepasakyt, aš turiu psichoterapeutą.
1: Tai neneigiu, kad tai yra irgi nu, gėris, bet jis yra prabanga. Tai yra, kuris gali atnešti daug platesnį savęs pažinimą, bet jeigu neniešti, tai kam kasytis?
0: O jeigu aš turiu psichikos ligos baimę, man tai baisu iš viso žodį psichiatras išgirsti, kad, ir kad man taip gali nutikt, ką tada daryti?
1: Nu, gal reikia tada nueiti pas psichiatrą, juokauju, bet nebūtinai tai reiškia, kad man jo reikia, bet psichinės ligos baimė, nu, irgi reiktų su kažkom pasišnekėti, iš kur tai kyla. Dažniausiai tai tokia dar viena baimė, kaip lifto baimė, taip ir psichiatrų. Mūsų šalyje buvo psichiatrija labai piknaudžiaujama, labai buvo sovietinių laikų baudžiami žmonės per psichiatro tokį gydymą priverstinį ir primetamą.
0: Dabar tai pasikeitė.
1: Taip, tikrai taip.
0: Ačiū. Žilvinas Kunigėlis, psichiatras, psichoterapeutas, laidos čia ir dabar svečias, Giedrė Čiužaitė įkalbinau. Šį pokalbį galite rekomenduoti kažkam, jeigu išgirdot visą ir manot, kad bus naudinga, arba susirasti jį, jeigu ne nuo pradžių mūsų klausėtės LRT radiotekoje, mediatekoje, tinklalaidžių platformose. Ačiū visiems, kurie buvot kartu. Siūlykit savo temas, bendraukim, klausykim, būkime kartu toliau ir iki kitų kartų.

0: LRT radijas.
1: 10 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Jungtinėms valstijoms ir Danijai paskelbus apie pasiektą susitarimą dėl Grenlandijos saugumo kontrolės, Danijos užsienio reikalų ministras teigia, kad šis susitarimas stiprina saugumą visoje Arktyje. Pasak Danijos diplomatijos vadovo, susitarimą tikimasi pasirašyti artimiausiomis dienomis. Savo ruoštų NATO sako, kad šis susitarimas padės stabilizuoti regioną. LRT bendradarbė Danijoje Aistė Hofbeck teigia, kad šalies gyventojai pasitiki vyriausybės lyderiais ir vėlėsi, kad susitarimas bus geras. Tačiau gyventojams jaučiant nuovargį dėl užsitęsusio konflikto, reakcijos Danijoje kol kas nuosaikios.
2: Svarbiausia yra paminėti tai, kad visų pirma sutartį peržiūrėjo Grenlandai. Danijos vyriausybė vis dar labai tvirtai teigia, kad Grenlandija priklauso Grenlandams ir jeigu jiems ta sutartis tinka ir jie ją priima, Danai daugiau mažiau taip pat sutiks. Tema ir karšta ir sudėtinga ir Danai jau truputėlį yra pavargę nuo jos, nes jau realiai antri metai, jau to bus du metai, kaip vyksta nuolatiniai komentarai, ypač iš Amerikos pusės, kurį laiką jau buvo ruošiamasi, gal bus kažkokia tai agresija, buvo stiprinamos pajėgos ir manau, kad yra palengvėjimas, jo kažkokios sutartis yra priimta ir Danai pasitiki savo valdžia, taip kad jeigu premjerai ir ministrai sako, kad sutartis yra gera ir Danijos suverenitetui negrasina, Danai kol kas nelabai kritikuoja, kadangi, kaip sakant, detalių vis dar trūksta.
1: LRT bendradarbė Danijoje Aistė Hofbeck. Susitarimo detalės kol kas nėra paviešintos. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo teigimo, be Vašingtono rašytinio leidimo, ne NATO šalys negalės kurti bazių, laikyti pajėgų Grenlandijoje ar investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis sako, kad kai kurie ekspertai kelia klausimą, kuo naujas susitarimas skiriasi nuo 1951 metų sutarties, kuri jungtinėms valstijoms ir taip leido Grenlandijoje dislokuoti neribotą skaičių karių bei plėsti karines bazes.
3: Tie Donaldo Trumpo kritikai tada kelia klausimą, ar tikrai vertėjo pyktis su Danijos karalyste, ar tikrai vertėjo pyktis su Europa, jeigu viso to yra baigtis, yra kompromisinis susitarimas, kurį, ko gero, Vašingtonas galėjo labai lengvai su Kopenhaga susidarėti ir be šio konflikto, tačiau abi pusės sutarė, kad tai yra gera žinia transatlantiniai bendruomeniai.
1: LRT televizijai sako korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalis sukūrė naują droną gaudytuvą, skirtą kovai su reaktyviniais šahed tipo dronais, ir jau sėkmingai jį panaudojo. Jis socialiniame tinkle X paskelbė naujojo drono gaudytuvo veikimo vaizdo įrašą ir pridūrė, kad Ukraina stengiasi didinti reikiamos ginkluotės gamybos apimtis. Pastaruoju metu Rusija ima aktyviau naudoti reaktyvinius dronus, kuriuos yra sunkiau numušti. Zelenskis taip pat priduria, kad Ukraina rengiasi plėsti ir savo tolimojo nuotolio pajėgumus. Liuksemburgo institucijos pradėjo tyrimą dėl dronų skrydžių, kurie privertė laikinai sustabdyti pagrindinio šalies oro uosto darbą. Pasak šalies ministro pirmininko Liuko Frydeno, Liuksemburgas dėl šio incidento bendradarbiauja su NATO sąjungininkais, kurie vis garsiau perspėja dėl galimų hibridinių Rusijos atakų.
4: This is new for Luxembourg, but it's not completely new for our neighboring countries, so we are currently analyzing the situation.
5: Tai naujas reiškinys Liuksemburgui, tačiau mūsų kaimynėms tai nėra nauja. Šiuo metu analizuojame situaciją. Stengiamės užtikrinti, kad tokiems įvykiams būtume atsparūs. Šiuo metu negalime tiksliai nustatyti, iš kur šie dronai atskrenda. Todėl klausimą analizuojame kartu su įvairiomis mūsų saugumo pajėgomis ir glaudžiai bendradarbiaujame su kaimyninėmis šalimis, draugais bei alijansų partneriais.
4: And we are closely working together with our neighboring countries, our friends and partners, our alliances.
1: Liuksemburgo ministras pirmininkas Liukas Frydenas. Liuksemburgo oro uosto darbas buvo trumpam sustabdytas naktį į šeštadienį, kai buvo pastebėta, kad netoli ir virš oro uosto be leidimo skraido dronai. Donaldas Trumpas nuo šiandien uždraudžia trims jam nepatinkančioms didelėms žiniasklaidos priemonėms, tarp jų ir televizijai CNN, dirbti Baltuosiuose rūmuose. Amerikos vadovas apkaltino jas dėl melagienų, taip pat pagrasino neįleisti ir daugiau žiniasklaidos priemonių. Draudimas iškart įplieskė politinę audrą ir gali virsti bilinėjimusi iki pat aukščiausiojo teismo, nes spaudos laisvė užtikrina pirmoji konstitucijos pataisa. Kelis Trumpo draudimus žiniasklaidai teismai yra panaikinę, bet leidė jam atrinkti, kas patenka į riboto dydžio renginius. Trumpas neatsakė, ar nelaužo priesaikos ginti konstituciją ir kodėl CNN, MC Now ir Politico uždraudė dabar. Bet Amerikos vadovas tikino turistam teisę, nes jos esą nuolat meluoja. CNN pavadino draudimą neteisėtų puolimu, o Politico pažadėjo aktyviai gintis. Kritikai sako, kad Trumpas prieš rinkimus taip bando nukreipti dėmesį nuo degalų krizės. Daugėjant atvejų, kai į Lietuvą įskrenda dronai, gyventojai kviečiami padėti juos užfiksuoti. Tam pakanka turėti nebenaudojamą telefoną. Jis gali būti naudojamas kaip garso jutiklis. Iniciatyvos dronų radaras autorius Audrius Zujus sako, kad taip užfiksuoti duomenys gali vėliau praversti incidentus tiriančioms institucijoms.
0: Esam užfiksavę garsų, kurie manom, kad tikrai yra dronai. Idealiu atveju tai būtų tiesiog sodyba, kuris turit kažkokį tai Wi-Fi'ų. Galite telefoną tiesiog vėlgi už lango arba laukė už lango laidą pradėję padėti arba pavėsinį arba kažkur, tam, kad jis kuo geriau girdėtų ir kuo aukščiau būtų dangaus ir jau turint kelis šimtus pastoviai veikiančių ar tai tūkstantį pastoviai veikiančių telefonų, tai yra naudinga informacija, bet kokia institucija ypač tiriančiai, kas po to įvyko. Kuo daugiau sensorių turi, tuo lengviau yra nupiešti trajektoriją skraidančio drono realiu laiku.
1: Iniciatyvos autorius Audrius Zujus. Prisijungti prie iniciatyvos galima parsisiuntus mobiliąją programėlę Drone Radar. LRT skelbia nacionalinės atrankos į Eurovizijos dainų konkursą pradžią ir kviečia atlikėjus bei dainų autorius siųsti savo kūrinius. Iš visų, iki lapkričio 11-osios gautų paraiškų komisija atrinks ne mažiau kaip 30 dainų, kurios toliau dalyvaus nacionalinėje atrankoje. Lietuvos Eurovizijos atrankos finalas vyks vasario 20 dieną. Iki tol bus surinkti 4 pusfinaliai. LRT vyriausiasis prodiuseris Audrius Giržadas teigia, kad pagrindinis atrankos tikslas yra atrasti dainą ir atlikėją, kurie atsineštų savitą idėją.
6: Pusfinalius mes turėsime 4, vienu mažiau šiais metais negu buvo pernai. Daina 3 minučių trukmės. Ji turėjo nepasirodyti anksčiau negu rugsėjo 1, iki rugsėjo 1 niekur neskambėjus nepasirodžiusi. Ir vėlgi 6 žmonės visame pasirodyme. Nesvarbu, ar visi 6 scenoje, ar scenoje vienas, o už scenos pritariantieji 5 dainininkai, bet iš viso pasirodyme dalyvauja 6 žmonės, nedaugiau.
1: LRT vyriausiasis prodiuseris Audrius Giržadas. Tarptautinis Eurovizijos dainų konkursas gegužę vyks Bulgarijoje. Lietuvos vaikinų trijulių jaunimo iki 23 metų rinktinė apgynė pasaulio čempionės titulą. Kinijoje vykusio čempionato finale lietuviai 19-18 palaužė bendramžius iš Latvijos. Nugalėtojus į pergalę vedė 9 taškus surinkęs Paulius Velutis. Rokas Jocys ir Kajus Leliukas pelnė po 5, o Nojus Vaivada liko be taškų. Lietuvos rinktinė pasaulio čempionate laimėjo visas 7 rungtynes. Naudingiausių turnyro žaidėjų buvo išrinktas Velutis, per visą čempionatą surinkęs 47 taškus. Rezultatyviausių žaidėjų sąraše jis buvo 3. Moterų turnyre triumfavo amerikietės finale 15-10 nugalėjusios Kanados rinktinę. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose yra 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, pūs stiprokas pietvakarių vėjas, pajūryje gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur palis, vietomis smarkiai gali sugriaudėti ir perkūnija. Pūs pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Kai kur gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Diena sušils iki 16-21 laipsnio. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad kitos savaitės pradžia bus lietinga.
7: Naują darbo savaitę taip pat pradėsime su lietumis. Pirmadienio dieną lis protarpiais, bet kiekiai jau bus mažesni. Vėjas vyraus pietvakarių vakarų krypčių 8-13 metrų per sekundę. Vėlgi vakarinėje Lietuvos dalyje su 15-18 metrų per sekundę gūsiais. O temperatūros prasme bus vienu kitu laipsniu vėsiau. Pirmadienio naktį bus tarp 9-14 dieną. Šils iki 13-18 laipsnių šilumos, o nuo antradienio ciklonas atsitrauks, tačiau vėlgi daugelį rajonų trumpai palis, vėjas pamažu pradės silpti, įgaus daugiau šiaurinės kryptis, o šilumos bus labai panašiai, tarp 11-13 laipsnių šilumos nakties metu 13-18 dieną.
1: Sinoptikė Elena Kliukina. 10:10.
8: LRT radijas.
9: Žvaigždės žiūri į žemę.

Lrt radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labas vakaras. Aš esu aktorius Ignas Ciplijauskas ir šį vakarą jums noriu paskaityti Josifo Brodskio eilių. Eiles vertė Tomas Venclova. 1939 metų rugsėjo pirmoji. Ta diena atsidarė mokykla. Vaikai žingsniavo rudenio keliūtėm, o vokiečiai pralaužė lenkų sienos dryžuotą užkardą. Atūžę tankai, lyg šokolado folija nagu, suplojo ulonus. Paimk stiklinę. Už ulonus išgersime šiandieną. Pirmuosius negyvųjų sąraše, kaip klasės žurnale. Už durų vėl beržai siūruoja, vėjas dengia lapais, tarsi nukritusią konfederatę, namus, kur negirdėti vaiko balso. Ir slenka debesyno dundesys pro užgesintą pavakario langą. 1967. Odisėjas Telemachui. Manasis Telemachai, Trojos karas jau baigės. Kas laimėjo, užmiršau. Gal graikai. Tiek negyvelių palik toli nuo tėviškės tegaliui graikai. Ir vis dėlto kelionė į namus, ką besakysi, truputį prailgo. Tarytum Poseidonas, kolei mes eikvojom laiką, išaugino erdvę. Dabar nebežinau, kur aš esu, kas priešais. Rodos apšniaukšta sala, krūmokšniai, tvartai, keulių žvėgesys, užėlė sodas, kažkokia valdovė, žolė ir akmens. Mielas Telemachai, labai supanašėja visos salos, kai taip ilgai klajojama ir smegens jau klumpa, beskaičiuodamos Vilnis. Akiratis nei krislas temdo akį ir klausas legia vandenų mėsa. Kuo baigėsi tas karas, užmiršau ir negaliu suprasti, kiek tau metų. Auk didelis, manasis Telemachai, ar susitiksime, dievai te žino. Tu jau ne kūdikis, kurį pamatęs aš jaučių jungą sustabdžiau vagoj, anuomet mus išskyrė Palamedas, bet gal gerai padarė. Be manęs tu išvaduotas nuo Edipo aistrų ir nuodėmė netrikdo tavo sapno. 1972. Kalba Sorbonoje. Filosofiją studijuoti geriausiu atveju dera sulaukus pusšimčio metų. Planuoti visuomenės modelį juo labiau. Iš pradžių išmokim virti sriubą, kepti, tegu ir nemeškerioti žuvis, gaminti padorę kavą. Jeigu to nepramokai, dorovės dėsniai atsiduoda tėvo diržu arba vertimu iš vokiškos knygos. Pirmiau išmokim prarasti, o ne įsigyti. Neapkęsti savęs labiau nei tirono. Daug metų kloti už kambarį pusę menkutės algos ir tik tai tada postuluokim teisingumo triumfą, kuris visada suvėluoja mažiausiai ketvirtį amžiaus.
Filosofo kūrinį dera stebėti pro patirties prizmę arba pro akinius. Tie dalykai daugmaž sutampa. Kai susilieja raidės ir kai nuoga boba ant sumagito pakloto vėl tampa nuotrauka ar meniško paveikslo reprodukcija. Tikroji proto meilė nereikalauja atsako iš proto. Ir jos rezultatas nesantoka, tai yra išspausdinta Getingene plyta, bet abejingumas sau pačiam, gėdos raudonis, kartais elegija. Kažin kur skamba tramvajus, limpa blakstienos, dainuojantys kareiviai grįžta iš bordelio, lietus vienintelis primena Hegelį. Tiesa slypi fakte, kad tiesos iš viso nėra. Tad tai neatleidžia nuo atsakomybės kaip tik atvirkščiai. Etika – taipogi tuštuma, kurią pripildo mūsų elgsena praktiškai nuolat. Tas pats, jei norite, kosmosas. Ir dievai myli gėrį ne dėl jo akių, o todėl, kad be gėrio jų pačių nebūtų. Ir jie savo ruoštų pripildo tuštumą. Ir galimas daiktas net sistemiškiau negu mes, nes mumis negalima pasitikėti. Nors mūsų kur kas daugiau negu būdavo kadaise, mes ne Graikijoj. Mus žlugdo žemi debesys. Ir, kaip jau pasakyta, lietus. Filosofija dera studijuoti, kada filosofija jums nereikalinga. Tuomet, kai nujaučiate, kad jūsų svetainės krėslai ir paukščių takas yra susiję, ir netgi glaudžiau nei priežastis ir pasekmė, nei jūs pats su savo giminaičiais, ir kad tai, kas bendra žvaigždynams ir krėslams, beširdiškumas, nežmoniškumas. Tai suartina labiau nei koitus ar kraujas. Aišku, siekti panašumo su daiktais nepridera. Antra vertus, kada jūs sergate, nebūtina sveikti ir nerimauti dėl savo išorės. Štai ką žino tie, kas sulaukė pusšimčio metų. Štai kodėl, žiūrėdami veidrodin, jie kartais painioja estetiką ir metafiziką. 1989 m. kovas.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 11 valanda vakaro, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinėms valstijoms ir Danijai paskelbus apie pasiektą susitarimą dėl Grenlandijos saugumo kontrolės, Danijos užsienio reikalų ministras teigia, kad šis susitarimas stiprina saugumo visoje Arktyje. Pasak Danijos diplomatijos vadovo, susitarimą tikimasi pasirašyti artimiausiomis dienomis. NATO teigimu, šis susitarimas padės stabilizuoti regioną. LRT bendradarbė Danijoje Aistė Hobik teigia, kad šalies gyventojai pasitiki vyriausybės lyderiais ir vilėsi, kad susitarimas bus geras, tačiau gyventojams jaučiant nuovargį dėl užsitęsusio konflikto, reakcijos Danijoje kol kas nuosaikios.
2: Svarbiausia yra paminėti tai, kad visų pirma sutartį peržiūrėjo Grenlandai. Danijos vyriausybė vis dar labai tvirtai teigia, kad Grenlandija priklauso Grenlandams ir jeigu jiems ta sutartis tinka ir jie ją priima, Danai daugiau mažiau taip pat sutiks. Tema ir karštai ir sudėtinga, ir Danai jau truputėlį yra pavargę nuo jos, nes jau realiai antri metai, jau toje bus du metai, kaip vyksta nuolatiniai komentarai, ypač iš Amerikos pusės, kurį laiką jau buvo ruošiamasi, gal bus kažkokia tai agresija, buvo stiprinamos pajėgos. Ir manau, kad yra palengvėjimas, jo kažkokia sutartis yra priimta. Ir Danai pasitiki savo valdžia, taip kad jeigu premjerai ir ministrai sako, kad sutartis yra gera ir Danijos suverenitetui negrasina, Danai kol kas nelabai kritikuoja, kadangi kaip sakant, detalių vis dar trūksta.
1: LRT bendradarbė Danijoje Aistė Hofbeck. Pietų Jemene per Saudo Arabijos remiamų vyriausybės pajėgų ir Irano palaikomų husių kovotojų susirėmimus pastarosiomis valandomis žuvo 48 žmonės. Tai skelbė naujienų agentūra AFP, remdamasi abiejų pusių kariniais šaltiniais. Jemeno husiai šį mėnesį surengė žaibišką puolimą ir užėmė didžiulės teritorijas. Saudo Arabija, viena iš regiono galingųjų valstybių, surengė daugybę oro smūgių husių kontroliuojamose teritorijose, bet nesugebėjo sustabdyti jų viržimuose. Rijadas taip pat prašė savo sąjungininko Vašingtono pagalbos, tačiau ji nebuvo suteikta. Saudo Arabijos pareigūnai sostinėje šiandien paskelbė pirmąjį oro pavojaus signalą nuo tada, kai kaimyninėme Jemene atsinaujino kovos. Rijado gyventojai šiandien ryte girdėjo sprogimus pranešta apie sutrikusi oro uostų darbą, liepsnojančią naftos cisterną. Liuksemburgo institucijos pradėjo tyrimą dėl dronų skrydžių, kurie privertė laikinai sustabdyti pagrindinio šalies oro uosto darbą. Pasak šalies ministro pirmininko Liuko Frideno, kol kas neaišku, kokie tai dronai, bet pasak jo, Liuksemburgas dėl šio incidento bendradarbiauja su NATO sąjungininkais, kurie vis garsiau perspėjo apie galimas hibridinių atakų iš Rusijos grėsmes.
3: This is new for Luxembourg, but it's not completely new for our neighboring countries, so we are currently analyzing the situation.
4: Tai naujas reiškinys Liuksemburgui, tačiau mūsų kaimynėms tai nėra nauja. Šiuo metu analizuojame situaciją. Stengiamės užtikrinti, kad tokie

0: Tiems įvykiams būtume atsparūs. Šiuo metu negalime tiksliai nustatyti, iš kur šie dronai atskrenda. Todėl klausimą analizuojame kartu su įvairiomis mūsų saugumo pajėgomis ir glaudžiai bendradarbiaujame su kaimyninėmis šalimis, draugais bei alijansų partneriais.
1: And we are closely working together with our neighboring countries, our friends and partners, our alliances.
2: Liuksemburgo ministras pirmininkas Liukas Frydenas. Liuksemburgo oro uosto darbas buvo trumpam sustabdytas naktį į šeštadienį, kai buvo pastebėta, kad netoli virš oro uosto be leidimo skraido dronai. Oro uosto teigimu tokių veiksmų imtasi siekiant užtikrinti keleivių, oro uosto darbuotojų bei įgulų ir orlaivių saugumą. Nešia prasidėjo Deiviso taurės pirmos pasaulio grupės mačas tarp Serbijos ir Lietuvos vyrų teniso rinktinio. Pirmieji į kortus žengė Edas Butvilas ir varžovų rinktinės lyderis 61-oji planetos raketė Miomiras Kecmanovičius. Nors šeimininkų atstovas buvo akivaizdu susitikimo favoritas, Butvilas kovėsi meistriškai. Pirmąjį setą pralaimėjo 5-7 tik po labai atkaklios kovos, o antrajame buvo pranašesnis net 6-1. Trečiajame sete klaipėtietis vėl pirmavo 4-2, tačiau dvikovos pabaigoje tiksliau žaidė varžovas, išplėšęs pergalę 7-5. Po dvikovos Butvilas sakė, kad šis mačas buvo vienas geriausių per jo karjerą, todėl dėl pralaimėjimo buvo ypač apmaudu. Šią naktį daug kur daugiausiai šiaurės vakarų Lietuvoje trumpai palis, pus pietvakarius stiprokas vėjas, pajūryje gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur lis, vietomis smarkiai gali griaudyti per kūnyje. Pus pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo vėjas, dieną sušils iki 16-21 laipsnių. 11:05.
3: Čia LRT radijas.
4: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Šiuo metu 12 valandą nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Pietų Jemene per Saudo Arabijos remiamų vyriausybės pajėgų ir Irano palaikomų husių kovotojų susirėmimus pastarosiomis valandomis žuvo mažiausiai 48 žmonės. Tai skelbė naujienų agentūra AFP remdamasi abiejų pusių kariniais šaltiniais. Jemeno husiai šį mėnesį surengė polimą ir užėmė didžiulės teritorijas. Saudo Arabija, viena iš regiono galingųjų valstybių, surengė daugybę oro smūgių husių kontroliuojamų teritorijose, bet nesugebėjo sustabdyti jų veržimuose. Rijadas taip pat prašė savo sąjungininko Vašingtono pagalbos, tačiau ji nebuvo suteikta. Saudo Arabijos pareigūnai sostinėje šiandien paskelbė pirmąjį oro pavojaus signalą nuo tada, kai kaimyninėme Jemene atsinaujino kovos. Rijado gyventojai šiandien ryte girdėjo sprogimų, pranešta apie sutrikusi oro uosto darbą, liepsnojančią naftos cisterną. Liuksemburgo institucijos pradėjo tyrimą dėl dronų skrydžių, kurie privertė laikinai sustabdyti pagrindinio šalies oro uosto darbą. Pasak šalies ministro pirmininko Liko Frideno, kol kas neaišku, kieno tai dronai, bet pasak jo, Liuksemburgas dėl šio incidento bendrauja su NATO sąjungininkais, kurie vis garsiau perspėja apie galimas hibridinių atakų iš Rusijos grėsmes.
2: This is new for Luxembourg, but it's not completely new for our neighboring countries, so we are currently analyzing the situation.
3: Tai naujas reiškinys Liuksemburgui, tačiau mūsų kaimynėms tai nėra nauja. Šiuo metu analizuojame situaciją. Stengiamės užtikrinti, kad tokiems įvykiams būtume atsparūs. Šiuo metu negalime tiksliai nustatyti, iš kur šie dronai atskrenda. Todėl klausimą analizuojame kartu su įvairiomis mūsų saugumo pajėgomis ir glaudžiai bendradarbiaujame su kaimyninėmis šalimis, draugais bei alianso partneriais.
2: And we are closely working together with our neighboring countries, our friends and partners, our alliances.
1: Liuksemburgo ministras pirmininkas Liukas Frydenas. Liuksemburgo oro uosto darbas buvo trumpam sustabdytas naktį į šeštadienį, kai buvo pastebėta, kad netoli ir virš oro uosto be leidimo skraido dronai. Oro uosto dėgimo tokių veiksmų imtasi siekiant užtikrinti keleivių, oro uosto darbuotojų bei įgulų ir orlaivių saugumą. Donaldas Trumpas uždraudė trims jam nepatinkančioms didelėms žiniasklaidos priemonėms, tarp jų ir televizijai CNN, dirbti Baltuosiuose rūmuose. Amerikos prezidentas apkaltino jas dėl melagienų, taip pat pagrasino neįleisti ir daugiau žiniasklaidos priemonių. Draudimas iškart įplėskė politinę audrą ir gali virsti bylinėjimus iki pat aukščiausiojo teismo, nes spaudos laisvę Jungtinės Amerikos valstijose užtikrina pirmoji konstitucijos pataisa. Kelis Trumpo draudimus žiniasklaidai teismai yra panaikinti, bet leidė jam atrinkti, kas patenka į riboto dydžio renginius. Trumpas neatsakė, ar nelaužo priesaikos ginti konstituciją ir kodėl CNN, MS Now ir politiko uždraudė dabar. Bet Amerikos prezidentas tikino turistam teisę, nes jos, pasak jo, nuolatos meluoja. CNN pavadino draudimą neteisėtų puolimu, o politiko pažadėjo aktyviai gintis. Kritikai sako, kad Trumpas prieš rinkimus bando nukreipti dėmesį nuo degalų krizės. Jungtinėms valstijoms ir Danijai paskelbus apie pasiektą susitarimą dėl Grenlandijos saugumo kontrolės, Danijos užsienio reikalų ministras teigia, kad šis susitarimas stiprina saugumą visoje Arktyje. Pasak Danijos diplomatijos vadovo, susitarimą tikimasi pasirašyti artimiausiomis dienomis. NATO teigimo, šis susitarimas padės stabilizuoti regioną. LRT bendradarbė Danijoje Aistė Hofbek teigia, kad šalies gyventojai pasitiki vyriausybės lyderiais ir viliasi, kad susitarimas bus geras. Tačiau gyventojams, jaučiant nuovargį dėl užsitęsusio konflikto, reakcijos Danijoje kol kas nuosaikios.
4: Svarbiausia yra paminėti tai, kad visų pirma sutartį peržiūrėjo Grenlandai. Danijos vyriausybė vis dar labai tvirtai teigia, kad Grenlandija priklauso Grenlandams ir jeigu jiems ta sutartis tinka ir jie ją priima, Danai daugiau mažiau taip pat sutiks. Tema ir karštai ir sudėtinga ir Danai jau truputėlį yra pavargę nuo jos, nes jau realiai antri metai, jau to bus du metai, kaip vyksta nuolatiniai komentarai, ypač iš Amerikos pusės, kurį laiką jau buvo ruošiamasi, gal bus kažkokia tai agresija, buvo stiprinamos pajėgos ir manau, kad yra palengvėjimas, jo kažkokia sutartis yra priimta ir Danai pasitiki savo valdžia, taip kad jeigu premjerai ir ministrai sako, kad sutartis yra gera ir Danijos suverenitetui negrasina, Danai kol kas nelabai kritikuoja, kadangi kaip sakant, detalių vis dar trūksta.
1: LRT bendradarbė Danijoje, Aistė Hofbek. Šią naktį daug kur, daugiausiai šiaurės vakarų Lietuvoje trumpai palis, pus pietvakarių stiprokas vėjas, pajūryje gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur lis, vietomis smarkiai gali sugriaudyti per kūnyje. Diena sušils iki 16-21 laipsnių. 12 valandų 5 minutės.
0: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
5: Labas rytas, skirkime 2 valandas kultūrai. Iki 11 valandos su jumis bus Kultūros savaitė ir aš Indrė Kaminskaitė. Šiandien bendrausime su po ilgos pertraukos į Lietuvos sceną sugrįžusiu režisieriumi Cezariu Graužiniu. Pasaulio kultūros apžvalgoje išgirsite apie iš Izraelio kino kūrėjų, filmo apie Gazą autorių, raginama atimti pilietybę. Kultūros komentarą šiandien parengė režisierius Gildas Aleksa. Po maždaug valandos išgirsite jo atsakymą Kauno merui Visvaldui Matijošaičiui, teigiančiam, kad menininką nuskriausti lengviausia. Pakalbinsime Lietuvoje viešinčius fluksus tyrėjus, kurie papasakos apie kūrybišką, pedantišką ir biurokratišką Jurgį Mačiūną. O paskutinį laidos pusvalandį susitiksime su aktoriumi Mariumi Repšiu, kurį jau galite išvysti didžiuosiuose ekranuose Andriaus Blaževičiaus filme Skirybos karo metu. Nieko nelaukdama pradėsiu laidą nuo pasakojimo apie įtampą kultūros ministerijoje. Ministerijos darbuotojai skundžiasi naujai darbus pradėjusio ministerijos kanclerio Evaldo Raistenskio elgesiu. Situacija buvo apsvarstyta ir Seimo kultūros komitete, tačiau kol kas jokių aktyvių veiksmų nesiimama. Plačiau apie neramumus kultūros ministerijoje pasakoja Marius Eidukonis.
6: Ši savaitė Lietuvos kultūros pasaulyje prasidėjo žinia, kad 8 kultūros ministerijoje veikiančių skyrių vadovai kreipėsi į kultūros ministrą, ministro pirmininko patarėją kultūros klausimais ir Seimo kultūros komitetą dėl netinkamo kultūros ministerijos kanclerio Evaldo Raistenskio darbo. Žurnalistų publikacijose buvę anoniminiai teiginiai trečiadienį Seimo kultūros komitete buvo įgarsinti pačių ministerijos darbuotojų. Siūlau juos išgirsti. Strateginių pokyčių grupės vedėja Eglė Saudargaitė.
7: Kreipimėsi paminėtas 4 punktas, kuriame minimas nesuderinamumas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnėje nustatytais principais. Dovanokite kanclerio. Komunikacijos apimtyje išlieka ir ta situacija nėra pašalinta. Šis straipsnis lieka ir toliau pažeistas. Darbuotojų išsakytos konkrečios situacijos, su kuriomis jie susidūrė, spaudimas, netinkama leksika, daug žmonių atsistojo ir jie visi kalbėjo, jie nebuvo tik vadovai. Ši situacija išlieka ir ją buvo bandoma paneigti. Neigimas nėra sveiko darbo klimato elementas.
6: Tai kultūros ministerijos darbuotoja Eglė Saudargaitė. Apie prastą emocinę ir net fizinę kultūros ministerijos darbuotojų sveikatą kalbėjo ir centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Daiva Lekienė.
8: Priekaištų kancleriui asmeniškai neturėčiau, bet esam tie žmonės, kur atsitikus kažkokiai nelaimiai, vis dėlto žmonės į mus kreipiasi, pasisako, situacija įtampa tvyro ore ir labai rimta. Dirbu ministerijoje 20 jau daugiau metų, per tą laiką pasikeitė 12 kultūros ministrų, matėm įvairių komandų atėjusių čia su mumis dirbti, bet tokia situacija pasitaikė tikrai, sakykime, pirmą kartą. Tai vertinant iš žmogiškos pozicijos, tikrai situacija tiek sudėtinga, kad stringa darbai, žmonės geria raminamosius, sunku dirbti, sunku susikaupti, tai čia yra tikrai destrukcija didelė, bet vertinant grinai formaliai, tai aš norėčiau priminti, kad yra toksai vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, kur pusė įstatymo šneka, kokia ta vidaus kontrolė turi būti. Tai 2 elementai vidaus kontrolės iš 5 vertinant formaliai, šiuo metu ministerijoje neveikia pilnai taip, kaip jie turėtų veikti. Tai yra darbo aplinka ir komunikacija. Aš turiu omeny vidinę komunikaciją.
6: Tai Daiva Lekienė iš kultūros ministerijos. Kokią leksiką tenka išgirsti kultūros ministerijos darbuotojams iš kanclerio lūpų, pasidalino bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriaus vedėja Laura Šerniūtė.
9: Išsakyti žodžiai nesmart darbuotoja, per sena darbuotoja, užtilk, aš dabar kalbu, aš vadovauju. Paklausus apie finansus, kaip įgyvendinti pavestas užduotis, kai trūksta finansų, atsakoma, man neįdomu, eik ir ieškok. Tai apgailestaujame, bet turime tokią kasdienybę, esame už darbus, už kultūros sektorių, už rezultatų siekimą ir tikrai orientuojamės į rezultatus ir darbą ir norime dirbti ir komanda nori dirbti, bet apgailestaujame, kad turime tokią situaciją.
6: Kalbėjo Laura Šerniūtė. Ministerijoje kanclerio referentės pareigas užimanti Evelina Jurčiukonytė buvo kitos nuomonės.
10: Vertinant ir kolegų kultūros ministerijos pasisakymus apie vadovybę, čia gavosi dabar taip, kad visi akmenys į vadovybės pusę. Tai tiesiog mano toks kaip kolegės pastebėjimas, kad galbūt kiekvienam kolegai kultūros ministerijoje reikėtų pradėti nuo savęs ir pasižiūrėti į save, kadangi iš tikrųjų tarp kolegų tarpe yra tokia, nežinau, pramoga galbūt pavadinti taip, tam tikrų istorijų kūrimas ir visa kita, kurie dalinasi prie kavos podelio virtuvėliai, tai tiesiog gėda yra tai pasakoti, kad kultūros ministerijos žmonės gali taip kalbėti, tai tiesiog siūlyčiau kiekvienam tapti geresniu ir pirmą pradėti nuo savęs, nes labai paprasta matyti kitus, bet neatsisukti į save.
6: Tai kultūros ministerijos kanclerio Evaldo Raisenskio referentė Evelina Jurčiukonytė. Po pirmadienį viešumoje pasirodžiusios informacijos, antradienį kultūros ministerijoje buvo surengtas susitikimas su darbuotojais, o kultūros ministras Lukas Alsys pažadėjo imtis pokyčių situacijai gerinti.
11: Aš noriu, kad labai aiškiai suprastų ir čia gerbiu, ką kolegos įvardino, kad na, yra pastangos iš vadovybės. Tai na, aš kaip ministras imu visą naštą. Tikiu, kad mums pavyks suvaldyti šitą susidariusią krizę. Ir tai nenoriu aš jos nei kaip sumenkinti, nei pasakyti, kad tai yra na, eilinis kažkoks nesusikalbėjimas. Taip, jeigu mes diskutuojam tokiam ratelėje, tai vadinasi yra reikalingas sisteminiai pakeitimai, kaip mes dirbsim. Tokia leksika ir toksai vadovavimo būdas nebus toleruojamas ministerijoje. Mes persižiūrėsime turbūt ir savo kaip komanda principus, kaip mes dirbam, kaip rengiami posėdžiai, kaip jie organizuojami yra, kaip kviečiami, kaip pasiskirsto pareigybės, atsakomybės, pavaldumai ir visi kiti dalykai, kaip vyksta įvairus ministerijos darbas. Aš ką noriu irgi akcentuoti, aš puikiai suprantu, kad tai nėra problemos sprendimas. Tas pokalbis, na, tai nėra kažkoks magiškas vaistas, kuris išspręs ir staiga mes nuo šiandienos baigę komiteto posėdį, tarytum visi dirbsim taip, kaip dirbom, nežinau, kažkada. Reikės laiko, reikės didesnio mano dėmesio ir mano įsitraukimo į visus įmanomus procesus. Aš tikiu ir dėkoju kolegoms, kad jie taip pat mato dialogo ir tolimesnio darbo galimybę. Tai ta linkme mes ir keliausime, priimdami atitinkamus žingsnius, sprendimus ir informaciją pateikiant savo kolegoms, kaip mes rutuliuojam tą darbą.
6: Tvirtina kultūros ministras Lukas Alsys, jis taip pat atkreipė dėmesį, kad jokių vidinių patikrinimų ministerijoje kol kas nėra.
11: Apie kažkokius tarnybinius patikrinimus, tai mano žiniomis šiai dienai ministerijoje nėra inicijuotas nei vienas, nei man būnant kancleriu, nei dabar būnant ministru, nei vieno patikrinimo mes darbuotojų atžvilgių nesam inicijavę ir aš kažkokios tokios minties net neturiu, kad poreikio aš nejaučiu tą daryti.
6: Kalba kultūros ministras Lukas Alsys. Vadybos ekspertas ir Vytauto didžiojo universiteto jaunesnysis mokslo darbuotojas Mykolas Deikus sako, jog klausantis ministro situacijos vertinimo girdimas noras menkinti situaciją yra labai supaprastinti.
12: Man nuskambėjo toks pavojaus skambutis, kad tai yra na, kažkoks buitinis konfliktas, kad na, mes dabar pasikalbėjome, kad na, mes kontroliuosime ir panašiai. Na, čia yra toks, aš kaip suprantu, bandymas nukanalizuoti emocijas ir dirbti toliau. Tačiau tos įtampos niekur nedingsta. Šiaip tai yra įprasta tokia taktika pas mus, kad na, sumažiname problemą ir tikimės, kad ji kažkaip tai išsispręs. Na, žmonės išsisakys ir važiuosime toliau. Bet problema yra tai, kad žmonės vis tiek lauks pokyčių. Tos įtampos didės. Dabar yra kitas pavojus, kad jau čia nuo vadovo kultūros priklauso, ar neprasidės kažkokios tai raganų medžioklės. Na, ar nesijaus kancleris įskaudintas ir nepradės ieškoti, žiūrėti, įtarinėti, kas čia prieš jį kelia bangas. Ir toks sprendimo būdas, kai tarkim vadovai imasi nelabai žinodami tos bendros situacijos viduje priimti kažkokius sprendimus ir dalinti pažadus, na, jis nėra labai efektyvus. Vis dėlto, jeigu yra įtampa, yra kažkoks nesusikalbėjimas, aš vis dėlto nesakyčiau, kad tai yra kažkoks, na, mes mėgstam sakyti, tai yra komunikacijos problema, ten gražiai pakalbėsi su darbuotojais, duosi grįžtamą į ryšį ir viskas įsispręs. Na, taip neįsispręs, nes akivaizdu, kad problema yra vis dėlto vadovavimo kažkokia. Ir ta problema yra Lietuvoje gilesnė, nes kažkaip įsivaizduojama, kad, na, užtenka kažkokio tai politinio užnugario, užtenka kažkokio, tarkim, svorio vadovo, o vadybinės kompetencijos ir gebėjimas vadovauti, na, jisai nueina į antrą planą.
6: Kalba Mykolas Deikus. Seimo kultūros komitete konservatorius Vytautas Kernagis atkreipė dėmesį, kad situacijos stagnavimas ir nesprendimas gali lemti ir kultūros politikos procesų strigimą.
13: Aš nematęs tokios situacijos ministerijoje, aš aišku, čia dar tik tai trečią kadenciją, dar čia tik 10 metų, bet ministrų matėm ir pertvarkų, bet kad tokio kalibro žmonės šnekėtų tokius dalykus iš ministerijos, tai tikrai neteko susidurti. Tai aš įtariu, kad atmosfera yra užkaitus tikrai, tikrai maksimaliai. Tai, nu, jeigu tie žmonės nedirbs, tai ministrijus netnešite tų žadėtų savo darbų čianais, jeigu netnešite čia darbų, mes jūs vėl kviesime, jūs suprantate, ne, kad čia nu, vis tas sniego gniuštinė tik didės. Tai mano būtų toksai palinkėjimas, aš tikrai, žinokit, matęs ministrų, man jūs atrodo labai daug žadantis, iš tikrųjų labai patinka jūsų požiūris, tai, ką jūs kalbate, ir aš kažkaip labai tikiu, kad jūs galite padaryti didelius darbus. Tai mano palinkėjimas būtų tik tai toks, kad nesusideginkite svetimo žmogaus sąskaitą.
6: Tai Vytautas Kernagis. Į įtampas kultūros ministerijoje sureagavo ir kultūros asamblėja, socialinėme tinkle pasidalinusi įrašu, kad šis kultūros ministerijos darbuotojų kreipimasis aiškiai indikuoja, kad situacija yra labai rimta. Kultūros asamblėja sakė, jog tikisi, kad ministras principingai imsis ją spręsti ne tik dėl kanclerio vykdomų sistemingų etikos pažeidimų, bet ir dėl jo nenoro gilintis į kultūros srities specifiką ir remtis ją išmanančių darbuotojų kompetenciją, nebendradarbiavimo ir teisinių procesų ignoravimo. Į situaciją kultūros ministerijoje laišku sureagavo ir Lietuvos meno kūrėjų asociacija. Na, o situaciją kultūros ministerijoje domėjausi aš, Marius Eidukonis. Let's go.

0: Atvažiavau į Lietuvą manydamas, kad lietuvių aktoriams bus smalsu susidurti su kitokiu žanru, šiek tiek kitokiais profesiniais iššūkiais. Tačiau to smalsumo nebuvo tiek, kiek tikėjausi. Sako 16 metų Graikijoje gyvenantis ir po ilgos pertraukos Lietuvoje spektaklį statantis režisierius Cezaris Graužinis. Jis jaunimo teatre jau šiandien pristato Filoktetą pagal Sofoklio tragediją. Režisierius pats lips į sceną ir atliks pagrindinį vaidmenį. Prieš pat premjerą susitikau su Cezariu Graužiniu ir pasikalbėjome, kokie kūrybiniai iššūkiai jį pasitiko Lietuvoje, kodėl socialinės problemas analizuojantis teatras anot režisieriaus yra absoliuti veidmainystė ir kodėl jo grįžimas į Lietuvą gali būti išėjimas. Ilgai Lietuvoje mes nematėme jūsų spektaklių ir daug kur yra akcentuojama, kad su Filoktetu lyg ir sugrįžtate į Lietuvos teatro sceną. Bet jūs pats, kaip suprantu, to nelaikote sugrįžimu, tai kodėl?
1: Man dar anksti spręsti, ar aš grįžtu, ar aš negrįžtu ir kur aš esu. Aš dar pakankamai jaunas žmogus, aš taip manyčiau. Aš neturiu ilgalaikių perspektyvų kažkokių. Aš atvažiavau padaryti vieną spektaklį ir pažiūrėkime, kas bus.
0: Kaip jums kol kas sekasi?
1: Labai sunkiai. Aš pirmą kartą gyvenime ir režisuoju spektaklį ir vaidinu pagrindinį vaidmenį. Tai nebuvo mano pirminis pasirinkimas, tiesiog sąlygos taip susiklostė, kad man teko vaidinti pagrindinį vaidmenį. Aš savęs nepasiskyriau į jį, mane paskyrė aplinkybės ir gyvenimas. Tai yra sunku, tačiau aš jaučiuosi kaip, žinote, tas japonų lakūnas kamikadze, be benzino sugrįžti. Aš skrendu tiesiai į taikinį ir negalvoju, kaip aš grįšiu kažkur. Man tiesiog reikia pataikyti į tikslą ir jį susprogdinti. Vat aš panašiai ir jaučiuosi dabar. Ir dėl to aš negalvoju apie grįžimą, ar tai yra grįžimas, ar tai yra atsisveikinimas su Lietuva. Aš tiesiog skrendu į tikslą ir bus sprogimas. Man to reikia. Kas čia yra, ar sugrįžimas, ar atsisveikinimas, mes pamatysime šiek tiek vėliau. Aš kol kas nieko neplanuoju, neprognozuoju, nes kvailiausias dalykas, ką galime daryti mes žmonės, tai yra planuoti. Planuoti ir tais planais tikėti. Planuodami mes iš karto save pasmerkiame nusivylimui.
0: Na, kalbant apie planus, planas buvo, kad šis jūsų spektaklis užbaigs praėjusį jaunimo teatro sezoną, bet mes matome, kad jis atidaro naująjį, tai kažkas nepavyko, kodėl šitas planas nepasiteisino?
1: Kaip sakė ir buvęs teatro meno vadovas, tai yra natūralus procesas ir tai yra ne pirmas kartas, kai atidedamos premjeros, teatre tokia praktika, na, tai yra teatro kasdienybė. Ir aš nenoriu komentuoti kažkokius teatro vidinių dalykų, teatro vidinės virtuvės, bet tai yra dalykai susiję su tuo, kaip funkcionuoja teatras, su tuo, kaip funkcionuoja trupė. Aš norėjau dabar nebūti čia Lietuvoje šitą rudenį, aš norėjau būti pas save namie Graikijoje, ten dar labai šilta ir galėjau šiandien jūroje maudytis. Tiesiog taip susiklostė.
0: Na, jūs vėl kalbate apie kažkokias mistinės aplinkybės. Kiek galite padetalizuoti? Tai, na, pavyzdžiui, kodėl jūs einate į sceną vaidinti Filokteto, o ne kažkoks kitas aktorius?
1: Todėl, kad man patarė žmonės, kuriais aš pasitikiu, jie man pasakė, tu esi Filoktetas. A tu iš savo gyvenimo esi Filoktetas. Aš tą išgirdau šiek tiek su ironija. Vėliau pagalvojau, nu, protingi žmonės patarė. Kodėlgi to nepadarius? Tas vaidmuo, ta istorija, na, iš tiesų, galima, aš ją galiu pavadinti dokumentinę. Jinai ten kažkiek, aš manau, simbolizuoja ir mano gyvenimą, simbolizuoja mano asmenybę, simbolizuoja mano patirtis. Protingi žmonės pasiūlė, sako, vat, tau tai lyg tai yra artima, tau tai turėtų gautis. Na, gerai, na, aš kaip teatro tarnas, aš tą privalau padaryti. Tame pasirinkime pačiam vaidinti, aš suprantu, aš iš karto, reiškia, save įstatau ant tokio prie gėdos tulpo, kad mane čia labai lengva apkaltinti, kad va, žiūrėkit, jis yra arogantiškas, jis yra pasipūtęs, jis yra pasikėlęs, jis čia galvoja, čia mums visiems parodys. Na, aš žinau lietuvių charakterį. Aš jaučiu, bus tokių nuotaikų, tokių nusistatymų, bet atsiprašau, na, lietuvių problemos yra jų problemos. O darbas turi įvykti.
0: Na, kalbant apie tą lietuvių charakterį, pavyzdžiui, apie graikų aktorius jūs esat atsiliepęs, kad na, jų tas temperamentas jums patinka. O koks yra lietuvių aktorių tas temperamentas? Kaip jums sekasi su jais statyti tragediją, prie kurios jie tikriausiai nėra pratę mūsų scenose, nes nedažnai tragedijos žanras atsiranda čia?
1: Kai aš stačiau tragediją Graikijoje, aš užsienietis, tą jų mylimą tragediją, kuri yra jų identitetų dalis. Ir jie labai kažkaip su meilė įdėmiai žiūri į tą tragediją. Aš nežinojau, kaip ją reikia statyti teisingai. Niekas nežino. Aš tą dariau savaip. Aš tą dariau rizikuodamas. Aš galbūt manau, kad šiek tiek daugiau psichologizmą naudojau, interpretuojant tos senosius tekstus. Ir graikai man niekada nesakė, tu darai neteisingai. Mokykis iš mūsų, žiūrėk kaip turi būti. Ne, jiem buvo smalsu, jiem buvo įdomus kitas žvilgsnis, keistas žvilgsnis, užsieniečio žvilgsnis, pašalaičio, svetimo žmogaus žvilgsnis. Jiem buvo smalsu pabandyti. Aš atvažiavau į Lietuvą manydamas, kad ir lietuvių aktoriams bus smalsu susidurti su kitokiu žanru, su šiek tiek kitokiais profesiniais iššūkiais. Tačiau to smalsumo nebuvo tiek, kiek aš tikėjausi. Lietuviai yra, aš nekalbu apie temperamentą čia, karšti šalti. Ir lietuviai yra labai karšti žmonės. Ir viskas su jais tvarkoj. Tačiau lietuviai yra bailesni, konservatyvesni ir labiau nesaugus. Nesaugus žmogus bijo rizikuoti, bijo bandyti, bijo išeiti iš savo komforto zonos. Okay. Taip, yra, taip kaip yra. Tačiau šiuo metu

0: svarbu, kad tai vyksta. Ir mes oriai mėginsime suvaidinti spektaklį, kuris bus keistas, kuris bus labai daug kam nepriimtinas, galbūt, bet aš visada žinau, kad visada kiekvieną kartą spektaklyje sėdi žmogus, kuriam galbūt tai pirmas kartas ir kuris žiūri atvirai, kuris žiūri be išankstinių nuostatų, kuris ateina į teatrą nežinodamas, ką jis turi pamatyti.
1: Aktorių sudėtyje nėra Cezario grupės aktorių. Kodėl nepasikvietėt ar kodėl jie neatėjo?
0: Aš orientavausi į jaunimo teatro trupę ir tik tai tokia buvo pirminė nuostata. Aš atvažiavau su tam tikrais netgi, na, kaip sakyt, edukaciniais tikslais. Mano intencija buvo valstybinio teatro, kadangi valstybė man patikėjo daryti šitą kūrinį, tai aš stengiausi, kad aš ir valstybei, ir valstybiniam teatrui atvežčiau kažkiek patirties, naujų kažkokių profesinių iššūkių, naujų profesinių įgūdžių. Ir aš va atlapaširdiškai, nuoširdžiai nusiteikęs, atvažiavau iš tą teatrą. Duoti, kažko pasidalinti. Todėl apie Cezario grupę kalba neina kol kas. Šį kartą visa energija buvo nukreipta praturtinti Lietuvos valstybinį teatrą. Mhm. Už valstybės pinigus.
1: Ar galėtumėte įvardinti, na, ką jūs konkrečiai siekiate perduoti, kuo praturtinti ar, na, kuo pavyko praturtinti?
0: Kad pavyktų praturtinti, tai reikia noro, kad praturtėtų. Aš nenorėčiau dabar čia daug kalbėti, nes mes tada leistumės į gana tokius profesionalius vandenis, kaip sakyt, kur galbūt ne kiekvienam klausytojui tai yra įdomu čia apie kažkas, apie aktorinę techniką, apie estetikas.
1: Esate spektaklį apibūdinęs kaip 1,5 valandos trukmės kelionė į save. Tai, na, ką šioje kelionėje manote, kad žmonės gali sužinoti apie save?
0: Kai aš sakau kelionę, aš iš tiesų tai sakau. Mhm. Aš tikiuosi, kad žmogus iškeliaus kažkur, sėdėdamas teatro salėje. Aš nenoriu, kad jis žiūrėtų spektaklį. Mhm. Man tai nesvarbu. Tegu jis keliauja. Tegu spektaklis bus pretekstas. Tai, kad jis atėjo į teatrą, tai, kad jis kažką mato sceną, tegu jį provokuoja keliauti savo vaizduotį. O kur jis keliaus? Ką jis matys? Aš negaliu nuspėti. Tuo nelabai norėčiau manipuliuoti. Kiekvienas turi laisvę. Mano amžinatilis tėvas, kuris buvo visiškai ne teatro žmogus, jis visada ateidavo, kol gyvas buvo, į mano premjeras. Ir aš visada jo klausdavau, nu, tėvai, sakau, kaip tau patiko spektaklis. Ir jis visada, kai man atsakydavo taip pat, jis sakydavo, labai patiko. Jis sakau, nu ir kas tau patiko? Ir jis visada atsakydavo tą patį. Žinai, sako, va taip vat prasidėjo ir pasibaigė. Ir aš suprantu, kad žmogus kažkur keliavo. Vat jis neatsimena, kas ten buvo, bet jam buvo gerai. Mano tėvas buvo mano idealus, turbūt žiūrovas. Ir aš noriu tą mano tėvo patirtį perteikti ir kitiems žmonėms. Man spektaklis nėra pasisakymas. Man spektaklis nėra pamokslas. Dabar yra madinga.
1: Jūs nesiunčiat žinučių, kiek
0: žinau. Aš nesiunčiu žinučių, nes aš gerbiu žiūrovą. Aš nelaikau savęs kažkokiu protingesniu, kad aš ten kažką mokyčiau, pirštų nurodinėčiau, va, gerai, blogai ten, ar ten, va, šita problema yra svarbi. Aš manau, kad žmonės visi puikiai viską žino. Ir tai, kad mes užsilipę į sceną, stovime 1,5 metro aukščiau virš žmogaus, tai jokiais būdais nėra kažkokia privilegija aiškinti kažką ir atsiprašau įsireiškimą krušti protą. Aš manau, kad teatro uždavinys yra kitas, bent jau aš jį taip įsivaizduoju. Ir aš nesiviliu į tas diskusijas aktualu, neaktualu, čia

0: mes jums priminsime ten kažkokias labai aktualias temas. Na, aš paprastai galvoju, jeigu bet aš kaip žmogus, jeigu man ten kažkokios temos, ten socialinės, ten įdomios, tai kur aš einu ten ieškoti atsakymų? Į internetą aš einu ieškoti atsakymų, Facebook'ą ten kalbuosiu su žmonėm. Na, tikrai aš neinu į teatrą, atsiprašau, absurdas, aš tikrai neinu į teatrą, kad išspręsčiau ar ten pagalvočiau apie kažkokią socialinę problemą. Tačiau, vat teatro vadybą šiuolaikinę, nu, jiems reikia kažkaip politizuoti teatrą, jiems reikia kažkaip pagrįsti, kodėl valstybė turi skirti pinigų teatrui. Ir dėl to pradedama dengtis, kad va teatras čia kažką socialiai, kažkas žinutės siunčia, čia, kad kažką teatras veikia. Atsiprašau, tai yra absoliuti veidmainystė. Tai yra tokia bendrų susitarimų, reiškia, vykstanti veidmainystė. Reiškia, bandoma įrodyti teatro svarbą, kažkokią socialinę. Kai teatro paskirtis yra visiškai kita, ne politinė. Nesocialinė, reikia žmogui duoti laisvės. Apie tai nutylimą. Nes dabar nereikalingi laisvi žmonės, laisvai mąstantys žmonės, savo galvą mąstantys žmonės. Teatras egzistuoja tam, kad žmogus turėtų kur nueiti ir 1,5 valandos, 2 valandas, 3 valandas pasėdėtų tamsoj ir pasijaustų savimi. Pasėdėtų su kitais žmonėm, matytų kitus žmonės prie savęs, matytų įprasmintą laiką, kondensuotą laiką, spektaklį, įprasmintą laiką, metaforizuotą laiką. Ir kad šiek tiek pabūtų vienas su savimi ir pajustų laisvę mąstyti, jausti, užjausti. Teatro esmė yra užjausti, jausti, juoktis kartu su kitais, verkti kartu su kitais. Baikime čia. Ne, aš suprantu, kad čia toks šauksmas tyruose, reiškia, čia visi iš manęs pasišaipys, reiškia, gerai. Bet aš nuoširdžiai sakau, baikime vaidmainiauti ir sakyti, kad teatras sprendžia kažkokias problemas, siuntinėja žinutes, kažką nušviečia. Visiška vaidmenystė, visiškas absurdas. Kadangi yra tokios, vat, taisyklės, kad ten dabar čia ne Lietuvos problema, čia Europos Sąjunga, reikia, jeigu nori kažką ten statyti spektaklį, ten vaidinti, turi rašyti paraišką, turi rašyti ten protingus žodžius, jo, stengiasi pataikyti į politinę agendą, nu, taip sakant, ne, ir gaunasi, vat, teatras toks, vat, ne, taip, teatrą įsivaizduoja, politikai teatrą įsivaizduoja kaip propagandos įrankį.
1: Anksčiau esat vardijęs, apie ką turi kalbėti teatras. Tai mirtis, dievas, meilė, pavydas. Apie tai mes ir pamatysime pasakojimą Filoktete.
0: Nežinau, ką jūs pamatysite.
1: Na taip, kiekvienas savo kelionę išgyvens, kaip suprantu. Bet vis dėlto, na, jūs kaip režisierius, na, ką pačioje medžiagoje matote, kokias tas temas?
0: Iš jūsų tų paminėtų anksčiau ne vienos. Bet jeigu kiek rimčiau, tai galėčiau pasakyti. Turbūt mes visi žmonės anksčiau ir vėliau susidurėme su tokia problema, kiekvienas ją savotiškai išgyvename. Ta problema ar dilema, jinai dviem žodžiais vadinasi taip. Aš ir kiti. Aš ir kitas. Mes esame socialiniai gyvūnai, mes esame pasmerkti gyventi bendruomenės. Visiems žinomas egoistinis noras pasiųsti visus velniop, kažkur užsilipti ant kalno ir žmonės tą daro, atsiskiria, eina į mišką pasivaikščioti, užlipa ant kalno, eina į jūrą, į horizontą pasižiūrėti, vienatvėje kiekvienam žmogui yra būdinga vienatvės troškimas. Tačiau tai visada baigėsi noru sugrįžti. Vėl tą patį žodį vartojam, sugrįžimas, lyg tai, nuo kurio pradėjom šitą interviu. Norisi sugrįžti, vis dėlto, nu, be kitų, nu, niekaip negali išgyventi. Be kitų ir savęs nesuvoks, ir savo tapatybės nesuvoks. Va tai apie tą, reiškia, iš esmės šitą tragediją yra apie tą tokį labai gilų, labai universalų, amžiną žmogaus konfliktą. Aš ir kiti. Ir kad tam, kad gyventum su žmonėm, tam, kad gyventum su šeima, be meilės to nepavyks padaryti. Bet tą meilę surasti ne visada yra lengva. Galbūt vat, apie tą tokį, apie tą tam tikrą mizantropiją, apie tam tikrą mizantropijos problemą ir yra šitas kūrinys su visa jo, su visu jo grotesku, su visu humoru, taip aš kalbu apie tragediją, su visu humoru, ten labai, labai daug gilaus paslėpto humoro ir, na, ir jo labiau aš čia neipatingai rimtai tą ir noriu pateikti.
2: Pasakoja teatro režisierius Cezaris Graužinis. Jis po ilgos pertraukos Lietuvoje vėl stato spektaklį. Šiandien ir rytoj jaunimo teatre galite išvysti jo premjerą Filoktetas.

0: Pasaulio kultūros įvykių apžvalgoje apie Izraelio kultūros ministro raginimą atimti pilietybės iš kino kūrėjų, sukūrusių pripažinimą pelniusią dokumentiką apie Gazos ruožą. Taip pat žvilgsnis į artėjantį popiežiaus Leono 14 vizitą Prancūzijos mieste bei Interpolo pastebimą išaugusi meno vagysčių iš muziejų skaičių Europoje. Pasiklausykime Rūtos Dambravaitės parengtos apžvalgos.
1: Pasaulio kultūros naujienos.

0: Šią savaitę pasaulio žiniasklaidoje nemažai dėmesio skiriama Izraelio dokumentinio kino kūrėjams, iš kurių po pastarojo jų filmo apie Gazą šalies vadovybė grasina atimti pilietybės. Naujausias Izraelio režisierių Juvalio Abrahamo ir Rachel Shaw dokumentinis filmas Naza apie masinės civilių palestiniečių žudynės Gazos ruože šiųmečiame Venecijos kino festivalyje pelnė specialų jį žiūri prizą, o filmo premjera publika palydėjo 25 minutės trukusiomis ovacijomis. Apie tai praneša naujienų agentūra AFP. Kol kas filmas dar nėra rodomas viešai, tačiau kūrėjai atskleidė, kad naktį ant Tel Avivo stogų nufilmuotoje dokumentikoje atskleidžiamos detalės apie sistemas slypinčias už apskaičiuotų palestiniečių civilių žudynių Gazos ruože, kurias vykdo Izraelis. Savo liudijimais filme dalyjasi 24 tapatybės neskleidę Izraelio kariuomenės ir žvalgybos pareigūnai. Filmo pavadinimas Naza tai santrumpa vartojama apskaičiuojant numatomų civilių, kurie žus per karinį smūgį skaičių. Britų portalas BBC praneša, kad Izraelio kultūros ministras ragina atimti šalies pilietybės iš šių režisierių, kaltindamas juo šalies išdavystę. Pasak Mikio Zoharo, šie kūrėjai nori pakenkti savo šaliai vien tam, kad sulauktų aplodismentų iš antisemitų visame pasaulyje. Socialinio tinklo X paskyroje ministras rašė paprašęs atsakingų pareigūnų įsiaiškinti, kaip filme atskleidžiama informacija buvo išgauta ir kas už to slypi. BBC praneša, kad laiške skirtame Izraelio vidaus reikalų ministerijai kultūros ministras rašė, kad filme pristatomi faktai yra melagingi ir iškraipyti, todėl kategoriškai atmeta bandymą vaizduoti Izraelio gynybos pajėgų karius ir Izraelio valstybę kaip tyčinių nusikaltimų vykdytojus. Tuo metu Izraelio nacionalinės gynybos ministras šių kino kūrėjų poelgį pavadino gėdingu ir žeminančiu. Nuo 2023 metų spalio per Izraelio vykdomą Gazos ruožo bombardavimą žuvo apie 73,5 tūkstančio palestiniečių, o daugiau nei 174 tūkstančiai buvo sužeisti. Šios skaičius nurodo Hamas kontroliuojama Gazos ruožo sveikatos apsaugos ministerija. Šios duomenys patvirtina ir Jungtinės tautos. O dabar persikelkime į Prancūziją, kuri laukia popiežiaus Leono 14 vizito rugsėjo 25-ąją. Pontifikas Prancūzijoje praleis 4 dienas. Paryžiuje jis aplankys Eliziejaus rūmus, kur susitiks su šalies prezidentu Emanueliu Macronu. Taip pat popiežius susitiks su tikinčiaisiais Paryžiuje, sveikindamasis su visais iš papamobilio. Taip pat skaitys pamokslą Dievo motinos katedroje bei susitiks su migrantais. Vėliau Leonas 14-asis lankysis Lurde, kur laikys mišes bei bendraus su sergančiaisiais ir piligrimais. Popiežius taip pat privačiai susitiks su bažnyčioje patirto smurto aukomis. Paskutinėje vizito dieną, rugsėjo 28-ąją, popiežius lankysis Mece, Prancūzijos mieste esančiame netoli sienos su Vokietija. Popiežius Leonas 14-asis čia pasveikins tikinčiuosius ir atvykėlius iš papamobilio ir laikys mišes miesto katedroje. Tai bus vienintelė vieta, kur per vizitą popiežius laikys mišes ne po atviru dangumi. Naujienų agentūra Reuters rašo, kad Meco katedra yra viena didžiausių katedrų Europoje, kuri gali sutalpinti daugiau nei 2000 žmonių.
1: La visite apostolique du pape s'achève.
0: Meco vyskupas Filipas Bajo Reuters naujienų agentūros žurnalistams pasakojo, kad jų miestas popiežiaus vizitui pasirinktas neatsitiktinai. Kur baigėsi popiežiaus apaštališkasis vizitas, klausė vyskupas. Mece, Mozelio departamente, teritorijoje patyrusioje 3 karus, tarp jų 2 pasaulinius karus ir 2 aneksijas. Nuo 1870 iki 1918 metų, trukusia beveik 50 metų, ir nuo 1940 iki 1945. Jo akimis tai miestas, kuris savo kailiu labai skaudžiai patyrė susitaikymo galę. Prieš mišes popiežius susitiks dialogui su kitų religinių bendruomenių atstovais ir skaitys kalbą Roberto Schumano kongresų centre. Šio centro direktoriaus pavaduotoja Rafaelė Amar sako, kad tai, kad buvo pasirinktas Roberto Schumano kongresų centras, nėra atsitiktinumas.
2: Le choix du centre des congrès Robert Schuman, c'est pas un hasard.
0: Jis įsikūręs pasienio teritorijoje, pačioje Europos širdyje. Pastatas pavadintas Roberto Šumano, kuris taip pat laikomas vienu iš Europos kūrėjų vardu. Todėl jos nuomonė surengti šį renginį būtent čia buvo visiškai prasminga. Rafaelė Amar pasakoja, kad visi jaučia labai daug emocijų, kadangi kalbame apie žmogų, kuris yra žinomas ir garsus visame pasaulyje, kuris skleidžia labai stiprią žinę. Tad nepaisant žmogaus kultūros ar religijos, tai pasiekia tarptautinę bendruomenę ir negali nejaudinti, ypač turint omenyje žinutes, kurios bus išsakytos. Tai taiko žinia, labai pozityvi žinia. Todėl, pasak centro atstovės, tai visiems yra didžiulė garbė ir labai jaudinanti akimirka. Reuters praneša, kad popiežiaus vizito metu tikimasi sulaukti piligrimų iš viso pasaulio, bei iš kaimininių Belgijos, Vokietijos bei Liuksemburgo. Skaičiuojama, kad vizitas gali pritraukti apie milijoną svečių. Naujienų portalas Art News praneša apie neseniai pavogtas tris religinės meno vertybės iš kelių bažnyčių Ispanijoje. Nusikaltimai vyko dviejose bažnyčiose Valjadolido mieste šiaurinėje šalies dalyje. Ispanų naujienų portalas El País praneša, kad dingo nedidelė sidabru puošta kryžiaus kelio stotis, vaizduojanti antrą kartą parpuolusį Jėzų. Taip pat 17 amžiaus ispanų renesanso dailininko Puiso de Moraleso paveikslo Ethe Homo kopija bei maždaug pusmetrio aukščio polichrominė medinė angelo skulptūra. Kol kas neaišku, kas įvykdė vagystes ir ar tai gali būti tas pats asmuo. Portalas Art News rašo, kad Valjadolido miesto arkiviskupija kreipėsi į visas vietos bažnyčias ir prašė būti itin atidiems, bei imti saugumo priemonių. Be to, bažnyčios skatinamos inventorizuoti meno vertybės ir pranešti apie įtariamą vagystę kuo anksčiau. Pastaraisiais metais Europoje stebimas išaugęs meno vertybių vagysčių skaičius. Šiemet būta ir daugiau vagysčių Ispanijoje, taip pat Vokietijos ir Prancūzijos muziejuose. O viena garsiausiai nuskambėjusių praėjusių metų vagysčių įvykdyta Luvre. Pavogtos kultūrinės vertybės netrastos iki šiol. Naujienų portalas BBC praneša, kad Europolo vertinimu meno vertybių vagysčių iš muziejų augimas prasidėjo prieš 2 metus. Pastebima, kad keičiasi metodai ir vagysčių taikiniai. Pastaruoju metu nusikaltėliai vis dažniau naudoja jėgą ir taikosi į kuo brangesnės vertybės – brangiuosius metalus ir brangakmenius. Tarptautinė meno nusikaltimų tyrimo asociacija – ARCA BBC žurnalistams pasakoja pastebinti, kad pastarosios vagystės panašios tuo, kad pasirenkami nedideli, lengvai įsinešami objektai. Taip pat rengiami išpoliai, kuriuos galima atlikti per kelias minutes. O apžvalgos pabaigoje pažvelkime į naujienas iš muzikos pasaulio. Anglų roko grupė Oasis nustebino savo gerbėjus paskelbę apie naują muzikinį turą Europoje 2027 metais. Beje, neseniai pasirodė ir dokumentinis filmas, jam žinias 2025 metais surengto koncertą ir grupės sugrįžimo po ilgos pertraukos. Šį filmą dar galite išvysti Lietuvos kino teatruose. Tad pasaulio kultūros įvykio apžvalgoje šiandien tiek, ją parengiau aš Rūta Dambravaitė ir palieku jūs su Oasis.

0: Dėžutė radijas.
1: Šiuo metu 1:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinėms valstijoms ir Danijai paskelbus apie pasiektą susitarimą dėl Grenlandijos saugumo kontrolės, Danijos užsienio reikalų ministras teigia, kad šis susitarimas stiprina saugumą visoje Arktyje. Pasak Danijos diplomatijos vadovo, susitarimą tikimasi pasirašyti artimiausiomis dienomis. NATO teigimo šis susitarimas padės stabilizuoti regioną. LRT bendradarbė Danijoje Aistė Hofbeck teigia, kad šalies gyventojai pasitiki vyriausybės lyderiai ir vilėsi, kad susitarimas bus geras, tačiau gyventojams jaučiant nuovargį dėl užsitęsusio konflikto reakcijos Danijoje kol kas nuosaikios.
2: Svarbiausia yra paminėti tai, kad visų pirma sutartį peržiūrėjo Grenlandai. Danijos vyriausybė vis dar labai tvirtai teigia, kad Grenlandija priklauso Grenlandams ir jeigu jiems ta sutartis tinka ir jie ją priima, Danai daugiau mažiau taip pat sutiks. Tema ir karštai ir sudėtinga ir Danai jau truputėlį yra pavargę nuo jos, nes jau realiai 2 metai, jau to bus 2 metai, kaip vyksta nuolatiniai komentarai, ypač iš Amerikos pusės, kurį laiką jau buvo ruošiamasi, gal bus kažkokia tai agresija, buvo stiprinamos pajėgos ir manau, kad yra palengvėjimas, jo kažkokios sutartis yra priimta ir Danai pasitiki savo valdžia, taip kad jeigu premjerai ir ministrai sako, kad sutartis yra gera ir Danijos suverenitetui negrasina, Danai kol kas nelabai kritikuoja, kadangi, kaip sakant, detalių vis dar trūksta.
1: LRT bendradarbė Danijoje Aistė Hofbeck. Susitarimo detalės kol kas nėra paviešintos. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo teigimu, be Vašingtono rašytinio leidimo, ne NATO šalis negalės kurti bazių, laikyti pajėgų Grenlandijoje ar investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis sako, kad kai kurie ekspertai kelia klausimą, kuo naujas susitarimas skiriasi nuo 1951 metų sutarties, kuri jungtinėms valstijoms ir taip leido Grenlandijoje dislokuoti neribotas skaičių karių bei plėsti karinės bazės.
3: Tie Donaldo Trumpo kritikai tada kelia klausimą, ar tikrai vertėjo pyktis su Danijos karalyste, ar tikrai vertėjo pyktis su Europa. Jeigu viso to yra baigtis, yra kompromisinis susitarimas, kurį, ko gero, Vašingtonas galėjo labai lengvai su Kopenhaga susidarėti ir be šio konflikto. Tačiau abi pusės sutarė, kad tai yra gera žinia transatlantiniai bendruomeniai.
1: LRT televizijai sako korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Liuksemburgo institucijos pradėjo tyrimą dėl dronų skrydžių, kurie privertė laikinai sustabdyti pagrindinio šalies oro uosto darbą. Pasak šalies ministro pirmininko Liuko Frydeno, kol kas neaišku, kieno tai dronai, bet pasak jo, Liuksemburgas dėl šio incidento bendradarbiauja su NATO sąjungininkais, kurie vis garsiau perspėjo apie galimas hibridinių atakų iš Rusijos grėsmės.
4: This is new for Luxembourg, but it's not completely new for our neighboring countries, so we are currently analyzing the situation.
5: Tai naujas reiškinys Liuksemburgui, tačiau mūsų kaimynėms tai nėra nauja. Šiuo metu analizuojame situaciją. Stengiamės užtikrinti, kad tokiems įvykiams būtume atsparūs. Šiuo metu negalime tiksliai nustatyti, iš kur šie dronai atskrenda. Todėl klausimą analizuojame kartu su įvairiomis mūsų saugumo pajėgomis ir glaudžiai bendradarbiaujame su kaimyninėmis šalimis, draugais bei alianso partneriais.
4: And we are closely working together with our neighboring countries, our friends and partners, our alliances.
1: Liuksemburgo ministras pirmininkas Liukas Frydenas. Liuksemburgo oro uosto darbas buvo trumpam sustabdytas naktį į šeštadienį, kai buvo pastebėta, kad netoli ir virš oro uosto be leidimo skraido dronai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis sukūrė naują droną gaudytoją, skirtą kovai su reaktyviniais šahed tipo dronais ir jų sėkmingai jį panaudojo. Socialinėme tinkle X jis paskelbė naujojo drono veikimo vaizdo įrašą ir pridūrė, kad Ukraina stengiasi didinti šios ginkluotės gamybos apimtis. Pastaruoju metu Rusija ima aktyviau naudoti reaktyvinius dronus, kuriuos yra sunkiau numušti. Zelenskis taip pat priduria, kad Ukraina rengiasi plėsti ir savo tolimojo nuotolio pajėgumus. Pirmą kartą surengtame Eurolygos supertaurės turnyre Abu Dabyje Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahce užėmė 3 vietą. Mažajame finale turkų ekipa 85-77.

0: nugalėjo Dubai basketbol komandą. Vasarą Istambulo persikėlęs Ignas Sargiūnas žaidė daugiau nei 18 minučių ir nugalėtojams pelnė 4 taškus bei atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Šiąnakt daug kur daugiausiai šiaurės vakarų Lietuvoje trumpai palis, pus pietvakarių stiprokas vėjas, pajūryje gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę, bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur lis, vietomis smarkiai gali griaudėti perkūnyje, pus pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Dieną sušils iki 16-21 laipsnio. 1:05.
1: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
2: Tęsime laidą. Iki 11 valandos Kultūros savaitė bus LRT radio eteryje, na ir prie mikrofono šį laiką aš, Indrė Kaminskaitė. Dažnai sakau, kad menininką nuskriausti yra lengviausia. Šiuos Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio žodžius komentuoja režisierius Gildas Aleksa.
3: Kultūros komentaras. Rugpjūčio 26 dieną Kauno savivaldybės Facebook paskyra įkelia mero Visvaldo Matijošaičio vaizdo kreipimas į menininkus. Jis pristato Kauno akcentų programą ir tarsi tarp kitko ištaria tokį sakinį. Dažnai sakau, kad menininką nuskriausti yra lengviausia. Kam reikėjo tokio pasigyrimo, keistos replikos tokiame oficialiame kreipimėsi, nežinia. Juk visas formatas gana griežtas, skaitomas tekstas, improvizacijos nėra, džiaugiamasi skaičiais ir norima, kad mieste būtų kuo daugiau ir tankiau kokybiško meno. Kelias dienas šis kalbos riktas neapleido mano minčių, todėl nusprendžiau grįžti mintimis į savo gimtąjį miestą ir apsvarstyti, ar ten menininkai nuskriausti, ar mieste tanku kokybiško meno. Uolus komentatoriai, kurie giria merą ir dėkoja už nuostabų miestą, galėtų retoriškai paklausti. Kodėl tas Vilniuje gyvenantis niekam nežinomas režisierius kalba apie Kauną? Priminsiu, kad gana ilgai dirbo būtent Kaune ir tik gavęs įsimintiniausio Kauno meninko apdovanojimą nusprendžiau iš jo išvykti. Jei giriamės pasiekimais, tai giriamės. Visų pirma, akis krypsta į du valstybinius teatrus, kurie turi tuos pačius vadovus jau 20 metus. Neįsivaizduoju, kaip miesto žmonės gali turėti įvairų meninį matymą, kai tokio dydžio įstaigos, tiek pasiūlos, tiek priimamų žiūrovų kiekių, turi tą patį žmogų prie vairo tokį ilgą laiką. Neminiu kol kas asmenybių ar meninių krypčių, kalbu apie tiesiog ilgo vadovavimo faktą. Keletas empirinių pavyzdžių. Nukeliaujame į kitą šalį, paragaujame jų įprasto maisto ir geriausių atvejų nustembame. Bet vietiniams žmonėms per ilgą laiką tapo normalu tai, kas mums atrodo keista. Arba bendraujame su žmonėmis, kurie iš Lietuvos išvyko gyventi svetur 90-aisiais ar 2000-aisiais. Jiems grįžus jaučiame, kad tas bendravimas yra tarsi iš senų laikų. Vertybės taip pat. Taip pat ir vienas žmogus prie vairo. Juk patyrę vairuotojai išmano gerai pramintus kelius, o nevairuoja kas kart nepramintais takais. Ir jei mane stebino Kauno valstybinėme muzikinėme teatre 2017 metų sprendimą statyti spektaklį Adamsų šeiminėlę, tai galite įsivaizduoti mano reakciją, kai sužinojau, kokius spektaklius šis valstybinės reikšmės teatras atidaro sezoną. Neieškokite, nespėliokite, Šrekas. Kauno valstybinis muzikinis teatras stato Šreką. Ir nuojauta man kužda, kad spektaklis nebus studija apie žmogėdriškumo ir pasakiškumo aspektų šiuolaikinio žmogaus kontekste. Kauno nacionalinėme dramos teatre galiu išvardyti visus spektaklius, kurie tikrai sukėlė kalbų nuvilnyjusių po šalį. Tai Roberto Vilsono prieš ir po mirties pastatyti spektakliai, kad lietuviškose vėlinėse galimai deginama trispalvė, kad išpilevojo spektaklį, kai mes būsime jauni, negalima gauti bilietų ir kad lietuviškasis Enfant Terrible Arturis Areima pastatė ramų ir gražų spektaklį dviejų kūrėjų susijungimas. Aišku, Kauno nacionalinis dramos teatras turi spektaklių, kurie yra apdovanoti miesto ir valstybės apdovanojimais. Pats direktorius Egidijus Stancikas šiemet apdovanotas net dviem garbingais apdovanojimais. Ordino už nuopelnus Lietuvai, Riterio kryžiumi ir pirmo laipsnio santakos garbės ženklu. Jokių būdų nesakau, kad teatro veikla yra nereikšminga, bet mūsų susidūrimas su menu turi mus keisti, o ne palikti tokius pat dešimtmetis po dešimtmečio. Tarsi mėgindama užkirsti tokiam užsisėdėjimui kelią, po dešimtmečio gana revoliucinio darbo savo antrąją kadenciją baigė Kauno miesto kamerinio teatro direktorė Jurga Knyvienė. Šių metų gegužės pirmą dieną buvo paskelbtas konkursas direktoriaus pareigoms eiti, tačiau apie naują vadovą ar vadovę informacijos nėra. Antonimas šiai situacijai buvo liūdnai pagarsėjęs Kauno šokio teatro Aura vadovo konkursas, kuriame ilgametė jo vadovė ir įkūrėja Birutė Letukaitė surinko minimalaus balo. Apie pastarąjį įvykį iš dviejų Kauno savivaldybės teatrų buvo kalbėta nemažai ir situacijos, kuri labiau primena biurokratizmo spastus, kai siekdami stabilesnio finansavimo menininkai galiausiai būna išrotuojami iš savo sukurtos organizacijos, komentuoti papildomai nėra prasmės. Taip pat apie penktąjį Kauno teatrą valstybinį lėlių komentarų neturiu. Ilgametis vadovas pasikeitė nauja, dabar jau antrąją kadenciją einančią Rasa Bartninkaitę. Pradėjau nuo meninkų ir iššokau į vadovų klausimą sąmoningai, norėdamas aptarti miesto scenos meno pasiūlą. Ta nuolatinė repertuarinė. Nors mieste yra tokių scenos įvykių, kurie tarsi tramplynų atšoka nuo bene didžiausios problemos scenos menams. Mieste nėra vietos nepriklausomam scenos menui. Kontempo miestą paverčia sceną ir džiugina tūkstančių žiūrovų tarptautinė programa, o namas numeris X kas kart kitą vietą paverčia sceną, kurioje kūrėjai kūrė specialiai jai pritaikytus kūrinius. Nors aš labai džiaugiuosi, kad yra šie ir kiti renginiai, mano manimu jie tokie nuostabūs, kad mano įvardyta problema miesto valdžiai gali pasirodyti visai ne problema. Bet juk meninką nuskriausti lengviausia. O kur nepriklausomam meninkui kurti savo spektaklius mieste, buvusioje Europos kultūros sostinėje? Tarsi atsakymas į mano retorinį klausimą yra tame pačiame Visvaldo Matijošaičio kreipimėsi, kuriame jis kalba apie vizualų meną ir programą Kauno akcentai, apie kurią tarp meninkų nesugirdės ne vieno gero žodžio. Jis sako, norime, kad Kauno gatvėse, aikštėse, skveruose ir parkuose būtų kuo daugiau ir tankiau kokybiško meno. Suprantu, kad kalbama apie viešą meną, bet vėl kalbos riktas tarsi netyčiomis išduoda nepriklausomų scenos meninkų vietą. O pokyčių, kaip minėjau per ilgoje sekcijoje apie vadovus, Kaunas nemėgsta. Todėl linkiu kiekvienam klausančiam ar skaitančiam surizikuoti ir pamačius spektaklį, kuris nėra sukurtas jums pažįstamų organizacijų, kuo keistesnį, kuo mažesnį, apsilankykite jame. Kažkada Kaune prasidėjo mano spektaklio Otelas kelionė. Jį rodėme vis kitame bute. Iš vienos pusės, nes toks buvo sumanimas, iš kitos, man pranešė tuo metu Auksinių scenos kryžių komisijos narys ir buvęs kultūros ministras Remigijus Vilkaitis, kad mes rodome bute, nes neturime kur kitur. Tais metais už šį spektaklį ši komisija nominavo mane apdovanojimui.
2: Girdėjome režisieriaus Gildo Aleksos komentarą.

0: taupus, pedantiškas, biurokratiškas ir tuo pačiu kūrybiškas bei bendruomeniškas. Fluxus pradininko Jurgio Mačiūno biografija netrupučio nenobodi. Tuo galėjo įsitikinti tyrėjų iš Jungtinių Valstijų paskaitų dalyviai Vilniuje ir gimtajame menininko Kaune. Čia jau įsibėgėja kasmetinis Fluxus festivalis. O kopimo į parodos kalno apšilimą įdomiausiais epizodais iš pokalbio su Fluxus tyrėjais dalyjasi Kotryna Lingienė.
1: Kaune vykstant kasmetiniu tapusiam Fluxus festivaliui, šeštadienio vakarą kulminuosiančiam masiniu kopimu į parodos kalną, metas pasikartoti. Kas yra Fluxus? Judėjimas, momentas, srovė, o gal sąjūdis. Ir dar svarbiau, kas buvo Fluxus kūrėjas, Jurgis Mačiūnas, augęs keli žingsniai nuo festivalinio kopimo į kalną starto linijos.
2: Manau, jei paklaustumėte bet kurio Fluxus menininko, bet kurio meno kritiko, meno istoriko, mokslininko, kuratoriaus ar tiesiog Fluxus aistruolio, jie visi jums pateiktų vis kitokį apibrėžimą. Kas tai buvo? Judėjimas? Tendencija? Avangardas? O gal tam tikras požiūris ar principų seka? Kiekvienas menininkas, kiekviena figūra, bent kiek susijusi su Fluxus, paprastai yra pasiūliusi savo apibrėžimą.
1: Sako amerikietis meno istorikas Colbis Chamberlainas, knygos Fluxus administracija, Jurgis Mačiūnas ir raštvedybos menas autorius. Kartu su kolega dizaino istoriku Džeriu Biganu jis skaitė paskaitas Vilniuje ir Mačiūno gimtajame Kaune.
3: In my book, to be honest, I acknowledge that polyphony of definitions.
2: Savo knygoje aš pripažįstu tą definicijų polifoniją ir sąmoningai pasitraukiu iš žaidimų, kuriame bandoma pasiūlyti dar vieną teisingą apibrėžimą. Tiesiog privalau pripažinti faktą, kad pats terminas yra semantiškai nestabilus. Visi tie apibūdinimai vienu ar kitu metu tiesiog prilipo prie Mačiūno ir prie Fluxus. Ir jei bandytume remtis bet kurio menininko, kurį siejame su judėjimu nuo pat jo ištakų 70-ame dešimtmetyje žodžiais, dažnai rastume prieštaringas ir konfliktuojančias versijas. Be jokios abejonės, pats Mačiūnas savo prieštaravo beveik visais įmanomais atžvilgiais. Taigi, rašydamas knygą, aš ieškau ne to, ką Fluxus konkrečiu momentu reiškė, o ką Fluxus darė. Kai Jurgis Mačiūnas ištardavo žodį Fluxus, aš visada savęs klausiu, ką šiame konkrečiame kontekste jis norėjo tuo pasakyti, ką jis norėjo pasiekti. Manau, kad visuose šiuose kontekstuose jis bando sukurti tam tikrą kolektyviškumo formą ar bendruomenę. Tačiau tai, kaip tas veiksmas veikia ir kaip ta kolektyvinė struktūra sukonstruota, keičiasi priklausomai nuo situacijos. Reikšmė skiriasi priklausomai nuo to, ar jis naudoja žodį Fluxus laikraščio antraštėje, ar memorandume, ar architektūrinėme plane, ar registruodamas autorių teises. Turėtume daugiau dėmesio skirti ne tam, ką Fluxus reiškia, o tam, ką jis nuveikė ir ką dar galėtų padaryti.
1: Su Colbiu Chamberlainu aptarusi Fluxus idėją, Džerio Bigano paprašiau daugiau papasakoti apie Mačiūno susižavėjimą spauda, tipografija, pašto procesais. Rodosi visą pasaulį aplink save Mačiūnas siekia užpildyti tekstu. Beje, tuščios paraštės jam buvo resursų eikvojimas. Iliuzinė erdvė, kuri mus tik klaidina ir blaško.
4: He's just fascinated by print, by the power of print.
5: Jurgį Mačiūną savotiškai hipnotizavo spauda ir spaudos gale daryti įtaką. Žodžiai ant kortelių, plakatų ar vokų, jo manimu geba aktyvuoti, sujudinti žmonės. Ir Mačiūnas tiesiog paniro į tuos žaidimus. Savo paskaitoje minėjau, kad dizainą jis kūrė kaip menininkas. Tapytojas gali vėl ir vėl dirbti prie tos pačios kompozicijos, o dizaineris paprastai sukuria viršelį ir juda prie kito projekto. Tačiau Mačiūnas arė tą pačią žemę vėl ir vėl, neįtikėtinai intensyviai. Pažiūrėkite jo atsitiktinių operacijų antologiją. Tai, kaip jis išdėliojo tuos persipinančius šriftus, gali atrodyti kaip atsitiktinumas. Tačiau taip nėra. Visa knyga paremta itin giliai apgalvota sistema, kurios išdirbimui jis turėjo sugaišti marias laiko. Jurgiui tai buvo žodžio ir spaudos gale, įtraukusi jį į šiuos eksperimentus, kuriais mes galime mėgautis šiandien. Jurgiui raidė buvo modulis. Tai buvo jo obsesija, atėjusi iš architektūros ir Bauhauso mokyklos principų. Tos modulis leidžia kurti begalinius aidus ir variacijas.
1: Sako Kaune paskaita apie Mačiūną ir Fluxus skaitęs dizaino istorikas Džeris Biganas. Jau minėta Kolbio Čemberleino knyga apie Mačiūną prasideda paties menininko parengtų gyvenimo aprašymu. Jis glumina. Mačiūnas nurodo 31-aisiais gimęs Kaune Sovietų Sąjungoje. Apskritai gilinantis į šios asmenybės biografiją akivaizdu, kad su patriotiškai nusiteikusia išeivyje jis artimų ryšių nepalaikė. Tačiau yra nuolat minimas greta bičiulio filmininko Jono Meko, kuriam Lietuva juk buvo itin svarbi.
3: Mekas is creating the entire infrastructure for underground and experimental film in the United States.
2: Jonas Mekas kūrė visą infrastruktūrą pogrindiniam ir eksperimentiniam kinui Jungtinėse valstijose. Organizavo cinemateką, kurioje buvo rodomi visi tie filmai, kūrė platinimo centrą ir leido žurnalą apie kiną. Visa ši infrastruktūra tapo oru, kurio kvepavo kiti kūrėjai. Mekas sukūrė sąlygas jų darbų galimybei ir matomumui, suteikdamas jiems tvirtą vietą pasaulyje. Tuo pat metu Mačiūnas kūrė infrastruktūrą, kurią mes šiandien atpažįstame kaip Fluxus. Viskas prasidėjo nuo leidinių. Vėliau sekė Fluxus koncertai ir festivaliai Europoje, galiausiai didieji organizaciniai projektai, tokie kaip Flux House kooperatyvai apleistame New Yorko rajone – Soho. Tai buvo milžiniškas ir sėkmingas kolektyvinio gyvenimo eksperimentas. Visa tai pavyzdžiai, kaip Mačiūnas bandė sukurti struktūrą, kuri būtų ne vien apie jį patį, bet apie sąlygas kitų menininkų kūrybai. Manau, abiem atvejais šis siekis statyti kolektyvinės struktūras buvo bandymas sukurti tam tikrą kompensacinę bendruomenę. Tai turėjo atstoti tą bendrystės ir tėvynės jausmą, kurį jie abu prarado visam laikui, kai tapo perkeltaisiais asmenimis, negrįžtamai išrautais iš Lietuvos.
3: Homeland that they lost as a result of being displaced persons, permanently removed from Lithuania.
1: Sako Kolbis Čemberleinas.
4: Coming to Lithuania on this visit, the depth of the horror of the experience of the domination by Russia.
5: Tik dabar, atvykęs į Lietuvą, aš suvokiu visą jūsų patirto siaubo dėl Rusijos dominavimo gylį. Man tai tapo visiškai aišku. Dabar suprantu, kaip sunku Amerikos lietuviams girdėti Mačiūną deklaruojant simpatijas komunizmui, nors jis pats toks nebuvo. Suprantu, kad jo pozicija buvo sąmoningai, o gal net tyčia provokuojanti. Jis norėjo judėti tolyn nuo tos gana konservatyvios lietuvių išeivijos. Konservatyvios tiek kultūrinė, tiek kitomis prasmėmis. Bet Mačiūnas tikrai nebuvo tas, kuris eitų su darbininkais, kaip tai darytų tikri komunistai. Ne, jis nesisukiojo tarp jų. Jis leido laiką bohemos ratuose.
4: That communists would be. He moved in circles that were not the workers. He moved in bohemian circles.
1: Man perklausus, ar Mačiūną galima laikyti kairiuoju ar komunistu, dėsto Jerry Biganas.
4: He had a romantic attachment to early constructivism, which is a sort of design movement as much as anything else.
5: Mačiūnas jautė romantišką prieraišumą rusų ankstyvajam konstruktivizmui, bet jam tai labiau atrodė kaip dizaino judėjimas, o ne kažkas kita. Taip pat svarbu suprasti New Yorko kontekstą, kuriame tuo metu gyveno Mačiūnas. Vyko Vietnamo karas. Kino pusėje tu esi tokioje situacijoje. Daugybė jo kolegų griežtai pasisakė prieš JAV kampaniją Vietname. O tokiu atveju, ar tu automatiškai esi už komunizmą? Mačiūnas, kaip ir daugelis kitų, į tai labai giliai nesigilino. Tačiau jis sukūrė vieną iš nedaugelių savo politinių kūrinių. Darbą apie Vietnamo karą, kuriame apkaltino Jungtinės valstijas genocidu. Tai duomenimis grįstas kūrinys, kuriame jis vadina JAV didžiausią genocido vykdytoje pasaulyje. Ar jis tame kūrinyje mini Staliną? Tikriausiai ne. Galbūt jis tiesiog nežinojo visos tiesos. Žvelgiant į jo skaitinius ir iškarpas, matyt, kad jo žinios nebuvo itin gilios. Jis tiesiog skaitė amerikietiškus žurnalus, kurie rašė apie tai, koks nuostabus yra rusų mokslas. Tad aš manau, kad jis nebuvo komunistas.
1: Mano pašnekovai savo tyrimų objekto gimtinėje viešėjo pirmąsyk. Jie atkeliavo Lietuvos kultūros instituto kvietimu. Paskutinis susitikimo klausimas. Kuo prasmingas jiems laikas praleistas ir vis dar leidžiamas su Mačiūno mitu?
5: Manau, šis procesas man suteikė be galo daug gryno malonumo. Nėra nieko panašaus jausmą, kai muziejuje, o tai patirti dėja galima tik muziejuose, atidarai Fluxus dėžutę. Pavyzdžiui, New Yorko viešoji biblioteka turi puikią kolekciją. Atidarai dėžutę, tyrinėji jos turinį ir būni nustebintas, suglumęs ir galiausiai sužavėtos to, ką ten randi. Tai nuostabi patirtis, kurios nepatyriau niekur kitur. Fluxus performansai suteikia progą aktyvuoti meno pojūtį taip, kaip paprastas vaikščiojimas po galeriją niekada nesuteiks. Man tai buvo nuostabi kelionė. Taigi, aš manau, kad Jurgis Mačiūnas pakeitė mano gyvenimą.
1: Neslepia Džeris Biganas. O Kolbis Čemberleinas tiesiog atsiverčia savo knygą.
2: Jei turėčiau pasiūlyti bent dalinį ir asmenišką paaiškinimą, ką man reiškia fluxus, išskirčiau nuolatinę užduotį. Užduotį atverti plyšį tarp to, kas yra, ir to, kas galėtų būti. Tai bandymas statyti gyvybingą, kitokį pasaulį, pradedant nuo paprasčiausios kasdienybės. To mane išmokė du žmonės. Mano žmona, Džema Šarp, ir mano kolegė, meno istorikė, kuriai ir dedikuota mano knyga, ir žinoma pats Jurgis Mačiūnas, apie kurį ši knyga yra.
1: Su Jurgio Mačiūno tyrėjais iš JAV bendravau aš, Kotryna Lingienė.

0: Kai žmogus viską turi, jis praranda fantaziją. Svarstydamas apie filmę skyrybos karo metu įkūnito personažo Vyto gyvenimą, sako aktorius Marius Repšys. Šią savaitę šis Sundance festivalyje už režisūrą apdovanotas Andriaus Blaževičiaus filmas pasirodė Lietuvos kino ekranuose. Apie tai, kokius bendrus taškus su Vyto personažu aktorius randa ir kuo šis veikėjas skiriasi nuo daugybės kitų jo karjeroje, aktorių kalbino Urtė Karalaitė.
1: Sėskim ir pakalbėkim.
2: Kai pirmą kartą perskaitėjai šito naujo filmo skyrybos karo metu scenarijų, kas labiausiai gal tau įstrigo ir įsiminė kažkaip asmeniškai?
3: Man įsiminė personažas Vyto, kad jisai yra kitoks negu iki tol mano kurti kažkokie vaidmenys. Tai man tas labiausiai įsiminė ir tas labiausiai suviliojo ir pasirašiau tokiam projektui.
2: O kaip įvardytum, na, kuo kitoks, nes be abejo mes žinom blogiukų vaidmenis, tai be abejo, kad labai skiriasi, bet yra buvę įvairių.
3: Yra, tiek teatre, tiek kine, bet šis toksai pilno kraujo, pilno metro filme, tai pirmas, man atrodo, toksai, kur tikrai jau kitoks. Be jokių ten smurto, be jokių ten agresyvaus personažo, tiesiog jisai švelnus, tėvas, mylintis, gal kiek jau namų šeimininkė patapęs.
2: Įdomu iš tiesų, ar manai, kad reikia rasti bendrų taškų su personažu, na, bet kuriuo, ir kiek radai savęs, vat, šito Vyto?
3: Nu, šis mano gyvenimo etapas yra labai ramus, iš tikrųjų, pakankamai ramus, tai tame yra daug ir Vyto personažiai irgi toksai, jisai turi tos ugnies, bet jisai užgesęs, tai aš irgi gal prigesęs kažkiek, nežinau, ar čia dėl amžiaus, ar dėl ko, bet, nu, aš daug ramesnis nei buvau ten, tarkim, prieš 10 metų, kur kažkoks cholerikas, nesuprasi, kas ten iš manęs buvo, bet ir tas mane sugretino su personažu, iš tikrųjų.
2: Bet ar manai, kad bendrai vat, svarbu yra rasti bendrų taškų, ar gali įgyvendinti personažą, na, su kuriuo gal visai nerandi?
3: Aš manau, visaip galima, yra visokių metodų, bet man tai yra svarbu turėti. Kaip jau, jeigu kalbant ir apie kitus personažus, daug nuįdėdi daug savęs, nu, arba dalelę savęs kažkokį, ir arba savo kažkokią charakterio savybę, nu, iš to padarai visą personažą.
2: Sakai, kad šitas Vytas šiame filme yra ramus ir toks prislopęs galbūt.
3: Melancholiškas.
2: Taip, bet aš pastebėjau jo agresijos, tuos tokius pliūpsnius, galima sakyti, ir kažkaip vis tiek suvedžiau, kad, na, va to tokio užslepto kažkokio pykčio jisai turi.
3: Taip, pasyvios agresijos, galima taip sakyti.
2: Taip, taip. Na ir tikrai, vat, ką ir sakai, tai personažo posūkis nuo tokių ypač kietų vyrukų prie nelabai tokio sėkmingo, va, prislopusio vyro, kuris net negali savęs išlaikyti. Tai tokios stereotipiškos priešingybės, kiek tau iš vis svarbu, koks tu tampi ekrane? Ar visas spektras personažų tau tinka, ar tau asmeniškai kažkaip visgi galvoja apie taip, kaip atrodo?
3: Aš kažkaip koncentruojus labiau į filmo rezultatą, man atrodo. Man svarbu, koks filmas gausis ir kad jisai būtų geras. Nu, aišku, aš Andriumi labai pasitikiu, bet kad aš labiau koncentruojus į filmą. Nu, aišku, ten gal nesinorėtų kažkokių personažų jau ten tokių labai žiaurių, žinai, bet ir tos turi kažkas vaidinti. Tai va.
2: Tai aš sakytum, kad, na, turi kažkas, tai aš paimsiu tada.
3: Nežinau, čia labai, matai, toksai individualus momentų klausimas. Ta prasme, kokia situacija būtų, kas būtų, jeigu būtų, nu, reikia skaityti.

0: skaityt, analizuot, žiūrėt, galvot ir tada spręs. Bet dažniausiai tai sutinku viską vaidint, tik tai dabar jau gal atsisakau kai kurių projektų, nes esu tiesiog dažnai pavargęs. Tai atgleidžiu savo palsį.
1: Na ir pamini režisierių Andrių Blaževičių, su kuriuo esi jau ne prie vieno filmo dirbęs ir kad pasitikėjimas yra.
0: Visiškai.
1: Neretai nutinka iš tiesų ir pasaulio kino scenoje ir Lietuvoje, na, kad režisieriai dirba su tais pačiais aktoriais dėl to, kad, na, ir susidirba ir pažįsta, kaip jie dirba, ar ne, natūralu ganėtinai. Kiek tau norisi tęsti tokią vis tiek, galima sakyti, gana komfortišką tokį santykį, o kiek norėtų gal visai šokti į naujas komandas ir vat nežinia ką rasti.
0: Nu, žinai, su tom komandom Lietuvoje tai labai siauras ratas to kino. Iš tikrųjų, tai aš visokiose komandose dirbęs ir man atrodo dar visokiose teks padirbėt. Bet man labai gerai, kai aš pažįstu Andrių, Andrius pažįsta mane, aš jį iš pusės žodžio suprantu, jisai jaučia mane, aš jį jaučiu, ta prasme, tarp mūsų tokia sinergija, kaip ta žodis yra toks.
1: Yra.
0: Tai sinergija tarp mūsų yra tokia nemenka. Tai va, tai man tas labai džiugu ir šiaip, kad dar jis mane kviečia, tai irgi tas labai džiugina.
1: Na ir šitos bendro darbo patirties filme Šventasis ir Bėgikė, tai čia kaip dešimtmetis turbūt maždaug apima jūsų tą santykį. Kaip matytum, kur pas režisierius pajudėjo per šį laiką, na, matydamas vat iš šalies jo darbą?
0: Jisai pats kaip režisierius, mano akimis, jis labai patobulėjo, jo dialogai tokie labiau šneka kalbamesni, jo sakiniai visai kitokie, jis vartoja visai kitokius žodžius ir, nu, mano akimis labai patobulėjo. Aš su jo dirbu beje nuo antro kurso, mes kartu filmuojamės, tai aš visose filmuose pasivaidinu, vienam beje nesifilmavau, tai jisai ten nuliūdo, nes jam nepaėjo tas filmas, sakė, ne, aš tai visur imsiu, sako. Tai labai tas irgi džiugina, nes, nu, Andrius yra, nu, tikrai geras ir didelis režisierius.
1: Grįžtu truputį dar prie tų personažų ir tų dažnai tavo įkūnijamų, tų vadinamų blogiukų personažų. Ar iš vis jauti poreikį, na, išlipti iš tokios, vat, komforto zonos, kur tau pažįstama linija, kaip
0: jau štampas.
1: Jo, galbūt, ir priimti naujus iššūkius.
0: Aš visada pasiruošęs naujiem iššūkiam, bet aš tų iššūkį tiek turėjęs, kad labai, nu, jau sunku save nustebinti. Su šiuo vaidmeniu aš dar save nustebinu. Kalbant apie tos blogiukų vaidmenis, tai aš anksčiau labai pergyvendavau ir dar, kai išvarymą repetuodavau, ten vaidindavom, Saulius Prusaitis sakydavom, nu, aš jam sakydavau, va, aš visur ten vandalas, kažkur toksai huliganėlis, banditėlis, bet sako, tu džiaukis, tu nors kažką sugebi, sako, tu nors kažkur reikalingas, sako, tai tu, čia tau yra stiprioji pusė, vat, ją ir tobulink, ją ir vystik. Ir aš kažkaip pagalvojau, kodėl ne, nu tikrai, nu, jeigu aš sugebu tai gerai daryti, kodėl aš turiu atsisakyti to.
1: Taip apie neatsisakyti, bet gal ir nors kažkur reikalingas irgi skamba labai neigiamai, negatyviai.
0: Ne, kodėl? Nu, ta prasme, nu, aš tikrai tą sugebu daryti gerai, aš tą žinau, be jokių pasigyrimų, tas man lengvai gaunasi, aš tą gerai darau. Aš džiaugiuosi, kad aš tą tikrai galiu padaryti ir o kodėl ne?
1: Bet esi reikalingas ir kituose personažuose.
0: Taip, aš reikalingas, jo, bet aišku, daugelis mane mato, vat, blogiukas, tai paimsi Marių. Nu ir gerai, imkit, aš ateisiu ir padarysiu tą personažą.
1: Užuojau to kitiem aktoriam, kurie bando į blogiukus prasimušti.
0: Nes... Neužuojau to, nu ta prasme, aš prisipažinsiu, anksčiau, kai būdavo tie serialai, tik prasidėjo kriminaliniai visi, aš matydavau, kaip aktoriai vaidina, aš už galvos laikydavusi. Ta prasme, nu, aš galvodavau, nu, ar jūs kieme nors kartą buvot, žinai, nu, bet aš suprantu, ten scenaristų gal labiau bėdos. Bet kai gavau vandalą suvaidinti, tai, nu, turėjau progą pasireiškti ir pasireiškiau, žinai, nu, girios labai, tai žodžiu, gal nėra gerai.
1: Na, kad užaugai kieme, žodžiu, ir pasiemi iš kiemo tai, ką reikia.
0: Tas man padėjo labai.
1: Tai dar kalbant apie šį naujausią, šviežiausią Vytą, kiek tau vat įdomus yra toks personažas, kuris nėra, na, nei herojus, nei tai blogietis, na, tiesiog žmogus šiaip gana eilinis, kuris daro klaidas, bando gyventi, ar nesinori kažkaip, na, stipresnio tokio personažo, kiek tau vat įdomu tas eilinis žmogus?
0: Tai, man atrodo, mes visi esame eiliniai žmonės, tik tai Instagramas mus padaro neeilinis, žinai. Man atrodo, visi mes valgom tą pačią duoną, tą pačią košę, tik tai vaidinam kažką daugiau nei esam iš tikrųjų. Čia mano tokia nuomonė. Kuo aš ypatingesnis nei tu, arba tu ypatingesnė nei aš. Tu nei blogesnis, nei geresnis, tu esi žmogus. Visi mes, nu, tokie patys. Ir todėl man paprasti žmonės gal netgi įdomiau, negu ten, kurie ten užžiūrėjote nosį labai vaikštų.
1: Eteryje laida Kultūros savaitė, kurioje aš, Urtė Karalaitė, kalbuosi su aktoriumi Marium Repšiu. Kurie aspektai, Vyto, visgi tau buvo tolimi, na ir taip gal daugiau iššūkio kėlė ir suprasti, ir išvaidinti, ir išjausti?
0: Man tolimi gal ta skyrybos scena. Aš kažkaip, nu, esu patyręs skyrybas, bet labai seniai, tai gal tas.
1: Na ir Vytas būtent šiame filme gyvena tokį patogų, saugų gyvenimą, bet tuo pačiu yra įstrigęs kūrybiškai. Kas tau kaip aktoriui buvo gal įdomiausia šioje jo būsenoje tokio ir įstrigimo, ir tokio tarpinio. Jo, ir viską turiu, bet ir neturiu. Net ir šeima.
0: Žinai, tas patogumas labai, tas komfortas atima iš žmogaus kūrybą. Kai žmogus viską turi, jis praranda fantaziją. Kažkokiam filme ten sako, ką jūs darysit su tais pinigais, jūs neturit fantazijos. Ta prasme, kai tu patogiai gyveni, tai tau nereikia susikurt dalykų. Aš atsimenu, mes akademijoje, kai ten nieko, vat pliko sienos, ir tu kuri etiudus, tu ką randi po ranka, vat jau reikia etiudą įtrodyt dėstytojui. Paimi kažkokį ten gesintuvą ir eini vaidini su juo ir ten kuri, arba prisineši kažkokį, nueini į piguškę ten į humaną, nusiperki dalykų ir ten kuri vaidmenys. Dabar, aš nežinau kaip dabar akademijoje, tai čia ne tas, bet kai žmogus patogiai gyvena, jisai, kai visko turi, jisai praranda kažkokį fantazijos savo vaizduotės, praranda vaizduotę tiesiog. Aš atsimenu, kaip pas vaikystėje būdavo, tai ir lėktuvą pasidarai, žinai, iš kelių lentų tenais, paėmi bliūdo dangtį ir ten jau vairas tau, žinai, paėmi močiutės piniginę, fotoaparatas, žinai, tokie dalykai, ir tu žaidi pusę dienos su to bliūdo dangčiu, žinai, tu vairuoji autobusą, žinai, pasidarai. Tai tas labai kažkaip žavu buvo. Dabar tai, kad vaikai su bliūdo dangčiai žaistų, nežinau, retas galbūt.
1: Skamba liūdnai, ar ne? Net nesvarėtų, kad vaikai žaistų iš vienos pusės tarsi.
0: Nu jo, yra, tam yra žaislai, aš suprantu. Bet kai yra krūva žaislų, kurie mėtosi ir niekam nereikalingi, žinai, o kitas su bliūdo dangčiu žaidžia.
1: Kalbant tuomet apie tą kūrybiškumą, na ir patogų gyvenimą ir to kaip ir priešpriešą, sakai, ar atpažintum, kad na, dabar vis tiek esi jau nebe akademijoje, jau esi tokiam taške gyvenime, kur turi patogų gyvenimą, ar pastebi ir savo kasdienybėje, kad tas vat, kūrybiškumas tada kažkiek prislopsta, nes, na, viską lyg ir turi?
0: Prislopsta, iš tikrųjų. Aš dabar vat, vėl grįžtu prie vandalo, prie išvarimo. Vat, aš dabar nesukurčiau tokio vandalo, kokį sukūriau tada, būdamas 27 metų. Ta prasme, aš dabar stebėjus, o kaip aš tą sugalvojau, kaip aš tą padariau, kaip aš vat, dabar patogiai gyvendamas galbūt, nu, būtų kitoks vaidmuo tiesiog.
1: Na ir naujausi tavo pasirodymai kine, kinų jūroj ir šiame filme ir kai kurie ankstesni yra tokių emociškai prislėgtų vyrų personažai ir įdomu, vat, kiek tas įsikūnijimas į tokią būseną na, veikia iš tiesų tave patį.
0: Žinai, aš apie tai daug galvojau iš tikrųjų, kai veikia personažas aktoriaus psichika. Čia labai tokia gili ir svarbi tema ir aš vieną kartą pradėjau galvoti apie tai, kad tavo psichika man taip atrodo, aš nesu profesionalas, žinai, gal mane gydytojai, specialistai pataisys, bet kai tu išgyveni emocijas scenai ir tu jas tikrai išgyveni, tavo psichika, tavo kūnasgi nesupranta, ar tu čia, kur tu randies, ar scena, ar gyvenime. Ir man atrodo, tas labai veikia tavo visą emocinį stovį.
1: Taip, tai nežinau, ar esi pastebėjęs, bet sapnuose, jeigu kažką intensyvaus sapnuoji, tai juk tas emocijas tikras ir patiri.
0: Tu ir patiri, tai jo.
1: Čia panašiai.
0: Nes, nu, tikrai buvo ten spektaklis Katedra, kur verkiau be perstojo, ten tai mylimoji mirė, tai išdavė draugai, tai aš draugus išdaviau, tai, nu, ten visa plejada tokių, žinai, visa serija tokių netekčių ir skausmų, ir aš labai rimtai žiūrėjau tą spektaklį, labai rimtai vaidinau, ir man, nu, aš paskui galvojau, vat, iš kur, vat, tas, žinai, toks psichikos sutrikimai visi tie ir buvo, žinai, nes, nu, tikrai kūnas tai nesupranta, tu čia verki iš tikrųjų, ar tu čia scenoje, ar tu gyvenime verki, tu pastovi išgyveni tą mylimosios netekti kiekvieną vakarą, žinai, tai, nu, aš manau, tai veikia labai psichika.
1: Ką darai su tuo, na, kaip tvarkytis tada vis tiek per ilgus metus, tai norisi išmokti ramiau bent jau kažkiek.
0: Nu, dabar tai jau moku, iš tikrųjų. Dabar tai manęs taip neveikia, nes anksčiau tai grįždavau po spektaklį, tai tas šleifas dar vilkas, žinai, personažo. Dabar tai jau ne.
1: Ar nesinorėtų tuomet tiesiog ramesnių, lengvesnių, smagesnių personažų?
0: Ne, tiesiog džiaugios, kokie yra, su metais jis keičiasi. Tai lošėjus kažkokius vaidini, tai kovotojus, tai man, nu, taip, etapais visokiais būna. Tai man, aš džiaugiuos, kad turiu darbo, galiu dirbti ir džiaugiuos, kad dar esu visi įdomus, tikiuosi.
1: Grįžtant prie tų trijų Andriaus Blaževičiaus filmų, kuriuose vaidini Vytą.
0: Taip.
1: Įspūdinga iš tiesų, aš tik dabar suvedžiau, kad visur ir šimtam, ir bėgikė, ir skirpas.
0: Ir 10 priežasčių, jo, irgi Vytas.
1: Vytas visur, ar žiūrėdamas iš šiuos skirtingus Vytus, matai ir savo paties, na, kaip aktoriaus kažkokį kismą, virsmą.
0: Tai žinoma, jo. Dabar spėjau, koks buvau šventajam ir koks dabar, tai, nu, visiškai skirtingi žmonės. Aš pats pasikeičiau 10 kartų, aš ir svorį numečiau, ir priaugau, ir fiziškai, ir savo mentaliai, nu, ta prasme, šventajam tai iš vis ten, man viskas taip dzin būdavo, kur tu kelia tave, tai į pamainą jau laukia tavęs, tu atsigeli, kavą dar atsigeri, ten, žinai, nueini į balkoną, ten, nu, nesakysiu, ką ten darau, balkoną negaliu. Nu, žodžiu, ten niekur neskubi, tavęs laukia, žinai, toks atsipūtės, man dzin, toks pasipūtės, visas puikybės buvo. Dabar jau, nu, daug profesionaliau viskas stengiuos daryti, nes, nu, branginu ir kitų laiką. Nes ten tikrai būdavo skambina, mes jau atvažiavom, aš dar mėgau, žinai, tai, nu, žodžiu, negerai ilgiaus. Tikrai negerai.
1: Galvoju dar apie tai, kad, na, bėgikiai iš tiesų vaidinai su ta pačia aktore, Žygimante Elena Jakštaitė, irgi porą vaidinat, labai kitokią porą. Kaip matytum, kad, na, šita bendra patirtis jūsų ir vis tiek tokio intimesnio kažkokio santykio veikia jūsų darbą skirybos karo metu filme?
0: Žygimantė yra iš tikrųjų labai profesionali aktorė, tai su ja labai smagu dirbti yra, jinai kantri, labai charizmatiška, tai su ja didelis malonumas tiesiog, o kaip veikia, nu ką žinau, ten vienokia pora, čia visai kitokia buvo pora.
1: Ir matytum, kas svarbu šiek tiek jau pažinoti, na ne tiek asmeniškai, bet vat ir ekrane, ir scenoje, tą aktorių, su kuriuo, vat kuris iš šeimyninį kažkokį artimą santykį, kad labiau pasitikėtum, na...
0: Nu, čia mano bėda, kad aš labai pasitikiu žmonėm, tai aš visada pasitikiu. Aš ją pažįstu jau, nuo aš jai pradėjau dėstyti, aš jos dėstytas buvau antram kurse, aš senos judėsi dėšiu, tai aš jau ją labai seniai pažįstu.
1: Ar manai, kad tai naudinga yra, kad jūs jau pažįstami ir kad tą vaidmenį geriau išpildot?
0: Jo, aš manau naudinga, jo.
1: Kitas variantas, galvoju, gal kaip tik sunku nutolti nuo bendrų ankstesnių vaidmenų?
0: Ne, labai viskas. Yra kitoks scenarius, kitokie žodžiai, kitokie išrašyti personažai. Tai jau gaudai, ką reikia daryti. Jau ir išvaizda kitokia, ir, nu, reikėjo ir pasikeisti, ir barzdą, ir plaukus atsiauginti. Nu, jau tas irgi labai daug duoda. Vien jau akinius tavo uždeda, tu jau kitaip jautiesi. Nėra, kad tu toks pats, žinai.
1: Aš pripažinsiu iš tiesų, kai pamačiau, gal net kažkokius nuotraukas iš šito naujausio filmo, aš net pažinau.
0: Na, nu
1: tai aš nežinojau, kas čia šitas aktorius.
0: Ar ne? Nu tai smagu.
1: Taip, įspūdingai.
0: Nu tai čia komplimentas, ačiū.
1: Ir apie šitą filmą, na, ir esi minėjęs, kad... kad tarsi ta žinutė yra apie santykius, ar ne, pagrindinė.
0: Man apie santykius.
1: Ką galbūt pats savo apie santykius iš šio filmo ir istorijos išsineši, vis tiek daug gyvenai su tuo?
0: Man atrodo, poroje yra labai svarbu kalbėtis. Tiesiog gerbti vienas kitą, kalbėtis vienas su kitu, kas skauda, kas patenkina, kas netenkina, visais klausimais, kokie kyla.
1: Ar matytum, na, būtent šiame filme Vytui kaip ir nuostaba, netikėta, ar ne, yra, nes apie tai nebuvo jokių nei užuominų, nei kad blogai kažkas tuose santykiuose.
0: Ja.
1: Tai ar matai, kad būtent kalbėjimuose trūkumas?
0: Nu, čia Marijos buvo klaida kažkokia, nu, va, jinai kaupė ir paskui va taip išvirto. Jeigu būtų jinai nekaupus, jinai pasakytų, kas ir kaip. Ir man atrodo, galima viską išnekėti. Aš taip darau.
1: Taip, po filmo Skrybos karo metu premjeros Lietuvos kino teatruose sako pagrindinį vyro vaidmenį atlikęs aktorius Marius Repšys. Pokalbį parengiau aš, Urtė Karalaitė.
2: Taigi šiandien tiek laidoje Kultūros savaitė. Aš Indrė Kaminskaitė dėkoju, kad pabuvote drauge. Laidos įrašas, žinoma, tradiciškai nuguls į LRT radioteką, kad sau patogiu metu galėsite pasiklausyti, jeigu ko nors negirdėjote.

0: Te radijas.
1: Šiuo metu 2:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Pietų Jemene per Saudo Arabijos remiamų vyriausybės pajėgų ir Irano palaikomų Husių kovotojų susirėmimus žuvo mažiausiai 48 žmonės. Tai skelbė naujienų agentūra AFP remdamasi abiejų pusių kariniais šaltiniais. Jemeno Husiai šį mėnesį surengė žaibišką puolimą ir užėmė didžiulės teritorijas. Saudo Arabija, viena iš regiono galingųjų valstybių, surengė daugybę oro smūgių Husių kontroliuojamose teritorijose, bet nesugebėjo sustabdyti jų viržimuose. Rijadas taip pat prašė savo sąjungininko Vašingtono pagalbos, tačiau ji nebuvo suteikta. Saudo Arabijos pareigūnai sostinėje šiandien paskelbė pirmąjį oro pavojaus signalą nuo tada, kai kaimyninėme Jemene atsinaujino kovos. Rijado gyventojai šiandien ryte girdėjo sprogimo, pranešta apie sutrikusi oro uosto darbą. Liuksemburgo institucijos pradėjo tyrimą dėl dronų skrydžių, kurie privertė laikinai stabdyti pagrindinio šalies oro uosto darbą. Pasak šalies ministro pirmininko Liuko Frydeno, kol kas neaišku, kieno tai dronai, bet pasak jo, Liuksemburgas dėl šio incidento bendradarbiauja su NATO sąjungininkais, kurie vis garsiau perspėja apie galimas hibridinių atakų iš Rusijos grėsmes.
2: This is new for Luxembourg, but it's not completely new for our neighboring countries, so we are currently analyzing the situation.
3: Tai naujas reiškinys Liuksemburgui, tačiau mūsų kaimynėms tai nėra nauja. Šiuo metu analizuojame situaciją. Stengiamės užtikrinti, kad tokiems įvykiams būtume atsparūs. Šiuo metu negalime tiksliai nustatyti, iš kur šie dronai atskrenda. Todėl klausimą analizuojame kartu su įvairiomis mūsų saugumo pajėgomis ir glaudžiai bendradarbiaujame su kaimyninėmis šalimis, draugais bei alianso partneriais.
2: And we are closely working together with our neighboring countries, our friends and partners, our alliances.
1: Liuksemburgo ministras pirmininkas Liukas Frydenas. Liuksemburgo oro uosto darbas buvo trumpam sustabdytas naktį į šeštadienį, kai buvo pastebėta, kad netoli ir virš oro uosto be leidimo skraido dronai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas stipriai sukritikavo dirbtinio intelekto ir duomenų centrų kritikus. Jis sako, kad neleis sunaikinti šios pramonės šakos. Jis taip paskelbė apie naują vyriausybinę iniciatyvą. Tai jis pranešė savo socialiniame tinkle True Social. Trumpas, kurio pozicija netitinka augančio visuomenės skepticizmo dirbtinio intelekto atžvilgių ir grėsmingų saugumo įspėjimų iš dirbtinio intelekto pramonės lyderių, teigia, kad liberalai siekia sunaikinti dirbtinį intelektą. LRT skelbia nacionalinės atrankos į Eurovizijos dainų konkursą pradžią ir kviečia atlikėjus bei dainų autorius siųsti savo kūrinius. Iš visų iki lapkričio 11-osios gautų paraiškų komisija atrinks nemažiau kaip 30 dainų, kurios toliau dalyvaus nacionalinėje atrankoje. Lietuvos Eurovizijos atrankos finalas vyks vasario 20 dieną. Iki tol bus surinkti 4 pusfinaliai. LRT vyriausiasis prodiuseris Audrius Giržadas sako, kad pagrindinis atrankos tikslas atrasti dainą ir atlikėją, kurie atsineštų savitą idėją.
4: Pusfinalius mes turėsime 4, vienu mažiau šiais metais negu buvo pernai. Daina 3 minučių trukmės. Ji turėjo nepasirodyti anksčiau negu rugsėjo 1, iki rugsėjo 1 niekur neskambėjus nepasirodžiusi. Ir vėlgi 6 žmonės visame pasirodyme. Nesvarbu, ar visi 6 scenoje, ar scenoje vienas, o už scenos pritariantieji 5 dainininkai, bet iš viso pasirodyme dalyvauja 6 žmonės, nedaugiau.
1: LRT vyriausiasis prodiuseris Audrius Giržadas. Tarptautinės Eurovizijos dainų konkursas gegužės mėnesį vyks Bulgarijoje. Pirmą kartą surengtame Eurolygos supertaurės turnyre Abu Dabyje Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahce užėmė 3 vietą. Mažajame finale turkų ekipa 85-77 nugalėjo Dubai Basketball komandą. Vasarai Stambulo persikėlęs Ignas Sargiūnas žaidė daugiau nei 18 minučių ir nugalėtojams pelnė 4 taškus bei atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Šiąnakt daug kur daugiausiai šiaurės vakarų Lietuvoje trumpai palis, pus pietvakarių stiprokas vėjas bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur lis, vietomis smarkiai gali sugriaudyti perkūniją, pus pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo vėjas, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Dieną sušils iki 16-21 laipsnio. 2:05.
0: Radijas.

Radijas. Šiuo metu 3:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Pietų Jemene per Saudo Arabijos remiamų vyriausybės pajėgų ir Irano palaikomų husių kovotojų susirėmimus žuvo mažiausiai 48 žmonės. Tai skelbė naujienų agentūra AFP, remdamasi abiejų pusių kariniais šaltiniais. Jemeno husiai šį mėnesį surengė žaibiško puolimą ir užėmė didžiulės teritorijas. Saudo Arabija, viena iš regiono galingųjų valstybių, surengė daugybę oro smūgių husių kontroliuojamose teritorijose, bet sugebėjo sustabdyti jų veržimuose. Rijadas taip pat prašė savo sąjungininko